0: אם נותנים לו היה מריח גם נעליים.
1: רמק חזק, איזק, מאיפה אתה לוקח את הרבק הזה?
2: אני לא לוקח, מי שלבי, אני קונה, אתה לוקח.
1: תקנה, זה שווה כל גרוש, תאמין.
2: המרדכי, תספר לי מי שלבי, בשביל מה באנו אצלו?
0: שלבי, אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה.
1: מה העלו עכשיו? אולי כן לך יום שלא מעלים לך בו איזה מחיר.
2: אבל לא בזה מדובר.
1: אל תגיד לי לא בזה, כן בזה, איזק. הנה רק אתמול אחרי הצהריים, קניתי חצי קילו חלבה, אמרו לי 10 שקל. שאלתי איך 10 שקל? אני רק בבוקר קניתי גם חצי קילו חלבה, שילמתי רק 8 שקל, איך נהיה 10? אמרו הדלק עלה. ידעת שחלבה עושים מבנזין?
0: אנחנו לא באנו אצלך בעניין עליית המחירים, אנחנו באנו אצלך בעניין עלייה מרוסיה.
1: לא, על זה בדיוק החלום שלי, על זה בדיוק החלום שלי.
2: אבל עזוב אותך מהחלום, תשמע את מרדכי, מה יש לו להגיד?
1: אני הייתי עוזב את החלום, איזק, אבל זה החלום שלא עוזב אותי, מרדכי. וזה חלום טרי טרי, רק עכשיו יצא מהשינה של הלילה. חלום מלא פחד, מלא הזעה, שאני אספר?
2: כמה מילים, מרדכי?
1: כן, החלום שלי מתחיל מזה שאני יושב.
0: התחלה טובה.
1: פתאום אני שומע אזעקה ורואה בטלוויזיה את חיים אחימאיר.
2: לא, אתה מתכוון חיים יבין.
1: אני מתכוון לפרשני דודי דני אזעקות, שהוא אסבו אוהד, אוהד, אוהד.
0: הוא מתכוון לאהוד יערי.
1: הוא בדיוק.
0: הוא פרשננו לענייני ערבים.
1: הערבים והזעקות תמיד הולך ביחד, לא? גם כן חלמתי שנפלו פצצות ובוש גם כן היה שם.
2: איפה שם?
1: ב-NBA.
2: NBA?
0: ב-CNS.
1: CNS. וראו גם כן הרבה הרבה אנשים עם מסיכות גז, ורוברט מיטשם גם היה שם.
2: רוברט מיטשם?
1: היה שם גם. במלחמה.
2: איזה מלחמה?
1: מלחמה בזיכרון, מה איזה שוכחים דבר כזה? בוש הוא אסמו, יערי. ראו אותו רץ וצועק, רפסנג'ני, רפסנג'ני, וכל השמיים של תל אביב היו מלאים פטריוטים. ועל הארץ למטה עריקים. למטה עריקים, למעלה פטריוטים. ופתאום מי נכנס?
2: מי נכנס?
1: רוברט מיטשם. והולך אנגז'ה עם מי?
2: עם מי?
1: ארקדי דוכי. ועופרה חזה, שבאה באופן מיוחד בשביל לבדר את העריקים. ואין כולם ביחד שרו שיר הניצחון. יס אדם ימטומטם אמריקה זה לא איראן, בום בום בום. יס אדם ימטומטם אמריקה זה לא איראן, בום בום בום. מה תגיד החלום כזה, אה, חמור דרך?
2: חלום כזה היה לך מסירבי?
1: כן.
0: כולם היו בחלום מלי ענרה.
1: כולם, כן. חוץ מיפה ירגוני, כולם היו בחלום.
2: והחלום הזה איך נגמר?
1: שאני מתעורר.
0: אוה, תתלהה.
1: לא, אני מתעורר בחלום, בחלום אני מתעורר.
0: בחלום. זאת אומרת, עכשיו אתה עדיין יושב.
1: בחיים אני יושב, מתעורר בחלום. ואיפה אני?
0: בג'הנום.
1: בשדה התעופה בן גוריון.
2: לא, בן גוריון?
1: בן גוריון, בן גוריון, על שם לון. ומה אני רואה?
2: מה אתה רואה?
1: כלום מרוב שאני שומע אווירונים. ומה אתם חושבים? נשפך מהאווירונים.
0: רוברטים מלשמים.
1: רוסים.
2: רוסים.
1: הרבה הרבה רוסים. מה אני אומר הרבה? המון רוסים. אני אומר המון. הרבה, אני אומר הרבה. המון המון.
0: תחליט הרבה או המון.
1: הרבה מון רוסים.
0: אתה מתכוון עולים.
1: לא, יורדים. אתם עולים יורדים במדרגות של האווירונים. מה תגיד על חלום כזה, אה, איזה?
2: אבל זה לא חלום, סירבי.
1: לא?
2: לא, זה לא חלום. לא כל מה שאתה אומר עכשיו, אבל הוא באמת היה.
1: כן.
0: צודק, איזק. אצלך המציאות הפכה לחלום.
2: כן. עכשיו, חמורדכי, תספר לי, סירבי, בשביל מה נכנסנו אצלך.
0: ובכן, כפי שאמרתי, אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
1: אני אוהב רוסים, אני אוהב רוסים, תאמין. עוד בזמן האנגלים, בעיה שאני אוהב רוסים. היה מקרה שרוסי, אנגלי וישראלי נסעו ברכבת.
0: היי, נסיעה טובה.
1: רוסי, אנגלי וישראלי נסעו ברכבת. פתאום הרוסי קם, מוציא קוויאר, לוקח כף אחת ככה אוכל, כל היתר זורק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל, זה קוויאר. אמר, לא, יש לנו מזה ברוסיה הרבה. האנגלי קם, הוציא וויסקי גדול ככה, שתה גלוג גלוג שתי לגימות, כל היתר זרק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל, זה וויסקי. אמר, לא, יש לנו מזה באנגליה הרבה. הישראלי קם, סרק את הרוסי מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? אמר, לא, יש לנו מזה בארץ הרבה. אני אוהב רוסים, אני אוהב רוסים.
0: איזק, קח אותי מהאוהב רוסים הזה.
2: תגיד לי מה אתה עושה בשבילי? תגיד לי מה אתה עושה? תגיד לי מה אתה עושה? אתה רוצה שאני אלך?
1: באמא שלי, לא רק שאני לא רוצה שתלכו, אני אפילו לא יודע למה באתם.
2: אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
1: יענו אלו מהחלום.
2: אבל הוא ידע.
1: لو اتعوررتي ما اني اعزل.
0: مش النبي كيف علي خلدا شيل هيدي ويمين بحوزات عينينه بشوفها من سيون של כל אחינו המתוקאים הבאים אלינו מרוסיה, מי ברכב, מי ברגל
1: ומי בג'מבו. איזה מילים
0: חובה על כל יהודי, לכל שכן יהודי ספרדי, לתרום את תרומתו ולעזור בקליטת עלייה. כמו שנאמר בפרשת השבוע.
1: איזה פרשה עכשיו? אולי אין לך שבוע במדינה הזאת שאין לך איזה פרשה.
0: אבל אין דין פרשתך פרשנדטה כדין פרשתך.
1: אין דין פרשנדטה כדין פרת משה רבנו. איזה מילים, איזה...
0: כן, מוס!

0: לך נתתי את הארץ הזאת.
1: לי הברכה?
0: לא.
2: לא, מתחיל לכולנו.
1: אבל נבהלתי כבר, פחדתי שאתם הולכים להשאיר לי את הארץ עם כל החובות ולרוב.
0: מה אתה אומר על כך?
1: אני אוהב רוסים, תאמין לי, אני אוהב רוסים בחיי. תשאל את לונה, אני באמת אוהב רוסים. זה עם עלי, זה עם שמח. תמיד שרים, תמיד מצב רוח, תמיד מרקדים במפוחית שמוציאה קולות של מנדרינה.
2: מנדולינה.
1: מנדולינה, כן, מרקדים על השולחנות עם מגפיים מלאות שלג, את הריקוד הזה שקוראים אותו קלשניקו.
2: איזה ג'וב.
1: ניזק, אתה אל תגיד לי מה רוקדים הרוסים, טוב? אני ברוסים, יש לי קצת הבנה. הלו, אבא שלי, עליו השלום, היה שמש בבית המשפט במגרש הרוסים. אלה יש להם ערך מיוחד שלהם שהחוזק שלו אולי 100%.
2: 100%?
1: 1000% 100%. מה אתה? אתה שדה טיפה, אתה או רוקד או מת, תחליט.
0: זה שווה. הרוסים, עם עליף.
2: עם צעיר.
1: עם שובה.
0: עם נבון.
1: עם יצחק.
2: מה פתאום יצחק?
1: אמר נבון, חשבתי יצחק, לא?
0: לאחינו
1: הרוסים אני הולך באש ובמים.
2: לאן אתה הולך?
1: לאחינו הרוסים, מה אתם לא באים? גם אחיותינו יהיו שם.
0: אתה לא צריך ללכת אצלם, הם יבואו אצלך.
1: מי יבוא אצלם?
2: הרוסים.
1: לאיפה יבוא?
0: לבית.
1: לבית שלי.
0: לבית שלך, אסנו. על איזה בית חשבת אנחנו מדברים כל הזמן?
1: על הבית שלהם, בית התפוצות, על הארץ.
2: איך לבית שלהם אם אין להם בית?
1: וואלה, נכון, על זה לא חשבתי.
0: אז תחשוב, תחשוב.
1: קל להגיד, אבל זה קשה.
2: מה קשה לך?
1: תחשוב, אבל בגלל זה המיגרנות.
2: על איזה מיגרנה אתה מדבר?
1: של הכאב ראש. כל פעם שאני חושב, יש לי מיגרנה. אבל בגלל זה שחררתי את צהל מלגייס אותי.
0: אתה רוצה לספר לנו שיש לך תעודה מהשלטונות שמשחררים אותך מלחסור?
1: למה יש הנחה בשקל? גם לכל נוער עוד אני נכנס בחינה.
0: זה בגלל המיגרנה.
1: לא, אח שלי סדרן שם.
0: תגיד לנו בלי לחסור. אתה מסכים שהשעה, שעה גדולה לעם ישראל?
2: אנחנו מסכים, חבר
1: הכנסת. אתה מסכים, חבר הכנסת.
0: כן, אתה מסכים שחובה על כל אחד. מה אתה צועק? חובה על... חובה על כל אחד ואחד מאיתנו. זה כולל גם אותך. לקלוט עולים?
2: הוא מסכים,
1: חמורדכי.
0: אז עכשיו תגיד לי, כמה עולים אתה לוקח? שאלתי, כמה עולים אתה לוקח?

0: בזמן האחרון אלון מתנהג מתחת לכל ביקורת. הוא אומר כל מיני מילים לא יפות, הוא משתמש בביטויים לא נעימים.
1: מה הוא אומר?
0: זה לא נעים לי להגיד.
2: תגיד לי, זה בסדר.
0: הוא אומר, בתחת. משתולל כל הזמן, הוא קופץ כל הזמן, הוא לרגע לא יושב בשקט בכיתה. כל הזמן כאילו יש לו קוצים בת...
1: איפה?
0: זה כאילו שיש לו קוצים בת...
1: איפה? תגידי.
0: בתחת?

0: סבתא? מה את עושה פה?
1: לא הרגשתי טוב, אז באתי אליכם.
0: מה יש לך, סבתא?
1: יש לי כאבים.
2: איפה?
0: איפה?
1: בגב. וגם בתחת.

0: Daniel.
1: בהיותנו בהיותנו ב-UHF, ב-VHF, NSU, BBC, DDT.
2: United States!
1: בהיותנו ב-United States!
3: United States! סטייק, קבב, שישליק! סטייק! United Mangal! סטייק, סטייק!
4: וואי, שיבה!
1: בהיותנו שם נתבקשנו על ידי נשיאנו האהול בתרגם את השיר הזה לאנגלית סימולטנית להנאתו של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג, שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך. אבליס.

ככה מזמינים אומן לבמה וככה אתם מתחילים הופעת סטנדאפ. אני לא יודע אם הייתם בסטנדאפ בחיים שלכם, תמיד. תמיד יש קבוצות של מפגרים שאנחנו מאמצים. תמיד, אבל תמיד הסטנדאפיסט שעל הבמה ייקח מישהו או משהו או קבוצה מסוימת, ירד עליה וככה יתגבשו כולם. לא, אנחנו לא נדבר על ארסים. אנחנו נרד על שוטרים. וככה כולנו נתגבש. שוטרים, זה כולם יודעים, הם אנשים הכי מטומטמים, הכי מפגרים, הכי טיפשים שיש במדינה. יש פה שוטרים? הם לא הבינו את השאלה. לא. שוטרים מתחלקים לשניים, אלה שיודעים לקרוא ואלה שיודעים לכתוב. בגלל זה תמיד שוטרים הולכים בזוגות. אם תשימו לב, כל פעם ששוטר עצר אתכם לבדיקת רישיונות, הוא לקח את הרישיון וחזר לחבר שלו באוטו, תקרא לי. שוטרים הם כל כך מטומטמים, יש להם כובע קטן, כתוב עליו משטרה, שידעו לאן לחזור בסוף היום. טוב, טוב, טוב. אין ברירה, אנחנו חייבים להתייחס אליהם. אז אם יש יותר מפגרים משוטרים, זה ארסים. עובדה, שוטרים תופסים ארסים. אני חייל. יש פה חיילים? צבא שלנו אתם? יש פה חיילות? יש פה מישהי שמשרתת בבסיס של חיל חימוש? כן? כן. הבנות בחיל חימוש הן הבנות הכי מכוערות בארץ. עובדה, נכון? כמו שלבנים יש ועדות רפואיות, קובעים מי ילך לסיירת מטכ"ל, מי ילך לגולני, מי ילך לצנחנים, בת מגיעה לצו ראשון בבקו"ם, מצלמים אותה ושולחים את התמונות למעצבי אופנה. מעצבי אופנה קובעים מי תלך לאיפה. כוסיות הולכות לחיל אוויר. כוסיות הולכות לחיל אוויר, תמיד זה היה ככה, תמיד זה יהיה ככה. עוד לפני שנוסד חיל האוויר, היו שולחים כוסיות לדרום, להזדהן עם בדואים, ליד השלט, כאן יוקם בסיס עובדה. אלה שמוצצות טוב, הולכות למשטרה צבאית. לא יודע למה. מכוערות הולכות לחיל קשר, בנות, תרגישו חופשיות לשבץ את עצמכם. מכוערות מאוד להנדסה קרבית, עד שמגיעים לבנות הכי מכוערות בארץ. לאמבות. חצי מהן משחררים, כי אין מספיק תקן בצהל למכוערות. את החצי השני מרכזים באולם התעמלות, אליו נכנסים כל מפקדי הבסיסים של חיל חימוש. מתחיל הדראפט, כמו ב-NBA. יש שבעה אזורי חלוקה, כל מפקד בוחר בחורה לפי סדר, עד שנשארים בלי בחורות. אני משרת בבית ליד, זה אזור מספר 7. הגעתי הבסיס, יום ראשון שלי שם, אני רואה מישהו מה זה מכוער, אבל מה זה מוכר בשן ג'. אני אגש אליו ואומר לו, תגיד לי, אתה לא אילן בוארון ממכבי נתניה? הוא אומר לי, שתוק אידיוט, אני קורינה, פקידת מ"פ. עכשיו, כמו שכל... אתה, מי פה מגולני? אתה. כמו שכל הבנות הכי מכוערות בארץ הולכות לחיל חימוש, הבנים הכי טיפשים, הכי מפגרים, הכי מטומטמים במדינה הולכים לגולני. אנחנו לא עושים עכשיו דיון, בסדר? עכשיו, אני, מה אני עושה בצבא? אני נציג חיל חימוש לחידון ידיעת הארץ. זה כל מה שאני עושה. בא יום בשנה ואין פה בן אדם אחד שעולה עליי בתפקיד הזה. הגעתי השנה לחידון ידיעת הארץ, יושב לידי חייל מגולני. הביא איתו את כל הגדוד. יענו 400 איש בקהל, כולם בשחור. לא הקומטה, אני מתכוון, הצבע. המנחה ניגש אליו ואומר לו, תשמע, שאלת חימום, ככה בשביל הכיף, תאיית לי אבא. החייל מגולני באלם, אומר לו, תשמע, זה לא היה בחומר. אומרים לו, לא, סתם, חימום, תאיית אבא. החייל מתרכז, אומר, אבא, א', ב', עין. 400 חיילים מגולני, תנו לו צ'אנס, תנו לו צ'אנס. מה, בגלל שהוא לא אשכנזי? המנחה אומר, אוקיי, תשמע, שאלת חימום, בלי נקודות. אתה רק צריך להיית אבא, קח עוד ניסיון. החייל מתרכז, אומר, אבא, א', ב', א'. חיילים מגולני בקריז. יענו מחסניות בהכנס. תנו לו צ'אנס! תנו לו צ'אנס! המנחה אומר, אוקיי, תשמע, אולי קשה לך עם המילה הזאת, אבא, קח מילה אחרת, תהיית לי אמא. חייל מגולני מתרכז, אומר, אמא זה קל. א', מ', א'. כל החיילים מגולני, תנו לו צ'אנס! תנו לו צ'אנס! יש את הפרסומת לויטליה עם רוקח רוסי בן 50, קרח, בסופר פארם.
עכשיו, אני לא יודע אם שמתם לב לזה, בסופר פארם הזה מוכרים רק ויטליה. הולך להם. עכשיו, הוא בא לקליינטית, הוא אומר לה, גברת, אני ממליץ לך על דיאטת ויטליה, אני בעצמי משתמש בה. הוא שמן. יש את הפרסומת למרזה מורית. יושבת בחורה מול המסך, היא באמת יפה, כתוב לך על המסך שהוריד 60 קילו בשלושה ימים. נכון. עכשיו, יש לה את הטקסט הכי גאוני בעולם. היא אומרת, פניתי למרזה מורית, הם התאימו לי תוכנית נוער אישית, ומאז כל החבר'ה אומרים שאני חתיכה אמיתית. רית, מית, שיט. עכשיו, יש תמונה שלה היום, ובתמונה שלה לפני את רואה את יהודה למסקים או לימון. אני, הקטע שלי בחיים, שלא ממש הולך לי עם בנות. כאילו, איך אני אסביר לכם? שנולדתי, אמא שלי לא הסכימה להעניק אותי. היא אמרה לי, עזוב, בוא נשאר ידידים. החלטתי שאני חייב לברוח מהבית. חייב לברוח מהבית, וכשאתה בורח מהבית, אתה תמיד, בגיל 16 ככה, אתה תמיד בורח לאותו מקום. אתה עולה על אוטובוס לאילת ומקווה שאף אחד לא ימצא אותך. עכשיו, כולכם מתישהו בחיים עליתם על אוטובוס לאילת. כאילו, זה קורה לכולם, וזה תמיד אותו דבר. כולם, אבל כולם נרדמים בדרך לאילת, גם אני נרדמתי בדרך לאילת, עד שפתאום העיר אותי ריח חזק של שתן. ריח בלתי נסבל של שתן באוויר. אמרתי, או, דימונה. דימונה, תודו, זאת העיר הכי מסריחה בארץ. כולם עוצרים בלהשתין בדרך לאילת. אין שם תושבים, זה קל קרה בניינים, זה רק משתנה ציבורית. עכשיו, אני, רק שתבינו איך לא מסתדרים לי העניינים, התחברתי שם עם אנשים, אני אף פעם לא היו לי חברים. אף פעם לא היו לי חברים. כאילו, יום ראשון שלי בכיתה א', אני אכנס לכיתה עם התיק הגדול, כמה מניאק שהכיתה אומר, מי שמאמין באלוהים, שייתן לדדו קפה. וכשאני למדתי בבית ספר בר אילן, החלטתי שאני חייב להתאבד, עליתי הגג של כל בו שלום, אני בא לקפוץ, רגע לפני אני רואה שלט, עזרה, אסור לקפוץ, העבריין יענש. אני רוצה להודות לכם, תודה, ביי.

0: כיף פנצ'ו.
1: סלמת זפתה.
0: מה נשמע חוזליטו?
2: זי כזו.
0: מה יש בהוד?
1: מצ'יסטה משכנע את שבעת המופלאים.
0: לא פונקציה.
1: לא?
0: הלך לארמון דוד, גוליית חותך לחתכות את ג'אנגו.
1: איך רינגו?
0: תודה, מחלים בריו בראבו.
2: פלינט מת!
0: וואי, מתי?
2: אתמול, בנוגה.
3: איפה אתה חי? ביומיות בכם הוא מתחתן עם אחותו של השמן, מביא בפנצ'ו.
0: הלכו לאוריון.
2: שווה?
0: אמין.

0: משכנעים עולים על גג ומגרדים בשפחתל את גברת מרפל
1: תן ופן
2: מסטיק
1: הולך
3: האינטרפול קורא לסקוטלנד יארד האינטרפול קורא לסקוטלנד יארד אתה שומע אותי סקוטלנד יארד?
4: אני שומע אותך אינטרפול
3: זר דופק בדלת
4: אוהו, לפתוח!

0: אל תפריע את מנוחת קוני הכרטיסים, אה?
1: אדוני, אדוני, אתה לא משכוחית ואבא שלך לא זגג, כן?
0: סדרן, אתה מיותר, צא החוצה.
1: איך? מי שזרק את הסיגריה הבוערת שיהיה גבר ויבוא פה תכף.
2: אתה קראת לי?
1: אתה זרקת לי?
2: אני זרקתי לך וזה אח שלי.
1: טוב, למה לא אמרת לי?
3: איזה כיף חיים, אני המלך פה כשיש לי אח שהוא מפחיד יותר מדוקטור נו.
4: זאת המחומצנת העולה ומתרוממת מן האולה.

0: זאת אומרת פקח נכנס.
1: משמע שאנחנו צפויים לכנס.
2: שימו לב, שימו לב, בכניסה למעלה מעבר בית, אחד פקח אשכנזי מוסווה בתור תימני, עובר בין השורות לחבות את הסיגריות, זהירות מונעת 5 לירות,

0: אבי שהיה אבי הרבה יותר מאמי, אמר לי יום אחד לפני שהלך לישון,
1: מושון מושון, כל מה שאני משאיר לך בתורת ירושה מושון,
2: זה פתגם עתיק ויפה.
1: תשמע פתגם.

0: וככה עברו עליי איזה 20 שנים.
1: מושון מושון,
0: ראיתי שלא מתנענעים העניינים.
1: מושון מושון,
0: החבאתי את הפתגם הנל בתוך סיפון.
1: סיפון סיפון,
0: הלכתי לחלפון, סידר לי טלפון.
2: הלו מושון?
0: סי.
2: הפתגם שמצאת שווה לדם דגה דגה דם דם דגה דם.
0: הלכתי למסעודה שטיינהאוז מהפיתוח, קיבלתי גם דירה וגם חשבון חובות פתוח.

0: sul vatelet.
1: Misham?
0: פוגר הקנתי אברהם בוטון?
2: תפדלו, פוגר לפי הכתובת, הגיל והשנתון.
3: יש לנו בשבילך צו קריאה למילואים.
2: ולי עליי, איך מילואים?
0: מילואים, מילואים.
2: ואני עוד לא טעמתי מהממולאים.
0: יאללה, תתלבש.
2: אבל היום שבת.
0: צהל דוחה שבת.
2: הנה אני שדרכתי כל השבוע בשביל לאכול.

0: יזעיק. טוב, אחרי שראיתי בעוונותיי שהחיים זה אם לא עכשיו אז אי מתי, הלכתי לשוק הפתגמים בשביל לתפוס איזה פתגם יפה כמו בוטי.
1: יש לנו אדוני ממיטב הפתגמים.
0: יש לכם אולי איזה פתגם שיתאים לפנים?
2: אדוני רווק.
0: רווק מאוד, רווק חזק. תראה את האבק.
1: פרדון אומר, למה שלא תנסה את

0: הפתגם הנ"ל מאופנת חכמנו ז"ל, והחיים שלי השתנו בכלל.
1: התחתנת אקספרס ובלי בושה?
0: לא רק שהתחתנתי, אחי, התחתנתי, תסלחו לי בעד הפתגם.

0: שמתי טבעת, שברתי ראש ואמרתי לחי. אני שחיפשתי איזה פתגם עצמאי, פתגם יפה שאפשר לצאת איתו לרחוב, מה מצאתי?
1: מצא אישה מצאתו.
0: ביגדי. זה אולי פתגם משמעותי, אני לא אומר, אבל הפתגם שיש לי בבית בצורת אשתי, באמת התורה מקצרת את מותי. אין יום שלא קונה משהו חדש. קנתה ארנק מאור של דוב, קנתה כמעט את כל הרחוב.
2: מצא אישה מצא חור.
3: חבל סיטון, חבל שלא תפסת איזה פתגם שעושה צל.
0: תאמין לי, אני הייתי שם את כל מה שאין לי בשביל פתגם מודל לך אל הנמלה עצל.
4: זה פתגם קופה עם ארבע דלתות.
5: זה פתגם טיובלס.
6: אבל עם פתגם כזה סיטון יהיו לך בעיות חנייה.
0: אם תשמעו על פתגם כזה אני קונה אפילו יד.

אנחנו עובדים על תוכנית חדשה. חלק גדול מהזמן מתבזבז על איסוף חומר, על איסוף רעיונות, מה לעשות, מה לא לעשות, מה לעשות שעוד לא עשינו. וזה אמור גם לגבי שירים. למשל, יש איזה רעיון לשיר, כותבים מילים, ואז כותבים מנגינה, ולפעמים המנגינה לא מוצאת חן בינינו, כותבים עוד מנגינה, עד שיש בינינו הסכמה לגבי המנגינה. זאת המנגינה ששמעתם עכשיו למילים של יוסי בנאי, אותה כתב יצחק גרציאני, אותה קיבלנו שלושתנו, זאת אומרת, היה עליה קונצנזוס, מה שנקרא, קיבלנו אותה. היינו רוצים לשמיע לכם עוד מנגינה שכתב יאיר רוזנבלום, שאותה לא קיבלנו, ושהיא הפכה אחרי זה לשלאגר גדול מאוד בלהקת חיל האוויר.

0: טעינו.
1: היה שלגר גדול מאוד.
0: כן, טעו, טועים, מה לעשות?
1: עכשיו אנחנו רוצים להשמיע לכם את הגרסה השלישית, את המנגינה השלישית לאותן מילים שכתב יגאל בשן, שגם אותה לא קיבלנו, לדאבוננו, חבל. חבל מפני שעד כמה שזכור לי, אני בזמן החזרות מאוד אהבתי את המנגינה הזאת, מאוד רציתי שנשאיר אותה.
2: שקרן.
1: למה אתה אומר שקרן?
2: כיוון שאתה היחידי שהתנגד.
1: אתה, מזל שאנחנו שלושה. אגב, אתה זוכר נכון שאהבתי נורא את המנגינה הזאת של יגאל, נכון?
3: מה זה?
1: אהבתי את המנגינה של יגאל ורציתי שנשאיר אותה.
3: לא?
1: לא. אתה רואה?

0: ערב טוב וברוכים הבאים לפסטיבל שירי דיכאון. הפסטיבל מועבר אליכם מבנייני האומלל בירושלים.
1: בעוד שעה קלה יעלו וירדו בזה אחר זה מיטב זמרי הבכי והצער בליווי להקות עצב מובחרות.
0: השידור מועבר אל בתיכם באמצעות בכיין, והשיפוט יעשה כאן על הבימה ובשני מוקדים נוספים.
1: במושב משמר הדמעה
0: ובשכונת תל יגון.
1: שירי דכדוך וסכסוך מלווים את היצירה העברית מזה עשרות בשנים, ובעיקר בימיה האחרונים.
0: וניגש מיד לשמיעת השירים המדכאים ביותר לשנת תשמ"ה.
1: שיר מספר אחד.
0: שירו של הזמר דני קליידרמן. לבד אבכה כעץ עזוב, או מדוע לי עשית ברזים?
1: דני קליידרמן, בבקשה.

0: תודה, תודה לך.
1: איך? למה?
0: ככה, ככה, ככה.
1: מה ככה?
2: ככה, לא.
0: קליידרמן, אני מבקש.
1: אז מה אומר ככה? ככה, אליק.
0: מה אתה אומר על השיר?
3: מה אתה רוצה שאני אגיד? אתה שואל אותי, אני בכלל לא יודע מה הדאווין שלו. אותי זה לא מדכא.
1: מה זאת אומרת אותך זה לא מדכא? לבד אבכה כעץ עזוב זה לא מדכא? אז שלא יגיד לא מדכא. לא מדכא, אליק.
0: אתה ראית מה שאני ראיתי?
3: בטח. מה ראית?
0: המון שמחת חיים, זה בכלל לא מעורר שום רחמים.
3: בכלל, הוא גם משתמש במילה אינטוזים. מה זה רע? אינטוזים זה משאיר טעם טוב.
0: מה זה? מכרת לי אשליות. זה ההפך, זה אופטימי. מכרת לי אשליות.
1: מה רצית שאני אמכור? תירס?
3: אני מבקש, אדוני.
1: אשליות זה מה שהולך היום בשוק.
3: אני מבקש לא להפך.
1: אז שלא יגיד לי אשליות אופטימי.
3: בסדר, לא יגיד.
1: אופטימי, אליק.
3: כמה נקודות ניתן לו?
0: אני הייתי נותן לו מקסימום 3 בסולם איוב.
1: רגע, רגע, למה כל כך מעט?
2: 3 זהו.
1: למה? אבל אני שרתי שיר שלם.
3: אתה יודע מה, קח 5.
1: מה קח 5? מה אתה עושה לי טובות?
3: אבל זה המקסימום שאני יכול לתת לך.
1: אני יודע, זה הכל בגלל שאני אשכנזי.
0: לא נכון, לא נכון, זה לא נכון.
1: סולם איוב, סולם אלומיניום.
3: אני מבקש.
1: פסטיבל אליק. לך יעת עם הפרחים שלך גם כן מביאה לי פרחים. מה אתה מסתכל עליי? מה אתה מרגן אתה? מה אתה מביא אותי הנה? אתה לא מבין, השופטים האלה אינטרסנטים, הם זמרים בכלל.
2: שקט.
1: עזוב אותי, אל תעשה לי את מה?
2: שקט.
1: מה, מיקרופון פתוח?
2: כן.
1: שופטים של התחת.
3: ונעבור לשיר...
1: איי, איי, איי! אני לא ידעתי שהמיקרופון פתוח.
3: שיר מספר... שיר מספר 2, שם השיר, אמא, אמא. אמא, אמא. או במילים אחרות, רועדת לך בלילה, קר לך ורטוב. אבא בבית סוהר, את נשארת ברחוב. ואני זרוק, אין לאן לחזור. כי אני חנוק אמי בתוך עולם שחור.
4: ולביצוע שיר מספר 2, יעלה ויבוא הזמר יצחק יעקב.
3: יצחק יעקב, בבקשה.
1: שלום,
0: שלום,
3: יעקב.
0: אפשר? A one, a two, a one, two, a one, ta.

0: לא, יש עוד אימון.
1: תודה, תודה, באמת זה מדכא מאוד.
0: נכון, מדכא.
1: מאוד עצוב, מאוד.
2: יש שם שורה אחת בשיר שממש מוציאה את החשק לחיות.
0: איזה?
2: כי אני חנוק עם מי.
0: נכון, מדכא.
1: מאוד עצוב.
0: ידעתי, ידעתי.
2: תגיד לי, השיר הזה על אמא שלך זה אמיתי, זה מהחיים.
0: בטח, דוקומנטרי.
1: ידע. אנחנו נתחשב בזה בניקוד.
2: בהחלט.
0: מתחשבים בדברים כאלה?
1: ודאי, ודאי.
0: אז גם גילו אצל האבנים באורז.
2: נתחשב גם בזה.
0: תעשה מזה איזה נקודה, נקודה וחצי. אח שלי הגדול ניסה להתאבד עם אקונומיקה. בחיית כל. תעשו מזה נקודה. אחותי התחתנה עם פרסי. תעשו מזה חצי נקודה שתיים. זה יעזור לי לאללה.
1: תודה רבה. נורא. כמה נקודות ניתן לו?
2: מה היה לנו שם? אבנים באורז, אך מתאבד, אחות עם פרסי, שתייה היה לו?
1: אקונומיקה.
2: זה 8 בסולם יעקב. זה יצחק.
0: 8?
1: כן.
0: כי אבא שלי אחורי גמד, זה גם כן בחיים, זה גם כן איזה נקודה וחצי, תעשו, זה יעזור לי לאללה.
2: נורא מצטער. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, אנחנו עוברים לשיר מספר 3. שירו של הזמר זורבה התימני. שם השיר: גוסס לאיתי
3: מה קרה?
2: אני לא יכול לקרוא את השם שלי.
3: תרגע, תרגע, עשה לי טובה, תרגע. תן לי, אני אנסה. אני כבר עברתי כמה פסטיבלים במדינה הזאת. זורבה התימני בשירו
4: ראשי כבד עליי, כושלות אל שתי רגליי,

0: מה זה לא רוצה לשיר? גרשון, בחייך, אתה לא יכול לבוא להגיד לא רוצה לשיר.
1: רגע, נדבר בשקט. גרשון, אפשר רגע לדבר בשקט.
0: בחייך, זה לא יפה.
1: גרשון.
2: עוזי, אני נשבר לי מהעניין הזה של שירה בציבור, בסדר?
1: אני אראה לך מה זה נשבר לי.
3: עשה לי טובה, עזוב אותו. עזוב אותו, לא בכוח.
1: מה זה עזוב אותו? מה זה שירה פרטית? זה שירה בציבור. הוא רוצה להפסיק לשיר, שיפסיק לשיר באמבטיה, לא איתנו.
2: עוזי, תבין, הוא נמאס לי משירה בציבור. מה אתה עושה לי? מה, תכריח אותי?
1: כן, כן.
2: אני לא רוצה לשיר, מה יש?
3: עשה לי טובה בפסיכולוגיה.
1: בפסיכולוגיה אני אפרק לו את הפרצוף, אני אומר לך.
0: תגיד לי גרשון, מה קרה? תספר לי מה קרה פתאום, אני לא מבין.
2: תראה, נחצ'ה. נמאס לי. מותר לי.
3: אבל פתאום נמאס, 20 שנה אנחנו שרים ביחד, פתאום נמאס לך, באמת.
2: זה לא פתאום, זה הרבה ממקודם.
3: ממתי זה?
2: מלפני 20 שנה, טוב?
1: אבל אתה לא יכול להודיע לנו ככה פתאום היום.
2: למה לא?
1: מה זה, מהיום להיום? אתה פארג' בחייך.
2: חבר'ה, מה אתם רוצים ממני? מה זה, שירה בציבור? מה זה, עבודה שלי?
3: בטח שלא.
2: אז אני לא צריך להודיע לכם חודש מראש, אני לא שר יותר.
1: איך אתה מדבר, גרשון? הלא לשיר זה כמו להיות ירדן.
2: בשבילי לשיר זה כמו להיות ירקון.
1: אתה לא תדבר ככה על שירה בציבור, אתה שומע?
3: אני מתחנן בפניך.
1: של נעליך כשאתה מדבר על שירה בציבור.
3: עשה לי טובה, אני מתחנן בפניך בפסיכולוגיה.
1: בפסיכולוגיה אני אשבור לו את העצמות, אני אומר לך, נחש.
0: גרשון, תן לי ללכת לפרטך, טוב?
2: בסדר.
0: אתה רוצה שבוע שירה בציבור מקוצר?
2: מה אתה עושה? צחוק ממני.
0: אז מה העניין?
2: מה אני מנסה להרוויח יום בחייך? זה לא זה, זה כל פעם אותו דבר, מתאספים אותם אנשים, מחלקים אותם שירונים, מוצאים אותו אקורדיון, ועוד פעם, הו-הו, מה הקולות שם בלילה?
4: הו, כאן מיילה.
2: תפסיקו!
3: גרשון, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק.
2: יודעים מה, תחפשו לכם מישהו אחר, באמת.
1: אין מחליפים סוסים בעלייה, גרשון.
2: מצידי תיקחו שני חמורים בירידה. לי נשבר.
1: למי לא נשבר?
2: חבר'ה, תבינו, אני לא נהנה מזה יותר.
3: גרשון, בחייך, אנחנו כן נהנים מזה.
2: אני אשתגע. אז בואו נגמור עם זה, נו.
1: בואו נגמור, קל להגיד. ואם נגמור, גרשון, מה נעשה?
2: אני לא יודע מה אתם תעשו, לי יש מה לעשות.
3: מה תעשה גרשון? אל תדבר סתם.
2: אוי בחייך, אמר, חסר מה לעשות.
1: נו, אולי תגלה לנו גרשון.
2: אני אקרא ספר.
3: בחייך, אתה תקרא ספר.
2: נכון, ספר לא. עיתון.
1: אז קראת 10 דקות עיתון, מה הלאה?
2: משתכל טלוויזיה, מה יש?
1: מה יש? באמת, מה יש לראות בטלוויזיה? תצפית על איזה מיקרוב?
2: אתה יודע מה?
3: מה?
2: לא יקרה שום אסון אם ערב אחד אני יושב לבד בבית עם אשתי.
5: ואיפה שרים הערב?
6: רבותיי, רק היום, רבותיי, ספרים, ספרי לימוד במחיר הכרם. שירה, רבותיי, שירה, שירה רעננה מלאה מיץ.
7: תראה איזה יופי בדיזינגוף, משה.
8: וואלה יופי. חנות בדיזינגוף רצית, אה? היצוצה איתי. מה יש ברחוב הזה? בית כברות לבגדים. זיתים שחורים בחנות דליקטס. פיטה בסופרמרקט. גבינה מלוחה בבוטיק הגבינות. חנות סתם אין כאן, הכל בוטיקים. עוד לא פתחו פה איזה בוטיק פלאפל? כל סנדלר מכון הנעל. חנות לתחתונים, בוטיק התחת. אפשר להשתגע.
6: מה אתה רוצה? כל החיים שלך אתה רוצה למכור ירקות בשוק
8: הכרמל? אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף הנען אבו?
6: לא לקלל, משה, לא לקלל. מה אמר לנו אבא עליו השלום לפני שמר?
8: אני יודע מה אמר. 3 ימים לא הפסיק לדבר. אני צריך לזכור מה אמר.
6: על הכללה מה אמר?
8: המוציא דבר כללה מפיו הנען אבי אבי אביו. אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף הנען?
6: טוב, לא דיברנו על זה, יא אחי. לא, אמרתי לך, ספרים מקצוע נקי, ספרים מקצוע מכובד, ספרים מקצוע מחר.
8: שלשום אמרת לי אתמול, אתמול אמרת לי היום, היום אתה אומר לי מחר, ומה אני אביא הביתה לאכול? פינוקיו!
6: טוב, תתן לי רגע אחד ואני מסביר לך.
8: כך שעה, שעה כך.
6: משה, חינוך חובה יש.
8: איפה?
6: פה.
8: אני לא יודע, אני לא קורא עיתונים, תעזוב אותי, טוב?
6: אנשים מוכרחים ללמוד?
8: לא.
6: מה לא?
8: אני לא למדתי, מה, אני לא איש? מה, אני עז?
6: הסברה והשכלה צריך?
8: הסברה אולי, השכלה שיחכו קצת.
6: מאיפה יקחו אנשים הסברה בלי ספרים?
8: מסביר לצרכן, אני יודע מאיפה.
6: חוץ מזה ספרים, זה גם תענוג. בפירוש ספרים תענוג. בן אדם הולך לבית הבראה של ההסתדרות, לא ייקח איתו שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה ספרים? הוא אחד לא יכול לישון, מה יעשה? ייקח כדורים?
8: כן.
6: לא, ייקח ספר. לא חשוב מה, אמיר, תמיר, שמיר, סחמנין. קורא עמוד שניים, מבסוט, ישן.
8: וואלה, נכון, אתה יודע, לא מזמן היה לי דודי שינה.
6: כן.
8: לקחתי את הספר של זה, איך קוראים אותו? א', ב', ג', ד', ה', ו', מנחם. אחרי חצי עמוד טרח, הסדין נקרע מהנחירות, שככה יהיה לי טוב. תרדמת השבועים של בר-אור, קראת?
6: לא.
8: יופי נרדמים איתו.
6: אבל לא רק בעניין הבריאות, יש גם להיטים. בן אדם הולך למסיבה, ישאלו אותו, האם קראת את הממונה של מיקי ברקיקי? מה יגיד?
8: יגיד, ראיתי את הסרט,
6: לא.
8: מה יגיד?
6: יגיד, קניתי, אך תרם מספיקות לעיין בו. למחרת בא בליינד קונה את הספר, או הטלוויזיה למשל, אחרי שנתנו אגדת בית פורסייט. לא באו כולם לקנות את הקומפלט?
8: וואלה, נכון. רק בחודש האחרון הלכו לנו זה שישה ארגזים בית פורצייט.
6: ספרים מקצוע מכובד וגם יש הכנסה.
8: ספרים, רבותיי, ספרים... לא להידחף, רבותיי, יש סחורה לכולם. אדוני, סדרי משנה. לא אחד, לא שניים, לא שלושה, שישה סדרי משנה קומפלט חצי חינם. עטיפה סבבה, נייר בלי עץ.
6: נטול.
8: נטול עץ, נטול דיק, נטול חול, נטול אמו. נייר, נטול נייר, רבותיי.
5: ספר זה ממש אוצר, לא צריך עיתון דבר. כשספר בביתך, אתה לא צריך את אשתך.
6: ספרים, רבותיי, רק היום, רבותיי, ספרי בישול על הסכין, רבותיי, רק...
9: סליחה.
6: כן,
9: חביב,
6: בבקשה.
9: סליחה, חביב. אולי יש להם, איך אומרים על זה?
8: כך עגנון קורע את השוק, תאמין לי.
9: לא. אני אפס משהו פיקנטי.
8: בטח יש, בטח יש.
6: שובדו?
8: יש לנו משהו של פיקנטי?
6: יש לנו פיקאסו.
9: לא.
6: פיקאסו, ספר בישול עם ציורים על הכיפה.
9: לא, אדוני לא מבין מה אני אפס. אני מסתכל בבקשה.
6: בבקשה, יש מבחר גדול עומד לשותך.
9: תודה רבה.
8: לא לנגוע בסחורה.
10: אני רוצה לבחור.
8: אין לבחור. אין לבחור, נסתכל בעיניים, לא בידיים. נוגעים בידיים, מגלגלים הסחורה. כולם נוגעים, מה אתם נוגעים?
6: כך תסבור את העמודים, תראה הם לא רימו אותנו.
9: מה רוצה?
6: טוב, תעזוב אותו, עצמם. תגיד לי מה אתה רוצה בדיוק, אני אתן לך.
9: תראה, אמרו לי פה ברחוב, יש חנות מוהל ספרים עם תמונות.
6: תמונות?
9: כן, אני רואה אצלכם הכל זה ספרים עם כתוב.
8: מה רצית, ספרים עם החוק, תגיד לי, אה?
9: אני אפס מה אני רוצה ברחוב, אחר כך אני בא פה.
6: למה? יש לנו סחורת ראייה, רק היום
9: קיבלנו. תודה רבה, אבילי.
6: רק היום קיבלנו סחורת ראייה, לא תמצא בשום מקום.
9: אני אחר כך בא פה.
6: תשמע, ממני, תסתכל.
9: עזוב את היד!
6: אתה רואה,
8: הפחדת את הקליאם.
6: רוצה לבחור? שיבחר, אתה צוחק
8: עליו. יאללה, שילך לעזאזל. לבחור, להסתכל, משהו פיקנטי. מה, אנחנו מוכרים פה חמוצים? רגע, אולי רצה ספר עם תמונות של בחורות? לא יכול להיות, בן אדם מכובד, לא יכול להיות. ספרים, רבותיי, שיבר וחצי ספרים במחיר ספר אחד, פשוט שיגעון.
6: הוצאה עממית, גברת, כריכת נייר דמוי בד.
8: הוצאה דלוקס, כריכת עור דמוי מוזייקה.
6: עגנון, רבותיי, שירה של עגנון. פרשת אהבה סוערת של פרופסור מירושלים אשר נחנק.
11: נקרא
6: בין חובתו למשפחתו ואהבתו מהצד.
8: המדור הראשון של סולג'ניצין, רבותיי, הנה ענ רבו איך שזה יודע לכתוב.
11: זה הפוך.
8: הנה ענ רבי איך שאני לא יודע לקרוא. מגף הסרטן, רבותיי, שייכנס להם סרטן בגרון לרוסים האלה.
5: סולג'ניצין, אוח יא סולג'ניצין, תקראו מה הוא חטב על קומוניסטים.
6: אני ידעתי שתחזור, חביבי.
9: אני אפס כבר חצי שעה ברחוב. אולי בכל זאת יש להם ספר עם תמונות. אדוני מבין, אפס מתחת לשולחן.
12: אתה רוצה אלבום?
2: לא, לא, לא.
8: למה לא? זה מלא תמונות.
2: לא, אדוני. בטח,
12: יש לנו אלבום חיל הים, חיל אוויר, שריון, סיני.
9: לא, לא, זה לא מלחמה, זה הפך. ככה, תמונה כמו זה, בבקשה. או, פרדון, זה הפוך, ככה. למה אדוני מרטיב אותם? הם יכולים להתקרב.
12: אדוני, זה תועבה, זה לחלוך.
9: אה, זה לא לחלוך, בבקשה. מה אדוני חושב? מה אדוני מבין זה?
8: גועל נפש.
12: אדוני, אין לנו סחורה כזאת שלום.
9: תראי, אמרו לי פה ברחוב, מוכרח להיות ענות כזה.
12: אדוני, פה בוטיק ספרים, לא קרחן. יאללה, תתחפף.
9: סליחה, חביר. אפשר לקבל את התמונה בחזרה.
8: תסתלק מפה לפני שאני קורא למשטרה, חתיכת לכלוך.
9: לא, משטרה, אני צריך את זה.
8: תראי את זה, תתבייש לך, אדם בגילך.
9: מה, להתבייש? זה תאביב שלי.
8: תאביב שלך, תאסוף ג'וק עם תאביב שלך.
12: אולטרבלט,
8: תשיגי לטוט בייקיות, פיל חסטי. תלג מבולבל, תלג מבולבל, תלג מבולבל, תלג מבולבל. ראית כמה אוויר מוציא? נהרג, נהרג, נהרג. לא רע, לא רע. למה לא נזמין כמה ארגזים מהלכלוך הזה, אה?
12: תתבייש, משה, זה תועבה, זה לכלוך.
8: אבל אוכלים את הלכלוך הזה היום, אני אומר לך, מלקיקים את האצבעות.
12: משה, אבא, עליו השלום בא... אבא, עליו השלום בא אצלי בחלום, אמר לי, אוי לכם, אם תמכרו דבר תועבה.
8: למה אבא לא בא אצלי אף פעם בחלום, אה? תגיד לו שיכנס גם אצלי פעם.
12: אמרתי לו.
8: מה אמר?
12: אמר, אתה אף פעם לא בבית.
8: אני אף פעם לא בבית. הוא אף פעם לא בבית. תגיד לו שיגנז אצלי, אני רוצה לדבר איתו. למה שלא נמכור מה שהולך היום בשוק? ראית מה אוכלים? האישה החושנית, האישה החשקנית. איך להתקרב לאשתך בזחילה מבלי שתרגיש? מה, עסק אביך, מה יש בתוך הספרים? אנחנו רק מוכרים?
12: תתבייש, משה, תתבייש.
8: אני צריך להתבייש? שיתביישו אלה שקונים? מה, אני משרד החינוך? יאללה, בוא נתחיל לעבוד. איזה יום נחס היום, עוד לא עשינו אפילו סופתח אחד.
12: ספרים, רבותיי, ספרים בקילו על המשקל.
8: ספרים במטר, רבותיי. מנדלה מוכר ספרים בהנחה.
12: דוקטור טוליטל, דוקטור ז'יוואגו, דוקטור טיחו בתשלומים.
5: טעים תמיד, מתאים תמיד, המחלי, ציגלופדיה עברית.
12: האנציקלופדיה עברית.
8: האנציקלופדיה הבלתי גמורה.
12: מילון, רבותיי, מילון עברי עברי.
8: מילון עברי אנגלי.
12: מילון עברי טורקי.
8: מילון קפה טורקי.
12: מילון מתוק.
8: מתוק לא מתוק לא.
12: מילון דבש.
8: מתוק לא מתוק לא.
12: כל מילה אבן.
8: כל אבן שושן.
5: שושנת יעקב, צהלה ואפקה, בראותם יחד, כל אחד לחוד.
8: סיפור אהבה, רבותיי, סיפור משגע מהחיים. מתחיל מצחיק, באמצע התנגשות, נגמר דרמה. לקח מקום ראשון בפסטיבל הספר העולמי. מסן אמו הישר לדיזינגוף, רבותיי. תענוג, רבותיי, רק היום, רבותיי, תענוג שבתענוג. לא להחמיץ, לא להחמיץ.
9: אני לא דבר איתך, רק עם חבר, בבקשה.
8: גם אני לא דבר איתך,
9: כן.
12: מה יש?
9: אולי עד אני מוצא מה אני אחפש. אולי יש לכם ספר מתנה בשביל ילד.
12: בטח, יש לנו ספרים לכל הילדים בכל הגילים.
9: תודה רבה.
12: בן כמה הילד?
9: הוא 6.5, מהר יום הולדת.
8: מהר יום הולדת. 6.5, מהר יום הולדת. בטח בר מצווה אתם עושים ב-12:15.
12: אידיוט.
8: 6.5, מהר יום הולדת. תודו הרי מנקי נמידו.
9: תודה רבה. בקופריצה, תשיק. אידיוט. אידיוט.
12: תעזוב אותו עצמן.
9: תעצב.
12: יש לנו חתול... חלס!
9: היא צהגת בפארה, המון.
12: חתול במגפיים, קרה.
9: קרה, כן, הוא קרה, הוא הכל קרה, ככה להתהות, הוא ילד שומע.
12: יש, יש, אדוני.
9: מה יש?
12: א' ב' של סוסים.
9: אה, זה טוב.
12: ספר ניילון.
8: ספר ברזל, כריכת פחנה.
12: שיעטוף לך את זה.
9: נו, בטח, מה אדוני חושב? אני אוהל אותו פה.
12: אדוני, הילד שלך ייהנה מהספר הזה, וגם כן אתה וכל המשפחה שלך ספר
9: חובה. תודה רבה, תודה רבה. סליחה, כמה עולה ספר?
12: 5.5 לירות.
9: 5.5? מה, אתה לא חושב זה קצת זול בשביל מתנה?
8: בשבילך 12.5.
12: תודה רבה.

0: לא נותנים לעשות טוש.
1: עליו, כן, מי זה? מי זה? פנינה? פנינה, תקשיבי, פנינה. לא, עכשיו אני אדבר. אני לא שוביניסט גברי, זה לא ילך, תקשיבי. אני בא הביתה, אני פותח את הפריג'ידר, אני מוצא חסה וגזר. אני לא שפן, תקשיבי, לא, אני לא שוביניסט. אני בא הביתה, אני רוצה ארוחה חמה. נכון, אני עובד קשה. לא מעניין אותי מה קרה. מה קרה? סינדלו לך את האוטו בסנדלי דנבר? תגידי, את השתגע? עמדת על האדומים, על האדומים את... מה לעשות? לא, מאיפה את מדברת? טלפון ציבורי. אז מה שאני אעשה? להודיע למשטרה? עירייה? הודעת כבר. אז מה את רוצה ממני? מה? שאני אפתח טלוויזיה? תגידי, את משתתפת בתשדיר הזה? אני אשבור לך את הראש. מה דאלס? לא תספיקי לחזור שאני אספר לך את דאלס בטלפון? תגידי, את השתגע? אמרתי לך לקנות וידאו, קנית סטוק בלל, נשאר לי כסף בשל קסטה. מותק, אני לא וידאו, בסדר, אל תפקי. אני יודע, את אוהבת את הסדרה, אני לא מכיר, אני יודע, אני אספר לך. אני אביא את הטלוויזיה, אני משוגע, אבל אני אביא. אני מטורף, אני אספר לך. אני כבר אמרתי, פתחתי. עכשיו רואים את הבניין הגבוה של תדירן בחלונות השחורים, נכון? ועכשיו רואים מכוניות על הגשר נוסעות, גם לי הייתה אחת כזו לפני שסינדלו לי אותה. כן, הנה הן נוסעות. אופה, הנה נגמר הכותרות, הנה מתחיל. הנה עכשיו נכנסת גויאבה. איך? פומלה. זכרתי פרי, מה את כועסת? זכרתי פרי. היא מחזיקה על הידיים את קולומבוס הקטן. היה קריסטופר. את לא מגלה את אמריקה. יודעת, התינוק הזה כבר 5 שנים בן שנה. שימו לו ילקוט, ילך לבית ספר. הנה, היא מחזיקה אותו, עושה פה קוצ'ו קוצ'ו קוצ'ו קוצ'ו. הנה נכנס בובי. בובי. בן אדם גדול עם שם של כלב, בובי. בעלה. כן. הוא אומר לה... הוא מסתכל עליה, והוא עושה לילד ים ככה קוצ'י פוצ'י, והוא אומר לה שהוא ינצח את JR, והוא צריך את המקדח מהאח של הגויאבה. ברנס, איך? ברנס! אין ניקוד באנגלית, מה את כועסת עליי? אין ניקוד באנגלית. הנה, הוא אומר לה, והיא אומרת לו ש... היא אומרת לה... מה זה? היא אומרת לו שלא מעניין אותה המקדח שלו. בוא נע, אני לא רוצה שהילדים יראו דאלס אף פעם יותר. כל פעם. זה סרט גס. והיא רוצה ללכת לרבנות. כן. אופה, התחלפה תמונה. רגע אחד, אני לא מבין את העלילה. רואים את הבניין של הכנסת. תגידי, צילמו דאלס בארץ? לא, כי ג'י-אר דומה לפסח גרופר. תקלה. תקלה, הנה תקנו תגל. הופה, תקנו. הנה זה ממשיך, מצלצל הטלפון. מי ניגש? הנה זאתי, הגמדה הבלונדינית. מיס פיגי. איך? לוסי, הנקניקיה. היא מרימה את הטלפון, היא אומרת, yes, what you know? סוגרת. אוי, נכנסה לסלון. אוי, הנה כולם, כולם בסלון. אני מכיר, הנה מיס אלי, והגדול הזה עם השערות כסף. ריי. והנה, מה? לא, בסלון אין שום דבר חדש. אותם רהיטים, לא קנו כלום. רק אפילו הג'וק עוד על הקיר. לא אצלנו, עשינו ריסוס. בסרט הג'וק הזה, נו. אבא שלהם. אבא של ג'יה, ריה, מיה, מוביה, מומיה. הג'וק. ההבדל, ג'וק. ג'וק, מקק. שלא כתובה בתורה, זה הכל. הנה, אופה, התחלפה. נכנס ג'י-ארס. הוא בא עם הכובע הזה, עם הכובע. הנה הוא בא, הוא מוזג עכשיו וויסקי למסטולית שלו. יופה מסטולית. אל תבקי, זה נגמלת עוד כמה פרטית, כן. הוא מוזג למסטולית, זאת דינו שהפילה... שהפילה אחד מהסוס, סוס אלן. זהו, והוא מחייך אליה, את החיוך הדבילי שלו, את יודעת? כמו אמא שלך, אבל בלי שפם. והוא אומר לה שאין לה מה לדאוג, הוא ינצח. והיא אומרת לו, היא לא דואגת. ואופה, הנה נכנס הדפוק של הסרט. ברנס, ברנס. בר, בר. תגידי, הוא קרוב של זה שישב 12 שנה על כלום? לא. והוא מחבק את אפטר שף. אפטר, אפטר. זאת קרובה של כולם, נו. האחות של האח שלה, הגיסה של הגיס שלה והבת של האמא שלה. אפטר. אפטר דיוטי, מה אכפת לי? אז אני לא מכירה אותה. ועכשיו, אופ, אופה, התחלפה תמונה. הנה, ג'י ארס בדירה עם חתיכה. מה היא לובשת? זהו, שהיא לא לובשת. הוא עומד, היא עומדת, יש לה רק מגבת, והיא מורידה את המגבת. עכשיו הוא מסתיר, עכשיו הוא מסתיר. וכאן ימינה. טוב, בסדר. והוא אומר לה שהוא מדבר על מניות. עכשיו אני לא אבין כלום רבע שעה. אני לא מבין. אני עוד לא מבין. עוד לא, עוד לא, עוד לא. גמר. הוא אמר לה שהוא כבר זכה בחברה. מה זכה בחברה? לא יכול להיות פנינה. הם קפצו גלגל. מתי? לא ראינו, הוא לא... פנינה? פנינה נרדמה. טוב, היא תמיד נרדמת בדלס.

0: שוב אני מימי קוגן, מישל. אני שמח לבשר לכם בהתרגשות רבה שעבדתי עם אלירן ואלייב שעלו פה בתחילת הערב והצלחנו להעלות את המחזה היפהפה רומאו ויוליה. קבלו אותם כאן בגלה שלהם, בבחורה שלהם. קבלו אותם עם המון מחיאות כפיים, הם מתרגשים. רומאו ויוליה.
1: בקיצור,
2: מה?
1: לירון, אתה שומע? מה אני מספר לך?
2: נו.
1: היא מלקלקת אותי.
2: כן.
1: והיא מלקלקת אותי.
2: כן.
1: והיא מלקלקת אותי.
2: כן.
1: ודי, נמאס.
2: אז מה אמרת לה?
1: לסי, ארצה.
0: חבר'ה.
1: מה? מה, לבוא?
0: לא, שר שם.
1: אז תקרא לנו
2: ש... לא, בטח שתבוא.
1: אה, לבוא. נגיד לבוא, אנחנו, אתה יודע, לא מכירים את זה. ואיזה יופי לבישו אותי, אה? כמו מפה של אירוע. שים עליהם הזטים ושתייה
0: ותגיש.
2: שנייה רגע, נפסה לי הבצע
1: בריצ'רד.
0: נס כבר, נו.
1: לירון, בואו נסדך את
0: זה. מה, זה הקיור.
3: לא, לא, אבל שאין לי מצב רוח.
1: מה זה? מה זה?
2: מה אתם צוחקים? כמו זונה הלבישו אותי. אבי, אמא שלי פה, מה אתה עושה פדיחות גם אתה, תראה.
0: בואו, אפשר להתחיל?
1: תתחיל על הבן אדם.
3: לא, אין לי מצב רוח. לא,
0: אני מתעצל, בואו נתחיל. אמרנו, רומאו ויוליה זה הקיור, ואז מתחילים, כמובן. בואו נתחיל. פעם, לפני שנים רבות רבות, בארץ רחוקה, הייתה נערה יפהפייה, תמה ובתולה, בשם יוליה.
3: מה המצב?
0: ואז הופיע רומאו נער בריא וחסון והתאהב באותה יוליה.
1: אמא שלך הייתה אהבה ביוליה, נראית כמו קוף.
0: קוף קוף, אבל תגיד לה משהו יפה.
1: רוצה בננה?
0: לא.
1: רוצה בוטנים? זה הסוכרים האלה? אתה יודע, אתה מתוקים של האפרוזן?
0: זה לא חשוב,
1: צ'ק. לא?
0: אוקיי, אוקיי, בוא נמשיך.
1: היא לא רעבה?
0: לא, היא לא רעבה, לא. כמו שעשינו בחזרות.
1: כן, כן, כן.
0: אני מתנצל. גם יוליה התאהבה בכל ליבה ברומאו.
2: תגיד, הפלצת?
1: למה מריחים?
2: פתחת פה סניף של חיריה, מה זה?
4: אני לא יכול לעבוד ככה. אני לא יכול לעבוד ככה. אני יכול להביא פוק ועוד פוק ועוד פוק. בוא נקרא לו פוקימון, זה לא פוקימון.
1: מה זה? מה קרה? נפתחנו, לירון, מה קרה שאנשים, יש לי משפחה פה? מותק, אתה יודע מה הוא עושה? אתה מביח אותי. אתה מביח אותי בפני הקהל. יש משפט בתורה, ואתה בתור בן אדם דתי צריך לדעת. יש משפט בתורה שאומר...
2: הוא דתי, אני לא דתי. הוא דתי, הוא התקרב לנצרות, זה דתי.
1: לא, כפרה, תקשיב טוב, עד שאני נוסע עכשיו.
2: סליחה.
1: אל תלבין פני חברך ברבים, למה הוא עלול לפוצץ לך את הפנים.
2: באמת?
1: כן.
2: איזה ספר?
1: בוא ישחט.
0: סיימתם, אפשר להמשיך את ההצגה?
2: עם איזה פקק בתחת, נו.
0: אפשר להמשיך את ההצגה? הגענו לחלק כל כך יפה בהצגה.
2: בואו נמשיך,
0: תזכרו את החזרות. שימו לב. יוליה סיפרה לרומאו על מצוקותיה הנוראיות.
2: פסה לי הביצה בריצ'רד.
0: בואו נשחרר אותה.
2: מה אתה עושה?
0: תזהר
2: ממני, אתה לא מכיר אותי. אתה לא מכיר אותי, אני קטן, אבל יש לי ניתוק.
0: אני רוצה להמשיך. אפשר להמשיך את ההצגה?
2: אתה לא מכיר אותי.
1: אתה לא מכיר אותי.
0: אני באמת לא מכיר אותו. אוקיי, אפשר
1: להמשיך. תכירו, לירון, מישל.
2: סליחה.
0: אני אלך, אני אלך.
1: תלך כבינימה, אתה לא מאיים עלינו.
0: זה מטאפורה, אוקיי?
1: מטאפורה, מה זה מטאפורה?
3: זה מדפסת.
1: בסדר. עכשיו, יש לה הרבה פירושים, זה...
2: זה מילה פרדוקסלית. עזוב, נו,
0: אפשר?
2: אפשר, מה פה?
0: בסדר, אוקיי. רומאו שהתרגש מסיפורה של יוליה, ניסה לשפר את מצב רוחה.
1: רוצה לעלות אליי הביתה, אני אגזוז לך ציפורניים?
0: מה אתה עושה?
1: מה?
0: מה אתה עושה?
1: אתה יודע איזה מעודד זה?
0: היא כולה בוכייה! תהיה בוכייה.
1: ונמר.
0: אל תהיה, אוקיי. תעודד אותה, שירים, מקולות, תעודד.
1: יוליה, יש לה יום הולדת. בוא תשאר. איפה העוג? לא, נעדנד, עשר, אצבע, מה אתה רוצה?
0: אל תעודד, תשאיר אותה ככה.
1: שתמות מצילי.
0: בסדר, אבל לא חשוב, לא חשוב. יוליה סיפרה לרומאו על מצוקותיה המשפחתיות.
2: סבתא שלי עשו לה ניתוח, הוציאו לה תשקדים.
1: איי, איי, איי, אז מה שמו לה?
2: בוטנים.
1: מה נאמר? אז מה עשתה?
2: פתחה פיצוצייה?
1: לא. רגע, היא צריכה אולי עובדים?
2: לא יודע, אני אדבר.
1: בואו נתפנה,
2: רגע. עשה טלפון.
0: אנחנו באמצע
1: הצגה. אבל אני, אתה יודע, בן אדם, אני מופתל מזה זמן מה.
2: כמה זמן?
1: 8 שנים.
2: סליחה, רגע, בוקורס. סבתא. חבר פה רוצה מחפש עבודה, וצציה... שהיא לא יכולה לדבר.
1: למה?
2: היא באורגיה.
0: איפה היא?
1: זה אורגיה, אורגיה.
0: אפשר להמשיך את ההצגה?
2: סליחה.
0: אוקיי. תודה רבה באמת. אני רוצה לגמור.
1: לא פה, בבית, יא סוטה.
0: תעצגה, אוקיי?
1: בסדר.
0: יוליה נפגעה מרומאו עד אם כן נשמתה.
5: אימא! אימא! אימא!
1: איך הלך, איך?
5: איך הלך? אימא!
0: מה אתה עושה?
1: זה משחק.
0: מה זה, למה זה מוגזם ככה? למה?
1: הוא למד בבית ספר.
0: איפה למדת?
3: של ענת ברזילאי.
0: אבל למה ככה?
1: ולא טוב?
0: בוכייה עמוקה מעומקי נשמתה.
1: אה.
0: אוקיי? היא בוכייה, בוכייה.
4: מלפפון הבא שקל כאילו, הלו? דוטובונים שתי שקל, הלו?
0: מה זה קשור?
4: שיבה בשיבה בחיצי, הלו? חייל, בוא נעשה לך נרד.
1: בוא כפרה, בוא.
4: חייל, בוא נעשה לך נרד, בוא.
0: סליחה,
4: לא. חייל, בוא נעשה לך נרד,
1: לא. אתה מדבר איתך,
4: נו. חייל, בוא נעשה לך נרד, לא.
0: בוא, בוא. אני חייל!
1: חייל! חייל תעבור! חייל תעבור! חייל תעבור! בוא הנחה
0: יגדל!
1: אני באמת מתנצל! חייל! חייל! יל יל יל יל יל יל יל יל יל מה, זה לא הקצב?
3: נראה לי, זה לא... זה לא הכיוון, אה?
0: איך עלית על זה?
1: הוא למד בבית ספר.
3: תחושת בטן. סליחה.
0: ואז הופיע מחשב הכפר והפך את יוליה לקופה קטנה.
3: מה אני עושה?
0: תשאר ככה.
1: מה אני עושה, אני?
0: רומאו שראה את מצוקתה של יוליה, החליט באותו רגע לשלוף שפן מן הכובע.
1: עבדו עליי ברקוויזיטים. בואי תראי איזה קטע, אם את לא מתעלפת, אני אומר לך...
0: לא, לא, לא, מה אתה עושה?
1: אמרת שפן.
0: נו, נראה לך שאתה תוציא אותו פה.
1: מה אתה לחוץ? זה מעולף, מה קרה?
3: זה גועל נפש.
1: ארצה, חלף.
0: חבר'ה, בואו נפגרפיה.
1: זה, אבל מה לעשות?
0: בואו נסיים את ההצגה, אוקיי?
1: בסדר.
0: הגענו לסוף. הסוף היפה, הרומנטי, החושני. אוקיי, החושני שבו רומאו ניגש ליוליה, מתאהב בה ומבקש את ידה.
1: תביא את הפעם, מה המצב?
0: לא ככה, את הסוף אני לא מוכן ככה.
1: מה אתה רוצה?
0: ככה מציעים נישואים.
1: לא? אה, על הבקיים! תגיד בקיים, אני עושה לך את זה בלי בעיה. הנה, בבקשה, שים לב טוב. ברך, ברך, ברכיים. רפק, רפק, רפק הקיים. לירון, שים לב שלא במאחורה.
0: לא, אני בסדר.
1: זה לא נוח לי, אני יכול לעמוד?
0: לא, לא, אתה חייב לשם.
1: ככה?
0: כן, אוקיי. שים לב, הסוף הדרמטי, רומאו מתאהב ביוליה, הוא מציע לה הצעה שהיא לא יכולה לסרב לה.
1: רוצה לבוא אליי הביתה לראות סרט כחול? מה קרה? צפירה, צפירה. וארוך השנה, אה? אז זהו.
3: נדבר איתו.
1: לא, לא, תקרב אליו, נראה לי יש לו כלבת. בואי נעשה. מה נעשה עכשיו?
3: פגענו בו, מסכן, לא נעים.
1: מה זה פגענו בו? מה אני אעשה?
3: אתה פגעת בו.
1: איזה רגשי, מה?
3: תנחם אותו, תגיד לו משהו

0: כאן שידורי ישראל.
1: במסגרת תוכניתנו בית אבי ישוחח היום מר זבולון זיסקין על בית אביו.
0: ערב טוב מר זבולון.
1: לא, זבולון, זבולון, זבולון.
0: ערב טוב מר זבולון.
2: ערב טוב.
0: תרשה לי לקרוא לך זבובי.
2: לא.
0: ערב טוב, מר זבולון. מר זבולון, מהו הזיכרון היקר לך ביותר מבית אבא?
2: אבא שלי.
1: ודאי, שלך.
2: אני לא חושב שיש לי זיכרון יקר מבית אבא.
1: אבל אביך היה אחד מעמודי התווך של היישוב בארץ.
2: מה אתה אומר?
1: אני מתאר לעצמי שהוא סיפר לך על כל מפעליו החקלאיים והתרבותיים באזור השפלה והגליל.
2: מה אתה אומר? לא, הוא לא סיפר שום דבר.
0: מה זאת אומרת? הרי אביך היה אחד ממייסדי גידול הירדן בעמק הבננה.
2: מה אתה אומר?
1: הוא היה אחד ממחיי השפה העברי.
2: יס.
0: מה זה, אדם בעל חזון?
1: בעל מעוף.
2: מה אתה אומר?
0: אדם שדאג לכל אדם.
1: אדם שחסך בפי ונתן לאחרים.
2: מה אתה אומר?
0: מה זאת אומרת? אדם מוסרי במלוא מובן המילה.
1: פשוט אדם משכמו ומעלה.
2: מה אתה אומר? אני לא ידעתי על כך.
0: מה זה לא ידעת? הרי זה אביך.
2: נכון, אבל אבא ברח מהבית יום וחצי אחרי שנולדתי.
1: מה אתה אומר? פייביש זיסקין ברח?
2: לקנדה.
1: מה אתה אומר?
2: שמו עכשיו פייר זיסקון.
1: מה אתה אומר? בוודאי בשליחות האומה.
2: לא, לא, לא, יש לו בית חרושת לנקניק.
1: מה אתה אומר? האזנתם לתוכניתנו בית אבי, בה סיפרנו למר זבולון זיסקין על אבי.
2: זיכרונות ארץ ישראל. במסגרת תוכניתנו זיכרונות ארץ ישראל יספר לנו הערב רב זכריה מנסור מראש העין כיצד הוא עלה ברגל מתימן לפני 64 שנים. רב זכריה! ספר בבקשה למאזינים כיצד עלית ברגל מתימן לפני 64 שנים.
3: כן, אני זוכר, הוא שם אחר. אני זוכר, שם אחר. אני זוכר,
2: איך הוא? מיקרופון.
3: מה המיקרופון? זה הוא! אני זוכר, זה היה בסהריים, לא, אחרי, בערב, בבוקר. בבוקר, כן, בבוקר, יסעתי מהבית, לא היה מדרכה, לא היה כביש, היה חול. רק חול וחול וחול.
1: כן, כן, מאזינים יקרים, אלה הסיפורים הידועים של לפני 64 שנה, כשהייתה עלייה מתימן. לא היה כביש, לא הייתה מדרכה, לא היה אוטובוס. אמרתי למאזינים, סבא, לא היה אוטובוס.
3: איפה האוטובוס? היה חול, רק חול.
2: חול וביצות, כמובן.
3: לא. חול וחול.
1: כן, כן, מאזינים יקרים, זה מה שהיה אז בימים ההם. אמרתי, זה מה שהיה אז בימים ההם.
3: מה ימים ההם? זה היה היום בבוקר. בשיקון שלנו, אין מדרחה ואין כביש. אנחנו נעשה הפגנה.
2: במסגרת תוכניתנו, הכה את המומחה. נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני קוסמטיקה, דוקטור אברהם פדרו.
4: פודרה.
2: או, אתה עברתת את שמך?
4: אני עברתתי את שמי לעברית איתי מפדרו לפודרה.
2: ובכן, כפי ששמעתם, דוקטור אברהם פודרה יענה...
4: פודרה.
2: סליחה, אבקש את סליחתך. דוקטור טלק יענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה. בבקשה, מר טלק.
4: שלום מאזינות צעירות, אתמול נתתי לכם מרשם או בעברית רצפט איך לשמור על אור יבש באקלים לך. ובכן רשום לה, קחי מלפפון, תקתקי אותו לעגבנייה, תקציסי אותו דק עד שנייה לך שום, את השום את קוטשת דק דק דק עד שנייה פלפל, את הפלפל את מורחת על הפנים שלך, לוקחת את הפנים שלך, מכניסה אותם בתוך התנור למשך שתי דקות על אש בינוני, האור יוצא רך וטעים, נסי ותהני, בעלך יאהב אותך. עכשיו אני מוכן לענות למאזינות בענייני קוסמטיקה.
2: כן, כפי ששמעתם, אנחנו נענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה, ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה. הלו.
4: הלו.
2: הלו, האם מישהו נמצא על הקו?
1: אני.
2: מה אתה עושה באולפן, אדוני?
1: זה התוכנית הקטע המומחה.
2: כן.
1: מי המומחה?
5: דוקטור פדרו.
1: אז אל תסתיר, טוב?
6: נעים מאוד.
1: אתה המומחה?
6: כן.
1: נעים מאוד.
6: כן, יש כאן נושא מאדם.
5: אדוני, מה ההתפרצות הזאת לך?
1: אתה חלק מפה, טוב?
6: אני מרקש אותך בלי אלימות, כן?
1: אתה זה מה שאומר לאנשים להוציא את הירקות מהגינה לשים על הפנים?
6: כן.
1: אשתי שמעה את הפינה שלך, אמרת...

0: لازم افوكادو على بنيم سامك معطل حنكا لما نخناس لقرعين بعاف נגמר אבוקדו, אמרת קישואים נגד קסקסים. לקחה קישוא, שמה פה, קישוא פה, קישוא פה, וקישוא אחד לא מוצאים אותו עד היום. אתה יודע מה זה? אתה יודע מה זה שאתה מתחתן עם בחורה צעירה, רעננה, בריאה, נכנס בלילה למיטה, קם בבוקר, מה רואה? כוס המחשי! גברת, אני מזהיר אותך. אם העור יצא רך וטעים, בעלך יאכל אותך.
1: במסגרת תוכניתנו הקט, המומחה נמצא איתנו כאן באולפן, המומחה שלנו לנימוסים והליכות, מר אברהם אדיבי, והוא יענה בכל הקשור לנימוסים והליכות. והאם מישהו נמצא על הקו?
2: הלו?
1: כן.
2: אני, יש לי שאלה בנימוסים והליכות.
1: כן, כן, זוהי השאלה, מהי הפינה? זוהי הפינה, מה השאלה?
2: ובכן, אני רציתי לשאול, כשאני עולה במדרגות והשכנה היא יורדת, מי צריך לומר שלום ראשון? זה שעולה או זה שיורד?
1: שמעת, אמר אדיבי, פה נשאלת שאלה מאוד מאוד, מאוד מאוד שאלתית, אני חושב. שאלה שיש בה הרבה מן השאלתיות. היא דרך אגב שאולה משאלות אחרות, ואולי באמת כדאי הפעם לתת עליה את הדעת, מכיוון שאנחנו נתקלים בה, לא, מה הייתה השאלה?
2: אני שאלתי כשאני עולה במדרגות.
1: אתה מוכן טיפה להרחיק את הרדיו שלך, כי זה עושה לנו פה רעשים.
2: אבל אין לי רדיו.
1: אז תקנה, אידיוט.
2: סליחה. אז מי צריך לומר שלום? זה שעולה או זה שיורד?
1: שמעת, אמר אדיבי, מי צריך לומר ראשון שלום? זה שעולה או זה שעולה?
2: לא, זה שעולה או זה שיורד?
1: זה שיורד או זה שיורד, סליחה.
3: כן, כמובן שהגבר צריך להקדים שלום לאישה, לקוד קידה עמוקה ולומר, צפרה טובה, גברת זליבנסקי.
2: אבל קוראים לה מועלם.
3: אז צפרה טובה, גברת מועלם.
2: מה זה צפרה טובה?
3: בוקר טוב.
2: אבל אנחנו יוצא לנו לפגש בעקב הצהריים.
3: אז צהרה טובה, גברת זליבנסקי.
2: מועלם.
3: העיקר לקוד קידה עמוקה.
2: זה לא ילך.
3: למה?
2: בגלל הלומבגו.
3: אתה סובל מלומבגו.
2: אני לא, היא.
3: אז תסתפק בגחינה קלה ונשק את ידה.
2: זה לא ילך.
3: למה?
2: היא מחזיקה ביד את הפח של הזבל.
3: אז תוציא לה את הזבל מהיד.
2: היא מתעקשת.
3: אז תכופף לה את היד לאחור.
2: היא תצעק.
3: אז תסתום לה את הפה ובאדיבות בידך הימנית אתה מכניס בראשה זפתה איומה.
1: הלו?
2: כן.
1: זה הפינה לנימוסים והליכות?
2: כן.
1: יש לי שאלה בהליכות.
2: שאל בבקשה.
1: תראה, אני גרוש פעמיים ואשתי גרושה שלוש פעמים.
3: יפה.
1: גרושתי הגרושה מגירושי הראשונים עומדת להינשא עם גרושה הגרוש לגרושתי הגרושה מגירושי שניים.
3: יפה.
1: ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושי שניים היא תאהבה בבנו האמצעית של גרושה הגרוש לגרושתי הגרושה מגירושי שלישים.
3: מה השאלה?
1: השאלה היא אם להזמין למסיבת הגירושין שלנו גם את ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושי שלישים.
3: תראה, איך קוראים לך?
1: גרשון.
3: גרשון מה?
1: גרשון גרושובסקי. כאן בחצי היום.
4: נכון, חצי היום.
1: נמצא איתנו כאן באולפן פרשננו המדיני לענייני המזרח התיכון בכלל.
4: ועניינים ערביים בפרט.
1: מר דוב ערב. מר ערב.
4: מר ערב.
1: מר ערב.
4: מר ערב.
1: מר ערב.
4: מר ערב.
1: מר ערב.
4: מר ערב.
1: מר ערב. האם לדעתך המצרים ינסו לבצע את תוכניתם האידיוטית לחצות התעלה?
4: או במקרה של חצייה זו, האם לפי דעתך ארצות הברית יתערב?
1: או שהם ישאירו את העבודה לצהל.
4: שאגב הוכיח את עצמו עד עכשיו.
1: בשלוש מלחמות יוצאות מהכלל.
4: אתה נראה לי לא מרוצה מהשאלה, מר ערב.
1: אולי בגלל ועידת חרטום האחרונה.
4: אגב, השמועה אומרת שחוסיין כואף.
1: ואפילו טרק את הדלת.
4: אשתו בלונדון שלושה חודשים.
1: ולכן נשאלת השאלה, האם לא תהיה הסתערות כללית על מדינתנו הקטנה והמתגבשת?
4: או שהאום יצטרך לקחת את ענייניו דרכנו.
1: מעניין מה דעתך, מר ערב.
4: ואמור זאת בכל הלב.
1: מר ערב, זמננו תם, אני מוכרח להפסיק אותך.
5: אני רק באתי למסור לכם שדוב ערב לא יוכל להגיע. מה, אתם מתכוונים?
1: יש לנו כאן טלפון דחוף מאוד משדה התעופה לוד, שם עומד להגיע העולה המיליון מברית המועצות. הלו?
4: הלו?
1: אליך, חנוך.
4: אני נמצא בשדה התעופה לוד, מאזינות, ואני ממש נרגש, מאזינים, נרגש הדומק נשמתי לקבל את פני העולה המיליון מברית המועצות. והנה הוא מגיע, גבירותיי ורבותיי. אתם יכולים לשמוע אותו, הוא נרגש עד עומק נשמתו.
5: שטות החוצ'ס, ישראלסקי פרימיטיבסקי. ברברסקי. שטות החוצ'ס.
2: כאן שידורי ישראל.
5: שדדי ישראל. יהודה בולים בית מייסטרנה, בראבו ישראל. אנו באתי ארצה לתפוס את הבנות בה.
4: אני... תסלח לי, אבל אני מוכרח מישהו שיתרגם לי מה שאתה אומר, כי אני לא מבין רוסית.
5: מסיבה, מסיבה.
4: תסלח לי, חבר, אולי אתה יכול לתרגם לי מה הוא אמר.
1: הוא אומר שהוא שמח מאוד שהגיע סוף סוף פה לארץ.
4: כן, אני רציתי שתשאל אותו אם היה קשה לו להשיג ויזה.
1: היה לך קשה להשיג ויזה?
5: מולשק פרבלמסקה ויזה, ישראל, טוב, קטשטה.
4: מה הוא אמר?
1: הוא אומר שהיה הרבה בעיות, זרקו אותו מהעבודה, וגם כן ממשרד למשרד, צלך צבו, צלך צבו, והיה הרבה קשיים קוסיים גדולים מאוד שהיו.
5: דדה.
4: תשאל אותו בבקשה אם זה נכון שהוא יחזיר להם את המדליות.
1: זה נכון שאתה החזרת להם את כל המדליות?
5: ידעו שמה היא מדליון זכיה, כוסיגינו אברשניהו יפיידותי צ'ורטי וסנאית אשתו, טולקה.
4: מה הוא אמר?
1: הוא אומר שהוא זרק להם בפרצוף שלהם את כל המדליות, אפילו עם מדליה אחת שהוא פגע לכוסיגין בעין, שיהיה לו גם כן סן.
4: תאמר לו שאנחנו שמחים מאוד לבואו והכנו לו דירה בת 5 חדרים עד שהוא
5: יתחתן ויתקלם.
4: מה הוא אמר?
1: הוא אומר שהוא רוצה דירה רק בצפון תל אביב.
5: חרשה.
4: תאמר לו שזה בסדר, יש לנו דירה בשבילו ברמת גן.
5: יחדשו רמת גן, יחדשו בצפון תל אביב. ארלזרובה, פינתקובה, דיזנגובה.
4: תאמר לו שרמת גן זה לא רחוק, יש אוטובוס ישיר כל 2 דקות.
5: יחדשו פייחם אוטובוסם, יחדשו מויה פרייבט. טוב.
4: תאמר לו שהוא יקבל כל מה שהוא מבקש.
1: הוא יודע.
4: אני מודה לך מאוד, באמת לא יודע מה הייתי עושה בלעדיך.
1: גם אני לא יודע מה הייתי עושה בלעדי.
4: מעניין מאיפה אתה יודע רוסית.
1: מאיפה שאני יודע רוסית.
4: אז איך אתה תרגמת כל מה ששאלתי?
1: מה יש פה לתרגם? אני כבר עובד פה 2 שנים? אתם תמיד שואלים אותם שאלות, הם עונים אותם תשובות, מה יש פה לתרגם?
4: ואני לתומי חשבתי שאתה מתורגמן מטעם הסוכנות.
1: לא, אני עובד ניקיון מטעם הלכלוך. נענד רבון הרוסים האלה, באים פה, אחרי חצי שעה, יש להם פרייבט וג'ירה.
5: היי, אחרם תחלם זה לא.
1: אתה לא מרוסיה?
5: איזה רוסיה, אני בקריית שמונה. אני נסעתי לחוץ לארץ וחזרתי ליתר ביטחון דרך וינה. בבינה, אני ליתר ביטחון, התחתנתי עם רוסיה ובאתי פה, מה הייתי מקבל 5 חדרים ככה?
1: איך עושים דבר כזה?
5: בוא, אני אסביר לך גם, תכיר את המשפחה שלי. נטשה, פייב, ולדימיר, פושקין, רחמים, יאיסי!
1: איך עושים דבר כזה?
4: במסגרת תוכניתנו, הקט המומחה נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני לשון עברית. מר אברהם חטף פתח. ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה, האם מישהו נמצא על הקו?
6: הלו.
4: האם מישהו נמצא על הקו?
6: הלו.
4: כן.
6: זה רדיו?
4: נו כן, ודאי זה רדיו. האם אתה נמצא על הקו?
6: לא, אני על המרפסת בבית.
4: כן, מהי השאלה?
6: שאלה בעברית.
1: שאל בני ונען.
6: לא, אני לא מנען, אני מאשדור.
1: כן, מה השאלה?
6: שאלה בעברית, איך אומרים בעברית סחה?
1: סחה, סחה, עברית סחה עם סגול.
6: כן, איך קוראים בעברית?
1: איך מכנים, לא איך קוראים, איך מכנים.
6: כן, אתה לא סבי, אני רק סלסלתי בשביל דבר.
1: כדי, או למען, אבל לא בשביל.
6: הלו?
1: כן.
6: זה רדיו?
1: ודאי, ודאי.
6: יאללה, לא נותנים לבן אדם לדבר.
1: לבן האדם, לא לבן אדם שהוא יציר לשוני וולגרי, לבן האדם, בית רפוי אחרי אותיות בחלם.
6: הלו!
1: כן.
6: זה רדיו!
1: ודאי, ודאי.
6: תראה, אני בחלם לא התכוונתי, אני רק רציתי לשאול איך קוראים בעברית לשופשיק של הקומקום.
1: למה?
6: לשופשיק של הקומקום, זה שמשפיח את התה.
1: קודם כל, קומקום במיל רע ולא קומקום במיל על. כמו טומטום במיל רע ולא טומטום במיל על.
6: הלו!
1: כן.
6: זה רדיו!
1: ודאי, ודאי.
6: לשופצ'יק של הקומקום!
1: שופצ'יקו של הקומקום נקרא בעברית שיחה זרבובי.
6: זרבה מה?
1: זרבובית. זין בפתח.
6: מה, זה רדיו? הלו?
1: רייש בשוון נח, בית בגושה אחרי בגד כפת.
6: הלו?
1: כן.
6: לשום שיק של הקומקום!
1: זרבובית, ובהטייה זרבוביתי, זרבוביתך, זרבוביתו, זרבוביתה וכן הלאה. יחרב ביתך.
7: לאימהות הצעירות הזמנו במיוחד לערב חגיגי, זה את רופא הילדים הנודע, דוקטור נפתלי שיבאגו. נפתול?
8: שלום לך, נקטול. שלום.
7: תשקיע!
8: תשקיע. כן, שלום.
7: דוקטור, האימהות הצעירות מתל אביב, תשמחנה לשמוע מפיך כמה עצות טובות. איך לטפל ולגדל את הרך הנולד?
8: כן, שלום, אני באמת קיבלתי מכתב מאימא צעירה מתל אביב, היא כותבת לי, ילד שלה יש בעיה. אני חשבתי דבר הכי טוב, להזמין ילד לאולפן. תכניס בבקשה, ילד.
9: ילד, בוא צוקי קצת.
8: ובכן, אמהות צעירות, כפי שאתם רואות את הפחד!
9: אתה צועק!
8: מי זה?
9: מי זה? זה הילד.
8: זה הילד?
9: כן.
8: מה הבעיה שלו? מה הפרובלמה שלו? מה הוא רוצה ממני?
9: הילד מרטיף.
8: מרטיף?
9: אני הולך.
8: אתה הולך לחכה פה, אתה לא הולך לשום מקום. למה אתה מרטיף, ילד?
10: זה מהביר אותו.
9: מהביר!
8: אני מבקש לא להשאיר אותי לבד עם הגורילה. ובכן, אמהות צעירות, קודם כל ילד צודק. ילד תמיד צודק. אסור אף פעם לומר לילד מילים כגון פויה, ילד רע, נו נו נו, אני אביא שוטר יוכל אותך. זה עלול לגרום לקומפליקציות מסובכות בגיל ההתבגרות, כלומר ילד עלול לצאת דביל מושלם. אבל זה במקרה זה ילד סימפטי, נכון? קוצי מוצי, אני הייתי מציע להשתמש... זה לא ילד, זה ילד זאב. מעניין באמת, איך קוראים אותך ילד?
10: דוב ברמן.
8: איך?
10: דוב ברמן.
8: דוברמן. אני הייתי מציע להשתמש בשיטה הרבה יותר בדוקה, בשיטת הקראטה או הג'יוג'יצו היפנית. כלומר, סתירת לחי מצלצלת בטוסיק של ילד תפתור בעיות אחת ולתמיד. אמהות, אל פחד, אתם עומדות רגליים פסוקות. יד ימין משוחררה בתנופה לעבר פרצובו של הילד בצורה כזאת.
10: אבל אני ילד חזק, אני מחבורת הזבל, אני איציק מפליציק.
11: מיד אחר מלחמת ששת הימים נסענו להופעות בדרום אמריקה וביקשו שאם אפשר שנעשה משהו ביידיש. עכשיו למי שמכיר אותי, אני לא יודע אף מילה ביידיש, שייקה ודאי לא יודע יידיש, פולי שומע יידיש אבל גם כן לא מבין אף מילה. אבל פשנל הגדול תרגם לנו את המערכון, המכונית המגויסת ליידיש, והנה תראו קטע בבקשה.
12: שייקה!
13: יו!
12: שייקה!
13: יו יולה!
12: Bring me a buffalo from the cantina!
13: The cantina is offen?
12: Thanks, it's for me! Sie ist vermacht?
14: Ja.
12: Sie ist ein Stück in Baffle?
14: Nein, ein Stück in Baffle.
12: Baffle, sie ist ein Stück?
14: Ein Stück.
12: Wir bringen dir Coca-Cola mit Baffle.
14: Scheiße.
12: Jo.
14: Sie ist ein Stück in Baffle.
12: Sie ist ein Stück in Baffle. Wir bringen dir Red Bull mit Baffle.
14: Muss?
12: Red Bull.
14: Sie ist ein Stück in Baffle.
12: Ah, sie ist ein Stück in Baffle. Wir bringen dir eine Baffle.
14: Oh, oh.
12: So.
14: Ah, ja.
12: Ein neuer Rot. Was ist für ihn besser? Der gleiche Weg? Ist hier verkackte Weg?
14: Du fragst mich als ein Mumche?
12: Nein, als ein Verkackte.
14: Ich bin als ein Verkackte, ob ich ein Panscher.
15: שלום לכם.
14: שלום עליכם.
15: פה המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות.
12: הוא זוקטור? רייט יידיש.
15: מה זה?
14: זה צ'ייני. הוא זרבה. הוא זרבה. יידיש. יידיש. הוא חמשיגה. רבה, יו.
12: Inti fada? Great CD.
15: Ja, bissi.
14: Ja, bissi.
15: Was ist der Abteilung, was befreit, mobilisiert er heute uns?
12: Jo, jo.
11: Für euch ein Mischpat darauf hatten wir.
15: Ich hab gekriegen, einen Brief zu kommen, aufnehmen, meine mobilisierte Chevrolet.
12: Mir hat das geschrieben.
15: Ah. Man kann sie ja wegnehmen.
14: Ja, vor Gesundheit.
12: Die Schlüsseln sind drinnen.
16: שנה גדולה ירדה עלינו. מאיפה תבוא הישועה, מאיפה? וואלה, הלכה לבלי שום.
14: שמילה!
16: נו, ראו אותה?
17: לא, אני דיברתי עם זה מהאום.
16: מי?
17: זה מהמחלבות המחדות, המועמות המחדות. זה הבלגי.
16: בלגי.
17: השוודי. זה מהדנמרק. הוא אמר שהוא לא שמע ולא ראה לי הדבר. וגם כן אני דברתי עם הגשש הערבי.
16: איזה?
17: זה החיוור. פולי. אז הוא אמר שהוא לא ראה ולא שמע לי הדבר. והוא אמר עוד דבר, הוא אמר... מה הוא אמר? הוא אמר שאתה לא תדאג. היא לא תרחיק לכת. רק מהצרה, הוא אומר, ירדו גשמים ושטפו את העקבות.
16: אללה, איפה הלכה הזו?
17: אולי אכל אותה הדבה.
16: אל תפתח פה לסטן. הלכה לבלי שום. רס בן ענה אתה שום. אתם זוכרים מתי שנולדה? איך כולם קנאו בי? אגיד לכם את האמת. אני פחדתי מעין הרע, הערתי אותה לילה אחד, שמתי עליה שקית קטנה עם מלח פלפל, נגד עינה בישה, לא עזר מלח פלפל שום.
18: לא עזר מלח פלפל שום.
17: מלח פלפל שום לא עזר.
16: אם לא הגבול, לא הייתי דואג.
17: אה, דלמן. מי ידע שפה פעם יהיה גבול?
16: אין מזל.
18: אין מזל.
17: מזל אין.
18: מסכינה. מי יודע על איזה ידיים נפלה? אללה ירחמה.
16: איך איך אתה מדבר, שמיני.
19: תעזוב, תעזוב. ששמת!
20: מה זה?
16: זה הבולבול.
19: אתה מבלבל, איזה בולבול. זה העפרוני המצויץ.
16: לא,
18: לא, לא, לא, לא, לא. זה ענפת הבקר.
19: ענפת... לא, אתה טועה. זה בסך הכל התוק. אתה לא שומע? ענפת הבקר זה...
16: עורב?
19: עורב!
16: מבשר רעות העורב. שושנה!
21: האמת שלא מזמן, אשתי רצתה שנלך לקורס הכנה ללידה. אמרה לי, ינקוב, אני רוצה ללכת לקורס הכנה ללידה. אמרתי לה, כפר, אני מגדל העמק, לא בא לי להיכשל בעוד קורס. יש פה מרוקאים? כן? שיש פה עוד הרבה שלא הבינו. יש פה? תימנים יש? חרות, איזה עדה. מה הבאתם למדינה? חוץ מצעד, מה הבאתם? כלום. אין, צעד, גד וחרמנות. רוסים יש? כן, מתי אתם עוזבים? או, שלום לכם. בחיים לא היה לי הכבוד להופיע ככה עם כינורות. כן, אני נרגש, באמת. אתם יודעים עכשיו שיש אופנה חדשה, מסעדות, גורמה. יודעים מה זה גורמה? זה לעני טעם, לחר. פעם הייתי במסעדה כזאת, אוקיינוס. מישהו היה שם פעם? 600 שקל מים מינרלים. אני זוכר, נתתי לו את הוויזה להעביר אותה, איך שהוא בא להעביר את הוויזה, הוויזה הסתכלה עליי אחורה ככה, לעבור או לא לעבור? אמרתי לה, כפרה, תעשי מה שאת מרגישה, אל תלחיצי אותי. זה לא כמו מסעדות מזרחיות, יש להם תפריטים עם צילומים, והצילומים בכלל לא קשור למה שיש במסעדה. הוא רק אומר לך, אם היינו משקיעים, היינו מגיעים לתוצאה כזאת. אבל פעם הייתי במסעדה כזאת, אוקיינות, איזו מסעדה שאתה חייב להזמין מקום לפני. הזמנו, הגענו, נכנסנו, ואני רעב, רעב לי. ותמיד יש שוער כזה בכניסה, שלום, אמרתי לו, שלום, אני הזמנתם מקום, אמרתי לו, כן, הזמנו. אומר לי, חכו, אמרתי לו, הנה חכה. והמסעדה חצי ריקה, ואני רעב, רעב. אחרי כמה זמן ביקשה לשבת, אמרתי לו, הנה לשבת. חבר שאומר לי, יעקב, מה תאכל? מה תאכל? מה תאכל? אוכל, מה תאכל? אומר לי, אני אזמין לך קרפצ'יו. אמרתי לו, מה זה בבצ'יו? מה זה בבצ'יו? מה זה בבצ'יו? אני רוצה לאכול. אומר לי, זה דג, דג. אמרתי לו, דג, תזמין לי דג. מחכה, והרעב עולה לי, עולה לי. פתאום אחרי כמה זמן מגיע מלצר עם צלחת בגודל של הגה של אוטובוס. ככה. איכשהו שם לי אותה, עשיתי לו, שק, תעלה אחורה. אני מחכה, מחכה, חבר שלי אומר לי, יעקב, למה אתה לא אוכל? למה אתה לא אוכל? אני מסתכל ככה בצלחת, אני אומר לו, אין באמא שלי, אוכל עוד ליקי, הנה, אני מחכה, אין כלום. יש רק עגבניה עם עלה, עגבניה קטנה, שירי, שירי, עגבניה קטנה. אומר לי, יש יעקב, תסתכל טוב, האוכל בצלחת, תסתכל טוב. אמרתי לו, אין באמא שלי, אין כלום, הסתכלתי עוד פעם, יש איזה כתב באנגלית ואין לי יום הולדת. כתבו לי את זה, לא יודע מה הוא כתב. אומר לי, יש יעקב, תסתכל טוב, זה הפס הלבן, הפס הלבן. אמרתי לו, זה דג? זה שריטה של דג, זה לא דג! אני רוצה את האוכל! תביא לי עכשיו את הבבצ'ו, איפה כל הבבצ'ו? עם הראש וכל הזנב של הבבצ'ו עכשיו. אין דבר כזה, אין דג. איפה כל העצמות של הבבצ'ו? אני רוצה לספור אותם, אין דג כזה. תביאו את זה לאבי ביטלר, תראו מה יעשה לכם, תביא לי עכשיו את כל הדג. אחרי כמה זמן בא אליי מלצר עם בקבוק יין משובח כזה, מראה לי אותם, אמרתי לו, מה אתה משגע לי את העיניים? ראיתי, תמזוג ותלך. פתאום הוא מוזג לי ככה, טיפה מוזג לי ועושה לי ככה. אמרתי לו, תגידי, המניאק, למי עשית את התנועה הזו? למי עשית את התנועה הזו? הוא אומר לי, זה טעימה. אמרתי לו, תמזוג. ראית פעם מישהו טועם ערק, תמזוג. ויש אנשים במסעדות האלו, הם ישבור מה הם מזמינים. מזמינים סטייק, מוקרם בחמאה, עליו שמנת בשמן עמוק. למה לא להזמין ישר את המחלה וזהו? תזמין את המחלה, תגיד לו שלום, אני יכול לקבל כולסטרול גבוה, אני רוצה גם לחץ דם שיקרע את אמא שלי, ואם יש מנה אחרונה, סוכרת נעורים.
22: רבותיי, רבותיי, קבלו את רועי לוי.
23: Thank you.
0: ערב לא רע. שלום. שלום. שלום, שלום, לא... משהו רציני. איך אני שמח להופיע באמפי דהל. אם היה לי אמפי משלי, הייתי קורא לו דהל. או והל. תלוי באיזה צד של העיר הוא היה ממוקם. מה הקטע הזה עם אמפים? חייב סיומת אל? דהל. מוזר. שלום. שלום לך. שלום לך. לא, אתה לא משנה. מי מחזיק חיית מחמד? לך יש חיית מחמד? חתול או כלב? כלב, איזה כלב?
3: לא ברור.
0: מה, את מנסה לדבר איתו והוא לא עונה? מה זה לא ברור? הוא מדבר מוזר, משפטים לא קשורים. כן, חיות זה דבר לא רציני. חתול, אני כשהייתי ילד, החלום שלי היה שיביאו לי כלב. נורא נורא רציתי שיביאו לי כלב. נורא נורא נורא, נכון, יש לי אחות, נולדה בשנה מעוברת, אדר ב', אמת, נספרת כמו כלב. אבל רציתי כלב אמיתי! הלכתי לאבא שלי, אמרתי לו, אבא, אני רוצה כלב, רוצה כלב, כלב, כלב, כלב, כלב, הביא לי חתול. עכשיו, חתול זו החיה הכי מפגרת בעולם, הכי מטומטמת בעולם. אומרים, הסקרנות הרגה את החתול. לא יודע. אני אומר, אם זה שסקרן אותו לראות, מה קורה אם הוא קופץ מתחת לטנדר הזה? אם זה אומר שהסקרנות הרגה אותו, בסדר, אבל אם תשאלו אותי, הטנדר נתן דעתו. סקרנות הרגה את החתול. מה זה השטויות האלה? חיה מפגרת, חיה מפגרת. אתן לכם ניסוי כל אחד יכול לעשות בבית. לוקחים חתול. לא משנה הגודל. שמים אותו על הרצפה. אל מולו מניחים רוטוויילר. עכשיו, הרוטוויילר הוא רואה את החתול, הוא נגנב, הוא אומר, יאה, אל תשגע אותי, תתפוס אותי, אני הורג אותו. תתפוס אותי, תראה את החתול הזה, אני משוגע. עכשיו, החתול הוא לא מעניין אותו. הוא רק מסתכל על הרוטוויילר במבט כזה של... אני לא יודע מה איתך, כן? אבל אני יודע לעשות עם הגב ככה. מה זה השטויות האלה? זה עושה רק יותר קל לבעוט בו, מה זה? מה זה? קיבינימט, רפה. כן, כן, לא שמנו לב, כי בגלל שהתכופפת. טוב, תדע לך שזה שבאת עם סנדלים... סחטן, סחטן. מה זה משנה גשם בחוץ? צריך להברר את האקזמה. מוזר. טוב, חבר'ה, זה מאוד חשוב, כי זה יהיה בלגן, כי זה לא נעים. זה לא נעים לי לעשות את מה שאני עושה עכשיו, מה שאני הולך לעשות, אבל אין לי ברירה. מי רחב פה פעם על גמל? את עשית הכל, אה? כלבים, חתולים, זה לא מעניין אותך. גמלים, הכל הולך. נו, מוזר, הנוער של היום. אני, שבוע שעבר, קמתי בבוקר, אמרתי לעצמי, רוי, סל הדרום מחפש גמל. נשמע לי מוזר, אבל זה הייתי אני שאמרתי. אז מה, עכשיו אני אתווכח, מסל הדרום נחפש גמל. אני נוסע על דרום על לחפש גמל. איך מוצאים גמל? אתם יודעים, זה פשוט מאוד. צריך למצוא בדואי. לכל בדואי יש גמל, זה פטנט של הבדואים. אני נוסע, פתאום באמת בצד דרך אני רואה אחד בדואי, אחד גמל. נכון, מרחוק היה לי קשה לזהות מי זה הבדואי, מי זה הגמל. אבל כשהתקרבתי זה היה נורא ברור. אני בא לבדואי, אני אומר לו, תגיד לי, אני יכול לרחב על הגמל שלך? הוא אומר לי, בטח. עכשיו, אולי הגמל לא רוצה. אמרת, זה בטוח? הוא אומר לי, זה בסדר, אני מכיר אותו. מכיר, מכיר. אני מתיישב על הגמל. פה זו הזדמנות נפלאה להסביר איך אתה יודע שאתה יושב נכון על גמל. אתה צריך שיהיה לך דבשת אחת כאן ודבשת אחת כאן. אם נגיד, במקרה, יש לך פה שתי דבשות, אתה יושב לא נכון. אם יש לך פה שתי דבשות, זה כבר הרגשה של... ואני לא רוצה לדבר על זה. קיצור, אני מתיישב על הגמל. איך שאני מתיישב, הבדואי מסתובב ומתחיל להכין תה. שזה דרך אגב, כל מה שהבדואים יודעים לעשות זה להכין תה. בשביל זה הם עושים את זה המון המון הרבה הרבה רצוף כל היום, כל היום, שאף אחד לא ישים לב שהם לא יודעים לעשות שום דבר אחר. סליחה, צריך לציין, בדואי גם יכול לשים את הראש על האדמה ולהגיד, מחר תהיה רוח. תעבור, לגור, כמו בן אדם בבניין, זה לא ישנה. אבל לא, הוא, בסדר, אני, יש לי מין חלום כזה שזה בדואי ינסה לראות מה מזג האוויר מחר, יגיד, צ'יקי צ'יקי, מה זה? צ'יקי צ'יקי, מה? צ'יקי צ'יקי, רכבת. ברכבות הם לא מבינים. קיצורו, אני יושב על הגמל, הבדואי מסתובב, אני אומר לו, הלו, ככה זה לא עושה לי את זה, אני רוצה אותו בתנועה. איך שאני אומר לו את זה, הבדואי קם, תופס יוזמה, פונה לגמל, אומר לו חרז, הגמל מבין, מבין. עכשיו יכול לקום במכה, אבל למה לא לקום במכה אם יכול תוך כדי שקם להפיל אותי? הגמל איך הוא קם, יש לו מין קימה כזאת, אני אקום לו, אני אשב, אני אקום לו, נו, אני כבר עומד, ומתחיל ללכת. עכשיו אני יודע, אני יודע, שסוס, אם אתה רוצה שהוא ייתן לך, ידהר במהירות, אתה לוקח איזה חתכת משהו ביד, פתר בתחת והוא מרביץ. גמל, לא הלך לי. איך שנתתי לו את הספתה, הוא נתן לי עם הראש שלו 180 מעלות.
2: ברוצ'י,
0: אתה לא רוצה להסתבך איתי, אה? אני רואה לי השפתיים שלי לאכול לך את הצורה! עוד דעה, אני מפחד מכלבים. מפחד מכלבים פחד מוות. אני הייתי פעם אצל איזה מישהו בבית, בית פרטי, אני מגיע אליו הביתה, לחצר, אני פותח את השער, סוגר, מתקדם, פתאום אני שומע מתוך הבית נביחות, ואני, יו, יו, אבל לא הייתה ברירה, קבעתי עם הבן אדם. אני מתקדם בשביל, ככל שאני מתקדם, הנביחות בפנים מתגברות, ואני מת מפה, ואני מצא, אני יודע, אני יודע. כלב נובח, לא נושך. בטח לא נושך. נובח, יפסיק לנבוח, יקרא לך את התחת. אני דופק בדלת, אני שומע את הכלב בפנים, אני אקרא לך את התחת. ואני לא רוצה שיקראו לי את התחת. פתאום הדלת נפתחת, חבר שלי עומד מולי עם הכלב ביד, זה בסדר, הוא לא עושה שום דבר. אז למה אתה מחזיק אותו? אני נכנס כולי מת מפחד, מת מפחד, הוא משחרר את הכלב, אני אומר, מה אתה עושה? תפוס אותו, תפוס אותו, תפוס... אני מדבר ככה בשביל שהכלב לא יבין. תפוס אותו. אבל זה בסדר, הוא עוד מעט יתרגל אליך. אני לא אתרגל אליו בחיים, תיקח אותו מכאן. ואז הכלב מתחיל להריח אותי פה, ואני, יואו, יואו, אל תראה לו שאתה מפחד! בוא נהיה מלוכלך, אתה אומר את זה כי אתה רואה שאני מפחד, נכון? הוא גם רואה שלא יהיה בלגן. ואז כצפוי הכלב מולק לי חתכת ירך, אני
2: זה בסדר, הוא מחוסן.
0: אתה לא רואה שמשפריץ לי כאן דם על המכנסיים הלבנים החדשים שלי, זה אתה לא רואה? אז הפעם הלכתי לזה מישהו, היה שלט ענק בכניסה לחצר, זהירות כלב. אמרתי, למה הוא מקלל אותי? אז יש פה כלב, נכנסתי. פתחתי את השער, סגרתי, אבל סגרתי כזה סוגר לא סוגר, שאם נהיה איזה מרדף, אז אני ישר מהר, שתהיה את האפשרות. עכשיו אני מתקדם בשביל, מת מפחד, יבוא איזה רוטוויילר, איזה מישהו הולך לאכול לי את הצורה, איזה דוברמן, איזה כלב זאב, אני כולי מת פתאום מבין הבלטות. יוצא כזה כלב קטן, הלכתי לבעל הבית, אמרתי לו, בונה, מה זה השלט הזה, זהירות כלב, מה, אתה מטורף?
2: אמר לי, מה, אתה יודע כמה אנשים כבר דרכו לי עליו?
0: חבר'ה, תודה רבה לכם.

0: מעונן חלקי, יש לצפות עם תרות כבדים.
1: והקריין אמר,
2: הלו, הלו, משה, משה, אתה שומע אותי?
0: צהל קורא לך מותק, חזור.

0: Καλό, δεν τακτο τραύμα με τα μπέρ. Σελόμ και βέρε φούξ μας λόμε. Και να ναι, και. Ανούν τυρί και βέρε φούξ και ψυχολόγ με κοιο έτσι είναι η ζωή, μανι λόγε χόλι φτόρ παγιόν με τηλεφόν. Μάζω το μέλε τριτα χούφ. Μπαλέ γλωρότσε. Λάμα γλωρότσε. Ο εδάιν ποχέτ. Το πνίλιο το. Σελόμ φούξ. Δεν το τραύμα με τα μπέρ. Να χάμε τα χούγκο, χούγκο τραύμα. Τα ήλε φόξα, τα infantil. Αλλά με τα λόρο τσέ. Μη μάτα πω χέλε χώλα σε την βρουχό. Ιωρίζει ο σαχώσα. Μα τα με φαχέτ με χώσα. Μπέταχ με πολλανιά, η λόγη χώλα λισμπόλ σε ό,τι μισούν ενέ. Το φτέλνει ο τάβακασα. Σαλόμ και βερεθούς δεν σούμε νη τραύμα. Δεν γίνει μάτι σου τα γάτ, μάτω σαν χώσε. Μα το λόγιο χωλά λιερό θα τον πεόρ. Νου λέει τα τχίλο πεόρ με την κμηρού πεχώσε. Γανή με βακές, το, ας αυτή λέω το. Φούξα λόμ, δε σούβα νη τραύμα. Τι ρε φούξη, αρέγα την πάρτη μ φούξα. Ήφτη χαλή αξάβια κόλμε σε δερ κφώτς, βελοήμια αζόρ λεχα. Φούξ φώτς. Φούξ τα βίνα χρέες, ρίμ σνότε ζωήματα μου γράχ, πάμα χατ με χαίμλα καχατ ρίσκ. Ας κφώτς φαρνούτνικ. Ψάκρα, ευκολέρα. Όλγα, τα νύχια τα ζούγα με χουσάρ χαμπά. Ζάφα, αν είχα σαν τους είχανε ζούγουνι να σπέρε.
1: Κι όπτω καταλώ με κύρου.
0: Αν είχα τσαν είχα ακύρου, είχα πει πήγνε λιρό σαν τα με ματσάβ καταστροφάλι. Πες, χαίνει σου είμαι σλκά χαρουσίμ.
1: Χαίνει σου είμαι σε λίμου ουσιαγαίμ.
0: Μεμέτ, ας λάμα πάντα λεβάντ.
1: Αν είχα λεβάντ, είστε παχούτς.
0: Αχα, είστε χα παχούτς.
1: Και κράλα.
0: Να το βατάει, μάτα χωσέψε να χακέσε τη χτόβλα.
1: Αν
0: είχα κράλα. Αν είχα κράλα,
1: τι
0: εγκέβερ. Αν είχα κράλα. Λάμα τα λοκορέ.
1: Αν είχα κράλα.
0: Τι κράλα, τι εγκέβερ.
2: Κούκι.
3: דוקטור, שמענו לך הרים וגבעות.
1: שמענו לך סיפורים מרקיעי שחקים.
3: שמענו לך שחקים.
0: רבותיי, אולי אני ארד מהשחקים לעמקים וניגש לשורש בעיה.
1: קיקי, ספרי לו.
3: ספר לו דקי.
1: לא, קוקי, ספרי לו.
3: קיקי, ספר אותנו.
1: קוקי, ספרי לו.
3: קיקי, ספר לו.
0: רבותיי, אולי תחליטו מי מספר קיקי או קוקה. בגלל שקוקו יוכל לשמוע.
1: טוב, אז אני אספר.
3: קיקי ואני חיים בהרמוניה פילהרמונית נפלאה.
1: דוקטור, אנחנו מתאימים כמו תקה לשקה.
3: כמו שבר לנקה.
0: אם אתם כל כך מתאימים כמו תקה לנקה וכמו מוחמד למקה, אז מה בכלל באתם אליי?
3: שמענו אותך ברדיו בתוכנית הפופולרית תפוח ועץ, וחשבנו שזה נחמד, אם נבוא ונדבר איתך ככה כמו תפוח לגויאמה.
0: תסלחו לי שאני מתפרס לזוג פתוח. כמה זמן אתם נשואים?
1: 20 שנה.
0: 20 שנה.
1: כן.
0: ואתם רוצים להגיד שאחרי 20 שנות נשואים אתם עדיין אוהבים?
3: לא רק אוהבים, דוקטור, אפילו מאוהבים.
1: נכון.
0: מי החליט בשבילכם שאתם אוהבים?
1: דוקטור, אהבה לא צריך להחליט אהבה. אם היא פורצת, אתה לא יכול לעצור את ההתפרצות שלה.
0: מתי פרצה אצלכם אהבה?
3: עם הקידוח הראשון.
0: אני מוכן לשים ראש, אתם בטח ישנים במיטה זוגית.
1: נכון.
0: ובכן, תדעו לכם שאתם ממיטים אסון על חיי נישואים שלכם במו מיטתכם.
1: במו?
0: במו! אנשים אוהבים ישנים בשתי מיטות נפרדות, לחוד, רחוק אחד משני.
3: אבל אם ישן רחוק, דוקטור, איך יפרצו הילדים?
0: את חייבת להבין שישולינה, שבכדי ליצור מגע פסיכוסקסואלי בין שני פסיכופטים, צריכים בני הזוג להתרחק זה מזו וזו מזה וזה מזי. אחרת הם יכולים להיכנס לקלסטופוביה אנמית, דבר שיכול לגרום להם לתסכול פסיכו-אקוויוולנטי לכל ימי חייהם הפרפנדיקולריים.
3: דוקטור, אבל חיי המין של קיקי ושלי זה ממש פסטיבל זמר חסידי.
1: נכון, זה הרבה יותר, זה ממש אירוויזיון.
3: זה וודסטוק.
1: אנחנו נורא משלימים אחד את השני.
3: קודם הוא משלים ואני נחה, אחר כך אני משלימה והוא נח.
1: מה תגיד על זה, דוקטור?
0: אני רק אגיד על זה שהקשר ביניכם הוא פסיכוסקס מניאקי.
1: אבל דוקטור, אנחנו לא יכולים אחד בלי השנייה.
0: אנחנו לא יכולים. ניסיתם?
3: לא, לא ניסינו. ניסינו הכל, אבל אחד בלי השנייה לא ניסינו.
0: אני מוכן. לפחות יש לכם מזל שאין לכם ילדים?
1: יש לנו ילדים.
0: באמת? כמה ילדים יש לך, צוציק?
1: שניים.
0: וכמה לך צוצה?
3: שניים.
0: אפשר לראות?
1: יש לי תמונה, בבקשה. הוא לא דמי לקוקי?
3: הוא לא דמי לקיקי?
0: הוא דמי לקקי.
1: איך אתה מדבר אל אשתי, דוקטור?
0: אני מדבר עליה כפסיכולוג אל קורבן.
3: אני קורבן.
0: את קורבן והוא מקרבן.
1: את מי קרבנתי?
0: אותה.
3: אותי?
0: הלו כל מיקרוב יודע שאישה היא קורבן של הבעל. או בזמן שהבעל הוא קורבן שלו עצמו. וזה מה שגורם לתנודות פסיכו-אקוויוולנטיות לא שגורמות לווישרים בתאי הסילקים של משאבת המוח הוונטילי.
3: דוקטור, אם אני הבנתי נכון את מה שאתה אמרת, אז אני הבנתי שאני לא הבנתי את מה שאתה אמרת. אני הבנתי נכון, דוקטור?
0: פסיכולוגיה לא צריך להבין, מדם. פסיכולוגיה צריכה פסיכולוג כמוני, שיסביר לכם כמה שלא טוב לכם ביחד.
1: אבל טוב לנו ביחד.
0: אפילו שטוב לכם ביחד. זה מה שנותן לחיים רמה פסיכולוגית, ולפסיכולוג רמת חיים. מה שמזכיר לי, עדיין לא שילמתם.
1: מה החשבון?
0: 500 לירות ועוד 300 לירות.
3: מה זה 300 לירות?
0: בולים.
1: אתה אוסף בולים?
0: אני אוסף לירות.

0: הסטובה שלו סיפס, אבל הוא מסכן. מאז מלחמת המפרץ כל הגברים במדינה נכנסו לטראומה, אין לו ברירה, הוא שוכב עם כל הסחורה שלו.
1: תראה, תראה את העיניים שלנו. היום נערות לבוי זה באופנה, זה אין. כל בן אדם מכובד במדינה הזאת, איזה פצומיליה צריך שיהיה לו גם נערות לבוי. ותראה לי שני דקה במדינה הזאת, זה אין פצומיליה, בשביל זה אתה לא אין, אתה אאוט.
0: מה בן אדם מבוגר בגיל העמידה, שיכול להגיע לבדו לכל פה, צריך נערות לבוי. תגידי, מה היא עושה איתו נערות לבוי?
1: מה היא עושה? היא מלווה אותו.
0: לאיפה?
1: לאיפה שהוא רוצה, מס, בוא נגיד אתה, אתה נראית הליווי, ואני הקליאן.
0: למה אני אצלי? תמיד אני, תמיד אני, תמיד אני אצלי.
1: אתה יודע מה, אני הקליאן, ואתה נראית הליווי.
0: בסדר.
1: בוא נגיד אתה, עודי, ולא בשל הילטון. יושבים ככה לבר, אתה מרסיק את היד ושאל, מה שלומך?
0: למה אני
1: לא? אתה שאל אותי.
0: אני לא יודע מה שלום גאצי, אני לא מכיר אותך.
1: השאל אותי בתור הנהרת הליווי. אתה רוצה שאני נהרת הליווי?

0: Die stehen da schon.
1: Keine Lust mehr.
0: Oder ist er mal wieder im Zeitkatan?
1: Immer?
0: Na, dann hat er wohl Interesse. Ja, du hast ihn im Zeitkatan.
1: Anilo, weil wir sehen die.
0: Oh. Also, nein, trotzdem, Skoliot.
1: Skoliot ist ja nicht sehr gerne.
0: Was macht uns ja?
1: Hummus.
0: Hummus. לא בשביל היטלר אתה מזמחון או?
1: לא בשביל נגמר הליווי, הוא חוזר לבד הביתה?
0: בשביל שלא יעשור. אנחנו רק גובים את הכסף. ומראש.
1: מה אתה עושה, תגידו? אין שם מים, מה אתה עושה, תגידו?
0: אני יודע, זה פרחים מפלסטיק.
1: אתה מכיר אותם.
0: שלא ימותו.
1: ציגלה, אני אומר לך שזה מסוכן, אני מפקד, זה לא חוקי, זה לא חוקי, זה מסוכן, אני מפקד, ציגלה, זה הכל, זה לא חוקי, אני מפקד.
0: עכשיו אתה עלפת אותי, ככה אתה מכיר אותי, אני אעשה משהו לא חוקי.
1: אתה?
0: מה יש לך? אני גם פרסום את המודעת.
1: איפה?
0: בעיתון, אך תראה.
1: אנס את אשתו, אך תראה שאתה.
0: זה למד, למד.
1: בית המשפט היא שהיא הזונה מושה.
0: היא הכרגע לקרוא עיתון? זה הנס לזונה.
1: פיקס אנטיקס פוגש? לא, זה לא זה.
0: זה.
1: מה זה זה? מה זה פיקס אנטיקס?
0: פיקס אנטיקס זה אתה ואני, פיקס אלה וציגלה. אני הייתי מפרסם, פיקס אלה וציגלה, היו חושבים שלנו צ'יקו ודיקו מדולפינרים.
1: לשירותכם מבחר גדול של נהגות ליווי ושירות מיוחד לאחמים.
0: אחמים, אחמים.
1: אחמים, מה זה אחמים?
0: אחמים זה ראשי תיבות של אנשים חרמנים מאוד.
1: ונהגות ליווי מאיפה אתם מילה מציג עליהם?
0: מה מציג עליהם? אותי לא עשו בחדר עטור.
1: תגיד לזה משתגע. תגיד לזה משתגע, אני מגיד את הסוגר.
0: זה הקליאה, תגיד שואל שלנו, תפחת את זה.
1: גם הוא כמה מאוד תציגע.
0: מה אתה לך, אתה מבינה של החמים?
1: תגיד, אני מגיד את הסוגר, אני משתגע, תאמין לי, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד,
0: Nice to meet you, Zix.
2: Name, no name.
0: אני בחוץ, טוב, Zix. אני אתה שותף שלי, מרפיץ.
2: Oh, Zix. Name, no name.
1: הוא לא נראה לי אדם, הוא נראה לי ממעם, תמיד.
0: אני מבין שאדוני מעוניין ברמת ליווי.
2: נכון, אבל מכיוון שאני פקיד בכיר בחברה מאוד ידועה.
0: כן.
2: אני גם מדבר נסוד, אם אפשר לשמור על סודיות מקשיב עליי.
0: איזה שאלה, איזה שאתה מעניף אותנו. סודיות זה הסודי תל שלנו. שב בבקשה.
2: או, תודה רבה.
0: תשתה משהו.
2: מרסי.
0: מה יש לנו בברפיקס?
1: אין לנו ברפיקס.
0: יש מה, יש מרדר שלי בתוך המאים שלי, מה אתם עושים לך בבית שאול? זה באמת קראנו למקום סופר סקס פאום סנטר
1: הסיגום הזה יעגור את הציון
0: זה עם חלומה או ימות בבקשה אדוני
2: חדיף
0: בלדי סירופ טוב זה בלדי חדיף תשאל כל פעם בקופת חולים טוב, אני מציע שניגש אני מציע שניגש לעניין.
2: אני כמובן רציתי לדעת את הדברים, יש לכם קטלוג של תמונות.
0: קטלוג. פיקס, כן.
1: קטלוג. קטמה?
0: קטלוג.
1: לא?
0: אנחנו לא עובדים לפי שיטת הקטלוג, מר...
2: בלי!
0: רגע, אדוני, לאט לאט, לאט, רגע, רגע, אני מבין שבא לך, אבל מתאפק.
1: אתה אומר, מה נציג לי? בא לו, בא לו.
0: אני מבין שבא לך. זאת אומרת, אולי גם בלי.
2: אבל אני כן בלי, זה שם שלי. של לוק.
0: לא, לוק, של ג'וק. שלמדנו שיטב שלי מרפיקס בפריז
2: איך שיטה זאת פרקת?
0: מרפיקס תסביר מה קצה לאדון איך פועלת

0: La fix, yo si te da dejar la tumba con el micrófono.
1: שאלה לנו מהקרקס הרומני שפשט רגל מתלבט בתור הולנדי זה דרשו
0: אתה מתלבט אני המעלת הריבוי שלו?
1: אבל מי שלך אני לא קראת ריבוי אחרי שהייתה מסזיסטית וגנדה בתור לבא אז הוא מתלבט להיות תחת ריבוי הולנדי ויגיד שלא מצא שירותים
0: לא שירותים, בקסנר

0: אני שלחתי את השותפים בכבוד יולנדה.
1: יולנדה?
0: אה, הולנדית. יולנדה בנדרפלוס.
1: איך העולם?
0: שכמו סוספנטי.
1: אבל אני לא יודע הולנדית.
0: כן, או לא.
1: אני לא.
0: אריאל, אתה משלם, בקשר במזומן.
1: אני מעדיף לשלם במזומן.
0: שמן, אז יעלה לך 500 דולר.
1: אין בעיה של כסף.
0: אין בעיה של כסף.
1: אני רק רציתי לשלם את זה.
0: אני
1: שאלה. מרציץ, אתה חושב שהיא תסכים שאני אעשה לה את זה

0: Ani, kasi ka nasa palaka.
1: זה אבם זה, זה אבם, תאמין. מה זה הכפות?
0: זה בשביל לא להשאיר תיאת אסבור.

0: 一拳。哎，你觉得这个人多？Double zero line, Martin inside, Captain.
1: Yes, any words?
0: Manlian Gamalilo.
1: Yes,
0: sir. Line from Spanish to you.
1: Oh, merci, no. Je crois que tu sais l'intérêt. Mm. אני רוצה שתהיה לך. אני רוצה שאתה לא יודעת את זה. אני רוצה שאתה לא יודעת.
0: סיג! סיג!
1: אני רוצה שאתה לא יודעת.

0: מרפא כל מיני מחלות, מוציא שדים, ובכלל זה שדים חדשים, קורא בקפה, בכף היד, ובכל חלקי הגוף. זה האיש. חכם מימון! חכם מימון! שלום לך, חכם מימון, ראש וראשון לכל רופאי ירושלים, עיר הקודש, אמן.
1: ברוך הבא.
0: שלום.
1: ידידי כאח לי, מה שם כבודו?
0: פוחצ'בסקי.
1: אין דבר. מצפת?
0: על יד, מפתח תקווה.
1: אם באת עד פה, קח כיסא, ושתי.
0: כמה עולה הכיסא היום?
1: לירה, רבע שעה.
0: לא צריך, ושתי. מי זאת הוושתי הזאת?
1: זאת אשתי. לפי השם שלה היא אסתר, לפי הפנים וושתי. תשתה קפה?
0: בכמה הקפה?
1: 80 גרוש.
0: נשתה בפתח תקווה.
1: לפי רצון כבודו, מים אין. במאה העניין.
0: חכם מימון, כמה עולה הביקור בימים אלו?
1: עד השמיעה, 2 לירות פיקס, זה לפי הלב. אחרי השמיעה, לפי הכאב.
0: הכאב גדול.
1: גם המחיר. יש בידי כבודו מזומני?
0: ברוך השם.
1: אז ישים נה הפיקס בכיס מכנסיי באופן אלגנטי שלא ארגיש.
0: למה שלא ירגיש?
1: יען, כי אינני מתעסק בענייני כספים.
0: לפי רצון כבודו.
1: גם כן יוסיף משהו בשביל עניים, אבל שלא ארגיש.
0: כאשר עבדנו, עבדנו.
1: אמן. תריח מעט טבק.
0: תודה רבה, אדוני, כבר הרחתי.
1: טוב, תתעטש.
0: בכמה התעטשות?
1: On the house.
0: לא. אצלי האף בקלקול.
1: באת בעניין האף.
0: חס ושלום.
1: בינו לבינה?
0: גם העניין הזה מקולקל, אבל מקולקל נורמל. איך אצל כבודו?
1: מקולקל טוטל. אבל נרד לעניין.
0: חכם מימון, אני באתי אצלך בעניין הדוד שלי.
1: דוד מצד אב, אם?
0: מצד בלתי ידוע. זה העניין, פתח תקווה פנימי.
1: ואיפה הוא?
0: הוא פה.
1: מה יש לו?
0: חולה.
1: איזה חולי?
0: חולי שלא כתוב בתורה, חכם מימון. הבן אדם חולה במחלת העליזות.
1: מחלת העליזות?
0: הבן אדם עליז ושמח וטוב לבב כל ימות השנה.
1: וככה הוא מהלידה?
0: לא, הוא יתום.
1: יתום. אז זאת אומרת, החיים פה בעמק הבכה לא עושים עליו שום רושם.
0: שום רושם, חכם מימון, נהפוך הוא. הוא עושה רושם על החיים. יש שטפון ועליז, יש פיחות ומאושר, יש רעידת אדמה, הבן אדם רועד מרוב צחוק. מה אגיד לך, חכם מימון, האיש הזה הוא כמו חוח צחוק בין שושני הבכי.
1: זה משפט מחוזי מאוד. חוח צחוק בין... ומה עשיתם עד כה באופן טיפולי?
0: מה לא עשינו, חכם מימון? עשינו לו דיאטה שבועיים, רק פסוליה. אך ורק פסוליה שבועיים, אמרנו לעצמנו, מוכרח להיות בן אדם רציני.
1: לא עזר.
0: לא עזר. תתאר בלבך, חכם מימון. תתאר בלבך שלקחנו אותו להצגה עלובי החיים.
1: עלובי החיים.
0: כן, אמרנו מוכרח לצאת עלוב, אומלל, עצוב. הבן אדם היה ונשאר בלתי עציב.
1: אז זה בעיה, בעיה. נראה לך שניתן לו 20-30 מלכות לחות עם שוט יבש?
0: לא, כבר כל השכונה עשתה ממנו פית, אמרו מלכות לחות ויבשות ולא עזר כלום.
1: מה דעתך שנשבור עליו אולי איזה סיפולוקס?
0: גם לא. לא, לא, לא, לא, לא נראה לי, אני לך חמימון, כי כל השכונה שוברת עליו סיפולוקס והבטחים ובמיה ופצפוצי אורז ולא עוזר.
1: לא עוזר. נראה לך שניתן לו את ושתי?
0: את ושתי.
1: היא תכניס בו עצבות עד שימון.
0: החמימון, הבן אדם הוא מחותן פעמיים.
1: ועליף.
0: כמו חתן.
1: זה קשה, קשה.
0: אז מה נעשה?
1: קודם כל תיקח 2 לירות מהכיס בגלל שהפציינט מעניין. ותוסיף עוד 7 בגלל שהעניין מסובך.
0: לא, חכם מימון, אתה אל תעשה אותי עצוב בין כל וכל שאני עצוב מיסוד.
1: גם אני עצוב, פוחצ'בסקי. עצוב ועני ואומלל וטיפש ובור ועם הארץ, פוחצ'בסקי. ומה זה 7 לירות בשביל להכניס בדוד שלך עצבות שבני מאב ישירו בכי?
0: אבל לא צריך הרבה, חכם מימון, תעשה אותו עצוב בנינני.
1: אני אעשה אותו עצוב שבעצב ילד בנים.
0: יופי, גם כן אמרתי שאתה דוד שלו, זה בשביל שלא יתבהל.
1: איך אני דוד שלו? אם אני מימון והוא פוחצ'בסקי.
0: בסדר, בפתח תקווה הכל עובר.
1: טוב, תשים עוד 2 לירות בשביל הקרבה הפתאומית.
0: חלק.
1: ותכניס אותו פה תכף ומיד, נראה אותו עלי.
0: אבל לא בכוח.
1: אתה דוד שלו או אני דוד שלו?
0: אתה דוד שלו.
1: תביא אותו פה, לא חשוב הכסף.
0: למה?
1: יעלה כמה שיעלה. יפה ימח שמו.
0: אלגנט.
1: בן פורת פוחצ'בסקי.
0: שמחת המשפחה.
1: דומה לגינה. מה שלומך, נא?
2: וואלה, ברוך השם, יום יום דוד.
1: איך המצב רוח?
2: תראה לפי הבקבוק.
1: איך הראש?
2: אני ערב, תראה לפי האוזניים.
1: ברוך השם, כל אוזן סיר פלא. תראה לי את היד.
0: של מה היד?
1: זה בשביל לראות את שבילי החיים בקף.
2: תראה לו יד עוד?
1: יד שנייה.
2: על העיני ועל הראשי.
1: וואו.
0: מה ראית?
1: ראיתי אסון נורא מסוג קטסטרופלי.
2: איזה אסון?
1: אשתך תעזוב אותך תוך 6 חודשים באופן פטלי.
2: דוד, אולי תמצא איזה שביל קיצור שתעזוב תוך 3 חודשים.
0: עליז,
1: עוד אסון נורא ראית.
0: מה ראית?
1: ביתך יחרב עליך.
2: זה שיחרב, הבית לא שלי. גם כן, אני לא הרבה בבית.
1: והרי אסון שהגיע זה עתה.
2: חלס.
1: הפועל פתח תקווה יידרדרו לליגה ב'.
2: יידרדרו, אני מכבי.
1: גם מכבי פתח תקווה יידרדרו לליגה ב'.
2: אני מכבי נס ציונה.
1: גם כן מכבי נס ציונה יידרדרו לאותו מקום.
2: הם לא יכולים להידרדר לליגה ב' עוד.
0: למה?
2: הם בליגה ג'.
0: אמרתי לך, בלתי עציב.
1: תראה לי את הלשון.
0: של מה את הלשון?
1: זה תכסיס הודי.
0: הודי, תראה לי.
1: זה שלך אורגינל הלשון?
2: אורגינל.
1: ראיתי.
0: מה?
1: ראיתי בית חרושת ענקי לסרדיני.
2: של מי?
1: שלך, חמור.
0: לא.
2: אבל אני לא צריך בית חרושת לסרדיני. תאמין לי, אני טוב לככה. כמו שאומרים, מרבה נכסים, מרבה
1: דאגה. בטח טוב לך, למה לא? גם כן ראיתי 2 מגרשים וקיוסק אחד.
2: אז טוב, איך יבוא קיוסק בלשון?
0: הוא אין לו קיוסק.
1: אמרתי שיהיה.
2: יאללה, אבל אני אין לי גזוז, איך יהיה לי קיוסק?
1: גם כן ראיתי 250,000 פונד בבנק, צמוד למדד יוקר האינפלציה.
2: אני לא רוצה מיליון ולא רוצה אינסטלציה.
1: מי אתה? יבחוש בן שלולי. מיקרו בן דומה. מי אתה שתגיד מה רוצה ומה לא רוצה? שבו הבוחבים בכבודם ובעצמם הם שמחליטים מה יהיה ומה לא.
0: אחו מימון, אתה התחרפנת.
1: מספר נעליך מה?
2: אני אין לי נעליים.
0: אין לו נעליים.
1: הוא ילבש 7 חליפות זמש.
2: זמש אביך.
1: הוא חצי פתח תקווה תהיה שלו.
2: אני לא רוצה חצי פתח תקווה, יבוא. אני לא רוצה.
1: בבקשה, עצוב. 200 פונד בשביל הטיפול.
2: נה, 200. קודם תחכה שחצי פתח תקווה תהיה שלי.
3: תודה על כל מה שבגעת על אוגניים, על צ'קו שניים שבזכותם אני קיים גגע בוקר טוב, כאן פסיכולוג קליק מדבר. קליניקה! בוקר טוב, כבר הגעת קליניקה? לא שומע, מה שלומך הבוקר? קליניקה! אז קיימת לי... חבר, לא להגזים, אני מבקש. קליניקה! אז קיימת לשמוע בדיקה שסיפקתי לעצמי רק הרגע. ממש רק הרגע. אחד בא לפסיכולוג. אומר לו, דוקטור, אני לא יכול, כל הזמן יונים אחד בנות עליי. אומר לו, פסיכולוג, בסדר, אבל למה אתה מעיף את זה עליי? כן, ניליקה, מחכה פציינט בחדר המתנה. טוב, תכניסי אותו, ניליקה, רגע, אחרי עבודה את נכנסת עם המתכון, נשחק בגופה ואחות, כמו אתמול, כן. את הקרם אני הבאתי. כן. נתקעת, בודק.
4: שלום אדון, דוקטור פסיכולוג קליק.
3: 240 שקל, בבקשה.
4: אני שלח אותי אצלך, זה מיקו אלפסי.
3: 240 שקל.
4: ניקואל פרסי, יש לו מסעית בשוק הסיטונאי, סיפר לי עליך מילים ונפלאות.
3: נו, אז זה בטח 240 שקל.
4: 240 שקל, למה כל כך הרבה כסף?
3: זה גג הקרם עולה לי 60.
4: מה? כן. ראית 200?
3: כן.
4: ראית 60.
3: תודה רבה, מוטה. תודה רבה. קוראים לך?
4: אלברט, אלברט אזולאי.
3: אלברט, אתה קיים לשמוע בדיחה שסיפקתי לעצמי רק הגגע.
4: טוב.
3: ממש רק הגגע.
4: הולך.
3: אחד בא לפסיכולוג.
4: כן.
3: אומר לו, דוקטור, אני לא יכול יותר, כל הזמן יונים לך הגבנות עליי.
4: כן.
3: אומר לו, פסיכולוג, בסדר, בסדר.
4: אבל למה אתה מעיף את זה עליי?
3: במה אני יכול לעזור לך?
4: תראה, אדוני הפסיכולוג דוקטור קליק, אני מאז מלחמת הבחירות האחרונה כל לילה חולם אותו חלום. כל לילה אותו חלום, אני משתגע מהחלום המוזר הזה. מה לא עשיתי כדי להיפטר מהחלום הזה? מה לא עשיתי? איפה לא הייתי? הייתי אצל זה בקריית מלאכי שקורא בציפורניים.
3: גנב גדול.
4: כן, הייתי את זה באתלית אצלו שעושה ביד.
3: כן. אשתו, אני מבין, אשתו כבר לא עובדת.
4: מה?
3: לא, אני פשוט מכיר אותו דרך כזה. לא חשוב.
4: מה?
3: אצל מי עוד היית? זה חשוב.
4: הייתי אצל רופא מחטים. תקע לי מחט באף.
3: כן.
4: הפסקתי לעשן, אבל החלום נשאר. מה אני עושה כדי להיפטר מהחלום הזה, אם אתה יכול לעזור לי?
3: דבר ראשון, תרגע, תרגע.
4: אני רגוע.
3: שב, תהיה משוחרר, תהיה משוחרר.
4: הנה, השתחררתי.
3: ממש, תן לסבקה, אתה יודע להתנקות מכל השיט. מה? תראה, מה שקורה אצלך? זה סימפטום ידוע בפסיכוסוגסטיה סקסולוגית. זה חלום דומיננטי, אגרסיבי מאוד. זה לא נותן לאף חלום אחר דריסת רגל בתת מודע פסיכוסנילי שלך. אנחנו בפסיכולוגיה... אתה יודע איך אנחנו קוראים לזה בפסיכולוגיה?
4: וואלה, לא יודע איך אתם קוראים לזה בפסיכולוגיה.
3: לטוס פדיקוס פריבה ורדה. לא. תדע לך, אלברט, זה דבר מאוד שכיח, אין לך מה, באמת אין לך מה לדאוג. כן.
4: הרבה לטוסים יש לי בלילה כאלה.
3: סליחה.
4: כן?
3: לא הצעתי לך קרם.
4: כן.
3: אתה רוצה אולי, רוצה למרוח קצת?
4: לא, תודה, אני באתי מרוח מהבית. תודה רבה. באמת מודה לך.
3: אלברט, תגגע. עכשיו, שאני שוכב לי גגוע משוחרר, ספג לי איך מתחיל חלום.
4: החלום שלי מתחיל בזה שאני יושב באמצע הלילה מול הטלוויזיה ושובר ביצים קשות.
3: שובר.
4: פתאום אני שומע דפיקות בדלת. אני פותח את הדלת, ומה אני רואה? וואלה, אני מתבייש להגיד לך מה אני רואה.
3: אלברט, אין לך מה להתבייש, אתה אצל פסיכולוג. אולי תרגיש יותר נוח אם אני אתפשט?
4: וואלה, לא, תודה, לא, ככה אני מרגיש הכי נוח לי.
3: אז תמשיך, חלום, זה ממש זוגם יופי.
4: בסדר.
3: כן.
4: אני פותח את הדלת, ואני רואה חמור לבן עם כפייה עומד לי בפתח. אני אומר לו, תרמנו, יא חביבי. אז הוא אומר לי, חזי, חזי, משיח לא בא ומשיח גם לא מטלפן.
3: רגע, לא, זה היה מאוד מעניין. הוא אומר לך, חזי, חזי, משיח לא בא, משיח... אז מה נראה לך המוזג? מה נראה לך המוזג עד כאן?
4: זהו, שלא קוראים לי חזי. השם שלי זה, כמו שאמרתי לך, אלברט אזולאי.
3: אבל חמור לבן קורא לך קזי.
4: כן, כן.
3: תמשיך קזי, זה ממש זוגם מותק.
4: טוב.
3: מה קורה עכשיו?
4: עכשיו אני נבהל בחלום, אני לא יודע מה לעשות.
3: כן.
4: אז אני רץ ישר במדרגות למטה.
3: כן.
4: אני רץ, ואני רואה למטה במדרגות את ראש הממשלה יושב על צמיג בוער, ואומר לי, חזי, לך תביא לי ג'ק.
3: מה קורה עכשיו? זה מה שמעניין אותי.
4: עכשיו אני נותן לראש הממשלה את הג'ק.
3: כן.
4: ואז... כל הג'ק נהיה למדבר, וכל הארץ נהיית ים, וראש הממשלה הולך על המים וצועק, אל תעשו גלים! אל תעשו גלים! ואחריו כל המדינה, השרים והתתי שרים והשרים בלי תיק, והתדירן והקור והצחירים, המצמאים, המורים, המורות, הרב גורן רוכב על החמור הלבן, תוקע בג'ק, אוכל את הברווס ג'ינג'י וצועק משיח לא בא, משיח לא מטלפן,
5: ואז פתאום נפתחים שמיים!
4: וואי וואי וואי וואי, נפתחים השמיים! ובמקום שאיפה שצריך לשבת אלוהים, יושב הגדול מהטלוויזיה עם הזקן מכל בוטק. הוא מחזיק ביד שלו, ביד שלו הוא מחזיק ביד את זה, את הרייכר הזה, נותן לו לאכול חומוס מבקבוק, ואז הוא עושה לנו מהו הלקח, לא להתפתות לעסקאות בשטח,
5: אחרת תוכלו אותה חזק ותוכלו אותה בגדול.
4: אני עכשיו סיפרתי לך את כל הסיפור ואתה ידעת אותו, איך ידעת את כל הקטע הזה?
5: רק אתה כולל את הגלום הזה? כולנו חולמים את זה כל לילה. אין לילה שכמוג לבן לא דופק לי בדלת.
4: החוצה, החוצה, אני מבקש.
5: ואז יוגדים מלמעלה
4: מלאכים משמיים,
5: איב,
4: עם קסדות
5: ו...
4: ומצנחים,
5: שמים לנו
4: כנפיים
5: ו...
4: ואז אנחנו מתחילים לעור. כל עם ישראל, אחים, אחים, אחים, אחים, מסתכלים למטה
5: ולא רואים את האגס.
4: ואז פתאום מגיע זובין מטה על ענן הודי, עושה לנו 1, 2, 3 וכולם מתחילים לשיר, אח יא רב יא רב, אח יא וול יא וול, איפה איפה איפה ארץ ישראל,
5: אח יא רב יא רב, אח יא וול יא וול, איפה איפה איפה ארץ ישראל, יחד כולם.

עוזי עוזי הוא לא נקי, דפקו אותי מסדר נוסף,

0: 시도 실하다시 임시 붙나이야마마 간다따 리샤워르마 اسمحوا ما تنكوا
1: يا عدوان وحياة أبوي عدوان اليوم يا مدين
2: أنت رأيت أتحلفون؟
0: لا
2: هزمها أنت بتعرف وحياة أبوي عدوان طريت برسوف شلخاء أهسي وطلو أحمد عوت وحياة أبوي اليوم يا مدين
0: منشو مكرة
2: אתה, מה אכפת לך, מחלה? אתה חלפון, אתה?
0: אני סוויסה, מה אתה?
2: אני יודע שאתה סוויסה, ואתה, אל תתערב. סוס! יא חלפון! וחיית אבוי חלפון! עושה לך את העיניים אחד בזוגות! אתלה אותם על הגג, שיתייבשו עם פלפל שום בצל! וחיית אבוי היום למדים!
0: טוב, מה קרה, מנצור?
2: عايز شلو اخلي تمزرون حدا
0: المزرون حداش
2: وحياتي راك لفني حد شايم كانيتي وطيات شنيعي في الحجاج
0: حجاج
2: انا محجاج وحيات عبوي حجاج حلفان وحيات عبوي اليوم يا مدين اه مزرون شنيلتي عسبيشتك
0: نعم
2: طرنقلون شلو مستوى بمثلي بوايد وحمشي على شلحنوات على عرونوات ما يتني زلول כל הכפר שותק לו שנה שלמה, פחדים לדבר איתו, אני אדבר איתו, תת-תת, אני לא פחד ממנו. וחיית אבוי חלפון, תבוא פה, הוציא לך את השיניים, אחד כן, אחד לא. אולי הפה שלך ייראה כמו מעבר חצייה. וחיית אבוי היום יומד.
0: אבל מנצ'ור, אתה יודע שהוא חלפון הוא בן אדם עצבני, בשביל מה אתה מתעסק?
2: אני לא עצבני.
0: אתה עצבני עכשיו, אני רואה שאתה עצבני, אבל הוא תופס קריזה.
2: הוא קריזה, גם אני קריזה. הנה אני קריזה.
0: תדע לך שאין דין קריזתך כדין קריזתו.
2: אתה גם כן, אין דין קריזתך, מה קריזת אמא. וחיית אבוי חלפון היום ימדים!
0: מנצור, תגיד לי מי שרף את בית הספר?
2: יאללה, אני, מה אכפת לי, אני מי שרף את בית הספר. מי שרף?
0: חלפון.
2: חלפון?
0: חלפון שרף בית הספר.
2: למה הוא שרף?
0: למה שלא רצו לעלות את הילדה שלו לכיתה ג'.
2: למה שיעלו אותה, ילדה מופרחת. ילדה רשעית כמו אביה ומכוערת כמו אמיה. היום יום הדין.
0: מנצ'ור, תגיד לי מי שבר את לשכת הסעד.
2: אתה, מה אתה עושה לי חידון? שבר בצרף. מי שבר? חלפון?
0: חלפון.
2: למה שבר?
0: למה שלא רצו לתת לו הלוואה בשביל דיר חדש.
2: למה שיתנו לו הלוואה בשביל דיר חדש? בכלל למה לא דיר חדש עם הבית שלי, את הדיר שלו? ומזבש את הכסף על עראק ומסכה עם כל הג'מה שם במתנס וחיית אבוי היום יום הדין
0: מנצ'ור תשמע ממני כשהוא תופס קריזה תתרחק ממנו קילומטריים
2: לא פחד ממנו
0: אני ראיתי אותו עם קריזה שאתה לא תראה הוא שובר והוא מקלל והוא מחרסם והוא בולע
2: הוא מחרסם,
0: כן
2: הוא מקלל הוא בולע.
0: הוא בולע, כן? בשביל זה כולם קוראים אותו, אכול בלע.
2: אני לא מבחן ממנו.
0: בבקשה.
2: חלפון! אוינה, חלפון! תראה, חלפון! ما نسمع
3: ما عيني
2: عيني سويسا
3: اهلا سويسا
0: زي منشور ولا دبرت خبيز عنيان
2: ترى حلفون انا دبرت عن سويسا انا عمرت له ما يما يلدا
3: بسالي كفتا كده
0: يوفي كفتا
2: يوفي ايش كنت هي
3: لو يشر خير
0: يشر خير يوفي
3: بتجمر يوتر ما
2: يلدا انتليجنتي
3: قلتك زين
2: ما في نخون كمو ابيها
3: قلتك زين
2: يمكن يفاك معز كما يمين سريع الفار هني رسلت بلد خفاها ما حد تمين קיבלת הלוואה.
3: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
0: כן, אני אמרתי.
3: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
0: יופי, יופי.
3: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
0: מגיע לך.
3: אני אין לי הורים.
2: תראה, אלפון.
0: תגיד לו בעניין העז.
3: איזה עז?
0: לא, לא, לא.
3: איזה עז?
0: שהעז אוכל את
3: האספסט! איזה
2: אספסט! איזה אספסט! אני דיברת עם שושה.
3: על מה דיברת?
0: לא, לא, לא.
2: אני אמרת לא!
0: כן, שום דבר.
2: תדע לך, העז שלך מסתובב חמשי בכל הכפר?
3: איפה תלך?
2: שתבוא אצלי.

0: תראו.
1: ראו.
0: לא תראו. משה. איפה היית, משה?
2: היית?
0: לא ראינו אותך אפילו בתור סילואט. איפה אתה היית, משה?
2: אני אומר לך,
0: היית בחוץ לארץ.
3: לא!
0: כן.
3: משה!
0: יעקב.
3: לא, אני לא רואה טוב.
0: אתה רואה טוב מאוד, חביבי.
3: משה,
0: יעקב,
3: בואי נה, מה זה?
0: ככה זה.
3: מה אתה עושה? ככה עושים?
0: עושים.
3: איך אתה מתנהג? ככה מתנהגים?
0: מתנהגים.
3: טוב, איפה היית?
0: אירופה, חביב.
2: רגע, הוא לא נתן לי לדבר.
3: אירופה, ולא כותבים איזה מילה.
0: מה יש לכתוב, נחילה כזה?
3: משהו. מתנות, הבאת?
0: רגע, תן לנשום, עוד הכל הרוס.
3: לא לוחץ. אבל איזה סוביניר בשביל החבר'ה יהיה.
0: יהיה.
2: מה יהיה?
3: העיקר שיהיה.
2: תשמע, אני נסעתי...
0: נסעת עם האישה.
3: לא, איתך. איך היה, משה?
0: לא מי יודע מה. אתה יודע, טיול מאורגן. יש ברירה? אתה עולה, יורד, נוחת, ממריא, שותה, אוכל, לא עושה שום דבר. כאילו לא נסעת.
3: אבל אני מבין שנחת.
0: בילית, אה?
2: נו די!
3: מה אתה צועק?
4: מפני שאתה לא נותן לפתוח את הפה.
2: אני
3: לא נותן לך לפתוח את הפה?
4: אתה לא נותן להוציא מילה.
3: אני לא נותן לך להוציא מילה?
4: אתה לא נותן להוציא מילה.
3: זאת אומרת, אני מפריע.
4: אתה מפריע.
3: אני מפריע.
4: תגיד מילה.
3: אל תגיד שום דבר, הבנתי.
0: עכשיו ספר איך היה, מה היה, מה עשית, איך... ספר פרטי פרטים, אל תחסיר שום דבר.
1: התאספנו...
0: לא התאספנו, לא התאספנו. אם נוסעים, אז מתאספים, נו, בטח. ספר איזה...
3: ספר, מה אני אגיד לך, ספר רשמים.
0: רשמים, זאת המילה.
1: יצאנו ו...
0: לא יצאנו, נו.
3: אם נוסעים, אז מתאספים ויוצאים.
0: ספר איזה קוריוזי מעניינים.
3: מוציא לי את המילים מהפה.
1: הגענו
0: ויום. לא הגענו.
2: נו, תראה, אני יודע מה לדבר.
4: אם נוסעים, אז מתאספים ויוצאים ואין ברירה, מגיעים. אוי ואבוי, אם לא הייתם מגיעים.
3: ספר איזה... אתה נסעת לחוץ לארץ, אין לך מה לעשות. ספר חוויות.
0: חוויות. או.
1: הנסיעה בכביש החוף.
2: לא אתה בכביש החוף.
3: זה מה שיש לך לספר לנו? פה אין לך כביש חוף.
1: יש.
3: בשביל זה נסעת לחוץ לארץ. נוסעים ויוצאים בכביש החוף. ברומא היית.
0: איזה רומא? אתה עוד חי לי ברומא. בלונדון היית.
4: זה מרכז העולם, זה מרכז העולם.
3: עזוב אותך מלונדון, היום ברומא יש לך את הוותיקן.
4: ותיקן, דבר כזה, פה אין לך ותיקים.
3: אתה מדבר, משה, בחייך. אתה לא יודע מה שנעשה בארץ. באילת היית.
1: לא.
0: לא, למה שיהיה באילת כל כך רחוק? מה יש לו באילת? בבאר שבע היית?
1: לא.
0: לא, נו, מה?
3: בלונדון היה, באר שבע לא היה. בחיפה היית?
0: מזל שהתאספו, אחרת גם בחיפה הוא לא היה. באשקלון היית?
1: כן.
0: כן, תודה רבה לך, באמת באשקלון הוא היה. נו, בטח, אם נוסעים ומתאספים וכביש חוף...
1: אז מגיעים לאשקלון.
0: מה אתה? אתה היית באשקלון?
1: כן.
0: מתי?
1: עכשיו חזרתי.
3: מה, אתה לא נסעת לחוץ לארץ?
1: אף פעם.
0: אז למה אתה לא מדבר?
3: מה אתה שותק, מה?
1: מה אתה רוצה?
0: מה יש לך באשקלון?
1: סתם, נסעתי לנופש.
0: איזה נופש?
1: נסענו כל החברים מהמכון.
0: איזה מכון? איזה מכון?
1: מכון שמשון.
3: איזה מכון שמשון?
1: אני מרים משקלות במכון שמשון, אז נסענו, מה אתה...
0: אז למה באשקלון? מה יש באשקלון?
1: נסענו, היה יום השנה לשמשון.
3: אתה החלטת לשגע אותנו?
1: לא.
0: איזה שמשון? מה שמשון?
1: שמשון הגיבור.
3: אה, זה מהתנ"ך?
0: לא, זה עוד הרבה לפני. זה עם האלה שהיה...
3: הגענו עם האבן שהרג את העמלקים.
0: איזה עמלקים, אתה עם העמלקים. זה עם הזה, עם כל מה שהיה עם הלוחות הברית, נו, כל העניין הזה עם ה...
1: עם האינדיאנים, הפאשר.
3: לא, לא, זה לא עם האינדיאנים, זה דבר אחר. זה עם זאת, נו, עם מלכת שבא.
0: מלכת שבא, מלכת שבא, מאה אחוז. מלכת שבא.
1: מי כבש את יריחו?
3: מלכת שבא?
0: מה, זה... שמשון כבש את מלכת שבא? זה...
1: ובשבילכם עושים חידון תנ"ך?
5: ומה אתה רוצה? למי זמן לקרוא עיתונים?

0: סימון?
1: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
0: דוקטור אייזן
1: מדבר.
0: מה אתה עושה במספרה?
1: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
0: טוב, טוב, טוב, שמעתי אותך, תן לי בבקשה את ז'קלין.
1: ז'קלין?
0: כן.
1: כאן אין ז'קלין, כאן דוקטור אייזן.
0: דוקטור!
1: כן?
0: אני הולך!
1: שעות הקבלה.

0: תודה רבה.
1: הלא דבר, המספר שחיית הוחלף במספר חדש. נא עיין במדריך הישן.
0: תודה, תודה.
1: הלא דבר, המספר שחיית הוחלף במספר חדש.
0: שמרתי.
1: נא עיין במדריך הישן.
0: תודה רבה.
1: הלא דבר, המספר שחיית הוחלף במספר חדש.
0: שמעתי אותך כבר פעם.
1: במדריך הישן.
0: בסדר, אני שמעתי, תודה רבה.
1: הלא דבר, המספר שחיית
0: וולק, אני לא חרש, אני שמעתי פעם.
1: נא
0: עיין עיינתי וולק, עיינתי, בסדר, תודה רבה.
1: הלא דבר, המספר
0: שחיית תראה חביבי, אתה עושה צחוק ממני. אני שמעתי אותך כבר פעם, פעמיים, שלוש. שמעתי, בסדר, עיינתי, תודה רבה.
1: הלא דבר, המספר שחיית
0: תראה חביבי, אי אפשר לעשות צחוק מבן אדם. בסדר, הנה עין טלפון טבעק.
1: תודה רבה.
0: הלא דבר,
1: המספר שחייקת הוחלף במספר חדש.
0: זקנים!
1: נא עיין במדריך הישן.
0: זקנים, סגרו אותי!
1: תודה רבה. המספר שחייקת הוחלף במספר חדש. נא עיין במדריך הישן. תודה רבה. המספר
2: שחייקת. כל הברכים ימינה וכל הבתולות שמאלה. לא להתקרב למחיצה ולא להתערבב. מעניין. חבוב, זה ההוראות האחרונות שקיבלתי. יש לך טענות, תפנה לשס. לשס. הם אחראים על החופים עכשיו. ילד, מה? תחשב אם אתה צולל, אני לא רואה לך את השנור כאל? איך משם? זה מה שחסר לי, יבוא המשגיח, אני רואה אותך צולל בעזרת נשים עם השטרום כאן בחוץ. גברת, גברת, מה זה, עם החזה מעל המים, מה זה? חנסי עמוק. עוד, עוד, עמוק. עד הגרון. גרון עמוק, אני אומר לך. איזה ברדק. ואללה, יבוא המשגיח, ראה מה הולך פה, מפטר אותי על המקום.
3: פה זה הים?
2: הים? כן, זה איפה שהכחול, זה המים. ומפה איפה שמתחיל החול, זה החול.
3: ברוך המבדיל בין קודש לחול.
2: אמן.
3: נהי לך שופה.
2: אבל רק באתם כבר התחילו הימים הנוראים.
3: זה במקום משרוקית, זה מתנת מועצת גדולי המצילים.
2: כל הכבוד מודו, זה עובד זה?
3: זה חדש, כן.
2: والله زي شوفار تشوبار تعمل لي زي عذول انا اشتليت على البردات او اسلخ على الزمان
3: احوف عدين نجوع بزيمه
2: كان كل شربي اربع عبودات
3: אבל لو شلحنا لك شمش متصيل ايفو
2: عمزلق زي حزر بتشوبار
3: ايام زلق اخشاب زلق ما يتو
2: زلق انا رجع انا شلحته تو اشتبل باي زي عبريانيت احد شخبت على مزرونيام
3: لما عبريانيت بمحت
2: ا مشتزفت זה עוד כלום, כבודו. חצי ערומה.
3: איפה זלג?
2: אני אקרא לו. זלג! בוא, בוא, המשגיח הגיע! לא המשיח, המשגיח! אהבל.
3: הנה זלג, הנה זלג. הנה הוא.
2: כבודו, אפשר לשאול לך שאלה?
3: לא עכשיו. הנה זלג, הנה...
2: כבודו גמר?
3: כן. מה הבעיה?
2: זה בעניין הנשמה מפה לפה.
3: מה קרה?
2: בקורס האחרון שעשיתם לנו בישיבת אורטוביה, אמרו לי שאם אני עושה את זה לגבר, אז אני סוטה. ואם עושים את זה לאישה, אז היא פרוצה. אז אני לא הבנתי מה שאני אעשה, שאני אפסיק עם הנשמה או שאני אמשיך עם זה.
3: בסוגיה זו כבר פסק הרשפון לטבעון, שבעניין הנשמה מפה לפה, תנאי הוא שהמונשמת תהיה מעל 85, ואף אחד מהצדדים שלא יהנה חס וחלילה.
2: ומה אם המונשמת תהיה בת 17?
3: שתחכה שתגיע ל-85. מי זה?
2: זה, זה לי, זה שחוזר בתשובה הזה.
3: זה ששלחת לפרוצה בלי החולצה?
2: כן, זה הוא.
3: נו, זה להתדווח. מה היה שם על המזרון?
4: העניין של פריצות, כבודו. שכבה חצי ערומה במלום הערומיה.
3: לא, לא. אני רוצה לראות.
4: כבר אי אפשר, כבודו.
3: למה?
4: העניין טופל.
2: עשית לה תעביר מהמזרון, אה?
4: גם.
2: מה גם?
4: גם עבים נטפו מים על המזרון. מרכבות פרעו יחלו ירו ים, ומבחר שלישב טובעו בים סוף.
2: מה, אתה הדבעת אותה?
4: כן.
2: תראי, מה, אתה משוגע אתה? מה אתה עושה? מה? כמה פעמים אמרתי לך, אתה שמש מציל או שמש מדביע?
3: זה ליגור רק בראשית דרכו, והזימה שהוא רואה כאן על החוף מעבירה אותו על דעתו.
4: זה עוד כלום, כבודו. מה שראיתי בחוף הים באילת, לא ראתה שפחה חרופה על המים.
2: עוד פעם, אתה עם הסיפורים שלך לאילת, מה אתה רוצה להגעיל את כבוד המשגיח?
3: תן לי להחליט מה מגעיל לי ומה מגדיל לי. מה ראית באילת זה?
4: בחוף הים באילת מסתובבות בתולות נוכריות בלבוש חווה ימינו. ערומות.
3: זה בגלל שאין משגיח, זה מה שקורה. אני אדרוש שישלחו אותי דחוף לאילת.
2: עודו, יש משגיח.
3: שלחו כבר?
2: כן.
3: עם חיי שמאל. מה קרה?
2: איזה עבריינית אחת עם בגד ים שני חלקים.
3: למה לתקוע בשופר, למה?
2: זה מה שאני אעשה, כבודו.
3: תן קודם לראות אם העבירה מצדיקה תקיעה.
4: שילך להטביע אותה, כבודו.
2: תגיד לי, מה אתה מטביע לי כל הזמן? מה יש לך?
3: זה לי. אנחנו פה לא בשביל להטביע. אנחנו פה בשביל להציל את עם ישראל.

0: ערב טוב וברוכים הבאים לפסטיבל שירי דיכאון. הפסטיבל מועבר אליכם מבנייני האומלל בירושלים.
1: בעוד שעה קלה יעלו וירדו בזה אחר זה מיטב זמרי הבכי והצער בליווי להקות עצב מובחרות.
0: השידור מועבר אל בתיכם באמצעות בכיין, והשיפוט יעשה כאן על הבימה ובשני מוקדים נוספים.
1: במושב משמר הדמעה
0: ובשכונת תל יגון.
1: שירי דכדוך וסכסוך מלווים את היצירה העברית מזה עשרות בשנים, ובעיקר בימיה האחרונים.
0: וניגש מיד לשמיעת השירים המדכאים ביותר לשנת תשמ"ה.
1: שיר מספר אחד.
0: שירו של הזמר דני קליידרמן. לבד אבכה כעץ עזוב, או מדוע לי עשית ברזים?
1: דני קליידרמן, בבקשה.

0: תודה, תודה לדני.
1: למה?
0: ככה, ככה, ככה.
1: מה ככה?
2: ככה, לא, לא.
0: קליידרמן, אני מבקש.
1: אז מה הוא אומר ככה? ככה, אליק.
0: מה אתה אומר על השיר?
3: מה אתה רוצה שאני אגיד? אתה שואל אותי, אני בכלל לא יודע מה הדאווין שלו. אותי זה לא מדכא.
1: מה זאת אומרת אותך זה לא מדכא? לבד אבקה כעץ עזוב זה לא מדכא? אז שלא יגיד לא מדכא. לא מדכא, אליק.
0: אתה ראית מה שאני ראיתי?
3: בטח. מה ראית?
0: המון שמחת חיים, זה בכלל לא מעורר שום רחמים.
3: בכלל, הוא גם משתמש במילה אינטוזים. מה זה רע? אינטוזים זה משאיר טעם טוב.
0: מה זה? מכרת לי אשליות. זה ההפך, זה אופטימי. מכרת לי אשליות.
1: מה רצית שאני אמכור תירס?
3: אני מבקש, אדוני.
1: אשליות זה מה שהולך היום בשוק.
3: אני מבקש לא להפך.
1: אז שלא יגיד לי אשליות אופטימי.
3: בסדר, לא
1: יאבד. אופטימי, אליק.
3: כמה נקודות ניתן לו?
0: אני הייתי נותן לו מקסימום 3 בסולם איוב.
1: רגע, רגע, למה כל כך מעט?
2: 3 זהו.
1: למה? אבל אני שרתי שיר שלם.
3: אתה יודע מה, קח 5.
1: מה קח 5? מה, אתה עושה לי טובות?
3: אבל זה המקסימום שאני יכול לתת לך.
1: אני יודע, זה הכל בגלל שאני אשכנזי.
0: לא נכון, לא נכון, זה לא נכון.
1: סולם איוב, סולם אלומיניום.
3: אני מבקש.
1: פסטיבל אליק. לך יעת עם הפרחים שלך גם כן מביאה לי פרחים. מה אתה מסתכל עליי? מה אתה? מרגן אתה? מה אתה מביא אותי הנה? אתה לא מבין, השופטים האלה אינטרסנטים, הם זמרים בכלל.
2: שקט.
1: עזוב אותי, אל תעשה לי את מה?
2: שקט.
1: מה, מיקרופון פתוח?
2: כן.
1: שופטים של התחת.
3: ונעבור לשיר...
1: איי, איי, איי! אני לא ידעתי שהמיקרופון פתוח.
3: שיר מספר... שיר מספר 2, שם השיר, אמא, אמא. אמא, אמא. או במילים אחרות, רועדת לך בלילה, קר לך ורטוב. אבא בבית סוהר, את נשארת ברחוב. ואני זרוק, אין לאן לחזור. כי אני חנוק אמי בתוך עולם שחור.
4: ולביצוע שיר מספר 2, יעלה ויבוא הזמר יצחק יעקב.
3: יצחק יעקב, בבקשה.

0: שלום יעקב.
1: יעקב.
2: אפשר? A one, a two, a one, two, a one, two.

0: לא, יש עוד אימון.
1: תודה, תודה, באמת זה מדכא מאוד.
0: נכון, מדכא.
1: מאוד עצוב, מאוד.
2: יש שם שורה אחת בשיר שממש מוציאה את החשק לחיות.
0: איזה?
2: כי אני חנוק עם מי.
0: נכון, מדכא.
1: מאוד עצוב.
0: ידעתי, ידעתי.
2: תגיד לי, השיר הזה על אמא שלך זה אמיתי, זה מהחיים.
0: בטח, דוקומנטרי.
1: ידע. אנחנו נתחשב בזה בניקוד.
2: בהחלט.
0: מתחשבים בדברים כאלה?
1: ודאי, ודאי.
0: אז גם גילו אצל האבנים באורז.
2: נתחשב גם בזה.
0: תעשה מזה איזה נקודה, נקודה וחצי.
1: בהחלט.
0: אח שלי הגדול ניסה להתאבד עם אקונומיקה. בחיית כל. תעשו מזה נקודה. אחותי התחתנה עם פרסי. תעשו מזה חצי נקודה שתיים, אם זה יעזור לי לאללה.
1: תודה רבה. נורא. כמה נקודות ניתן לו?
2: מה היה לנו שם? אבנים באורז, אך מתאבד, אחות עם פרסי, שתייה היה לו?
1: אקונומיקה.
2: זה 8 בסולם יעקב.
1: יצחק.
0: 8?
1: כן.
0: כי אבא שלי אחורי גמד, זה גם כן בחיים, זה גם כן איזה נקודה וחצי, תעשו, זה יעזור לי לאללה.
2: נורא מצטער. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, אנחנו עוברים לשיר מספר 3, שירו של הזמר זורבה התימני. שם השיר: גוסס לאיתי
3: מה קרה?
2: אני לא יכול לקרוא את השם שלי.
3: תרגע, תרגע, עשה לי טובה, תרגע. תן לי, אני אנסה. אני כבר עברתי כמה פסטיבלים במדינה הזאת. זורבה התימני בשירו...
4: ראשי כבד עליי, כושלות אל שתי רגליי,

0: שלום, אתה יוסף?
1: נעים מאוד, את?
0: חיה, אני איתך הערב במשמרת.
1: אה?
0: אתה מתפלא?
1: בערב. אני אגיד לך, זה חצי שנה שאני במשמר האזרחי, כל הזמן יוצא לי לשמור עם איזה זקן או עם איזה זקנה, ופתאום...
0: הפתעה.
1: כן, הפתעה צעירה ונעימה. הצעת בלבלשיק. זאת אומרת, הייתה לי החודש איזה זקנה, אל תשאלי, לא סתמה את הפה שלה.
0: אמא שלי.
1: מה זה?
0: הזקנה שהייתה איתך במשמרת, זאת אמא שלי.
1: אמא שלך?
0: כן, לא יכלה להגיע הערב, אז אני הגעתי במקומה.
1: נחמדה, נחמדה מאוד. אמא שלך. כן.
0: כן. גם היא אמרה עליך.
1: שאני נחמד?
0: לא, שאתה לא סותם את הפה.
1: יש לה הומור, לאמא שלך. זה מה שיש לה. האמת, יש בה משהו באמא שלך. כן. היא לא זקנה בכלל. זאת אומרת, יש בה משהו צעיר כל כך, רענן.
0: מה כל כך צעיר אצלה?
1: הכל, הכל, ההופעה, הכל, זה מה שיש לה, כן. היא נראית יותר כמו צעירה זקנה מאשר זקנה צעירה. זאת אומרת, זה ההפך, גם כן.
0: גם אתה נראה לא רע.
1: תודה רבה. למה שאני נראה רע? אני בסך הכל בן 36.
0: מה זה בסך הכל?
1: בסך הכל, זה בסך הכל 36, אפילו לא שנה יותר, 36.
0: יוסקה. חייך, 36 זה חצי מ-72.
1: כן, אז מה?
0: אז כבר עשית לפחות חצי דרך.
1: חצי דרך? תודה רבה לה.
0: אל תיקח ללב.
1: היתך, אפילו לפי החשבון שלך, יש לי עוד 36 שנה, וזה המון.
0: אל תגזים, אל תגזים. 36 שנה, תנקה מזה 33% מס הכנסה במקור, 8% מס ערך מוסף, כמה נשאר לך?
1: כמה?
0: 18 שנה מקסימום. בלי להביא בחשבון, מחלות, מגיפות וכוח עליון.
1: תגידי, את עובדת בהנהלת חשבונות?
0: ביטוח חיים.
1: את לא מביאה הרבה קליינטים, אה? אני בטוח שכשהם שומעים את החישובים שלך, הם מרגישים את מלאך המוות נושם להם בעורף.
0: מה משנה מלאך המוות, יוסקי? העיקר החיים.
1: כן, את צודקת.
0: ילד, אתה יודע למשל שאימא שלי כבר עברה מזמן את הקו האדום של תחולת החיים הנורמלי?
1: מה זאת אומרת?
0: מה שאתה שומע, בגילה כבר לא מוציאים פוליסת חיים.
1: זאת אומרת שאם את מנקה לה במקור 33% וה8% מס ערך מוסף, אז מה המצב שלה אז?
0: היא באוברדרפט.
1: היא בכלל לא נראית במילה הזו.
0: אוברדרפט.
1: היא זקנה צעירה חביבה מאוד, אמא שלה. מאוד. מאוד, מאוד חביבה. מאוד צעירה. זאת אומרת, עד לכך שמרחוק כשבאת, אני הייתי בטוח, תנא שאת זאת היא.
0: תודה רבה על המחמאה.
1: אל תקראי לי בשמות, בסדר? אני מבקש מאוד. אנחנו בתפקיד עכשיו ואני התכוונתי בכל הרצינות. אלוהים. הנושאים שאת מדברת עליהם כל הזמן, מס הכנסה, צריך מוסר, ביטוח חיים שלך, עשית לי לא טוב, את יודעת? בחורה צעירה שמדברת כל הזמן.
0: טוב, סליחה, נורא מצטער, מה יש, לא טוב לך?
1: לא טוב לי, רע לי, ויש לי בחילה. וכאב ראש, גם יש לי צרבת, וסחרחורת, ובכלל.
0: טוב, אני נורא מצטערת, באמת תסלח לי.
1: זה עוזר לי באמת הסליחה שלך, אבל צריך לצאת לשמירה. באת במקום האמא שלך אבוד, עכשיו שימי לב. יש לנו אזור שאנחנו צריכים לסייר בו, כן? שימו לב כולם, אזור השמירה שלנו ידוע בכינוי אזור ב'. למה ב'?
0: להבדיל מאזור א' או ג' המפקד.
1: טוב מאוד. אנחנו מצוידים, אנחנו מצוידים בפנס ורובה קרבין. הקרבין הוא רובה חצי אוטומטי. למה חצי אוטומטי?
0: כי רק חצי ממנו אוטומטי. מהקנה עד להדק רגיל, מההדק לפס אוטומטי.
1: איפה שמעת את הדבר המטומטם הזה?
0: זה מה שמחרת לאמא שלי.
1: אז אני מודה שכשהיה לי קצת בצבוע טוב, הייתי מספר לה את הבדיחה הטיפשית הזאת.
0: מטומטמת.
1: אל תדברי ככה על אמא שלך, רספקט שלי.
0: התכוונתי לבדיחה המטומטם, קדימה.
1: רגע, מה הייתה המכה הזאת על הגב ישר בחוליה שזזה לי?
0: מה, זזה לך חוליה?
1: כן, זזה לי חוליה, כן, איך זה?
0: פצצה, דווקא אמא שלי התעקשה שאתה ספורטאי.
1: אז אני בהחלט ספורטאי, אבל אני לא זוכר שאמרתי את זה לאמא שלך.
0: אמרת לאמא שלי שאתה זורק דיסקוס.
1: אני לא אמרתי לה שאני זורק דיסקוס, אמרתי לה שיש לי דיסקוס. כן, והלוואי הייתי יכול לזרוק אותו. חוץ מזה, זה גם זמני, זה בכלל היה צריך לעזור לי לולא המכה שלך.
0: אתה רוצה שנשב?
1: לא, אני בהחלט יכול לעמוד.
0: אני רוצה להגיד לך משהו. תגיד לי, אתה מרשה לי קצת בשמירה לדבר איתך פילוסופיה?
1: כן, זה יהיה שינוי לטובה.
0: טוב, טוב, אז תראה. מה שהורג את העולם, וכמובן את חברות הביטוח, זה המחלות, המגפות והמלחמות. היום ביטוח חיים זה רווח נקי למשפחת הנפטר.
1: סליחה, אבל אני רוצה קצת להישען.
0: מה קרה? אתה מרגיש לא טוב?
1: לא, למה? אני מרגיש טוב, רק סתם בא לי להישען על העץ, אסור.
0: סליחה, אני שכחתי שדברים כאלה משפיעים עליך, אני... טוב, אני אכניס אותם ש... מוזיקה קלאסית, הולך?
1: כן, הולך טוב.
0: סנסנס, קרנבל אחרי.
1: אוהב מאוד.
0: איך מות הברבור?
1: להישען. פחדת? פחדת, אה?
0: לא.
1: אה, כשמפחדים בלילה, אז שורקים.
0: לא, זאת השריקה שלי ושל החבר שלי.
1: אה, זה יפה זה, מה זה?
0: מר שאבת.
1: להישאר.
0: אוי, סליחה, אז נדבר על תיאטרון.
1: טוב, טוב.
0: איך מות הסוכן של ארתור מילר?
1: זה בטח על סוכן ביטוח שחנקו אותו.
0: לא, לא, לא, לא.
1: חבל, אולי אתה יכול לדבר קצת על החיים.
0: יוסקב, חייך, החיים זה לא הכל.
1: בסדר, את מספרת לי? אבל את עושה לי רע, תביני.
0: בסדר, בסדר. תגיד, אמא שלי אמרה שהיית קצין בסיירת צנחנים.
1: נו?
0: אז איך זה שאתה כזה חולני?
1: הם לא אכפת לך, גם נפוליאון היה חולה.
0: נפוליאון מת. תגיד את האמת, איפה היית בצבא?
1: בסיירת, אבל לא אמרתי כלום.
0: איך זה אביק, בסדר?
1: זאביק?
0: המפקד.
1: זאבי! אני לא הבנתי את המבטא שלך, אז אמרתי, זאביק, זה זאביק, זאביק. מבינה? לא אומרת את זה נכון. למה, מה יש לו?
0: הרגל.
1: כן, הרגל שלו. או, ועוד איזה רגל. למה, מה יש לרגל?
0: הוא שבר רגל, לא?
1: אה, זה אצלנו לא שמים לב לזה. זה עניין של יום יום, הילד.
0: נו, אז מה איתו עכשיו?
1: בסדר, מה שלא עשה שכל, עשה גבת.
0: וזה, טוב שפגשתי אותך.
1: כן, למה?
0: פתאום אני יודעת שזאביק שבר רגל.
1: סודי ביותר.
0: לא, וגם פעם ראשונה בחיים שלי שאני שומעת שיש בסיירת אחד זאביק. כי אם לא אכפת לך למפקד של הסיירת קוראים שמעון.
1: מה לא קוראים לו זאביק?
0: למי?
1: לשמעון. אני הייתי בטוח שקוראים לו זאביק כל הזמן, אהיה.
0: תגיד, אתה בטוח שהיית בסיירת?
1: שום דבר אינו בטוח בחייו של לוחם. ואם כבר מדברים, גברת, מה את עשית בצבא? מטכ"ל? פקידת מילואים? תלי קריאה?
0: אני הייתי בצנחנים, והייתי מסופחת לחטיבה שהייתה בתעלה. עברתי קורס תניחה, טוב, זה היה סתם בשביל הכיף. עברתי קורס ניווט, קורס... כן, מה קרה?
1: אני חושב שאני שומע מישהו חשוד, אולי זה מרגל, שפיון.
0: לא מרגל, יוסקה, זה חתול.
1: לא חייב להיות, לא חייב להיות. בריגול של היום, הכל אפשר.
0: חתולים מרגלים, אה?
1: אז אם את רוצה לדעת, אז כבר מלחמת העולם השנייה הפעילו הגרמנים חתולים להעברת ידיעות.
0: יונים, יוסקה, יוני דואר, וזה היו הבריטים, יונים.
1: יונים, ומי את חושבת אכל את היונים? חתולים של שירות הביון הנגדי הגרמני. בבקשה, שנודעו בשם חתולי הוורמאכט. לא שמעת עליהם? בבקשה, אני שמעתי. תראי, בריגול, בריגול נגדי, אז אל תלבי אותי, בסדר?
0: מה, היית במודיעין?
1: סודי.
0: שריון?
1: סודי, אני אומר לה.
0: תותחנים?
1: סודי.
0: וכמה ופלה?
1: חצי לירה ומצופה 60 אגורות.
0: טוב, טוב, בסדר, הבנתי. אז אחרי השקם, מה עשית?
1: חרה.
0: פקיד או חובש?
1: חולה. אוקיי, חיילת. נגמרה לנו המשמרת.
0: כן.
1: מי בא מחר?
0: אמא שלי.
1: את באה איתה?
0: מה? בשביל מה? אם אתה פה, האזור מוגן מספיק.
1: כן. אפשר לראות אותך גם בחיים האזרחיים?
0: כן. כל שבת אני קופצת במועדון התמיכה החופשית. תבוא, תצטרף אלינו.
1: אין בעיות, מה? איזה גבעים אתם צורכים?
0: 7,000, 10,000.
1: 10,000? אני אגיד לך, הבעיה שלי זה שכשאני עומד ככה הרבה זמן עם הראש למעלה, אני מקבל כאבים בעורף.
0: תבוא לצנוח, לא להסתכל.
1: הולך. באיזה גובה אתם פותחים לצנח?
0: יש לך 30 שניות נפילה חופשית מגובה 8,500 רגל.
1: יש לי רגל. אני אגיד לך, יש לי גם קצת בעיות עם הרגל.
0: תגיד, אתה נשוי.
1: נשוי? חוץ מזה אני גם מתחתן פה ושם.
0: אתה אחד מאלה, אה? תשמע, יש לי רעיון, אני אתן לך את מספר הטלפון שלי.
1: זה נהדר, זה פגז של רעיון. זאת אומרת, האמת שאני רציתי, אני רציתי להגיד לך את זה, אבל אני חשבתי שזה לא יהיה מספיק גברי אם זה יבוא ממני, מבינה? אז חיכיתי שאת תעשי את הצעד.
0: כן, אז תבוא ככה אחרי השקיעה.
1: יש!
0: אני מבינה שבשמש אתה מרגיש לא טוב.
1: לא להגזים, לא להגזים, כן?
0: תשם, פטפט, שתי קפה.
1: תפסתי את הפרינציפ, חיה נשמע תקליטים, עבירה רומנטית.
0: כן, ואז אני אעשה לך ביצוע חיים.
1: מה תעשי לי? ביצוע חיים? רגע, את באת באופן מיוחד הערב לעשות לי ביצוע חיים? זה באמת יפה מצידך.
0: תראה יוסקה, תאמין לי, אנשים כמוך עם כל כך הרבה בעיות רפואיות, אתם עסקה מצוינת לכל חברת ביטוח. לפי הסטטיסטיקה אתם תגברו את כולם.
1: תדעת מה, הסבנת אותי, אז אני אגיד לך משהו. אני אעשה אצלך ביטוח ואני אסדר את חברת הביטוח שלך באותה.
0: טוב מאוד, אז אשתך תהיה מאושרת.
1: למה?
0: סוף סוף תביא הביתה כסף.
2: תראו. משה. איפה היית, משה?
3: היית?
2: לא ראינו אותך אפילו בתור סילואטה. איפה אתה היית, משה?
3: אני אומר לך,
2: היית בחוץ לארץ.
3: לא!
2: כן.
3: משה!
2: יעקב.
3: משה. לא, אני לא רואה טוב.
2: אתה רואה טוב מאוד, חביבי.
3: משה,
2: יעקב.
3: בואנה, בואנה. מה זה?
2: ככה זה.
3: מה אתה עושה? ככה עושים?
2: עושים.
3: איך אתה מתנהג? ככה מתנהגים?
2: מתנהגים.
3: טוב, איפה היית?
2: אירופה, חביבי.
4: רגע!
3: אירופה, ולא כותבים איזה מילה.
2: מה יש לכתוב, דחילה כזה?
3: משהו? מתנות, הבאת?
2: רגע, תן לנשום, עוד הכל ארוז.
3: לא לוחץ. אבל איזה סוביניר בשביל החבר'ה יהיה.
2: יהיה, יהיה.
4: מה יהיה, יהיה?
3: העיקר שיהיה.
4: תשמע, אני נסעתי...
2: נסעת עם האישה?
3: לא, איתך. איך היה, משה?
2: לא מי יודע מה. אתה יודע, טיול מאורגן, יש ברירה, אתה עולה, יורד, נוחת, ממריא, שותה, אוכל, לא עושה שום דבר. כאילו לא נסעת.
3: אבל אני מבין שנחת.
2: בילית, אה?
4: נו די!
3: מה אתה צועק?
2: מפני שלא נותן לפתוח את הפה.
4: אני לא נותן
3: לך לפתוח את הפה?
2: אתה לא נותן להוציא מילה.
3: אני לא נותן לך להוציא מילה?
2: אתה לא נותן להוציא מילה.
3: זאת אומרת, אני מפריע.
2: אתה מפריע.
3: אני מפריע.
2: תגיד מילה.
3: אל תגיד שום דבר, הבנתי.
2: עכשיו ספר איך היה, מה היה, מה עשית, איך... ספר פרטי פרטים, אל תחסיר שום דבר.
5: התאספנו.
2: לא התאספנו, לא התאספנו. אם נוסעים, אז מתאספים, נו, בטח. ספר איזה...
3: אני אגיד לך, ספר רשמים.
2: רשמים, זאת המילה.
5: יצאנו.
2: לא יצאנו, נו.
3: אם נוסעים, אז מתאספים ויוצאים.
2: ספר איזה קוריוזים מעניינים.
3: מוציא לי את המילים מהפה.
5: הגענו
2: ביום. לא הגענו. אם נוסעים, אז מתאספים ויוצאים ואין ברירה, מגיעים. אוי ואבוי אם לא הייתם מגיעים.
3: ספר איזה... אתה נסעת לחוץ לארץ, אין לך מה לעשות. ספר חוויות.
2: חוויות.
5: הנסיעה בכביש החוף.
3: זה מה שיש לך לספר לנו? פה אין לך כביש חוף?
5: יש.
3: בשביל זה נסעת לחוץ לארץ? נוסעים ויוצאים בכביש החוף? ברומא היית?
2: איזה רומא? אתה עוד חי לי ברומא. בלונדון היית?
3: איזה?
2: זה מרכז העולם, זה מרכז העולם.
3: עזוב אותך מלונדון, היום ברומא יש לך את הוותיקן.
2: ותיקן, דבר כזה, פה אין לך ותיקין.
3: מדבר, משה, בחייך, אתה לא יודע מה שנעשה בארץ. באילת היית?
5: לא.
2: לא, למה שיהיה באילת כל כך רחוק? מה יש לו באילת? בבאר שבע היית?
5: לא.
2: לא, נו, מה?
3: בלונדון היה, באר שבע לא היה. בחיפה היית?
2: מזל שהתאספו, אחרת גם בחיפה הוא לא היה. באשקלון היית?
5: כן.
2: כן, תודה רבה לך, באמת באשקלון הוא היה. נו, בטח, אם נוסעים ומתאספים וכביש חוף...
5: אז מגיעים לאשקלון.
2: מה אתה? אתה היית באשקלון?
5: כן.
2: מתי?
5: עכשיו חזרתי.
3: מה, אתה לא נסעת לחוץ לארץ?
5: אף פעם.
2: אז למה אתה לא מדבר?
3: מה אתה שותק, מה?
5: מה אתה רוצה?
2: מה יש לך באשקלון?
5: סתם נסעתי לנופש.
2: איזה נופש?
5: נסענו כל החברים מהמכון.
2: איזה מכון? איזה מכון?
5: מכון שמשון.
3: איזה מכון שמשון?
5: אני מרים משקלון במכון שמשון, אז נסענו, מה אתה...
2: אז למה באשקלון? מה יש באשקלון?
5: נסענו, היה יום השנה לשמשון.
3: אתה החלטת לשגע אותנו?
5: לא.
2: איזה שמשון? מה שמשון?
5: שמשון הגיבור.
3: אה, זה מהתנ"ך?
2: לא, זה עוד הרבה לפני. זה עם האלה שהיה...
3: עם האבן שהרג את העמלקים.
2: איזה עמלקים, אתה עם העמל... זה עם הזה, עם כל מה שהיה עם הלוחות הברית, נו, כל העניין הזה עם ה...
5: עם האינדיאנים, הפאשר.
3: לא, לא, זה לא עם האינדיאנים, זה דבר אחר. זה עם זאת, נו, עם מלכת שבא.
2: מלכת שבא, מלכת שבא, מאה אחוז. מלכת שבא.
5: מי כבש את יריחו?
3: מלכת שבא.
2: מה, זה... שמשון כבש את מלכת שבא? זה... יריחו?
5: ובשבילכם עושים חידון תנ"ך?
3: ומה אתה רוצה? למי זמן לקרוא עיתונים?
6: תמיד אני שומע את הוויכוח הזה, והגיע הזמן שנסגור את זה אחת ולתמיד. אין כזה דבר ידידות בין גברים לנשים. אין, אין. אף גבר לא רואה בחורה ואומר, בואנה, תראה איזה כוסית. איך הייתי מת להסיע אותה ממקום למקום? מעולם לא. האיש הזה מעונן וסובל, מעונן וסובל. יש סיבה שהמילה ידיד מורכבת מפעמיים המילה יד. אני אהיה איתכם כנה, אני כל החיים שלי הייתי רווק, באמת, רק לאחרונה נחשפתי לזוגיות. ואני חייב להגיד שיש כמה דברים שגיליתי שאף אחד לא הזהיר אותי מהם, אוקיי? אני לא ידעתי שנשים מתקלחות בטמפרטורה טיפה יותר גבוהה, אף אחד לא אמר לי את זה. אף אחד לא אמר לי שחברה שלך שואלת, תגיד, בא לך להתקלח ביחד? לא ידעתי שהיא בעצם שואלת, תגיד, בא לך שאני אשרוף אותך למוות? מה זה? מה אתם מכינות? מה רע? מה זה? אני נשבע לכם להסתמנה עם טיפולית של קנור, אני ראיתי גזר צף לידי. רבע שעה הרתיחה אותי למוות, יצאתי החוצה עם ביצים קשות. היא שוכבת לידי במיטה מורחת קרם גוף, אני מורח על עובר על כל הצעיר. ועוד היא אומרת לי, בוא נתחבק, קחי אותי למיון להשתלת אור, היא הרוצחת. מה זה? מה, אני מתקלח עם חליסי? מה זה הדבר הזה? נשבע לך, היא שפריצה לה עם הדוש וצרחה, דרקאריס! גם נכון, רק כשאתה מתקלח עם בחורה, פתאום אתה מבין שאתה לא יודע להתקלח? אתה יודע מה אני אומר? אתה רואה את המסתבלת ואתה בהלם. אה, ככה עושים את זה. מה את אומרת? מסבנים את הרגליים? לא מספיק שהסבון והמים פשוט שוטפים. נשים, אתם חייבות להבין, כשאת אומרת לחבר שלך, בוא נתקלח ביחד, עובר לנו הגברים רק דבר אחד בראש. וואלה, הולך להיות סקס במקלחת, סקס, סקס. לא, היא רוצה להתקלח איתך באמת. מה, אנחנו בטירונות בגולני ביחד? איזה סקס, היא מסנג'רת לך את התחת, תחפוף מפה את זה ואין לי פה, תחפוף. דמיינת סרט כחול, הפכת לפיליפיני של סבתא שלך. והכי גרוע, יש זרם של מים אחד, היא רוצה את כל הזרם לעצמה, אז מה היא עושה? מסבנת אותך, שמה אותך בצד. תגידי לי, מה, את עושה כלים? מה, אני קלחת? אתן מעצבנות, אתן מעצבנות, נכון? חברה שלך יכולה לבוא בהצעה, מכירים את זה? בוא נשען הלילה, ערומים מחובקים. מה זה הרוע הזה? מה זה? פעם לגו, זה מתחבר, מה זה הרעש הזה? ואז יש להן את החוצפה, את החוצפה להעיר אותך באמצע הלילה ולהגיד לך די, די! הוא דוקח אותי! יש לך מזל שהוא לא שם לך בוקס לפנים. נשים, תבינו, אתן איטיות ואין לכם מודעות לזה. אין לכם מודעות לזה. בחורה יכולה לבוא לך באמצע סקס, וכנראה, בוא נגמור ביחד. מי את בכלל? את יודעת איזה מהיר אני? זה כמו להתחרות בפורמולה אחד עם קלנועית, את עושה פחות מבינתם. לפני שהורדת תחתונים, גמרתי פעמיים. גם שבחורה באה לרדת אתך, היא עוצרת כל שנייה. נשקת אתכם פעם, נשקת אתכם פעם, נשקת... תגידי לי, מה, את מעלית שבת? תגידי לי את היד. כמה תנוחות שאני אף פעם לא אבין, אוקיי? 69. 69 זה תנוחה מטופשת. קודם כל, בחורה לא יכולה לרדת לך בזמן שאתה יורד לה. היא לא יכולה. היא סתם שוכבת שם כאילו יש לה מתחום בפה. אני חושב שמי שהמציא את התנוחה 69 זה היה בן אדם ממש פרנואיד. מישהו עם בעיות אמון מאוד מאוד קשות. שחברה שלו אמרה לו, אתה תרד לי ואחרי זה אני ארד לך. אנחנו נעשה את זה יחד. כבר ברחו לי בעבר. דברים אינטרסנטיים. כשגבר עושה משהו בשביל בחורה, הוא מצפה לסקס בתמורה, אוקיי? וזה גובל בטמטום. גבר לוקח אותך לסרט למסעדה, המטומטם הזה מצפה שתחזרו הביתה ותשכבו. ורק שתדעו שככל שאתם מבקשות משהו יותר גדול, הוא מצפה למשהו יותר גדול. אם החברה שלך באה ואומרת, יום שבת אל תעשה תוכניות, כי אנחנו הולכים למימונה של בן דוד שלי בטבריה. אבל אמרת שאת לא אוהבת אנאלי. נספר את סיפור אמיתי, אוקיי? חברה שלי לשעבר, אוקיי? אבא שלה חזר מחול, היא נקשה עליה ונקשה. אמרה לי, תקשיב, אבא שלי חוזר מחול, הוא נוחת בנתב"ג בארבע בבוקר, אין לו איך לחזור הביתה. תעשה לי טובה, לך תאסוף אותו. ארבע בבוקר, שלחה אותי לאסוף את האדם הזה. עכשיו זאת חתיכה טובה הדבר הזה. אז אני הלכתי לשדה תעופה, אני עומד שלא מחכה, ואז אבא שלה מגיע. עכשיו, אבא שלה הוא גבר. הוא יודע מה מתרחש באותו סיטואציה. הוא ראה אותי, הוא מבין את סחר החליפין שמתבצע בעסקה. הוא רק קלט את הפרצוף שלי, הוא התחיל לצעוק, לא, לא, לא, לא! אני לוקח מונית, היא לא עושה דברים כאלה! חבר'ה, תודה רבה לכם. אתם קהל מדהים. אין כיף גדול.
7: תן לי לספור בשקט, מקס.
8: תכניס את הכסף לכיס, מה אתה סופר באמצע החור?
7: מקס, תן לי לספור בשקט.
8: נורס, מה אתה מפחד, שאני אגנוב אותך?
7: תכף תגיד לי שאתה ישר.
8: נורס, אני ישר, אתה יודע שאני ישר. אני ישר כמו פלס מים.
7: אתה ישר כמו פלס מים, עקום.
8: איך אתה מדבר אליי, מורס? אתה לא יודע שלי יש שם הכי טוב בלילמלום. אתה יכול לשאול.
7: אני שאלתי.
8: נו, מה אמרו לך?
7: שאתה גנב.
8: הרמאים, הבלופרים אמרו שאני גנב.
7: נכון.
8: אז תספור אם אתה לא מאמין.
7: ספרתי.
8: כמה יצא?
7: 15,000.
8: אומר שאתה ראה, איך אני?
7: גנב.
8: למה גנב?
7: צריך להיות 16,500.
8: 16,500?
7: נכון.
8: אתה ספרת טוב?
7: אני ספרתי לוקס.
8: אז מה, אני חייב לך 500 דולר?
7: 1,500.
8: 1,500.
7: 1,500. טוב, תן לעבוד, יש לנו קליין. אדוני, אתה רוצה דולרים?
9: מה?
7: דולרים, פרנקים, מרקים, בלי עמלה. דולרים.
9: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה.
8: אתה עושה בריליאנטים?
9: מה?
8: בריליאנטים, ילומים.
9: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה רבה.
7: בורי. יש לי בשבילך שטיח פרסי. שטיח פרסי, סרוויס סיני.
9: לא, תודה רבה לכם. אתם אנשים טובים, באמת תודה רבה לכם. כל טוב לכם.
7: כל טוב.
9: חג שמח. תודה רבה.
8: אני יודע מה אתה רוצה. אתה רוצה חתיכה זהב.
9: לא, אני אכלתי. תודה רבה לכם.
7: אז מה אתה רוצה? מה אתה מחפש פה?
9: איפה פה לשכת הסעד?
7: לשכת הסעד! אני אסביר לך את היהודי טוב. אתה תלך ישר, כמו שאתה הולך, תעצור! מה אתה רוצה לדרס?
8: תלך לך לחצות את הכביש באמצע הכביש? יש את המעבר חצייה!
7: תעבור במעבר חצייה! כל יום נדרסים, תזהר, אני אסביר לך, אחר כך תעבור במעבר. אתה תלך שם ישר בפינה, אתה רואה בנק? בנק, תפנה ימינה, כמו שאתה פונה ימינה, אתה תראה רמזור. ברמזור אתה פונה שמאל... תעזוב את זה, זכרת, ראיתי כבר, זה לא שווה כלום. אתה תפנה שמאלה, כמו שפנית שמאלה, אתה אמרתי לך רמזור. ברמזור ימינה אתה תראה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, תלך ישר, תראה עוד איזה שניים, שלושה בנקים, אחר כך יש שם מדרגות. אתה יורד במדרגות, רואה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, עולה במדרגות, ממולך מסעדה. מסעדה תנובה. זה לא מסעדה, זה בנק. בנק הפועלים. אתה עובר את הבנק הפועלים, יש לך עוד איזה שלושה בנקים, אחר כך אתה תראה ממול בית כנסת. זה לא בית כנסת, זה בנק. בנק המזרחי. אתה עובר את הבנק המזרחי, יש לך עוד איזה חמישה, שישה, שבעה בנקים, ותראה ממול שוטר.
9: זה לא שוטר, זה בנק.
7: זה שוטר ששומר על בנק. אתה עובר את הבנק הזה, יש לך עוד איזה 13-14 בנקים ובניין גדול מצחוכית.
9: וזה שם.
7: מה שם?
9: לשכת הסעד.
7: לשכת הסעד?
3: אנחנו לא מכירים בנק כזה.
7: לא, לא מכירים.
10: כדורגל מעולה, אבל הראש ממולה. הרגליים שלך רצות, אבל השכל הולך לאט מאוד. אז תעזוב לי את סידור העניין על הצד המוצלח ביותר, לטובתך ולטובת כבוד המשפחה. ואל תתערב, תן לי שאני אדבר. זהו? אל תתערב. תעשה לי טובה, אל תאף מילה. טוב, שבת שלום, אדון אזמרלדה. גדול מאמני הכדורגל של המאה.
3: אני לא שואל אותך שום דבר, רק תגיד לי באוזניים שלי שאני אדע, שאצלך מילה זה לא מילה. לך תלבש את החולצה מספר 9 ותעלה מיד למגרש.
11: לא עולה.
3: מה זאת אומרת, אתה לא עולה שם?
11: אני יורד.
3: שפילמן, תביט לי בעיניים.
11: לא.
3: לא, אני רוצה שאתה תביט כמו גבר בעיניים של אזמרלדה, תביט ותשמע. תשמע 20,000 צופים שצועקים שהפנתר ילך ללבש את החולצה מספר 9.
9: אל מלא רחמי.
3: מה קרה?
9: עשיתי קדיש לכדורגל.
3: למה קדיש?
9: התגדל והתקדש שמי מגרש.
3: מי זה הבן אדם הזה?
11: זה הדוד שלי, מצד הדודה שלי.
3: מה הוא עושה פה?
11: הוא מומחה.
3: מומחה למה?
9: אוי לאומה, אוי לשריה, ואוי למוריה.
3: טוב, באיזה שפה מדבר המומחה?
11: שפה של המומחים.
9: הפנתר הדרומי יורד לאמריקה.
3: מה יורד?
9: יורד.
3: מי יורד?
9: הפנתר.
3: איפה יורד?
9: אמריקה.
3: פנתר, אתה תגיד לי באוזניים שלי מה אומר המומחה בעברית.
7: בעברית?
3: כן.
7: אז תגיד לי אתה בעברית איך זה שבן ססון קיבל 60,000 בשביל לפתוח בית מרחץ.
9: מלוכלכים.
3: מי קיבל? מה קיבל? הראש שלך קיבל, הוא לא קיבל שום דבר.
9: קבלנים.
7: עכשיו גם תגיד לי שבר זמיר לא פתח סטקייה, אין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה.
9: אוכלים סטקים.
3: אני אמרתי שאין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה. לא לצוק!
7: אז מי ינזיל לו כל הנזילות האלה, תגיד לי? מי ינזיל לו? אבא שלו הפוזל שמוכר פייס?
9: פייסנים.
3: רק זה אמא שלו, היא נחשה טוטו.
9: נחשים.
7: אז תלך ותביא נוזלים ונגמור את העניין.
3: מה נוזלים?
7: נוזלים, נוזלים.
3: איך נוזלים?
7: בצורת כסף, דולרים.
3: פנתר, אתה אל תדבר איתי על נוזלים ביום שבת קודש, למה שאין נוזלים.
9: אדון אזמרלדה.
3: אין נוזלים.
9: אשף הכדורגל של שנות ה-40.
3: נגמר נוזלים.
9: כוכב אהבה.
3: רבותיי, נזל, ננזל והתנזל.
9: מי דיבר על נוזלים?
3: הפנתר.
9: מתי?
3: לא זוכר.
9: אתה לא זוכר, הוא לא אמר.
3: זוכר, הוא לא אמר. הוא לא אמר.
9: לא שמעתי.
3: היידה, שבת שלום.
9: שבת שלום. עכשיו תתעלם ממנו, ותקשיב טוב טוב למה שיגיד לך הדוד של אדון פנטה.
3: אני מקשיב, מקשיב. למה אתה בוחר?
9: אל תשאל.
3: לא שואל.
9: למה שגם גנתה תכף תתחיל לבכור. תגיד לי, בספר התורות תגיד לי, זה חיים, זה חיים, זה כדורי. תביט עליו עם שתי העיניים על האומלל הזה. תסתכל על הראש הזה. כל נגיחה שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום, אדון אזמרלדה, אה?
3: עולה מתפרפר.
9: תסתכל על הרגל המסיימת, תסתכל.
3: לא, זה, הוא ימני.
9: ימני, נה, ימני. תסתכל, כל מסירה סרגל. ואיפה הסיום האישי? לא, אני שואל אותך ואת האוהדים. אוהדים?
3: אוהדים, זורקים בקבוקים.
9: כל שבת מתברג במערך הקדמי, כל כדור שלא פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום, אדון אזמרלדה?
3: איי, מה אני אגיד לך, דוטו, מה אני אגיד לך? תגיד לי, מה, מה, למה שאתה מפרפר לי את הלב?
9: צריך ניברסיטה.
7: מה? מה פתאום ניברסיטה? אני בקשתי כסף.
9: תסתום את הפה שלך, יפנדר עלוב נפש. לא דיברנו בבית כל המשפחה, אתה תעשה מה שהדוד שלך יגיד, אפילו כפרת עוונות ישלח אותך באוניברסיטה? דיברנו או לא דיברנו?
11: דיברנו.
9: אז תן לי גמור. איפה אחזנו?
3: באוניברסיטה.
9: באוניברסיטה. היום צעד, צעד הכי קטן, אתה לא יכול לזוז בלי איזה אוניברסיטה.
8: וזה הכל?
2: זה הכל.
8: טוב, למה לבכות? אנחנו נשים אותו באוניברסיטה ונגמור.
2: איך נשים באוניברסיטה והחמור לא גמר עממי?
8: לא גמר?
11: לא, לא יצא לי.
8: טוב, שירד בעממי, אבל יעלה למגרש.
2: איך ירד בעממי ואין לו אפילו גן עירוני?
8: מה אני אעשה? באמת תגיד לי מה שאני אעשה ותדבר עברית.
2: תסדרו לו תעודות שגמר עממי וגם כן שגמר תיכוני ושיפול ישר באוניברסיטה ושלום על ישראל.
8: וזה הכל.
2: מה?
8: לא, שאני אדע פה באוזניים שלי שזה הכל ונגמור.
2: זה הכל.
8: יאללה, תעלה.
2: רק תסדרו לו גם כן איזה אוטו קטן שייסע כל יום לאוניברסיטה ולא יאחר ללימודים אפילו סקונדה.
8: איך אוטו?
2: אז שילך לאוניברסיטה עם רגלי הפז שלו? וואלק, תרשום איזה אוטו.
7: תרשום, תרשום, מה זה אוטו?
8: מה זה אוטו? מה זה, זה ג'לג'לים? מה זה מנוע?
7: כן. אלבוחר קיבל אותו מסע?
8: לא נסעתי.
7: זקי הסטופר פתח קיוס?
8: לא שתיתי.
7: ואיפה בית חרושת לקרח של מלמיליאן?
8: בסקוטלנד, למה?
7: בסקוטלנד. אז תרשום אוטו מודל 66 לפטר לדרומי, כולל תלושי דלק.
8: אבל מאיפה אני אביא לך תלושי דלק?
7: מאיפה שתביא את הסטריאו.
10: יותר טוב טלוויזיה.
8: יאללה, יאללה, תעלה פטר לפני שיהיה קומפקט דיסק.
7: שיעלה דוד.
10: יש עוד עניין פעות אחד שהוא נוגע בכבוד של המשפחה ישירות.
8: פעות.
10: פעת-עת.
8: מה עניין?
10: הזמנות, הזמנות.
8: הזמנות והנחות בטלות.
10: פנטר מונחה ומבוטל.
8: רגע אחת, רגע אחת! כמה?
2: לכל המשפחה.
8: נו, נו, כמה, כמה?
7: 20.
10: 167.
8: איזה רחוב?
10: 167, ביציע של המוזמנים, חביבי.
8: יאללה, סע לאמריקה, פנטר.
10: סע, תתנצר ותגדר את הילדים שלך באיזה מיסיון.
8: איך תסע ותיקח איתך גם את מיחיץ'.
10: תסע, תיקח את מיחיץ' ואת המתורגמן שלו. יאללה,
8: בואו. סע מהר לפני שהאוהדים ישרפו אותי ואותך ואת דודך ואת כל משפחתך.
10: 167, לא אחד פחות.
8: למה לא 168?
10: אנחנו משפחה קטנה. ענית בחיוך?
8: אמרתי שיעלה למה שלפעמים האוהדים שורפים גם את המועדון.
11: שיעלה לו.
10: ועכשיו נרד לעניין.
8: איזה עניין?
10: העניין מהחיים באופן כללי.
8: איזה עניין?
10: הנער, אדון אסברלדה, הנער אינו נער.
8: מה קרה?
7: מה
8: עשית? מה עשו לך?
7: אמרתי לך באוסטרליה, לא רצית לשמוע.
8: מה אמרת לי באוסטרליה, אני לא רציתי לשמוע?
7: לא, לא.
8: שפילמן, אני כמו אבא שלך.
7: אני יודע.
8: שפילמן, תגיד לי, מה אמרת לי באוסטרליה, לא רציתי לשמוע?
7: יאללה, תעזוב, יאללה.
8: שפילו.
7: חנה. שפילקובי. חלי,
8: יאללה. תעזוב אותי למה שאני נקרע. טוב, למה הוא נקרע?
10: הפנתר צריך להתחתן.
8: בשביל מה?
10: למה שהוא נקרע?
8: טוב, שיתחתן תכף ומיד אחרי המשחק.
10: לא יכול, לא יכול.
8: מה קרה?
10: אין אישה.
8: שיקח את האישה שלי ויעלה.
10: כל הכבוד לכוכבי העבר, אבל האישה שלך לא באה בחשבון.
8: למה לא?
10: יד שלישית, אנחנו לא לוקחים.
8: מה רע ביד שלישית?
10: לא לוקחים מהשכרה, בחייך.
8: רבותיי, רבותיי, העניין בטיפול.
7: מה הטיפול הזה? טיפול, אני לא רוצה טיפול, אני נקרע.
8: פנטר, אתה לא סומך עליי.
7: אני לא סומך על אף אחד. תביא לי אישה מהר למה שנמאס לי להסתובב עם הדוד שלי.
8: פנטר, עליי.
10: ואיפה יגורו?
8: במגרש, יש לי מקום טוב מאוד, אמצא.
10: ואחרי החתונה?
8: אצלי בבית.
10: ולק, אדון אסמרלדה, תסדרו לו איזה שיקון אקדמה איתו.
8: שבת שלום.
10: עם 19 כיווני אוויר סך הכל.
8: חג שמח.
10: שיוכל לנשום איזה דבר.
8: כל ששון וכל שמחה.
10: הוא ובחירת ליבו.
8: כל חתן וכל קרה.
10: ושיוכל להרים קרן ישראל בזירות הבינלאומיות, אדון אסמרלדה.
8: ובזה סיימנו.
10: סיימנו
8: סיום בהחלט מסוים.
10: סיימנו וגם כן לחצנו פה ידיים. חזק חזק ונתחזק.
8: מזל נזל ונתנזל. יאללה.
10: יאללה, פנטר, תעלה, תעלה.
7: מה תעלה?
10: תעלה.
7: איך אתה שכחת המניה באגד?
10: אני שכחתי המניה באגד?
7: אז למה לא דיברת?
10: הנה אני מדבר.
8: היי,

0: ערב טוב. אני לא אגיד לכם הקלטות וכאלה, תצחיקו. אני אגיד לכם, כדאי לכם מאוד לצחוק. כי אני פה על מגנון, אני אתפוצץ כל רגע. לפני שנתפזר, בואו נצחק קצת, אה? אני באתי עם חולצה מתאימה, בום. תודה רבה. תודה. אז ערב טוב לכם. אני עבד מואסי. אני גומל אופיע כאן, הולך לשטוף את הכלים. זה מה שנקרא לחזור לפעילות שוטפת, או משהו כזה. היה לנו את הקאמל הישן, ופעם מישהו ישב על הבר בקאמל וביקש סלט ערבי. עכשיו אתה בא חיצון אשכנזי, חנון לידי לחתוך סלט, אמרו לאבי, תרד מהר מהבמה, רוצים סלט ערבי. ירדתי מהבמה, חתכתי מלפפונים דקים, עגבניות דקות, שמתי מלח, שמן זית, לימון, זעתר. השתנתי בזה. יותר ערבים זה לא יכול להיות, מה אני אגיד לכם. גם את הטוסטים אני מכין, בתיאבון. איך קוראים לך אתה? יניב, מה זה החולצה הזאת? הערבים כבר לא לובשים דברים כאלה, מה זה החולצה הזאת? מי שיצביע פרס, שירים את היד. מי שיצביע ביבי, שיצא החוצה ויחשוב על מה שעשה. רשי, כל פעם שאני עושה ביבי, אני שואל את עצמי אם זה טוב ליהודים או לא טוב ליהודים, אני כבר לא יודע. כל פעם שביבי מופיע בטלוויזיה ואומר, אני לא יכול לחשוב, אני מאמין לו. אם את גומרת, כמו שאת צוחקת, חבל על הזמן, בלעת אותו. איי, איי, איי. אני הצפעתי גנדי. באמת, הוא היחידי שהבטיח לטפל בערבים. באנו לגנדי, משלחת ערבית ישראלית, אומרת, תגיד איך הוא שרתוך, מה הקטע שלך, מה אתה אומר, לוקחים אתכם לים, מסעיות, אנחנו ערבים ישראלים נאמנים למדינה. אומרת, טוב, בסדר, אתכם נשים בקבינה. אתה שכל שנה אני חוגג ליל סגר? השנה חגגתי ליל סדר בכפר, כפר שלם. אבל אני עשיתי מסיבת בורים בכפר. בורים, מושטים, לוקוסים, דגים על האש, היה גדול. שנה שעברה במסיבת בורים, התחבסתי למרדכי יהודי, דבר ראשון עשיתי עוצר. איזה קטע זה, אנחנו בונים לכם בתים, אתם הולכים לגור שבוע בסוכה? אף פעם לא הבנתי את הקטע הזה, לא מבין את זה אף פעם. לנו יש את רמדאן שזה 30 יום, לכם יש יום כיפור שזה יום אחד. יש לכם מזל, משה לא זכה במכרז, אה? מה התלהבות? כולה ערבי. פעם הופעתי בבת ים, אמרתי ערב טוב, אני עבד מואסי, מישהו חושב להרביץ, אז יאללה, הלכו ביניהם מכות, מי מרביץ לי? אבל הופעתי בקריית ארבע במועדון שקראו לו הרופא ברוך הוא, ואמרתי ערב טוב, אני עבד מואסי, אני בן 27, פשלה של צהל. הם לא צחקו, הם קמו לתקן את העבודה, נשבע לכם, הם לא צחקו. אבל ההופעה האחרונה שלי הייתה בפני נרקומנים, היה כיף, ים בכיף. מאיפה אתם? מאיפה אתם? נתניה. ואתם נראה מה זה מבינים. נתניה זה המקום היחידי בעולם שעל החוף אין מצילים שם, יש בלשים. לא לעשות סנט, נתפוצץ כולנו פה! לא! לא! מאז החיסול של המנדס כולם קונים סלקום, אף אחד לא רוצה יותר להיות זמין. סלקום. סלקום זה טלפון של מילה אחת. אלו, אלו, אלו, אלו. מה אתה אומר? איפה נאפר? ממילא אני מנקה אחר כך, אתה אומר, מה אכפת לך? תראה מה אני רוצה לעשות עכשיו? אני רוצה לצאת החוצה, לתפוס איזה תאילנדי, לדפוק לו מכות, ושילך לספר לחברים שלו שזה מה שקורה למי שלוקח לנו את העבודה. ושיגיד מיהו. מתפלאים למה התאילנדים מוכנים חתולים וכלבים, נכון? הם באים שמות כאלה, מיהו לין, יאנג האו, אנא ערב. איך השמות שלנו הערבים בארץ השתנו, אה? ולדימיר, יבגני, בוריס. אתה יודע, כשפה מתחילים ללמוד עברית, דנה קמה, דנה נמה, רמה נמה, רמה קמה, אצלנו כיתה ג' מלמדים אותנו עברית. משפט ראשון זה משפט שירך את חשנים. משפט ראשון בעברית, חומוס צ'יפסלט. אני למדתי בית ספר... תודה. אני למדתי בית ספר יהודי, כל הזמן אמרו לי, אבי, תקבל 10 בערבית, תיקחו אותך למודיעין. ואני הלכתי למודיעין, נפלתי בגיבוש. נשבע לכם. אבל אני הייתי בצבא. באמת, הייתי בצבא. אני בצבא הייתי מטרה. אני את המילואים עושה במטווח. הייתי מטרה טובה, החיילים חרה. עמדתי ככה, וככה, ומסמן להם, לא בגוף. עצרו אותי פעם באלון, והשוטר, משטרת התנועה, והשוטר אמר לי שעברתי על פס לבן. אז מה, מחקתי אותו, אז עברתי על פס לבן. עצרו אותי פעם, והשוטר ביקש ממני רישיונות וזה. נתתי לו, ושאלתי אם הכל בסדר, רק אמרתי לו, אחלה. ואז שאל אותי אם אפשר לעשות חיפוש. שאלתי אותו אם אפשר מחר. אבל יש יותר מפגרים מהשוטרים בארץ. השוטרים הפלסטינאים. עצר אותי שוטר בטול קרם לפני איזה חודש וחצי, ביקש ממני רישיונות, לא היה לי רישיונות, היה איזה חשמון חשמל, נתתי אותו לשוטר, הלך שילם אותו. שוטרים פלסטינאים רואים אינטיפאדה, יורים הפוך. לא מבינים את זה. אבל אני גרתי ברמת אביב, ערבי צפוני כזה, קם בבוקר, רואה ערב חדש, הולך לסופר, קונה קונפלקס, פטיט ושוקו בדי בדי. אני והקונסול המצרי גרנו באותו הבניין, הערך של הבניין ירד 20%, שני ערבים בניין אחד זה יותר מדי. אבל אני והוא לא שילמנו ועד בית, אני ניקיתי את החדר מדרגות, הוא את הגינה, אחלה סידור, מה אני אגיד לכם? אבל הסיפור אמיתי, הייתה ישיבת ועד, ואני עליתי לישיבת ועד, אמרתי להם, חבר'ה, האינטרקום בבית לא עבד. אמרתי להם, חבר'ה, האינטרקום בבית לא עובד, אני מרגיש בו לא בטוח, ערבים מסתובבים בו חופשי. אחרי חצי שעה תקנו את האינטרקום. איי, איי, איי, מה יקרה לי אם אני אחזור לכפר? בקה, אתה יודע איפה זה בקה? בקה, ליד מחנה 80. אני הייתי קלאב. תן לי את הטלפון, בבקשה.
1: אלו. אלו, מי זה?
0: אחלה. מי אתה? תשמע, תדבר עברית, אני מבקש. לא מבינים אותך פה. באמא שלך, איפה אתה? אנחנו פה באיזה מועדון. איזה רוי, אני עבד, איזה רוי, איזה רוי. אני עבד, עבד. אתה מדבר עם ערבי עכשיו. פעם נסענו להופיע לחברה לטיולי ג'יפים על הצוק במחמורת. עכשיו שמנו את האוטו שלנו בחנייה וירדנו עם הג'יפ שלהם. אני ישבתי מאחורה, ביד אחת מחזיק את הגיטרה, ביד שנייה מחזיק את הברזנט. נוסעים 200 מטר, הג'יפ אף 2 מטר באוויר, ואני עפתי החוצה 20 מטר באוויר. מה אני אגיד לכם, לא רגיל לנסוע בג'יפים לא קשור. או על הרצפה, או על הטמפונים. ראית את ההמצאה החדשה? החוט הזה שנראה כמו פטיל? מת לרדת לי מישהי מצית, לפוצץ את הקוש של האמא שלה, נשמע לכם. עבד מואסי, אשף הסטנדאפ. ערבי שר לי אמא שלו פינק פלויד. Matter do you think they'll drop the bomb? כן. נתניה, תרגום סימולטני ברשת א', אוקיי?

0: Try to break my balls.
1: על בטוח שבור את הביצים.
0: Ooh, mother should build a wall.
1: בטח, מי בונה?
0: Mother could run for president. לא.
1: יכול להיות ראש ממשלה? אתה רוצה להצביע לי? יודמי, מירקות מואסי, אתה רוצה להצביע לי? זה הסיסמה. חוץ מזה יורים בראשי ממשלה, אני לא רוצה להיות ראשי... אתה יודע, שמעתי יגאל אמיר לא הסכים לעשות שחזור, עד שלא מביאים לו את פרס. מחפשים לו קלה בארצות הברית, שמעת? מחפשים לי יגאל אמיר כעכשיו קלה בארצות הברית. אני אומר לא לדאוג, אם לא ימצאו לו קלה, ימצאו לו איזה חתם בכלא באר שבע. ישלחו לו איזה אסיר ביטחוני אחד, יזהן לו את הצורה. אבל מה אתה אומר על זה? המדינה בת 48 והחמאס עוד חושבים שהיא שווה זיון. אתה יודע ש... אני רוצה לעשות עכשיו דיסקוטק חדש בכפר? רוצה לעשות דיסקוטק חדש בכפר שותפות עם החמאס? אני קורא לו שחיתות. באמת. אתה יודע שהולכת להיות פה טלוויזיה פלסטינאית? אתה יודע? יש כבר טלוויזיה פלסטינאית. פנו אליי עכשיו בטלוויזיה פלסטינאית, רוצים שאני אעשה תוכנית ילדים? הקרנבל של חמיס? באמת. יש שם תוכנית ספורט? מר גול? באמת, הם עושים סרט חדש, רשימת גולדשטיין. הוא יזכה באוסקר בקריית ארבע, מה אתה חושב? שאלתי פעם מישהו מקריית ארבע, תגיד מה דעתך על הטבח? אמר מצד אחד, אני שמח. מצד שני, אני מבסוט. חשבת פעם למה לערפת שפתיים אבות? אני חקרתי את העניין, כשערפת היה תינוק, הוא ינק מאמא שלו, אז בדיוק מתה, אז ינק מאבא שלו. סיפור אמיתי, נשבע לכם. טוב, אני חייב לסיים לפני כניסת שבק. אני רוצה להודות לכמה אנשים לפני שאני הולך. אני רוצה להודות לממשלה על המאמצים שהשקיעה לקידום החינוך, התרבות והשלום במגזר. אני רוצה להודות למשטרה, למבצע החדש, סב את אל עם משטרת ישראל. ואני רוצה להודות לצהל, שהבאני יד הלום. אין לכם מושג איזה לום זה היה. מטר וחצי כזה לום דפקו לי בראש. תודה רבה, לילה טוב. תשמרו על עצמכם. ביי.
2: כל האברכים ימינה וכל הבתולות שמאלה. לא להתקרב למחיצה ולא להתערבב. מעניין. חבוב, זה ההוראות האחרונות שקיבלתי. יש לך טענות, תפנה לשס. לשס. הם אחראים על החופים עכשיו. ילד, מה? תחשב אם אתה צולל, אני לא רואה לך את השנור כאל? איך משם? זה מה שחסר לי, יבוא המשגיח, אני רואה אותך צולל בעזרת נשים עם השטרונקל בחוץ. גברת, גברת, מה זה עם החזה מעל המים, מה זה? חנסי עמוק. עוד, עמוק. עד הגרון. גרון עמוק, אני אומר לך. איזה ברדק. אולי יבוא משגיח רמה, הולך פה, מפטר אותי על המקום.
3: זה הים?
2: הים? כן, זה איפה שהכחול, זה המים. ומפה איפה שמתחיל החול, זה החול.
3: ברוך המבדיל בין קודש לחול.
2: אמן, אמן.
3: נהי לך שופר.
2: אבל רק באתם כבר התחילו הימים הנוראים.
3: זה במקום משרוקית, זה מתנת מועצת גדולי המצילים.
2: כל הכבוד כבודו, זה עובד זה?
3: זה חדש, כן.
2: والله زي شوفار تشوبار تاع תאמין לי, זה יעזור לנו להשתלט על הברדק. סליחה, על הזימה.
3: החוף עדיין נגוע בזימה?
2: כן, כבוד, יש הרבה הרבה עבודה.
3: אבל לא שלחנו לך שמש מציל, איפה הוא?
2: אמזלג, זה שחזר בתשובה.
3: היה אמזלג, עכשיו זליג, מה איתו?
2: זליג, כן, הרגע אני שלחתי אותו שתפל באיזה עבריינית אחת ששוכבת על המזרון ים.
3: למה עבריינית? במה חטאה?
2: משתזפת. זה עוד כלום, כבודו. חצי ערומה.
3: איפה זליג?
2: אני אקרא לו. זליג!

0: עושים את זה לאישה, אז היא פרוצה. אז אני לא הבנתי מה שאני אעשה, שאני אפסיק עם הנשמה או שאני אמשיך עם זה.
1: בסוגיה זו כבר פסק הרשפון לטבעון, שבעניין הנשמה מפה לפה, תנאי הוא שהמונשמת תהיה מעל 85, ואף אחד מהצדדים שלא יהנה חס וחלילה.
0: ומה אם המונשמת תהיה בת 17?
1: שתחכה שתגיע ל-85. מי זה?
0: זה שחוזר בתשובה.
1: זה ששלחת לפרוצה בלי החולצה?
0: כן, זה הוא.
1: נו, זליק, דווח, מה היה שם על המזרון?
2: עניין של פריצות, כבודו. שכבה חצי ערומה במלום ערומיה.
1: לא, אני רוצה לראות.
2: כבר אי אפשר, כבודו.
1: למה?
2: העניין טופל.
0: הוצאת לה תעביר מהמזרון, אה?
2: גם.
0: מה גם?
2: גם עבים נטפו מים על המזרון, מרכבות פרעוי חלוי רבי ים, ומבחר שלי שבת טובעו בים סוף.
3: מה, תדבעת אותה?
2: כן.
3: מה אתה משוגע אתה? מה אתה עושה? מה? כמה פעמים אמרתי לך, אתה שמש מציל או שמש מטביע?
1: זה ליגו רק בראשית דרכו, והזימה שהוא רואה כאן על החוף מעבירה אותו על דעתו.
2: זה עוד כלום, כבודו. מה שראיתי בחוף הים באילת, לא ראתה שפחה חרופה על המים.
3: עוד פעם אתה עם הסיפורים שלך לאילת, מה אתה רוצה להגעיל את כבוד המשגיח?
1: תן לי להחליט מה מגעיל לי ומה מגדיל לי. מה ראית באילת זה?
2: בחוף הים באילת מסתובבות בתולות נוכריות בלבוש חווה ימינו ערומות.
1: זה בגלל שאין משגיח, זה מה שקורה. אני אדרוש שישלחו אותי דחוף לאילת.
0: ודו, יש משגיח.
1: שלחו כבר?
0: כן.
1: עם חייס מוהן. מה קרה?
0: איזה עבריינית אחת עם בגד ים שני חלקים.
1: למה לתקוע בשופר? למה?
0: טוב, מה שאני אעשה, כבודו?
1: תן קודם לראות אם העבירה מצדיקה תקיעה.
2: שילך להטביע אותה, כבודו.
3: תגיד לי, מה אתה מטביע לי כל הזמן? מה יש לך?
1: זלי, אנחנו פה לא בשביל להטביע. אנחנו פה בשביל להציל את עם ישראל.

0: שבת כדורגל טוב לכם מאזינים, ושוב כמידי שבת כאן באולפן האתלטי והממוזג עמי פסגול בעוד תוכנית של שירים ושערים. בדור האקווריום מחכה לכם שוש עם כל להיטי הלוהטים והמרוהטים בסגנון הפופ, החפ, הטופ והפלופ. היי שוש. כן, ותחילה נשמע כמה צלילים. תודה שוש. רציתי רק להזכיר למאזינים שהיום עומד להתקיים המחזור האחרון בליגה הלאומית לכדורגל, מחזור שבסיומו נדע מי ירד, מי עלה ולמי אין תקציב לקנות משחקים. ותחילה נעבור למגרש בלומפילד שעומד להתקיים המשחק המרכזי השבת, הדרבי התל אביבי הגדול בין הפועל תל אביב ומכבי תל אביב, לפני כ30,000 צופים. הלו בלומפילד. הלו בלומפילד? רבותיי, יש מישהו בבלומפילד? כן, ועד שיחודש הקשר עם בלומפילד, נעבור לכפר סבא.
1: כאן משה אוחנה מכפר סבא.
0: כן, משה, איך האווירה בכפר סבא?
1: כפר סבא נראית רעננה, וזאת אפשר היה לחוס כבר מהרצליה. האווירה כאן מתוחה מאוד, ואני מרגיש שאפשר לחתוך את האווירה בסכין. לחתוך, עמי?
0: לא, לא, אל תחתוך לפני שתאמר לנו מה הם ההרכבים.
1: ההרכבים זה ככה, כפר סבא זה מימוני, ארמוני, אדמוני, שמשוני, זיתוני, יהודיני, פיליני, חומייני, בשר, שוורץ.
0: שוורץ?
1: הכוח זה טנן מוים פגימום, אבל מוים שוורץ, מוים קורדום, מוים גולדום, מוים בירי, מוים בשר, זכנון.
0: אוקיי, תודה לך.
1: ותרצה לי רק להודות הטכנאים שעומדים לעשות עבודה באמת מעל ומעבר.
0: כן, נודה להם יותר מאוחר ברגע זה שיזוד מבאר שבע. נעבור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
2: כאן חיים והקניים מבאר שבע.
0: רגע, אתה נשמע רחוק, חיים.
2: מה?
0: אתה נשמע רחוק, חיים.
2: אני בבאר שבע, עמי.
0: אני יודע. איך אני נשמע?
2: אתה נשמע קרוב, אתה בבאר שבע?
0: אתה משוגע בחום הזה? ומה בבאר שבע?
2: ובכן, באר שבע לבשה חג.
0: עצר לי חיים, כי אני חייב לקטוע אותך.
2: למה? אבל באר שבע לבשה חג.
0: לא, לא, אל תתפשטי, באר שבע, עוד נשוב אלייך שנית, ונעבור למגרש ימקה.

0: בירושלים.
1: כאן יוסף קטמון נגרש עם קו ירושלים.
0: כן, כן, מה נשמע בקטמונים כאן?
1: ממש ברגע זה, עמי, בעודי מדבר אליך, מכסה אשן סמיך את המגרש כולו.
0: מה, אשן אמרת?
1: אשן אמרתי, כן.
0: מהו מקור האשן?
1: עם תחילת המשחק נזרק רימון אשן אל אמצע המגרש על ידי אחד האוהדים הזועמים.
0: מה אתה זך? מה עושה המשטרה בנידון?
1: המשטרה מנסה לפזר את האשן.
0: ומה עושים הצופים בינתיים?
1: מפזרים את המשטרה.
0: מעניין, מאיפה אתה מדבר אליי?
1: מבור הביטחון, למה?
0: טוב, אני מציע שתישאר בבור, יוסף.
1: כן, תרשה לי רק להודות הטכנאי שדחף אותי לבור.
0: נודה לו יותר מאוחר, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד, אני מקווה שהפעם הצלחנו להשיג סוף סוף את המשחק המרכזי השבת. הלו!
2: הלו!
0: בלומפילד?
2: הלו, זה בלומשטיין.
0: סליחה, טעות. טוב, מאזינים, עד שיחודש הקשר עם בלומפילד, אציג בפניכם בינתיים את הטבלה הלאומית. ובכן, שימו לב, המצב הוא כזה. במקום הראשון, הפועל תל אביב. במקום השני, בני יהודה. במקום השלישי, מכבי יפו. שמתם לב, רבותיי, שמכבי תל אביב איננה בין שלושת הראשונים. אילו הייתה מכבי תל אביב בין שלושת הראשונים, אז אחת הקבוצות מבין שלושת הראשונים לא הייתה בין שלושת הראשונים. מה שמוכיח לנו שבין שלושת הראשונים יכולים להיות רק שלושת הראשונים, ולא מכבי תל אביב שנמצאת במקום אחר, ולא בין שלושת הראשונים. רבותיי, ועד שנדע היכן נמצאת מכבי תל אביב, אני רואה שיש לי איתות עצבני מאוד מעכו, נעבור לשם, נשמע מה בעכו.
1: כאן זוהר אלול מעכו.
0: אהלן זוהר, מה קורה שם?
1: ממש ברגע זה נפל שער.
0: יופי!
1: שער שהובקה בביתה קשתית אדירה.
0: כן.
1: שער שכמוהו לא ראתה העיר עכו מאז הבקיע נפוליאון בונפרטה את שערי חומות העיר יריחו.
0: יופי, מי הבקיע למי?
1: אלפי הצופים מעיפים מרוב שמחה את ארתיקיהם, קרטיביהם ושכניהם אל השמיים הכחולים, ומכסים אותם כפתיתי שלג דאשתקד.
0: כן, זוהר, מי הבקיע למי?
1: עוד רבות ידובר, יתואר, יסופר ויושר על אותה בעיטה אשר חזו עינינו ברגע זה, בעיטה אשר תשנה את פני מדיניות הכדורגל בארצנו.
0: זוהר, אתה מוכן לספר לנו מי הבקיע למי?
1: וכאן זוהר אלול המחזירכם חנוק מדמעות אושר שמחה וגיל לאולפננו שבתל אביב.
0: רגע, זוהר!
1: אני חנוק, עמי.
0: תחנק, אבל תגיד לי מי הבקיע למי?
1: וכאן זוהר אלול המחזירכם לאולפננו שבתל אביב, עיר השוכנת לחוף ימים, כאחותה עכו, שאף היא שוכנת לחוף. שתיהן שוכנות לחופים.
0: שיר.
1: שיר. חופים הם לי.
0: ילדים שמחה, אבל לנו יש שוב את באר שבע. נשוב לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם עכשיו.
3: כאן חיים וקנין מבירת הנגב.
0: כן, חיים, כן, מה קורה שם?
3: עמי, אתה לא תאמין, בדקה 88 קרה כאן הבלתי יומן.
0: מה קרה?
3: הבלתי יומן.
0: מה אתה שח?
3: מימוני, החלוץ המרכזי של באר שבע, הבקיע שער למכבי רמת עמידר.
0: מה הייתה הדקה?
3: הדקה היא, כפי שאמרתי, 88.
0: וואו.
3: אם זיכרוני לא מטעני, זו פעם ראשונה שמימוני מבקיע שער בדקה 88. האם זכרו לך מקרה דומה לזה, עמי?
0: איזו דקה, חיים, כן. איזו דקה, רבותיי, זה לא דקה, זה 60 שניות גורליות. מעניין לכם כמובן, זכו לי שבדיוק לפני שנה ועשר דקות הבקיע מימוני שער באותה רגל, באותה פוזיציה, באותו כדור, אבל אז הדקה הייתה 87.
3: נכון.
0: ולא כמו במקרה הקלאסי שלפנינו שהדקה היא... מה הייתה דקה אמרת?
3: 88.
0: איזו דקה, מעניין לכם, איך הגיבו הצופים באותה דקה?
3: עמי, זה היה ממש מחזה מרהיב.
0: כן.
3: כל הצופים קמו על רגליהם, וכאיש אחד כיוונו את שעוניהם לאותה דקה.
0: איזו דקה, והדקה הייתה אמרת?
3: 88.
0: כן, אין לי ספק רבותיי, אין לי ספק, מימוני ייכנס להיסטוריה לכמה דקות בגלל אותה דקה. אבל ברגע זה אני חייב לקטוע אותך.
3: לא, לא, עמי, ברגע זה שרק השופט בסיום המשחק, לבקשתו של הכוון, מר משה ליימן, הוא היה רוצה לומר מספר מילים למאזינים. הייתי רוצה להכניס אותו לשידור.
0: רק מהר ושאנחנו קרבים לדקה, לחדשות.
3: כן, בבקשה. מר ליימן, אנחנו קרבים לחדשות? בבקשה.
1: אני רוצה לבקש מכל קהל הצופים בשם אשתי סוניה, כל שבת זורקים עליי תפוזים וקלמנטינות והבית שלנו כבר מלא מזה. באמת צופים יקרים, אם אפשר קצת מלפונים, קצת עגבניות, חסה, פלפל, ככה כל מיני פטרוזיה, דברים ככה שיהיה.
3: כן, שמעת מכם?
0: כן, כן, שמעתי, שמעתם גם אתם צופים יקרים. באמת אם אפשר קצת לגוון את התפריט של משפחת ליימן. ועכשיו אנחנו... או, לא, לא, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד. אני מקווה, רבותיי, תחזיקו אצבעות שהשגנו את המשחק המרכזי השבת. הלו?
2: הלו?
0: בלומפילד?
2: תגיד לי, אדוני, אתה רוצה שאני אקרא למשטרה?
0: מי זה?
2: זה בלומשטיין, בלומשטיין!
0: אז זה לא בלומפילד.
2: מה זה בלומפילד?
0: בלומפילד זה מגרש כדורגל.
2: תגיד לי, חבוב, אני נשמע לך מגרש כדורגל?
0: לא, אתה נשמע לי בקושי שולחן פינג פונג. ונעבור למגרש עם קבירושלים. קטמון?
1: כן?
0: האם האשן התפזר?
1: מה?
0: האם העשן התפזר?
1: עמי, העשן אמנם התפזר, כן, אבל קולות נפץ בודדים עדיין נשמעים פה ושם, ונראה לי שקולות הקרב יימשכו עד שאוהדי ביתר ירושלים פשוט יקבלו את הדרישות שהעמידו.
0: מה הן הדרישות שהעמידו?
1: אין לי שום מושג, אבל אם תאפשר לי דקה אני אוכל לראיין את אחד האוהדים הזו, עמי.
3: כולם בואו!
1: תסלח לי.
3: את הסלעים!
1: אוהד, תסלח לי. אוהד, תסלח לי.
3: מה
1: הן בדיוק הדרישות שלכם כאוהדים?
4: אז ככה, אנחנו רוצים לקבוע מי יהיה השופטים. אם לא, אנחנו החלטנו נשרוף את המועדון.
1: כן, תגידי בבקשה, אתה יכול למנות את הדרישות שלכם?
4: למה למנות? כשאני יכול לספור לך אותם.
1: בבקשה, מנה.
4: מה?
1: ספור.
4: אז ככה, אנחנו רוצים 15 ניצחונות בשנה מינימום.
1: 15?
4: כן, אם לא, נשרוף את המועדון. כן. אנחנו גם רוצים לקבוע פעם אחת ולתמיד מי יהיה שחקנים, מי יהיה המאמנים, מי יהיה תוצאה ומי יהיה מזג אוויר.
1: ואם זה לא יינתן לכם?
4: אנחנו נשרוף את המועדון.
1: תגידי, למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
0: יוסף, תשאל אותו מעניין, למה הוא חושב שזה מגיע להם? יוסף?
1: שאלתי, עמי, זה בדיוק מה ששאלתי.
0: כן, אז סליחה, בבקשה.
1: למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
4: אני אגיד לך, אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, בסוף זה אנחנו שאוכלים את החרה.
1: אני מבקש ממך, זה שידור חי, כן?
0: יוסף תומא, לא זה שידור חי, בבקשה.
1: אמרתי לו, עמי, זה בדיוק מה שאמרתי. מה שאמרת זה שידור חי, כן?
4: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
0: מה הוא אמר?
1: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
0: יוסף, אני מבקש אותך, זה שידור חרה. זה שידור חי.
1: איזה עוד דרישות יש לכם כאוהדים?
4: אז ככה, אנחנו כאוהדים גם דורשים שיהיה לנו שיקון.
1: שיקון?
4: שיקון אמיתי כמו שמגיע לאוהדים אמיתיים, וגם שיהיה נציג האוהדים בכנסת. אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, ותאמין לי, זה מגיע לנו.
1: בכמה מילים, מה קורה עכשיו בשטח?
4: מה שקורה בשטח זה ככה, אנחנו עכשיו התחלקנו לשלושה קבוצות.
1: שלוש, כן.
4: מה שלוש? אני חילקתי את הקבוצות, אני יודע לכמה. שלושה קבוצות לקחו את השופט מן הערובה, שלושה קבוצות עשו את נחלו תועלים על המגרש, ושלושה קבוצות שמה שורפים את המועדון.
1: תגידי, למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
0: יוסף, תשאל אותו, למה הם תמיד שורפים את המועדון?
1: בסדר, עמי, אני אשאל, בסדר, 100%. תודה, אני אשאל, 100%. למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
4: אני אגיד לך, המועדון הוא בנוי מעץ, ועץ נשרף מהר.
0: מה הייתה הדקה?
1: איזה דקה, עמי, בחייך פה, כל דקה נשרף מועדון, ותעזוב את השעון, עשה לי טובה. איזה עוד דרישות יש לכם?
4: אנחנו דורשים מועדון.
1: מועדון?
4: כן, כל המועדונים ההם נשרפו, רוצים מועדון חדש.
1: בשביל מה?
4: בשביל שיהיה מה לשרוף.
0: צר לי רבותיי, אני חייב לקטוע אתכם.
1: עמי, תרשה לי רק להודות
0: כל ה... לטכנאים, אני יודע, אני יודע להם יותר מאוחר, ברגע זה יש שיטוט מבאר שבע, נחזור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
5: כאן חיים וקנים מבירת הנגב.
0: חיים כמהר, מה התוצאה?
5: התוצאה היא ממש...
0: צר לי, אני חייב לקטוע אותך, כפר סבא על הקו.
6: כאן כפר סבא.
0: רק רגע, תמתינו רבותיי, יש איתות ממגרש בלומפילד, אני מקווה, הלו?
5: הלו?
0: בלומפילד?
5: לא, זה בלומשטיין.
1: לך לעזאזל
5: יכול להודות לטכנאים.
0: תודה. הלא דבר.
6: עמי, אני יכול פה להודות לטכנאי?
0: תודה.
6: אני רוצה להודות לטכנאי השיניים שלי, דוקטור שנהב. תודה לך, דוקטור.
0: רבותיי, יש עוד מישהו שרוצה להודות לטכנאים? ובכן, להודות לטכנאים פעם ראשונה, זאת לכם פעם שנייה, זאת לכם פעם שלישית. בינגו, ונחזור לעכו.
1: ומי בעכו?
7: זוהר אלול, בעכו.
1: כן, זה היה רגע האמת שספורט הכדורגל.
0: וכאן עוד תוכנית של שירים ושערים הגיע לסיום. חלשו לי להודות לאוהדים, לשחקנים, לגוונים, לשוש בתוך האקווריום. לכאן נגיד גם אחד, לקרוא את השומת הזה.

0: השירים שלא תפסו.
1: כוסאומו לג בעומר, אני מסתפר. כוסאומו לג בעומר, אני מסתפר.
0: עם הלהיט שאף אחד לא זוכר.

0: שבאמת אוהבת קוקו, זאת המתנה המושלמת לך.
1: אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
2: מי עשה את זה?
3: הוא עשה.
4: לקחתי את זה עליי. אתה לא שומע שאני אומר אה?
3: אה?
4: אמרתי אה.
3: אתה לא חושב שהגיע הזמן שיביאו לנו איזה שחרור מהמילואים?
4: איך שחרור?
3: אני לא יודע איך שחרור. שחרור חלקי, שחרור הדרגתי, שחרור כללי, שחרור סופי, שחרור,
4: לא ידוע לי. חוץ מזה תדע לך פסח שזה מצב חירום.
3: זה ידוע. אני לפי הפרופיל של התפוח אדמה הזה יכול להגיד לך שהמצב פטטה. תראה איזה תפוח אדמה עצבנים, רוצים שנעשה להם צ'יפס רגוע.
4: ב-48 מתפוח אדמה כזה היינו עושים אולי ביצורים, אולי.
3: איפה 48 ואיפה אנחנו?
4: הלכה 48 ולא תחזור חביבי. 48 יש רק אחד.
3: רק אחד.
4: אתה זוכר את ההמנון השגעוני עם המילים השגעוניות מ-48?
3: אם אני זוכר השיר הזה על הבחורה.
4: על הבחורה, נכון.
3: על צילה.
4: לא צילה, אבל בצדי.
3: בצלל.
4: בחורה אומרים לך, זה בצד.
3: בחורה. בצדי. בת שבע.
4: בצדיק, בצדיק, נכון. בת שבע, בצדיק, נכון. איך זה הלך שם? בת שבע, בת שבע, הזמר הולך. בת שבע, בת שבע, הזמר הולך. איזה מילים. בת שבע, בת שבע, הזמר הולך. איזה אותיות. בת שבע, בת שבע, עם כל הפלמח, כל לילה.
3: היי!
2: וואי, וואי, וואי. מה אתם עושים?
4: שרים?
2: מה שרים?
4: בת שבע, בת שבע.
2: בת שבע, איזה בת שבע, עוד מעט שמונה ולא הספקתם כלום. ינואר, אתם אם הייתם הולכים לפי שיטה שלי בזמן הייתם גומרים?
4: כן.
2: כן, אנחנו בששת הימים.
4: ששת הימים, מה ששת הימים? ששת, תעזוב אותנו לעבוד לפי השיטה שלנו.
3: עזוב אותו, עזוב אותו. אתה לא רואה איזך עסק עם ילד.
2: אני לא ילד, פסח.
3: אתה יודע מה? אתה צודק. מה שנכון, נכון. אני רק אתמול אמרתי לינואר. ינואר, תדע לך, ששת זה לא ילד.
4: כן.
3: זה ילדה.
2: אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
4: ששת אוני ניו. אני רוצה שתדע שאנחנו ב-48 מגפרורים עשינו צ'יפסים. וכאלה דקים שבזכוכית מגדלת של שען חירש לא מצאת אותם בגפרורים האלה. תשאל את מוטה.
2: את מוטה?
3: מוטה, מוטה.
2: מוטה אתה מתכוון... מוטה גור?
4: למה, היה עוד מוטה אחד ב-48? מה זה כמו היום שכל מרדכי נהיה לי מוטה?
2: אתם אל תחזיקו לי מעצמכם שפים ניקולאים.
4: לא מחזיקים.
2: גם לנו היו מקרים בששת הימים, תשאל. אפשר ללמוד מהם.
1: נגיד.
2: אל תגיד נגיד.
4: אני אגיד נגיד.
2: אתה לא תגיד נגיד.
1: אני אגיד נגיד. אתה לא תגיד לו מה להגיד.
2: כן.
1: כן, מה שהוא יגיד, אתה תגיד מה אתה תגיד. הוא יגיד מה הוא יגיד. אתה לא תגיד לו מה להגיד.
2: אז הנה, אני אגיד לך מקרה.
1: אל תגיד לי, תגיד לו.
2: לא, אני רוצה שאתה תשמע מקרה שקרה לנו בששת הימים, אתה נופל.
4: נו.
2: יום אחד היה לילה.
3: כן.
2: היינו צריכים באופן בהול להכין למחת שלנו קפה, ולא היה קפה.
3: נו.
2: מה אתה חושב עשינו?
4: תה.
2: נכון?
3: תה. עשו תה. תגיד לי, שש צ'יק.
4: שש
3: צ'יק. את התה שאתם אומר שעשיתם אותו, אותו תה.
2: כן.
3: ממה עשיתם אותו, אותו תה?
2: למה, ממה עושים תה? את אותו תה עשינו מתה.
3: שמעת, יאנו,
4: תה עושים מתה.
2: כן.
3: הבקע עליך בכי. תדע לך, ב-48 מלחמת השחרור, תה חזק, תה קרבי, תה נון תה. לא היו עושים אותו מתה.
2: אז ממה עשו אותו?
3: מקפה טורקי.
2: אני לא שמעתי על כך.
4: למה שתשמע, אתה כל הזמן בטח מקורס לקורס.
2: אבל תה עושים מקפה טורקי.
4: אבל תן לקפה טורקי.
2: ינואר, יקירי, איך זה הולך ביחד?
4: זה היום שלא הולכים הדברים ביחד. ב-48 הכל הולך ביחד. למה ללכת רחוק? תגיד לי. למשל, לבן.
2: לבן.
4: הולך עם פלפל חריף?
2: לבן עם פלפל חריף?
4: הולך.
2: השכל שלי אומר לא הולך.
4: לא הולך. ב-48 זה לא הלך, זה רץ.
2: רץ?
4: אתה זוכר פסח איך ב-48 כל גדוד 84 רצו אחרי שגמרו לאכול את הלבן עם הפלפל החריף?
2: איך אתה עושה צחוק בחייך?
4: אתה אל תראה אותנו טבעים שש. ב-48 ביום היינו טבעים. זה ביום. בלילה?
2: בלילה.
4: מסופחים ישירות לקצין חימוש ראשי.
2: ינואר, קצין חימוש זה פצצות.
4: זה מה שעשינו, פצצות, פצצות. אתה זוכר פסח, מה אמר לנו גנדי?
3: אם אני זוכר.
2: גנדי.
4: גנדי, גנדי.
2: גנדי, אתה מתכוון האלוף גנדי?
4: למה, לאיזה גנדי אתה מתכוון? היה עוד גנדי אחד ב-48? מה, זה כמו היום שכל גנדי זה טרנספר?
2: היה פסח. מה אמר לכם?
3: מי?
2: גנדי.
3: מי זה גנדי?
2: מה? גנדי, נו.
3: מה? צ'רלי צ'פלין? מה אתה עושה? מה אתה עושה, נו?
2: גנדי, נו.
3: גנדי מהפלמה.
2: כן, האלוף.
3: אז מה אתה עושה לי, ג'רי? לואיס, מה? מכיר גנדי?
2: אתה מכיר גנדי?
3: בטח, מה אמר לנו?
2: מה אמר לכם?
3: אמר, מה זה אמר? אמר על בית דברים. לא הפסיק לדבר, מה אתה מדבר? מה היה מדבר? דברים של טעם, לא כמו היום. היה מצב, זכור לי, היה מצב חמור.
4: חירום.
3: חירום.
2: חירום.
3: והוא בא אלינו תוך כדי הפעולה. אמר, חברה ידעו לכם, לא תחמוש את עזל, תחילקום, תעשו משהו.
4: מי אמר?
2: גנדי.
4: גנדי, מילה במילה, כן.
2: תביתי, ועשיתם?
3: מה עשינו? תוך חצי שעה היו מוכנים לו שלושה ארגזים של פגזים שעשינו מקופסאות של חומוס.
2: מה חומוס? אתה רוצה להגיד לי שזה התפוצץ?
3: אנחנו מה שבישלנו ב-48 התפוצץ. אם לא באותו יום, אחרי שעה. אבל טרח.
4: ממה אתה חושב נפצע המסכן ב-48? ממה?
2: מה אני שומע?
3: חלש, רד מהעניין הזה.
2: אני לא ידעתי את זה, פסח, אני שומע פעם בשנייה.
3: חלש, forget it.
2: אני לא, אני במבוכה.
4: די, לא נעים לנו, לא נעים, לא עזוב.
2: פסח, אתה נפצעת במלחמת השחרור?
3: פוצץ לי הקפה בפנג'אן. אפילו משמע, זמרת, איך קוראים לה? יפה דמרי.
2: יפה דמרי, אני מכיר.
3: היא שרה על זה בלדה. אתה זוכר את זה, ינואר?
4: בטח, זה היה בפברואר.
3: נכון.
4: זה היה אז בפשיטה הגדולה שלא השתתפתי בה. על שמה נתנו לי את השם ינואר, כי זה היה בפברואר. פסח, ספר לו על הנס הגדול שקרה לנו בפשיטה הגורלית על רז בנדור. בחיית פסח, ספר.
3: מה הוא יבין?
2: יבין, יבין.
3: זה ילד, מה יבין?
4: אם חיים יבין, יבין גם הוא יבין.
3: חיים יבין?
2: ספר, נו, אל תקבל.
4: חיים מבין.
3: מה אני אספר לך? תוך כדי הפשיטה על רס בנדולה.
2: כן.
3: וואלה, אני חושב, אם זה היה היום, מנחם גולן היה עושה מזה אחלה סרט.
2: כן. בחייך.
3: צ'יק נוריס היה מצחיק אותי.
4: סילבסטר סטלונה היה אני.
2: מעניין אם הייתי איתכם, מי היה מצחיק אותי?
3: גבי עמרני. חלק. תוך כדי הפשיטה על רס בנדורה, אנחנו מקבלים פקודה באוגי דוגי.
2: באוגי דוגי, כן.
3: להכין מיד שלוש מנות קרב פנים מול פנים. באים למטבח, אין כלום.
2: כלום.
3: שום דבר.
2: והכנתם.
3: איך? אני אומר לך, לא היה כלום. ואז רץ אלינו מפקד הפלמ"ח, בכבודו ובעצמו רץ, צעק, חברה, יא נס, נס. אני זוכר, בא אלינו, חיבק אותנו, מה, נשק לנו את הידיים. אמר, כל הכבוד לכם פסח בינואר, איך הצלחתם מכלום להכין ארוחה דליקטס? אתה זוכר אותו?
4: מה זה זוכר? היה אחלה גבר שבעולם.
3: איזה חבוב.
4: היה ככה מלא שערות לבנות.
3: כן, עם משקפיים.
4: מלא משקפיים, היה נחמד כזה, עם זקן. היה עממי, חברותי, תמיד היה יורד לעם. אתה זוכר? היה שמנמן.
3: כן, רזה.
4: רזה, גבוה.
5: נמוך.
4: נמוך כזה, עם ג'יפ. איך יראו לו?
2: אני יודע, אנחנו בן גוריון.
4: לא, שערות לבנות היה.
2: בגין.
4: עם משקפיים. האם זקן? איך קראו לו?
3: יצחק יער.
4: יצחק יער.
3: יער?
4: שדה. שדה. יצחק
3: שדה.
4: יצחק שדה. יצחק שדה.
2: ינור, אתם בישלתם למפקד הפלמ"ח יצחק שדה?
4: שדה, שדה. חצי שעה לחץ לנו את הידיים, חצי. אמר, לא עוזב שדה מערכה עד שאין לי תמונת לוחמים למזכרת עם פסח וינואר. אמרנו לו, צחיק, תעזוב, נו, מה? אנחנו לא בשביל צלמוניות ובלגני.
2: מה?
4: התעקק, רצתנו, כן,
2: ינואר, תראה לי את התמונה שאני אראה את התמונה לראות אותה, את התמונה.
4: למה אני אלבום מסתובב עם תמונות, תגיד לי? פסח, תראה לו התמונה.
3: מה יש לראות? תמונה.
2: תמונה, מראים, חברים.
4: מה אנחנו טבחים פרש בחייך מסתובב עם תמונות? פסח, תראה לו
3: תמונה. אני מאיפה יש לי תמונה?
4: תראה לו את שלי. תקל משמאל לימין.
2: מי זה מצולמים, פסח?
3: מי זה מצולמים? זה תמונה היסטורית. מרכז השדה יצחק שדה, קיצוני ימני, תנחש מזה עם המכנסיים הקצרים, הבלורים.
2: מי זה?
3: זה רבין.
2: בחייך.
3: פה עוד היה בר מצווה. בן גוריון, משה דיין, גל ידין, גל אלון. פה יושב בצד, זה דדו.
2: דדו.
3: כל הגוורדיה, זה חבר'ה אחד אחד.
2: ואיפה אתם בתמונה?
3: אנחנו... איפה אנחנו, ינואר?
4: אנחנו בערך פה, אתה רואה? פה היה עץ, מאחורי העץ.
2: למה התחבטת?
4: יש עדיין הרבה דברים שאי אפשר לדבר עליהם מ-48 בגלל הביטחוניות של המצב הכללי.
3: הבום, כדאי שיהיה לך קצת כבוד, אם לא לנו, לכל הפחות לשנת 48, מלחמת השחרור.
2: אז הנה, תדעו לכם שיש לי את כל הכבוד ל-48.
4: לא רואים עליך.
2: אל תגיד לא רואים עליך, ינואר. אבל תדעו לכם שגם אנחנו בששת הימים, היו לנו ניסים.
3: נגיד
2: לך נס שקרה לנו בפריצה לעיר העתיקה, אתם נופלים.
3: כן.
2: היינו צריכים להכין לכל הגדוד מרק חם, ולא היה מים. בנס מצאנו בתוך מערה סיר מלא מרק, הספיק לנו לשבעה ימים. זה לא נס, ינואר? זה לא חנוכה פסח?
3: איזה מרק עדשים?
2: מרק עדשים, נכון.
4: עם רוטב כזה סמיך של עגבניות.
2: רוטב סמחמח של עגבניות.
3: עם פלפלים קטנים.
2: פלפלונים, אז הרגע.
4: והמערה הייתה בתחילת הוואדי מצד ימין, מול תחנת הדלק.
2: מול תחנת הדלק. לא נס, ינואר?
4: אחלה נס שבעולם, אין מה לדם. זה הסיר של מרק שפסח ואני השארנו אותו ב-48, חביבי.
2: יאללה, בחייך איזה קשקושים.
3: מה קשקושים? היה כתוב בתחתית של הסיר, ברוך ג'מילי.
2: נכון!
4: זה הסיר, חביבי, מה אתה?

0: עלינו למעלה ואמרנו לה,
1: אמרנו לה, את באה איתנו סניוריטה או שאנחנו נותנים לך סתירה בפרצוף עם איזה פיילה?
0: ואז היא אמרה,
2: חבר'ס, אתם הולכים מפה בטובות, סי אונו.
0: אמרנו לה,
1: נו.
0: ולפני שהספקנו להגיד,
1: מי זה לא נותן חזבונית, עושה חיים על חזבוני?
0: היא הכניסה לנו כמה בוקסים, סירות, רצח. לא נזכח את זה עד היום הזה.

0: האיש לא זז, אפילו זיז, כשתפוצץ בלון הגז.
1: חשבתי שנפל פגז.
2: הוא לא הפסיק את הסעודה כשביתו בלעה את התעודה.
1: הייתה רעבה, שתבלה.
0: ברוב שלווה, אשתו ברחה.
1: וואלה, שלחתי לה מברק ברכה.
3: מה יש לומר? בן אדם שלב.
1: באמת מכל הלב.
0: רואה פושטק.
1: תופס מרחק.
2: רואה שוטר.
1: עוקף מהר.
0: ביום שבת על המגרש, הוא לא חונק את השוער.
1: לפעמים קצת את השופט.
3: איך אמרתי? בן אדם שקט.
0: בלתי מתקוטט.
3: בהחלט.
0: אבל...

0: בית המשפט!
1: מה עשיתי?
2: אתה עשית פומפייה מהפנים של חזקיה?
1: התיקונים על חשבוני.
0: אתה הכנסת שטוזה לשוטר ארמוזה?
1: טוב, הוא עשה לי פוזה.
3: רבותיי, הוא צייר על בנייני העירייה את ראש העיר בחזייה.
1: רק סקיצה קטנה.
0: הוא הכריח אוטובוס מלא נוסעים לשיר איתו יחד. הלך דייג למעיין, צום צום צום.
1: בזמזום.
4: מה יש לך לומר בטרם תתעלה על עץ גבוה?
1: אבקש להנמיך את העץ.
4: קריזה!
1: תת לי
4: מה?
1: הלוואה קטנה בלי ריבית, בלי תשלומים, בלי להחזיר.

0: בית המשפט.
1: אתה הודעת בציבור ששר החי והצומח נולד על שיח פטרוזיליה?
2: אני?
0: תגיד לי, אתה פיזרת DDT ב-IBM של נו נו נו?
2: ככה קצת פיזרתי בפינות.
3: מה יש לך לומר? בטרם תועמד לפני כיתת האש?
2: טוב, אני חשבתי אולי אפשר לפקסס.
3: קריזה! לעשות לו אנא
2: אנא אנא אנא קורדי.

0: של זה סובב שרב סמל סמיש ששמו אותנו פה מהבוקר שנשמור שלא יבואו מתנחלים ואף מתנחל לא בא פה. נח, תראה, כולם הולכים שם.
1: סבלנות, משה, אלה לא מתנחלים הרבה זמן באותו מקום.
0: לא?
1: לא, אני מכיר אותם, אלה מתנחלים קצת פה, קצת שם. אולי יהיה מזל, יבואו, יתנחלו גם אצלנו.
0: נח, תראה, גם כן מהטלוויזיה באו לצלם. נח, תראה, את רב סמל סוויס המצטלם, איך הוא מרים מתנחל. מהאוטובוס, למשאית, לטנדר, לסנדוויצ'ים, לבקבוקים, לאחלה חפלה שבעולם שם, אני אומר לך.
1: באמת התורה, שמחת תורה שם. מתנחל, אני אבקשך לא לעבור יותר את הקו הירוק.
2: מגנה לך חייל שזו זכותנו ההיסטורית להתנחלות.
1: יופי. כבוד להיסטוריה, שלא נראה אותך יותר.
0: יחזקאל, אתה זוכר את ההוראות, כן? יורים רק באוויר, לא נוסחים, לא מרביצים, לא שום דבר כזה. בלי
1: לכל הפחות היה איזה מתנחלת.
0: אני בשביל מתנחלת הייתי חותם קבע.
1: איך מה אתה עושה לי טירונות? תחזיק את האוזי לכל הפחות.
2: רגדה לך חייל שזו זכותנו ההיסטורית להתמחלות.
1: שמענו, אבל תראה לי איפה כתוב בהיסטוריה שאני צריך להרים אותך.
0: יחזקאל, ההוראות, כן, יורים רק באוויר, לא נוסחים, לא שום דבר כזה. בלי אלומיניום. יחזקאל, עוד שתי משאיות עם מתנחלות מכל המינים והצבעים. תאמין לי, אני הייתי מתנחל עכשיו איזה רבע שעה, חצי שעה, שעה של התנחלות. עם איזה נחלאווית.
1: הונה, אם זה עובר עוד פעם, אתה סוחב אותו. אל תעשה קונצים, אני אין לי כוח.
2: חשקה, חשקה, חשקה, חשקה, חשקה, חשקה, חשקה, חשקה,
1: אתה רוצה דבר.
2: אתה יותר קרובי, חשקה, בחייך, מה אתה עושה לו בקודם? פעם אתה, פעם אני.
0: יחזקאל, מה אתה עושה למעלה?
1: אני לא יודע, התבלבלנו.

0: באמת הדרשה שלך היום בבית כנסת היה משהו שפתיים משק.
1: או, מרסי, זק, מרסי, כן הוא ממנקס.
0: חמורדכי, עכשיו שאנחנו כאן, חשבתי אולי נכנס אצל מסי לוי, נגיד לו איזה שבת שלום.
1: לא, לא, לא, לא, חבל על הזמן.
0: רק שבת שלום.
1: אוי, זק, הלו דבר ראשון, הוא בטח ישן, ואם יתעורר יתחיל לספר לנו על חלומותיו המשונים, תעזוב.
0: לא יספר.
1: איך לא יספר? הלו, אסלו, איך שהעיניים רואות בבוקר הפס, לא מתחיל לתחון חלומות, מדרמיה.
0: רק שבת שלום ונלך.
1: אוי, זק, הלו, כתוב, במושב לצים לא תשב.
0: לא נשב, חמורדכי, נגיד לו שבת שלום ונלך, בעמידה.
1: לא, לא. לך אתה, תגיד לו שבת שלום, אני הולך.
2: מרדכי.
1: איזק, הוא ישן.
2: הוא קם.
1: הוא קם, אלא הוא קם בשביל לראות אם הוא עדיין לא ישן. תעזור.
0: מסי לוי.
1: כל קורה במדבר.
0: מסי לוי.
1: הדלת סובב על צירו והעצל במיטתו.
0: מסי לוי.
1: נו, מה אמרתי? נלך.
0: נלך.
3: רק רגע.
1: יקיימוס.
3: שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום.
1: זה לא מחילה, מחילה,
3: מחילה. כיזה, כמוסטנס.
0: מרסי, באמת מרסי, תודה בואנו סאנוס כתסטנס.
3: מה נשמע?
1: התעוררת סוף סוף.
3: כן, מזמן, מזמן.
1: השמש באמצע הצהריים ואתה עם פנים של יוסף בעל החלומות.
3: זה בגלל החלומות, חמורדכי, ראי בגלל החלומות.
0: חלומות טובים או שהס מלהזכירם?
3: חלומות, אתה יודע.
1: מתי, באמת, מתי תפסיק לחלום חלומות מסלבי? אלו, השטן לא עלינו מטהל אצלך בנשמה ואתה נדע, חולה, מה?
0: מה אמרו החלומות?
3: לא יודע, באמת לא יודע. באו לי איזה שישה חלומות קטנים בבת אחת. שלושה דווקא היו עליזים מאוד דווקא. אחד אפילו יצחיק. אבל הרביעי היה קצת מאוד מפחיד. מה אני אומר מאוד? הרבה יותר. ממש חלום מלא בלהה. בלהה.
0: מה ראית בחלום?
3: דברים מאוד משונים. כמו בחלום, אתה יודע.
1: ככה זה. בן אדם משונה, רואה דברים משונים.
3: נכון.
1: תגיד לי מי אתה ואומר לך מהו חלומך.
3: תגיד לי מי אתה ואומר לך מהו חמורדכי.
1: שבת שלום, סלבי. ומוס, איזה.
3: חמורדכי, החלום הרביעי היה מקרה מאוד מאוד משונה. אני נוסע ככה באוויר, שאני אספר?
1: לא, לא, לא, לא.
0: אתה שהתחלת, תגמור.
3: אני נוסע ככה באווירון, בלי כנפיים.
1: לא.
0: מתי?
3: בחלום.
1: בחלום.
3: באווירון איפה עף?
0: בשמיים.
3: לא, בתוך מערה צדקיהו.
1: בתוך מערה צדקיהו?
3: כן.
0: לא יכול להיות?
3: מה לא יכול להיות? תשאל את לונה אשתי, עדה, חלמנו? והמערה הייתה מגולגלת ככה בתוך שטיח.
0: כן.
3: וגם כן לא היו כוכבים.
1: נו, אתה השתגעת.
3: לא, חלמנו, חמורדכי.
0: איזה כוכבים?
3: במערה, והיה יער.
0: יער.
3: יער בלי עצים. והיו קולות שבאו משכונת הפחים.
1: קולות משכונת הפחים.
0: יער בלי עצים, ואווירון בלי שטחים.
3: בלי.
0: אין מילים בפי להביע תדהמתי.
3: מה תגיד על חלום כזה, חמורדכי?
1: ואתה חונן לאדם דעת ונותן לאנוש בינה. מה אומר ומאגיד מסי לוי? חלומך, חלומך הוא נכון.
3: נכון, חלומי.
1: ואין חלום דומה לפשרו, ופשרו אינו דומה לאדם שחלמו.
3: לא תפסתי, אני לא יודע.
0: תפסת מרובה, לא תפסת.
1: הנה, הנה, שבת שלום לוי. ומוס, איזך.
3: חמורדכי, החלום החמישי אתה היית. שנינו היינו בחלום החמישי.
0: נחיים בתוך החלום.
3: גם אתה, איזק. שלושתנו היינו אצלך בבית לפני שבועיים. אתה סיפרת על פרשת ויקרא.
1: לא, לא, כי תצא.
3: כי תצא,
0: נכון, נכון, נכון.
3: גם כן אשתך הייתה.
0: נכון, אשתו הייתה.
3: גם אשתך הייתה.
0: אשתי לא הייתה.
3: לא, אשתו לא הייתה. הייתה רק אשתך, שנינו ואיזק. איזה חלום.
0: היה יפה, היה יפה. אני זוכר, הוא עשה קידוש והבדלה. אני זוכר, היה יפה מאוד.
3: מאיפה אתם יודעים?
1: הלו, זה לא חלום, אז לא. הלו, אתה באמת היית אצלי לפני שבועיים, אתה לא זוכר?
3: אז זה ארבע חלומות, תשכחו מהחמישי, ארבע חלומות.
1: מתי תפסיק לחלום משל אבי ותבוא יותר טוב להתפלל לבית כנסת שלנו?
0: חבל, חבל שלא באת היום. איזה שחרית ומוסף נתן החזן נרגעון ללקק את האצבעון. משהו דליקטס.
3: באמת אולי תרצו איזה דליקטס? ערק תוצרת בית טוב מאוד נגד חיידקים, חמורדכי.
1: ערק,
3: תתעם, יוצא מהכלל. באמת יוצא
0: מהכלל.
3: איזה קצת ערק תטעם יוצא מהכלל. תטעם יוצא מהכלל.
1: רק רגע.
3: רגע.
1: ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
3: נכון.
1: הערך טוב השתבח שמו.
0: באמת, כמו שכתוב, ולא נודע כי בא אל קרבו.
3: אתה רואה, הכל היום כתוב. שום דבר לא נשאר בסוד. אתמול קראתי שחור על גבי העיתון.
0: כן.
3: תראו באיזה גיל צונחים. כן. איש בן 91 צנחן.
1: לא.
0: 91?
3: צנח ברחוב ומת. זה לא פלא בעולם דבר כזה, חמורדכה?
1: שומר בתאים, אדוני.
3: אולי שאני אעשה תא, אה?
0: חן חן.
1: חן חן.
3: חן חן כן או חן חן לא?
1: חן חן אחר כך.
3: אז מה נשמע אצל העולם הגדול?
0: עזוב את העולם, שלוי, אותו טוב תשמע מה היה בבית הכנסת היום.
3: מה היה? מכות.
0: למה מכות?
3: חשבתי.
0: ספר לו,
1: חמורדכה.
3: חמורדכה,
1: ספר. חמורדכה,
3: ספר. חמורדכה, ספר.
1: טוב,
3: ובכן...
1: שעשיתי? לא! תעמוד בשקט ותשמע. ובכן, היום עמדו בבית כנסת...
3: עמדתם? היה כל כך מלא? צפוף? תראה איך הולך להם שישי שבת אלה בתי כנסת.
1: לא שאני חושב עוד פעם, אני רואה שאין פה עם מי לדבר. הלו, אתה והרספן ביניכם הבדל, יא בלטה! למה לא תבוא בעסקה לבית כנסת ותשמע במו אוזניך?
0: תגיד לו שתבוא.
3: בשבת הבאה, אם אני קם, אני בא, חמורדכה.
1: תגיד, בלי נדר, אז
3: לא. עם נדר, בלי נדר, אני בא, מילה.
0: מילה.
3: אבלה, אבלה.
0: אבלה, חמורדכה.
1: ובכן...
3: שעשיתי.
1: לא! תראו.
0: מה? אבלה, חמורדכה.
1: ובכן, היום עמדנו בבית כנסת בפרשת בראשית.
3: יעני מההתחלה.
1: אוס. ואני פתחתי ואמרתי בדברים האלה.
3: כן.
1: נחשו, נחשו עמי, מי פיתה את מי? הנחש את חווה, ככתוב, או היא בחרב פיפיות אהבה, פיתתה אותו העלוב של נחש קרוי.
0: טוב, תראה, מרדכי, הלא המסכין לא יכול היה לעמוד מול הפיתוי.
3: ומה?
0: וגחן.
3: נכון,
0: בגן.
3: בגן. ככתוב, גנן גידל נחש בגן, נחש גדול גחן בגן. ככתוב?
1: ככתוב, איפה זה כתוב? פלח. כתוב על שפת הפישון, פישלון.
3: פישלון.
1: לא פישלון! על שפת הפישון.
3: איפה זה יוצא בערך?
0: זה בין פישון לגיחון.
3: אז זה רחוק בשבילי.
0: מרדכי, הנחש היה ערום.
1: אולי.
3: אולי.
0: והיא.
3: והיא.
1: היא ערומה הייתה לבטח.
3: בבקשה.
1: ובכן, אז מי פיתה?
3: בת ישראל כשרה יוצאת ככה לרחוב, אני מתפלח, זה אף אחד לא אומר לה איזה מילה.
0: אומרים, אומרים.
3: היא יכולה גם כן להתקרר, אני לא אומר שום דבר, כן, אבל אם הבת שלי הייתה יוצאת ככה לרחוב, אני את שתי העיניים הייתי מנקר לה מהמקום.
0: נכון.
3: שערה, שערה, הייתי מוציא לה עם פינצטה, פינצטה. אבל אני, אין לי בנות, יש לי רק בנים, כן. לא שאני, אבל מה זה?
1: ובכן, אז
3: באמת מה זה, חמורדכי?
0: מספיק לסביבי, יבס.
1: ובכן,
3: מה זה,
0: יבס!
1: מה?
0: היו.
1: ובכן, אז מי פיתה את מי?
3: או, זה חשוב לי מאוד מאוד התשובה הזאת. חשוב לי מאוד מאוד.
1: בסתה.
0: עד כמה שידוע לי...
3: ידוע לו משהו, חמורדכי.
0: הוא הנחש שכב על הפטן.
3: בחיית רבה. והיא?
0: היא שכבה על הגב, והבליטה את הבטן, המדם.
3: נען רבה, רק מלחשוב על זה עולה לי הראש לדם.
0: אז מי פיתה פה עם תפוח, חמורדכי? הוא אותה או היא אותו?
1: או, בראבו, איזק. באמת נחשת נחושך נכון לגבי הנחש. בשטח העירום וערמומיות הוא היה די חלש. האחי העירומה בשטח העירום גרמה לו לסרות וממש למעשה סדום.
0: וזה חשוב לדעת, מסי לוי, שכל זה קרה עוד לפני שסדום הייתה.
3: הרבה לפני.
0: אחרת הייתה הופכת את סדום ל...
3: ל...
1: ל...
3: ל...
1: ל...
3: ל...
0: הופכת את סדום ל...
3: שעשיתי, אה?
0: לעמורה,
3: עמור.
0: עמורה,
3: עמורה, עמורה, עמורה, עמורה, עמורה, זה איפה שאמרו שמשין עליך פלישתון, עמורה.
0: איך קפצת על שמשון?
3: עמורה, לא?
0: כן.
3: עם העומרים שהיה, עם בועז, עם חווה מואביה.
1: חווה, זה רות.
3: חווה, חווה מואביה, עם בועז, עם העומרים, שיעקב ביקש את חווה משחור.
1: אוקיי, שחור, מצא, זה לבן.
3: מלבן, והיא ברחה ממנו והסתובבה וניתה כפית סוכר. כפית מלח.
1: נציב מלח.
3: נציב מלח. חווה מואביה. איזק, שוכחים דבר כזה? ועוד אומרים שהוא פיתה אותה. הוא פיתה אותה?
0: זה אני שואל.
3: המרדכי, שנינו שואלים, מי פיתה את מי? הוא אותי, או הוא אותה. איזק, תעזוב אותי לבד. טוב, זה חשוב לי התשובה הזאת, אז תעזוב אותי לבד. הוא אותה או היא אותו?
1: הלו, זה מה שאני שואל, טרונצ'ו.
3: אז איפה העניין עם הגג?
1: איזה גג?
3: הגג שלו, של דוד המלך, של חווה.
1: נו, תחליט, של דוד המלך או של חווה?
3: אם לא גרו בית משותף?
4: אז מה אתה מדבר?
3: חווה שלחה להתרחץ ערומה על הגג, איזק. התרחצה ערומה על הגג ודוד הסתכל עליה עם משקפת של חיידקים ככה. חווה, איזק, שוכחים דבר כזה?
4: שלוי, דנים אנו בפרשת אדם וחווה.
3: אדם? אדם? אדם וחווה. אני אתבלבל. חשבתי חווה ומרגלים, אני אתבלבל.
4: איזה מרגלים?
3: חווה מיריחו, חווה ושבעת הגמדים, אני אתבלבל.
1: שלוי, אם הטיפשות הייתה מחלה כואבת, אתה כל החיים היית בגבס.
3: אולי שאני אעשה תה?
1: לך תעשה תה.
3: עם נענע?
4: עם נענע.
3: אבל אין נענע.
4: בלי נענע.
3: שיהיה הרבה מתוק.
1: מתוק.
3: הרבה חם.
4: חם.
3: חזק.
4: חזק.
3: חריף.
4: חריף.
3: סמיך.
4: סמיך.
3: רך.
4: רך.
3: פריך.
4: פריך.
3: קצת סומסום למעלה.
4: סומסום למעלה.
3: אולי איזה ביצה קשה על יד זה.
4: ביצה על יד זה גם.
3: אז אתם רוצים בורק.
1: אוהו!
5: קיסם ג'ר קיבל הרעלת קיבה בדמה מה
1: אסמה עשיתי? שלום שמחה.
6: שלום ששו.
1: יוסף מהאריה עדיין לא הגיע.
6: למה אתה צריך את יוסף מהאריה?
1: לא.
6: אז למה שאלת אם יוסף מהאריה עדיין לא הגיע?
1: שאלתי. יש לך שאלה יותר טובה מהשאלה הזו?
6: אתה יכול לשאול מה שלומי?
1: מה שלומך?
6: יותר טוב שלא תשאל.
1: זה מה שעשיתי.
6: עכשיו תהיה בשקט, תתן לי להתרכז באותיות של העצור.
1: תתרכז, תתרכז. לא אני זה שאפריע לך. תתרכז. קיסינג'ר בא, קיסינג'ר הולך. תתרכז, תתרכז. לא, תתרכז, תתרגז.
6: מה זה אתה עושה?
1: מה אתה רוצה שאני אעשה שאני קורא את העיתון?
6: תשיב ששון, תשיב.

0: מדורים יש היום בעתו של אתמול?
1: מדורים, כל מיני, יש מדור משפחתי, מדור כלכלי, מדור מדעי הרוח.
0: זה תן לי את מדעי הרוח.
1: למה אתה מתעניין במדעים?
0: לא, אני מתעניין ברוח.
2: שלום גבירותיי ורבותיי.
0: או, שלום גם לך, קהל נכבד.
1: שלום יוסף.
0: טוב, יוסף, טוב. פדל, שב איתנו, יוסף.
2: מחכים הרבה זמן.
1: מחכים.
2: תשב, ססון, תשב.
0: איך אני יושב אם אתה יושב על הכיסא שלי?
2: תשב על הכיסא שלי, אין
0: דבר. אולי חשבתי שזה אשתי. כוחו של הרגל.
1: מה נשמע, יוסף?
2: מה נשמע? חם בטבר.
0: אולי חם.
1: בעירייה תמיד חמה, זה ידוע. זה בגלל הנומך של העיר.
0: אתה יודע, אני דווקא שמעתי מאיזה שוטר שמבין שלחום יש נטייה טבעית לעלות למעלה. אם זה כך, אז בטבריה שהיא למטה צריך להיות קריר.
2: השוטר צודק, אין מה לדבר. החום עולה למעלה, זה נכון, אבל הוא עולה, עולה, רואה את שפת, תכף יורד בחזרה.
1: יוסף, תספר מה החדש
0: בעריה. מה החדש, יוסף?
2: גבירותיי ורבותיי, נודע לי שממשלת ישראל החליטה בהצבעה חשאית פה אחד להקים כור גרעיני בטבריה.
0: או, מזל טוב.
2: בקרוב אצלכם, בקרוב.
0: כור אחד סימן לכורים רבים.
2: נכון.
0: מה זה כור גרעיני?
1: כור, אתה יודע מה זה.
0: זה אני יודע.
2: גרעינים אני לא צריך להסביר לך מה זה.
0: טוב, זה ידוע לי מילדות.
1: אז הנה אתה יודע מה זה כור גרעני.
0: טוב, בכלל בשביל מה זה טוב כור גרעני בטבריה?
2: היום עיר מוניציפלית שאין לה לפחות שניים, שלושה כורים גרעיניים משלה, אין לה מה לעשות יותר בעיר. היא יכולה להתלבש, לקחת את החפצים וללכת לקיבוץ. חוץ מזה, אם תחשבו פעמיים שלוש, כבר במחשבה שביעית שמינית, אתם תראו שטבריה דווקא מתאים לה שיהיה לה כור גרעיני משלה.
0: איך מתאים?
2: מתאים?
1: א', כל כור גרעיני צריך להיות במקום סודי.
0: נו.
1: נו, וטבריה מבחינת תיירות נמצאת במקום הכי סודי.
0: זה נכון.
2: תוך שנתיים שלוש טבריה תהפוך לעיר מעצמתית שמכל העולם ינהרו ויבואו לראות את הכור הסודי הטבריה.
0: יופי.
1: תגיד לי, יוסף, רצית לשאול, זה יכול להיות שאני קראתי הבוקר באיזה עיתון ערב שהכור אמור היה להיבנות בקרקור?
2: בתחילה חשבו לבנות את הכור בקרקור, אבל היה חשש כבד שזה לא יהיה קל לאזרחי המדינה להגיד, האם ראית כבר את הכור בקרקור? יש הרבה רש, אם זה עושה בלגן בפה, אתה מבין? יותר קל להגיד, האם ראית כבר את הכור בטבריה? יש פחות רשים, קצת יותר טטים. ננסה להגיד, האם ראית כבר את הכור בקרקור?
0: אני? האם ראית כבר את הקיר בכוח? קשה.
2: אתה חושב שלא ניסיתי בבית? תנסה אתה להגיד, האם ראית כבר את הכור בקרקור?
1: האם ראית כבר את הכור בקרקור?
2: לא, מה, בנו בקרקור. רואה שיש שם...
0: תאמר לי, יוסף, מה יעשו שם בשוס מוזי הכור הגעני?
2: מה שרוצים, בכור געני אפשר לייבא, לייסה, לשווק. לעשות תרופות, פצצות, אספירין, תותחים, לדר, לוויינים, בבריה, צוללות, פיצה.
1: לא רק פיצה, אתה יכול לעשות ספירט מסלק סוכר.
2: הנה עוד דבר שלא היה אצלי ברשימה.
1: אתה יכול לעשות ריבה משיזופים. אפילו בנזין מדגי.
0: מה? בנזין מדגי?
1: אתה תראה, אנשים עוד מעט לא יסעו על בנזין, יסעו על דגי.
2: לא ידוע לי על זה.
0: אני לא שמעתי על כך.
1: בכנרת יש דגים?
0: נו.
1: איפה מגיעים הדגים לכנרת?

0: تنوبع.
1: بالفنيشة هيو بتنوبع هذا جيم افو هيو ساسل.
0: انا عارف بعد سجا يوميت انا يودي انت شوهلو تي شوهلو
1: بيامها تخون هيو ساسل بيامها تخون كما شكولانو يدعيم يش بنزين
2: زي يدوع زي يدوع
1: اخشاب كشداك تسمي هو شوتي
2: ما انت רוצה شو يسحي ميميا ما هو
1: עכשיו כשהוא שותה הוא בולע בנזין
0: סחה, כאילו לבריאות
1: וככה הגענו שבכל דג יש כמות בלתי מוגבלת של בנזין
2: זאת אומרת, אתה ניגש לתחנת הדלק בטבריה אומר לבנזינאי תשים לי בבקשה בטנק שני קרפיונים טובים בודק אם יש שמן דגים במנוע ואתה נוסע לך בשקט עד עפולה
1: נכון
0: ואני מה יש לי לעשות בעפולה
2: בעפולה אתה שם עוד שני קרפיונים וחוזר לטבריה
0: ומה אם חס וחלילה יגמרו לי הדגים בדרך?
2: תיקח איתך קופסה סרדינים ספייר.
1: הנה קראתי היום בעיתון שבשוויץ.
0: מה קרה?
1: בשוויץ.
0: מה זה?
1: שוויץ, שוויץ, בעידת ג'נבה.
0: אה, בקילומטר המאה ואחת.
1: המציא שם איזה פרופסור שוויצי לאנרגיה שוויצרית, אבקה גרעינית שעושה ילדים שוויצרים.
0: ילדים?
1: ילדים באיזה גודל וצבע שאתה רוצה. כמו שעושים טפטים.
0: ומה יהיה על האישה?
1: בעידן הגרעיני כנראה לא צריך אישה בכלל.
2: תסלחו לי, גבירותיי ורבותיי, שאני מתפרץ, אבל אישה זה לא רק בשביל ילדים.
0: נכון.
2: אישה, אם מסתכלים עליה מהצד הנכון, אישה זה גם בשביל שיהיה שמח בגוף.
3: נכון.
2: בשביל מרגוע לחשת.
0: בראבו.
1: בשביל חשקוקים עם האישה, אתה לא צריך אישה, יוסף.
2: אולי אתה לא צריך, אני צריך.
1: המדע, כמו שאני מכיר אותו, ממציא כדור נגד חשק.
0: אוי עלי, ואיך הוא יעבוד, הכדור הנגד חשקי הזה?
2: כמו שעובד כל כדור כשהוא עובד, לא? אתה נגיד יושב בבית ואשתך שוטפת את הרצפה, פתאום מתחשק לך לשים את הראש באחת מהפינות של אשתך. אבל אתה יודע שאם תנסה לשים את הראש, תקבל בעיתה באזור החשק ולזה אין לך חשק אז אתה לוקח חשקו מצין אחד ככה בחצי כוס מים החשק הלך ואשתך יכולה לגמור לשתות
0: מה אגיד לכם? אני אין לי בעיה כזאת
2: למה?
0: למה אצלי בבית אני שוטף את הרצפה
1: אתם תראו כשהקור יתחיל לעבוד תהיה פריחה כלכלית, אנשים לא יצטרכו לעבוד בכלל, את הכל יעשה הקור.
0: ומי יפעיל אותו, העירייה?
2: לא, יפעיל אותו מפעילן עירוני מיוחד, שהוא ילחץ על הכפתור האוטומטי.
1: זה על הפרינציפ של המטוס ללא טייס.
0: מטוס ללא טייס?
1: בטח.
0: אני לא שמעתי, שמעתי רחוב ללא מוצא.
1: יש מטוס ללא טייס, עכשיו גם המציאו ספינת דייג ללא טייס.
0: אולה, בראבו. אני באמת מחכה בקוצר רוח לפתיחה החגיגית של הכור הגעני הטבריאני.
2: זאת תהיה פתיחה לא רק חגיגית, זאת תהיה פתיחה אלקטרונית. טבריה תלבש חג.
0: מה אתה תלבש, יוסף?
2: מה שלבשתי בפתיחה החגיגית של חמי טבריה. זה היה יפה.
0: יפה, יפה.
1: אתה אולי לא זוכר, אבל בפתיחה החגיגית של חמי טבריה היית ערום.
2: זה היה יפה,
0: יפה.
1: אני רק מקווה, יוסף, שאם הקור הראשון יצליח, העירייה תעודד בניית קורים נוספים.
2: יש כבר תוכנית אב, ובהתחלה יבנו קורים עירוניים וממשלתיים, יותר מאוחר קורים לזוגות צעירים.
0: וחיית יוסף, לפני שיהיה לחץ של כל מיני ספקולנטורים, תרשום אותי קור לזוגות צעירים.
2: למה זוגות צעירים? מה, אתה צעיר? אתה חתיאר, אתה מה פתאום זוגות צעירים.
0: ואתה, מה, אתה גר שכון עובדים? מה, אתה עובד? תרשום, יוסף.
2: העירייה תדאג לכל העניינים על הצד הגרעיני ביותר. הנה ימים באים ולא רחוקים הם הימים, שכל אחד יחזור אל קור מחצבתו, וכל איש ישב תחת קורו ותחת גרעינו, ונאמר...

0: קבלו בסטנדאפ על עבודה את מני עוזרי.
1: האמת, בגלל התקופה הקשה הזאת, המון אנשים מגיעים לעבודה כשהם בהליכי גירושים, לא נעים. אבל זה מצחיק, למה גברים בעבודה מדווחים.
2: תודה, אהרון ונטלי התגרשו.
1: אתן זה בשאלה, שמעת מי התגרשה? אבל מה, אוהבות לסיים במשהו רוחני. תשמעי, זה התיקון שלה. זה התיקון שלה. בגלל זה, בכל מקום עבודה יש את האחת הזאת שהיא הפסיכולוגית. זאת שפותרת את הבעיות של כולם. היא גם עוזרת בקלישאות. מאמי, תאמיני בעצמך יותר. הכל זה לטובה. תחייכי והעולם יחייך אלייך. דברים בעבודה לא יודעים לחזק. אתה בא לחבר שבור.
2: על האישה עצבה אותי, עוד הולכת עם אורן.
1: חבר שלך שטויות כפרה. אורן בן אדם טוב, הוא ישמור עליה. ויש ימים שאתה מגיע לעבודה, אתה פוגש את הבן אדם הזה שאסור לפנות אליו. נכון, בכל מקום עבודה יש את האחד הזה שאסור לפנות. אז הפנים האלה.
2: אל דברו איתי בבוקר. לא פונים אליי, עוד לא שתיתי קפה, אל דברו איתי בבוקר. אתה אומר לו בוקר טוב, אל תגידו לי בוקר טוב, מה אתם פונים אליי?
1: 12 בצהריים, נכנס למשרד, היי, מה מזמינים? מה מזמינים? תטפל בפיצול שלך. אחת לכמה זמן מישהו עוזב, עושים פריסה, שתייה, רמת כוסית. מה מצחיק? בנאום פרידה? לפעמים זה סתם עובד זוטר שהמנכ״ל בכלל לא מכיר.
3: איציק היה בן אדם שלפני הכל ואחרי הכל בן אדם. היכולת שלך, איציק, לעמוד על הרגליים, להסתכל מהעיניים ולדבר מהפה, הפתיעו פה את כולם. איציק, ברמה המקצועית השארת פה חותם, ברמה הבין אישית הרבה מעבר. איציק, אתה רוצה להוסיף משהו? כן, אני לא איציק, אני ניסים.
1: אבל ממי כולם בורחים מהעבודה? מהחבר החופר. כי בכל מקום עבודה יש את האחד הזה שלא מפסיק לדבר. איך שהוא בא לדבר איתך, אתה בלב, שיט, הוא תפס אותי, זה... עכשיו, אתה לא נעים לך, אתה משחק אותה, מקשיב. כל שנייה אתה עושה לו, כן, אה? כן, אה? כן, אה? אחרי איזה 8 פעמים שאתה אומר לו, כן, אה? אתה לא רוצה שהוא ירגיש, אז אתה משנה, אתה עושה לו, תכלס. והכי מעצבן, רעיונות עבודה. איזה שאלות מציקו, ספל אל עצמך, מה התכונה החיובית שבך? ואתה משחק אותה, אני משקיען, עקשן, מקצוען, צייטן, דייקן, מיומן, נאמן.
0: אוקיי, ומה התכונה השלילית?
2: אני חרטטן.
1: והכי מצחיק, שמישהו עוזב, מביאים לו מתנה מאפנה. אז מחרטטים ברכה שכאילו תהיה קשורה.
3: איציק, הבאנו לך סיכות לשדכן. זה קטע מחבר בין כולם. איציק?
1: אני לא איציק, אני ניסים. חברים, תודה רבה.
4: אני לא מאמינה שטנה הקטן שלנו הולך מחר לכיתה א'.
5: קנית לו את כל הדברים?
4: בטח. חוץ מילקוט, את זה ההורים שלי מביאים.
6: היי!
7: נסיכה שלי, כפרה, אני עלייך. איזה כפרה. טוב, אז זה בסדר ככה, זה בקשר לילקוט שביקש.
4: נו.
6: אבא, בסדר, אבא נורא נורא נורא נורא חיפש.
4: אני לא מבינה, אמא, את מגמגמת. מה, לא מצאתם? מה אני ביקשתי? אני ביקשתי ילקוט פשוט, פשוט, פשוט. שני תאים.
7: בסדר.
4: לספרים. שלושה תאים למחברות, לקלמר, כיס לפלאפון, מיני בר, צלחת לוויין, וחיבור ל-GPS, LCD, VOD, DVD ו-USB.
7: בסדר, אבל...
4: ו-RPG. מסוכן היום בבית ספר.
6: אני רוצה רגע לחשוב איתך בכל רם. בסדר? שמריתי. טנה הוא ילד בן 6. זה עלול להיות טיפ עלי מסוכן עבורו, להסתובב עם RPG, הוא קטן.
4: אין בעיה, אמא. אז לא צריך RPG. את יודעת מה? גם לא צריך ילקוט בכלל. אתה יודע מה, אבא? לא צריך בכלל שטנה ילך לבית ספר. שימרח כל היום בבית, ישחק בפלייסטיישן, והמילה היחידה שהילד הזה ידע להגיד בגיל 18 באנגלית זה EA Sports.
7: טוב, טוב, בסדר, כפר אני עליך. לאיגור, השכן שלנו, יש קשרים בצבא הצ'צ'ני. אני ארגן לך RPG.
4: יופי, היה קשה. ואל תשכחו מחר בבוקר לבוא. אני מכינה לטנה משהו קטן לפני שהוא הולך לבית ספר. משהו פשוט, פשוט, פשוט. תודה. טנה שלי,
8: רק אתמול נרשמת לכיתה א', וכבר היום אתה הולך לכיתה א'. אז תשמור על עצמך, כי אמא, יש רק אחת. מאחלים, אמא. קני, אל תשכח בבקשה את התיק שסבא קנה לך.
9: הנה, זה עכשיו התיק, תשים יד פה. וזה תיק גם כן, הנה.
8: מה זה? מה זה? חסר פה משהו.
7: תנה.
9: תנצ'ו כפר אני עליך, שלא תשכח את ה-RPG.
8: יופי. ביי, תנה, ביי, מאמא. דרך צלחה. קום, בבא, קום, הצלצול. לא להתעצל, קום. נשמה של אמא, הנה, הגיע מבית ספר, בוא. בוא, תנה שלי, תספר לי הכל. מה היה בבית ספר?
10: לא כיף.
8: למה, מה קרה? מכסו עליך? מרביצו לך?
10: לא, לכולם יש יומן מגניב ורק לי אין. אני רוצה יומן.
8: איזה?
10: יומן פשוט, פשוט, פשוט. תל מוסרי.
8: מה קורה, תנה, נשמה, איך היה בבית ספר? קיבלתם שיעורים?
10: שנייה, רגע, נבדוק ביומן. מה קיבלנו היום?
11: עמוד 4 בחוברת עברית, ותרגיל 7 בחשבון.
10: זהו?
11: רציתי להגיד לך שמחר פשוט יש לי צילומים לערוץ הילדים, אז אני לא אצליח להגיע. לא משנה. אני אגיע.
12: חברים, אנחנו מקליטים הערב את האומנים, אז אני מבקש לכבות פלאפונים. ולצחוק. תודה רבה. אני מזמין לבמה את אייל קיציס.
13: נכון.
14: הגעתי לפניות לאזרח, משהו כזה.
13: לא, הגעת למשרד מנכ״ל.
14: משרד מנכ״ל. יש לי בעיה. אני התלוננתי לפני שבועיים.
13: כן. במרכז
14: התלונות שלכם.
13: כן.
14: ואמרו ש... אני יכול להמשיך מה שאני עושה, שאין בה, זה לא פסול.
13: שמה?
14: שאני יכול להמשיך עם מה שאני עושה, זה לא פסול.
13: מה אתה עושה?
14: אני מכניס את היד מתחת למכונה שלכם.
13: כן.
14: והיא אמרה שזה בסדר, ואתמול אני נפצעתי וחתכתי לעצמי את היד. בזמן שהכנסתי את היד מתחת לזה.
13: כן.
14: המכונה, ואני רוצה לתבוע אתכם.
13: אתה רוצה לתבוע אותנו על זה שניסית לגנוב מאיתנו?
14: פעם שעברה שתלצלתי אמרו שזה בסדר.
13: אמרו לך שזה בסדר לגנוב?
14: דיברתי עם אחת, יש לי אפילו... תוכל אפילו לשאול.
13: לא, אני רוצה להבין, עזוב מה אמרו לך. אתה גם ניסית לגנוב מאיתנו, פתחת את היד מהמכונה.
14: לא, זה לא לגנוב.
13: אז מה ניסית לעשות?
14: זה להלוות.
13: להלוות.
14: זה גם זה מה שאני
13: עושה. ומתי אתה מחזיר?
14: שלא יוצא לי מה שאני רוצה.
13: מה?
14: תראי, אני גם ככה הסברתי לה, אמרתי לה ש...
13: לא, בוא תסביר לי, עזוב מה הסברת לה.
14: אני צמא, אני אסביר לך.
13: אוקיי.
14: הייתי צמא, ואני, כמו שהחברים שמכירים אותי, אני אוהב קולה. אני חובב קולה אמיתי.
13: כן.
14: אז ניסי להסביר, יש לכם פתח מתחת למכונה.
13: נכון, מן הסתם, אם המכונאים הפחיות צריכות לצאת, צריך להיות פתח.
14: בדיוק, אם יש פתח.
13: רגע, סליחה שנייה, טוב? הלו, מה שמך רק תגיד לי?
14: שמי פייגין.
13: אותם?
14: פייגין, פי א' ג' י' נ'.
13: כן, מה, בוא...
14: את יכולה אפילו לשאול את אחת המזכירות, כי אמרתי לה את השם שלי, קוראים לי פייגין. אוקיי, אז אני אסביר את הסיפור עוד פעם?
13: תסביר לי את הסיפור. ניסית להכניס... לא, אני רוצה לדעת אם אני מבינה. הכנסת כסף, לא יצא לך פחית.
14: לא.
13: ואז במקום להתקשר לחברה לבקש את הכסף חזרה?
14: נכון, נכון, אני
13: התחלתי... ניסית להוציא את המוצר.
14: התחלתי להוציא פחיות מהזה.
13: כן.
14: אבל תשמעי, אני לא אוהב פנטה. ואני אוהב קולה, אני רק אוהב קולה.
13: נו.
14: ותמיד שיוצא לי משהו שהוא לא קולה, אז אני מחזיר לדוח מכונה.
13: מה זאת אומרת יוצא לך? איפה המכונה מוצבת?
14: בחיפה.
13: איפה בחיפה?
14: ברחוב הנשרים. מין בתוך רחוב, בתוך בניין כזה.
13: לא, אני צריכה שתיתן לי מיקום מדויק של המכונה. קודם כל, כדי לדעת אם המכונה שלנו.
14: היא שלכם, היה לכם, היה רשום תלונות. וגם זה גם משם המשגת את הטלפון, להתלונן.
13: מה?
14: יש לכם כזה טלפון שרשום אנא התלונן אצלנו, נכון?
13: אז בוא תגיד לי איפה המכונה עמדה.
14: בחיפה.
13: איפה בחיפה?
14: איפה זה חיפה? בארץ ישראל?
13: איפה בחיפה?
14: ברחוב הנשרים.
13: רחוב הנשרים באיזה מבנה? באיזה מקום?
14: אני לא זוכר, אני לא יכול לזכור את זה.
13: איפה היית?
14: בחיפה.
13: אז מה אתה רוצה? ניסית לגנוב, שמת כסף, רגע, סליחה,
14: אני מדבר, אני התובע.
13: אתה לא התובע.
14: התקשרתי מקודם, הוצאתי הרבה פעמים קולה, כן?
13: כן.
14: אתמול הלכתי להוציא קולה ופצעתי לעצמי את היד. אני רוצה לתבוע את המכונה שלכם ממש, פצעתי...
13: אז תתבע.
14: כל היד שלי נפתחה.
13: אז תתבע, אין שום בעיה, תפנה לעורך דין, למה אתה פונה אליי?
14: אז אני רוצה לדבר עם המנכ״ל.
13: אין לך לדבר עם המנכ״ל, הגעת אליי, אני מזכירת מנכ״ל, זה הכי גבוה שאתה יכול להגיע.
14: אז אפשר את הפרטים של המנכ״ל שלכם?
13: לא, גש לעורך דין, אתה לא תובע את המנכ״ל, תתבע את החברה על זה שניסית להוציא פחיות מלמטה ולא יצאו לך. בסדר?
14: 100%.
13: בבקשה.
14: אוקיי, ביי.

0: בסדר, יסמין, תני להם לכנס.
1: שלום לכם. זה אתם שטלפנתם?
2: שלום, זה אמנון.
3: שלום, אני אמנון מרמת גן.
2: אני מוטי מבנימינה.
1: שלום מוטי.
2: אנחנו שליחים של הסוכנות.
1: כן.
2: אנחנו מהמחלקה להחזרת יורדים. באנו לדבר איתך, לשכנע אותך שתחזור ארצה.
3: איך זה נראה לך?
1: אז אתם בכלל ישראלים?
2: שור. ברור.
3: שור.
2: ברור.
1: כי אתם מדברים...
3: אוי, מה לעשות, אנחנו קרוב ל-30 שנה בניו יורק.
2: כן, ובאנו לשכנע אותך שתחזור ארצה.
1: חבר'ה, אתם התפרצתם לדלת פתוחה.
3: כלומר?
1: אני תפסתם אותי על המזוודות.
3: על מה?
1: אני על המזוודות, אני חוזר לארץ.
2: אתה חוזר לארץ?
1: אני אומר לכם, תפסתם אותי על המזוודות.
3: No, you're kidding.
2: כמה זמן אתה בניו יורק?
1: אני בניו יורק כבר 10 שנים.
2: 10 שנים?
1: כן.
3: ואיך מעניין באמת, איך אתה הסתדרת פה?
1: אני יודע, מסתדרים.
3: אתה שולט באנגלי?
1: לא שולט.
2: לא שולט באנגלי?
1: לא נתפס.
2: אז מה אתה עושה אם אתה רוצה להזמין מונית?
1: אין בעיה, אני הולך לכביש. טקסי, ורוצה לי טקסי.
3: כן, אבל אם היית רוצה לומר לנהג, למשל, קח אותי ל-5th Avenue או לברודווי, איך היית אומר לו את זה?
1: אני אומר לו, בואי נקח אותי לברודווי.
3: באנגלית?
1: למה? בעברית.
2: והוא מבין.
1: בטח מבין, רוב הישראלים בניו יורק נהגי טקסי.
2: מעניין, מה עושים הישראלים שהם לא נהגי טקסי פה?
1: אני יודע, אני חושב שהם שליחים בסוכנות.
3: תאמר לי, בובצ'יק, אתה חוזר עם כל משפחתך?
1: כל המשפחה, כן. אני, אשתי והבן שלי, בועז.
2: יש לכם תאריך?
1: כן, יש תאריך.
3: מתי זה יוצא?
1: אוטוטו.
3: מתי יוצא אוטוטו?
1: אנחנו מחכים שבועז יגמור את התיכון, את הקולג' וחוזרים לארץ.
2: יופי. זאת אומרת, בועז גומר את התיכון?
1: הוא רק גומר את התיכון, ג'מבו לארץ.
2: אז באמת התפרצנו לדלת פתוחה? יופי. בואו במונחה.
3: בהצלחה.
2: בן כמה בועז?
1: בן 3.

0: לא, יוסף אינקה שלום. תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. לא, סילבלה. שלום. סילבלה, אני נורא מצטער, אבל אני פשוט לא אוכל להגיע היום. לא, עושים אצלי רמונט. מסיידים אצלי היום, כן? באים סיידים, נכון. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה, ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים, שתמשיך אולי באינטרמצו, ואולי, אולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינל. כן. כן, כן, כן. סילבלה, אני מוכרח לסגור כי הם באים. אני פשוט מוכרח לסגור כי הם... שלום, שלום. צ'או. שלום לך, אדוני.
1: שלום עליכם.
0: אני כבר מחכה לך זה למעלה משעתיים וחצי, אך לשווא. ואני מנסה לגייס את כל כוח המחשבה שלי כדי לדעת מה יכולה הייתה להיות הסיבה שכה בוששת.
1: שלום.
0: לאן אתה הולך, אדוני?
1: אתה קלקלת לי את המצב רוח. אני בלי מצב רוח לא יכול לעבוד בצבע פלסטיק. וחוץ מזה, אדוני, תדע לך, במחילה מכבודך, אני כבר 30 שנה במקצוע ולא קרה שבן אדם יגיד לי שאני בששתי. תתבשש לך בעצמך. כל לרזו מטרפל.
0: אדוני, אתה פשוט לא ירדת לסוף דעתי. לא הייתה לי כל כוונה לא לפגוע לא בך ולא במקצועך. נהפוך הוא. לא נותר לי אלא פשוט לבקש את סליחתך, אם דבר זה עלול להועיל כמובן. סליחה.
1: שוי. זה הדרה. זה הדרה.
0: אני לא הבנתי,
1: אתה גם חירש נוסף לכל, אה? אני שאלת אותך אם זה הדרה.
0: הדירה, כן, זו הדירה, כן, זו הדירה.
1: אז אתה גר לבד?
0: אני גר לבדי, מה לעשות, כן.
1: למה אתה לא נשוי?
0: לא, לא, אינני נשוי, לא.
1: תגיד לי, מה זה המקצוע שלך?
0: דוקטור למחול.
1: דוקטור למה?
0: דוקטור לריקוד.
1: אתה מרפא את הרקדנים.
0: אני מלמד רקדנים.
1: מלמד? מה זה? זה פרנסה זה?
0: לא, אך זוהי חוויה.
1: גם סיוט זה חוויה. תגיד לי, מה הגודל של הדרה?
0: אין לי שום מושג, אני אף פעם לא מדדתי וזה לא...
1: טוב, אני אצטרך לספור את הבלטות.
0: בבקשה, הן לרשותך, בבקשה.
1: אפשר בבקשה לשבת?
0: כן, בבקשה, אוח, סליחה. שוונה.
1: בבקשה?
0: שוונה.
1: לא, אני רוצה רק לשבת.
0: למה אתה מחכה, אדוני?
1: שתוק, שתוק.
0: מי?
1: מה? בקשר למה?
0: בקשר לשתוק.
1: מי שאני אשתוק?
0: אדוני, אתה אמרת שתוק. למי אמרת שתוק?
1: למי אמרת?
0: לי אמרת שתוק.
1: אז למה אתה לא שותק? כפי שאני מבין, דוקטור...
0: ליכטיג בר זוהר.
1: ליכטנשטיין. אתה מעוניין שאני אתחיל את העבודה מיד?
0: אם אפשר, כן.
1: נו, אז תן לי בבקשה כסף.
0: לשם מה כסף, אדוני?
1: מה זאת אומרת? בשביל לא להקים לך את העבודה.
0: אדוני, אבל אם זיכרוני אינו מטעני, הרי שסיכמנו בינינו שאתה מקבל 100 לירות תמורת העבודה.
1: כן.
0: וכמו כן סיכמנו שאתה מקבל 50 לירות כמפרעה, ואת זה קיבלת, את היתרה 50 לירות עם גמר העבודה.
1: הכל נכון, דוקטור...
0: ליכטיג בר זוהר.
1: ליכטנשטיין, אבל אני לא מבקש את הכסף שלי.
0: אלא?
1: אני מבקש את הכסף בשביל לקנות חומרים. סי צריך לקנות. פרפקלייסטר, שמרגל פפיר, ברנפלקס, כל זה עולה כסף. מנה לקח כסף, מה אצלי זה בנק או זה, לא תורך, תן לי 60 לירות ולא נקל.
0: 60 עוד 50 זה 110, זה 10 לירות יותר ממה שסיכמנו, אדוני.
1: זה יהיה יותר, אז לפחות מה זה משנה. אנחנו נגמור את העבודה, נקח הפרון, נעשה חשבון. מה שיהיה מגיע לי, תשלם לי.
0: יהיה עוד מגיע לי.
1: אז תשלם לך. אבל כל זה אחרי עבודה, עכשיו אסור להקים את עבודה, צריך לקנות חמרים. מה איתך, אם אני אסייד לך את החדר עם מברשת יבשה, הצבע לא יחזיק. תן לי 70 לירות ומח זה קשה.
0: אדוני, הי לך את כספך, ובלבד שתתחיל מיד מיד בעבודה. אם אפשר, כמובן. נו, למה אתה מחכה עכשיו, אדוני?
1: לא עוד מזה, רק לעוזר. הוא הלך לקנות כרטיסים לנחות חד הרגל, הוא יבוא מיד.
0: אדוני, לא די בזה שאתה איחרת בשעתיים וחצי, ולא די בזה שאתה כבר יושב כאן כחצי שעה בטל. נו, אתה לפתע פתאום מספר לי לאיזה מין עוזר אלמוני שצריך להגיע מהשן יודע איפה? אדוני, מה צריך לעניין אותי? אדוני!
1: אדוני! אתה מדבר יותר מדי. הנה, אתה רואה, הוא כבר בא.
0: שלום, שלום.
2: נו, אפשר להתחיל.
0: אפשר היה לגמור כבר.
2: מהר.
1: בואי הנה, דוקטר. אל תסובב לי שם כמו פורפרה, בוא. תן לי את השפחתל.
0: מה?
1: השפחתל, השפחתל בפריפה.
0: המגרדת, אתה מתכוון.
1: מגרדת, אתה בעצמך המגרדת. תן לי באותה הזדמנות את הדלי עם המברשת עם הסי. נו, השוק, השוק.
0: אדוני, אולי תעזור לו גם אתה קצת?
3: תביא מים.
0: מה?
3: מים, מים.
0: מים?
1: מים, הוא לא ביקש אותך בירה, הוא ביקש
3: מים.
0: אם יש צורך במים, אני אביא לך בקשה.
2: על יד אלעונה, הוא עושה.
1: איך בעצם עושה דו, זה נשתהי, נשתהר. אתה לא מבין יידיש, אבל מה? בבקשה. זה לא
0: משנה, זה משנה. מה אתה? מה אתה עושה? ריבונו של האלוהים, אדרי, מה אתה עושה לו? אני ביקשתי ירוק בהיר, ואתה עושה לי כחול כ...
1: זה לא כחול כהה.
0: זה כחול כהה.
1: זה בורדו אפור. אתה יודע מה? לך תביא שני בקבוקים חלב, אנחנו נערבב זה בתוך הצבע, וזה יצא לך ככה חומס גלגל.
0: אדוני, אבל אני לא רוצה חומס גלגל. אני בפירוש רוצה ירוק בהיר.
1: הוא רוצה, גם אני רוצה, אבל זה לא יוצא.
3: תביא חלב.
0: חלב.
3: חלב, חלב. תביא גם זיתים.
0: זיתים? בשביל איזה צבע?
3: צבע זית.
0: בבקשה, אם יש
1: צבע. דוקטר! דוקטר, בוא הנה! בלרינצ'יק, בוא הנה, בוא הנה. תגיד לי, באיזה צבע אתה רוצה את הפס כסף?
0: מה זה? בצבע כסף.
1: לא, אני שואל בפני שיש כל מיני אנשים. יש אנשים שרוצים את הפס כסף בצבע אדום, יש בצבע ירוק.
0: אני משונה כזה. אני רוצה את הפס כסף בצבע כסף.
1: בשביל זה צריך גם להביא ביצים.
3: נכון.
1: אם אנחנו לא נערבב ביצים בצבע, אז זה יצא לך ירוק בהיר.
0: זה הצבע שאני ביקשתי על הקיר.
1: אנחנו מדברים על הפס כסף.
0: זה בצבע כסף.
3: אז תביא ביצים.
0: ביצים.
3: כן.
0: כמה?
3: 18.
0: 18 ביצים.
3: כן, 4 קשות.
0: 4 קשות.
3: כן. תדלג. מה עכשיו?
0: אני נורא מצטער, אבל יש לי רק 7 ביצים במקרר. ושתי קציצות.
3: הוליך, הוליך, תביא הכל.
1: את הקצצות תשאיר בשביל חדר אמבטיה.
3: למה?
1: לא צריך הכל בבת אחת.
3: תביא הכל עכשיו.
0: כן.
3: תביא גם לחם.
0: לחם?
3: לחם, דחוף.
0: בשביל איזה צבע?
3: של צבע קימל.
1: אולי תפסיק כבר לאכול, פרסר. תתחיל לעבוד, תוריד את הקשקוש הזה מן הקיר, אני רוצה לסיים.
0: לא, לא, תודה, תודה. זה אני אוריד בעצמי, זה לא קשקוש, זה ציור יקר מאוד. זה אקספרסיוניסטי.
3: לא.
1: איזה ציור זה?
0: אקספרסיוניסטי.
1: רוסדוס, מה זה?
3: מה רוסדוס? אתה לא רואה?
1: כן.
3: אקספרסיוניסטי.
1: כן.
3: צבעו אותו אקספרס. בחיי דוקטור, אם היה לי קצת זמן, הייתי צובע לך מצבע פלסטיק, בן אדם מת.
0: כן.
3: היה יוצא יותר חי מזה.
0: טוב, שאין לך זמן.
3: אין זמן, אדוני, אין.
0: לאן אתה הולך, אדוני?
1: אני מצטער מאוד. אני שכחתי להגיד לך, אני צריך להפסיק את העבודה לכמה ימים. אני מסייד אצל פרופסור פשונל, והוא עדיין לא נתן לי כסף בשביל החומרים.
0: אדוני, אבל זה הרי אי אפשר לעזוב אותי באמצע הבלגן הזה. לפחות שהעוזר שלך יגמור.
1: בוודאי שהוא יגמור.
3: הוא לא יגמור, הוא לא יגמור.
1: הוא לא יגמור.
3: לא. הוא צריך ללכת לכדורגל.
1: הוא צריך לכדורגל.
3: בכלל למה קראת לי?
1: בכלל למה באת?
3: למה באת? אם לא הייתי בא, לא היה מי שיעזור לך.
1: איך חוץ
3: מה? אני חוץ מה?
0: אדוני.
3: כן, חביבי.
0: דע לך שאני עוד טרם הרימותי יד על אדם.
3: בחייך.
0: תוריד את היד. שמה תאמר לי, מה עליי לעשות?
3: תלך לסולם.
0: הרייני הולך לסולם.
3: תשים רגל.
0: הרייני שם רגל.
3: עוד רגל.
0: עוד רגל אחת.
3: תיקח את המברשת.
0: הרייני לוקח את המברשת.
3: עכשיו תסייד.
0: הרייני מסייד.
3: סלמת.
1: אין שלם! איש! מה אתה עושה לנו?
0: מחליף את מוישה לשלם.
1: זה דווקא לא רע. שמענה, תן לי אמר, תגמור את עבודה, אנחנו כבר נעשה חשבון. צ'או!
4: בסדר, יסמין, תני להם לגלית.
5: שלום לכם. זה אתם שטלפנתם?
6: כן, שלום, זה אמנון.
7: שלום, אני אמנון מרמת גן.
6: אני מוטי מבנימינה.
5: שלום, מוטי.
6: אנחנו שליחים של הסוכנות.
5: כן.
6: אנחנו מהמחלקה להחזרת יורדים. באנו לדבר איתך, לשכנע אותך שתחזור ארצה.
7: איך זה נראה לך?
5: אז אתם בכלל ישראלים?
7: שור.
6: ברור.
7: שור.
6: ברור.
5: כי אתם מדברים
7: אוי, מה לעשות, אנחנו קרוב ל-30 שנה בניו יורק
6: ובאנו לשכנע אותך שתחזור ארצה.
5: חבר'ה, אתם התפרצתם לדלת פתוחה.
7: כלומר?
5: אני תפסתם אותי על המזוודות.
7: על מה?
5: אני על המזוודות, אני חוזר לארץ.
6: אתה חוזר לארץ?
5: אני אומר לכם, תפסתם אותי על המזוודות.
7: No, you're kidding.
6: כמה זמן אתה בניו יורק?
5: אני בניו יורק כבר 10 שנים.
6: 10 שנים?
5: כן.
7: ואיך מעניין באמת, איך אתה הסתדרת פה?
5: אני יודע, מסתדרים.
7: אתה שולט באנגלית?
5: לא, לא שולט.
6: לא שולט באנגלית.
5: לא, לא, לא נתפס.
6: אז מה אתה עושה אם אתה רוצה להזמין מונית?
5: אין בעיה, אני הולך לכביש. טקסי, ורוצה לי טקסי.
7: כן, אבל אם היית רוצה לומר לנהג, למשל, קח אותי ל-5th Avenue או לברודווי, איך היית אומר לו את זה?
5: אני אומר לו, בואי נקח אותי לברודווי.
7: באנגלית?
5: למה? בעברית.
6: והוא מבין.
5: בטח מבין, רוב הישראלים בניו יורק נהגי טקסי.
6: מעניין, מה עושים הישראלים שהם לא נהגי טקסי פה?
5: אני יודע, אני חושב שהם שליחים בסוכנות.
7: תאמר לי, בובצ'יק, אתה חוזר עם כל משפחתך?
5: כל המשפחה, כן. אני, אשתי והבן שלי, בועז.
6: יש לכם תאריך?
5: כן, יש תאריך.
7: מתי זה יוצא?
5: אוטוטו.
7: מתי יוצא אוטוטו?
5: אנחנו מחכים שבועז יגמור את התיכון, את הקולג' וחוזרים לארץ.
6: יופי. זאת אומרת, בועז גומר את התיכון?
5: הוא רק גומר את התיכון, ג'מבו לארץ.
6: אז באמת התפרצנו לדלת פתוחה? יופי. בואו במונחה.
7: בהצלחה.
6: בן כמה בועז?
5: בן 3.

0: אנשובי, אנשובי, שיבס. חבר'ה, בואו קצת לדשא. הלו, אנשובי. לחיים.
1: לחיים, לחיים, פסטרמה. שמענה קוקטייל פארטי על הכיפאק. איפה שיבס?
0: שיבס.
1: הלו, שיבס. על הכיפאק. מה נשמע שיבס? איך הביזנס?
2: הביזנס קצת קשה. ימים קשים. אני ממש לא זוכר ימים קשים כאלה. אתם לא מרגישים את זה?
0: זה. כל המשק במצב קשה.
1: קשה, קשה.
2: ממש קשה. הנה, שלחתי את הילדים לסאמר סקול בג'נבה. כמו בכל שנה. איזה מחירים זוועה. לחיים.
1: אוי, קשה, קשה.
0: ממש קשה.
2: אמרתי לאשתי, אם לא נעמוד בזה, משנה הבאה נשלח אותם ללונדון. נכון. יש לך ברירה?
0: קשה.
1: קשה, קשה.
2: קשה, קשה.
0: איך היה כבד הווז, אנשובי?
1: אוי, קשה, קשה, קשה.
2: קשה, קשה.
0: כבד הווז היה קשה?
1: לא, לא, הכבד רע. המצב קשה.
0: מצב קשה.
1: אם המצב היה כמו הכבד, היה הרבה יותר קל, אה? אינן דינקום.
2: על איפול רוח אחר. הנה, הזמנתי לילדים אצלי בחצר איזה בריכה. הפקקת בריכה. 20 על 30. 11 מיליון לירות.
0: מה אתה אומר?
2: ובלי מקפצה.
0: בלי מקפצה.
2: זה מדינה שלנו, מה לעשות?
0: כבר לא יודעים מה לקחת, אתה אומר.
1: גם אני באמת... הבאתי בבית שלוש פיליפיניות מבומבי.
2: שלוש?
1: שלוש, אחת בשביל הילד, אחת בשביל ילדה, ואחת ספר. מנכון לכון עלה לכון.
0: כמה?
1: חון.
0: כמה?
1: לא, מכרתי סטוק בלל. לחיים.
2: לחיים, לחיים.
0: שעשים לכם אולי איזה סינטרה או משהו לשמור?
2: סינטרה זה אולד פיישן. שים אולי אם יש לך איזה פלטר יפה.
0: פלטר, ודאי ש...
1: באמת, הפלטר זה מזכיר את הדפרסיה שקיבלתי שהבורסה נפל. אתם יודעים מה אני עשיתי?
0: מה?
1: לקחתי עכשיו הילדים לוויקנד. 180 יום סביב העולם מתחת למים. אינן דינקום.
0: ולפופוליס, פוטה פלטר.

0: שמעון ג'יגן וישראל שומאחר נולדו בלודג' פולין. ג'יגן ב-1905, שומאחר 3 שנים אחר כך. כששומאחר סיים את לימודיו בבית הספר הדרמטי של לודג', ג'יגן כבר היה על הבימה בתיאטרון האידי המכובד ערבת. שומאחר הצעיר הצטרף לתיאטרון המפורסם ב-1929, הוא היה אז בן 21. מפגישתם הראשונה, השניים עבדו, הופיעו, נסעו ועלו ארצה, תמיד ביחד. עד שנה אחת לפני פטירתו של שומאחר, והוא בן 53, חברי הצמד הזה לא נפרדו ולו פעם אחת. ב-1933 היו השניים צמד קבוע. הם עבדו בוורשה. עם הסופר משה ברודרזון פתחו תיאטרון סטירי חדש ושמו נובושצ'י. ההומור שלהם, שנשען בעיקר על סטירה פוליטית, הלך והתגבש עם השנים. הם החליטו לעזוב את פולין ולנסות את כוחם לפני יהודים ברחבי העולם. בלגיה, צרפת, ערים אחרות באירופה וישראל. בפסח 1950 עלו שני הקומיקאים ארצה. כאן רצו להקים תיאטרון קבוע ביידיש. אבל ישראל הצעירה, ובייחוד מי שעמד אז בראשה, לא הביטו בעין יפה על הפצת השפה הגלותית הזאת בארץ. השניים נפגעו מאוד מן היחס הרשמי עליהם, ולמרות ההצלחה הרבה שהייתה להם בקרב החוגים הרחבים של דוברי היידיש בארץ, שהתרפקו על תרבותם והעריצו את החומר שלהם, עזבו את הארץ והלכו לדרום אמריקה. מהדרום עלו צפונה. בארצות הברית הוצעה להם ללמוד אנגלית ולהשתלב בעולם הבידור האמריקני. אבל גם שם העדיפו לשמור על היידיש שלהם. כשגם בארצות הברית זה לא ממש הלך, שבו ארצה, ולשמחת כל דוברי היידיש בארץ נשארו כאן עד 1960. ואז פרץ בין השניים הסכסוך הגדול שמנע את חזרתם המשותפת אל הבימה. שנה אחת אחר כך, ישראל שומאחר נפטר בתל אביב ממחלת כליות. שמעון ג'יגן הלך לעולמו באפריל 1980.
1: או אחי, שמעון הזמר,
2: תן קולך בזמר נער,
1: שזמרו

0: זה גבר אח יא בבא
1: שקראו אותו שמשון אל תגידו בגת
2: Don't talk שטויות in New York.

0: כן הוא היה כבר נזיר בתור נער,
1: איש לא מצא בו אף גרם של חולשה,
0: ורק כדי ללמוד את האויב שבשער הוא נקט בשיטה של חפש את האישה.
2: שע, שע, לא לסלסל,
0: לא ישדרו זאת בכל

0: אזו בשביל הפלישתית ששמה קיקי
1: הוא קרא אריה כמו דג רק שהקיקי תדבה שלי קקה
0: עם דוד שקנה לדירה על הגג
1: אל תגידו בלוד
2: אריה זה אריה, אך דירה זה לחוד
1: את המוות

0: לך לו את מה שנשאר לו.
1: כמה דולרים? שעון מטריה?
2: אך כשהתחילה באוזן ללחוש לו,
0: נשלה מראשו גם פאה נוכריה.
3: אל תגידו בצפת,
0: הייתה לו קרחת בת עשר קרת.
3: את המוות לשים עשו.

0: מה יש לספר שעוד לא סופר ואני לא סיפרתי?
1: ספר על השואלים.
2: בעניין הלחיים של החמורים, שמשון.
1: שוד החליפות, שמשון.
2: אחידות, אחידות, עם העגלה, שמשון.
0: טוב, מה אני אגיד לכם? ויהי
3: אחרי הצהריים.
2: 4:30, 4:45, 5.
0: האולם היה
3: מלא מפה לפה.
2: כל הכרטיסים עזלו.
3: יעני פול האוס.
0: שמתי את היד הזאת
2: על העמוד בפרונט,
0: ואת היד ההיא
3: על העמוד ההוא.
0: נשענתי קלות.
3: איי!
0: וצעקתי כבדות.
3: כמות נפשו עם הפלישתות.
0: בערך.
3: ולא
0: מתו הפלישתות.
2: חיות וקיימות לנצח נצחות.
0: רק אני שמה הייתה קבורתי.
1: אין דבר לי הבא, בעיקר שאתה בריא.
4: אל תגידו בגת,
5: אל תגישו בגץ.
6: את המוות נשים אסור לו,
7: את המוות נשים אסור לו,
8: את המוות נשים אסור לו,
9: מוות ששמור לגיבורים.
10: מה זה לא רוצה לשיר? גרשון, בחייך, אתה לא יכול לבוא להגיד לא רוצה לשיר.
11: גרשון, אפשר רגע לדבר בשקט. גרשון, אפשר רגע לדבר בשקט.
10: בחייך, זה לא יפה.
11: גרשון.
1: עוזי, אני נשבר לי מהעניין הזה של שירה בציבור, בסדר?
11: אני אראה לך מה זה נשבר לי.
10: עשה לי טוב, עזוב אותו. עזוב אותו, לא בכוח.
11: מה זה עזוב אותו? מה זה שירה פרטית? זה שירה בציבור. הוא רוצה להפסיק לשיר, שיפסיק לשיר באמבטיה, לא איתנו.
1: עוזי, תבינו, נמאס לי משירה בציבור. מה אתה עושה לי? מה, תכריח אותי?
11: כן, כן.
1: אני לא רוצה לשיר, מה יש?
10: עשה לי טובה בפסיכולוגיה.
11: בפסיכולוגיה אני אפרק לו את הפרצוף, אני אומר לך.
10: תגיד לי, גרשון, מה קרה? תספר לי, מה קרה פתאום? אני לא מבין.
1: תראה, נחצ'ה. נמאס לי. מותר לי.
10: אבל פתאום נמאס, 20 שנה אנחנו שרים ביחד, פתאום נמאס לך, באמת?
1: זה לא פתאום, זה הרבה ממקודם.
10: ממתי זה?
1: מלפני 20 שנה, טוב?
11: אבל אתה לא יכול להודיע לנו ככה פתאום היום.
1: למה לא?
11: מה זה, מהיום להיום? אתה פארג' בחייך.
1: חבר'ה, מה אתם רוצים ממני? מה זה, שירה בציבור? מה זה, עבודה שלי?
10: בטח שלא.
1: אז אני לא צריך להודיע לכם חודש מראש, אני לא שר יותר.
11: איך אתה מדבר, גרשון? הלא לשיר זה כמו להיות ירדן.
1: בשבילי לשיר זה כמו להיות ירקון.
11: אתה לא תדבר כך על שירה בציבור, אתה שומע?
10: אני מתחנן בפניך.
11: של נעליך כשאתה מדבר על שירה בציבור.
10: עשה לי טובה, אני מתחנן בפניך בפסיכולוגיה.
11: בפסיכולוגיה אני אשבור לו את העצמות, אני אומר לך, נחש.
10: גרשון, תן לי ללכת לקראתך, טוב?
1: בסדר.
10: אתה רוצה שבוע שירה בציבור מקוצר?
1: למה אתה עושה צחוק ממני?
10: אז מה העניין?
1: מה אני מנסה להרוויח יום בחייך? זה לא זה, זה כל פעם אותו דבר, מתאספים אותם אנשים, מחלקים אותם שירונים, מוצאים אותו אקורדיון, ועוד פעם, הו-הו, מה הקולות שם בלילה?
12: הו, כאן מיילד.
1: תפסיקו עם...
10: גרשון, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק.
1: יודעים מה, תחפשו לכם מישהו אחר, באמת.
11: אין מחליפים סוסים בעלייה, גרשון.
1: מצידי תיקחו שני חמורים בירידה. לי נשבר.
11: למי לא נשבר?
1: חבר'ה, תבינו, אני לא נהנה מזה יותר.
10: גרשון, בחייך, אנחנו כן נהנים מזה.
1: אני אשתגע. אז בואו נגמור עם זה, נו.
11: בואו נגמור, קל להגיד, בואו נגמור. ואם נגמור, גרשון, מה נעשה?
1: אני לא יודע מה אתם תעשו, לי יש מה לעשות.
10: מה תעשה גרשון? אל תבל סתם.
1: אוי בחייך אמר, חסר מה לעשות.
11: נו, אולי תגלה לנו גרשון.
1: נקרא ספר.
10: בחייך, אתה תקרא ספר.
1: נכון, ספר לא. עיתון.
11: אז קראת 10 דקות עיתון, מה הלאה?
1: מסתכל טלוויזיה, מה יש?
11: מה יש? באמת, מה יש לראות בטלוויזיה? תצפית על איזה מיקרוב?
1: אתה יודע מה? לא יקרה שום אסון אם ערב אחד אני יושב לבד בבית עם אשתי.
13: טוב, איפה שרים הערב?
14: תמיד אני שומע את הוויכוח הזה והגיע הזמן שנסגור את זה אחת ולתמיד. אין כזה דבר ידידות בין גברים לנשים. אין, אין. אף גבר לא רואה בחורה ואומר, בואנה, תראה איזה כוסית. איך הייתי מת להסיע אותה ממקום למקום? מעולם לא. האיש הזה מעונן וסובל, מעונן וסובל. יש סיבה שהמילה ידיד מורכבת מפעמיים המילה יד. אני כל החיים שלי הייתי רווק, באמת, רק לאחרונה נחשפתי לזוגיות. ואני חייב להגיד שיש כמה דברים שגיליתי שאף אחד לא הזהיר אותי מהם, אוקיי? אני לא ידעתי שנשים מתקלחות בטמפרטורה טיפה יותר גבוהה, אף אחד לא אמר לי את זה. אף אחד לא אמר לי שחברה שלך שואלת, תגיד, בא לך להתקלח ביחד? לא ידעתי שהיא בעצם שואלת, תגיד, בא לך שאני אשרוף אותך למוות? מה זה? מה אתם מכינות? מה רק? מה זה? אני נשבע לכם להסתמנה עם טיפולית של קנור, אני ראיתי גזר צף לידי. רבע שעה הרתיחה אותי למוות, יצאתי החוצה עם ביצים קשות. היא שוכבת לידי במיטה מורחת קרם גוף, אני מורח על עובר על כל הצעיר. ועוד היא אומרת לי, בוא נתחבק, קחי אותי למיון להשתלת אור, היא הרוצחת. מה זה? מה, אני מתקלח עם חליסי? מה זה הדבר הזה? נשבע לך, היא שפריצה לה עם הדוש וצרחה, דרקאריס! גם נכון, רק כשאתה מתקלח עם בחורה, פתאום אתה מבין שאתה לא יודע להתקלח. אתה יודע מה אני אומר? אתה רואה את המסתבלת ואתה בהלם. אה, ככה עושים את זה. מה את אומרת? מסבנים את הרגליים? לא מספיק שהסבון והמים פשוט שוטפים. נשים, אתם חייבות להבין, כשאת אומרת לחבר שלך, בוא נתקלח ביחד, עובר לנו הגברים רק דבר אחד ברור. וואלה, הולך להיות סקס במקלחת, סקס. לא, היא רוצה להתקלח איתך באמת. מה, אנחנו בטירונות בגולני ביחד? איזה סקס, היא מסנג'רת לך את התחת, תחפוף מפה את זה ואין לי פה, תחפוף. דמיינת סרט כחול, הפכת לפיליפיני של סבתא שלך. והכי גרוע, יש זרם של מים אחד, היא רוצה את כל הזרם לעצמה, אז מה היא עושה? מסבנת אותך, שמה אותך בצד. תגידי לי, מה, את עושה כלים? מה, נתקלחת? אתן מעצבנות, אתן מעצבנות, נכון? חברה שלך יכולה לבוא בעצה, מכירים את זה? בוא נשען הלילה, ערומים מחובקים. מה זה הרוע הזה? מה זה? את לא זיכרת אף פעם לגו, זה מתחבר, מה זה הרע הזה? ואז יש להן את החוצפה, את החוצפה להעיר אותך באמצע הלילה ולהגיד לך, די, די, הוא דוקח אותי. יש לך מזל שהוא לא שם לך בוקס לפעמים. נשים, תבינו, אתן איטיות ואין לכם מודעות לזה. אין לכם מודעות לזה. בחורה יכולה לבוא לך באמצע סקס, וכי אתה, בוא נגמור ביחד. מי את בכלל? את יודעת איזה מהיר אני? זה כמו להתחרות בפורמולה אחד עם קלנועית, אתה עושה פחות מבינתם. לפני שהורדת תחתונים, גמרתי פעמיים. גם שבחורה באה לרדת לך, היא עוצרת כל שנייה. נשקת אתכם פעם, נשקת אתכם פעם, נשקת. תגידי לי, מה, את מעלית שבת? יש גם תנוחות שאני אף פעם לא אבין, אוקיי? 69. 69 זה תנוחה מטופשת. קודם כל, בחורה לא יכולה לרדת לך בזמן שאתה יורד לה. היא לא יכולה. היא סתם שוכבת שם כאילו יש לה מתחום בפה. אני חושב שמי שהמציא את התנוחה 69 זה היה בן אדם ממש פרנואיד. מישהו עם בעיות אמון מאוד מאוד קשות. כשחברה שלו אמרה לו, אתה תרד לי ואחרי זה אני ארד לך.

חברה שלי לשעבר, אוקיי? אבא שלה חזר מחול, היא נקשה עליה ונקשה, אמרה לי, תקשיב, אבא שלי חוזר מחול, הוא נוחת בנתב"ג ב-4 בבוקר, אין לו איך לחזור הביתה. תעשה לי טובה, לך תאסוף אותו. 4 בבוקר, שלחה אותי לאסוף את האתר הזה. עכשיו זאת חתיכה טובה הדבר הזה. אז אני הלכתי לשדה תעופה, אני עומד שלה מחכה, ואז אבא שלה מגיע. עכשיו, אבא שלה הוא גבר. הוא יודע מה מתרחש באותו סיטואציה. הוא ראה אותי, הוא מבין את סחר החליפין שמתבצע בעסקה. הוא רק קלט את הפרצוף שלי, הוא התחיל לצעוק, לא, לא, לא, לא! אני לוקח מונית, היא לא עושה דברים כאלה! חבר'ה, תודה רבה לכם. אתם קהל מדהים. אין כיף גדול.

0: שימק, שלום, מדבר חגי.
1: שלום, הגעתי לקורס לאנגלית שוטפת?
0: כן, בקצר, כן. כן.
1: אפשר לעשות את השיחה הזאת באנגלית, כי אני במגמה להשתפר באנגלית, אם אפשר לדבר באנגלית.
0: אוקיי, אבל בוא תשאירי פרטים שלך ו...
1: אוקיי, באנגלית, אני אגיד לדבר באנגלית, אוקיי?
0: אוקיי. Yes. Leave me your details.
1: All right.
0: And the course advisor will
1: yes.
0: get back at you.
1: Me name, Fagin.
0: Who?
1: Me name, Fagin. Fagin.
0: Fagin?
1: Like F, like Flora. A, like Agvania.
0: Mi se?
1: What? We say we talk English, no? Hello? Hello? אתה שם?
0: אתה מנסה לעבוד עליי?
1: לא, אני מנסה לדבר איתך באנגלית שתרשום אותי לקורס.
0: טוב, מה השם? פגין?
1: Yeah, פגין.
0: Okay, and your phone number?
1: Phone, like what? Link, what phone?
0: Okay, so of course the advisor will...
1: Talk please, little, לאט, cause my, don't good.
0: Okay, a course advisor will get back at you.
1: What's course advisor?
0: You entered course.
1: Yes, yes, yes. Next, next.
0: You entered course, תיצור איתך קשר.
1: No, no, no.

0: English, please.
1: She'll get back at you.
0: She
1: will.
0: She get me. She get me after Gnumbel?
1: Yeah.
0: Yes. Should I call you different? Yes? Different?
1: Mm-hmm.
0: Yes. I like to see naked boys.
2: Lotto, נשר לא כאן. לא, תעשה רק מה שאבא לימד אותך. תעשה רק מה שאבא אומר, אתה תהיה שחקן כדורסל. תאמין לי, אתה תהיה שחקן אולימפי. מה יותר... תהיה על המפה, מבטיח לך. תעשה רק מה שאבא אומר. תקיף את המטבע. יופי. או, יותר גבוה. או, ניתורים גבוהים, נשר. או, או, או, יופי, גבוה. אופ, זהו. מעל הפריג'ידר, כן, יופי, זהו. או, יופי, בחזר... אל תסתכל עליי, תסתכל קדימה. אופ, אופ, בתוך האקווריום, כן, יופי, זהו. אופ, אופ, יופי, מבט מקיף, חזה חשוף. אופ, אופ, זה, כן, כן, תשמור על כל ניטור, נשר, כל ניטור חשוב, תאמין. יופי, אופ, אופ, יופי, זה, יופי, יופי, אופ, אופ, זה, יופי, יופי.
3: שלום לך, אדוני.
2: שלום, שלום. בחזרה, אופ, אופ, אופ, יופי, תחליף,
3: אדוני, יורשנה לי להציג את עצמי, שמי הוא תושייה.
2: תושייה, כן.
3: אני מורה ומחנכה הוא של בנך נשר.
2: שמחת סקנתי. יופי, אופ, אופ,
3: בחזרה, אופ, אופ, אופ, יותר שלילו, אופ, זה,
2: יופי, יופי, יופי, תמשיך,
3: אופ. אני ידוע לך, אדוני, שנשר לא פקד את ספסל הלימודים מזה כשבועיים.
2: ידוע, ידוע. אני פקדתי עליו שיפסיק לפקוד את ספסל הלימודים. כל האחריות הספסלית עליי. חוץ מזה אין מה לדבר, הבן שלי נשר לבית ספר יותר לא ילך.
3: וכי למה?
2: וכי ככה. אופלה, זהו, יופי, יופי, בחזרה, אופלה, זהו, אופ, יותר מהיר, אופ, זהו.
3: תמהני, אדון...
2: סלים ורזה. יופי, כן, יופי, אופ, יופי, זהו. את כל המסלול מההתחלה, אופ, אופ, אופ.
3: אדון ורזה, עם כל הכבוד שאני רוחש למדע הספורט ואני רוחש. מקומו של הנער הוא אך ורק בבית הספר.
2: איפה?
3: בבית הספר.
2: בית הספר עם כל הילדים החברים, הרזים, אלה שנראים כמו ילקוטים, אלה שהפרופיל שלהם יותר נמוך מסרגל. הבן שלי יהיה כמו אבא שלו, חבוב, אתה אל תראה אותי ככה. אני והכדורסל הולכים ביחד עוד מהזמנים שבכדור היה חור. לסבא שלי היה בית חרושת לסלים, על שמו קוראים אותי סלים. יובי, אופלה, זה.
3: אדם סלים, אתה אולי לא יודע, אבל נשר הוא גאון, נער גאון ומחונן. בבית ספרנו מנבים לו עתיד מזהיר במכון ויצמן.
2: באיזה מכון?
3: מכון ויצמן.
2: אתה תשלח את הבן שלך למכון ויצמן, אני את הבן שלי למכון שמשון, נראה מי יגיע ראשון. הבן שלי יהיה פיבוט, חבוב, אתה תהיה פיבוט, נשר כן.
3: מה זה פיבוט?
2: בושה. מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה האהבל מה זה פיבוט.
4: הרכז זורק את הכדור לסל, הריבאונדר קולט את הכדור החוזר, זורק אותו לפיבוט, הפיבוט בג'אמפ שוט, שם אותו בתוך הסל, ואז כולם ביחד.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, היי, היי, היי.
3: אני לא מאמין למראה עיניים.
2: תאמין, אדון תושייה, בלי האמונה הצסקה לא היית אוכלת אותה.
3: שנשר ילמד באוניברסיטה.
2: חס ושלום, שהבן שלי יידרדר לאוניברסיטה. על גופייתי, הבן שלי יהיה ברקוביץ'. אתה תהיה ברקוביץ', נשר.
3: מי זה
2: ברקוביץ'? איזה בושה. לכלכת, אדון תושייה. מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה, מי זה ברקוביץ'? תגיד לי, מה מלמדים אצלכם בבית ספר את הילדים המסכנים?
3: אנחנו מלמדים אותם מולדת. אנחנו מלמדים אותם ספרות. הנה השבוע לימדתי את הנערים על שי עגנון, י' למד פרץ, שין בן ציון.
2: לברקוביץ' לא הגעתם.
3: לא, לברקוביץ'. אדון ורזה, אתה מתכוון לסופר המחונן י' ד' ברקוביץ'.
2: אני מתכוון לשחקן המהולל מ' י' ק' י' ברקוביץ'.
3: מי הוא הנעל?
2: מי הוא הנעל? אינג'ינר הניצחון. מי הוא אינג'ינר? ארדיכל, ארכיטקט, ארכיבישוב הניצחון.
3: אבל אם זיכרוני לא מטעני, נשר לא יכול להיות כדורסלן.
2: למה?
3: נשר נמוך.
2: כולם בהתחלה נמוכים. אתה ראית את אולסי פרי שנולד? היה בקושי 1.80 מטר. אני פעם בקושי הגעתי עם הרגליים לרצפה, אבל עם האימונים באה גובה. תכף תראה את נשר, לא תאמין איזה שינוי חל בנה. לא תאמין. נשר כן. תקים את חדר המיטות, כן, בין איתורים, דרך הפרוזדור,
4: ניטורים גבוהים לתוך הסלון. לא תאמין.
5: נכון שבאת לקחת אותי לבית ספר?
4: נשר! נשר, אל תשכח שאני אבא שלך, תזכור שאתה בן שלי, ותשכח מבית ספר, ונטר, נטר,
5: אבא, אולי נעשה חצי יום אימונים וחצי יום לימודים.
4: בשביל לנתח צריך להתאמן 25 שעות ביממה.
5: אבל יש רק 24!
4: תקום שעה קודם, טוב? תראה למורה ג'אמסו.
5: בסדר, מה זה ג'אמסו?
4: נשר, תראה למורה ג'אמסו.
5: מה זה ג'אמסו? ג'אמסו,
4: זה שאתה מתרומם. תחזיק, תחזיק רגע אחד. אתה מתרומם. אלה לא, זה, זה, לא, לא, לא. ג'אמסו,
3: מה? הוא פרזת ממך גאון, אבל כבר תנועה.
4: הוא כבד בגלל שנשארו לו כל מיני שאריות מהבית ספר שלכם. אבל אני אוציא לו את כל הלכלוך הזה מהראש, מילה שפרזת.
3: הנער מבוהל, אדון ברזל.
4: הוא לא מבוהל, הוא קצת מתרגש, וזה טבעי. And now you must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
5: Okay.
4: Okay.
5: מה?
4: You must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
5: Okay. מה?
4: מה? You understand? This is the ball, this is the cell.
5: Yes.
4: So put the ball in the cell, okay? That's all.
5: Okay.
4: One, two, מטרה. אבל הוא גם יקום, על הרגליים.
5: איפה
4: הרגליים? מתחת
5: לבטן.
4: את הכדור לתוך
5: הסל. בסדר, אל תצא, איפה הכדור?
4: את הסל, לתוך
5: הסל. איפה הסל, איפה?
3: הוא לא רואה, אתה אומר.
4: הוא רואה, הוא בהתחלה גם לא שמע. אבל עכשיו, ברוך השם, כל מילה, נכון, נשם?
5: מה?
4: אתה רואה? לתוך הסל. לא, לא, לא, לא, סל, סל, סל, סל, סל, סל. יש לעודד את הזחקן, כולם ביחד. יש אלוהים, יש אלוהים,
5: יש אלוהים, אבל די, די, אני רוצה פסק זמן.
4: לא!
5: אדוני המורה, תגיד לו, תשלח אותי לבית ספר.
3: אדון ברזה, אני פונה אליך כמורה אל הורה. אנחנו מדינה מוקפת אויבים, אנחנו זקוקים למדענים.
5: בדיוק.
3: הבן שלך יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור מדען.
4: אתה טועה, אדון דושיה, הוא יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור כדור סלן. יש אלוהים, אדון דושיה. ואם דיברת כבר על כבוד, אז תגיד לי, כשהגיע ארצה, הזמר המהולל פרנק סינטרה ירום הודו. מי שהוא קפץ לבריכת הניצחון בכיכר מלכי העירייה בשביל לתת לו קצת כבוד?
3: לא ידוע לי.
4: אפילו לא צפרדע. אבל כשהגיעו ספרטאינו המכבים עם גביע אירופה. איפה היו קודמי ישראל? איפה היו בני ישראל נשר?
5: במדבר.
4: בבריכה.
5: מה? בבריכה.
4: כולם. הנשיא, ראש הממשלה, שרים, כולם היו בתוך המים. ולמה היו בתוך המים נשר?
5: בגלל החמסין.
4: בגלל הכבוד.
5: בגלל הכבוד.
4: כבוד, בנדושיה. יש אלוהים. יש אלוהים. אנחנו ניצחנו את רוסיה, ניצחנו את בלגיה, אנחנו נצח את כל העולם. יש אלוהים? יש אלוהים נשר?
5: יש לי התכווצות!

עוזים עוזים, הוא לא נקי, דפקו אותי מסדר נוסף,

גבירותיי ורבותיי, אני רוצה לשיר לכם שיר על אגוטריפ. שיר עליי, שיר עליכם, שיר על עם שלם שחי בתחושה המוזרה שהכל מגיע לו. התחושה המיוחדת הזאת שיש לנו בתוך הלב הפטריוטי שלנו. אולי ליד הלב, אולי בסביבות הריאות, אולי בכליות, אולי אפילו באזור שקית האשכים. אנחנו לא יודעים בדיוק,

לקנות לעצמי BMW 89 שחורה, מושבי אור חמס על הדשבורד, פרסה על הטמבון, מנועה סגולה מתחת לגלגלים, וסמל של שני שפלים בתחת על הגריל. כן, אני הולך לנסוע ב-BMW שלי, לשמוע מוזיקה מעצבנת על הטבע 300,000 דציבלים, להשאיר פקט של קטע ארוך ולהגיע ככה עד טורקיה. ובטורקיה אני הולך לקרוע את הקזינו, אני הולך לצעוק בקול רם על המוכרים בחנויות, הולך לגנוב מבתי מלון דברים שאני לא צריך, אני הולך לאכול כמו חזיר, ואני הולך לנגב את הפה, דגל ישראל, ואף אחד לא יגיד לי כלום. אתם יודעים למה? כי אנחנו עם נבחר. זה למה. שלוש מילים. עם נבחר. אמריקה, אירופה, אסיה, הם יכולים לנפנף בתרבות שלהם כמה שהם רוצים. יכולים לדבר בנימוס על קונצרטים, ותיאטרון, ואקולוגיה, ושלום והחבל לעולם. וזה לא ישנה כלום, כי אנחנו עם נבחר. הבנתם? טרומפלדור לא מת. וואקנה.

0: אני מניאק ואני גאה בזה.
1: איזה קור. והחזאי אמר שהטמפרטורות יעלו. איזה ערבי יבוא בקור הזה? מחסום שמים לי, אתה מבין? שומר ישראל עשו ממני. לא, אם מישהו רוצה לעבור, יבוא דווקא מפה, הוא יכול ללכת מסביב. אתמול שמרתי בבית ספר של הבן שלי. טרומפלדור נהייתי, אתה מבין? אלוהים, באים שניים עם כפייה ועם נשק, מה אני יכול לעשות? אני בורח כמו טיל. מה נשמע? איך היה עד שהגעתי?
2: כול בסדר.
3: אלחמדולילה, ברוך השם. אין בעיות.
1: אתם גרים פה בסביבה? אתם מהסביבה פה?
2: אנחנו מתל אביב.
1: נעים מאוד, אני איצי.
2: אהלן איצי.
1: איך קוראים לך?
2: אפנר.
1: איך?
2: אבנר.
1: אבנר, אבנר. ולך?
3: אני אפרשה. אפרשה.
1: אתם עובדים פה בסביבה, אה?
2: כן, אני עובד במסעדה בנוקויון.
1: ואתה?
3: אני גם כן.
1: גם כן במסעדה?
3: לא, בבית חולים.
1: אז מה גם כן?
3: גם כן בנקיון.
1: יש עבודה, אה?
3: ברוך השם, ברוך השם.
2: יש הרבה לחלוך בנקיון.
1: קר, אה?
2: לא, לא כל כך. אגיד לך, איפה אנחנו ישנים במחסן של מסעדה יותר קר מפה. פה טוב. יש רוח.
1: תגידו, מאיפה אתם בארץ?
2: אנחנו מן קלקיליה.
1: איך הגעתם למשמר האזרחי?
2: זה אני אגיד לך, זה ממתייל בעל בית של מסעדה, הוא אומר לא טוב, אנחנו נסתפיף ברחוב בלילה אחרי הפוטר.
1: למה?
3: המשטרה לא אומר שערפים יסתפו בלילה ברחוב, זה מסוכן.
2: אז הוא אומר אם אנחנו נתנדף למשמר האזרחי אז כבר יהיה לנו מה לעשות בלילה.
1: אז התנדבתם למשמר האזרחי?
2: כן.
3: לא, לא, אל בעל בית, הוא התנדב.
1: אז למה הוא לא פה?
3: זה לא עפותיה בשביל יהודים.
2: יהודים לא עפים לאפות בעפותיה הזאת.
3: ומישהו מוכרח לעשות שמירה זה חשוב. יש הרבה טרור.
1: תגידו, אתם מקבלים שכר בשביל התנדבות הזאת?
3: חס ושלום.
1: למה אתם עושים את זה?
3: בשביל כסף.
1: אז זה בשביל כסף, זה לא התנדבות.
3: התנדבות, בעל בית הוא מתנדב. אבל בעל בית הוא אין לו זמן להתנדב. הוא משחק בוקר.
1: מה?
3: משחק בוקר, בוקר.
1: בוקר, בוקר? בוקר, בוקר.
2: כלבים.
1: כלבים.
3: אז הוא בעל בית, הוא משלם לנו שאנחנו נתנדף והוא התחפף.
1: הוא משחק קלפים, אה?
2: ולא, כל לילה הוא משחק בוקר.
1: תגידו לי, מי זה? מי זה נתן לכם רובים?
3: אל בעל בית.
1: הוא נתן לכם רובים?
3: כן, זה רופא טוב מאוד. רופא טוב.
1: מה זה? זה רובה אמיתי.
2: בטח, מה יעשה שחוק?
3: אבל הוא לקח לבריח ולכדורים.
1: למה? מה? אין לו אמון בכם?
2: אני אגיד לך, בעל בית הוא עומד לו טוב, ערפים מסתופפים ברחוב בלילה עם נשק וכדורים.
3: זה מסוכן בשבילנו.
1: באמת, באמת משטרה לא עוצרת אתכם? בכל אופן, ערבים בלילה עם נשק, אני לא שואלת שאלות, מה אתם עושים מקרה כזה?
2: אגיד לך, פעם לא היה בעיה, אם היה במשטרה היינו לוקחים כיפה, שמים על הראש ושלום על ישראל.
1: זה רעיון יפה, אז למה לא תמשיכו עם זה?
2: עכשיו יש בעיה, אם משטרה רואה בן אדם לך ברחוף עם נשק ביד וכיפה על הראש, מכניסה אותו בניידת.
3: טרור נגד טרור.
2: والله ايسي اقول لك تعميت كل محصوم زي كلام فاضي زي حطريش بن عدام روسي لعبر بو لا ما يلخ بو يلخ سبيف والله بيني وبينك ام اخشاف بعيم شنايم عم نشك بياد بطيب على روش والله اني بريح كموتيل
1: ואתה?
3: אני משיג אותו.

0: הבאה לליכוד עושה לו סלואו, הרבה משמח כבר. נורית חמשי ליהושע, בואו נכבד. תקתקי, יש לי עוד אירוע היום.
1: שיר ליהושע!
2: וואו, וואו, וואו,
3: עובד
1: סיקר,
2: עובד
1: סיקר,
3: עובד
1: סיקר. שיר ליהושע! ליהושע, ליהושע, מה הולך? אתה עובד על כל כך עצוב! לא, הכתבים בורים ולא אנשים שעשו בורים, תבין! מה זה פייר? לא! לא!
0: אין צורך בכפיים, הלוויה. בואו נכבד, רבותיי. עכשיו אני רוצה להזמין אדם יקר, את האיש שילד את יהושע כשנולד, דוקטור פיליפ. בואו ואמור מספר מילים על הנער.
4: כשיהושע נולד הוא היה 2800.
0: תודה רבה לדוקטור פיליפ, ועכשיו אני רוצה להזמין את האיש שדרס למוות את יהושע. דוקטור פיליפ, בבקשה.
4: מה שיפה זה שאני גם ילדתי אותו וגם קבעתי את מותו, זה מין סגירת מעגל.
0: ורבותיי, לא נשכח לציין שההלוויה נערכת בחסות מטבחי רפי. שיש לכל אירוע. ועכשיו רבותיי, בואו נכבד, רבותיי, מעט כבוד. אני רוצה להזמין את האב גדעון, בואו נכבד. תקתק. מפסיד פה כסף. רבותיי, בואו נכבד. פוסט, גדעון? פוסט, לא שומעים אותך, אני מוכן להרים את הווליום, תודה.
5: שיתקרבו, פשוט בואו.
0: לא, לא, אי אפשר, גדעון. מקומות מסומנים, קדימה, אי אפשר, גדעון, גדעון, יאללה, תקתק, תקתק, יאללה, הפי. הלך, הלך, כפרה, קדימה, אין לי את כל היום. בואו נזדרס קצת, קדימה.
5: אם אפשר, כן,
0: תקופה כזאת. פוסט, גדעון, אחת הסבתא אותי, התעלפה שם, אם את מוכן לקרוא לאמבולנס?
5: אמבולנס.
0: תודה. תודה רבה, גדעון, היית על הכיפק, רק בשמחות. ועכשיו, רבותיי, אני רוצה להקריא לכם משהו מרגש. בעל מיצובישי ורודה, בעל מיצובישי ורודה שמספרה 613-210, הרכב חוסם את היציאה. האמבולנס עם הסבתא לא יכול לצאת, אנא. אנא גש ופנה אותו. ועכשיו רבותיי אנחנו מגיעים לקטע המרכזי עם הכפיים שלכם, אנחנו ניקח את הנער. מה זה? לא מבין תחתיו. תחתיו לא ברור.
5: תפתח.
0: אוקיי. בעל מיצובישי ורודה, בעל מיצובישי ורודה, אין צורך להזיז את הרכב, זה כבר לא יעזור לסבתא. שתי ציפורים במכה, תחפור, היד שלה, היד. ורבותיי, הגענו למסמר הערב, קטע, שריפה בגופה. אני מרגש ללמוד עם מי אתכם בכל ההשכלות, מהשלושים למותו ומהשנה למותו, עם הרבה יותר פרסים והרבה יותר שמח. תודה רבה.
6: ספרים, רבותיי, אחיות, רבותיי, ספרים, ספרי לימוד במחיר הכרם. שירה, רבותיי, שירה, שירה רעננה מלאה מיץ.
7: תראה איזה יופי בדיזינגוף, משה.
8: וואלה יופי, חנות בדיזינגוף רצית, אה? הייצוצה איתי. מה יש ברחוב הזה? בית כברות לבגדים, זיתים שחורים בחנות דליקטס, פיתה בסופרמרקט, גבינה מלוחה בבוטיק הגבינות, חנות סתם אין כאן, הכל בוטיקים. עוד לא פתחו פה איזה בוטיק פלאפל? כל סנדלר מכון הנעל, חנות לתחתונים, בוטיקה תחת, אפשר להשתגע.
6: תגיד לי מה אתה רוצה, כל החיים שלך אתה רוצה למכור ירקות בשוק הכרמל?
8: אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף הנען אבו?
6: לא לקלל, משה, לא לקלל. מה אמר לנו אבא עליו השלום לפני שמר?
8: אני יודע מה אמר, שלושה ימים לא הפסיק לדבר, אני צריך לזכור מה אמר.
6: על הכללה מה אמר?
8: המוציא דבר כללה מפיו, הנה על אבי אבי אביו. אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף?
6: טוב, לא דיברנו על זה, יא אחי. לא אמרתי לך, ספרים מקצוע נקי, ספרים מקצוע מכובד, ספרים מקצוע מחר.
8: שלשום אמרת לי אתמול, אתמול אמרת לי היום, היום אתה אומר לי מחר, ומה אני אביא הביתה לאכול? פינוקיו!
6: טוב, תתן לי רגע אחד ואני מסביר לך.
8: כך שעה, שעה כך.
6: משה, חינוך חובה יש?
8: איפה?
6: פה.
8: אני לא יודע, אני לא קורא עיתונים, תעזוב אותי, טוב?
6: אנשים מוכרחים ללמוד?
8: לא. אני לא למדתי, מה, אני לא איש? מה, אני עז?
6: הסברה והשכלה צריך?
8: הסברה אולי, השכלה שיחכו קצת.
6: מאיפה יקחו אנשים הסברה בלי ספרים?
8: מסביר לצרכן, אני יודע מאיפה.
6: עוד מזה ספרים, זה גם תענוג. בפירוש ספרים תענוג. בן אדם הולך לבית הבראה של ההסתדרות, לא ייקח איתו שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה ספרים. הוא אחד לא יכול לישון, מה יעשה? ייקח כדורים?
8: כן.
6: לא, ייקח ספר. לא חשוב מה, עמיר, תמיר, שמיר, סחמנין. קורא עמוד שניים, מבסוט, ישן.
8: וואלה, נכון, אתה יודע, לא מזמן היה לי דודי שינה.
6: כן.
8: לקחתי את הספר של זה, איך קוראים אותו? א', ב', ג', ד', ה', ו', מנחם. אחרי חצי עמוד טרח, חסדים נקרע מהנחירות, שככה יהיה לי טוב. תרדמת השבועים של בר אור, קראת?
6: לא.
8: יופי נרדמים איתו.
6: אבל לא רק בעניין הבריאות, יש גם להיטים. בן אדם הולך למסיבה, ישאלו אותו, האם קראת את הממונה של מיקי ברקיקי? מה יגיד?
8: יגיד, ראיתי את הסרט,
6: לא.
8: מה יגיד?
6: יגיד, קניתי, אך טרם מספיקותי לעיין בו. למחרת בא בליינד קונה את הספר, או הטלוויזיה למשל, אחרי שנתנו אגדת בית פורסייט. לא באו כולם לקנות את הקומפלט?
8: וואלה, נכון. רק בחודש האחרון הלכו לנו זה שישה ארגזים בית פורצייט.
6: ספרים מקצוע מכובד וגם יש הכנסה.
8: ספרים, רבותיי, ספרים... לא להידחף, רבותיי, יש סחורה לכולם. אדוני, סדרי משנה. לא אחד, לא שניים, לא שלושה, שישה סדרי משנה, קומפלט חצי חינם. עטיפה סבבה, נייר בלי עץ.
3: נטול.
8: נטול עץ, נטול דיק, נטול חול, נטול אמו. נייר, נטול נייר, רבותיי.
9: ספר זה ממש אוצר, לא צריך עיתון דבר. כשספר בביתך, אתה לא צריך את אשתך.
6: ספרים, רבותיי, רק היום, רבותיי, ספרי בישול על הסכין, רבותיי, רק...
10: סליחה.
6: כן, חביב, בבקשה.
10: סליחה, חביב. אולי יש לכם, איך אומרים על זה?
8: כך עגנון קורע את השוק, תאמין לי.
10: לא, לא, לא. אני אפס משהו פיקנטי.
8: בטח יש, בטח יש.
6: שובדו?
8: יש לנו משהו של פיקנטי?
6: יש לנו פיקאסו.
10: לא, לא, לא.
6: פיקאסו, ספר בישול עם ציורים על הכיפה.
10: לא, לא, לא, אדוני לא מבין מה אני אפס. אני מסתכל בבקשה.
6: בבקשה, יש מבחר גדול עומד לשבחה.
10: תודה רבה.
8: לא לנגוע בסחורה.
11: אני רוצה לבחור.
8: אין לבחור. אין לבחור, נסתכל בעיניים, לא בידיים. נוגעים בידיים, מגלגלים הסחורה. כולם נוגעים, מה אתם נוגעים?
6: כך תסבור את העמודים, תראה הם לא רימו אותנו.
10: מה רוצה?
6: טוב, תעזוב אותו, עצבן. תגיד לי מה אתה רוצה בדיוק, אני אתן לך.
10: תראה, אמרו לי פה ברחוב, יש חנות מוהל ספרים עם תמונות.
6: תמונות?
10: כן, אני רואה אצלכם הכל זה ספרים עם כתוב.
8: מה, רצית ספרים עם החוק, תגיד לי, אה?
10: אני אפס מה אני רוצה ברחוב, אחר כך אני בא פה.
6: למה? יש לנו סחורה טריה, רק היום
10: קיבלנו. תודה רבה, אבילי.
6: רק היום קיבלנו סחורה טריה, לא תמצא בשום מקום.
10: אני אחר כך בא פה.
6: תשמע, ממני, תסתכל.
10: עזוב את היד!
6: אתה רואה,
8: התחלת את הקליאן.
6: רוצה לבחור, שיבחר, אתה צוחק על
8: המחור. יאללה, שילך לעזאזל. לבחור, להסתכל, משהו פיקנטי. מה, אנחנו מוכרים פה חמוצים? רגע, אולי רצה ספר עם תמונות של בחורות? לא יכול להיות, בן אדם מכובד, לא יכול להיות. ספרים, רבותיי, שיבר וחצי ספרים במחיר ספר אחד, פשוט שיגעון.
6: הוצאה עממית, גברת, כריכת נייר דמוי בד.
8: הוצאה דלוקס, כריכת עור דמוי מוזייקה.
6: עגנון, רבותיי, שירה של עגנון. פרשת אהבה סוערת של פרופסור מירושלים אשר נחנק.
12: נקרא
6: בין חובתו למשפחתו ואהבתו מהצד.
8: המדור הראשון של סולג'ניצין, רבותיי, נען רבו איך שזה יודע לכתוב.
12: זה הפוך.
8: אינען רבי, איך שאני לא יודע לקרוא. מגף הסרטן, רבותיי, שייכנס להם סרטן בגרון לרוסים האלה.
9: סולג'ניצין, אוח יא סולג'ניצין, תקראו מהו חטב על קומוניסטים.
6: אני ידעתי שתחזור, חביבי.
10: אני אפס כבר חצי שעה ברחוב. אולי בכל זאת יש להם ספר עם תמונות. אדוני מבין, הפס מתחת לשולחן.
3: אתה רוצה אלבום?
10: לא, לא, לא.
8: למה לא? זה מלא תמונות.
10: לא, אדוני.
3: בטח, יש לנו אלבום חיל הים, חיל אוויר, שריון, סיני.
10: לא, לא, זה לא מלחמה, זה הפך. ככה, תמונה כמו זה, בבקשה. או, פרדון, זה הפוך ככה. למה אדוני מרטיב אותם? הם יכולים להתקרב.
3: אדוני, זה
10: תועבה,
3: זה לכלוך.
10: מה זה לא לכלוך, בבקשה? מה, אדוני חושב? מה אדוני מבין זה?
8: גועל נפש.
3: אדוני, אין לנו סחורה כזאת שלום.
10: תראי, אמרו לי פה ברחוב, מוכרח להיות ענות כזה.
3: אדוני, פה בוטיק ספרים, לא קרחן. יאללה, תתחפף.
10: סליחה, חביר. אפשר לקבל את התמונה בחזרה.
8: תסתלק מפה לפני שאני קורא למשטרה, חתיכת לכלוך.
10: לא, משטרה, אני צריך את זה.
8: תראי את זה, תתבייש לך, אדם בגילך.
10: מה, להתבייש? זה תאביב שלי.
8: תאביב שלך, תאסוף ג'וק עם תאביב שלך. נעים תודו הרי מנקי נמנה הרגי נמנה הרגי נמנה הרגי נמנה הרגי. ראית כמה אוויר מוציא? נמנה הרגי נמנה הרגי נמנה הרגי. לא רע, לא רע. למה לא נזמין כמה ארגזים מהלכלוך הזה, אה?
3: תתבייש, משה, זה תועבה, זה לכלוך.
8: אבל אוכלים את הלכלוך הזה, היום אני אומר לך, מלקקים את האצבעות.
3: משה, אבא עליו השלום בא... אבא עליו השלום בא אצלי בחלום, אמר לי, אוי לכם אם תמכרו דבר תועבה.
8: למה אבא לא בא אצלי אף פעם בחלום, אה? תגיד לו שיכנס גם אצלי פעם.
3: אמרתי לו.
8: מה אמר?
3: אמר, אתה אף פעם לא בבית.
8: אני אף פעם לא בבית. הוא אף פעם לא בבית. תגיד לו שיכנס אצלי, אני רוצה לדבר איתו. למה שלא נמכור מה שהולך היום בשוק? ראית מה אוכלים? האישה החושנית, האישה החשקנית. איך להתקרב לאשתך בזחילה מבלי שתרגיש? מה, עסק אביך, מה יש בתוך הספרים? אנחנו רק מוכרים?
3: תתבייש, משה, תתבייש.
8: אני צריך להתבייש? שיתביישו אלה שקונים? מה, אני משרד החינוך? יאללה, בוא נתחיל לעבוד. איזה יום נחס היום, עוד לא עשינו אפילו סופתח אחד.
3: ספרים, רבותיי, ספרים בקילו על המשקל.
8: ספרים במטר, רבותיי. מנדלה מוכר ספרים בהנחה.
3: דוקטור טוליטל, דוקטור ז'יוואגו, דוקטור טיחו בתשלומים.
9: טעים תמיד, מתאים תמיד, המחלי, אנציקלופדיה עברית.
3: האנציקלופדיה עברית.
9: האנציקלופדיה הבלתי גמורה.
3: מילון, רבותיי, מילון עברי עברי.
8: מילון עברי אנגלי.
3: מילון עברי טורקי.
8: מילון קפה טורקי.
3: מילון מתוק.
8: מתוק לא מתוק לא.
3: מילון דבש.
8: מתוק לא מתוק. טוק לו.
3: כל מילה אבן.
8: כל אבן שושן.
9: שושנת יעקב, צהלה ואפקה, בראותם יחד, כל אחד לחוד.
8: סיפור אהבה, רבותיי, סיפור משגע מהחיים. מתחיל מצחיק, באמצע התנגשות, נגמר דרמה. לקח מקום ראשון בפסטיבל הספר העולמי. מסן אמו הישר לדיזינגוף, רבותיי. תענוג, רבותיי, רק היום, רבותיי, תענוג שבתענוג. לא להחמיץ, לא להחמיץ.
10: אני לא דבר איתך, רק עם חבר, בבקשה.
8: גם אני לא דבר איתך,
3: כן.
10: אולי עד אני מוצא מה אני אפס. אולי יש להם ספר מתנה בשביל ילד.
3: בטח, יש לנו ספרים לכל הילדים בכל הגילים.
10: תודה רבה.
3: בן כמה הילד?
10: הוא 6.5, מהר יום הולדת.
8: מהר יום הולדת. 6.5, מהר יום הולדת. בטח בר מצווה אתם עושים ב-12:15. אידיוט. 6:30, מהר יומונים תודו הרי מנקי נמידו הרי נמידו הרי נמידו הרי. איזה
10: הגד בקוקוריצה, תשיט. אידיוט. אידיוט.
3: תעזוב אותו עצמן.
10: תעצב.
3: יש לנו חתול... חלאס!
10: איזה הגד בפארה, המון. תרבות.
3: תעזב. חתול במגפיים, קרה.
10: קרה, כן, הוא קרה, הוא הכל קרה, ככה להתהות, הוא ילד שובה.
3: יש, יש, אדוני.
10: מה יש?
3: א' ב' של סוסים.
10: אה, זה טוב.
3: ספר ניילון.
8: ספר ברזל, כריכת פח, נח.
3: שיעטוף לך את זה.
10: נו, בטח, מה אדוני חושב? אני אוהל אותו פה.
3: אדוני, הילד שלך ייהנה מהספר הזה, וגם כן אתה וכל המשפחה שלך.
10: תודה רבה, תודה רבה. סליחה, כמה עולה ספר?
3: 5.5 לירו.
10: 5.5? מה, אתה לא חושב זה קצת זול בשביל מתנה?
8: בשבילך 12.5.
10: תודה רבה.

0: אתה בסדר, טוני?
1: אתה טוני, אני דאג.
0: אה, אני טוני?
1: טוני זה תמיד עם הגולף.
0: אה, נכון, אני עם הגולף.
1: לא חשוב, צריך לברר איפה אנחנו ומה התאריך.
0: הנה קיוסק. בוא נציץ בעיתון.

0: עיתון השומר.
1: השומר? 1947. פלסטינה. השלטון הבריטי.
0: דמת. חייבים להסתתר.
2: היי, סטופ, יו טו! קום היר!
3: היי,
0: עזבו אותנו!
1: עזבו אותי, אני מעתיד!
0: תגיד להם, אנחנו מעתיד!
1: אנחנו מעתיד, עזבו אותנו! אנחנו מעתיד, נעים מאוד, אני טוני, זה דאג.
4: אני אברהם דאץ.
0: אנחנו מהעתיד.
4: הבריטים רוצים לגרש אותי מהמדינה בגלל שאני מהמחתרת היהודית.
0: אברהם דאץ, מוכר לך?
1: אומייגאד!
0: מה קרה?
1: זה סבא של משה דאץ.
0: סבא של משה דאץ? אתה בטוח? אומייגאד!
1: ישו הצלוב!
0: ג'יזוס קרייסט, דמת! אם הבריטים יגרשו אותו, משה לא יגדל בארץ.
1: משה חייב לגדול בארץ.
0: אסור לנו לתת לזה לקרות, משה חייב לגדול בארץ.
1: אם הוא לא יגדל בארץ, אם הוא לא יעשה את האומנות שלו פה, כל התרבות הישראלית בסכנה. משה חייב לגדול בארץ.
0: טוני, יש לי רעיון איך לברוח.
5: הבטן! קדימה, בוא נברח! קדימה!

0: זהו, אברהם. מכאן אתה כבר תסתדר לבד. תודה רבה. הצלתם אותי. נורא חשוב לי לחיות כאן, כי כאן נולדתי. כאן יוולדו לי ילדיי, כאן אבנה לי את ביתי בשתי ידיי. ובעוד שנים 2000, סוף לנדודיי. אז תודה, להתראות לכם. רגע, אני לא הצעתי לכם. ליסטיק.
1: לא, לא, זה בסדר.
0: לא? להתראות.
2: דמת.
3: מה קרה, דג?
2: אני שומע את הבריטים מתקרבים.
3: אל תדאג, דג. תמיד במצבים האלה שאין לנו לאן לברוח, אנחנו נעלמים ועוברים למשימה הבאה.
2: נכון.
4: טוני? טוני! קוסמק, טוני, הזבל! טוני, הבן זונה! עזבו אותי, אני מעדיד, עזבו אותי, אני מעדיד, אני מעדיד! עזבו אותי, אני מעדיד, טוני!

0: שאני אדבר איתם, אתה אל תפתח את הפה. הבנת אותי?
1: איפה אתה? סוכמה, איפה אתה? בואי תזהה איפה הג'ור הפתוחה.
0: הנה זה כאן.
2: אבל זה חורבה, זה הייתי.
0: זה חורבה, חורבה.
2: למה אנחנו צריכים לצלם חורבה?
0: אל תהיה ילד. אל תהיה ילד, סוכרמן. אתה יודע כמה קולות קיבלנו בבחירות הקודמות בגלל החורבה הזאת?
2: אבל איזה שייכות יש לחורבה הזאת ולבחירות?
0: אני אשברת לך, יש שייכות. אנחנו חייבים לצלם את החורבה ולהראות את זה לבוחרים בטלוויזיה.
2: נו, ואן?
0: ואז אנחנו נכריז שאחרי הבחירות אנחנו נהפוך את כל חורבות ההוני למשכנות פה.
2: הבוחרים מאמינים.
0: מאמינים, מאמינים. תמיד מאמינים. בלי האמונה של הבוחרים לא היינו מגיעים למה שהגענו.
2: למה הגענו?
0: לחורבה.
2: אתה חושב שהוא יסכים שנצלם את החורבה שלו?
0: הוא יסכים, הוא יסכים.
2: המפלגה חנוכה, זייצ'י.
0: אני יודע, תסמוך על זייצ'י. אני אמרתי לך, הבחור הזה משלנו. בבחירות הקודמות הבטחתי שנסלול לו כביש.
2: סללתם?
0: מה, אני סולל בונה? הבטחתי. נו תקרא לו כבר, הבחירות בשער ואנחנו בבוץ.
2: איך קוראים לו? שאלתי איך קוראים לו.
0: ריש, אני יודע, קוראים להם שם, תנסה מנצו, נראה מה יצא משם.
2: מנצו?
0: מנצו, מה אתה מתפלא? מי רצית שיגור בחורבה כזאת? אחד בשם פלטו?
2: אדון מנצו? אדון מנצו?
0: אתה רואה, אמרתי לך שיצא משם משהו. שלום מנצו, בסרצך, אתה זכר אותי, את זייצ'יק.
3: אתם באתם בשביל הצילומים של החירבה שלי, בשביל התעמולה של הבחירות של הפקס.
0: עקוב. תכיר בבקשה את מר סוכרמן, זה הגזבר של המפלגה שלנו.
2: אני שמח שהסכמת שנצלם את החורבה שלך ללא כל תמורה.
3: כן. כמה?
2: מה כמה?
3: כמה כסף?
2: נו, דובר שזה ללא תמורה.
3: לא, בטח, לשום תמורה כסף, כמה כסף.
0: יהיה בסדר, יהיה בסדר, משהו, אל תדאג, אנחנו לא עובדים כבר על איזה, כמדומני, 20 שנה ביחד. אתה צריך להבין, המפלגה הפעם חנוכה.
3: אני עוד יותר חנוק, אדון זייצ'יק, אני כל הפרנסה שיש לי זה מהחירבה הזאת. אני חי ממנה מבחירות לבחירות.
2: אתה לא אמרת לי זה יעלה כסף, זייצ'יק.
3: איך לא יעלה, אני יש לי הוצאות, לא?
0: בסדר, יהיה בסדר, אני שלום לך, אל תדאג, כמה אתה רוצה?
3: 15 אלף לירות.
2: אתה השתגעת?
0: שוכמן, איך אתה מדבר עליו? אתה השתגעת.
3: לא רוצים, תלכו לצלם מקום אחר.
0: והנה מה אנחנו רוצים בסך הכל, זה כמה צילומים קטנים של החורבה.
3: צילומים קטנים זה הרבה עבודה, אדון צ'צ'יק, אני עובד על זה 4 שנים שלמות. מקלף את הסיד מהקירות, שובר את הבלטות, מוציא את השטיחים, את הפריג'ידר, את התנור, טלוויזיה צבעונית, דישוושר, סטריאו, רק הובלות 2,000 לירות.
2: אבל 15,000?
3: גרוש לא פחות.
0: אבל זה כולל אותך, את אשתך ואת הילדים.
3: עם האישה והילדים זה 20,000 לירות.
2: אתה השתגעת?
0: שוכמן, איך אתה מדבר אליו?
2: אתה השתגעת.
3: לא רוצים, תלכו לצלם ממול, אצל מחלוף.
0: אנחנו לא רוצים את מחלוף, אנחנו רוצים אצלך.
3: בטח שאתם רוצים אצלי, למה אצלי? אין רמאויות. כשמנצור מבטיח שהוא ייתן חירבה, הוא נותן חירבה.
0: כל הכבוד.
3: כשמנצור אומר שהוא ייתן קורי עכבישים בשפיצים של הפינות, נותן קורי עכבישים. אצלי ג'וג זה ג'וג. חוץ מזה, אתם רוצים את הילדים רזים רזים?
2: רזים וחברים.
3: הילדים שלי, תאמין לי, הכי חברים. רזים, עצמות עצמות. 4 חודשים לפני הבחירות, אני לא נותן להם לאכול. בשביל שיצאו יפים בטלוויזיה.
0: אתה יודע מה, 17,000.
3: 20,000, גרוש, לא, תאמין לי, צ'צ'יק, יכולתי לקחת ממפלגה אחרת, אני לא רוצה להגיד איזה, למה שהם דתיים. 25,000. אבל אמרתי להם, אני לא בוגד בכם, אנחנו עובדים 4 שנים ביחד, עשיתי לכם, תאמין לי, מחיר בחירות מיוחד. ממש מחיר התאבדות, תאמין לי, רק בשביל זה שאני אוהב את המפלגה שלכם ואני קשור למפלגה שלכם. אתם עדיין אותה מפלגה. איזה מפלגה?
0: דלת וו יוד נון.
3: דוואווין.
0: יהיה בסדר, אל תדאג, אנחנו נשלם, רק תכין הכל כמו שקבענו.
2: זייצ'יק, המפלגה לא תוכל לעמוד בזה.
3: לא תוכל לעמוד שתשב, אני יש לי הוצאות.
0: שוכמן, אל תשכח שאנחנו לפני בחירות. אם לא נצליח עכשיו בבחירות, זה יהיה הסוף של שנינו. נצטרך להתחיל לעבוד. תכין הכל כמו שקבענו, מחר באים לצלם.
3: בסדר.
2: מנצור, חשוב לנו שתפזר הרבה לכלוך מסביב לחורבה.
3: האם לכלוך זה 25,000 לירות?
0: מה אתה מקשקש? בבחירות הקודמות שילמנו לך 5,000 לירות, זה היה כולל הלכלוך.
3: הלכלוך של הבחירות הקודמות זה לא הלכלוך של היום.
4: נו. שלום, פה זה הרשמה לבית ספר הדתי?
5: שנייה רגע, בקיצור נתן לי לאכול שרימפס קשר. מה מסתבר? זה לא קוס שחתכו אותו בצורה של קורסון. איזה גועל נפש, אדוני שפירה. שנייה רגע. שלום גברתי וברוכה הבאה לבית הספר הממלכתי דתי. כאן לומדים תנ"ך, תנ"ך ולפעמים גם תנ"ך. במה אוכל לסייע?
4: תראי, אני ניסיתי לרשום את הילד שלי לשלושה בתי ספר דתיים בפתח תקווה, ולא קיבלו אותו רק בגלל שהוא אתיופי.
5: חס וחלילה, גברתי. אצלנו בחינוך הממלכתי דתי אין טיפה של גזענות. מיד, מיד אני מטפלת בך. שם התלמיד, בבקשה, אברהם.
4: קוראים לו עידן. לא לכל האתיופים קוראים אברהם.
5: אוקיי, אז אני רושם את אברהם.
4: לא קוראים לו אברהם.
5: שלמה?
4: עידן, אמרתי לך.
5: עידן? וואו, זה שם מקסים, עידן. יש לי אחיין שקוראים לו עידן, אני חולה על עידן. אפילו לעידן יניב קוראים עידן. אז אני רושם את אברהם.
4: טוב, תרשמי מה שבא לך, רק תרשמי אותו.
5: ברור, אנחנו נעשה הכל על מנת שהילד שלך יקבל את החינוך המתאים לו. אני מיד רושמת אותו לתיכון מצוין, תיכון השיר שלנו. את
4: צוחקת עליי? זה שם של סדרת טלוויזיה.
5: אופס, לא בניתי על זה שיש לכם טלוויזיה. אגב, מאיזה שנה יש לכם טלוויזיה?
4: 92.
5: אז אני לא אציע לך את תיכון דה גרסי.
4: הבנתי מה קורה פה, את מתנסית עליי בגלל שאני אתיופית?
5: חס וחלילה, אדוני שפירה, גבירתי. אצלנו בחינוך הממלכתי דתי יש מקום לכולם. הנה, עכשיו אני רושמת את הילד שלך, אבל קודם כל עליו לעבור מבחן התאמה.
4: מה זה מבחן התאמה?
5: זה מאוד פשוט. שאלה ראשונה, האם הילד שלך נראה ככה?
4: לא.
5: אז הוא לא מתאים.
4: טוב, נמאס לי מהגזענות הזאת, אני רוצה לראות את האחראים.
5: היי, גברתי, אם אחת את הצד השרוף של האינג'רה שלך הבוקר, זה לא ענייני, זה לא עניינך, זה לא עניינינו. אז תקשיבי לי טוב, קברה.
4: לא קוראים לי.

0: נתפס. יש פה רק תנאי קבלה אחד.
1: נו.
0: הילד שלך הוא אתיופי?
1: כן.
0: אז לא.
1: יודעת מה? נמאס כבר. לא רוצה לרשום את הילד שלי לבית ספר, לא צריכה לא אותך ולא את הבית ספר שלך, שלום.
0: בכיף. ותודה שבנית לבית הספר הממלכתי דתי, כמה חנכים גם בנות, גם בנים, אבל רק לבנים. הבא בתור, בבקשה.
2: היא עולה בגללה, לילה אלה, כשהשם... פינטו! תצא רגע לגזוסרה של הבלקון של המרפסת, תראה מפה תתעלה. כשהשמש עולה, לילה אלה, היא עולה בגללה.
3: מה השירה הזאת על הבוקר, מלול?
2: תגיד לי, מזל טוב, פינטו.
3: מזל טוב, מלול, התחתנת.
2: איך התחתנתי אם לא התאלמנתי? כשהשמש...
3: רחצת?
2: מה התרחץ? למה התלכלכתי?
3: תעזוב את השמש, תגיד לי למה אתה שר.
2: אתה זוכר שהיה לי 1,500 לירות שחסכתי בשביל שיהיה לי חיסכון של 1,500 לירות?
3: בטח זוכר. מה אני היית?
2: שמתי אותם ב...
3: איפה?
2: בוא נעבור לשם, פינטו. שמתי אותם ב...
3: איפה?
2: בוא נחזור לשם, פינטו. שמתי אותם ב...
3: שם עוד לא היינו.
2: שמתי אותם בבנק.
3: עוד יום, בבנק.
2: בבנק, פינטו, בבנק.
3: ומי אמר לך לעשות המעשה חמורות הזה?
2: מעשה חמורות?
3: לא רק מעשה חמורות, אפילו מעשה אהבלות.
2: אתה לא הבנת, פינטו, שמתי אותם בבנק בתוכנית חיסכון ידועה, זה נקרא עצם לעתיד.
3: עצם למה?
2: לעתיד. אתה מפקיר היום 1,500 לירות, בעתיד אתה מקבל עצם.
3: מה?
2: 20,000. 1,500... 20,000, כשהשמש עולה.
3: תגיד לי, אזנו, איזה שד הכניס לך בראש לקחת 1,500 לירות שהיו במקום בטוח? ללכת לתת אותם לאיזה קופאי שהיום עומד, מחר יושב, עוד שנתיים יתנו לו חנינה.
2: היית צריך לראות איזה קופאי בחרתי, בחרתי את הקופאי שהיה, מה אתה מדבר? מלא אחריות, אחלה קופאי שבעולם.
3: ואם אני אגיד לך שהקופאי שבחרת הוא קטן, נמוך, קרח, חמש כפיים?
2: מה, אתה מכיר אותו?
3: כל הקופאים הם קטנים, נמוכים, קרחים, הם משקפיים.
2: למה?
3: קופאי גבוה עם שערות, לא הולך להיות קופאי, הולך להיות טייס.
2: מה, נראה לך טייס הקופאי? הקופאי נראה לך בנק? הבנק נראה... הקופאי נראה לך חשוד, פינטו?
3: לא רק חשוד, אפילו פלילית.
2: ומה עם ה-1,500?
3: הלך הכסף.
2: מה לך? אבל אני יש לי...
3: סלמת, חבוב, סלמת.
2: סלמת, יש לי קבלה, פינטו, יש לי קבלה.
3: תעשה ממנה טיירה. אתה לא קורא עיתונים? כל יום כתוב בעיתון, כל יום שודדים 30-40 בנקים. אני לא יודע אם בזמן שאני מדבר איתך עכשיו לא באו ושדדו הכסף.
2: והקבלה?
3: תעשה קבלת שבת מהקבלה.
2: אל תעזוב אותי לבד, פינטו, בחייך, אבל אני כל מה שיש לי זה 1,500 לירות שאין לי. בחייך, אל תעזוב אותי לבד, פינטו.
3: טוב, אני צריך לחשוב.
2: אז תחשוב, אתה לא סייד, פינטו, תחשוב.
3: איפה זה יוצא הבנק הזה?
2: סוף קו אחד, מחנה יהודה, זה בנק מאוד ידוע.
3: בנק לאומית.
2: ידוע, לא?
3: בטח. אתה יש לך מזל מלול שאני אין בן אדם בירושלים שאני לא סייעתי אצלו.
2: כן.
3: מנהל הבנק הזה קוראים אותו בן ציון מיוחס.
2: סייעת אצלו?
3: לא, אני סייעתי לאחותו.
2: כן.
3: אני אדבר איתו, יחזיר לך כסף.
2: תגיד לו שיחזיר הכסף, למה אם לא, אתה יודע, הסעיף משתחרר, הרעיתים זזים, פח נפט, אני שורף הבנק בידות, אין בעיות.

0: חן מדבר מיוחד. חן מלכה, כולי אוזן. אמרתי אוזן. מלכה, כמה פעמים ביקשתי ממך לא לאכול בבנק בשעת העבודה? למה את אומרת לא? אלו שומעים את הפירורים עד כאן. מי? פינטו ומלול? לא, אני לא מכיר אותם. מה עושים? חזרי שנית. את מה לשרוף? למה לשרוף? חזרי שנית. טוב, למה את חוזרת על כל משפט פעמיים? אני ביקשתי ממך לא להכניס אליי אנשים לפני שאת שואלת אותי. ביקשתי או לא ביקשתי?
1: שלום.
0: שלום, שלום, ושלחו לעזאזל.
1: שלום.
0: Oh, שלום. שלום, שלום.
1: שלום,
0: שלום, אל תיכנסו, תיכנסו.
1: שלום.
0: שלום, שלום.

0: אני באמת הרגע דיברתי עם המזכירה, עם מלכה. באמת שאלתי אותה, למה אתם מחכים בחוץ? למה שלא תכנסו בפנים? אם היא, יש לי העונג.
1: אדום מיוחס, זה חבר שלי, קוראים אותו מלול.
0: חזור שני?
2: סימנטו מלול. פינטו, תביא סוכריה.
1: מלול הוא טייח.
0: טייח, ישר כוח. העם היום זקוק לטייחים. הטובים לטייח.
1: ואני, אדום יוחז, אני קוראים אותי פינטו.
0: חזור שני?
2: מויז
1: פינטו.
2: תביא סוכריה, תקרא לו פעם.
0: סוכריה! בבקשה, איזו, למה לא תיקח מנטול אחד או שניים? או 70. כן, סימן טוב טייח ומויז.
1: אני סייד.
0: סייד.
1: אתה מכיר אותי?
0: לא.
1: תקר עליה.
0: לא, אני באמת מצטער, אבל אני לא מכיר אותך.
1: אני סיידתי לאחותך.
0: חזור שני.
2: סייד לאחותך.
0: אתה מתכוון אצל אחותי.
2: אני לא יודע, הוא סייד, אני טייח.
0: כן, איג'וס, במה דברים אמורים?
1: אדום מיוחס, מלול היה היום אצלכם בבוקר בבנק.
0: כן.
1: והוא עשה טעות.
0: חזור שני.
2: טעיתי.
0: מה הטעות?
1: תספר לו, מלול.
2: אני הייתי אצלכם היום בבוקר בבנק והפקרתי 1,500 לירות.
0: אתה מתכוון לומר שהפקדת?
2: אני מתכוון 1,500 לירות.
0: איפה פה הטעות?
1: פה הטעות.
0: חזור שני.
2: אני רוצה את הכסף בחזרה.
0: זה בלתי אפשרי.
2: חזור שני.
0: לא חבל. לחסוך היום זה עסק חסכוני מאוד. היום כולם חוסכים. והבנק שלנו מלא תוכניות חסכון, כמו כוח לדירה, כוח לצעיר, כוח לתינוק. מה אתכם? תינוקות שחסכו רק לפני איזה שנה, שנתיים, נחשבים היום לחסכנים גדולים.
1: יופי.
0: תרשו לי לחסוך מזמנכם ולדבר אליכם כחוסך אל חוסכים. חסכו, חסכו ואימצו, איזוס.
1: אדום מיוחס, אתה לא מכיר את מלול, אבל הוא חסכן גדול.
0: אני שמח לשמוע, איפה הוא חוסך?
2: מתחת המזרון.
0: מזרון זה מסוכן, איזוס. לא כל שכן מתחת. ואם חס ושלום, כמו שאנחנו מדברים פה, יבואו אצלך בבית על וספה איזה 7-8 שודדים רעולי פנים.
2: אהלן וסהלן.
0: יפוצצו את המנעול, יפרצו את הדלת, תיכנסו בפנים, יסגרו את הילדים בבית שימוש.
2: הילדים סגורים בבית שימוש.
0: יקשרו את האישה על הלוסטרה של החשמל, יסתמו לטפה עם פלסטר.
2: עם פלסטר מהחתונה.
0: יחתכו את המזרון, ישדדו את הכסף ויחצו את הגבול לשוויץ. זה לא חרם?
1: חרם.
0: זה מה שאני מנסה להסביר לכם, שהמקום הבטוח בשביל הכסף זה בשוויץ. אצלנו בבנק.
2: אבל הבנק לא מוצא חן בעינינו.
0: למה לא?
1: הבנק הוא קטן.
0: לא, הבנק לא קטן.
2: הבנק, אל תגיד לו, הבנק קטן מאוד, אל תגיד לו קטן.
1: קטן.
0: עכשיו שאני מסתכל על הפח, אני באמת רואה שהבנק הוא באמת סד קטן. אבל אל דאגה, איג'וס, אנחנו עומדים לפני הרחבה. זה בנק רחב.
2: כמה רחב?
0: רחב, מה איתך? זה בנק עם מרחבים.
1: יופי.
0: עם מדשאות, עם המטרות, עם מגרשי טניס, עם בובלינג, עם קניון. זה יהיה קאנטרי בנק.
2: אדון מנחוס, אם הבנק יהיה רחב זה לא מסוכן? הממטרות לא ירטיבו הכסף?
0: אל תתפוס אותי במילה, אני שאמרתי רחב, התכוונתי רחב במובן הצר של המילה. כלומר, הבנק יהיה צר מבחינת הרוחב, אבל עמוק מבחינת הקטסטרופה.
1: אדון מיוחס, למה הבנק הוא בכביש הראשית?
0: לא, אנחנו כבר פנינו לסגן ראש העיר לענייני רחובות ראשיים, להעביר את הרחוב הראשי לאיזה סמטה צדדית.
1: סמטה?
0: שביל.
1: שביל?
0: לא, שביל בעומק של מנהרה.
1: מנהרה?
0: לא, מנהרה.
1: מנהר
0: בקוטר של צינור. תהיו רגועים, איזוס.
1: אדם מיוחס, שאלה חשובה לי לך, למה יש הרבה חלונות בבנק?
2: כן.
0: מה עשו לכם החלונות?
1: אדם מיוחס, ידוע הוא שכל חלון קורא לגנב, וגנב כשקוראים לו, בא. אם בא גנב, הכסף הלך.
3: ובכן, תדעו לכם, וזה יותרנו. אנחנו הזמנו חלונות מיוחדים, אנחנו עומדים לפני שיפוצים. הזמנו חלונות מיוחדים בשוודיה.
1: איך מיוחדים?
3: נרוסטה.
2: אמרת משוודיה.
3: איזה שהחלונות משוודיה, זכוכית מנרוסטה. תהיו רגועים.
1: והחור?
3: איזה חור?
2: החור הזה בחוץ, בקיר, החור.
3: איזה, אתם מתכוונים הכספומט?
2: כספו איך?
3: כספומט, זה משירותיו המצוינים של הבנק, איזוס מיוס. כל עובר ושב שעסקן נפשו בחסב יכול לעבור ולקחת לו כאהבת נפשו.
2: מה זה?
3: כספומט.
2: שמעת פינטו?
1: שמעת.
2: אנחנו נעבוד כמו חמורים, נחסוך, יבואו העוברים והחרשים עם החשקונים, יקחו הכסף מהבנק וחור, אני רוצה הכסף.
3: אבל זה בלתי אפשרי.
2: בלתי אפשרי.
3: לא, תהיה.
2: אל תגיד לי, בלתי אפשרי פינטו, דבר איתו שלי זרם הכי, אתם עוזרים הכי, אתם עוזרים הכי, אתם עוזרים
1: הכי, אתם עוזרים הכי,
2: דבר איתו עכשיו.
3: אני מבקש בנחת איתו, לא, בנחת, בנחת.
1: אדומי יוחס, בוידו אבלר קונטי דוס טריס פלאברס.
3: אבלה, אבלה, כאלה.
1: תראה חביבי, אל בן אדם נוקר תוכניותס.
3: נוקר.
1: אל בן אדם קר אלוס פפלים בחזרה. דם אלוס פפלים נתחפפמוס.
3: לא חבל, יש לנו תוכניות חסכון כל כך צמודות, נוסעות ריבית יוצאת מן הכלל כמו גביש, עוצמה, שמיר.
2: לא רוצה שמיר, לא רוצה כוסברה, לא רוצה נענה, רוצה הכסף.
3: אבל דקה,
2: דקה, דקה, לוס כסף, לוס 1500 לירות, לוס אינדיאס עבניאדוס, לא קרב בנקוטס, קרב לוס 1500 לירות להחזיר את מתחת למדרונס. לא דבר פינטו, לא תניסו רב הבנק.
1: בס, דברתי, דס.
2: לא עושה אמון. כבוניטו סוחוס כסף. דקה, דקה, כסף של האבא שלו.
3: רבותיי, 4,500 לירות ותספרו בחוץ, בבקשה.
2: רגע, אחת, גנבים. אני שמתי 1,500, איך נהיה 4,500? לאיפה נעלמו 3,000?
3: דון מלול, אתה נכנסת היום לבנק בשעה 9 והבקנת את כספך בתוכנית חסכון עוצמה לעתיד. בשעה 9:20 התחיל הפיחות הזוחל. ב-11 הפיחות התחיל לרוץ, וב-11:30 הגיע המהפך הכלכלי, ואתה השלשת את כספך. כלומר, השקעת 1,500, קיבלת 4,500. רבותיי, מהפך נעים, מהפך שמח. אני מבקש בחוץ, כן?
2: מהפך, מה הוא רוצה מהפך, פינטו?
1: לא פח, אומר היה מהפך. הלירה הייתה ככה, עכשיו הלירה ככה.
2: אבל הרווחתי בשעה וחצי ככה 3,000 לירות בלי לעשות כלום, פינטו. אולי דבר איתו שיקח בחזרה הכסף שימשיך להתהפך, לא?
1: אני דבר איתו, ייקח הכסף.
2: למה אם הוא לא ייקח הכסף, אני שורף בבנק, פינטו.
1: לא! אין בעיה.
4: הגברת, תסלח לי, זוהי מסעדת הברווזים?
5: ברווזים.
4: וזה שולחן שלישי משמאל?
5: שלישי.
4: הגברת, במקרה?
5: במקרה.
4: סרדינה במבינה?
5: במבינה.
4: זהו, זאת אומרת, אני...
5: והאדון?
4: יוחנן דורג', אני קודם ורשה. ועכשיו רמתיים.
5: שר, נעים מאוד.
4: רמתיים, די נעים.
5: מקום גדול, רמתיים?
4: בשביל לבוש גדול, אבל בשביל לחיות קטן.
5: או.
4: בטח. אני זאת אומרת, הגעתי ביוזמתו של השטחן האדון קלמפר.
5: אוטו?
4: טקסי. 3:40 מהבית עד לכאן. גנבים. וגם הבאתי פרחים.
5: פרחים? מלצר כוס מים, בבקשה.
4: בשביל.
5: לא, בשביל הפרחים.
4: תודה, אבל הם שתו בבית לפני שיצאנו.
5: אז מה? אדון יוחנן, אתה מכיר את אדון קלמפר שטחן?
4: כן, כן, כן, אני מבין שגם הגברת באה לאדון קלמפרר ושפכה את ליבה לפניו.
5: עליו!
4: איש מאוד נחמד, קלמפרר. אני פגשתי על מה רזה ודקת גזרה. שחורת צמה, יודעת קרוא וכתוב, רקוד וקפוץ, אוף וטוס, נגון וצבוח. והעיקר, בעלת השכלה עממית, שבין העם אנחנו חיים, ואני באחד העם 34.
5: זאת אני?
4: מי?
5: על מה שחיפשת?
4: אני תכף הכרתי, לפי השולחן.
5: ואני ביקשתי מהאדון קלמפרר אלם חן, צעיר ושחור בלורית.
4: בעבר.
5: אוהב.
4: בהווה.
5: יפה תואר.
4: בעתיד.
5: ובעל מקצוע.
4: מורה לדקדוק.
5: הייתי צריכה תכף לדעת, לפי החיריק.
4: לא הבנתי.
5: אני... אני רציתי להגיד שלאדון קלמפרר יש הרבה מאוד דמיון.
4: שאין מציאות יש דמיון?
5: אני יודעת, מר יוחנן, במחירת סוף העונה לוקחים הכל.
4: אז הוא ניגש ישר לעניין, גברת צפדינה.
5: איך אצלך?
4: מרצר. מרק.
5: אספרגוס.
4: מרצר. פעם אחת צלחת עם מים חמים. מזל, אבל בין הפרחים הגברת נמצא גם אספרגוס.
5: אדוני מביא תמיד פרחים?
4: לא, רק מתי שהם פרחים.
5: פרחים יפים מאוד.
4: כן, אבל מסכנים, קיבלו פריחה.
5: איך זה? יסביר לי בבקשה שפרחים עומדים כל כך הרבה זמן במים ולא מעלים חלודה.
4: זה בגלל הנרוסטה. הגברת הולכת לשחק טניס.
5: לא, למה?
4: אני נזכרתי בטניס.
5: איך זה מגיע אדוני מן הפרחים לטניס?
4: בקו 25. הגברת מכירה את שיר השירים?
5: לא, במצעדי הפזמונים אני חלשה, רק קלאסית.
4: חבל.
5: למה?
4: דודי צח באדום.
5: כן? המשפחה שלך לא מעניינת אותי.
4: אני חבצרת השרון, שושנת העמקים.
5: כן, אז אני אנטיוכוס.
4: קומפלימנטים מקבלים רק מאחרים, גברת צפדינה.
5: לא, כשמדברים עם אילם.
4: הגברת הייתה פעם בתל אביב?
5: הרבה פעמים.
4: אז איך זה שלא נפגשנו עד עכשיו?
5: בטח הלכנו ברחובות מקבילים.
4: אני לא מבין.
5: בתור מורה לדקדוק, אז אני בטח יודע שמעבירים דרך שתי נקודות זוג קווים מקבילים, הם לא ייפגשו לעולם.
4: עד שהם יגיעו לקלמפרר. המנה שלך, גברת צפדינה, עם המים החמים, עוד תתקרר.
5: תודה, אבל אני התרחצתי לפני שבאתי לכאן.
4: הגברת יודעת, לפעמים אני חושב, מה אומרים אחד לשני שני אנשים שרצים להתחתן?
5: מה הם אומרים, אדון יוחנן?
4: אני לא יודע. אף פעם לא הייתי שני אנשים.
5: אז אולי הם מדברים על מזג האוויר?
4: מזג האוויר הוא נושא נפלא.
5: כן.
4: הגשם, הים הגבגלי, הדגלי, החמסין, המרק שלך מתקרר, הטמפרטורות. הגברת רואה את הטמפרטורות החזויות למחר בטלוויזיה?
5: לא, אצלי שם תמיד גשם ומעונן חלקי.
4: כן, אם היא רוצה לדעת את הטמפרטורות, היא יכולה לבוא אצלי.
5: יש לה אדוני טלוויזיה?
4: לא, טרממטר.
5: אני
4: מבינה. מה הגברת רוצה בתור מנה השנייה?
5: צדפות.
4: נפלא. מלצר, צלחת ריקה בבקשה. יש שבלולים על הפרחים. יש לגברת תחביבים.
5: זאת אומרת?
4: איזה הרגלים לשעות הפנאי.
5: כן, אני מצחצחת שיניים.
4: מעניין מאוד, אני דווקא עושה פקקים.
5: מה?
4: יש לי 5,847 פקקים, בלי החלפות, מסוגרים באלבומים. אם היא רוצה לראות את האוסף, היא צריכה לבוא לסוף השבוע, זה לקח זמן.
5: איך הגעת להובי כזה, אדון יוחנן?
4: אני הגעתי לזה דרך הפקקים. כן, אני אפילו קיבלתי פרס ראשון בתחרות הפקקנים.
5: כן, מה היה הפרס?
4: פקק. גברת צפדינה, הצלחת שלך מתקריירת.
5: כן, אני אוהבת אותה קר.
4: להסמין משהו לקינוח לפתן?
5: לא, תודה, אני אוכל את הפרחים.
4: לא, אי אפשר, אני צריך להחזיר אותם, אני לקחתי בה שלה.
5: אדון יוחנן, כבר רבע אחרי. טוב, אדון יוחנן, אתה רוצה שאני אשלם את החשבון?
4: לשלם? לא. אני עוד מקבל עודף.
5: טוב, אז באמת היה נעים מאוד להכיר מישהו מהרמתיים צופים. טוב שהעולם גדול. ללוות אותך הביתה?
4: אבל גברת צבדינה, את לא הולכת, אה?
5: מה? אתה רוצה להגיד לי משהו, אדון יוחנן?
4: בטח. אני כבר הרבה זמן, אני...
5: כן.
4: מאז שאנחנו נפגשנו, אני...
5: כן.
4: זאת אומרת...
5: נו.
4: גברת צפדינה, גברת צפדינה,
5: כן.
4: אם אני באמת מצא חן בעינייך, האם אני יכול להציע לך חברות?
5: חברות? אני חשבתי שאנחנו מדברים על חתונה.
4: חתונה, אבל מי ייקח אותנו?
6: לא. תראו. לא תראו, תראו.
7: ראו.
6: לא תראו, תראו.
7: ראו את זה.
6: משה, איפה היית, משה? לא ראינו אותך אפילו בתור סילואט. איפה אתה היית, משה?
7: אני אומר לך,
6: היית בחוץ לארץ.
0: לא!
6: כן!
0: משה!
6: יעקב!
0: משה! לא, אני לא רואה טוב.
6: אתה רואה טוב מאוד, חביבי.
0: משה,
6: יעקב,
0: יעקב. בואי נה, בואי נה. מה זה?
6: ככה זה.
0: מה אתה עושה? ככה עושים?
6: עושים.
0: איך אתה מתנהג? ככה מתנהגים?
6: מתנהגים.
0: טוב, איפה היית?
6: אירופה, חביב.
7: רגע!
0: אירופה, ולא כותבים איזה מילה.
6: מה יש לכתוב, דחילה כזה?
0: משהו? מתנות, הבאת?
6: רגע, תן לנשום, עוד הכל הרוס.
0: לא לוחץ. אבל איזה סוביניר בשביל החבר'ה יהיה.
6: יהיה, יהיה.
7: מה יהיה, יהיה?
0: העיקר שיהיה.
7: תשמע, אני נסעתי...
6: נסעת עם האישה?
0: לא, איתך. איך היה, משה?
6: לא מי יודע מה. אתה יודע, טיול מאורגן. יש ברירה, אתה עולה, יורד, נוחת, ממריא, שותה, אוכל, לא עושה שום דבר. כאילו לא נסעת.
0: אבל אני מבין שנחת.
6: בילית, אה?
7: נו די!
0: מה אתה צועק?
6: מפני שאתה לא נותן לפתוח את הפה.
0: אני לא נותן לך לפתוח את הפה?
6: אתה לא נותן להוציא מילה.
0: אני לא נותן לך להוציא מילה?
6: אתה לא נותן להוציא מילה.
0: זאת אומרת, אני מפריע.
6: אתה מפריע.
0: אני מפריע.
6: תגיד מילה.
0: אל תגיד שום דבר, הבנתי.
6: עכשיו ספר איך היה, מה היה, מה עשית, איך... ספר פרטי פרטים, אל תחסיר שום דבר.
1: התאספנו...
6: לא התאספנו, לא התאספנו. אם נוסעים אז מתאספים, נו בטח. ספר איזה...
0: ספר, מה אני אגיד לך, ספר רשמים.
6: רשמים, זאת המילה.
1: יצאנו...
6: לא יצאנו, נו.
0: אם נוסעים, אז מתאספים ויוצאים.
6: ספר איזה קוריוזים מעניינים.
0: מוציא לי את המילים מהפה.
1: הגענו
6: ביום. לא הגענו.
7: לא, תראי, תראי, תראי, תראי.
6: אם נוסעים, אז מתאספים ויוצאים ואין ברירה, מגיעים. אוי ואבוי אם לא הייתם מגיעים. ספר איזה...
0: אתה נסעת לחוץ לארץ, אין לך מה לעשות. ספר חוויות.
6: חוויות. או.
7: הנסיעה בכביש החוף.
8: לא בכביש החוף.
0: זה מה שיש לך לספר לנו? פה אין לך כביש חוף?
8: יש.
0: בשביל זה נסעת לחוץ לארץ? נוסעים ויוצאים בכביש החוף? ברומא היית?
6: איזה רומא? אתה עוד חי לי ברומא. בלונדון היית? זה מרכז העולם, זה מרכז העולם.
0: עזוב אותך מלונדון, היום ברומא יש לך את הוותיקן.
6: ותיקן? דבר כזה, פה אין לך ותיקים.
0: אתה מדבר, משה, בחייך. אתה לא יודע מה שנעשה בארץ. באילת היית?
7: לא.
6: לא, למה שיהיה באילת כל כך רחוק? מה יש לו באילת? בבאר שבע היית?
7: לא.
6: לא, נו מה?
0: בלונדון היה, באר שבע לא היה. בחיפה היית?
6: מזל שהתאספו, אחרת גם בחיפה הוא לא היה. באשקלון היית?
7: כן.
6: כן, תודה רבה לך, באמת באשקלון הוא היה. נו בטח, אם נוסעים ומתאספים וכביש חוף...
7: אז מגיעים לאשקלון.
6: מה אתה? אתה היית באשקלון?
7: כן.
6: מתי?
7: עכשיו חזרתי.
0: מה, אתה לא נסעת לחוץ לארץ?
7: אף פעם.
6: אז למה אתה לא מדבר?
0: מה אתה שותק, מה?
7: מה אתה לא מדבר?
6: מה יש לך באשקלון?
7: סתם נסעתי לנופש.
6: איזה נופש?
7: נסענו כל החברים מהמכון.
6: איזה מכון? איזה מכון?
7: מכון שמשון.
0: איזה מכון שמשון?
7: אני מרים משקלון במכון שמשון, אז נסענו, מה אתה...
6: אז למה באשקלון? מה יש באשקלון?
7: נסענו, היה יום השנה לשמשון.
0: אתה החלט לשגע אותנו?
7: לא.
6: איזה שמשון? מה שמשון?
7: שמשון הגיבור.
0: זה מהתנה?
6: לא, זה עוד הרבה לפני. זה עם האלה שהיה...
0: הגענו עם האבן שהרג את העמלקים.
6: איזה העמלקים, אתה עם העמל... זה עם הזה, עם כל מה שהיה עם הלוחות הברית, נו, כל העניין הזה עם ה...
7: עם האינדיאנים, הפאשר.
0: לא, לא, זה לא עם האינדיאנים, זה דבר אחר. זה עם זאת, נו, עם מלכת שבא.
6: מלכת שבא, מלכת שבא, מאה אחוז. מלכת שבא.
7: מי כבש את יריחו?
0: מלכת שבא?
6: מה, זה... שמשון כבש את מלכת שבא? זה...
7: ובשבילכם עושים חידון תנ"ך?
0: ומה אתה רוצה? למי זמן לקרוא עיתונים?
6: תסלח לי רגע. תגיד
2: תגידי, אתה גר פה?
9: כן, למעלה.
10: תגידי, למה אתה מגיע לדירת הבעל? למה אתה מגיע? תוריד את היד! איי, איי, איי, איי, איי,
9: איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי,
3: אתה תופס אוזניים לילדים קטנים?
2: אני בסך הכל רציתי לשאול אותו משהו.
3: אז מה, בשביל לשאול אותה אתה צריך לתפוס לו את האוזן?
2: מה אתה מתערב? מה זה עניינך? תגיד לי, מה אתה אבא שלו?
3: אז אתה לא רואה?
2: לא, כי אתה קצת בהיר והוא ככה קצת...
3: מה, הוא שמן?
2: לא, לא, הוא קצת...
3: מה, רזה, מה?
2: לא, הוא קצת שחרחר.
3: אתה לבנבן, מה זה אכפת לך, מושכחה?
2: אדוני, הבן שלך לא בסדר.
3: מה הוא לא בסדר?
2: הוא גנב.
3: תשמע, אתה תקח את הדברים שלך בחזרה.
2: הוא לא גנב, הוא סוחב.
3: מה הוא סוחב?
2: הוא סוחב לי את המכתלים שלי מתיבת הדואר.
3: תגיד לי בבקשה, אדוני, במחילה מכבודך, היה חסר לך איזה מכתב יותר מיום או יומיים?
2: לא.
3: למה אתה אומר סוחב?
2: הוא מוציא לי את המכתבים מתיבת הדואר.
3: זה אתה כבר אמרת.
2: אז למה הוא עושה את זה?
3: הוא אוסף בולים.
2: מה הוא אוסף?
3: בולים. מה רע בלאסוף בולים?
2: זה לא רע, אבל למה דווקא את המכתבים שלי?
3: הוא לא מוציא דווקא את המכתבים שלך, הוא מוציא את המכתבים לכל השכנים בבניין. אתה דייר חדש, אתה לא יודע.
2: שיקנה בולים.
3: היו את רשע, בבולים לא קונים, בולים אוספים, אוספים. חכמה גדולה לתת בולים.
2: אדוני, הבולים חוזרים אליי, המכתבים חוזרים אליי עם כתמים מרוחים ומקומתים. מה זה באמת?
3: אתה צריך להבין, זה כתמים של נפט, וזה לא מפריע בשבילך לקרוא מה שכתוב בתוך המכתב. מגיעים לך מכתבים עם בולים מחווייז, מצופת, זה המשולש מצפור הזה. זה בול קשה, זה דבק קשה מאוד, זה תוצרת חוץ. אז אנחנו לוקחים את המכתב עם הבול ושמים את זה בתוך קערה עם מים ונפט, שהבול ירד, שליח שלק. מה אתה רוצה? שיקרא את הבול?
2: אני לא רוצה שיקרא את הבול, אני לא רוצה שום דבר, אבל אני לא צריך לסבול מזה שהבן שלך עושה בולים.
3: אז מה אתה רוצה שיעשה? מה, יש לך אולי תוכניות יותר טובות בשביל התחשת הזה? מה אתה רוצה שיסתובב בדיזנגוף, עם כל הקושטאפים האלה? ויסחוב אוטוס ומחרקס יעשה, זה טוב, אה? מוסף בולים זה דבר חינוכי, ככה הוא ילד טוב, הוא לומד גיאוגרפיה, הוא יכול להגיד לך את עיר הבירה של כל עיר.
2: מה אתה אומר?
3: חיילה, תגיד לדוד, מה עיר הבירה של פריז?
9: צחת!
2: אדוני, היו צריכים להגיע אליי שני מכתבים חשובים מאוד מאוד עם תמונות חשובות מאוד. עשה לי טובה, אולי זה אצלך.
3: אנחנו תכף נברא אימא בבית. מזל!
2: מזל?
3: מזל? אתה לא רואה? מזל! מזל, יעין ירוחי, תראי מיידלה. יש שם, על השולחן במטבח, יש שם מכתבים של השכן החדש עם התמונות. זה בתוך הקערה עם הנפט. לא, לא, תשאיר את שם. אתה תקבל את זה מחר, אחר הצהריים אקספרס. חוץ מזה, אני לא יודע. התמונות זה לא כל כך מוצלח. לא, איי, איי. לא יודע, איפה אתם הצטלמתם?
9: בצחני.
3: בצחני, סמר. יש לך, אחד עושה לך בראש ככה, מה אתם? הם ילדים קטנים. היה עוד איזה מכתב?
9: היה מכתב עם הצ'ק.
3: כן, אבל זה היה בלי כיסוי.
2: מה זה בלי כיסוי?
3: מה שאתה אומר, הבנק... איפה
2: אתה יודע שזה בלי כיסוי?
3: הבנק אמר, אז אם הם אומרים, הם יודעים מה שהם אומרים. איפה אני יודע?
2: אדוני, הבן שלך שובר לי את תיבת הדואר, שדע לך את זה.
3: אתה צעק, הוא לא שובר, הוא רק מכפף. וזה אפשר לכפף בחזרה, אתה צריך להבין, זה ילד גדול. תסתכל, הראות הלפן, תראה, זה יד גדולה. הוא לא יכול לדחוף את זה בתוך החריץ של הטבע. אז אני נתתי לו פלייר והוא כפף את זה. זה אפשר לקפף בחזרה, הוא לא שובר.
2: אדוני, אני לא צריך שיהיה כופף לי, או שישבור לי, או שיהיה כמה... אני אתן לך מפתח.
3: לא צריך, יש לנו.
2: מה, יש לכם מפתח?
3: יש לנו.
2: אולי אתם רוצים גם מפתח לדירה?
3: לא צריך, אנחנו נכנסים מהמרפסת.
11: מה? זה מה שאתה חושב לעשות כל היום, תגיד לי, אה? לעמוד פה ולקרוא עיתונים, זה התפקיד שלך.
12: מה אתה טוב, אתה עולה עליי, הרגע חזרתי הבאת את הקורטינה מהפחח. עשיתי לה קוסמטיקה, אמא שלה לא תכיר אותה. ולך תדע אם זה יעזור.
11: אם אתה לא מאמין בסחורה של עצמך, למה שהקונים יאמינו?
12: למה מה אמרתי?
11: תשכח מה שאמרת ותסתכל יותר טוב מסביב עם כמה סחורה אנחנו תקועים.
12: אז זה גם כן אני אשם.
11: כן, כי אתה לא מאמין בסחורה של עצמך, סיסו.
12: על מה אתה מדבר? ברף, בחייך. תסתכל, אנשים היום לא נכנסים למגרש מכוניות. תסתכל על הכבישים, הכל טומבילים חדשים.
11: באמת זמנים קשים?
12: לא, מה אתה רוצה?
11: אבל מכונית שרואים אותה עומדת אצלנו יותר משבועיים עושה לנו שם רע, סיסו.
12: נכון.
11: תגיד לי, כמה זמן אנחנו תקועים עם החיפושית המסרוכה הזאת?
12: חצי שנה.
11: חצי שנה. כפרה על ה-$500 ששמנו עליה. אבל לא חבל על הפולי שווק שאתה עושה עליה כל היום? לא חבל על המקום שהיא תופסת?
12: אבל החיפושית זה דוגמה, אתה עושה אפצ'י על ידה מתפרקת.
11: אני מתפלא עליך, סיסו. אתה חסר אמונה.
12: ברוך, אני לא מאמין שתמצא פרייר שיקנה אותה.
11: לא נמצא, נזרוק אותה.
12: אז תזרוק אותה כבר.
11: אבל בלי אמונה אין מחירה, וכל מכונית יש לה את הפרייר שלה. רק צריך להאמין, סיסו.
12: מה להאמין? ברוך, אם בא בן אדם אומר לי חרה של אוטו, הוא לא צודק?
11: צודק.
12: לא, מה אתה רוצה?
11: הלקוח תמיד צודק.
12: בסדר.
11: אבל אם אני רוצה למכור לו את האוטו, אני לא צודק.
12: אז מי צודק?
11: צודק מי שצודק אחרון, סיסו. בסדר. אז תתחיל להתנענע שיהיה עם מה לגמור את החודש, אה?
12: בסדר.
11: אין לה. עיתונאים
12: יהיה. הלאה, תביבי. אפשר לעזור לך באיזה אוטו?
3: כן, אני מחפש איזושהי מכונית קטנה, יד שנייה.
12: רגע, רגע. זה לא אתה שאני חושב שאני מכיר?
3: זה אני.
12: ברוך! בוא תראה מפה תתעלף!
11: מהגששים, אה? אהלן שייקה.
3: פולי.
11: פולי, פולי. אתה מספר לי, בחייך, אללה. שלושתכם שיגעון, תאמין. אתה יודע, פולי, הילדים שלי אומרים אותך בעל פה, בחייך. אליקו! אללה, ישנו פה אחד, חבל שהוא איננו. עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין לי. לעדיה, פולי.
3: אתה מוכן להחזיר לי את היד רק?
11: בטח, מה זה יד שלך, בחייך.
12: ברוך, אתה יודע, אני מסתכל עליו. בטלוויזיה הוא נראה יותר ברור. לא?
11: אתה משווה טלוויזיה למציאות? למה? גם ככה הוא מצחיק, לא?
12: פולי, באת לעשות איזה קטעים על מגרש מכוניות?
3: לא, לא, אני מחפש אוטו.
11: איפה, פה אצלנו?
3: כן.
11: יד שנייה?
3: מה העניין? למה לא?
11: אחרי הבחירות, יד שנייה. בעיית פולי, כמה קיבלתם בבחירות, אה?
3: לא עשינו את זה בשביל כסף.
12: לא עשינו את זה בשביל כסף!
11: אליקו! אללה, יש לו פה אחד, חבל שהוא איננו, עושה אותך, אתה רואה ראי.
3: יאללה. חבר'ה, בחייכם, אני נורא ממהר, יש לנו עוד הקלטה הערב.
11: מה, מקדימים את הבחירות?
3: זה תוכנית חדשה.
11: הקטעים חדשים, וואלה, הגיע הזמן.
3: אתה מספר לי? מה עם אוטו, חבר?
12: הנה, יש לך.
11: יש פה מכל, תראה לו הסחורה.
12: אין בעיה, פולי, אתה רוצה ללכת על אמריקאי?
3: לא, לא.
12: יש לנו שברולט 58 חדשה.
3: 58 חדשה?
12: הבודי 58, אבל טיירים 85. עם הכנה לרדיו והכנה למצית. אוטו מקבלן.
3: לא, נו, אני מחפש איזה מכונית קטנה ומרופא.
12: זה מרופא, מנתח.
3: אתה הרגע אמרת שזה מקבלן.
12: התכוונתי מנתח בקבלנות.
3: מנתח
12: בקבלנות. תגיד לי, פולי, רציתי לשאול אותך. זה מהשלישייה שלכם, הקטן, שוסמו.
3: גברי.
12: גברי. הוא פרסי.
3: מה, למה אתה שואל?
12: אני אגיד לך למה אני שואל. הדודה שלי גרה בחולון אמרה לי פעם שאחותה, שכנה שלה, מכירה את השכנה של אחותו של גברי בירושלים. במקרה נודע לי שהשכנה היא פרסית. חשבתי, אם השכנה פרסית, בטח גם הם פרסים. זה יכול להיות?
3: במקרה הם דור חמישי בארץ.
12: זהו, אז פרסי.
3: פרסי. תגיד לי, מה עם הפיאט 124, הירוקה?
12: ברוך! פולי מתעניין על הפיאט 124. פיאט, נעשה וארבע.
11: לא, חס ושלום, לא אתן לך את זה. עזוב אותך, בחייך.
3: מה העניין?
11: זה אוטו בכי, בחייך.
12: אבל הוא רצה אוטו מרופא, לא?
11: זה מרופא פסיכיאטר, בחייך, סיסו.
3: אז מה רע בזה?
11: דפוק בראש, מה אני אתן לך דבר כזה? פולי, תגיד, בחיית פולי. בחיית פולי, פולי. אתם הלא ליכוד. פולי, אתם הלא ליכוד. אז איך זה המערך הסכימו שתעבדו בשבילה?
3: איך קוראים לך?
11: ברוך.
3: ברוך, תשמע, אתה צריך להבין שזה לא עניין של ליכוד או מערך, לא זה העניין, זה, איך אני אסביר לך, זה דרך חיים, זו השקפת עולם, זה צורת חשיבה, זו אמונה בצדקת הדרך.
13: אתה הבנת את זה, ברוך?
11: אותי צריך לשכנע, אתה יודע שאני מערך. אותי לשכנע, אתה יודע שאני מערך.
3: חייך, אתה הצבעת למערך?
11: לא, הצבעתי ליכוד, אבל אני מערך.
3: עזבו אתכם פוליטיקה, בחייך, מה עם החיפושית?
11: מה?
14: הבומבוניירה?
3: לא, לא, הפולקסווגן.
14: זה לא פוקסווגן פולי, זה בומבוניירה. אבל הבומבוניירה לא למחירה.
3: למה?
14: בסיבות אישיות.
11: פולי, רד מהחיפושית, תעשה לי טוב. רד מהחיפושית. ציסו, הראית לו את הסוברו 81 של האורתופד עם ההכנה לאוברדרפט?
13: פולי, מתאים לך אולי סוברו מאורתופד?
3: אני אגיד לכם את האמת, החיפושית מוצאת חן בעיניי.
14: ברוך, תעשה לי טובה, תגיד לו, אתה מדבר את זה יפה. תסביר לו שהבומבוניירה לא למחירה.
11: תסביר לו, בזה, לך תעשה קפה, לך תעשה קפה, אתה טוב? אני אסביר לו הכל.
13: סלח לי, פולי.
11: סיסו, לך תעשה קפה בינתיים,
13: יש פה סנטימנט.
11: לא נמכור לך שום, לך תעשה קפה,
3: תגיד לי, ברוך, למה הוא לא רוצה למכור אותה?
11: עזוב, פולי, בחיים, אתה טיפוס בשביל חיפושי.
3: תראה, זה לא בשבילי, זה בשביל אשתי.
11: בשביל אשתי, תגיד, פולי, אשתי אומרת, אני אומר לה, זה לא יכול להיות, אבל היא תמיד מוצאת את הדברים האלה בעיתונים. היא אומרת שאשתך הייתה אשתו של גברי, והילדים הם בכלל של שייקה. זה יכול להיות דבר כזה?
3: הכל יכול להיות.
11: הלאה, אצלכם שם בבוהמה, בלגן בלגן.
3: תגיד לי, עוד לא אמרת לי, למה הוא לא רוצה למכור אותנו?
11: עזוב, זה סיפור החיפוש, זה איזה אורתופד שהיה לה חוץ בכסף, גם אין לה כמעט קילומטראז'. סיסו, הוא נקשר אליה, הוא קורא לה בומבוניירה, הוא עושה עליה כל היום פוליש, וקס, מלקק לה את המנוע. אתמול היה פה אחד, שם לו $4,000 ביד, לא מכר לו.
3: $4,000 בשביל מודל 76?
11: כלום, אה?
3: זה הרבה כסף.
11: אמרתי לו, סיסו, בחייך. בא בן אדם, שם לך הרבה כסף ביד. מה אכפת לך אם היא מרופא ויש לה רדיו טפידרופון? בוא תראה אותה מקרוב.
13: ברוך, אנחנו דיברנו שהבומבוניירה לא עוזב את המגרש, נכון?
11: אני רק מראה אותה.
13: אבל מה, יש להראות בבומבוניירה. בומבוניירה, זה הכל.
11: פולי מהגשה, שלא אראה לו.
13: שיהיה פולי, שיהיה שייקה, שיהיה שמעון פרץ. הבומבוניירה היא לא למחירה.
3: אל תריבו, אני הבנתי, לא מזדמנות אחרת. אין בעיה.
11: רגע, פולי.
3: פעם אחרת, שיהיה לך...
11: אין, לא, לא, כזאת לא תהיה, פולי. לא תהיה עוד פעם כזאת.
3: תשמע, הוא לא רוצה למכור אותנו.
11: מה זה לא רוצה? נכריח אותו, למה מי הוא? נוסיף לו $1,000 על המחיר, ניקח האוטו.
3: מה $1,000?
11: כלום, אה?
3: מה אתה מדבר? זה הרבה כסף.
11: עוד פעם כסף, פולי, בחייך. אני עושה את זה בשביל כסף. פולי, אני עושה את זה בשביל כסף.
3: בשביל מה אתה עושה את זה?
11: זה דרך חיים. זה השקפת עולם. זה צורת חשיבה. זה אמונה בצדקת הכסף. אתה הבנת את זה, פולי? אתם שיגעו, אבל אתם, אשתי מתה עליך, בעיקר מתה על הקטן. אבל גם אתה גדול, תאמין לי. בוא תראה אותה מקרוב.
3: את מי, את אשתך?
11: לא, את החיפוש, אשתי לטעה בחייך, לא, תראה איזה אוטו מלא הורמונים, עם רדיו טפידרופוני ורמקולים בכיסא של הנהג.
3: בשביל מה אני צריך רמקולים בכיסא של הנהג?
11: אתה שמעת פעם חוליו איגלסיאס מהתחת, תגיד לי. חוויה תת-קרקעית, תאמין לי. תכניס את זה למערכורים שלכם, זה טוב. חשבת רק אתם מצחיקים, אה?
3: תגיד, ברוך, מה שחשוב זה איך המנוע שלה, היא אוכלת שמן?
11: מה היא?
3: אוכלת שמן?
11: זאת אוכלת שמן? מה רצית שתאכל? ברבוניות, תגיד לי, אה? אז אוכלת קצת שמן. למה אתה לא אוכל קצת שמן? אבל ככה היא בובה, היא ברבוריירה, תאמין לי, פולי. פולי, אתה קונה פה במגרש השדים אוטו, אתה קונה אוטו מחבר. You've got a friend in the מגרש.
3: תשמע, ברור. בוא נסגור עניין. תראה, אני מאוד מעוניין בחיפושית.
11: מתאים לך?
3: זה רק תשכנע אותו, נו.
11: אם זה מוצא חן בעיניך מאוד, מתאים לך, נבנה לך מחיר.
3: תעשה
11: משהו. סיסו! בוא. אתה מוכן לעזור לפולי?
13: ברוך, אתה אולי...
12: אני בשביל הגששים נותן הנשמה שלי, אבל אני מסביר לך שהבונבוניירה היא לא למחירה.
11: אבל הבן אדם מוכן להוסיף לך 1,500 דולר על המחיר, מה רע?
15: רגע, לא, אל תגיד לו.
11: רגע, פולי, אני...
15: אני לא
11: רוצה את זה בשביל... לי יש אוטו, פולי, אני לא רוצה את זה בשבילי. רגע.
12: ברוך, אתה רוצה שאני אשרוף אותה עם הבונבוניירה?
11: עוד פעם, סיסו, בחייך. בא הבן אדם מוסיף לך עוד 2,100 דולר, מה רע? מה, אתה זורק את זה מעליך כאילו זה מחלה? מה זה הרפס?
15: ברוך, בהזדמנות אחרת.
11: רגע, פולי, עובדים פה, רגע, פולי. סיסו, לא תוציא יותר. בוא, פולי, הוא מתרכך, הוא מתרכך.
12: מה אני אעשה? אני אוהב אותם, תגמור איתם כמה שאתה רוצה. תגמור איתו, מה אני אעשה?
15: כמה?
12: שבע.
15: מה שבע?
12: מה כמה?
11: ניקו! אללה, ישנו פה אחד, חבל שהוא איננו. עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין לי.
15: בוא נסגור עניינו, כמה אתה רוצה בשביל האוטו?
11: במחירון זה 6.5. כן, סיסו לא ישחרר אותה גם ב7.5. תשמע לי, תרשום 5,500, אבל תעשה את זה מהר, לפני שהוא מקבל לי אפוקליפסה עכשיו.
15: אתה יודע מה, תעשה איזה קווץ' קטן בו.
11: אין לי מאיפה, פולי. תעשה
15: בשבילינו.
11: אתה יודע מה, תרשום אתה 5,000, אני מוסיף 500 ממני. בשביל הילדים שלי אני עושה את זה, תאמין לי. מה, אין לכם צ'ק עם תמונה? תעשה את זה עצמי, 5,000,000, ו...
15: מה זה?
11: הזמנה הזוגית להצגה חדשה.
12: תעשה את זה ארבע.
11: ארבע, כי סיסו ויתר על האוטו, מגיע לו.
15: מזל שאליקו איננו.
11: ישנו, ישנו, תעשה את זה שש, הכל ביחד. סיסו, תעזור לו להוציא האוטו, אני רץ לבנק.
15: אני מקווה שהמפתחות בפנים.
12: תצליחו בתוכנית החדשה, חולי. הלכה הבונבוניירה. יופי, יופי. הראשון למעלה.

0: אפשר לעזור לך עם איזה אוטו?
1: אתה לא מזהה אותי פתאום, אה?
0: תן לי רמז.
1: נתת לך רמז? אליקו עושה אותי, אתה רואה רעים, בסדר?
2: ברור! בוא תראה מאיפה תתעלם!
3: אה, מהגששים, אה? אהלן שייקי.
1: אתה בעצמך, שייקי, תגיד לי, מה, אתה עובד עליי?
3: מה קרה?
1: מה, זה הלך האוטו?
3: מה הלך?
1: הלך המנוע, מה הלך?
3: היה מנוע?
2: היה מנוע!
1: ביחד, חתכת סמת גנרטים. מה, אתה צוחק עליי? מה, זה בומבוניירה? לא, זה קקמייקה.
2: קקמייקה.
1: רמקולים בכיסא של הנהג. חוליו אינגלסיאס מהתחת. כל הכבוד, $5,000 ואת הבומבוניירה הכנסתם לי עמור.
2: קלרשו.
1: רגע, פרזי לא פרזי, שדה של גברי נזו אלי פולי, והילדים אצל צ'ייקל.
3: כן, באמת, רציתי לשאול אותך, פולי, בעניין הזה, אשתי אומרת, אני אומר לה, זה לא יכול להיות, אבל היא אומרת שהבת של גברי חזרה בתשובה והיא מתחתנת עם הבן של שייקה שהולך להיות מואזין בוואדי ערה. מה, זה יכול להיות דבר כזה?
1: אליקו!

0: חברים, אנחנו מקליטים הערב את האומנים, אז אני מבקש לכבות פלאפונים ולצחוק. תודה רבה. אני מזמין לבמה את אייל קיציס.
1: שלום לכם. אנחנו שמחים להיות בכנס להקות הנחל. וכפי שאתם יודעים, פולי ואני היינו בלהקת הנחל, אבל שייקה לא היה.
2: לא קיבלו אותו.
1: אז אתם אולי לא יודעים, אבל אסור לנו להופיע בלי שייקה. ועד עכשיו זה הצליח. אז תודה רבה. אם זה לא הצליח, אז אני אספר לכם ששאלנו את שייקה למה לא קיבלו אותו ללהקת הנחל, והוא סיפר לנו. אז תרשו לנו להראות לכם את הבחינה של שייקה בלהקת הנחל. במסגרת תוכניתנו, הקטע הנבחן, נמצא איתנו באולפן הבמאי הקבוע של להקת הנחל, מר אינגריד ברגמן, אשר יבחן את הנבחנים ללהקת הנחל.
3: נו?
1: בית הנבחן! ואני מזמין את הנבחן הבא. בבקשה! תעמוד היד המיקרופון שם.
4: תעמוד שם. אתה, תעמוד שם. שלום חביבי, מה שמך?
5: שייקה לוי.
4: שייקה לוי? לוי, אתה אח של יוסי בנאי.
5: שייקה לוי, שייקה.
4: לוי. שייקה לוי.
5: לוי, כן.
4: לוי.
5: שייקה.
4: רגע, לוי, אח של טופול.
5: לא. לא, שייקה לוי.
4: שייקה לוי.
5: שם משפחה לוי.
4: אתה בטוח שום קרבה?
5: לא, שום דבר. למה זה חשוב?
4: חשוב מאוד, שייקה לוי.
5: אני שכן של מסקין.
4: מסקין. ידעתי שאני מכיר אותך מאיזשהו מקום. תאמר לי, שייקה לוי, מה אתה רוצה?
5: להתקבל ללהקת הנחל. להצטרף ללהקה. להיות עם...
4: תאמר לי, אתה... אתה יודע על השיר?
5: אני יודע, לא יודע. שרים. שרים.
4: אתה מקיבוץ.
5: קיבוץ, כן.
4: מה תשיר לנו?
5: מול הר סיני, טוב.
4: טוב מאוד.
5: אפשר להתחיל?
4: אפשר. תודה רבה, שייקה, תודה רבה. תאמר לי, שייקה. אולי אתה יודע, מה עוד אתה יודע לעשות? אתה יודע לרקוד?
5: מה שרוקדים.
4: מה שרוקדים בקיבוץ?
5: כן.
4: מה אתה רוקד? מה תרקוד לנו?
5: אל גינת אגוז, טוב?
4: אפשר? טוב מאוד.
5: אפשר להתחיל?
4: אפשר. אני אבקש שקט. תודה רבה, שייקה. תאמר לי, שייקה,
5: בחזרה זה כבר נגמר מזמן.
4: תאמר לי, שייקה,
5: לוי,
4: אתה לוי, כן, אתה בכל זאת בטוח שום קרבה?
5: שום דבר.
4: שום דבר.
5: שכן של מסקי.
4: רק מסקי. תאמר לי, שייקה, אתה יודע לשחק?
5: שש בש, טוב.
4: מה זה שש בש, גברי?
1: פינג פונג.
4: טניס.
1: טניס.
4: תאמר לי, לא הכנת לנו שום קטע משחקי?
5: לא, עכשיו יש להם, תתנו לי משהו.
4: אני מבין. תאמר לי, אני אתן לך אתיוד.
5: תודה רבה.
4: תסביר לו מה זה אתיוד.
1: גליה, אני מבקש, הצחוק שלך חזק מדי. אתיות זה מין מצב שאתה נמצא בו ואתה צריך לצאת ממנו בכבוד.
4: תשמע שייקה, עכשיו תקשיב טוב. אתה עומד על צוק גבוה.
5: איפה?
1: בבל צוק.
4: בבבל צוק. אתה עומד על צוג גבוה.
5: כן.
4: לפניך תהום, מימינך אריה, ומשמאלך בבון מצוי. מאחוריך עומד ברוס לי, אלוף הקראטה. מה תעשה ולאן תלך? בבקשה, שייק. לאן אתה הולך, שייק?
5: אני הולך להקת פיקוד מרכז.

0: תשמידי אותו. לא, לא את בני, את המכתב. אסתי, אסתי, אני לא מתחרט שכתבתי לך כזה מכתב, אבל אם בני מוצא אותו, אני בן אדם מת. בטח שחתמתי רק צדיק. מה רצית שאני אחתום צביקה זלצמן? אולי גם להוסיף את המיקוד שהוא שלח לי את הפצצה ישר הביתה? אסתי, אסתי, את יודעת שזה נוגע לבריאות שלי, אני מפחד, נכון? אני יודע שהוא במילואים, זה לא מרגיע אותי, כי אני מכיר אותו. אם פורצת מלחמה, זה עם האומץ שלו הראשון בבית. דופקים בדלת, אני מוכר לסגור. כן, להתראות בערב, גם אני אותה. ביי, צ'או.
1: בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני,
0: בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני,
1: נורא מצחיק, נורא מצחיק. בא אליך חבר הכי טוב, עם התמוטטות עצבים, מגלה שאשתו בוגדת בו, ואתה שוכב על הרצפה כמו ליצן.
0: אשתו של מי בוגדת?
1: אשתי, אסתי, כמה נשים יש לי?
0: עם מי?
1: אני לא יודע עם מי.
0: אתה לא יודע עם מי.
1: אבל אני ידע, אני ידע.
0: תרגע, שתי בירה, אני אביא בירה.
1: לא רוצה בירה, רועדות לי ידיים מבירה, ואני לא רוצה לפספס את החרה הזאת.
0: בני, אל תדבר ככה, תעשה לי טובה, תרגע, טוב? תספר לי בדיוק מה קרה מההתחלה.
1: מה קרה?
0: כן.
1: אני בא עכשיו הביתה, מה אני מוצא על יד הדלת?
0: פרחים.
1: נכון. איך אתה יודע?
0: לא, כי גם אני קיבלתי. יש איזה אחד לכבוד הבחירות מהליכוד, הוא עובר מדלת לדלת, משאיר פרחים בחינם.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, אז הפרחים האלה הם לא מהליכוד.
0: מאיפה אתה יודע?
1: כי היה שם מכתב.
0: מה, אתה פה, פותח את המכתבים שלו?
1: חזרתי הכל למקום, היא לא תרגיש.
0: מה לא תרגיש? מכתב עם שני צלות, עם דלת פלסטי סגור מאחורה, היא לא תרגיש?
1: איך אתה יודע?
0: לא, כי גם אני קיבלתי בדיוק כזה מכתב מהליכוד.
1: אתה יודע מה צדקה? בוא, אני אתן לך לקרוא את המכתב, את הכתיב מילה במילה, בוא, אתה תגיד לי אם המכתב הזה מהליכוד.
0: בסדר.
1: תקרא, אתה לא יודע לקרוא, תקרא.
0: לא, אני עדף קצת, אני זז לי. לאסתי, אני מתרכז בכתוב, לאסתי, הציפורים מתות בסתר, אך ציפורים מת רק על אסתר, חתום באהבה, צדיק. צדיק, קראתי.
1: לא צדקה? זה מכתב מהליכוד.
0: לא, עכשיו שאני קורא, זה יכול להיות שזה מישהו מהמערך.
1: סוף אותך משטויות ליכוד מערך, על מה אתה מקשקש על מה? זה רק אינפנטיל דביל שכל ההשכלה שלו בגובה שטיח יכול היה לכתוב חרוז מטומטם שכזה, סתר, אסתר.
0: למה? בעיניי זה יפה מאוד, סתר,
1: אסתר. יפה מאוד, אני מודיע לך שעם חרוזים כאלה, גאון גדול, היא לא מצאה. אבל חכה שאני אמצא.
0: ואז מה, נגיד בבני, מצאת אותו, מה אתה עושה?
1: לפני שאני הורג אותו, אחרי שאני הורג אותו.
0: לא, לפני, הרבה זמן לפני.
1: אני רוצה לדבר עם הבן אדם.
0: על הכיפר לדבר זה יפה, למה להרוג?
1: לדבר איתו. רוצה שיסבר לי, שיגיד לי. שיגיד לי, למה היא עשתה לי את זה? שהוא יגיד לי. תגיד לי אתה.
0: אני אין לי מה להגיד, למה? אתה שואל למה היא עשתה את זה? אולי לא שמת אליה לב?
1: יופי צבקה, יופי, ככה אתה מכיר אותנו. אני לא שמתי לב אליה, יופי. כל מה שהיא רצתה בחיים היא קיבלה. רצתה חוג ריקודי עם, ריקודי עם. חוג קרמיקה, קרמיקה. ואם אתה שואל אותי, כל הכישרון שלה בקרמיקה זה לשבור צלחות. רצתה מכונית חדשה, היא לא קיבלה מכונית חדשה. רצתה שוטף כלים, אני שוטף כלים.
0: בחיים לא ראיתי אותך עם צלחת, מה אתה מדבר?
1: צביקה, אתה מכיר אותה, אם לא אני, היינו אוכלים מהרצפה. מה עוד היא רוצה ממני, צביקה? מה אני לא...
0: בני, אישה צריכה תשומת לב וצריכה שיוציאו אותה לפעמים.
1: מאיפה? כל הזמן היא בחוץ, מה שאני צריך זה להכניס אותה לפעמים. היא אף פעם לא על ידי. אני לא זוכר אם בחתונה היא עמדה על ידי.
0: בני, תגיד, ניסית פעם להגיד לשלוח לה פרחים?
1: פרחים לכבוד מה?
0: יום הנישואים שלכם.
1: צביקה, בחייך, מתי בכלל יוצא יום הנישואים שלנו?
0: היום.
1: איך אתה יודע?
0: לא, אני לא יודע, זה ניחוש. נפלא. ניחוש.
1: וואלה, צביקה זה היום. צביקה זה היום. תראה איזה זיכרון יש לך, צביקה, תראה, ואני אידיוט, שכחתי.
0: אתה רואה, וזה מהליכוד, זכר.
1: בואי לצביקה, אנחנו מוכרחים למצוא את הצדיק הזה. מי אנחנו מכירים צביקה שהשם שלו מתחיל בצדיק?
0: מי אמר שאנחנו מכירים אותו בכלל?
1: אתה רואה איזה ראש של רווק יש לך? תדע לך זה חוק, חוק. אם אשתך בוגדת בך, זה תמיד, תמיד, עם אנשים שאתה מכיר.

0: אז אתה בטח מכיר המון אנשים.
1: מה?
0: לא, שום דבר, נפלא.
1: לא, צביקה, בוא נחפש מי אנחנו מכירים שהשם שלו מתחיל בצדיק.
0: ארצי, בנצי, בצלל, פינצי.
1: מתחיל בצדיק, אידיוט, מתחיל בצדיק. צביקה, מתחיל בצדיק. צימרמן.
0: אני ידעתי שזה הוא! אני ידעתי!
1: צימרמן.
0: מי זה בעצם?
1: דוקטור בוריס צימרמן.
0: מה זה?
1: מנתח פלסטי. לפני שנה הוא הרים לה את השדה עם הרצפה.
0: מה אתה אומר?
1: לא ידעת?
0: לא, לא הרגשתי. זאת אומרת... לא יודעים אם לא נוגעים. לא ידעתי! לא ידעתי!
1: עלה לי הון, הון, הון עליי.
0: שווה כל גרוש, הוא עשה עבודה יפה מאוד.
1: עבודה יפה מאוד! גם הפחח שלי עשה לי עבודה יפה מאוד! אז אחר כך הוא צריך לדפוק לי את האוטו?
0: לאן אתה הולך? לאן אתה הולך, בני?
1: אני הולך להרוג את צימרמן!
0: מסוים, תהרוג אותו, תגמור אותו! מה קרה?
1: לא יכול להרוג אותו.
0: למה?
1: הוא מת.
0: מתי?
1: לפני חצי שנה.
0: נו, בבקשה.
1: תראה איזה מזל יש לו לחרה הזה, מת. אם הוא לא היה מת, אני הייתי הרוג אותו.
0: גם אני.
1: טוב, הלאה, צביקה, גמרנו עם צימרמן. צביקה, מי אנחנו מכירים? צביקה שהשם שלו מתחיל בצדיק.
0: לא מכירים, אין כזה, בני, אין. זה בדמיון שלך, זה פאטה מורגנה, אני אסביר מה קרה. תראה, נגיד שאסתי, היא עשתה בחוג לקרמיקה הזה, ציפור מקרמיקה. והיא נתנה אותה במתנה למורה מקרמיקה. ולמורה מקרמיקה, נגיד, קוראים ציפורה, אז היא שולחת בפרחים עם הקדשה לאסתי, הציפורים מתות בסתר, הציפורים מת רק על אסתר, חתום באהבה, צדיק, ציפורה.
1: לא הגיוני.
0: למה לא?
1: כי למורה לקרמיקה קוראים יהודה.
0: לא, כי אני מכיר כמה מורים לקרמיקה, כולם קוראים להם פרסינה. ציפורה.
1: לא, לא, לא, לא, אז למורה הזאת קוראים יהודה.
0: יהודה.
1: יהודה ציפורי. אך ציפורי מת רק על אסתר. אני ארוג.
0: את מי אתה רואה עכשיו?
1: אני ארוג.
0: את מי?
1: יש לך סיגריה עליך,
0: צביקה? סיגריה? כן, כן.
1: צביקה, אתה מבין איזה מטומטמים אנחנו?
0: לא, לא, לא, בני.
1: צביקה, אתה מבין איזה פסיכים אנחנו?
0: לא, אני לא מבין כלום, בני.
1: אנחנו מחפשים כל הזמן מישהו שהשם שלו מתחיל בצדיק, וזה בכלל יהודה.
0: יהודה.
1: יהודה ציפורי.
0: מנובל היהודה הזה, איך הוא מעיז לעשות לך כזה דבר, אני ארוג.
1: אני ארוג אותך. אני אמרתי לך, צביקה, שאם אשתך בוגדת בך, זה תמיד עם מישהו שאתה מכיר.
0: נכון, נכון. תגיד, מה המצית שלי עושה אצלך?
1: לא יודע, מצאתי אותה אצלנו במיטה. כבר שבועיים אני אומר לאסתי, אסתי, דחילק, תחזירי את המצית לצביקה זלצמן.
0: לא, זה לא שלי, זה לא שלי.
1: בנו שלך, כתוב פה לצביקה זלצמן מאלף.
0: אני לא מכיר שום צביקה זלצמן, אני לא מכיר, לא מכיר.
1: אתה בטח מכיר מישהי שהשם שלה מתחיל באלף.
0: לא מכיר שום בחורה שהשם שלה מתחיל באסתי. באלף!
1: צביקה? זלצמן לא מתחיל בצדיק.

0: את הכנרת,
1: ראה את העדים שעולים.
0: אולי אפשר לעשות קוסטה.
1: אך טבריה, טבריה, אם היית צפת, למה אתה לא יושב? למה אתה לא יושב?
0: זה רעיון.
1: תראה את החרמון, איזה דליקטס. אתה ראית את יוסף מהעירייה?
0: עדיין.
1: רציתי לדבר איתו בעניין הקפה. למה אתה לא יושב?
0: זה רעיון.
2: שבוע טוב.
1: שבוע טוב, יוסף.
0: טוב, תודה. נו, הרגע, משכן.
2: איך אצלכם?
1: ברוך השם.
2: איך אתם, למה לא תשב איתנו קצת?
0: זה רעיון.
2: אני אלה.
1: אולי תספר לנו מה חדש בעירייה.
3: יש חדשות, יש נצועו, יש פלאי פלאו.
0: פלאי פלאו.
3: רוח חדשה מנשבת ברחבי הארץ ועומדת להגיע תוך זמן קצר לטבריה.
1: יופי.
0: אני באמת מרגיש משאבים כלילים מהכנרת.
1: נו, דיברת עם ראש העיר?
3: דיברתי איתו, הייתי אצלו במקלט, כן.
1: במקלט?
3: כן, הוא עוד במקלט, כן.
4: מה אתה...
3: כבר חודשיים מנסים להסביר לו שהכפתור של ההרגעה פשוט התקלקל. הוא עוד במקלט. אבל שוחחנו די ארוכות.
1: גם על הקפיטריה.
3: בייחוד על הקפיטריה.
1: יופי.
3: חבריה, איפה הייתה הקפיטריה ישנה, אתם זוכרים?
1: נו.
3: אתה זוכר?
1: כן.
3: ובכן, באותו מקום, על אותה אדמה, יקום בית רב קומתי, ועליו למעלה תתנוסס הקפיטריה, והיא תגרד את השחקים של טבריה.
1: איך תגרד?
3: זה רב קומה, זה אולי 10 קומות.
1: 10 קומות ומגרד?
0: אולי בלילה שהשחקים יורדים.
3: לא 10, 20, 3, 4, בית רב קומתי מאוד.
1: ועומד?
0: למה שלא יעמוד?
1: בגלל הרוח.
0: יש מגן רוח. חוץ מזה, בית, אם בונים אותו, אני לא אומר מספרים.
1: כן.
0: אני בונים אותו 40 קומות באוויר.
1: כן.
0: קודם כל בונים אותו 80 קומות באדמה. וכל זה ממולא עם בדיל.
1: בדיל?
0: בדיל.
3: בדיל מחליד?
0: זה בדיל תוצרת חוץ.
1: טוב, ואיך יגיעו המים?
3: לקפיטריה?
1: כן.
3: עם צינור? איך מגיעים מים?
1: אתה היית בבית של אלקוצר?
3: נו.
1: הלא הוא גר בקומה שנייה ולא מגיע אצלו.
3: לא מגיע מים?
1: לא.
3: יש לו צינור?
1: לא.
0: אז מה אתה בכלל מדבר?
1: הנה אני מדבר. חביבי, צינור, אם הוא מגיע לקומה שנייה, המים מתעייפים והצינור מתכופף. זה הכל. אני לא המצאתי את זה, זה כימיה.
3: מים מתעייפים?
1: בוודאי.
3: נו, סתם, אתה פעם שמעת דבר ש...
0: עבד,
3: מים מתעייפים, שינוחו אחרי הצהריים. אתה חכם גד, אתה בכלל מבין הרבה מאוד. אתה היית בצורפה?
0: אתה היית בצורפה?
1: לא, אני לא הייתי. אבל גם אתם לא הייתם.
3: אז אני אומר לך שהעירייה תשתמש בניסיון שהיא רכשה בצורפת.
1: אתה אל תתן לדוגמה את צורפת. אני איתן גמרתי, חביבי. אלה לא חברותיים. יום עשן, יום בשן. די גול, די אופסן. אני גמרתי איתו. לא צריך טובות.
0: הוא צדיק. הוא צדיק במאה אחוז.
1: מה צדיק? אתה איתי או איתו?
0: אני מהאום.
1: בשביל זה אני אומר, צרפתי זה לא דוגמה. אבל תבריאני, אם הוא לא יקבל מים כאוות נפשו, הוא לא יבחר אותו בעירייה בשנה הבאה.
3: לא יבחר?
1: לא.
3: חביבי, יקבל מים שיצא לו מהאוזניים.
1: עם צינור.
3: לא עם צינור, עם עברון.
0: עם עברון?
3: עם עברון, כן.
1: איך עם עברון?
3: איך עם עברון? כן, יש שיטה מיוחדת היום, כן. יש מין עברון דוד כזה, כן.
0: עברון, עברון עם דוד.
3: כן. והוא בא פעם בשבוע מעל לקפיטריה בדיוק,
1: כן.
3: ממלא את הפיילוט האלה של הקפיטריה מים, ונוסע. מה יש לו לעשות שם?
1: טוב, ואם הוא לא יכוון טוב?
3: לתוך הפיילוט?
1: כן.
3: לעברו?
1: כן.
3: אז התרטבו קצת האנשים, אז מה?
1: בטח שהתרטבו, אבל יש לי רעיון.
3: נו.
1: האווירון דוד מגיע.
3: כן.
1: זה דוד שמש?
3: לא.
1: לא משנה. הוא מגיע והוא מוריד צינור גומי.
3: כן.
1: מאלומיניום.
3: כן, כן.
1: אתה מגיע.
3: כן.
1: הוא מוריד את הצינור לאט לאט בדיוק בצנטרום של הפיילה. כיף.
3: וזה לא משפריץ?
1: אלומיניום עיוני.
3: תשמע, זה רעיון, זה למשל רעיון, אני אביא את זה בפני העירייה שתחליט, שלא תחשוב, זה יפה.
0: אולי ישתמשו גם ברעיון שלי.
3: כן.
0: אני מציע שקודם כל יתחילו לבנות את הקפטריה למעלה. אחר כך יבנו בהדרגה למעלה. בשביל החבר'ה.
3: זה גם רעיון, זה רעיון וזה רעיון. הפנקס פתוח והיד רושמת, חביב. נראה.
1: ותזמורת.
3: נגנבה שמועה לאוזניכם בקשר לתזמורת?
1: תדבר.
3: חבריי, אסור לי לספר כל מה שבטח. זה קצת סוד בעצם. לא תספרו? פעם ראשונה בטבריה.
1: ידעתי.
3: תזמורת אורגינל.
1: ידעתי. איטלקים?
3: כן, מביאים מיוחד מיוגוסלביה. נחמדים, נחמדים.
0: הם גיטרו?
3: גיטרו, כזה כמו סטרדיבריוס, אתה יודע.
0: כמה חוטים יש בגיטרה?
3: נראה, זה יחליטו בעירייה. נראה.
4: האמת שלא מזמן אשתי רצתה שנלך לקורס הכנה ללידה. אמרה לי, יעקב, אני רוצה ללכת לקורס הכנה ללידה. אמרתי לה, כפר, אני מגדל העמק, לא בא לי להיכשל בעוד קורס. יש פה מרוקאים? כן? שיש פה עוד הרבה שלא הבינו. יש פה? תימנים יש? חרות איזה עדה. מה הבאתם למדינה? חוץ מצעד מה הבאתם? כלום. אין, צעד, גד וחרמנות. רוסים יש? כן, מתי אתם עוזבים? או, שלום לכם. בחיים לא היה לי הכבוד להופיע ככה עם כינורות. כן, אני נרגש, באמת. אתם יודעים עכשיו שיש אופנה חדשה, מסעדות, גורמה. יודעים מה זה גורמה? זה לעני טעם, לחר. פעם הייתי במסעדה כזאת, אוקיינוס. מישהו היה שם פעם? 600 שקל מים מינרלים. אני זוכר, נתתי לו את הוויזה להעביר אותה, איך שהוא בא להעביר את הוויזה, הוויזה הסתכלה על האחורה ככה, לעבור או לא לעבור? אמרתי לה, כפר, תעשי מה שאת מרגישה, אל תלחיצי אותי. זה לא כמו מסעדות מזרחיות, יש להם תפריטים עם צילומים, והצילומים בכלל לא קשור למה שיש במסעדה. הוא רק אומר לך, אם היינו משקיעים, היינו מגיעים לתוצאה כזאת. אבל פעם הייתי במסעדה כזאת, אוקיינוס, זו מסעדה שאתה חייב להזמין מקום לפני. הזמנו, הגענו, נכנסנו, ואני רעב, רעב לי. ותמיד יש שואר כזה בכניסה, שלום, אמרתי לו, שלום, אני הזמנתם מקום, אמרתי לו, כן, הזמנו. אומר לי, חכו, אמרתי לו, הנה חכה. והמסעדה חצי ריקה, ואני רעב, רעב. אחרי כמה זמן ביקשה לשבת, אמרתי לו, הנה לשבת. חבר שלי, יעקב, מה תאכל? מה תאכל? מה תאכל? אוכל, מה תאכל? אומר לי, אני אזמין לך קרפצ'ו, אמרתי לו, מה זה בפצ'ו? מה זה בפצ'ו? מה זה בפצ'ו? אני רוצה לאכול, אומר לי, זה דג, דג, אמרתי לו, דג, תזמין לי דג. מחכה, והרעב עולה לי, עולה לי. פתאום אחרי כמה זמן מגיע המלצר עם צלחת בגודל של הגה של אוטובוס. ככה, איכשהו שם לי אותה, עשיתי לו, שק, תעלה אחורה. ואני מחכה, מחכה, חבר שלי, אומר לי, יעקב, למה אתה לא אוכל? למה אתה לא אוכל? אני מסתכל ככה בצלחת. אני אומר לו, אין באמא שלי, אוכל עוד ליקי, הנה, אני מחכה, אין כלום. יש רק עגבניה עם עלה, עגבניה קטנה, שירי, שירי, עגבניה קטנה. אומר לי, יש יעקב, תסתכל טוב, האוכל בצלחת, תסתכל טוב. אמרתי לו, אין באמא שלי, אין כלום, הסתכלתי עוד פעם, יש איזה כתב באנגלית ואין לי יום הולדת. כתבו לי את זה, לא יודע מה הוא כתב. אומר לי, יש יעקב, תסתכל טוב, זה הפס הלבן, הפס הלבן. אמרתי לו, זה דג, זה שריטה של דג, זה לא דג, אני רוצה את האוכל. תביא לי עכשיו את הבבצ'ו, איפה כל הבבצ'ו? עם הראש וכל הזנב של הבבצ'ו עכשיו. אין דבר כזה, אין דבר. איפה כל העצמות של הבבצ'ו? אני רוצה לספור אותם, אין דבר כזה. תביאו את זה לאבי ביטר, תראו מה יעשה לכם, תביא לי עכשיו את כל הדבר. אחרי כמה זמן בא אליי מלצר עם בקבוק יין משובח כזה, מראה לי אותם, אמרתי לו, מה אתה משגע לי את העיניים? ראיתי, תמזוג ותלך. פתאום הוא מוזג לי ככה, טיפה מוזג לי ועושה לי ככה. אמרתי לו, תגיד, יא מניאק, למי עשית את התנועה הזאת? למי עשית את התנועה הזאת? הוא אומר לי, זה טעימה, אמרתי לו, תמזוג. ראית פעם שהוא טועם ערך, תמזוג. ויש אנשים במסעדות האלה, אלוהים ישמור מה הם מזמינים. מזמינים סטייק, מוקרם בחמאה, עליו שמנת בשמן עמוק. למה לא להזמין ישר את המחלה וזהו? תזמין את המחלה, תגיד לו שלום, אני יכול לקבל כולסטרול גבוה, אני רוצה גם לחץ דם שיקרע איתי מאמא שלי, ואם יש מנה אחרונה, סוכרת נעורים.
5: ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול. נו, אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. ציגלה, בואי נרגע, נו. נו, ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו, אני יכול משהו לשאול. אז בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול, אני יכול משהו לשאול. בואי נרגע, נוציג לי, בואי נרגע, אני רוצה משהו, אני רוצה משהו, אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו, טוב? בואי נרגע, בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו, יש לי זכויות לשאול משהו, אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. בואי נרגע, ציג לי, בואי נרגע. ציג לי, בואי נרגע.
6: אתה רשאי.
5: בשביל מה אנחנו צריכים מקום להגזיה? מה פתאום מקום להגזיה, מה פתאום?
6: מפני שמכון להרזיה זה עסק שמן, פיקשלה, שמן, תאמין לי. בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, תפתח את העיניים שלך, תראה ואתה חי. אנשים במדינה הרזה הזאת לא מפסיקים להשמין. ושמן רוצה רק דבר אחד, לרזות. אז אנחנו נרזה אותם ככה ששומן ינזול מהר. תסמוך על סיגל.
5: אבל יכולנו פעם אחת לפתוח משהו רציני, משהו שמביא כבוד.
6: אתה רוצה עסק עם כבוד או עסק עם כסף?
5: בוא נפתח גן ילדים.
6: מה?
5: גן ילדים? למה לא, סיגל? למה לא, סיגל? בואי נה. אתה לוקח 40-50 ילדים, לוקח מכל ילד 4,000-5,000 פונט, עשית עסק, לא נורמלי.
6: ומי יהיה הגננת?
5: אני יהיה הגננת, מה? אחרי שהייתי מסאג'יסטית בארבע ידיים, גם גננת אני יכול להיות שאני יכולה להיות.
6: ילדים היום זה ילדים, מחר הם גדולים. אבל שמן נשאר תמיד שמן. אפילו הוא מוכשר שהוא רזה.
5: אבל מה אנחנו מבינים בהגזיית אנשים? ציגלה, מה אנחנו מבינים בזה?
6: באמת, תפתח את העיניים שלך, תראה אם אתה חי. אם במדינה הזאת כל מי שהיה פותח עסק היה גם צריך להבין בזה, תאמין לי, המדינה היה סגור מזמן. גם בכל זאת, אלוהים גדול ויהודים חיים. מה זה, קבלנים שלא מבינים, בונים, בונים. עיתונאים שלא מבינים, כותבים, כותבים. ושרים שלא מבינים, שרים. אז אתה רוצה שאנחנו נבין במה שאנחנו עושים?
5: ציגל, לפני שנתיים פתקנו מכון לקריאה מהירה בשיטה איטית. אני אמרתי משהו, ציגל. ואחרי זה פתחנו בצורה חגיגית מקום לסגיגה מהירה בשיטה עיוורת. אני באתי בטענות.
6: מה אני אשם שהמטומטמת הזאת הכניסה את המסרגות בשיטה עיוורת לתוך השטקר? אני אשרפה בבניין ומחה באש בה ושגר, מה אני אשם?
5: ואיך שיצאנו בערבות מבית המשפט אמרת פיקס עלי, בוא נפתח מקום לדיבור מהיר בשיטה עיוורת. ואני לא סופר לך את המקום ללימוד השפה האנגלית בשיטת השפה הצרפתית, ועוד לפחות איזה ש... איפה אתה תגיד לבוא נגיד את זה? אני רוצה להיות גלם, אני אהיה גלם, אתה תגיד את זה.
6: לך תהיה גלם. לך תהיה גלם.
5: גמרנו.
6: לך תנקה את הקקי של הילדים. אחר כך תעלה בדרכה, תהיה מורה. יבואו כל הילדים, יציצו לך עם ראי בשביל לראות מה יש לך מתחת לסמלה. שתהיה לי פרופסור עם השכלה גבוהה בראש ובלי גרוש נמוך בכיס. אל תבוא לציגלי שיתן לך 50 פונט בשביל לקנות אחרי זה חצי מנה חלב.
5: אתה גמרת?
6: אני גמרתי.
5: ומה עם רישיון?
6: איזה רישיון?
5: לא אין לנו רישיון, ציגלי, אתה לא מבין את זה?
6: למי במדינה הזאת יש רישיון למי? תפתח את העיניים שלך, תראה ואתה חי. דבר הפועל של הסתדרות יש רישיון. במועצת גדולי תורה יש רישיון. ערב תגיד לי שלנהגים של אגד יש רישיון.
5: יש.
6: תחורים יש להם. חוץ מזה, חוץ מזה. אם אני הייתי צריך רישיון על כל עסק שאני פותח, לא הייתי צריך לגור במשרד הרישוי.
5: ציגה זה משגע. ציגה
6: לאף
5: אחד
6: לא נשאר
5: פה
6: פעמון,
5: תמיד
6: זה משגע. שלום. בשמי ובשם הנהלה.
1: זה פה מחול ליח, זה היה לא יאכל ולא ישתה שמן ישראל?
5: למה שלא יאכל ולא
1: ישתה? זה השלט, שמן ישראל, לא יאכל ולא.
6: נכון, אדוני, אתה באת למקום, מה נכון? נכון?
5: בוא נברך קצת. מה שנכון, מקום.
6: אני מוכן לשבת שאדוני בא לעזור.
1: נכון.
6: תכיר בבקשה, זה דוקטור פיקס של הבוכטר. זה המומחה שלנו לפיזיותרפיה פיזית אותנטית.
5: נעים מאוד, ציגלי.
6: תכיר לו אותי.
5: כן, זה דוקטור ציגלי קלציום. הוא המומחה שלנו לפיתוח שרירי האוזן.
1: מה?
5: הוא לא שומע, ציגלי, רגע שתי.
6: כן, אדוני, מה הבעיה שלך?
1: לא, כל העניין התחיל אצלי לפני שנה בערך. בכל מקום שהיית הולך, היו מדברים איתי רק על מכונים.
6: איזה מכונים?
1: כל מיני מכונים, מכון להרזייה, מכון להורדת שומן, איזה דיאטה אתה עושה, מה אתה אוכל, מה אתה שותה. אני פשוט הרגשתי שאין לי על מה לדבר עם החברים שלי.
5: אז לא מדברים, אני לא
1: מדברים. אבל דוקטור, הפסיקו להזמין אותי למסיבות, והייתי ממש בודד וגלמוד.
5: אז מתבודדים ומתגלמדים, מה אתה בודד?
1: אני לא מבין אותך, אני רוצה שתסתכל עליי, בבקשה. אתה חושב שאני צריך לחזות?
6: מה אתה צריך לך את כל הקילוגרמים האלה של השומן? מה אתה, אריק שרון?
1: אני גם רציתי לדעת איזה תרגילים אתם עושים אצלכם?
6: הספציאליטה של המכון שלנו זה מוסאז' בארבע ידיים, זה בשיטת הקסטנייטס. אתה תצא מפה, אתה תרגיש כמו פלמנקו.
1: אני יודע, אני גם רציתי לדעת...
6: כן.
1: אם יש אפשרות להוסיף לי כמה סנטימטרים לגובה?
5: בוודאי! בוודאי שבוודאי. בטח שבוודאי. בוודאי שבטח. אומה. בטח שאומה.
1: לא, אני לא הייתי שואל את זה, דוקטור בוכטה. העניין שיש לי חברה גבוהה ואני לא מגיע.
6: זה השטח של דוקטור בוכטה. תגיד לו על המכשיר היפני.
5: איזה מכשיר יפני, ציגל? מה אתה משאלת? מה?
6: תגיד, זה המיטה בחוץ, תגיד לו שאנחנו נשכיב אותו ונמתח אותו.
5: המיטה הזאת בחוץ, הקלודה הזאת, זה יפני?
6: דייץ, דייץ. ציגל,
5: אתה לא מגיע לחברה שלך, לאן אתה צריך להגיע? אני לא מבין. אנחנו נמצא אותך במכשיר היפני, אתה תגיע לא רק לחברה שלך, לאימא של החברה שלך, אתה תגיע.
1: האימא שלך מתה.
5: אתה תגיע אליה, כמובן.
6: בן כמה אתה?
1: בן כמה אני נראה?
6: בן כמה הוא נראה אפיק שלה?
5: לא רואים אותו מפה, תגיד.
7: דוקטור, היית נותן לי 25?
6: אז אתה היית נותן לי 25?
5: אין לי גוש בו, ציגל לבנק. אתה לוקח ויזה?
6: תאמין לי, אדוני, אני אדבר איתך בתור מומחה ספציאליטה.
7: כן.
6: אתה מוכרח להיכנס לדיאטה חמורה. אם אתה לא רוצה להגיע לגיל 26 על ג'ק.
7: אני כבר עשיתי הרבה דיאטות.
6: איזה למשל?
7: כל מיני, מה זה בשלה האחרונה עשיתי דיאטת פרחים.
6: פרחים?
7: כן.
6: פיקסלי, אתה שמעת על דיאטה כזאת?
8: לא, מה זה, זה אורגון. מה? אוכלים פרחים?
7: לא אוכלים, מה הוא אומר? מריחים.
8: מריחים? אני הרגשתי שבו משהו מסריח, אתה רואה?
6: תגיד לי, זה מעניין אותי, איך זה הולך שם?
7: שם זה לארוחת בוקר, אתה מריח את זה גלדיולה.
6: גלדיולה.
7: בארוחת צהריים אתה מריח חזנטמום.
6: כן.
7: ובערב לפני השינה, 2-3 דקות של אפונה ריחנית.
8: אה, זה דיאטה לא קשה, זה 3 אגקות ביום. אגקת בוקר, אגקת צהריים ואגקת ערב. אני מעריק אותך מאוד מאוד, אני מלא
6: פה. תגיד לי, וכמה זמן אתה הרחת את הדיאטה הזאת?
7: שנה.
8: שנה?
6: מה שנה? אתה לא אכלת כלום?
7: כלום, תסתכל.
6: מה הפלא שאתה...
7: מה?
6: אתה... נשמנת כמו בלון גז. אבל אצלנו בטיפול מדהים אתה תוכל לאכול הכל.
7: הכל.
6: ובלי הגבלה.
7: נהדר, אני רוצה להתחיל בטיפול מיד.
6: יופי.
7: אתם גרים לי אנשים אגונים ואני נותן בכם אמון.
6: יופי, אתה גם תתן לנו כסף.
7: כמה?
6: פיקס עליה, תסגור חשבון.
8: מה?
7: כסף.
8: אתה רוצה כסף?
7: לא!
8: אתה רוצה לעשות טיפול?
7: כמה זה עולה?
8: אז אתה בן אדם נורמלי שבא ושאל כמה זה יעלה לי.
7: אני רוצה
8: לשלם. זה משהו, אני רואה את סיגלי. הכל ביחד זה משהו, עם בולים ודמי הרשבה. הכל ביחד, זה משהו בסביבות, אני רואה את סיגלי. הכל ביחד זה משהו בסביבות, בוא נגיד, 50 לירות, 5,000 לירות.
7: וואו. ואיך אני אראה אחרי הטיפול?
8: אתה לא תראה, קבי.
6: מה אתה מדבר? אתה תהיה יפה וגבוה. בלונדיני עם עיניים כחולות.
7: מה אתה אומר?
6: אתה תהיה גבוה כמו שחקן קולנוע.
7: כמו גרי קופר?
6: כן, גרי קופר, גמר. אתה תהיה גבוה כמו...
8: כמו איירון סייד, משהו גם
7: כזה. אני רוצה יותר גבוה מאיירון סייד.
6: אתה תהיה גבוה כמו ריאלי אקטיוד פוליצאי קולומבו.
7: קולומבו?
6: קולומבו שלום.
7: החלום שלי זה קולומבו.
8: אז תתפשט ותשכב על המיטה היפנית, אנחנו כבר באים לקלמבו אותך. שמעת? שמעת? סיגלה, אני אומר לך זה שוטר. תשמע לי, תשמע לי, תשמע לי, כן.
7: רציתי, יש שם הרבה מיטות, איזה זאת היפנית.
8: עם העיניים האלה, אתה תיגק וזה מצד ימין שם. ציגלה זה שוטר, שמעת? הוא רוצה להיות קולומבו. ציגלה זה מלכודת, אני אומר לכם, הוא צריך לגזות בגייק, אתה מוריד ממנו קילו, הוא עומד במקום, ציגלה בגייק, בוא נפגע.
6: איך תכניס את המיטה יפן לבלבל את המוח? שותפים מצאתי לי. פיקסלה! תדליק לו גם את המנורה הכחולה, נעשה לו קוורציום. אה, חבוב, איך אתה מרגיש על המיטה היפנית, על המצובישי? כאן רלקס, לפני הטיפול אנחנו רק צריכים לבדוק לך את הדופק. פיקסלה שם, זה הפרוצדורה לפי מכון התקנים. פיקסלה! אני בודק דופק, שעון. פיקסלה שעון.
8: תבדוק.
6: פיקסלה שעון.
8: יש לי שעון, מה אתה רוצה?
6: אני בודק דופק, תסתכל על השעון.
8: נו, מהר.
6: אתה שומע משהו?
8: מה זה רדיו, ציגלה בגייק, אתה יודע
6: מה זה דופק. אתה מזבין אותי. תשלח לי, משכר רלק, רלק. אתה מצמן אותי! משכר רלק, רלק. דוקטור בוכטר יתחיל עם מוסאז', אחר כך אני אמתח אותך 4 סנטימטר בשביל התחלה. תשכר רלק, אל תעשה שום תנועות, תסתכל על המנורה הכחולה, יעשה לך קוורציו. דוקטור בוכטר, מוסאז' בבקשה.
8: תעשה אתה, אני אשגיח בינתיים.
6: דוקטור בוכטר, מוסאז'.
8: תעשה אתה, אני משגיח, מה אתה רוצה?
6: אתה משגיח? מה אתה מהרבנות?
8: מה אתה רוצה?
6: מוסד.
8: מוסד? מוסד? זה מוסד? זה מוסד? זה מוסד?
6: אלף, חבור, אלף. לא! תגיד לי, מה אתה קליידר?
8: אני מכוון את האצבעות.
6: סתם רלץ, רלץ.
8: זה מדגדג בהתחלה, נכון? אתה תהיה אול סיפק, תאמין לי, אתה תהיה אול סיפק, אתה תהיה גבוה נוגע, יופי, אתה מרגיש משהו? אתה רואה, זה שווה כל גבוש, תאמין לי, אופלה.
9: הרי, זה גבוה! הרגל הזאת כבר 4 סנטימטר יותר גבוה מזה. עכשיו אני אגש לרגל השנייה.
8: רק לאט לאט.
9: שחרר את הרגל, לא, אתה מחזיק חזק.
1: שחרר, לאט.
9: שחרר, אה!
8: לאט, לאט, לאט.
9: לא, אתה מפריע.
8: לא לצעוק, לא לצעוק.
9: לא לצעוק. אתה עושה, זה כואב?
1: כן.
9: תחזיק חזק.
1: לא,
9: תחזיק לו את הידיים.
8: לא לצעוק.
9: לא לצעוק.

0: ציגל, בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול. נו, אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. ציגל, בואי נרגע, נו. נו, ציגל, בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. אני יכול משהו לשאול. אז בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול. אני יכול משהו לשאול. בואי נרגע, נו, ציגל, בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול. אני יכול משהו לשאול. אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. טוב? בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. יש לי זכויות לשאול משהו. אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. בואי נרגע, ציגל, בואי נרגע. בשביל מה אנחנו צריכים מקום להגזיה? מה פתאום מקום להגזיה? מה פתאום?
1: מפני שמקום להגזיה זה עסק שמן! פיק שלה, שמן! תאמין לי! בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, תפתח את העיניים שלך, תראה ואתה חי. אנשים במדינה הרזה הזאת לא מפסיקים להשמין. ושמן רוצה רק דבר אחד, לרזות. אז אנחנו נעשה אותם ככה ששומן ינזול מהר. תסמוך על סיגל.
0: אבל יכולנו פעם אחת לפתוח משהו רציני, משהו שמביא כבוד.
1: אתה רוצה עסק עם כבוד או עסק עם כסף?
0: בוא נפתח גן ילדים.
1: מה?
0: גן ילדים? למה לא, סיגל? למה לא, סיגל? בואי נה. אתה לוקח 40-50 ילדים, לוקח מכל ילד 4,000-5,000 פונט, עשית עסק, לא נורמלי.
1: ומי יהיה הגננת?
0: אני יהיה הגננת, מה? אחרי שהייתי מסאג'יסטית בארבע ידיים, גם גננת אני יכול להיות שאני יכולה להיות.
1: ילדים היום זה ילדים, מחר הם גדולים. אבל שמן נשאר תמיד שמן. אפילו הוא מוכשר שהוא רזה.
0: אבל מה אנחנו מבינים בהגזיית אנשים? ציגלי, מה אנחנו מבינים בזה?
1: באמת, תפתח את העיניים שלך, תראה אם אתה חי. אם במדינה הזאת כל מי שהיה פותח עסק היה גם צריך להבין בזה, תאמין לי, המדינה היה סגור מזמן. גם בכל זאת, אלוהים גדול ויהודים חיים. מה זה, קבלנים שלא מבינים, בונים, בונים. עיתונאים שלא מבינים, כותבים, כותבים. ושרים שלא מבינים, שרים. אז אתה רוצה שאנחנו נבין במה שאנחנו עושים?
0: ציגל, לפני שנתיים פתקנו מכון לקריאה מהירה בשיטה איטית. אני אמרתי משהו, ציגל. ואחרי זה פתקנו בצורה חגיגית מכון לסגיגה מהירה בשיטה עיוורת. אני באתי בטענות.
1: מה אני אשם שהמטומטמת הזאת הכניסה את המסרגות בשיטה עיוורת לתוך השטקר? אני אשרפה בבניין ומחה באצבע ושגר, מה אני אשם?
0: ואיך שיצאנו בערבות מבית המשפט אמרת פיקס עלי, בוא נפתח מכון לדיבור מהיר בשיטה עיוורת. ואני לא סופר לך את המקום ללימוד השפה האנגלית בשיטת השפה הצרפתית ועוד לפחות איזה ש... איפה אתה תיגל? בואי נגיד את זה. אני רוצה להיות גלב, אני יהיה גלב, אתה תיגל את זה.
1: לך תהיה גלב. לך תהיה גלב.
0: גמרנו.
1: לך תנקה את הקקי של הילדים. אחר כך תעלה בדרכה, תהיה מורה. יבואו כל הילדים, יציצו לך עם ראי בשביל לראות מה יש לך מתחת לסמלה. שתהיה לי פרופסור עם השכלה גבוהה בראש ובלי גרוש נמוך בכיס. אל תבוא לציגלי שיתן לך 50 פונט בשביל לקנות אחרי זה חצי מנה חלב.
0: אתה גמרת?
1: אני גמרתי.
0: ומה עם רישיון?
1: איזה רישיון?
0: לא אין לנו רישיון, ציגלי, אתה לא מבין את זה?
1: למי במדינה הזאת יש רישיון למי? תפתח את העיניים שלך, תראה ואתה חי. ובאר הפויש להסתדרות יש רישיון. במועצת גדולי תורה יש רישיון. ערב תגיד לי שלנהגים של אגד יש רישיון.
0: יש.
1: דחורים יש להם. חוץ מזה, חוץ מזה. אם אני הייתי צריך רישיון על כל עסק שאני פותח, לא הייתי צריך לגור במשרד הרישוי.
0: ציגל, זה משתגע. ציגל, אף אחד לא יש לי פה פעמון דמיד. זה משתגע, ציגל.
1: זה חנות הלבן, זה עושה ראש טובה.
2: שלום.
1: בשמי ובשם הנהלה.
2: זה פה מכון להגזיה, לא יאכל ולא ישתה שמן ישראל?
0: למה שלא יאכל ולא
2: ישתה? זה השלט, שמן ישראל, לא יאכל ולא.
1: נכון, אדוני, אתה באת למכון, מה נכון? נכון?
0: בוא נברך קצת. מה שנכון, מכון.
1: אני מוכן לשבת שאדוני בא לרזות.
2: נכון.
1: תכיר בבקשה, זה דוקטור פיקס של הבוכטר. זה המומחה שלנו לפיזיותרפיה פיזית אותנטית.
0: נעים מאוד, ציגל.
1: תכיר לו אותי.
0: כן, זה דוקטור ציגל לקלציום. הוא המומחה שלנו לפיתוח שרירי האוזן.
2: מה?
0: הוא לא שומע, ציגל, הרגשתי.
1: כן, אדוני, מה הבעיה שלך?
2: לא, כל העניין התחיל אצלי לפני שנה בערך. בכל מקום שהיית הולך, היו מדברים איתי רק על מכונים.
3: איזה מכונים?
2: כל מיני מכונים, מכון להרזייה, מכון להורדת שומן, איזה דיאטה אתה עושה, מה אתה אוכל, מה אתה שותה. אני פשוט הרגשתי שאין לי על מה לדבר עם החברים שלי.
0: אז לא מדברים, אין חולים.
2: אבל דוקטור, הפסיקו להזמין אותי למסיבות, והייתי ממש בודד וגלמוד.
0: אז מתבודדים ומתגלמדים, מה אתה בודד?
2: אני לא מבין אותך, אני רוצה שתסתכל עליי, בבקשה. אתה חושב שאני צריך לחזות?
1: מה אתה צריך לך את כל הקילוגרמים האלה של השומן? מה אתה? אריק שרון?
2: אני גם רציתי לדעת איזה תרגילים אתם עושים אצלכם?
1: הספציאליטה של המכון שלנו זה מוסאז' בארבע ידיים. זה בשיטת הקסטנייטס. אתה תצא מפה, אתה תרגיש כמו פלמנקו.
2: אני יודע. אני גם רציתי לדעת...
1: כן.
2: אם יש אפשרות להוסיף לי כמה סנטימטרים לבור?
0: בוודאי! בוודאי שבוודאי. בטח שבוודאי. בוודאי שבטח. ומה? בטח שאומה.
2: לא, אני לא הייתי שואל את זה, דוקטור בוכטה. העניין שיש לי חברה גבוהה ואני לא מגיעים.
1: זה השטח של דוקטור בוכטה. תגיד לו על המכשיר היפני.
0: איזה מכשיר יפני? תגיד, מה שבאת? מה?
1: תגיד, זה המיטה בחוץ, תגיד לו שאנחנו נשכיב אותו ונמתח אותו.
0: המיטה הזאת בחוץ, הקלודה הזאת, זה יפני?
1: דייץ, דייץ.
2: יש
0: אפשרות להוסיף לי כמה סיכור. הוא אומר
2: שאנחנו... אנחנו מה?
0: לא, אתה לא מגיע לחברה שלך.
2: לא.
0: לאן אתה צריך להגיע? אני לא מבין. אנחנו נמתח אותך במכשיר היפני, אתה תגיע לא רק לחברה שלך, לאימא של החברה שלך, אתה תגיע.
2: האימא של המתה.
0: אתה תגיע אליה, כמידה.
1: בן כמה אתה?
2: בן כמה אני נראה?
1: בן כמה הוא נראה אפיק שלה?
0: לא רואים אותו מפותי
2: גלב. דוקטור, היית נותן לי 25?
1: רגע, אתה היית נותן לי 25?
0: אין לי גרוש מפותי גלב. אתה לוקח ויזה?
1: תאמין לי, אדוני. אני אדבר איתך בתור מומחה ספציאליטה.
2: כן.
1: אתה מוכרח להיכנס לדיאטה חמורה. אם אתה לא רוצה להגיע לגיל 26 על ג'ק.
2: אני כבר עשיתי הרבה דיאטות.
1: איזה למשל?
2: כל מיני, מה זה בשנה האחרונה עשיתי דיאטת פרחים.
1: פרחים?
2: כן.
1: פיקשלי, אתה שמעת על דיאטה כזאת?
0: לא, מה זה זה אורי. מה? אוכלים פרחים?
2: לא אוכלים, מה הוא אומר? מריחים.
0: מריחים? אני הרגשתי שבו משהו מסריח, אתה רואה?
1: תגיד לי, זה מעניין אותי, איך זה הולך שם, אדיה?
2: שם זה לארוחת בוקר, אתה מריח את זה גלדיולה.
1: גלדיולה.
2: בארוחת צהריים אתה מריח חזנתמום.
1: כן.
2: ובערב לפני השנה, 2-3 דקות של אפונה רחלים.
0: אה, זה דיאטה לא קשה, זה 3 אגקות ביום. אגקת בוקר, אגקת צהריים ואגקת ערב. אני מעריק אותך מאוד מאוד, אני מלא
1: כבר. תגיד לי, וכמה זמן אתה הרחת את הדיאטה הזאת?
2: שנה.
0: שנה?
1: מה שנה? שנה אתה לא אכלת כלום?
2: כלום, תסתכל.
1: מה הפלא שאתה...
2: מה?
1: אתה... נשמנת כמו בלון גז. אבל אצלנו בטיפול מתאים אתה תוכל לאכול הכל.
2: הכל.
1: ובלי הגבלה.
2: נהדר, אני רוצה להתחיל בטיפול מיד.
1: יופי.
2: אתם גרים לי אנשים ארגונים ואני נותן בכם אמון.
1: יופי, אתה גם תתן לנו כסף.
2: כמה?
1: פיקס עליה, תסגור חשבון.
0: מה?
2: כסף.
0: אתה רוצה כסף?
2: לא!
0: אתה רוצה טיפול?
2: כמה זה עולה?
0: אז אתה בן אדם נורמלי שבא ושואל כמה זה יעלה לי.
2: אני רוצה לשלם.
0: זה משהו, אני רואה את סיגלי. הכל ביחד זה משהו, זאת אומרת, עם בולים ודמי הרשבה. הכל ביחד, זה משהו בסביבות, אני רואה את סיגלי. הכל ביחד זה משהו בסביבות, בוא נגיד, 50 לירות, 5,000 לירות.
2: וואו. ואיך אני אראה אחרי הטיפול?
0: אתה לא תראה, קבל.
1: מה אתה מדבר? אתה תהיה יפה וגבוה. בלונדיני עם עיניים כחולות.
2: מה אתה אומר?
1: אתה תהיה גבוה כמו שחקן קולנוע.
2: כמו גרי קופר?
1: כן, גרי קופר, גמר. אתה תהיה גבוה כמו...
0: כמו איירון סייד, משהו ככה
2: כזה. אני רוצה יותר גבוה מאיירון סייד.
1: אתה תהיה גבוה כמו ריאקטיות, פוליצאי, קולומבו.
2: קולומבו?
1: קולומבו שלום.
2: החלום שלי זה קולומבו.
0: אז תתפשט ותשכב על המיטה היפנית, אנחנו כבר באים לקלמבו אותך. שמעת? שמעת? סיגלה, אני אומר לך זה שוטר. תשמע לי, כן.
2: רציתי, יש שם הרבה מיטות, איזה זאת היפנית.
0: עם העיניים האלה, אתה תיגק וזה מצד ימין שם. ציגל איזה שוטר, שמעת, הוא רוצה להיות קולומבו. ציגל איזה מלכודת, אני אומר לכם, הוא צריך לגזות בגייק, אתה מוריד ממנו קילו, הוא עומד במקום, ציגל בגייק, בוא נפגע.
1: איך תכניס את המיטה היפנית כמוך? לבלבל את המוח. שותפים עזדי לי. פיקסלה! תדליק לו גם את המנורה הכחולה, נעשה לו קוורציום. אה, חבוב. איך אתה מרגיש? על המיטה היפנית? על המצובישי? כאן רלקס, לפני הטיפול אנחנו רק צריכים לבדוק לך את הדופק. פיקסלה שם, זה הפרוצדורה לפי מכון התקנים. פיקסלה! אני בודק דופק, שעון. פיקסלה שעון.
0: תבדוק, תבדוק.
1: פיקסלה שעון!
0: יש לי שעון, מה אתה רוצה?
1: אני בודק דופק, תסתכל על השעון.
0: נו, מהר, מהר.
1: אתה שומע משהו?
0: מה זה, רדיו, ציגלי בגייק, אתה יודע מה
1: זה דופק. אתה מזמין אותי. תשלח לי, משכר רלק, רלק. אתה מצמן אותי! משכר רלק, רלק. דוקטור בוכטה יתחיל עם מוסאז', אחר כך אני אמתח אותך 4 סנטימטר בשביל התחלה. תשכר רלק, אל תעשה שום תנועות, תסתכל על המנורה הכחולה, יעשה לך קוורציום. דוקטור בוכטה, מוסאז' בבקשה.
0: תעשה אתה, אני אשגיח בינתיים.
1: דוקטור בוכטה, מוסאז'.
0: תעשה אתה, אני משגיח, מה אתה רוצה?
1: אתה משגיח? מה אתה מהרבנות?
0: מה אתה רוצה?
1: מוסד!
0: מוסד? מוסד? זה מוסד? זה מוסד? אלף,
1: חבור, אלף. לא! תגיד לי, מה אתה קליידר?
0: זה מדגדג בהתחלה, נכון? אתה תהיה אול סיפג, תאמין לי, אתה תהיה אול סיפג, אתה תהיה גבוה נוגע, יופי, אתה מרגיש משהו? אתה רואה, זה שווה כל גבוש, תאמין לי, אופלה.
1: הרי, זה גבוה! הרגל הזאת כבר 4 סנטימטר יותר גבוה מזה. עכשיו אני אגש לרגל השנייה.
0: רק לאט לאט.
1: שחרר את הרגל, לא, אתה מחזיק חזק.
2: שחרר, לאט.
1: תשחרר,
2: לאט, לאט, לאט.
1: לא, אתה מפריע.
0: לא לצעוק, לא לצעוק.
1: אתה עושה, זה
2: כואב? כן.
1: תחזיק חזק.
2: לא,
1: תחזיק לו את הידיים.
0: לא לצעוק.
2: לא לצעוק. אני לא רוצה גבוה, לא, לא.
1: שקר.
2: שקר. אני לא, לא. אני לא, לא, לא. לא.
0: זה הכל, מה אתה עושה?
2: אני לא רוצה גבוה.
0: מה אתה אומר? תגיע ענן, תגיע ענן.
2: לא רוצה גבוה. לא. אני לא רוצה גבוה.

0: טוב, זה פעם ראשונה שאנחנו מופיעים. אנחנו מקווים, יש.
1: כן, אנחנו נשמח אם תפרגנו, ככה במעט צחוקים. אוקיי.
0: תם הטקס.
1: נתחיל לומר אחרון. השקעת, הראת למטה. מאה ושלוש, מאה ושלוש. שם לסכם לתעשייה, הודיע. היא לא קלה. ונעבור לתוכנית המופקת התרבותית והרגועה שלנו, זהבי עצמני עם נתן זהבי.
2: בוקר טוב לכל המאזינים, יש לנו מאזין על הקו, הלו?
1: הלו, זהבי!
2: כן?
1: זהבי!
2: כן, זה אני.
1: לא, לא, אני אומר זהבי!
2: מה זהבי?
1: אני, זהבי!
3: אתה יודע מה? לך קיבינימט, מה באת פה? לפתוח את הג'ורה שלך? אין לך מה לעשות, אז אתה מתקשר לאנשים, אחת חד תינופת, בגלל קקות כמוך, אמתי לא שהוא נראית כמו שהיא נראית. כן, יש לנו עוד מאזין, תעלה אותו בבקשה, הלו.
4: הלו, זהבי, הקקה, יא זבל, יא חתיכת חולה, מי שהביא אותך, הלוואי שצרף, יא חתיכת אפס, אתה הורס את המדינה הזאת, יא קקה.
3: אבא, מה ענייני?
4: בסדר, מה נשמע? בסדר.
3: לכיפה. ונעבור למספר דיווחי תנועה. בוקר טוב לגידי במסוק הקל שלנו.
5: בוקר טוב אולי לך יקי, בטח לא לנהגים המסכנים שעומדים כאן למטה.
3: אוקיי, בוא ספר לנו מה קורה שם בכבישים.
5: כן יקי, יש כאן פקק איום ונורא, אני ממליץ לנהגים בשום פנים ואופן לא להיכנס לצומת... פשוט פקוק פה נורא.
3: גידי, אם אתה מוכן לחזור עוד פעם, איפה כן מולץ לנסוע, תודה.
5: אך ורק דרך צומת, ולצאת את הדרך היחידה שממש ממש פנויה. אגב, יקי, יש כאן חמור שמתהלך בצד הדרך.
3: גידי, עכשיו שומעים אותך מצוין, בוא תאמרנו בקצרה מאיפה כן מולץ לנסוע, תודה.
5: אין בעיה, זה יופי החסר, פשוט מדהים לראות שהחמור הזה עובר,
3: תודה רבה, תודה רבה לגידי במסוק הקהל של חברת סלק, עם סלק, מאו אתכם, עד שגם מילים. ונעבור לתוכנית שלנו, דש עם שיר.
1: יש לנו כרגע מאזין, השיר מאזור הדרום, אזור הקרוונים. הלו?
6: הלו, מי זה מדבר אליי?
1: הלו?
6: אתה אדוני השדרן?
1: אני השדרן, כן.
6: אתה השדרן?
1: אתה רוצה למסור דש עכשיו?
6: אני נורא מתרגש, זה פעם ראשונה שאני משתמש במכשיר טלפון הזה. זה פעם חדש יצא אלינו.
1: יש לך דש אלינו?
6: כי בקש, אני רוצה למסור דש חמה. לאח שלי, החייל הכי חתיך בצהל, קוראים לו נודיסו, ובכלל לכל העדה האתיופית באשר הם.
1: על הכיפה, בואו רק תגיד לנו בבקשה, מה שמך?
6: השם שלי האוריגינל מאתיופיה?
1: כן, כן.
6: השם שלי זה נגזנם בנגדלה, גדרן גרם טרם טלל, קלם טטלן, קלט קלש.
1: אתה מוכן לחזור עליו שוב בבקשה?
6: לא, זה שם חד פעמי, אני לא זוכרת. לא זוכרת את הסדר של האותיות של
1: נתן. תגידי, אתה עלית במבצע משה?
6: לא, מה פתאום?
1: מבצע שלמה אתה עלית.
6: לא, מה אני?
1: איזה מבצע אתה עלית?
6: עליתי במבצע אנטבה. העמיסו אותי בטעות עם החטופים.
1: טוב, תודה רבה לך שהיית איתנו.
6: רגע, ברשותך, אדוני השדרן, אני רוצה למסור דעה קצרה. מי שרוצה להגיע לאתר שלנו, יכול להגיע דרך www.adiso.masala.nutella.chocolate.nutella.co.il.
1: אוקיי, תודה רבה לך.
6: נקודה על רוח ספורטיבי, נקודה על מורל.
1: תגיד, אתה לא חושב שזה ארוך מדי?
6: נקודה למחשבה.
1: ונעבור לתוכנית של הפסיכולוגית רזיה ורדיאל ז'נקוביץ'. שלום שלום לכולם, יש לנו מאזינה כאן, הלו?
7: שלום רזיה, יש לי בעיה.
1: זה בסדר, תרגישי חופשי לדבר, ספרי לנו הכל, הלו?
7: כן, רזיה, הבעיה שלי היא שאני לא גומרת.
1: כן, זאת בעיה של המון המון נשים בעולם, דברי חופשי, הלו?
7: לא, לא, אני לא מתכוונת לא גומרת במובן הסקסואלי, אלא דווקא במובן המילולי. אני מתחילה משפטים ואני...
1: את מה? מה לא?
7: זהו, זאת הבעיה
1: ש... את פשוט טיפשה ומטומטמת ואני מפה אותך מה קפתי
7: בלמה. מאוד תודה, רזיה.
1: יש לנו מאזין נוסף על הקו, הלו?
8: שלום, רזיה.
1: כן?
8: יש לי בעיה שאני גומר מהר.
1: בוא...
8: תודה, להתראות. אני מאוד מודה לך.
3: ונעבור לתוכנית שלנו, יש עם מי לדבר.
9: הלו? הלו?
3: כן?
9: זה איציק.
3: כן, איציק.
9: מה שמע?
3: אתה בשידור, זה בסדר. אנחנו מבינים כאן מהמערכת שאתה עברת טראומה לא קלה בכלל.
9: אין, וואחת טראומה, שחבר לך על הזמן איזה טראומה. אני אספר לך, אני אתראה לפני איזה שלושה שבועות או שבועיים בערך.
10: כן, כן.
9: ואז כדי שלא יזהו את הכל יש לי, אז אתה יודע ככה, הבטא לי את הכל, פתאום נותקה השיחה ונשארת ככה עם הכל המעפן הזה. מה זה?
10: אני ממש מצער, בפני מי אתה רוצה להתלונן?
9: לא רוצה להתלונן, אני רוצה למסור דש.
10: למי?
9: אני רוצה למסור דש לכל המשפחה שלי שנמצאים פה על ידי. הם בעצם פה על ידי, נסור להם לבד כבר. איבת! משור דש מלך! איבת! משור דש מלך! איבת! משור דש מלך! איבת! משור דש מלך! איבת! משור דש מלך! איבת! נצחוק עוד שעה! בסדר!
10: ונעבור לתוכנית שלנו, לתוכנית האהובה והפופולרית ביותר בכל הזמנים, בהנחיית דן כנר.
11: צפיחית בדבש. שירים ישנים, גם מתקתקים מה. בשנת 65 מתפרסם בארצות הברית זמר שחום עור בשם רישרד הקטן, המכונה ליטל רישרד הקטן. להיטו הגדול ביותר נפתח במילים הללו.
12: טודי פרודי.
11: טודי פרודי.
12: או רודי.
11: הורותי.
12: טודי פרודי.
11: טודי פרודי.
12: או רודי.
11: הורותי.
12: אוואן בבלובה.
11: אחד בבלובה.
12: אוואן במבוק.
11: אחד במבוק. שנה לאחר מכן, תודה, תודה, תודה. שנה לאחר מכן פורס הזמר צ'ארלס וינסטונס בשירו בודד.
12: Lonely.
11: בודד.
12: I'm Mr. Lonely.
11: אני אדון בודד.
12: I have nobody.
11: אין לי גוף.
12: To call on my own.
11: להתקשר לעצמי.
12: I'm a soldier.
11: כעת אני חייל.
12: A lonely soldier.
11: חייל בודד.
12: Away from home.
11: לא קיבלתי קלב.
12: La la la.
11: לא לא לא לא, עד כאן התוכנית לפעם.

0: לעשות לכם עכשיו פריסות שלום בחיילים בחזית, המשפחות בבית.
1: כן, לפני הפריסות שלום יש לנו כאן בשורה משמחת מאוד מאוד. לך, מאיר אשל, מאי שם במזרת בית ג'אן, במזל טוב נולדו שני בנים. אחד באקו ואחד בבאר שבע.
2: זה פריסות שלום? כן. אתה הראשון? אני אחריך.
0: הוא אחריך.
2: הוא אחריך?
0: כן.
2: אני אחרי הוא.
3: דש חם לכל החבר'ה ממני במובלעת.
1: ממי ממני?
3: ממני במובלעת.
1: מי אתה?
3: אני כהן. מה כהן במובלעת? דש חם.
1: כהן מה?
3: כהן יש רק אחד.
1: דרישת שלום. לילדים, לעוזרת ולשכנים.
0: מה עם אשתך?
1: מה זה עניינך?
2: שלום, אני רוצה לשאול שאל שלום חבל, אחי רב סרן יעקב רקנתי בשייטת ספרדע, ולאחי סגן אלוף רוב רקנתי בסיירת צרחני, ולאחי אלוף משנה שימו רקנתי מפקד טייסת פנטומים, וכמובן שאל שלום חמל, אחותי תת אלוף ברכה רקנתי בזחלם פיקוד לשם בסיני. אחי יקרים, אל תדאגו לי, אצלי הכל בסדר. אחיכם, תרס יהושע רקנתי משקר.
0: אני יכול למסור תחשת שלום.
1: כן, רק אתה זוכר מה ההוראות של ביטחון שדה, כן?
0: לא.
1: בלי אינפורמציות מיותרות, יבש, נקי, חלק, צנזר, כן. צנזר.
4: אל תדבר.
0: סתום דבר.
4: תזכור שזה שידור חי והאויב עלול להזיק לך ולנו.
0: ודאי.
1: אז באמת, צנזר, כן. צנזר.
4: תזכור שהחיים והמוות ביד הלשון.
0: ודאי.
1: מילה אמרת לאויב עזרת. כן.
4: אתה פולט, אתה אויב קולט.
1: אתה קולע, אויב צולע, אתה יודע.
4: אתה תוקע, אויב שומע.
0: יד לפה, רגל לאוזן.
1: אני רואה שהבנת. אז באמת, צנזר, צנזר.
3: שושת שלום חמל, אשתי שרה כהן ולילדים.
0: כן.
4: שרה כהן זאת אשתך?
0: כן.
4: באמת?
0: כן.
4: זאת שעובדת במשרד הביטחון, מחלקת הרכש?
0: כן.
4: נסעה לפני שבועיים לקרקס והביאה משם את הטיל הזה עם הראש נפץ פציץ, אה?
0: כן.
4: מה כן? אז מי צריך לדעת מזה? אידיוט.
1: צנזר, צנזר.
0: אני יכול למסור דש לאבא שלי.
1: אבל מצונזר.
3: דש חם מצונזר לאבא שלי יעקב כהן ולאימא.
1: אתה הבן של יעקב כהן?
0: כן.
1: מנהל בית חרוש לפגזים ביד אליהו ברחוב לגרדיה 6, על יד הכדורסל שם. איפה שמייצרים את הפגזים הסודיים האלה.
4: אתה מתכוון לדי סבנטין החדש, שהטווח שלו 50 קילומטר?
1: 400 קילומטר, יאללה.
4: מה אתה עשה?
1: זה אבא שלך?
0: כן.
1: אז מה כל האינפורמציות האלה? צנזר, צנזר.
0: אני יכול למסור דש לפחות לילדים שלי?
1: לא.
3: הנה על רבקוב.
1: אתה השתגעת?
0: מה אמרתי?
1: אמרת את הסיסמה. דרישת שלום. לזאביק וג'קי ושלומו מאומו.
3: טוב, אז אני שולח דש חם לכל משפחתי, משפחת יפת ברעננה. אצלי הכל בסדר ולא חסר לי שום דבר, אני בעד למען החייל ממשיך מדוג לכל מחסורנו. שתי עיקרה שלחתי לך אתמול שני ארגזים עם בפלים ועוגות וגם סק למנטינות שקיבלנו מקיבוץ עם מנדרים. הצוות של הטנק שלנו קיבל מאיזה קבלן 2,000 עתים, אני שולח לך 1,000. תחלקי אחד או שניים לשכנים, עכשיו תשאירי לילדים, אולי ילמדו לכתוב. כל הכבוד לויצו ששלחו לנו נעלי בית. תשלחי לי את המידות של הילדים, דחוף.
1: דרישת שלום, חמה חמה, לחמתי, לחמי, לחמי, לחממה, לחמו וחומסקי ונחמה, מחומי מאל חמה. תראו, תראו, תראו. לא תראו, תראו, תראו.
0: ראו, ראו.
1: לא תראו, תראו, תראו.
0: משה,
1: איפה היית, משה?
0: היית?
1: לא ראינו אותך אפילו בתור סילואטה. איפה אתה היית, משה?
5: אני אומר לך,
1: היית בחוץ לארץ.
3: לא!
1: כן.
3: משה!
1: יעקב!
3: לא, אני לא רואה אותו.
1: אתה רואה טוב מאוד, חביבי.
5: משה.
6: יעקב.
5: יעקב.
6: משה.
5: בואי נה. מה זה?
6: ככה זה.
5: מה אתה עושה? ככה עושים?
6: עושים.
5: איך אתה מתנהג? ככה מתנהגים?
6: מתנהגים.
5: טוב, איפה היית?
6: אירופה, חביב.
7: רגע! הוא לא נתן לי לדבר.
5: אירופה, ולא כותבים איזה מילה.
6: מה יש לכתוב, נחילה כזה?
5: משהו? מתנות הבאת?
6: רגע, תן לי נשום, עוד הכל הרוס.
5: לא לוחץ. אבל איזה סוביניר בשביל החבר'ה יהיה.
6: יהיה.
7: מה יהיה?
5: העיקר שיהיה.
7: תשמע, אני נסעתי...
6: נסעת עם האישה?
5: לא, איתך. איך היה, משה?
6: לא מי יודע מה. אתה יודע, טיול מאורגן. יש ברירה, אתה עולה, יורד, נוחת, ממריא, שותה, אוכל, לא עושה שום דבר. כאילו לא נסעת.
5: אבל אני מבין שנחת.
6: בילית, אה?
7: נו די!
5: מה אתה צועק?
8: מפני שלא נותן לפתוח את הפה.
7: אני לא נותן לך
5: לפתוח את הפה.
8: אתה לא נותן להוציא מילה.
5: אני לא נותן לך להוציא מילה.
8: אתה לא נותן להוציא מילה.
5: זאת אומרת, אני מפריע.
8: אתה מפריע.
5: אני מפריע.
8: תגיד מילה.
5: אל תגיד שום דבר, הבנתי.
6: עכשיו ספר איך היה, מה היה, מה עשית, איך... ספר פרטי פרטים, אל תחסיר שום דבר.
9: התאספנו.
6: לא התאספנו, לא התאספנו. אם נוסעים, אז מתאספים, נו, בטח.
5: ספר איזה... ספר, מה אני אגיד לך, ספר רשמים.
6: רשמים, זאת המילה.
9: יצאנו
6: ו... לא יצאנו, נו.
5: אם נוסעים, אז מתאספים ויוצאים.
6: ספר איזה קוריוזים מעניינים.
5: מוציא לי את המילים מהפה.
9: הגענו ביום.
6: לא הגענו.
7: נותן לי ידע מה לדבר.
8: אם נוסעים, אז מתאספים ויוצאים ואין ברירה, מגיעים. אוי ואבוי אם לא הייתם מגיעים.
5: ספר איזה... אתה נסעת לחוץ לארץ, אין לך מה לעשות. ספר חוויות.
6: חוויות. או.
9: הנסיעה בכביש החוף.
5: לא אתה בכביש החוף? זה מה שיש לך לספר לנו? פה אין לך כביש חוף?
9: יש.
5: בשביל זה נסעת לחוץ לארץ? נוסעים ויוצאים בכביש החוף? ברומא היית?
6: איזה רומא? אתה עוד חי לי ברומא. בלונדון היית? זה מרכז העולם, זה מרכז העולם.
5: עזוב אותך מלונדון, היום ברומא יש לך את הוותיקן.
6: ותיקן? דבר כזה, פה אין לך ותיקים.
5: אתה מדבר, משה, בחייך. אתה לא יודע מה שנעשה בארץ. באילת היית?
9: לא.
6: לא, למה שיהיה באילת כל כך רחוק? מה יש לו באילת? בבאר שבע היית?
9: לא.
6: לא, נו מה?
5: בלונדון היה, באר שבע לא היה. בחיפה היית?
6: מזל שהתאספו, אחרת גם בחיפה הוא לא היה. באשקלון היית?
9: כן.
6: כן, תודה רבה לך, באמת באשקלון הוא היה. נו בטח, אם נוסעים ומתאספים וכביש חוף...
9: אז מגיעים לאשקלון.
6: מה אתה? אתה היית באשקלון?
9: כן.
6: מתי?
9: עכשיו חזרתי.
5: מה, אתה לא נסעת לחוץ לארץ?
9: אף פעם.
6: אז למה אתה לא מדבר?
5: מה אתה שותק? מה?
6: מה יש לך באשקלון?
9: סתם נסעתי לנופש.
6: איזה נופש?
9: נסענו כל החברים מהמכון.
6: איזה מכון? איזה מכון?
9: מכון שמשון.
5: איזה מכון שמשון?
9: אני מרים משקלות במכון שמשון, אז נסענו, מה אתה...
6: אז למה באשקלון? מה יש באשקלון?
9: נסענו, היה יום השנה לשמשון.
5: אתה החלטת לשגע אותנו?
9: לא.
6: איזה שמשון? מה שמשון?
9: שמשון הגיבור.
5: זה מהתנה?
6: לא, זה עוד הרבה לפני. זה עם האלה שהיה...
5: הגענו עם האבן שהרג את העמלקים.
6: איזה עמלקים, אתה עם... זה עם הזה, עם כל מה שהיה עם הלוחות הברית, נו, כל העניין הזה עם ה...
9: עם האינדיאנים, הפאשר.
5: לא, לא, זה לא עם האינדיאנים, זה דבר אחר. זה עם זאת, נו, עם מלכת שבא.
6: מלכת שבא, מלכת שבא, מאה אחוז. מלכת שבא.
9: מי כבש את יריחו?
5: מלכת שבא?
6: מה, זה... שמשון כבש את מלכת שבא? זה... יריחו?
9: ובשבילכם עושים חידון תנ"ך?
5: ומה אתה רוצה? למי זמן לקרוא עיתונים?

0: ערב טוב וברוכים הבאים לפסטיבל שירי דיכאון. הפסטיבל מועבר אליכם מבנייני האומלל בירושלים.
1: בעוד שעה קלה יעלו וירדו בזה אחר זה מיטב זמרי הבכי והצער בליווי להקות עצב מובחרות.
0: השידור מועבר אל בתיכם באמצעות בכיין, והשיפוט יעשה כאן על הבימה ובשני מוקדים נוספים.
1: במושב משמר הדמעה
0: ובשכונת תל יגון.
1: שירי דכדוך וסכסוך מלווים את היצירה העברית מזה עשרות בשנים, ובעיקר בימיה האחרונים.
0: וניגש מיד לשמיעת השירים המדכאים ביותר לשנת תשמ"ה.
1: שיר מספר אחד.
0: שירו של הזמר דני קליידרמן. לבד אבכה כעץ עזוב, או מדוע לי עשית ברזים?
1: דני קליידרמן, בבקשה.

0: תודה, תודה לך.
1: למה?
0: ככה, ככה, ככה.
1: מה ככה?
2: ככה, לא.
0: קליידרמן, אני מבקש.
1: אז מה אומר ככה? ככה, אליק.
0: מה אתה אומר על השיר?
3: מה אתה רוצה שאני אגיד? אתה שואל אותי, אני בכלל לא יודע מה הדאווין שלו. אותי זה לא מדכא.
1: מה זאת אומרת אותך זה לא מדכא? לבד אבכה כעץ עזוב זה לא מדכא? אז שלא יגיד לא מדכא. לא מדכא, אליק.
0: אתה ראית מה שאני ראיתי?
3: בטח. מה ראית?
0: המון שמחת חיים, זה בכלל לא מעורר שום רחמים.
3: בכלל, הוא גם משתמש במילה אינטוזים. מה זה רע? אינטוזים זה משאיר טעם טוב.
0: מה זה? מכרת לי אשליות. זה ההפך, זה אופטימי. מכרת לי אשליות.
1: מה רצית שאני אמכור? תירס?
3: אני מבקש, אדוני.
1: אשליות זה מה שהולך היום בשוק.
3: אני מבקש, לא
1: להפך. אז שלא יגיד לי אשליות אופטימי.
3: בסדר, לא
1: יאבד. אופטימי, אליק.
3: כמה נקודות ניתן לו?
0: אני הייתי נותן לו מקסימום 3 בסולם איוב.
1: רגע, רגע, למה כל כך מעט?
2: 3 זהו.
1: למה? אבל אני שרתי שיר שלם.
3: אתה יודע מה, קח 5.
1: מה קח 5? מה אתה עושה לי טובות?
3: אבל זה המקסימום שאני יכול לתת לך.
1: אני יודע, זה הכל בגלל שאני אשכנזי.
0: לא נכון, לא נכון, זה לא נכון.
1: סולם איוב, סולם אלומיניום.
3: אני מבקש.
1: פסטיבל אליק. לך יעת עם הפרחים שלך גם כן מביאה לי פרחים. מה אתה מסתכל עליי? מה אתה? מרגן אתה? מה אתה מביא אותי הנה? אתה לא מבין, השופטים האלה אינטרסנטים, הם זמרים בכלל.
4: שקט, שקט.
1: עזוב אותי, אל תעשה לי את מה?
4: שקט.
1: מה, מיקרופון פתוח?
4: כן.
1: שופטים של התחת.
3: ונעבור לשיר...
1: איי, איי, איי! אני לא ידעתי שהמיקרופון פתוח. איי!
3: שיר מספר... שיר מספר 2, שם השיר... אמא, אמא... אמא, אמא. או במילים אחרות, רועדת לך בלילה, קר לך ורטוב. אבא בבית סוהר, את נשארת ברחוב. ואני זרוק, אין לאן לחזור. כי אני חנוק אמי בתוך עולם שחור.
1: ולביצוע שיר מספר 2, יעלה ויבוא הזמר יצחק יעקב.
3: יצחק יעקב, בבקשה.
1: שלום,
0: שלום,
3: יעקב,
0: יעקב, יצחק. אפשר? A one, a two, a one, two, a one, ta.

0: לא, יש עוד אימון.
1: תודה, תודה, באמת זה מדכא מאוד.
0: נכון, מדכא.
1: מאוד עצוב, מאוד.
2: יש שם שורה אחת בשיר שממש מוציאה את החשק לחיות.
0: איזה?
2: כי אני
1: חנוק אימי.
0: נכון, מדכא.
1: מאוד עצוב.
0: ידעתי, ידעתי.
2: תגיד לי, השיר הזה על אימא שלך זה אמיתי, זה מהחיים.
0: בטח, דוקומנטרים.
1: ידע. אנחנו נתחשב בזה בניקוד.
2: בהחלט.
0: מתחשבים בדברים כאלה?
1: ודאי, ודאי.
0: אז גם גילו אצל האבנים באורז.
2: נתחשב גם בזה.
0: תעשה מזה איזה נקודה, נקודה וחצי.
1: בהחלט.
0: אח שלי הגדול ניסה להתאבד עם אקונומיקה. בחיית כל. תעשו מזה נקודה. אחותי התחתנה עם פרסי. תעשו מזה חצי נקודה שתיים, זה יעזור לי לאל.
1: תודה רבה. נורא. כמה נקודות ניתן לו?
2: מה היה לנו שם? אבנים באורז, אח מתאבד, אחות עם פרסי, שתייה היה לו?
1: אקונומיקה.
2: אז שמונה בסולם יעקב.
1: יצחק.
0: שמונה?
1: כן.
0: כי אבא שלי אחורי גמד, זה גם כן בחיים, זה גם כן איזה נקודה וחצי, תעשו, זה יעזור לי לאל.
2: נורא מצטער. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, אנחנו עוברים לשיר מספר 3, שירו של הזמר זורבה התימני. שם השיר: גוסס לאיתי
3: מה קרה?
2: אני לא יכול לקרוא את השם שלי.
3: תרגע, תרגע, עשה לי טובה, תרגע. תן לי, אני אנסה. אני כבר עברתי כמה פסטיבלים במדינה הזאת. זורבה התימני בשירו...
4: ראשי כבד עליי, כושלות אל שתי רגליי,

0: אני נמצא ליד הסופרמרקט בכיכר דיזינגוף. כוחותינו שהיו עד עתה בשלב בלימה עברו לשלב דחיפה. כוחות עדיפים של עקרות בית ביחס של 61 הצליחו לחדור בשלושה ראשי גשר לתוך הסופרמרקט. כוח אחד פנה לכיוון המרגרינה, שני פרץ את עמדות החמוצים, והשלישי מתקרב במהירות אל הביצים. מהעמדה בה אני נמצא, בתוך הפריג'ידר, אני יכול לראות היטב את זירת הקרב. גברת בגיל השחילה עושה שמות במחלקת הסרדין. במחלקת הירקות אני רואה גברת ויש לה גזר באוזן, חסה מתחת לבית השכי ושלושה מלפפונים, מהם שניים ביד. נמצא לידי כרגע מנהל הסופרמרקט מר מקס קרייקר. אני אשאל אותו כמה שאלות. שלום לך מר קרייקר.
1: שלום, שלום.
0: אתה נראה לי המום.
1: אני מזועזע.
0: מר קרייקר, האם לא היו לכם ידיעות מוקדמות על מה שעומד להתחולל?
1: היו התראות, ואני הודעתי על כך למנהל הסופרמרקט עם מר הלל הר מצרכים.
0: נו, ומה הוא אמר? האם אתה זוכר בדיוק
1: מה זה? אני זוכר, כאילו שזה היה היום.
0: מתי זה היה?
1: היום. הוא אמר שאנחנו בשלב זה נשאיר את היוזמה בידיהם, ובידינו תישארנה אופציות פתוחות.
0: מה זה אומר?
1: אני לא הבנתי מה זה אופציות פתוחות. אני אקדיע שהסופרמרקט שלנו סגור עכשיו לרגל שיפוצים.
0: מר קרייקר, האם אתה יכול, אם זה לא מוקדם מדי, האם אתה יכול לסכם את המערכה?
1: תראה, בגלל הרפל המערכה אנחנו לא יכולים לסכם שום דבר. אני רק יכול לעמוד בערך את כמות השלל שנפל בידינו. זה 367 סוכות ראש, 4 חציות מיני, 6 פירות נוחיות, פסחת ג'ינג'י, איזה חזייה עם פופאי, אני לא יודע מה זה. ותינוק!
0: תינוק
1: שנשאר על המדף של הקרמבו.
0: פשוט תינוק.
1: תינוק, זה היה תינוק תימני.
0: מנהי לכם שאתה תימני?
1: היה לו זכוק פה. זקליניקר, אני יודע איך הגיע למעלה.
0: מר קרייקר, מה האמת בשמועה שיועצים זרים השתתפו במערכה?
1: תראה, בגלל הרפל היועצים אנחנו לא יכולים לדעת שום דבר. אני רק יכול לומר לך בינינו שתוך כדי המערכה אני שמעתי קריאות מגזרת הגוונות.
0: כמו
1: יופ פיימת נגמר הסלט, עד כמה שידוע לי זה ברוסית.
0: נכון.
1: וזה אומר דרשני.
0: האם נכונה השמועה שכוח עיראקי פרץ לסופרמרקט?
1: הייתה חדירה לא משמעותית של כוח עיראקי בסדר גודל של חמולה.
0: כן.
1: אבל אנחנו הצלחנו לקטר אותם בגזרת הפסוליה.
0: אני אגב סקרן לדעת כיצד זיהיתם שהם היו עיראקים.
1: הם לבשו פיג'מות.
0: נו, זה ברור.
1: היה להם גם נעליים עם שפיץ.
0: למה זה שפיץ?
1: זה כנראה בשביל להרוג את הז'וקים בפנות. אני מכיר את כל השכנים בסביבה.
0: טוב, שאלה אחרונה לי אליך, מר קווקר.
1: מר קרייקר, עוד מעט תקרא לקקר. יש הבדל, לא צריך להרבה בשני המצרכים הללו.
0: מר קרייקר.
1: בבקשה, בבקשה.
0: בכנות אבל.
1: בהחלט.
0: איך עמדו כוחותיך במערכה הזאת?
1: תראי, חביבתי, היו כמה מעשי גבורה שעוד ידובר בהם. לדוגמה, אני רוצה להביא את הקופאית שלנו, הגברת שכטר, מקופה 3.
0: כן.
1: עמדה לו אדם על התקפה חזיתית ובידה אחת חבלה סוכר ביד.
0: כן.
1: וצועקה, על גופתי, על גופתי!
0: נו,
1: והם עברו על גופתה! פיקי אדם, כמו כן אני רוצה להזכיר את המחסנאי שלנו.
0: מה שמו?
1: אברהם קשקבל.
0: כן.
1: עומד לבדו מול כוח עדיף ביחד של 1:60, ובידו אחת נקניק ביד בלבד. שם ממש התרחש קרב נון בנון.
0: מה זה נון בנון?
1: זה נקניק בנשים. אתה יכול לתאר לך נשים בשעת מלחמה שהם רואות נקניק, מה זה עושה להם? לפי הרעות שלי, הוא ניתק מגע.
0: מי?
1: הקשקבל! מי אפשר להם לפרוץ לגזרת החמוצים?
0: כן.
1: שם התרחש קרב זין בזין.
0: מה זה זין בזין?
1: זיתים בעגבניות.
0: זיתים בעגבניות? לא, אז חסר לי זין אחד.
1: זה הזין שהם יקבלו, חביב.
2: הלו? ליוסף אינקה שלום. תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו, סילבלה. שלום. סילבלה, אני נורא מצטער, אבל אני פשוט לא אוכל להגיע היום. לא, עושים אצלי רמונט. מסיידים אצלי היום, כן? באים סיידים, נכון. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה, ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים, שתמשיך אולי באינטרמצו, ואולי, אולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינל. כן. כן, כן, כן. סילבן, אני מוכרח לסגור כי הם באים. אני פשוט מוכרח לסגור כי הם... שלום, שלום. צ'או. שלום לך, אדוני.
1: שלום עליכם.
2: אני כבר מחכה לך זה למעלה משעתיים וחצי, אך לשווא. ואני מנסה לגייס את כל כוח המחשבה שלי כדי לדעת מה יכולה הייתה להיות הסיבה שכה בוששת.
1: שלום.
2: לאן אתה הולך, אדוני?
1: אתה קלקלת לי את המצב רוח. אני בלי מצב רוח לא יכול לעבוד בצבע פלסטיק. וחוץ מזה, אדוני, תדע לך, במחילה מכבודך, אני כבר 30 שנה במקצוע ולא קרה שבן אדם יגיד לי שאני בששתי. התבשש לך בעצמך. חול לרזון מטרפל.
2: אדוני, אתה פשוט לא ירדת לסוף דעתי. לא הייתה לי כל כוונה לא לפגוע לא בך ולא במקצועך. נהפוך הוא. ולא נותר לי אלא פשוט לבקש את סליחתך, אם דבר זה עלול להועיל כמובן. סליחה.
1: שוי. זה הדרה. זה הדרה.
2: אני לא הבנתי, מה?
1: אתה גם חירש נוסף לכל, אה? אני שאלת אותך אם זה הדרה.
2: הדירה, כן, זו הדירה, כן, זו הדירה.
1: אז אתה גר לבד?
2: אני גר לבדי, מה לעשות, כן.
1: למה אתה לא נשוי?
2: לא, לא, אינני נשוי, לא.
1: תגיד לי, מה זה המקצוע שלך?
2: דוקטור למחול.
1: דוקטור למה?
2: דוקטור לריקוד.
1: אתה מרפא את הרקדנים.
2: אני מלמד רקדנים.
1: מלמד? מה זה? זה פרנסה זה?
2: לא, אך זוהי חוויה.
1: גם ציוד זה חוויה. תגיד לי, מה הגודל של הדרה?
2: אין לי שום מושג, אני אף פעם לא מדדתי וזה לא...
1: טוב, אני אצטרך לספור את הבלטות.
2: בבקשה, אין לרשותך, בבקשה.
1: אפשר בבקשה לשבת?
2: כן, בבקשה, סליחה. שוואנה.
1: בבקשה?
2: שוואנה.
1: לא, אני רוצה רק לשבת.
2: למה אתה מחכה, אדוני?
1: שתוק, שתוק.
2: מי?
1: מה? בקשר למה?
2: בקשר לשתוק.
1: מי שאני אשתוק?
2: אדוני, אתה אמרת שתוק. למי אמרת שתוק?
1: למי אמר?
2: לי אמרת שתוק.
1: אז למה אתה לא שתק? כפי שאני מבין, דוקטור...
2: ליכטיג בר זוהר.
1: ליכטנשטיין. אתה מעוניין שאני אתחיל את העבודה מיד?
2: אם אפשר, כן.
1: נו, אז תן לי בבקשה כסף.
2: לשם מה כסף, אדוני?
1: מה זאת אומרת? בשביל לא להקים לך את העבודה.
2: אדוני, אבל אם זיכרוני אינו מטעני, הרי שסיכמנו בינינו שאתה מקבל 100 לירות תמורת העבודה.
1: כן.
2: וכמו כן סיכמנו שאתה מקבל 50 לירות כמפרעה, ואת זה קיבלת, את היתרה 50 לירות עם גמר העבודה.
1: הכל נכון, דוקטור...
2: ליכטיג בר זוהר.
1: ליכטנשטיין, אבל אני לא מבקש את הכסף שלי. אני מבקש את הכסף בשביל לקנות חומרים. סי צריך לקנות. פרפה קלייסטר, שמרגל פפיר, ברנפלקס, כל זה עולה כסף. מנה לקח כסף, מה אצלי זה בנק או זה, ולא תורך, תן לי 60 לירות ולא נקר.
2: 60 עוד 50 זה 110, זה 10 לירות יותר ממה שסיכמנו, אדוני.
1: זה יותר, אז לפחות מה זה משנה. אנחנו נגמור את העבודה, נקח הפרון, נעשה חשבון. מה שיהיה מגיע לי, תשלם לי.
2: יהיה עוד מגיע לי.
1: אז תשלם לך.
3: אבל כל זה אחרי עבודה, עכשיו אסור להקים את עבודה, צריך לקנות חמרים. מה איתך, אם אני אסייד לך את החדר עם מברשת יבשה, הצבע לא יחזיק. תן לי 70 לירות ומחזיק שם.
2: אדוני, הי לך את כספך, ובלבד שתתחיל מיד מיד בעבודה. אם אפשר, כמובן. נו, למה אתה מחכה עכשיו, אדוני?
3: לא עוד מזה, רק לעוזר. הוא הלך לקנות כרטיסים לנחות רד הרגל. הוא יבוא מיד.
2: אדוני, לא די בזה שאתה איחרת בשעתיים וחצי, ולא די בזה שאתה כבר יושב כאן כחצי שעה בטל. נו, אתה לפתע פתאום מספר לי לאיזה מין עוזר אלמוני שצריך להגיע מהשד יודע איפה? אדוני, מה צריך לעניין אותי? אדוני!
3: אדוני! אתה מדבר יותר מדי. הנה, אתה רואה, הוא כבר בא.
2: שלום, שלום.
4: נו, אפשר להתחיל.
2: אפשר היה לגמור כבר.
4: מהר.
1: בואי הנה, דוקטר. אל תסובב לי שם כמו פורפרה, בוא. תן לי את השפחתל.
2: מה?
1: השפחתל, השפחתל.
2: המגרדת, אתה מתכוון.
1: מגרדת, אתה בעצמך המגרדת. תן לי באותה הזדמנות את הדלי עם הממרשת עם הסיר. נו, השוק, השוק.
2: אדוני, אולי תעזור לו גם אתה קצת?
5: תביא מים.
2: מה?
5: מים, מים.
2: מים?
1: מים, הוא לא ביקש אותך בירה, הוא ביקש
5: מים.
2: אם יש צורך במים, אני אביא לך בקשה.
4: על יד אלעונה הוא עושה.
1: איך מייסים עושה דו, זה נשתהי, נשתהר. אתה לא מבין יידיש, אני אומר.
5: בוא, בוא.
2: מה אתה? מה אתה עושה? ריבונו של האלוהים, אדרי, מה אתה עושה לו? אני ביקשתי ירוק בהיר, ואתה עושה לי כחול, כן?
1: זה לא כחול כהה.
2: זה כחול כהה.
1: זה בורדו אפור. אתה יודע מה? לך תביא שני בקבוקים חלב, אנחנו נערבב זה בתוך הצבע, וזה יצא לך ככה חומס גלגל.
2: אדוני, אבל אני לא רוצה חומס גלגל. אני בפירוש רוצה ירוק בהיר.
1: הוא רוצה, גם אני רוצה, אבל זה לא יוצא.
5: תביא חלב.
2: חלב.
5: חלב, חלב. תביא גם זיתים.
2: זיתים? בשביל איזה צבע?
5: צבע זית.
2: בבקשה, אם יש
1: צבע. דוקטר! דוקטר, בואי נה! בלרינצ'יק, בואי נה, בואי נה. תגיד לי, באיזה צבע אתה רוצה את הפס כסף?
2: מה זה? בצבע כסף.
1: לא, אני שואל מפני שיש כל מיני אנשים. יש אנשים שרוצים את הפס כסף בצבע אדום, יש בצבע ירוק.
2: אני משונה כזה, אני רוצה את הפס כסף בצבע כסף.
1: אז בשביל זה צריך גם להביא ביצים.
5: נכון.
1: אם אנחנו לא נערבב ביצים בצבע, אז זה יצא לך ירוק בהיר.
2: זה הצבע שאני ביקשתי על הקיר.
1: אנחנו מדברים על הפס כסף.
2: אז זה בצבע כסף, כן.
5: אז תביא ביצים.
2: ביצים.
5: כן.
2: כמה?
5: 18.
2: 18 ביצים.
5: כן, 4 קשות.
2: ארבע קשות.
5: כן. תדרך. מה עכשיו?
2: אני נורא מצטער, אבל יש לי רק 7 ביצים במקרר. ושתי קציצות.
5: הוליך, הוליך, תביא הכל. מה אלו?
1: את הקצצות תשאיר בשביל חדר אמבטיה.
4: למה?
1: לא צריך הכל בבת אחת.
4: תביא הכל עכשיו.
2: כן.
4: תביא גם לחם.
2: לחם?
4: לחם, דחוף.
2: בשביל איזה צבע?
4: של צבע קימל.
1: אולי תפסיק כבר לאכול, פרסר.
3: תתחיל לעבוד, תוריד את הקשקוש הזה מן הקיר, אני רוצה לסיים
2: שם. לא, תודה. זה אני אוריד בעצמי, זה לא קשקוש, זה ציור יקר מאוד. זה אקספרסיוניסטי.
5: לא.
1: איזה ציור זה?
2: אקספרסיוניסטי.
1: רוסדוס, מה זה?
5: מה רוסדוס? אתה לא רואה? אקספרסיוניסטי.
1: כן.
5: צבעו אותו אקספרס. בחיי דוקטור, אם היה לי קצת זמן, הייתי צובע לך מצבע פלסטיק, בן אדם מת.
2: כן.
5: היה יוצא יותר חי מזה.
2: טוב, שאין לך זמן.
5: אין זמן, אדוני, אין.
2: לאן אתה הולך, אדוני?
3: אני מצטער מאוד. אני שכחתי להגיד לך, אני צריך להפסיק את העבודה לכמה ימים. אני מסייד אצל פרופסור פשונל, והוא עדיין לא נתן לי כסף בשביל החומרים.
2: אדוני, אבל זה הרי אי אפשר לעזוב אותי באמצע הבלגן הזה. לפחות שהעוזר שלך יגמור.
3: בוודאי שהוא יגמור.
5: הוא לא יגמור, הוא לא יגמור.
3: הוא לא יגמור.
5: לא. הוא צריך ללכת לכדורגל.
3: הוא צריך לכדורגל.
5: בכלל למה קראת לי?
3: בכלל למה באת?
5: למה באת? אם לא הייתי בא, לא היה מי שיעזור לך.
3: איך אתה חוץ
5: מה? אה, אני חוץ מה?
2: אדוני.
5: כן, חביבי.
2: דע לך שאני עוד טרם הרימותי יד על אדם.
5: בחייך. תוריד את היד.
2: שמה תאמר לי, מה עליי לעשות?
5: תלך לסולם.
2: הרייני הולך לסולם.
5: תשים רגל.
2: הרייני שם רגל.
5: עוד רגל.
2: עוד רגל אחת.
5: תיקח את המברשת.
2: הרייני לוקח את המברשת.
5: עכשיו תסייד.
2: הרייני מסייד.
6: סלמת.
3: אין שלם!
2: מחליף את מוישה שלך.
3: זה דווקא לא רע. שמענה, תן לי אמר, תגמור את עבודה, אנחנו כבר נעשה חשבון. צ'או.

0: No, es que...
1: ¡Ami! ¡Ami!
2: ¿Mamá?
1: ¡Ami! ¡Ami, dame lima! ¡Hasta luego, ne! ¡Ami, te lo olvidé! ¡Se ha venido en este baile! ¡Hasta luego, ne! ¡Ami, me estoy que me cunchen, dame lima! ¡Ami, en este baile! ¡Mi sábado, no le hace pasar! ¡Ami, en este baile!
2: ¿Algo, mamá?
1: ¡Ami, lo somá! ¡Diez pojalón!
2: Es el punto. Ima, תרימי את שלה.
1: יש פה חלון, אז אני לא שומעת מה שאתה אומר בגלל החלון.
2: תרימי את הטלפון.
1: אני לא שומעת, יש פה חלון.
2: אין לי מושג מה לעשות. תרימי את שלה.
1: אני לא שומעת, יש פה חלון.
2: תרימי את הטלפון.
1: יש פה חלון.
2: אין מישהו שמסביר בצד השני, היא לא יודעת.
1: יש פה חלון.
2: אמא, אמא, קחי את שלה.
1: אני לא שומעת.
2: תרימי את זה. תרימי את זה!
1: מישהו שם פה חלון, אני לא שומעת!
2: את מזהה את האינסטרומנט הזה פה! תרימי את שלה!
1: יש פה חלון!
2: די, לא תרימי את הטלפון!
1: יש פה חלון!
2: אני בהלם, אני לא מאמין, מה אני... תרימי את הטלפון!
1: יש פה חלון, אני לא שומעת!
2: לא, מה, את מפגע, תרימי את שלה!
1: יש פה חלון!
2: לא, מה, את גומרת את כל הביקור! תרימי את הטלפון!
1: שמישהו יפתח את החלון! אני לא שומעת!
2: אני נוגח בראש שנייה, תרימי את זה!
1: אתה לא יכול, יש פה חלון!
2: תרדי למטה!
1: יש פה חלון!
2: די, נו, תרדי למטה! מה זה פה?
1: אני לא שומעת!
2: מה זה פה? מה זה פה?
1: חלון?
2: מה זה? זה, מה זה?
1: לקחת את זה?
2: כן!
1: הלו!
2: הלו!
1: מי זה? הלו!
2: זה אמי!
1: גם לבן שלי קוראים!
2: אמא, די, זה אני!
1: ראי, כפר עליך!
2: כל פעם אותו סיפור.
1: מה נשמע כפר?
2: בסדר, עדיף להיות בבידוד, מה אני אגיד לך?
1: איך בכלא?
2: יודעת איך זה.
1: כן, אני נזכרת. עמי, הבית ריק בלעדך. אפילו סנופי כל המרץ בבית כמו מטורף, משתין על המיטה שלך, על הנעליים, על הגרביים.
2: אמא, יש לך אח מטומטם. תאמין לי, אני לא ראיתי דבר כזה בחיים.
1: אבל עליו יפה זה דוד.
2: תגידי, מה שלום ליזי הקטנה שלי? עדיין זוחלת ככה בלול?
1: היא כבר בי"ת. אבל עדיין זוחלת, אפוסטימה.
2: אני מקווה שאת לא מספרת לה שאני פה.
1: לא, חס וחלילה. שאלה אותי איפה אבא, אמרתי לאבא בארצות הברית, טס.
2: מה, מספרת לה שאני עושה בארצות הברית?
1: בכלא. לא חשדה.
2: לא חשדה.
1: לא, אתה יודע איך אני משקרת.
2: זה יופי. מלי בא לי לנתק לה.
1: אתה לא יכול, אני התקשרתי.
2: מה יש לך? מה אמרתי?
1: אני בוכה אולי?
2: מה קרה?
1: דוד יעקב מבית חולים.
2: מה קרה לו?
1: עקץ אותו כלב. עומד למות, למה אתה לא מבקר אותו?
2: אני אבוא מחר. אני רואה אם אין לי חוגים או משהו. אני אפנה את הלוז.
1: רק תודיע.
2: כן, איזה לפעמים לא מסתדר.
1: יש לוזים.
2: מה שלום אבא, הכל בסדר איתו?
1: לא.
2: לא ידעתי שהחוט כזה ארוך.
1: זה אלחוטי, כזה. יש משהו שאני מספירה ממך כבר הרבה מאוד זמן.
2: אני יודע, אמא, איפה הקלמר שלי? זה כבר לא מצחיק אותי.
1: לא, לא, איזה קלמר?
2: זה עם הפסיק.
1: לא.
2: מה?
1: ביקש לי אבא. אמי. אבא זה לא אביך האמיתי.
2: לעזאזל, אמא, ידעתי.
1: איך ידעת?
2: תמיד היה לי מוזר שאבא קטן ממני בשנתיים.
1: באמת מוזר.
2: טוב, יאללה, אמא, צריך לסיים.
1: יאללה.
2: היה לנו שעה, ואז נתקצר. אמא,
1: מומו.
2: יאללה, ביי, מומה. מומו, מומו. מומו, מומו, מומו, מומו.
1: תשאיר לי שיר.
2: אה?
1: תשאיר לי שיר.
2: איזה שיר, שעה, שעה, שעה.
1: שהייתי שאלה לך, שהיית קטן.
2: יד, נו, מה, אתה מדבר על זה.
1: תשאיר לי עכשיו, אם לא נעשה לך בושות.
2: לא, עד עכשיו היית שלט פרסומת נהדר. כל החבר'ה מדברים עליי.
1: תשאיר לי שיר. בושות, בושות. תשאיר עכשיו. מי אוהב את אמא? אני אמא כל כך יפה, יפה יפה ויפיפיה, אמא כוסי.
2: בדיוק, בדיוק. טוב, יאללה, סלמת, תמסי דש לסבא וסבתא?
1: לא.
2: אל תמסי להם דש, זה לא קריטי.
1: לא, לא.
2: אל תגידי לי שסבא וסבתא.
1: סבא וסבתא מתו.
2: לא.
1: כן.
2: איך?
1: סבתא מתה מוות עריסה. נפלה עליה עריסה של ליזי, גמרה אותה.
2: רגע, וסבא, סבא איך מת?
1: אתה יודע, סבא יחולה פרקינסון, רואה את כל הזמן, ירד למכולת לקנות משהו, בא נפשו דד, אמר לו, אל תזוז.
0: די, די, די, די. מספיק, תשבי. מהפרומנדות שלך אני רואה את הכל כפול שתיים. תשב, תשב.
3: סלחה. באמת סלחה.
0: שיסלח לך השופט. מה זה, הזעקה, אזור בית? די. אמרתי לך, די, שיסלח לך השופט. ביקור ראשון.
3: סלחה? לא הבנתי.
0: פעם ראשונה כאן?
3: ראשונה.
0: די, די. תחנת למה, די, שמענו. שמי גוגו.
3: לא ידעתי.
0: בטח שלא ידעת, איך תדעי? רק עכשיו אני אמרתי. לא? עכשיו, את יודעת, גוגו.
3: גוגו.
0: גוגו.
3: נחמד מאוד.
0: בטח, גם נחמד, גם קצר. למה, את רק אומרת גו אחד, לוקחת אוויר, באה גו השנייה, נגמרה המילה.
3: אתה חושב שזה ייקח הרבה זמן?
0: לא יודע, לא מתערב בעניינים הפרטיים של בית המשפט.
3: רק שאלתי.
0: רק ענית. מה עשית?
3: מה עשיתי?
0: מה זה? אתה תשתגעת. אמרתי לך לא לבכות לחינם, תשמרי לך. מה עשית? שאלתי.
3: שום דבר.
0: ואחרי זה?
3: שום דבר.
0: וזה הכל?
3: זה הכל.
0: בטח, אז את פה בטח מחכה לשובד בשביל לקחת אותו לראות איזה קונצרט.
3: אני באמת לא אשמה.
0: טוב, טוב, טוב, טוב, תגידי לי אותו מי זה היה. יאללה, אבו לולה, הארוך.
3: ג'אקו.
0: בטח.
3: הוא אהב אותי.
0: בטח.
3: רצה לא להתחתן.
0: אבל לא יצא.
3: לא יצא.
0: בטח, איך יכול לצאת דבר כזה? יצאתי לו חודשיים?
3: יצאנו.
0: בטח, קנה לך מתנות גם כן?
3: קנה.
0: אולי צמידים קצת לצוואר או איזה יהלום קטן?
3: טבעה.
0: יאללה. ביום אחד ראית אותו שהוא עצוב.
3: ראיתי.
0: ואחר כך?
3: הלך. נעלה. יובה. אולי יומיים, זוכר.
0: טוב, נגמרו היומיים.
3: בח. חזה. הגיע. עם תחבושת שסגרה לו את הפנים.
0: טוב, תגידי לי, למה את מדברת כמו במברק? בח. חזה. הגיע. למה במברק?
3: למה אני מדברת כמו במברק?
0: כן.
3: שאני לא יודעת לכתוב מכתבים.
0: טוב, והיה לך עצוב לראות ראש כזה יפה מולחמת עליו תחבושת.
3: בטח.
0: פחדת?
3: פחדתי. שאלתי אותו, ג'אקו, מה עשו לך?
0: והוא התחיל לבכות.
3: כן, על הכתף שלי.
0: ולאחר מכן?
3: לקחת הידיים שלי. ונשק.
0: ובחה.
3: כן, בחה קצת. ונשק קצת.
0: שמע.
3: בחה קצת.
0: תנדימוס,
3: די.
0: יאללה.
3: ונשק קצת. ככה אולי 3/4 שעה.
0: וכשגמר להוריד את כל המשיקות שלו על הידיים שלך, הוריד גם את הטבעת.
3: כן.
0: ואמר שקיבל סכין בראש ושהוא חייב הרבה כסף.
3: כן.
0: וזירו אותי מכן הזה, זה מבין אותי. עמר, די. וגם אמר שרק את יכולה לעזור לו אם תעשית כל מה שהוא יגיד לך לעשות.
3: כן.
0: ואת עשית?
3: לא הספקתי.
0: נשים, שיער ארוך, שכל קצר וחיים ארוכים. השם שלך?
3: פרחיה.
0: שם טוב בשביל חנות פרחים. כבר כמה את?
3: עוד אין לי אפילו 21 אני.
0: עוד יהיה לך, לא לבד. אבא שלך, מה הוא עושה?
3: כבר לא עושה, מת.
0: דהיינו נפטר.
3: כן, בערב הלך לישון, לא ידע כלום, בבוקר קם, כבר לא קם יותר.
0: טוב מאוד.
3: למה טוב?
0: ככה, אמא שלך איך היא בריאה?
3: כן, בריאה.
0: ולך לא היו קצת בעיות שהיית לנה?
3: בעיות?
0: כן.
3: בעיות. לא היה לי בעיות, היו לי אולי, אבל מתו שהיו קטנות, רק 4.
0: טוב מאוד, אז ככה, צעירה. עם בעיות ילדות, יתומה מאב, מתביישת שהאימא שלה הזקנה שעדיין בחיים שלה היומיומיים. כל זה יחד נסיבות מקלות בהחלט, גזרדית 3 חודשים.
3: 3 חודשים? כמעט 15 שנה? אפשר פחות?
0: מה פחות?
3: אתה מדבר כל כך יפה, אולי תדבר עם השופט שייתן לי קצת פחות?
0: טוב, תגידי לי, מה את חושבת שופט עם אוזן כזאת? מה אני? כמה נכנס לו? אני מדבר, כמה את חושבת נכנס?
3: למה? מה עושה שופט?
0: מה עושה?
3: שומע?
0: שומע,
3: אוזן שלא מתפתחת.
0: מתפתחת, אבל מה שאת מראה לי זה אוזני המן, עמר.
3: אתה מדבר כל כך יפה.
0: בטח מדבר יפה. למדתי בתלמוד תורה אורח חיים אני. כיתה א', ב', ג', ד', 10 שנים. את גם כן למדת?
3: בטח.
0: איפה?
3: בלבנות ג'.
0: מה עושים שם?
3: לומדים.
0: בטח לומדים, עמה, אבל מה? לומדים רקמה.
3: רקמה?
0: לומדים בשול.
3: בשול.
0: מלאכה.
3: מלאכה.
0: מלאכה.
3: מלאכה.
0: לומדים תנ"ך, לומדים?
3: למה לא?
0: לומדים. לא, אני שואל.

0: אני אכתוב מברקים.
1: למה? אה, כן, את במברקים יותר טובה, שכחת. הנה, קוראים לה, תפעי לי לבכות.
0: למה לבכות? אני שמחה.
1: לא, לא, לא, לא, שמחה לא עכשיו, עכשיו לבכות, זה חשוב בשביל הנסיבות המקלות.
0: אבל אני שמחה לא יכולה לבכות.
1: יאללה, חביבתי, אל תרגיז אותי עכשיו, אהובתי, יאללה,
0: אני אין לי דמעות שלא נשרף לי הלב.
1: מה, ניקח, גברו לסוף אותך עכשיו, תבכי לפני שתקראו לך.
0: אבל איך אני יכולה? קוראים גם לך, תבכה.
2: ערב טוב. היום בתוכניתנו כיצד נתנהג הנכון, נלמד מה נעשה כשניתקל בשוטר. השוטר סימן לך לעצור. אתה בוודאי היסטרי. חשוב מאוד לא להיתפס לפאניקה. להשתדל להישאר רגוע.
1: לא! לא עשיתי כלום! לא עשיתי באמת!
2: מצד שני, חשוב לא להגזים.
3: למה? מה קרה?
2: בשלב זה, השוטר יבקש לראות את ניירותיך. חשוב לא להתבדח.
3: בוא נאחי, אפרופו ניירות. אתה רוצה לגלגל אולי משהו?
2: זכור, השוטר הוא לא אחיך. השוטר בשלב זה יאמר לך מהי העבירה שאותה ביצעת.
4: אדוני, ידוע לך שנסעת במהירות מופרזת, חצית פס לבן ולא צייעת לתמרור, עצור. אתה יודע את זה?
2: עכשיו, עליך להמציא תירוץ. רצוי שהתירוץ לא יהיה מוגזם מדי.
3: אדוני השופר, אתה לא מאמין, אתה לא מאמין. איך שאני בא בבוקר לרדת מהבית, עדר של תאור, רוצה לי ככה את הכביש. אני בא לעבור, לא הצלחתי. עליתי חזרה הביתה, מה מסתבר? החתול נפל לי על הטוסטר, שרף את כל הביתה, מכיר את הקטעים האלה. והבן שלי הקטן לומד חליל, לא שמעת דפיקות בדלת. אשתי גר בבוידם לבד. אין אף אחד שיעזור לה, תשאר.
2: רצוי לא לתרץ תירוץ שאותו אפשר להוכיח בקלות כשקרי.
3: אשתי באוטו, היא צריכה ללדת, אני ממהר לחדר מיון.
5: אני לא רואה שום אישה באוטו.
3: שיט, שכחתי אותה בבית.
2: סביר להניח שהשוטר לא יאמין לתירוציך. כאן עליך להתחנן, ורצוי לא להגזים.
3: עשה טובה! בבקשה! מה אני מבקש ממך? אני מתחנן! תן לי ללכת! תן לי, אני צריך את הרישיון הזה! תן לי ללכת! חולה עליך! אתה גדול! מה ביקשתי ממך בסך הכל? אוהב אותך! אוהבת עליך!
2: רצוי לו להציע לשוטר טובות הנאה קטנות.
3: רוצה סיגריה? אולי פרחים?
2: לא גדולות יותר.
3: רוצה כרטיס זוגי ללונדון?
2: לא ממש גדולות.
3: שמע, אני נגר במקצוע, אולי אני אעשה לך איזה סלון, אה? מה דעתך? אה? קונה אותך?
2: ורצוי לא להציע לו דברים אחרים.
3: אולי אתה רוצה...
2: אתם נפרדים.
5: תדע לך, פעם אתה יצאת בזול, אבל לא יבוא לך טונופילי עוד פעם לידיים, אה? סע, סע מפה.
2: לעולם, אבל לעולם, אל תקלל.
3: תודה, אדוני השוטר. שם כל השוטרים מלוכלכים, חולר, או תרסו את המדינה.
5: תדעי, מה?
3: מה קרה? מה קרה? הלו, מה קרה? עדינות, עדינות פה עם הידיים.
2: לסיכום, למדנו שהדרך הבטוחה ביותר להתמודד עם שוטר היא לא להתקל בו. זה הכל להפעם, לילה טוב והמשך צפייה נעימה.

0: ערב טוב, באמת באתי לדבר קצת על שליחים, על הזמנות של אוכל. צריכים להזמין קצת?
1: בטח, איזה שאלה.
0: האמת, אני גדלתי בנתניה, לא יצא לי, בחיים לא הייתי שליח בבית, כי אמא טריפוליטאית, היא מכינה הכל. אם אני רוצה פיצה, אני מכינה. המבורגר, אני מכינה. פלאפל, אני מכינה. אם אני רוצה קולה, אני מכינה. גדול או קטן, זה ברמה כזאת. פעם אחת היה אצלנו שליח בבית, הוא הגיע בטעות, הוא יצא עם סירים. היום אני חי בתל אביב, ותל אביב מפוצצת שליחים. כל מקום שאתה הולך אופנועים, אתה מגיע למעבר חצייה, אתה לא יכול לחצות, אתה עובר בין האופנוע הזה לאופנוע הזה, אתה מגיע למדרכה השנייה עם כתם של קטשופ. טוב, איך יכול להיות דבר כזה? גם תמיד כשאני רואה שליח נוסע, תמיד אני אומר בבקשה שייסע בזהירות, כי חס וחלילה, אם קורה משהו, צריך להודיע לשתי משפחות. גם למשפחה שהזמינה. תחשבו על זה. שלום משפחת אזולאי, רק רצינו להתקן שהסושי לא יגיע הערב. היינו במשפחה, פדיחה שלי. ברק לא יגיע הערב, כן. האמת, יצא לי להזמין לו בזמן פיצה, אני מזמין ככה בטלפון פיצה, אז היא אומרת לי בטלפון, איך אתה משלם, באשראי או במזומן? אמרתי לה, באשראי. היא אומרת לי, מה המספר? אמרתי, את יודעת שבכרטיס אשראי יש 4 ספרות ורווח. 4 ספרות ורווח. את יודעת למה יש רווח? היא אמרה לי, למה? אמרתי, כדי שיהיה מקום למילה כן. היא אומרת, לא הבנתי. אמרתי, לא משנה, 5, 3, 2, 6, אמרה לי, כן. 4, 4, 2, היא לא הבינה את זה עד סוף השיחה. תודה. מה שנוח היום גם שמזמינים אוכל באינטרנט, שאפשר לרשום הערות לשליח. דבר שלא היה פעם. עכשיו, מי שיש לו ילדים, קורא את השליח בהערות. לא להתקשר, לא לצלצל באינטרקום, לא לזמזם בפעמון, לא לדפוק בדלת. מסכן השליח, מגיע לדלת, לא יודע מה לעשות. עומד ככה, מיהו, מיהו. תודה. מה שטוב בשליח גם שהוא לא נשאר, הוא בא והולך, נכון? יש לו גם את ה-היי ביי הכי מהיר בעולם, כזה היי ביי. אלא אם כן, לא התארגנת על טיפים, ואז זה כזה היי. חכה שנייה, ואז אתה הולך מחפש. לפעמים אתה לא מוצא. מכירים את זה שאתה לא מוצא, מנסה להרכיב כמה אגורות. עכשיו, שאין כסף, אז אתה לא הולך אתה, אתה שולח את הילד, נכון? שהוא ילך עם ה... הילד הולך עם חצי שקל בביטחון, כאילו הולך עם מיליון דולר, חוזר אליי אחרי דקה עם שקית ביד. אבא, מה זה פיסדץ? אם כבר טיפים, שמתי לב שאתה מביא לשליח טיפ, הוא לא יכול להסתכל, כאילו הוא יכול, אבל לא נעים לו להסתכל מול העיניים שלך כמה הבאת לו, נכון? אז עד שהוא נעלם ממך, בינתיים הוא ממשש. או, נראה לי מטבע גדול, מה זה 5 שקלים, 10 שקלים? אני אוהב לעשות לה את המוות, ללוות אותו עד המעלית. איך שנסגר את המעלית, שומעים צעקה מלמטה, למה רק שנקל? תחפש את החברים שלך. תודה. הכי באסה שמגיע המשלוח ואתה מגלה שמשהו חסר. איזה באסה שמשהו חסר. אתה אומר, מה, איך יכול להיות? שאתה גם מתחיל לחפש במקומות לא הגיוניים. סיפור אמיתי, לא הזמנו סושי, אוקיי? אני מזמין סושי, מוציא אותו מהשקית, ואז אני רואה שאין רטבים. אז אני אמרתי, אם לא בשולחן, רק בשקית. הולך לשקית ורואה שהשקית ריקה. מה זה ריקה? אין בה כלום, מכניס את היד, אין כלום. חוזר לשולחן, מחפש טוב, ולא מוצא. נכון, אתה חוזר עוד פעם לשקית? אתה לא חוזר אליה פעם אחת, אתה חוזר אליה כמה פעמים, עד שתקבל עליה כבר עצבים, מקמט אותה, זורק אותה מהחלון, אתה אומר, זה רק פה. אחרי 5 דקות נקבל טלפון מאשתי, איפה אתה? ירדתי למטה, זה בטוח בשקית הדבר הזה, איך עליו? לסיום אני חייב להגיד לכם ששליח זה מקצוע קשה. באמת יצא לי לחשוב על זה, שליח זה מקצוע ממש ממש קשה. אני בחיים לא יכולתי להיות שליח, כי אני פחדן. אני לא יודע לאיזה בית ישלחו אותי. אני לא מדבר על משלוח ב-10 בבוקר צפון תל אביב. אני מדבר על משלוח ב-1 בלילה לדרום תל אביב. רחוב אלוהים ישמור 4. זה הכתובת. והערות הכי מפחידות שיש. אין תאורה בבניין, כניסה אחורית ליד הגרפיטי. בוא, נראה אותך עכשיו עושה משלוח, בוא. אתה מגיע לבניין, בא לעשות קוד, אין דלת, איזה קוד, על מה אתה מדבר? והדבר הכי מפחיד בעולם זה מספר סועדים 1. אתה אומר, זה אפילו לא זוג, זה בן אדם פסיכופטי מלא. לעמוד ליד הדלת, פתאום נשמוע, מי שם? מיהו. תודה רבה לכם.
2: צרה גדולה ירדה עלינו. מאיפה תבוא הישועה, מאיפה? וואלה. הלכה לבלי שום.
3: שמילה! שמילה!
2: נו, ראו אותה?
3: לא, אני דיברתי עם זה מהאום.
2: מי?
3: זה מהמחלבות המחדות, המועמות המחדות. זה הבלגי.
2: השוודי.
3: זה מדנמרק. הוא אמר שהוא לא שמע ולא ראה לי הדבר. וגם כן אני דברתי עם הגשש הערבי.
4: איזה?
3: זה החיבר. פולי, פולי,
4: פולי. פולי.
3: וזו אמר שהוא לא ראה ולא שמע עליה דבר. והוא אמר עוד דבר, הוא אמר... מה הוא אמר? והוא אמר שאתה לא תדאג, היא לא תרחיק לכת. רק מהצרה, הוא אומר, ירדו גשמים ושטפו את העקבות.
4: מלא, איפה הלכה הזו?
3: אולי אכל אותה הדבה.
4: אל תפתח פה לסטן.
5: הלכה לבלי שוב.
4: רס בן ענה אתה שוב. אתם זוכרים מתי שנולדה, איך כולם קינאו בי? אגיד לכם את האמת, אני פחדתי מעין הרע. הערתי אותה לילה אחד, שמתי עליה שקית קטנה עם מלח פלפש. נגד עינה בישה. לא עזר מלח פלפל שום.
5: לא עזר מלח פלפל שום.
3: מלח פלפל שום לא עזר.
4: אם לא הגבול, לא הייתי דואג.
3: אה, דלמן, מי ידע שפה פעם יהיה גבול?
4: אין מזל.
5: אין מזל.
3: מזל אין.
5: מסכינה, מי יודע על איזה ידיים נפלה? אללה ירחמה.
4: איך אתה מדבר?
3: שמיני, תעזוב, תעזוב. ששנת!
6: מה זה?
4: זה הבולבול.
3: אתה מבלבל, איזה בולבול. זה העברוני המצויץ.
5: לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה ענפת הבקר.
3: ענפת? לא. אתה טועה. זה בסך הכל התוק. אתה לא שומע? ענפת הבקר זה...
4: עורב?
3: עורב!
4: מבשר רעות העורב. שושה!

0: שלום לכם. זה אתם שטלפנתם?
1: שלום, זה אמנון.
2: שלום, אני אמנון מרמת גן.
1: אני מוטי מבנימינה.
0: שלום מוטי.
1: אנחנו שליחים של הסוכנות.
0: כן.
1: אנחנו מהמחלקה להחזרת יורדים. באנו לדבר איתך, לשכנע אותך שתחזור ארצה.
2: איך זה נראה לך?
0: אז אתם בכלל ישראלים?
1: שור. ברור.
2: שור.
1: ברור.
0: כי אתם מדברים...
2: אוי, מה לעשות, אנחנו קרוב ל-30 שנה בניו יורק.
1: כן, ובאנו לשכנע אותך שתחזור ארצה.
0: חבר'ה, אתם התפרצתם לדלת פתוחה.
2: כלומר?
0: אני תפסתם אותי על המזוודות.
2: על מה?
0: אני על המזוודות, אני חוזר לארץ.
1: אתה חוזר לארץ?
0: אני אומר לכם, תפסתם אותי על המזוודות.
2: No, you're kidding.
1: כמה זמן אתה בניו יורק?
0: אני בניו יורק כבר 10 שנים.
1: 10 שנים?
0: כן.
2: ואיך מעניין באמת, איך אתה הסתדרת פה?
0: אני יודע, מסתדרים.
2: אתה שולט באנגלית?
0: לא שולט.
1: לא שולט באנגלית.
0: לא נתפס.
1: אז מה אתה עושה אם אתה רוצה להזמין מונית?
0: אין בעיה, אני הולך לכביש. טקסי,
2: ורוצה לי טקסי. כן, אבל אם היית רוצה לומר לנהג, למשל, קח אותי לפיפט אבניו או לברודווי, איך היית אומר לו את זה?
0: אני אומר לו, בואי נקח אותי לברודווי.
2: באנגלית?
0: למה? בעברית.
1: והוא מבין.
0: בטח מבין, רוב הישראלים בניו יורק נהגי טקסי.
1: מעניין, מה עושים הישראלים שהם לא נהגי טקסי פה?
0: אני יודע, אני חושב שהם שליחים בסוכנות.
2: תאמר לי, בובצ'יק, אתה חוזר עם כל משפחתך?
0: כל המשפחה, כן. אני, אשתי והבן שלי, בועז.
1: יש לכם תאריך?
0: כן, יש תאריך.
2: מתי זה יוצא?
0: אוטוטו.
2: מתי יוצא אוטוטו?
0: אנחנו מחכים שבועז יגמור את התיכון, את הקולג' וחוזרים לארץ.
1: יופי. זאת אומרת, בועז גומר את התיכון?
0: הוא רק גומר את התיכון, ג'מבו לארץ.
1: אז באמת התפרצנו לדלת פתוחה? יופי. בואו במונחה.
2: בהצלחה.
1: בן כמה בועז?
0: בן 3.

0: ואנחנו ממשיכים עכשיו עם קטע מהתוכנית הראשונה של ארץ נהדרת ששודרה אמש עם אייל קיציס כמובן. קוראים, אתם תראו כבר במה זה עוסק, אנחנו עם ארץ נהדרת.
1: טענות חמורות נגד חברי הכנסת אלי אפללו ורוחמה אברהם שחשודים כי נסעו לחול במימון חברה פרטית. אפללו הפתיע בטיעון מקורי במיוחד ואמר כי לא דיווח על הנסיעה מכיוון שעבר אירוע מוחי. רוחמה אברהם תיאלץ מן הסתם למצוא תירוץ אחר. נשיא חברת מייקרוסופט, ביל גייטס, אמנם שהה בארץ במשך 23 שעות בלבד, אבל הספיק במהלך ביקורו להיפגש עם ראש הממשלה, שרת החינוך, ועם האדם היחידי בישראל שיש לו גרסה חוקית של וינדוז. חדש בכלכלה, החל מהשבוע ניתן לקנות מניה חדשה של העיר רמלה. בבורסה בתל אביב חוששים שהמניה תנסה לשדוד מניות אחרות. ונמשך המשבר בקבוצת הכדורגל של מכבי תל אביב. באימוני הקבוצה השבוע נרשמה מתיחות קשה בין השחקנים אייל ברקוביץ' ואבי נימני. במוקד הסכסוך, מי יקבל את חניית הנכים בכניסה למגרש?

0: אתה לא יודע את האווירון שעבר את התעלה?
1: זה היה אווירון?
0: מה, זה לא אווירון?
1: זה היה טיל.
0: איזה טיל?
1: זה טיל אולשפיגל, מה זה? טיל קרקע אוויר? לא ראית שהיה באוויר?
0: זה קרקע אוויר?
1: כן.
0: אז איך זה נפל למים?
1: אז זה טיל קרקע אוויר מים.
0: זה דבר חדש?
1: זה עוד לא בשימוש.
0: שיביא לך משהו לאכול?
1: מה יש לאכול?
0: יש מבחר גדול, יש מנות קרב, מבחר גדול.
1: מה יש?
0: יש מנה ראשונה ומנה עקרית ומנה אחרונה.
1: מה יש מנה ראשונה?
0: מנה ראשונה יש תירס בקופסה.
1: זה לבנת חבלה, זה תביא איזה דבר יותר טוב.
0: מנה עקרית יש תירס בקופסה. זה עם תוספות שועין.
1: שועין. זה מוקש בטן. תביא איזה דבר פיקנטי.
0: יש מציאות.
1: מציאות מלפני כמה?
0: זה מהמילואים שנה שעברה.
1: תביא את זה עם פטיש, למה לא?
0: למה פטיש?
1: נשבור חתיכה נוכל.
0: יש גם מנה אחרונה.
1: מה יש מנה אחרונה?
0: יש פגז קומפוט.
1: לא נשאר פלחי שקוליות?
0: זה שמתי בתוך הקומפוט.
1: הרבבת את זה?
0: עם תירס.
1: וזה טעים?
0: לא רע, לא רע, מזין, מזין.
1: מזין, מזין. תביא, נטעם.
0: אתה רוצה שאביא לך עם כוס או עם קש?
1: תביא עם קוש, עם קס. עשית בדיוק שתי מנות.
0: זה עם תוספת.
1: זה עם תוספת.
0: טעים?
1: המנה שלי לא באה לי, אני לא יודע.
0: תראה, אולי נתקע לך איזה שזיף.
1: איזה שזיף.
0: תערבב, תערבב את זה, תערבב. אולי תתן קונטרה, ככה.
1: זה התירס עוצר את זה.
0: בוא נתחלף.
1: המנה שלך מקולקלת, אני חושב.
0: מה יש לעשות? הפסקה עשה, פגז שתי. טוב, כמה זמן אנחנו פה?
1: אתה שואל אותי בתור לוח שנה?
0: אני שואל אותך בתור יומן החדשות.
1: בין כמה קומפות?
0: זה, וואלה, זה עוד שבוע יהיה בן חודש.
1: עוד שבועיים אנחנו פה חודשיים. לפי הקומפות בדיוק.
0: יאללה! ראית עוד אחד אמר? תראה, תראה פגע בגבעה שם, תראה את העשן, חיית רבה.
1: אתה ראית פגע בגבעה בדיוק?
0: תראה את העשן שם, שם.
1: אז זה טיל קרקע גבעה. 100%.
0: מה, טיל קרקע גבעה?
1: כן, ראית?
0: איך הוא יודע להתכוון לגבעה?
1: או יש לו חושים? יש לו כמה וכמה חושים?
0: איזה חושים?
1: כל מיני, יש לו חוש קור, חוש חום, הרבה, יש לו חוש ריח, חוש חש. הוא חש, חש, חיש חש, כן.
0: זה דבר חדש.
1: זה סודי, זה עוד לא בשימוש.
0: גם אנחנו יכולים לסדר להם טילים שילכו על החיש, על החוש.
1: כן.
0: למשל, על החוש ריח.
1: חוש ריח, כן.
0: נעשה להם טיל קרקע חומוס.
1: זה יפקשש לתחין, אז...
0: טיל קרקע מרק.
1: מרק, כן, לפי החום.
0: תיכנס בחדר אוכל לתוך מרק, שבית
1: את זה.
2: שלום.
0: יאללה, אתה רואה בן אדם? מאיפה באת?
2: מתל אביב.
0: שאלו אלינו שמה?
2: יש את עניינו.
1: תראה, כמו חתן.
0: יופי, מאיפה החליפה?
2: חליפה חדשה, קניתי אותה אצל שניידמן.
0: בראבו, יופי. ככה אתה בא למילואים?
2: זה יחידת התחנים 7-8-12-36.
1: קו נטוי 11.
2: קו נטוי 11, זהו. איפה היחידה?
0: זה היחידה?
2: לא, אני שואל על כל היחידה.
0: זה, הוא יחיד, אני יחיד, שנינו יחידה.
1: אנחנו יחידים ביחידה. התותח ביחידות.
2: אני צריך את המפקד, מי המפקד?
0: הוא המפקד.
2: מי המפקד?
1: לא נעים, לא נעים.
2: תחליט, באמת.
0: מה אתה רוצה?
1: לא נעים.
0: מה לא נעים? אני הייתי מפקד תורן עד אתמול בערב.
1: אתה מפקד תורן עד סוף השבוע.
0: מתי נגמר השבוע?
1: עוד שבועיים.
2: תראו חברה, אני קיבלתי צו קריאה למילואים 30 יום.
0: נו.
2: ואמרו לי שאני מסופח ליחידה שלכם.
1: סופחת.
2: תודה רבה, אבל יש לי בעיה.
1: איזה בעיה?
2: אני צריך להתחתן היום בערב.
0: זה בעיה.
1: מה זה צריך? למה אתה צריך?
2: יש לי ברירה, המשפחה שלה לוחצת עליי, וזה כואב.
1: בקצין העיר היית?
2: אני הייתי בקצין העיר, והוא אמר לי שהמפקד במקום ישחרר אותי. אז הנה אני.
1: רואים, רואים.
2: אז מי המפקד? לא באמת, חבר'ה, זה לא מקום לצחוק.
0: מה אתה רוצה? מסמכים, יש לך?
2: של מה אתה רוצה מסמכים?
1: בלי מסמכים, ככה?
2: מה, אתה לא מאמין לי שאני מתחתן?
0: מאמינים, לכל הפחות תעודת נישואים.
2: אז יש לי.
0: תביא, נראה פעם איך זה נראה הדבר הזה. הפעם האחרונה שראיתי את זה, זה היה מלפני...
1: כשההורים שלו התחתנו.
0: יופי. איך קוראים את הכלה?
2: זה כתוב שם.
1: זה רואים, רואים.
0: רואים, רואים, אבל מה השם שלה?
2: שושנה.
0: שושנה יופי, איזה, שושנה דמרי.
2: מה פתאום שושנה? זאת שושנה קופלביץ'.
0: איך?
2: קופלביץ'.
1: מחיפה?
0: קופלביץ'.
2: מה פתאום מחיפה?
0: מה, אתה מכיר שושנה קופלביץ' מחיפה?
1: לא, אבל בטח יש איזה קופלביץ' בחיפה. אתה לא זוכר את הסמגת שלנו, קפלנוביץ'.
0: טוב, הוא מעכו.
1: זה כמעט.
2: לא באמת, חבר'ה, תראו, אני קצת ממהר, אז תחליטו, באמת.
1: מה? מה עם דירה?
0: כן, כן.
2: בינתיים נגור אצל ההורים.
0: של מי?
2: שלה.
1: יש לה הורים?
2: מה לעשות?
0: מה לעשות? שיהיה בסימן טוב.
2: תודה רבה.
0: תגיד לי, יש לה משפחה?
2: יש לה משפחה בלי עין הרע הרבה מאוד.
0: כמה?
2: סניפים בכל הארץ.
0: הם חזקים?
2: הם בריונים. אם אני לא מגיע, הם יארגו אותי.
0: טוב, אתה הולך מכות, הולך להתחתן.
2: אני בעצמי לא יודע.
1: תגיד, היא יפה?
0: כן.
2: יפה, יפה. אני מתחתן, מה אני הולך לבלות?
1: טוב, שלוף תמונה.
2: עזוב.
1: שלוף נראה, נשטוף את העיניים.
0: אל תתבייש.
1: לא שלך.
0: איפה זה מהבר מצווה? יאללה. זה האמא של הכלה.
2: זאת הכלה.
0: יופי.
1: אתה בטוח? קלה כבדה מאוד. יש לך תעודת גירושין?
2: אני עוד לא התחתנתי, אתה רוצה תעודת גירושין?
1: שיהיה, שיהיה.
0: זה בטוח, בטוח. דרך אגב, בטוח צד שלישי, יש לך?
2: של מה אני צריך בטוח צד שלישי?
1: זאת נופלת עליך בבוקר צהל, לא אחרי.
0: תגיד לך את האמת, אם אין לך בטוח, פה המקום הכי בטוח בשבילך.
1: אף אחד פה לא הגיע, לא מגיע ולא יגיע.
0: כל החודשיים אתה הראשון.
2: אני הראשון שהגעתי. אז מה אתם מחליטים?
0: תראה, מה אני אגיד לך? קומפות, אתה אוהב?
2: מאוד.
0: צינור, יש לך?
2: יש לי צינור.
1: אתה רוצה להישאר איתנו?
2: כן.
1: אתה מפקד תורן מעכשיו?
2: כן, המפקד.
1: מה עם החפצים?
2: החפצים שלי בקומנדקר, שיביא אותם.
1: כן, המפקד.
2: אבל איך אנחנו נודיע למשפחה?
1: אל תדאג, נשלח להם טיל.
2: איזה טיל?
1: טיל קרקע, ביטול חתונה.

0: Ναι.
1: Μακόρια κοψίδι.
0: Καλά να πάμε σε αχάπτεν μπαμπάιτ. Καλά τεμ σε βεωρείτε μητών. ופתאום קרה משום מקום, נכנסה אישה בהיריון עם גרזן ביד, והתחילה להדוף אחריכם מסביב לסלון.
1: לי זה קרה.
0: אבל לא בזה נדון היום. היום נדבר על תופעה חברתית כואבת. תופעה שנקראת צמחוניות. או, כפי שמגדירים את עצמם האנשים היפי נפש האלה,
1: צמחוניות.
0: בקיצור, מה שהם אומרים זה שאם אני אוכל סטייק נגד, אז מסכנה פרה. אוי, איזה מסכנה היא. היום אנחנו נפריך את האשמות האלה. גבירותיי ורבותיי, נמצאת איתנו פרה. ערב טוב לך פרה.
1: אני פרה.
0: לספקנים שלנו בבית, איך אנחנו נדע שאת באמת פרה ולא בן אדם שהתחפש לפרה?
1: יש לי פעמון.
0: יש לה פעמון. ובכן, פרה, תגידי לי, את באמת סובלת מזה שאוכלים אותך ככה, מוציאים לך את הקישקה וכאלה?
1: לא, זה כיף.
0: מה הבעיה? אז מה כן מפריע לך?
1: אני פרה.
0: חוץ מזה?
1: הפעמון הוא כבד.
0: לא משנה. תחליף
1: את זה.
0: עזוב. ובכן, אנחנו עוברים למוצג ב' בראיות שלנו. אנחנו מארחים היום חסה איתנו. חסה, צי מהשקית. שלום, הביאו שתיים! בת עם החותם!
1: לוסי ובוסי.
0: שלום לך חסה. שנייה.
1: אני חסה.
0: ובכן, חסה, שהגיע אלינו דרך אגב מקיבוץ צורת העז, האם את באמת חסה, או שלספקנים שלנו בבית את אולי בן אדם שהתחפש לחסה? איך אנחנו נדע את זה?
1: אין לי פעמון.
0: אין לי פעמון. כן, חסה, את התנדבת להדגים לנו כמה זה קשה מה שהצמחונים עושים לך, נכון? אני ממש ובכן, ועכשיו נעבור למוצג הכי מחריד שלנו. יש לנו כאן שקית תה, ואנחנו ננסה לדבר עם עלי התה שבפנים. נעשה חור קטן, אוקיי? שלום לכם עלי תה.
1: הם לא שומעים. שלום.
0: ובכן, אני מבין שצמחונים קלעו אתכם פה רק בגלל שאתם ממשפחת עלי התה.
1: נכון.
0: גזענות לשמה. כן, זאת... אוי ואבוי.
1: אפילו, אני
0: חסה. לא רואה את כל הדם שניגר, זה פשוט נורא. פשוט נורא.
1: מחריד.
0: כן, מה נגיד לכם? גם אם אתה חסה, לסיכום, ילדים. גם אם אתה חסה,
1: נכון,
0: פרה,
1: נכון,
0: שקיק תה,
1: נכון,
0: אם אישה בהיריון רודפת אחריכם עם גרזן, אז תברחו! לילה טוב!
2: נתניה, עיר הפשע והרשע. לא, האמת, יצאו לנו באמת הרבה דברים מנתניה. כל המדליות שהבאנו, הכל בזכות נתניה. אורן סמאג'ה למשל, במה הוא הביא מדליה? במכות. היה בא להתאמן בנתניה, היה מקבל מכות מאלמקייס בלולו וזטלאווי ביחד. אחרי זה היו הולכים כולם להרביץ את הירים מגרמניה, שילמדו פעם באה לא לעשות שואה. וגל פרידמן, תחשבו בהיגיון שנייה, אוקיי? בן אדם נכנס למים בסבבה עם גלשן, איזה אינטרס יש לו להיות יותר מהיר ממישהו אחר? או, כשאלמקה יסבלולו וזטלאו ירודפים אחריך במים, אין כזה דבר להגיע מקום שני? או שאתה מגיע מקום ראשון, או שאתה לא מגיע בכלל? קרן, הכל בסדר? את כמה זמן אתם ביחד?
3: שנה
2: וואה, כבר כולם פה יודעים. אוקיי, אז בואו נשאל פרטים קצת יותר אישיים, שהקהל פה עוד לא יודע. שנה וחצי זה הרבה זמן, כבר עברתם את השלב כאילו שאת מפליצה לו מתחת לשמיכת פוך ומנערת ככה, אבל... את מפליצה, קרן? חבר'ה, אני מבקש, אני מדבר פה עם קצינים שנייה. את מפליצה? לא. תודה רבה, זה כל מה שרציתי לדעת. קרן שלנו לא מפליצה. זה הקטע של בחורות. אתה בא לבחורה, מפליצה? אני? כי בחורות לא מפליצות. לקרן שלנו יש פקק את המטוסיק. היא הולכת כל היום ככה. פתאום משתחרר לה הפקק. מישהו נדבק למראה מאחורה. איזה קטע כזה, אתה נמצא לבד עם בחורה בחדר, לבד. אין אף אחד אחר בחדר. פתאום... עכשיו אתה יודע שזה לא אתה. אתה יודע שזה לא אתה. אבל הבחורה מסתכלת עליך במבט של אני לא הייתי מאמינה? לא רב בקרן, אני יודע שזה לא הייתי אני. אם זה לא היית אף מי זה יכול להיות? דני דין נכנס פה. איי, איי, איי. אוקיי. אתם בגיל הצבעה כאלה? כן. מי פה הצביע ביבי? שיעודי. חשבתם לפני זה שנייה? לא, הצבעתם ביבי, לא חשבתם, אין מה לעשות. ביבי עכשיו עסוק, הוא יוצא בדיסק חדש. ביבי והטעויות. פתחו את מנהרת החשמונאים. טוב, זה לא פעם ראשונה שביבי מסתבך בגלל 20 סנטימטר. תודה רבה לכם.
4: תמיד אני שומע את הוויכוח הזה, והגיע הזמן שנסגור את זה אחת ולתמיד. אין כזה דבר ידידות בין גברים לנשים. אין, אין. אף גבר לא רואה בחורה ואומר, בואנה, תראה איזה כוסית. איך הייתי מת להסיע אותה ממקום למקום? מעולם לא. האיש הזה מעונן וסובל, מעונן וסובל. יש סיבה שהמילה ידיד מורכבת מפעמיים המילה יד. אני אין לכם כנה, אני כל החיים שלי הייתי רווק, באמת, רק לאחרונה נחשפתי לזוגיות. ואני חייב להגיד שיש כמה דברים שגיליתי שאף אחד לא הזהיר אותי מהם, אוקיי? אני לא ידעתי שנשים מתקלחות בטמפרטורה טיפה יותר גבוהה, אף אחד לא אמר לי את זה. אף אחד לא אמר לי שחברה שלך שואלת, תגיד, בא לך להתקלח ביחד? לא ידעתי שהיא בעצם שואלת, תגיד, בא לך שאני אשרוף אותך למוות? מה זה? מה אתם מכינות? מה רע? מה זה? אני נשבע לכם להסתמנה עם טיפולית של כנור, אני ראיתי גזר צף לידי. רבע שעה הרתיחה אותי למוות, יצאתי החוצה עם ביצים קשות. היא שוכבת לידי במיטה מורחת קרם גוף, אני מורח על עובר על כל הצעים. ועוד היא אומרת לי, בוא נתחבק, קחי אותי למיון להשתלת אור, היא הרוצחת. מה זה? מה, אני מתקלח עם חליסי? מה זה אתה אומר לי? נשבע לך, היא שפריצה לה עם הדוש וצרחה, דרקאריס! גם נכון, רק כשאתה מתקלח עם בחורה, פתאום אתה מבין שאתה לא יודע להתקלח? אתה יודע מה אני אומר? אתה רואה את המסתבלת ואתה בהלם. אה, ככה עושים את זה. מה את אומרת? מסבנים את הרגליים? לא מספיק שהסבון והמים פשוט שוטפים. נשים, אתם חייבות להבין, כשאת אומרת לחבר שלך, בוא נתקלח ביחד, עובר לנו הגברים רק דבר אחד ברור. וואלה, הולך להיות סקס במקלחת, סקס, סקס. לא, היא רוצה להתקלח איתך באמת. מה, אנחנו בדירונות בגולני ביחד? איזה סקס, היא מסנג'ר איתך את התחת, תחפוף מפה את זה ואין לי פה, תחפוף. דמיינת סרט כחול, הפכת לפיליפיני של סבתא שלך. והכי גרוע, יש זרם של מים אחד, היא רוצה את כל הזרם לעצמה, אז מה היא עושה? סבנת אותך, שמה אותך בצד. לי, מה, את עושה כלים? מה, אני צלחת? אתן מעצבנות, אתן מעצבנות, נכון? חברה שלך יכולה לבוא בהצעה, מכירים את זה? בוא נשען הלילה, ערומים מחובקים. מה זה הרוע הזה? מה זה? את לא זיכרת אף פעם לגו, זה מתחבר, מה זה הרוע הזה? ואז יש להן את החוצפה, את החוצפה להעיר אותך באמצע הלילה ולהגיד לך, די, די, הוא דוקר אותי. יש לך מזל שהוא לא שם לך בוקס לפנים. נשים, תבינו, אתן איטיות ואין לכם מודעות לזה. אין לכם מודעות לזה. בחורה יכולה לעבור לך באמצע סקס, וכי ידע, בוא נגמור ביחד. מי את בכלל? את יודעת איזה מהיר אני? זה כמו להתחרות בפורמולה אחד עם קלנועית, את עושה פחות מדיוקם. לפני שהורדת תחתונים, גמרתי פעמיים. גם שבחורה באה לרדת לך, היא יוצרת כל שנייה. נשקת אתכם פאו, נשקת אתכם פאו, נשקת... תגידי לי, מה, את מעלית שבת? יש גם תנוחות שאני אף פעם לא אבין, אוקיי? 69. 69 זה תנוחה מטופשת. קודם כל, בחורה לא יכולה לרדת לך בזמן שאתה יורד לה. היא לא יכולה. היא סתם שוכבת שם כאילו יש לה מתחום בפה. אני חושב שמי שהמציא את התנוחה 69 זה היה בן אדם ממש פרנואיד. מישהו עם בעיות אמון מאוד מאוד קשות. שחברה שלו אמרה לו, אתה תרד לי ואחרי זה אני ארד לך. אנחנו נעשה את זה יחד. כבר ברחו לי בעבר. גברים אינטרסנטים. כשגבר עושה משהו בשביל בחורה, הוא מצפה לסקס בתמורה, אוקיי? וזה גובל בטמטום. גבר לוקח אותך לסרט למסעדה, המטומטם הזה מצפה שתחזרו הביתה ותשכבו. ורק שתדעו שככל שאתם מבקשות משהו יותר גדול, הוא מצפה למשהו יותר גדול. חברה שלך באה ואומרת, יום שבת אל תעשה תוכניות כי אנחנו הולכים למימונה של בן דוד שלי בטבריה. אבל אמרת שאת לא אוהבת אנאלי. אני אספר לכם סיפור אמיתי, אוקיי? חברה שלי לשעבר, אוקיי? אבא שלה חזר מחול, היא ניגשה אליה וניגשה אליה. אמרה לי, תקשיב, אבא שלי חוזר מחול, הוא נוחת בנתב"ג ב-4 בבוקר, אין לו איך לחזור הביתה. תעשה לי טובה, לך תאסוף אותו. 4 בבוקר, שלחה אותי לאסוף את האדם הזה. עכשיו זאת חתיכה טובה הדבר הזה. לשדה תעופה, אני עומד שלה מחכה, ואז אבא שלה מגיע. עכשיו, אבא שלה הוא גבר. הוא יודע מה מתרחש באותו סיטואציה. הוא ראה אותי, הוא מבין את סחר החליפין שמתבצע בעסקה. הוא רק קלט את הפרצוף שלי, הוא התחיל לצעוק, לא, לא, לא, לא! אני לוקח מונית, היא לא עושה דברים כאלה! חבר'ה, תודה רבה לכם. אתם קהל מדהים. איזה גדול.
5: ספרים, ספרי לימוד במחיר הכרם. שירה רבותיי, שירה, שירה רעננה מלאה מיץ. תראה איזה יופי בדיזינגוף, משה.
6: וואלה יופי. חנות בדיזינגוף רצית, אה? הייצוצייטי. מה יש ברחוב הזה? בית קברות לבגדים. זיתים שחורים בחנות דליקטס. פיתה בסופרמרקט, גבינה מלוחה בבוטיק הגבינות. חנות סתם אין כאן, הכל בוטיקים. עוד לא פתחו פה איזה בוטיק פלאפל? כל סנדלר מכון הנעל. חנות בתחתונים, בוטיק התחת, אפשר להשתגע.
5: תגיד לי מה אתה רוצה, כל החיים שלך אתה רוצה למכור ירקות בשוק הכרמל?
6: אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף הנען אבוק?
5: לא לקלל, משה, לא לקלל. מה אמר לנו אבא עליו השלום לפני שמר?
6: אני יודע מה אמר. 3 ימים לא הפסיק לדבר. אני צריך לזכור מה אמר.
5: על הכללה, מה אמר?
6: המוציא דבר כללה מפיו, הנה על אבי, אבי, אביו. אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף?
5: טוב, לא דיברנו על זה, יא אחי. לא, אמרתי לך, ספרים מקצוע נקי, ספרים מקצוע מכובד, ספרים מקצוע מחר.
6: שלשום אמרת לי אתמול, אתמול אמרת לי היום, היום אתה אומר לי מחר, ומה אני אביא הביתה לאכול? פינוקיו!
5: טוב, תתן לי רגע אחד ואני מסביר לך.
6: כך שעה, שעה כך.
5: משה, חינוך חובה יש.
6: איפה?
5: פה.
6: אני לא יודע, אני לא קורא עיתונים, תעזוב אותי, טוב?
5: אנשים מוכרחים ללמוד?
6: לא. אני לא למדתי, מה, אני לא איש? מה, אני עז?
5: הסברה והשכלה צריך?
6: הסברה אולי, השכלה שיחכו קצת.
5: מאיפה יקחו אנשים הסברה בלי ספרים?
6: מסביר לצרכן, אני יודע מאיפה.
5: עוד מזה ספרים, זה גם תענוג. בפירוש ספרים תענוג. בן אדם הולך לבית הבראה של ההסתדרות, לא ייקח איתו שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה ספרים. הוא אחד לא יכול לישון, מה יעשה, ייקח כדורים?
6: כן.
5: לא, ייקח ספר. לא חשוב מה, עמיר, תמיר, שמיר, סחמנין. קורא עמוד שניים, מבסוט, ישן.
6: וואלה, נכון, אתה יודע, לא מזמן היה לי דודי שינה.
5: כן.
6: לקחתי את הספר של זה, איך קוראים אותו? א', ב', ג', ד', ה', ו', מנחם. אחרי חצי עמוד טרח, הסדין נקרע מהנחירות, שככה יהיה לי טוב. תרדמת השבועים של בר אור, קראת?
5: לא.
6: יופי נרדמים איתו.
5: אבל לא רק בעניין הבריאות, יש גם להיטים. בן אדם הולך למסיבה, ישאלו אותו, האם קראת את הממונה של מיקי ברקיקי? מה יגיד?
6: יגיד, ראיתי את הסרט,
5: לא.
6: מה יגיד?
5: יגיד... קניתי, אך תרם מספיקותי לעיין בו. למחרת בא בליינד קונה את הספר. או הטלוויזיה, למשל, אחרי שנתנו אגדת בית פורסייט. לא באו כולם לקנות את הקומפלט?
6: וואלה, נכון. רק בחודש האחרון הלכו לנו זה שישה ארגזים בית פורסייט.
5: ספרים מקצוע מכובד וגם יש הכנסה.
6: ספרים, רבותיי, ספרים... לא להידחף, רבותיי, יש סחורה לכולם. אדוני, סדרי משנה. לא אחד, לא שניים, לא שלושה. שישה סדרי משנה קומפלט חצי חינם. עטיפה סבבה, נייר בלי עץ.
7: נטול.
6: נטול עץ, נטול דיק, נטול חול, נטול אמו. נייר, נטול נייר, רבותיי.
8: ספר זה ממש אוצר, לא צריך עיתון דבר. כשספר בביתך, אתה לא צריך את אשתך.
5: ספרים, רבותיי, רק היום, רבותיי, ספרי בישול על הסכין, רבותיי, רק...
9: סליחה.
5: כן,
9: חבר,
5: בבקשה.
9: סליחה, חבר. אולי יש לכם, איך אומרים על זה?
6: כך עגנון קורע את השוק, תאמין לי.
9: לא, לא, לא. אני אפס משהו פיקנטי.
6: בטח יש, בטח יש. יש לנו משהו של פיקנטי?
5: יש לנו פיקאסו.
9: לא, לא, לא.
5: פיקאסו, ספר בישול עם ציורים על הכיפה.
9: לא, לא, לא, אדוני לא מבין מה אני אפס. אני מסתכל בבקשה.
5: בבקשה, יש מבחר גדול עומד לשבחה.
9: תודה רבה.
6: לא לנגוע בסחורה.
10: אני רוצה לבחור.
6: אין לבחור. אין לבחור, נסתכל בעיניים, לא בידיים. נוגעים בידיים, מגלגלים הסחורה. כולם נוגעים, מה אתם נוגעים?
5: כך תסבור את העמודים, תראה הם לא רימו אותנו.
9: מה רוצה?
5: טוב, תעזוב אותו, עצבן. תגיד לי מה אתה רוצה בדיוק, אני אתן לך.
9: תראי, חביר, אמרו לי פה ברחוב, יש חנות מוהיל ספרים עם תמונות.
5: תמונות?
9: כן, אני רואה אצלכם הכל זה ספרים עם כתוב.
6: מה, רצית ספרים עם החוק, תגיד לי, אה?
9: אני אפס מה אני רוצה ברחוב, אחר כך אני בא פה.
5: למה? יש לנו סחורה טריה, רק היום
9: קיבלנו. תודה רבה, אביבי.
5: רק היום קיבלנו סחורה טריה, לא תמצא בשום מקום.
9: אני אחר כך בא פה.
5: תשמע, ממני, תסתכל.
9: עזוב את היד!
5: אתה רואה,
6: התחלת
5: את הקליאן. רוצה לבחור, שיבחר, אתה צוחק
6: על הבחור. יאללה, שילך לעזאזל. לבחור, להסתכל, משהו פיקנטי. מה, אנחנו מוכרים פה חמוצים? רגע, אולי רצה ספר עם תמונות של בחורות? מה, לא יכול להיות, בן אדם מכובד, לא יכול להיות. ספרים, רבותיי, שיבר וחצי ספרים במחיר ספר אחד, פשוט שיגעון.
5: הוצאה עממית, גברת, כריכת נייר דמוי בד.
6: הוצאה דלוקס, כריכת עור דמוי מוזייקה.
5: עגנון, רבותיי, שירה של עגנון. פרשת אהבה סוערת של פרופסור מירושלים אשר נחנק.
11: נקרא
5: בין חובתו למשפחתו ואהבתו מהצד.
6: המדור הראשון של סולג'ניצין, רבותיי, נען רבו איך שזה יודע לכתוב.
5: זה הפוך.
6: אינען רבי, איך שאני לא יודע לקרוא. מגף הסרטן, רבותיי, שייכנס להם סרטן בגרון לרוסים האלה.
8: סולג'ניצין, אוח יא סולג'ניצין, תקראו מה הוא חטב על קומוניסטים.
5: אני ידעתי שתחזור, חביבי.
9: אני אפס כבר חצי שעה ברחוב. אולי בכל זאת יש להם ספר עם תמונות. אדוני מבין, הפס מתחת לשולחן.
5: אתה רוצה אלבום?
9: לא, לא, לא.
6: למה לא? זה מלא תמונות.
9: לא, אדוני.
5: בטח, יש לנו אלבום חיל הים, חיל אוויר, שריון, סיני.
9: לא, לא, זה לא מלחמה, זה הפך. ככה, תמונה כמו זה, בבקשה. או, פרדון, זה הפוך ככה. למה אדוני מרטיב אותם? הם יכולים להתקרב.
5: אדוני, זה
9: תועבה,
5: זה לכלוך.
9: מה זה לא לכלוך, בבקשה? מה, אדוני חושב? מה אדוני מבין זה?
6: גועל נפש.
5: אדוני, אין לנו סחורה כזאת שלום.
9: תראי, אמרו לי פה ברחוב, מוכרח להיות ענות כזה.
5: אדוני, פה בוטיק ספרים, לא קרחן. יאללה, תתחפף.
9: סליחה, חביר, אפשר לקבל את התמונה בחזרה.
6: תסתלק מפה לפני שאני קורא למשטרה, חתיכת לכלוך.
9: לא משטרה, אני צריך את זה.
6: תראי את זה, תתבייש לך, אדם בגילך.
9: מה, להתבייש? זה תאביב שלי.
6: תאביב שלך, תאסוף ג'וק עם תאביב שלך.
9: לא מתבייש.
6: Nimm du da her, ich meine, ich meine, Reit, da kann man ein Wirm und ziehen. לא רע, לא רע. למה לא נזמין כמה ארגזים מהלכלוך הזה, אה?
5: תתבייש, משה, זה תועבה, זה לכלוך.
6: אבל אוכלים את הלכלוך הזה היום, אני אומר לך, מלקקים את האצבעות.
5: משה, אבא עליו השלום בא... אבא עליו השלום בא אצלי בחלום, אמר לי, אוי לכם אם תמכרו דבר תועבה.
6: למה אבא לא בא אצלי אף פעם בחלום, אה? תגיד לו שיכנס גם אצלי פעם.
5: אמרתי לו.
6: מה אמר?
5: אמר, אתה אף פעם לא בבית.
6: אני אף פעם לא בבית. הוא אף פעם לא בבית. תגיד לו שיכנס אצלי, אני רוצה לדבר איתו. למה?

0: המחלי, אנציקלופדיה העברית.
1: האנציקלופדיה העברית.
0: האנציקלופדיה הבלתי גמורה.
1: מילון, רבותיי, מילון עברי עברי.
0: מילון עברי אנגלי.
1: מילון עברי טורקי.
0: מילון קפה טורקי.
1: מילון מתוק.
0: מתוק לא מתוק לא.
1: מילון דבש.
0: מתוק לא מתוק לא.
1: כל מילה אבן.
0: כל אבן שושן. שושנת יעקב, צהלה ואפקה, בראותם יחד, כל אחד לחוד. סיפור אהבה, רבותיי, סיפור משגע מהחיים. מתחיל מצחיק, באמצע התנגשות, נגמר דרמה. לקח מקום ראשון בפסטיבל הספר העולמי. מסן אמו הישר לדיזינגוף, רבותיי. תענוג, רבותיי, רק היום, רבותיי, תענוג שבתענוג. לא להחמיץ, לא להחמיץ.
2: אני לא דבר איתך, רק עם חבר, בבקשה.
0: גם אני לא דבר איתך,
2: כן.
1: מייס.
2: אולי עד אני מוצא מה אני אחפש. אולי יש לכם ספר מתנה בשביל ילד.
1: בטח, יש לנו ספרים לכל הילדים בכל הגילים.
2: תודה רבה.
1: בן כמה הילד?
2: הוא 6.5, מהר יום הולדת.
0: מהר יום הולדת. 6.5, מהר יום הולדת. בטח בר מצווה אתם עושים ב-12:15.
2: אידיוט.
0: 6.5, מהר יום הולדת. תודו הרם הנקן מידה.
2: בקוקורית שעת השיק אידיוט אידיוט
1: תעזוב אותו עצמן
2: עצם
1: יש לנו חתול
2: חלש צהגת בפארה המור
1: חתול במגפיים קרה
2: קרה כן הוא קרה הוא הכל קרה קרה להתהות הוא ילד שובה
1: יש, אדוני.
2: מה יש?
1: א' ב' של סוסים.
2: אה, זה טוב.
1: ספר ניילון.
0: ספר ברזל, כריכת פחנה.
1: שיעטוף לך את זה.
2: נו, בטח, מה אדוני חושב? אני אוהל אותו פה.
1: אדוני, הילד שלך ייהנה מהספר הזה, וגם כן אתה וכל המשפחה שלך ספר
2: חובה. תודה רבה, תודה רבה. סליחה. כמה עולה ספר?
1: 5.5 לירו.
2: 5.5? מה, אתה לא חושב זה קצת זול בשביל מתנה?
0: בשבילך 12.5, חביב.
2: תודה רבה.
3: לשכת העסוקה של אום עוזר מדבר. עוזרי תוקט לי הוא עסוק הוא עסוק אדוני הוא עסוק עד מעל לראש כמה פיתרתם? 450? נו באמת רבותיי מה אנחנו נעשה איתם? איפה נמצא להם עבודה? מה זה תמצאו להם עבודה? מה זה? תפטרו קצת יותר לאט נכון? שערוריה פיתרו 450 בטקסטיל
4: נו, מה אפשר לעשות עוזר?
3: באמת, מה זאת
4: אומרת? נגמרו ימי השירותים. צריך לדחוף מה שיותר לייצור.
3: תוקעת לי, איפה נדחוף? אין לנו עבודה גם בייצור.
4: זה אני יודע, עוזרי. אז מה אתה מציע? שלא נעשה כלום? שנשב כל היום ונשתה תה? הלו, יפטרו גם אותנו.
3: נכון.
4: אנחנו את העבודה שלנו מוכרחים לעשות. אז בוא נעשה את העבודה שלנו. תכניס את הראשון, נגיד לו שאין עבודה ונצא לצהריים.
3: טוב, רבותיי, הראשון שייכנס...
5: רגע אחד, לאן אתה עולה? לאן אתה עולה?
3: לא לצעוק.
5: אתה היה הראשון, אתה לא היה הראשון, אתה עובד...
3: לא לצעוק, אחד אחד, רבותיי.
4: אחד אחד, אחד אחד, אחד אחד.
3: לא לצעוק, שקט, לא לצעוק.
5: תגיד לי, אני לא ראשון היה.
3: כן, מי אתה, אדוני?
5: אני הראשון.
3: מה שמך, אדוני?
5: פנחס וסרמן, יש פתק, יהיה כתוב. זה וסרמן פנחס.
4: אתה פותרת לפני שבוע.
5: משפריץ פרץ ממטרות, אחרי 36 שנה. נו, מה יגיד?
4: מה שהיה, היה, וסרמן, תשכח מהעבר. מה המקצוע שלך?
5: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ פרץ ממטרות. אני הייתי עושה להם את הקפיץ-קפץ המחזיר.
3: מה זה?
5: קפיץ קפץ זה ממתי הממטרה אם מתחיל את הסיבור ככה צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק איך היא יכול ללכת בחזרה?
3: איך?
6: למה שאלת?
5: הוא לוקח את הממטרה ברוורס ככה צ'ק צ'ק
4: צ'ק וסרמן,
5: זה מה אני עושה 36 שנה עכשיו פתרו מה יגיד? מה?

0: מה לרשום תוקת לי?
1: תרשום. מה אתה רוצה לרשום?
0: בכל זאת הבן אדם בא מתעשיות עתירות שפריץ.
1: תרשום מה שאתה רוצה, עוזרי. השאלה היא מה הוא יכול לעשות.
2: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ, שפרץ, ממטרות. אני הייתי עושה את הקפיץ, קפץ, המחזיר. זה פעם לא היה.
0: לא היה.
2: לא, ממטרה אמצע לילה. היה נעמד, ככה. לא היה מה היא ככה ברוורס. אני בבא סלמן עם הקפיץ, קפץ. זה מה היה עושה 36 שנה. עכשיו תתרוב, נו.
1: וסרמן, נגמרו ימי הת... היום פנינו לייצור. אתה רוצה להמשיך לעבוד בטיז-טז ממטרות? שב בבית, נשלח לך דמי אבטלה.
2: אני לא רוצה דמי אבטלה, אני רוצה לעבוד. אני אמרתי לך, אני 36 שנה.
1: מה יש לך עם העבר, וסרמן? אתה הולך להוציא ספר זיכרונות? היום מה שהמדינה זקוקה זה לאנשים תעשייתיים.
2: וסרמן, זה תעשייתי. אני מוכן לעבוד איפה שתגידו.
0: איפה?
2: מה שתגידו.
0: אין עבודה.
2: אני אשבור לך עצמות, אתה תגיד לי אין עבודה. אני 36 שנה, אני אעבוד, עכשיו אתה יגיד אין עבודה? אני מפרק לכם פה לשכה, כל לשכה אני מפרק לך. עד אתה מוצא לי עבודה, אני לא זז מפה. ואתה לא יגיד לי, אני לא זז מפה. אני לא זז מפה, אתה מסדר עבודה, אני רוצה לעבוד.
0: מה נעשה, תוקת לי?
1: לא יודע, הוא משוגע, הוא רוצה לעבוד, אתה ראית דבר?
0: אבל אין לנו עבודה בשבילו.
1: אני יודע, עוזרי, אבל מוכרחים למצוא לו משהו, אני ממש מפחד. זה בן אדם תעשייתי, אתה רוצה שהוא יעשה מאיתנו ממטרה בעייך? תמצא לו משהו מתחת לאדמה, אני לא...
0: אבל אין לי שום דבר בשבילו.
1: אני יודע, עוזרי, ידוע לי, תמצא לו משהו, אני מפחד, עוזרי. חוץ מזה כבר 10:30 ועוד לא יצאנו לצהריים, עשה טובה, תמצא לו משהו.
0: אני אמצא לו משהו, בסדר.
1: איפה תמצא? אין עבודה. אתה יכול... איפה תמצא? אין עבודה.
0: אז מה אתה מציע שאני אעשה?
1: שתמצא לו משהו מתחת לאדמה, אני לא יודע. מצידי, תשלח אותו שיצוד נמרים.
0: אדון וסרמן, יש לי עבודה בשבילך.
2: תודה רבה לך. מה זה עבודה?
0: לצוד נמרים.
2: מה לעשות?
0: לא, אם אתה מפחד, אז לך לשירותים.
2: אני אמרתי לך שאני מפחד, אני לא שמעתי מה אמר אדון. איזה סוג עבודה?
1: תחזור לו על הסוג, עוזרי.
0: העבודה היא לצוד נמרים.
2: לצוד נמרים? מה זאת אומרת? זה הנמר, זה הווילדה חיה. אז זה כלומר לתפוס אותם.
0: לתפוס אותם.
2: לצוד נמרים.
1: מה, אתה מכיר את העבודה ממקודם? מה, אתה כבר עשית פעם דבר כזה?
2: לא, אבל אני מוכן ללמוד. אני מוכן לעשות כל עבודה מה שמכניס דולרים למדינה.
1: רגע, אתה רוצה להגיד לי שאתה הולך על הנמר?
2: אני הולך עליו.
0: וסרמן, זה עבודה מסוכנת מאוד.
2: אני לא פחד.
1: זה בלילה, בחושך.
2: יש לי פנס.
0: מה נעשה, תוקת לי?
1: אתה בישלת נמר, אתה תאכל נמר. אני הולך לאכול שניצל, עוזרי.
0: רגע אחד, תוקת לי, יש לי רעיון. יש לי רעיון. אדון וסרמן, אתה יודע שאם אתה לוקח את העבודה הזאת, תצטרך לחתום לנו על טופס שחרור מאחריות.
2: מה זה?
0: זה טופס שאתה משחרר את הממשלה מאחריות לשלומך.
2: רגע אחד.
1: מה רגע? זה הגיוני, לא? אתה לא מצפה שהממשלה תיקח עליך ריזיקות ותתחיל לשלם פיצויים לאלמנה?
2: מה זה? אבל אני יש אישה ושלושה ילדים.
1: למי אין אישה ושלושה ילדים?
0: אז תשב בבית כמו כל אחד שיש לו אישה ושלושה ילדים ותחכה עד שיתפנה מקום בשירותים.
2: רגע אחד.
1: תגיד לי, אתה רוצה לצוד נמרים או לא רוצה לצוד
2: נמרים? אני רוצה. רק אם אפשר שהעבודה יהיה קרוב לבית. יענתי אשתי חולה.
1: שתהיה בריאה, אבל מה הבעיה?
2: מה זה בעיה? הוא אומר נמר.
0: נמר.
2: נו, מה נאמר? זה צריך לנסוע רחוק, אכביס לג'ונגל, לאפריקו, סיסקאי, בוטוצואנה, אכביס.
1: אתה לא מתבייש, וסרמן? עוד לא התחלת לעבוד, כבר אתה רוצה להיות שליח, אה? כבר לתפוס נסיעה, אה? להביא פריג'ידר ורהיטים?
2: אז איפה אני אתפוס אותו?
1: חסר איפה, וסרמן? אם רוצים, חסר בחייך, וסרמן. מה, אתה ילד, יש לך 1001, מה הבעיה? איפה הוא תופס נמר, עוזרי?
0: בגבעתיים.
2: מה בגבעתיים?
1: גבעתיים?
0: בגבעתיים.
2: מה בגבעתיים?
0: נמר.
1: נמר בגבעתיים?
2: אלי, אתה עושה צחוק ממני?
1: רגע, וסרמן.
2: אל תעשה צחוק ממני,
1: אתה שומע? רצית ייצור, קיבלת ייצור. רצית קרוב לבית, הנה קרוב לבית. אתה לוקח צד נמרים או לא לוקח?
2: אני לוקח, אבל אתה אמרת זה עבודה בייצור.
0: ייצור?
2: נמר זה ייצור.
1: מה זה נמר אם לא ייצור? תגיד לי, נמרים אנחנו צריכים בארץ, כן או לא?
2: לא.
1: אז זהו, בשביל זה אנחנו תופסים אותם, מוכרים אותם לחוץ לארץ, מקבלים בשבילם דולרים. מה אנחנו עושים עם הדולרים?
2: או, זה מתחת למזרון.
1: נכון. המדינה זקוקה למזרונים, לדולרים.
2: כן.
1: אז לך לישון, לך לעבוד. בוא, זרי, בוא לצהריים, עשה לי טובה.
2: אני צריך להביא אותו חי או מת. אני שאלתי אם אני צריך להביא אותו חי או מת.
1: את מי?
2: את היצור, את המוצר, את התוצרת, את התשלובת, את הנמר, נו!
1: הוא צריך להביא אותו חי או מת?
0: תלוי.
1: תלוי.
2: מה תלוי?
0: תלוי, אם לפרווז מת ואם לקרקס, אז חי.
1: אתה יודע מה הכי טוב, תביא אותו חי, נרצה אותו מת, נדרוך עליו, מה הבעיה? עוזרי, בוא נאכל משהו, עשה לי טובה.
2: רגע אחד, תסלח לי, תתקע לי, בוא רגע.
1: באמת, יש עוד המון אנשים שמחכים שנחזור מצהריים, מה הבעיה?
2: תגיד לי, של מי זה המפעל הזה?
1: המפעל? איזה מפעל?
2: זה של הנמר.
1: של טרזן.
0: לא, הוא צוחק, לא, לא. המפעל הוא של אייזנברג.
2: אייזנברג. רגע, אז מי משלם?
1: הממשלה, כרגיל, אייזנברג.
2: הממשלה זה בסדר, וכמה משלמים?
1: כמה זה יוצא היום לנמר עוזר?
0: 10,000 דולר.
1: העלו את זה ל$10,000 במכה?
2: כן. 10,000 דולר? כן. מה זה לחודש?
0: לא, זה לפי חתיכה.
1: מה חתיכה? כל נמר שהוא תופס יש לו $10,000?
0: תאמין לי וסרמן, אם לא הייתי קבוע בשירותים הייתי לוקח את העבודה אני.
2: רגע אחד, אני לוקח עבודה, אני לוקח, אתה ירשום וסרמן. רק, איך אני אתפוס אותו?
1: הוא צודק, איך תופסים נמר?
0: זה מאוד פשוט, וסרמן, אתה תופס אותו אחד בזנב, אחד באוזניים, ואתה מביא אותו.
2: אז זה צריך שני פועלים.
1: אז זה מה שאני אומר לך, שב בבית עד שנמצא עוד אחד כמוך.
2: אני לא זז מפה עד אתה מסדר עבודה, אל תבלבל את המוח עכשיו. רגע.
0: לשכת העסוקה של... לשכת השר.
1: הלו, שלום כבוד השר, מה שלומך? איך האישה? נגמרו ימי השירותים, בטח, כן, מוכרחים לצמצם, אין מה לת... איפה, אצלנו? לא, יש פה לחץ גדול מאוד, מישהו מוכרח... 50%? אנחנו פה בסך הכל שניים, 50% זה כמעט אחד. שאני אחליט את מי? שלום כבוד השר, שלום.
0: לא תוקעת לי, באמת אתה לא יכול לעשות, יש לי אישה ושלושה ילדים, מה אני אעשה?
2: אתה תתפוס אותו באוזניים ואני בזנב.

0: עזרא דיירקט גאים להציג.
1: למה מי אתה הזבל? יאללה, אוף אוף אוף אוף לי מהעיניים, אמר הנמר. בכלל לא מתאים הדיבור שלך, ענתה לו אפייה. וזה הייתה אפייה שווה.
0: קלטת קוקו לילדים.
1: ואז הם התחילו מכות עד העצם היום הזה.
0: אגדות, סיפורים ושירים לגיל הרך.
2: גשם טפטפטוף, גשם טפטפטוף, נקפוץ בשלוליות נעשה שפריצים. גשם טפטפטוף, סולו קלידים. גשם טפטפטוף, גשם טפטפטוף.
0: קלטות מדליקות עם כל הסיפורים שאהבנו.
1: היום היה יער, וביער היה דובי, והדובי הזה עשה לכולם זובי, בגלל זה קראו לו דובי זובי. היה הולך, עושה זובי לפה, היה הולך, עושה זובי לשם, זובי דובי.
0: הילדים צופים בקלטת ונותנים שקט להורים.

0: קוקו לילדים, התקשרו עכשיו.
1: אתם מהטלוויזיה? נגמר השביתה? זה ערוץ 2, ערוץ 2 אתם, כל הכבוד. לא, אני לא רפי, אני יודע, אמרו לי בשער, תכף אני אקרא אותו. את רפי, רק רגע. על הטלוויזיה. רפי! בוא, קוראים אותך, בוא! תכף יבוא, תכף. הנה, זה רפי. תגיד, אני אף פעם אני לא יודע איך זה הולך. הם מצלמים אותנו בטלוויזיה, נכון? עם המצלמה, אחריכם זה הולך בטפלקול, ואחריך זה הולך בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה? איזה אנחנו נהיה? איפה אנחנו נהיה?
2: בטלוויזיה.
1: אני יודע, אבל איפה, איזה קטעים יהיה? איזה קטעים יהיה בטלוויזיה?
2: אני לא יודע.
1: אם הם מצלמים אותנו עם המצלמה, זה המצלמה, והולך בחלכה בטפל כל זה, ואחרי הולך בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה?
2: בטלוויזיה,
1: לא? אני יודע בטלוויזיה, אבל... איזה הופעה זה? איזה הופעה בטלוויזיה?
2: מה זאת אומרת איזה הופעה?
1: איזה...
2: מה,
1: אתה... אני לא... הוא צלם אותי.
2: הוא מצלם עכשיו בטלפון.
1: ואז הוא הולך בטלפון. בטלפון. ואחריכן הוא בא כזה, בטלוויזיה, כן?
2: טלוויזיה.
1: עכשיו אנחנו נהיה בטלוויזיה.
2: כן.
1: נכון?
2: כן.
1: עכשיו איפה אנחנו נהיה?
2: בטלוויזיה. אתה אמרת בעצמך. מה?
1: לא רוצה לדבר איתך, לא רוצה לדבר איתך.
2: למה אתה קורא? מה אתה רוצה? אני לא רוצה, אתה אומר, אני אומר לך בטלוויזיה,
1: לא, אתה לא הבנת אותי, אני יודע בטלוויזיה, אבל...
2: אז מה?
1: איזה הופעה, איזה קטע איזה בטלוויזיה.
2: איזה תשדיר?
1: תשדיר, תודה רבה לך.
2: אז תגיד תשדיר, מה אתה...
1: מאיפה אני אגיד, מה אני יודע את המילה הזו? זהו, אז איזה תשדיר?
2: לא, אני חושב מוקד.
1: מוקד? מה, אתה צ'צ'ולינה? מה?
2: אז אולי מרושה.
1: מרושה.
2: לא יודע.
1: קשקשת, זהו.
2: תעשה צחוק.
1: טוב, טוב, הגמן. אל תעשה לי ברז. אני אשאל אותך כמו שקבענו.
2: כן, מה?
1: אה, בסדר, מי זה?
2: הנה, הוא בא.
1: מי?
2: זה מהטלוויזיה.
1: זה גם מהטלוויזיה? אה, וואלה, חיים ימין. איך קוראים אותו? זה, נו, דניאל פאר.
2: מה פאר?
1: לא פאר.
2: תקל עליו, אתה לא מכיר אותו?
1: רפיק חלבי.
2: איך
1: רפיק? אולי עכשיו אני גיליתי אותו, זה נו, כרמית גיא. כרמית גיא, זה רואים לפי הרווח בין האוזניים. היום היה צמיד.
3: מה שלומכם?
1: שלום, שלום חביבי.
3: שלום לכם.
1: כל הכבוד לכם, אתם על הקבע.
3: שלום, שלום.
1: אתם, אתם הטלוויזיה ועובדי הזבל ביחד. פרס נובל תחבלו. הולכים ונובלים, נובלים. תאמין לי, מזל שיש גלי צהל, יודעים איזה גביר. איזה גול הגבור. איזה גביר.
3: כן.
1: אני יודע איך ללכת לשאול, עם נעליים או עם גרביים.
3: כן.
1: כל הכבוד לכם אבל. אתם חבר'ה, כן, שכחתי, סליחה, יש לנו, רציתי להגיד לך שבשמי, בשם כל הסוערים והעשירים, אנחנו רוצים לברך אתכם, ברוך הבא.
3: שלום, שלום.
1: ושלום לכם ושבוע טוב.
3: שבוע טוב.
1: חג שמח.
3: חג שמח.
1: כמו שאומרים, חגים מוזמנים לשמחה וססון להתראות. שמחה וזמנים לשמחות. שמחות וסדינים. יאללה, מה עצור?
3: פסוקו של יום.
1: אין שכדן. זה
2: לא
3: בטלוויזיה,
1: אתה רוצה צחור?
3: כן.
1: רק, סליחה עוד, סליחה אחת, סליחה. אני אשאל, אני אשאל אותו ביחד.
3: אתם משתרים, יש לכם משהו ביחד?
1: אנחנו ככה, יענו צמד.
3: צמד זה יופי, כן.
1: אתה שמעת, צמד הפרברים?
3: כן.
1: זה לא אנחנו.
3: כן.
2: בן עתלית ל... אבן חיפה, כלא שש הוא שם נמצא. אם תרצה לראות אותי בכלא שש תמצא אותי. ויילי, ויילי, ויילי. אני לבד. סיגריות מקבלים 5, זה חביבי כלא 6. בכל זאת 120 מטבק של מזרונים. תצטרף. ויילי, ויילי, ויילי.
3: קולות אלה שאינכם שומעים עתה הינם של אסיר וסוהר מבית כלא ידוע כאן בארץ. לבטח שאלת את עצמך לא פעם בעוברך ליד אי שם, בדרכך לאי שם, בצומת עתלית, מהו הבניין המוזר שסביבו פזורים אוהלים? אם כן, זהו כמובן כלא שש הידוע. אנו נמצאים עתה באולם חדר האוכל של בית הכלא. לפנינו, שבו חברה, שבו על הכיסאות.
1: על העיני.
3: על הכיסא, כן?
1: על העיני.
3: על הכיסא.
1: על העיני, עיוני.
3: כן. שמך. שמך.
2: איך?
1: שמי, אין בעיה. שמי...
2: הוא יודע. ארון.
1: ארון, ארון. באמת ארון. למה לחשבת פינחס, וחי?
2: ארון.
1: ארון, אני סוער 42093.
3: כן, משמך אתה.
1: זה רפי ועשיר 42092.
3: כן.
1: רפי, רפי, כן.
2: רפי.
3: רפי.
1: רפול, רפול.
3: רפול, כן. רפי, ידוע לנו ששיר זה, שזה אתה שמענו, הוא פרי אתך.
2: פרי?
1: פרי גורץ.
3: האם גם אתה, ארון, מושך בעת הסופרים?
1: מה, תרגום, תרגום.
3: האם גם אתה כותב לפעמים?
1: לא,
2: לא. מה אתה חותם?
1: מה לא, שאל אותך, שאל אותי, מה אתה?
2: אבל אתה לא חותם.
1: בטח, אני אגיד לך את האמת, אני חותם הרבה לפעמים. כל הזמן אני חותם. כל הזמן אני חותם בקשות עברה. אני חותם על ההתנהגות הטובה של האסירים, ואם יש לפעמים התפערויות, אז אני גם אני חותם את זה על המקום.
2: מה יש?
1: אם יש התפערויות.
2: מה זה?
1: מה זה? אתה לא יודע מה זה התפערויות,
2: לא?
1: זה ככה, יענו, הולכים מכות, נו, זה, התפערויות.
3: התפערויות.
1: אמרתי, התפערויות. הנה, אתמול, אתן לך דוגמה, היה התפערות רציני מאוד. גם את זה חבר שלו, הוא תעצבן בחדר אוכל על הרסר. ואת האמת, אגיד לך, הוא, זה בכלל, זה משוגע, זה, הוא יש לו סעיף. אז לא, הוא לקח את המסטינג, זרק אותו על הרסר, חייתי, קיבל, הוא שפח לו את כל השיניים. אז הוא קיבל, תפסו אותו, קיבל ישר עברה לכלא 4. והרסר קיבל עברה לתל השווך. שמו לו את השיניים בגבס. אהלה, אהלה.
3: כן, רפי. ידוע לך ודאי רפי ששירים אלה שנולדים פה בבית הכלא מקובלים מאוד גם על אזרחי המדינה החופשיים. שאלנו את עצמנו לא פעם, כיצד זה נולד שיר כזה ומי הוא מולידו? האם תמיד כתבת שירים?
1: כן.
2: לא, אני לא הייתי אומר שתמיד כתבת שירים, למה אתה יודע לכתוב שירים? בכל זאת יש לך פה עניין שאתה צריך שיהיה לך מוזה.
1: מוזה, בטח, זה מוכרחים את זה.
2: למה אמרת מוזה?
1: מה?
2: למה אמרת מוזה?
1: מה, מה? אתה אמרת גם אני אמרתי, מה? עשו לדבר.
2: אתה יודע מה זה מוזה?
1: יאללה, יאללה, שאני לא יודע מה זה מוזה.
2: מה זה מוזה?
1: מי לא יודע מה זה?
2: תגיד לי מה זה
1: מוזה. יאללה, עזוב, כולם יודעים מה זה.
2: תגיד לי מה זה מוזה, מה אתה?
1: יאללה, חפף, סגור עניין, ואני אומר לך, אני יודע, אני יודע.
2: תגיד לי מה זה מוזה.
1: אני יודע מה זה מוזה. אני יודע איפה בלוזה.
2: לא חשבי של דוגמה, אני רוצה לספר לך, יש לי חבר שמו דוד, קל עליו ומכיר את
1: זה. זה מה אמרת לך, הוא זרקת על השר, על המסטי. את ה... מה, אני מפריע? יהיה בסדר, סחבי, על הרס. על הקסדתי.
2: דוד, הוא כותב רק שירים של גסויות, ובשביל הדוגמה שהבטחתי לך, הנה, תשמע איזה קטע.
1: זה שיר זה אורגינל.
2: יש לנו סגל, מיש?
1: אל תשאיר את זה.
2: למה?
1: אל תשאיר את זה.
2: למה?
1: מה, אתה משוגע אתה?
2: אבל זה דוגמה, מה אכפת לך?
1: זה דוגמה, מה, זה אמא שלך, תשמע, זה הולך בטלוויזיה.
2: אבל זה דוגמה, אל תעשה.
1: תשמע, זה תערוג אותי.
2: לא תעשה שום דבר, אני אדבר אותה.
1: לא, אני לא מעניין לזה, את חפף אותי מהזה.
2: למה, מה יש לך?
1: חיית רפי, עד שקיבלתי את הרעש, עזוב אותך.
2: אבל זה דוגמה, אתה לא מבין.
1: בוא, אל תדע לך, אתה, זה דוגמה, כן?
3: דוגמה, כן.
2: שאלת חיים?
1: תן גר.
2: יש לנו סגל משנה, איזה בחור בן 16, יש לנו קצינת מיון, וואלה אישה על המשכן שלו.
1: אלויה, אלויה.
3: כן, כן.
2: מה כן? אתה רוצה עוד דוגמאות?
3: לא, לא, לא, לא, אבל דוד כותב שירים של גסויות. ואילו אתה, רפי?
2: אילו אני כותב לך שירים של עצבות, שירים של אמת, שירים שהם ספציאליסטים בשביל התנאים המיוחדים, ותמיד אני מוכרח שיהיה לי, וזה חשוב שיהיה לי, אלמנט עצוב.
3: אלמנט. כן.
2: ובשביל זה קוראים אותי כל החברים שלי, הנה הוא רפי לירי.
1: לירי,
2: למה אני אגיד לך את האמת שלי, הלירי עוד 70% מהחיים. ברוטו.
3: ברוטו.
1: ו-40% בבית סוהר, נטו.
3: כן, רפי, יש לי לך שאלה קטנטנה. האם יש לצפות, רפי, שגם בצאתך מבית הכלא תמשיך לכתוב?
1: כן,
2: לא. לא, אני לא חושב שיש לי לצפות, מפני שבחוץ הבן אדם אין לו את התנאים שיש לנו פה. גם אין לו את הפרובלמות של החופש, אבל אין ספק שאם אני אחזור לפה, אז בליינד יש לצפות.
3: אתה תחזור לפה?
2: יש לצפות.
3: כן, רפי, עוד שאלה, באמת עוד שאלה קטנטן. אגב, אתה יליד הארץ?
2: לא, אני מהתפוצות.
3: מהתפוצות. ואתה, אהרון?
1: אני אותו תפוצה שלו. אנחנו שנינו באנו מצ'כוסלובקיה.
2: כאילו שאתה יודע איפה זה.
3: מעניין, אהרון, איפה זה צ'כוסלובקיה? איפה זה צ'כוסלובקיה?
1: מה, אני אטלס חרטא?
3: כן, רפי, עוד שאלה, באמת, עוד שאלה קטנטנה, רפי, אבל תענה לי בכנות. רפי,
2: אתה לא צריך לגמגם, תדבר אוטוסטרדה.
3: כן, רפי, באמת,
1: הלך מה יש לך אתה? איך אתה בכלל בטלוויזיה? מה אתה מה ככה? חייתי לקבל עברה לטלוויזיה עראקית. מה? תדבר רנג'אדה. אנו פינוקולדה. שחקות הספרינג ככה.
3: כן, רפי, מה...
2: מה נשתנה?
3: לא, מה נשתנה, רפי? מה הביא אותך? מה הביא אותך הלום?
1: מה שאל?
3: שאלתי מה הביא את רפי הלום.
1: שלום, הרסן מקלה ארבע הביא אותי. אבל זה שום דבר זה. תאמין לי ככה, אנו בשביל התחצפות, אז הוא קיבל 30 יום מאסר עולם. מה הסיפור שלך? הוא שואל אותי, אני עונה לו. הראת עליי מי התחלה אתה. אומר לי, אוס מה אוס? אתה אוס! הזמין אותי, באמת? אגיד לך את האמת. רפי זה בחור טוב.
3: בחור נפלא.
1: חיית העניים שלי, אני מכיר אותו מילדים. אנחנו אותו שכונה וגם היינו הולכים יחד בית ספר.
3: כמה זמן?
1: שבועיים.
3: שבועיים?
1: כן, הוא שבוע, אני שבוע. תגרציה. תאמין לי בחיי, הוא נותן דוגמה טובה לכל העשירים. אבל מה זה 30 יום? זה לא מספיק לעשירים לקבל את הדוגמה הטובה של רפי. אני הגשתי בקשה להערכת מעצר על התנהגות טובה. אבל לא קיבלנו תשובה. אבל אני מכניס לו נערות ואפרונות ומוחקים, שהוא רק טוב שירים.
3: כן, רפי, ובכל זאת רציתי לשאול זאת מפיך, מה הביא אותך הלום?
2: אני אגיד לך, במקרה אני ניצחתי את כל הפרשה הזאת בצורת שיר.
3: בצורת שיר, עם מנגינה.
2: בטח.
3: היית מוכן להשמיע לנו ככה קטע קטן שניים?
1: למה לא, עד רבה.
3: בטח.

0: סימון?
1: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
0: דוקטור אייזן
1: מדבר.
0: מה אתה עושה במספרה?
1: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
0: טוב טוב טוב, שמעתי אותך, תן לי בבקשה את ז'קלין.
1: ז'קלין?
0: כן.
1: כאן אין ז'קלין, כאן דוקטור אייזן.
0: דוקטור?
1: כן.
0: אני הולה.
1: שעות הקבלה הן

0: נשמע
1: מספר שחיית, הוחלף במספר חדש. נא עיין במדריך הישן.
0: תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחיית, הוחלף במספר חדש. נא עיין במדריך הישן.
0: תודה, תודה.
1: על עוד דבר, המספר שחיית, הוחלף במספר חדש.
0: שמעתי.
1: נא עיין במדריך הישן.
0: תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחיית, הוחלף במספר חדש.
0: שמעתי אותה כבר פעם.
1: במדריך הישן.
0: בסדר, אני שמעתי, תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחיית,
0: וולק, אני לא חרש, אני שמעתי פעם. עיינתי, וולק, עיינתי, בסדר, תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחיית, הוחלף במספר חדש.
0: אתה עושה צחוק ממני. אני שמעתי אותה כבר פעם, פעמיים, שלוש, שמעתי, בסדר, עיינתי, תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחיית, הוחלף במספר חדש.
0: אפשר לעשות צחוק מבן אדם. בסדר, הנה אין טלפון טבעק.
1: תודה רבה.
0: על עוד דבר,
1: המספר שחייקת הוחלף במספר חדש.
0: זקים!
1: נא עיין במדריך הישן.
0: זקים, סגרו אותי!
1: תודה רבה. המספר שחייקת הוחלף במספר חדש. נא עיין במדריך הישן. תודה רבה. המספר שחייקת.

0: אני אתחיל בגילוי נאות, מי שעדיין לא מכיר אותי, אני הסטנדאפיסט הכי מצחיק בארץ במחיר ששילמתם. אני אספר קצת, אני בן 36 מבת ים. אני מת להגן על העיר הזאת, באמת. אני רוצה להגן על העיר הזאת ולהגיד שזאת עיר מדהימה והכל סתם סטיגמות ושטויות, אבל זה קשה לי, כי אני מוציא את הילדה מהגן, והגננת אומרת לי, דדה לך, יש לך ילדה חכמה, חוש ארמוטה. זה... לא, אופן, אני חושב. בוא נתחיל, חבר'ה, בוא נתחיל. אני נשוי כבר 8 שנים. לגמרי. הזמן טס, תעסוק בלרצות מישהו. כל החברים שלי רווקים, נשבע לכם, זה דור אחר לגמרי, כל החברים שלי... חבר שלי שואל אותי, תגיד, איך זה לחיות עם אישה? אמרתי לו, מכיר את זה שאתה מוריד את הציפורן באצבע יותר מדי? מציק, אבל אפשר לחיות עם אישה. אתם יודעים מתי זה טיפה מייאש להיות נשוי? כשאני רואה אנשים שמתחתנים פעם שנייה, וקוראים לזה פרק ב'. אתה רוצה להגיד לי, שכל החרא שאכלתי עכשיו 8 שנים היה רק פרק אחד? תכלס אני מתגעגע לרווקות, כאילו מה זה לרווקות? לתקופה של ההתחלה, לחברות בהתחלה. בכל זוג, כל קשר, אין על התקופה של ההתחלה. למה? כי זה נטו אהבה, לא משכנתה, לא ילדים, נטו אהבה. זוכרים? איזה כיף בהתחלה, שעות בטלפון. לא, אתה תנתק, לא, אל תנתקי. גודל לך זנב מהקרינה, לא, אתה תנתק. היום לפני שאני אומר לבית, ביי. והודעות, איזה אס-אמסים פעם? כל הודעה אתה כותב, מתלבט, מוכר, אני אשלח עכשיו, אחר כך זה ישפיע על הקשר. היום אני מקבל אס-אמסים רק מה שחסר בבית? הולך ברחוב, מקבל ביצים. איזה ביצים? איפה הודעות של פעם, של ההתחלה, של הכיף, של העירה? אין, אתה מתחתן, ילדים, זהו, אין יותר עירה, יש מרדמו. אני מרוב שאני נשוי, האייפון שלי לא מכיר את המילה עירה. רציתי לשאול את אשתי, הילדה עירה, האייפון תיקן לי את זה, הילדה ערב? לא עושה כלום בבית, חייב להודות, לא עושה כלום. המשימה היחידה שלי בבית, אני המוביל בגדים של אשתי, זאת העבודה שלי. מריה מכונה סימה, תעביר למאבש. המאבש סיים, בוא אליי, בוא אליי. כל עושה בבית עם בגדים ככה, כל היום. זה לא נגמר פה, הילדות גדלות. באה לי עכשיו עם משימה, 2 שקיות מפוצצות בבגדים. אמרת לי, בוא, תעשה משהו טוב, בוא. אמרתי לה, מה? קח, תן את זה נזקקים. אמרתי לה, מה? אמרת לי, מה, אתה לא יודע שיש ילדים שאין להם בגדים? בסדר, איפה אני אמצא אותם עכשיו? אמרה לי, סס, ליד הבית כנסת, אתה תראה כבר. בקיצור, אני נוסע ליד הבית כנסת, מחפש ילדים קטנים לי בגדים. לא מוצא. התחיל לשאול אנשים, סליחה, איפה יש פה ילדים קטנים ערומים? אני רוצה לעשות להם טוב. נולד לי בן עכשיו, לפני 5 חודשים, אחרי 3 בנות, זה קרה בסוף, קרה. הילד בא, חמוד כזה קטן, קצת צבוע האמת, קצת צבוע. צורח, בוכה, רק אני מביא לו לאכול. לא אוהב את הצביעות הזאת, תהיה גבר עד הסוף, או שאתה גבר. אבל לא ספק הדבר הכי מטורף, שכולם אמרו לי, שאמרתי שיש לי ילד רביעי בדרך, מה כולם אמרו לי שאני צריך לעשות? החליף אותו, בבקשה. אחי, אתה חייב ג'יפ, מה תעשו? איך תעשו? אתה חייב ג'יפ, ילד רביעי. איך נהיינו דור כזה מפונק? תגידו, איך אני חייב ג'יפ? כי יש לי 4 ילדים. אני זוכר בתור ילד. היו לי 4 אחים ועוד איזה 3 בני דודים. במאחורה של הפיאט פיורינו של אבא שלי. לא חגורות, לא בוסטרים, 2 ספסלים, אחד מול השני. גם היה דופק לי את הפרספקטיבה של הכיוון, היינו יוצאים מהנסיעה ככה, לא יודעים איפה אנחנו. כל ירידה מחזיקים את הדלת שלא תיפתח, בלי תקשורת עם אבא שלי, רק חלון אחד קטן בינינו לבינו כמו בכלא. אבא שלי סוף הנסיעה לא יודע מי מת, מי שרד, מי חי. פותח כאילו זה מסעית של תנובה, הופה! שבע לכם, פעם עברה לידנו מסעית שמובילה תרנגולים, מסתכל עלינו איזה תרנגול במבט שלה, אני לא מאמין שמובילים אנשים בתנאים כאלה. איך נינו דור כזה מפונק? תגידו, איך נינו דור כזה מפונק? בזבזים כסף, לא רואים בעיניים, על ימין ועל שמאל, קונים, שטויות. איך נינו דור כזה מפונק? אני חושב שאני יודע למה, אבל. בגלל הצרפתים. הם דפקו לנו פה את המחירים של הנדלן, את אתה מבין היום שאתה לא יכול לקנות בית. פעם ההורים שלנו היו מוכווני מטרה, יודעים, אחרי החתונה, ישר בית, מהכסף של החתונה, בית, אני אתה מסנן את הדי-ג'יי כי לא כיסיתי את האירוע. איזה בית? היום אתה מבין שבשביל לקנות בית, אתה צריך לחסוך איזה 900 משכורות, להביא איזה 18 ערבים ולהקריב בתולה לאחים חג'אג', אתה אומר, טוב, בית כבר לא יהיה לי. בוא לפחות נהנה מהחיים, אני יודע מה, נטוס לחול, נקנה את האייפון החדש, נאכל בחוץ. ההורים שלנו אוכלים בחוץ. אולי ביום הולדת 50, משהו עגול בקפולסקי פעם ב... אנחנו סתם סיבות, נשבע לכם, אשתי מתקשרת לפני כמה שבועות, אומרת לי, תודה שמחר הילדה אימא של שבת. אמרתי, אז סגירי לנו מקומות בסגב דחוף מטרציני. כזה אירוע לא לחגוג. מים, מים, לכל בן אדם בבית יש תמי ארבע, מי עדן, נביאות. מה קרה לה למלא בקבוק קוקה קולה, רק במים מהברז ולשים במקרר? איך פתאום זה לא טוב, אני לא מצליח להבין את זה. למה אני צריך למלא לילדות שלי בקבוקי מים לבית ספר, שאני בהפסקות הייתי מצטרפת עם ברזייה חלודה, עם שלולית של דיזנטרה וחיידקי טיפוס, שלפני שאתה כלב אסקי סיבירי ומעלי ארבע דבורים בלחץ על הברזייה. מבסוט. אני חייב להודות, שהגיע לי הבן, מטרת העל שלי בחיים השתנתה, באמת, השתנו לי קצת המטרות בחיים, ונכון להיום, מטרת העל שלי זה להיות האבא הכי טוב שאני יכול. באמת, להיות האבא הכי טוב שאפשר, למרות שאני בדעה שלא משנה כמה אבא טוב אתה, אתה בחיים לא יכול להגיע לרמות של האמא, מסכימים? נכון, אמא זה אמא, לא יעזור כלום. אמא זה אמא. אני זוכר, אבא שלי היה נהדר מהבית חודש. כל הבית היה מתקתק. לפעמים גם הייתה אווירה קצת יותר טובה בבית. אמא שלי ערב אחד הייתה הולכת לאירוע של הבני דודים הרחוקים שלה לבד, כל הבית קורץ. אבא שלי לא יודע מי אני, מסורך בבית כאילו יצא מהמעלית בקומה הלא נכונה. נכין אישו קומר, מערבב עם סכין בשרי, סמיכות בסלון, ריח של סיגריות כל הבית. בא לי ביציות מוזרות, שער לישון פה היום. אני בן 9, אבא, איפה אני אשן? אין, אבא לא יודע כלום, היינו רואים אותו פעם ב... דוד אבא. אין, היום אני עושה איתם הכל, לוקח את הילדות לכל מקום, חוויות, הכל. לקחתי את הילדה הקטנה שלי לגן שעשועים לפני כמה שבתות, רק אני והקטנה, בסבבה שלנו. קודם כל, גן שעשועים זה לא מה שכולם פה זוכרים. זוכרים גן שעשועים פעם? הדבר נורא פשוט, נורא ברור, היית יודע כל דבר מה עושים, היית יודע, נדנדה מתנדדים. מגלשה מתגלשים, היית התרנגול הזה עם הקפיץ באמצע, וזה. היום אתה נכנס לגן שעשועים, אתה לא יודע מי נגד מי. קודם כל, כל הרצפה מהחומר הזה של הקפקפי הביינס. כל מיני עמודי סטרקטיס, סולמות שנפחים לפסל, שסבדור דלי, אתה לא יודע להתנדנד, לעבוד אלילים, אתה לא יודע מה לעשות שם. אז יש לי אומר, כי אבא, איך עושים? פעם אמרת, לא יודע, תרוצי, כנסי עם הראש, אולי אלך כיף, אני לא מכיר. זה היה ביום שבת, זה תמיד מצחיק אותי. היא ראתה איזה ילד מהגן, הסתכלה עליו 4 דקות בהלם, שהוא קיים גם במציאות. אתה בטוחה, כולם מהגן נעלמים, מתפיידים ב4, כולם ניצבים ורק היא אמיתית. שמתם לב שילדים לא אומרים שלום אחד לשני מחוץ למסגרות? זה מקסים בעיניי. למה שלא נאמץ את זה כחברה? אתה רואה מישהו מחוץ לשעות העבודה, תתעלם. בקיצור, אז היא משחקת עם הילד הזה בגן שעשועים, אני יושב, פצח גרעינים, קורא עיתון, פתאום היא צועקת לי מרחוק, אבא, אני חולה עליך. ככה אמרה לי, הפתיע אותי, מה זה התרגשתי? באמת, היה לי רגע נורא מיוחד, נורא קסום. אבא, אני חולה עליך, אמרה לי, אמרתי לה, גם אני חיים שלי חולה עלייך. רוצי, תהני, תשתוללי, כי זו המטרה שלקחתי אותה, שתתעייף. ואני כזה יושב עם הציף, פצח גרעינים, וזה נהנה, וזה פתאום, אבא, אתה החיים שלי. אמרתי לה, כפר עלייך, איך רואים שאת מבת ים? פחות, פחות, לא צריך את כל ה... אבל נורא התרגשתי, באמת, היה לי רגע נורא מרגש, נורא כיף, ופתאום אמרתי, איזה כיף זה ילדים. הבעיה עם ילדים, שהמעבר מזה שהם הכי חמודים בעולם, לזה שהם מסגנים של היטלר, זה מעבר קיצוני, אתה לא יכול לצפות את זה. שני אחרי צועק, לי אבא, אני חולה עליך, ואני גם אני חיים שאלה, צריך ללכת הביתה. נאי, נאי, איך מה לשלוח את התושפל? איך מי לשלוח? איך מי לקנצר, לא פתור, בן! ואני מהלחץ אוסף לחם, לא יודע מה יהיה, לאן זה עוד יכול להסיר? לא רואה אותי ממטר, היום ילדים לא רואים את ההורים שלהם, היום אתה רואה ילדים, אבוש! אבוש! אתה היית רואה ילד בשנות ה-80 קורא לאבא שלו אבוש? כולם טלטלים, שפמים, בלי שיניים, תוכנות, איזה אבוש? זה פבלו אסקובר, הוא ירצח אותך, איזה אבוש? ילדים בשנות ה-80 פחדו מאבא, היום אני אומר, לכי לחדר שלך, לך אתה לחדר שלך! אני אומר דבר כזה לאבא שלי, היה דורך לי על הראש מאינסטינקט, בכלל בלי לחשוב. אבא שלי בכלל לא דיבר איתי, היה מסתכל עליי עם המבטים, הרים אותי בחדר, ככה, עם המבטים. אין לי על דבר בכלל. בכלל. ילדים בשנות ה-80 פחדו מאבא, בשנות ה-60 גם אמא קצת פחדה מאבא. דור שלם של ילדות היו מפחדות להתלבש ליד אבא שלהם, היו יוצאות ליציאות עם חרמונית וחצאית מיני בתיק מחליפות בחדר מדרגות. עוד ילדות לא רואות בעיניים, התייעצות עם אבא שלהם, אבא יפה לי החוטיני. להכניס לברזילאי, מה אתה אומר? שומה! ואיזה יד הייתה לאבא בשנות ה-80, לא כמו היום. יד של חקלאי, נהיה זכוכית, היה עובר עליו שולחן, שייף אותו ככה בלי כלום. אני אתן לך פצצה לפנים מהיד, כי הוא לא אהבת מאופנוע. תראו איזה יד יש לי של יועצת יופי בסופר פארם, על מי אני יכול לאיים? נשבע לך. אבא שלי... אבא הולך לישון צהריים, פעם מישהו יכול לדבר איתו? כל הבא יש... אל תפתח את הבמבה, שומעים את זה בחדר הזה. לפני כמה שבתות נרדמתי על השפה בטעות, טעות שלי, באמת טעות שלי. אבא! אבא! מה קרה? בת כמה אני? פותח בת כמה? תדעת, אנחנו... פעם נשרף לנו הבית, אבא שישן צהריים, אף אחד לא העיר אותו? אבא מפחיד, מה זה? אני זוכר, הייתי מעצבן את אמא שלי באמצע היום, אבא שלי היה מתקשר מעבודה. זוכרים את הטלפון המלחיץ של אבא מהעבודה? היה טלפון אחד בבית, טלפון קווי, פתאום מצלצל, אמא שלי מתחילה לעשות שמיניות בבית, הנה אבא שלך, נגמר הסיפור שלך עכשיו, אני לא אחראית מה שיעשה לך, איפה התחבושות, לא יודעת, אתה יודעת, אני לא קשורה. מה זה פחד אלוהים? איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, תביא לי אותו, תביא לי אותו, איפה, איפה, איפה, איפה, תביא, תביא, תביא אותו, תביא. רק מהנעימות. עושה בעיות. מה אני אעשה איתך? הוא גם התייעץ איתך, מה אני אעשה? אני מורה עם המגריפה, אני מורה... אני אקשור אותך, אני אקלף אותך, אני אצא אותך, אני מפחיד! מפחיד! אנחנו לא יודעים מה לעשות בדור הזה, אנחנו עבודים, חבר'ה, והדור הולך ונהיה יותר בעייתי, כל הדור הגודלים הזה שגדל פה, כל הוואטסאפ, אינסטגרם, אופניים חשמליים, עוד כמה שנים ילד בלי אגודה לא יכול להתקדם מטר. מה יהיה? יש להם הכל ולא טוב להם, הכל. תראה, ילד בן 11 יש לו הכל היום, אופניים ואוברבורד והכל. אני לא היה לי כלום בגיל 11, הדבר היחיד שהיה שלי בגיל 11 זה החוט הזה של הטלפון עם המפתח. זהו. זוכרים את הקבל הירוק זרחני שהיה מסמן אותך לפדופילים? זה לבד בבית כל היום. אנחנו נשלם על זה, אני אומר לכם, אנחנו עוד נשלם. אני כבר משלם על זה. גילוי נאות, אני נעזר בשירותיה של פסיכולוגית ילדים, מדריכת הורים, יש מקצוע כזה היום, פעם לא היה. יש הרבה מקצועות חדשים היום, יש יועצת שינה גם. כן, הלכתי אליה, אמרה לי, תשמע, אתה איפה, אתה צריך לישון. קיצור, אז הפסיכולוגית ילדים, אני אספר לכם איך זה נראה. אני ואשתי הולכים אליה, ילדה בבית, כן? אנחנו הבעיה. חושבים אצלה, והיא כזה...
1: אתם צריכים לגרום לילדה להבין למה כדאי לה להתקלח. אתם לא יכולים להכריע. היא צריכה להבין מדוע כדאי לה. זה 400 פלוס מע"מ, אמרתי לך כמו ש... אני אומר, שבועיים כבר, היא לא מבינה למה כדאי לה, שבועיים כבר, זה כבר... בשלב מסוים... היא תרגיש שהיא לא נעימה לסובבים אותה. אתם צריכים חשבונית או שאני יכולה לטשטש את זה? זה מקצוע שלא היה פעם. לא היה פעם פסיכולוגית ילדים, כי היה קפקף לפנים. או מקלחת או קפקף לפנים. אף ילד לא אמר, היום אני אתקלח מחר קפקף. לא היה את זה. איך המתי אמרה לי? אתם הבעיה. הדור של היום, אתם, ההורים של היום, אתם חנונים. הורים חנונים, זה בסדר מדי פעם לתת פליק פה, פליק שם לחינוך. הנה, אנחנו הרביצו לנו, קרה לנו משהו, 10 אחים, אחד נרקומן, אחד התאבד, אחד בכלא, אתה לא יודע מה לעשות. עוד בעיה גדולה בדור הזה, יש יותר מידה אותיות תאבי בשמות של הילדים. יותר מידה אותיות תאבי. ראיתי איזה אמא מנסה להשתלט על הילדים שלה בבריכה באלת. תהל ויהלי. יהלי ותהלי. לידה משפחה של ערבים, חמד, תהל, תהל, חמד. יותר גרוני, הילד יבוא, יותר גרוני. אתה רק נסה לעבור את היום, רק נסה לעבור את היום. איזה קשה זה, בונה, איזה קשה זה. אני לא ידעתי את זה. אני רק השנה גיליתי שהגן לא נגמר ב-4:30. אני הייתי בטוח שהגן נגמר ב-4:30, אבל לא. הגן נגמר ב-1:30, ויש צהרון. צהרון זה דבר מדהים, תמורת דמי כופר של כמה מאות שקלים. מחזיקים לך את הילד עוד כמה שעות של עושר. לא צריך שום השכלה, שתי סייעות בנות 60 רק שיהיה להם אייפון. מטרת העל זה שאף אחד לא ימות בשלוש שעות האלה, זה רמת ההשגחה. אנחנו, היה לנו צהרון אנחנו. 12 נגמר הלימודים, לך קיבינימה, תחצה כבישים, תתרואה עם פדופילים, את מי אתה מעניין? אבל מאז שיש לי ילדות בגן, נפטרה לי שאלה מאוד גדולה לגבי המהות שלי בבית. כי עד אז לא ידעתי איך להגדיר את עצמי, באמת. לא ידעתי איך להגדיר את עצמי, כי מצד אחד אני עושה בשביל המקול, קונה להם, פנק אותם, מוכל, מצד שני, הם לא סופרות אותי. אשתי כאילו, היא האוטוריטה בבית, מה שהיא אומרת קדוש. והיא תהיה שבירה של שכונה, וזה נורא עצבן אותי. עד שלקחתי את הילדות לאום, ביום הראשון לגן, וראיתי את הגננת ואת הצוות, ואז נפל לי הסימון. סייעת. אני סייעת. למחרת אשתי הראה אותי הבוקר, אמרתי, אני לא קם, יש ביטת סייעות, את לא בעניינים? הגן של הילדה, וואי, הגן של הילדה הקטנה, זה... כל פעם בא, יוצאתי מלא חותמות, כאילו הייתה בחתול והכלב, לא יודע, מלא לחוצה על המוצץ, כמו איזה ארס של החוץ על הסיגרה של מוצץ. אתה אומר, רגע, אבא, שנייה, לא מוצא תמיל, איפה הבקבוק? יאללה, בואי כבר, ואני חונה דאבל פארקינג. עד שאני בא לצאת, הגננת עוצרת אותי, רגע, רגע, רגע. היא לא לקחה את העבודות שלה. איזה עבודות, בחיית רחל? יש לה פה ציורים, יצירות. איזה עצמה, היא בשנקר, מה זה? רגע, שנייה, חכה, בוא שנייה, נתרים, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה. תביא כבר אחד קומן, אכפת לי אם זה או לא זה? כאילו יודעת אם היא צירה את זה או לא. גננות וסייעות זה לא חשוב לנו, תלו לנו בשיטת הפיפו. אבא ראשון שבא, ציור ראשון שיוצא לך. מבטיח לך, אף אבא לא יתלונן. מה זה חשוב? גם ככה הכל נזרק לפח בשטיפת הרכב הקרובה, את מי זה מעניין? זה במקום שטיחים אצלי באוטו, מה אכפת לי אם כתוב על זה גיא או יאלי? את מי זה מעניין? מה לעשות, לפעמים אתה מגיע למצב ש... יום אחד אני ואשתי הלכו להוציא את הגדולה מהגן, שזה נדיר, כי זו שאני מוציא אותה מושה אני, ואיך שאנחנו באים לצאת, רחל הגננת הוצאת אותנו על הדלת. חבר'ה, תקשיב, אני חייבת להגיד לכם משהו. יש לכם ילדה חכמה, מקסימה, נבונה, משתתפת, זה היה חשוב לה, משתתפת, כי אם את הביאה את הזרת עד המרפק, משתתפת. אבל שימו לב איך אתם מדברים לידה בבית. ואנחנו כזה, למה רחל, מה קרה, מה קרה? אמרתי, אתה לא יודע, אבל היום, כל היום, הילדה שלך הסתובבה בגן ככה, כולה בכיפה השלט, איפה? אשתי, מה זה שתפה אותי באוטו? איזה בושות, למה אני צריכה לעבור את הבושות האלה? שימו לי את ההתנהגות שלך ליד הילדות, מה אני זה? וואלה, לקחתי על עצמי, אמרתי, יותר לא קורה. כמה ימים אחר כך נסעתי איתם באוטו. איזה מישהו חתך אותי בכביש, באלון, נתן לי אורות גבוהים, צפצף לי, קורה. בכניסה לבתי המעלה מזל שלי, היינו שנינו ראשונים ברמזור. מה עשה הפסיכופת הזה? קלט אותי, חסם אותי עם האוטו שלו, יצא מהאוטו, בא לריב איתי מכות, זה עם האוטו עכשיו, פרק לך את הצורה, אתה לא יודע על מי נפלת, אני הכי מחורה בבתי המעלה, אתה לא יודע, הביא לי נגיחות, נגנב, אני אומר, מאיפה נפל עליי, דביל הזה? ואני נזכר מה אשתי אמרה לי, ואני כזה, לא, אחי, יום אחר, אחי, יום אחר, יום אחר. מחר, אין אותך מחר. מה זה, התעצבן, דפק לי בעיטה כזה בדלת, היא כן התהפך בדלת, אבל נסע משם, איך שהגענו הביתה השאר, הילדה שלי יחידת להב, 4-4-3, רצה לאשתי, אמא, את לא תאמיני מה קרה בכביש. את לא תאמיני מה קרה בכביש, איזה מישהו בא לאבא בכביש, וצעק עליו, וקילל אותו, ורצה להרביץ לו, וישר אשתי אמרה לה, ואיך, איך אבא התנהג? אבא יצא קוקסינל אחו שרמוטה. אני בא מבית מרוקאי, כיף להיות מרוקאי, כן, כן. אוהבים אותך סתם בבית, כפר עליו איך הוא נושם. איך הוא שומר על הדופק? הוא לא עושה כלום, יושב. נסעתי עם בחורה אשכנזיה תקופה ארוכה, איזה הבדל בין הבית שלי לבית שלה, אני בא מבית מזרחי, חם, אוהב, מחבק, היא באה מבית אשכנזי, קר, כפור, אימים. תצלה באמצע הקיץ, לא אכלתי, רעלתי מקור. אמרתי לאבא שלה, בוא נעברו, מרקת אותנו עם המזגן. הוא אומר לי, אין לנו מזגן. אמרתי לו, אז מאיפה הקור הזה? שנאת חינם. אחותה גדולה חזרה אחרי שנה מאוד, וכך הוא הגיב, שלום. את יודעת שלא חיבית האור שנסעת. אני הייתי בקריטים שלושה ימים, אם שחיקתה לי בנדבג, אבא שלי כבר חזרת, אכלת, אכלת. אמא שלי שמחה סתם, סתם, אני רואה, שוכבת על הספה, חיוך מאוזן לאוזן, אמא, מה את שמחה? מה, זכינו בלוטו? לא, אכלו את כל האוכל של שבת. יודע, אתה בא מבית מרוקאי, בכל שעה יש אוכל, הכל טוב, אמא, מה יש? יש בשר, יש דגים, יש ציצות, אבא יכין סחוג, אשכנזי, מסכן, חוזר הביתה, אמא, מה יש? יש לי מיגרנה צרבת ולחץ דם גבוה. או אוכל או ירושה, אין גם וגם. מה אתה מעדיף, בית או קוסקוס? האוכל המרוקאי מדהים, נכון? כולם יודעים איזה אוכל, עשיר, מטבח, ניחוחות, מה תאמין? השמות קצת ועשים, שמות מלחיצים, אמא, מה יש לאכול? גרע! למה אתם לא אוכלים את המשושים? חנתי שחלוק מחרי החורשוף, לא נגעתם, וטעים? אני אוכל, טעים לי, אמא, מה זה? זה לחשור. לא, הטעים הזה של לחשור. הטעים הזה של... אתה לא יכול לקחת אוכל כזה לעבודה? מה זה, מה הבאת לאכול? אוכל, אוכל. איך קוראים לזה? לא קוראים לזה, אוכלים ושותקים, ככה זה... כולושקט. רק בבית מרוקאי החשבון של הגז יותר מהחשבון חשמל? אמא שלי, מי לא חותכת ירקות או מבשלת צעיר, היא לא יודעת מה לעשות עם הידיים. זה ככה, מה ידעת? תרעב, תרעב וזה, למה אני פה? אולי נתגן חצילים לשבת, שבי יום ראשון איזה שבת! ומטבוחה, למה כזה חריף? איך עשית אותה עם השטן? מה זה הדבר הזה? שבת אחרונה, ארבע הרוגים, היא צריך את החר הזה. לא פשוט. לא פשוט, לבוא מבית מזרחי. אחד הדברים הכי מעשים לבוא מבית מזרחי, זה שאתה לא יכול להדליק את המזגן בלי לשאול את אבא. אבא חם לנו, אפשר להדליק את המזגן. בא, מחתים אותך על טופס, חלונות סגורים. כולם בבית, יאללה, חמש דקות. ואם הוא לא בבית, לא מספיק, זה יתקשר אליו, אבא, כולם פה בבית, חם לנו רצח. הדליקים מזגן שלא תגיד שלא אמר לי. תמיד שהוא חוזר, אתה עובד עליו. הרגע, הדלקנו עכשיו, עכשיו, עכשיו. כל הבית, כפו, פינגוינים כבר מהקור. אבא שלי הכי מצחיק בארץ, הולך לשפוך זבל, חוזר עם תחתון, זה שלנו זה? חפשי את זה מאוד, זה שלנו. ככה הוא מגדיל את הצי של התחתונים בלי לקנות תחתון בחיים, אני לא... איזה הבדל בין אבא לאמא, נכון? בכל בית, אמא שלי מתקשרת אליי 6 פעמים ביום, אבא שלי פעם אחת בחודש, וגם זה טעות.
2: באתי אליך? עשית דיק טלוויזיה, מה זה, איך נלחץ?
1: אמא, באמת אכפת לה ממך, מה שלומכם, איך בעבודה, מה עם הילדות? אבא לא, מתקשר, אומר מה שיש לו מנתק, יש לך מכתבים. מאז שעזבתי את הבית, אבא שנייה, דבר של מביא לי רק דוחות, הוצאות לפה, אני רואה אותו ברחוב, אני עובר מדרכה שלא אקלוט אותי בטעות. איזה בוקר אחד בא אליי, 8 בבוקר, אמרתי לו, מה, באת לראות את הילדות? לא, יש לך מכתב רשום, תחתום לי פה, פה, פה, עכשיו, סבתא שלי גידלה אותי. סבתא שלי, השם ישמור לי עד 120, היא גידלה אותי, וסבתא מרוקאית, יש לו מטרה אחת בחיים. לדחוף לך פירות מקולפים לפה. זה מטרת העל שלו, בגלל זה אתה צריך להיות מהיר. סבתא, לא רעב, לא רעב. רגע, בוא נקפל עלי כאן, רגע, נשים לך עוד. בואי נהיה לי בכלל תקליפ. אתה אצלי שבוע בבית, הפכה לי את כל הבית. קפל עלי כאן, המשקל שלך לא טוב. אמרתי, הסבתא זה לא משקל, זה הלפטופ. שוקלת 5,000 שקל, סבתא. יאללה, ילדים, צחוקים, צחוקים. תיזהר, אני אצא אותך מהירושה. ככה אמרה לי. אנחנו, אין לנו, חסר לנו משהו. יש לך סוף כל משפט, כמו בלט של הרוסים. אמרתי לה, אמרתי, אולי יש משהו שאני לא יודע, אמרתי, מה הסבתא, מה זה... שמרת לי איזה משהו? אמרתי לי, בטח, אתה גם כן, אתה משוגע, אתה, מה זה? נשכח אותך. הפריזר במטבח, הקפואים בצד ימין שלך ידבע. כמעט נשלה אותי מהעופות. אבל מה שלא תגידו על סבתא, סבתא יודעת הכל, מה יש לך, מה עובר עליך, מה כואב לך, באינטרוולים של יום, מה עם העצירות? סיימת? יאללה, דף חדש, יאללה. סבא בדיוק ההפך, לא יודע כלום, מה איתך? עדיין בצבא! אלה, סבא, השתחררתי לפני 13 שנה, אבל עשית צבא! מה אכפת לך, מה אתה לוקד עריקים? מיכל סבא, שחררתי מה שאלה? תחליף שאלה, אני לא רמטכ"ל, דבר הרבה. אבל אוהבים אותך, אוהבים אותך. אחת הבעיות היחידות שהיו לי בגיל ההתבגרות זה שהרגשתי שלא שמו לב אליי ממש עד הסוף. אין מה לעשות, אתה בא מבית מזרחי, יש לך איזה 400 אחים. השמירה היא יותר אזורית. ובאמת, הייתי בתקופה מאוד מאוד קשה. היום בדיעבד אני יודע לנתח את זה, תקופה של חצי שנה של דיכאון ושישה ניסיונות התאבדות, אבל באמת, תקופה לא קלה, ונורא קיניתי בשכן שלי, שדלת מולנו היה שכן שלי, בן יחיד, אבא ואמא פולנים, עד היום אנחנו חברים, וואלה, הוא לא יכל להזיז את הגבות בלי שההורים שלו ישאלו אותו, הכל בסדר, הכל טוב, מה איתך? אז יום אחד אני חוזר איתו מהתיכון, וואלה, מה אני אגיד לכם, הוא לא היה שמח. אמא שלו מסתכלת על הברנוע? הכל בסדר?
3: לא, לא, אמא, אני קצת מבואס
1: אתם. מבואס? לא התבלבל, הרשמה אותו לשמונה טיפולים לצד פסיכיאטר הכי טוב במדינה. אני חצי שנה אחר כך נפרדתי מהחברה שלי, חשבתי

0: שולה, אני נשבע לך בחיים שלי לא אמרתי דבר כזה. שולה, את עוד שם? שולה, שולה, זה לא 4580? טעות במספר? טוב, רגע, רגע, אל תזכרי.
1: שמי פולי.
2: שמי גברי בנאי.
1: לא, לא, לא, אחי, כן.
3: שמי שייקה.
4: זה משגע!
5: הלו, נילי! אני תקוע במוסך עם האוטו.
6: בזק שלום. המספר שחייקת הוחלף, ומעטה הוא בין 7 ספרות. אנא הוסף את הספרה 5 לפני המספר שחייקת. כל יתר הספרות נשארו ללא שינוי. תודה.
5: הלו, נילי! אני תקוע במוסך עם האוטו.
6: בזק שלום. שתי הספרות הראשונות במספר שחייקת.
5: לא, אני לא מאמין.
6: והן מעטה 6-9. כל יתר הספרות נשארו ללא שינוי. תודה.
5: הלו דבר. נילי?
6: לא, כאן בזק שלום.
5: מה עכשיו לא בסדר?
6: המספר שחייקת.
5: בוא נה, אל תגיד לי שעוד פעם אוכלה.
6: עם טיפה, ומעטה עליך להוסיף את הספרה 0 אחרי כל 3 ספרות.
5: ואם אני אוסיף 0, אני אקבל את נילי?
6: קודם תוסיף, אחר כך נראה. בזק שלום.
5: חלס, מה קרה לכם?
6: המספר שחייקת.
5: מה, אני מחייק את המספר שאמרת לי לחייק?
6: אתה יודע מה?
5: נו.
6: בזק מוכן ללכת לקראתך.
5: רגע, רגע.
6: אז בוא ונתחיל את זה שוב.
5: תן לי, תן לי לדבר, נו.
6: אתה מוכן?
5: תן להגיד משהו.
6: אתה מוכן?
5: לא מוכן, טוב.
6: בזק שלום.
5: בזק אחותך.
6: המספר שחייקת.
5: אולי תסתום את הבזק שלך ותשמע רגע.
6: בזק שומע.
5: תודה רבה לך. כשאני חייקתי 415553, אמרת שהמספר הוחלף. וצריך להוסיף ספרה 5 לפני המספר שחייקתי.
6: חבל על הזמן, אדוני. מה היה מספר הטלפון שלך לפני שחייקת?
5: 415553.
6: אז למה אתה מחייג 6910555501?
5: מה, אתה?

0: להגיד לך את המספר הזה.
1: אני אמרתי לך?
0: כן.
1: אז בזק שלום.
0: לא רוצה להגיד לך שלום.
1: חבוב, אתה רוצה מלחמה?
0: אני רוצה לדבר עם נילי.
1: נילי זאת אשתך?
0: כן. מאיפה אתה יודע?
1: בזק יודע הכל. טוב, איפה אתה גר?
0: בשיקון למד.
1: למד?
0: כן, למה?
1: עכשיו אני מבין מה קרה.
0: מה קרה?
1: אתה צריך להוסיף למד לפני המספר שאתה מחייב.
0: אבל אין פה למד.
1: יש, יש. אל תהיה קטן אמונה. כשרוצים למד, מוצאים למד. מה הגובה שלך?
0: 1.70 מטר. מה זה הגובה
1: שלך? טלפון, אתה נשמע יותר גבוה.
0: בסדר.
1: עכשיו תשמע אותי טוב.
0: נו.
1: תשכח את כל המספרים שחייגת עד עכשיו.
0: כן.
1: תיקח את מספר השיניים שלך, תוסיף עליהם את הספרה האחרונה של תעודת הזהות שלך, חלק את הגובה שלך עם הלמד שזה 30,
0: תגיד לי, מה אתה
1: עושה? ואתה מקבל 15. תכפיל את ה-15 עם מספר האוטובוס שאתה נוסע.
0: לא, הכפלתי, לא.
1: כמה ילדים יש לך בבית?
0: אחד.
1: תוסיף את האחד למספר הבית שבו אתה גר, אבל בו זמנית תוריד 6 שנים מהגיל של אשתך נילי. מה קיבלת?
0: 4-1-5-5-5-3.
1: המספר הזה מוכר.
0: מה אתה אומר? זה מספר הטלפון שלי.
1: אתה רואה כמה זה פשוט?
0: תגיד לי, מספר הטלפון שלי זה 4-1-5-5-5-3?
1: עם הפרטים שמסרת לי נכונים.
0: נכונים, נכונים.
1: אז אין לי ספק שזה המספר.
0: כל הכבוד, כל הרוחות.
1: בזק תמיד לשירותך.
0: מה אתה אומר? הלו, נילי.
2: לא.
0: זה 4-1-5-5-5-3?
2: כן.
0: מי זה?
2: בזק.
0: בזק שלום?
2: שלום, שלום.
0: רגע, מה אתה עושה אצלי בבית?
2: את מי אתה רוצה?
0: את נילי.
2: מי מבקש אותה?
0: בעלה.
2: נילי זה שוב בעלי חנודניק.

0: תודה שחזרתם, הערב עושים כבוד לאחד מגדולי הבדרנים שלנו, טוביה צפיר. וזה הרגע לקבל את יושב ראש מועדון המעריצים של טוביה, מיסטר שאולי.
1: וואו, ערב טוב, איזה התרגשות. תודה, ערב טוב, ערב טוב צביקה, ערב טוב טוביה. וואו, וגם לחץ מהמעמד. זה ערב גדול לבידור הישראלי, אבל יותר מכך, זה ערב גדול לבידור בישראל. הרבה אנשים עומדים מאחוריי ומאחורי מועדון המעריצים של טוביה, אבל ראשית, אני רוצה להגיד מילה אחת קטנה לך, טוביה. תודה. תודה גדולה גדולה וענקית לך, טוביה, כי אתה לא רק אומן וחקיין ואומן, אתה גם בשבילי כמו אבא, אבא שני, אתה מורה הדרך, אתה האור, אתה המחנה, אתה השביל, אתה העמוד, אתה הדלק, אתה האש. תודה. תודה, טוביה, לא רק על מי שאתה ועל מה שאתה, אלא תודה גם על כמה שאתה, ואיפה שאתה, ומתי שאתה, וכיצד שאתה. אני רוצה גם להודות תודה גדולה גדולה וענקית לטלי מסקין, שהלכה איתי עקב בצד הגודל, לתמר גמליאל, אמיר שקורי, יפית לוי ואורן צדיק על העזרה בכל שעה, ליאור אלבו, דורית בוקר, ירמית פריינטה, תמיר קרטיס, דרור ירמובסקי, שירה ירמובסקי. תודה ענקית לדורי קאץ, אשר מיכאל על הרוח הגבית. תודה לעדי גנות, כל משפחת גנות, תודה לכם. תודה לג'ורג' נרגילות, לעודד, לשמרית, לאופטיק סיבן, לאבי, יצרן צעצועי עץ לילדים, לעמליה, לבועז, אילן, מיכל, סולי, לאפרת, שתמיד עם חיוך על הפנים. רגע, תודה לך אפרת, תמיד מזכירה לנו שזה רק עבודה ואפשר גם ליהנות. לחפי, מורן, מירי, סוזי, תודה ענקית לפיני, לעודד פרקש, ליוני, יוני שעובר שנה לא קלה, יוני, אוהבים אותך, אתה עובר שנה לא קלה, תודה לך. תודה לדינה, דינה, תודה, תודה לסנטר מיזוג, לגבי ריצוף אנטיקה, תודה רבה רבה לאבי יבוא נדלן, לסיגל, תודה לדיאדורה, בנק לאומי, בזק, אפריקה ישראל, רמי לוי, שיווק השקמה, ביאנקו חשמל, תמי סגרון, תמי ארבע, פוקס, פוקס קידס, פוקס ניוז, נינטנדו, עשר עיצוב, גבות וגינות, תודה ענקית לרדיוס, טיפוי מתכות בכרום קשה ואלקטרו לסניקל לתעשייה ותעופה, תודה לאלה קוצ'יקה, מסעדה מקסיקנית באווירה מקסיקנית, אוהבים אוכל מקסיקני רק באלה קוצ'יקה, אוהבים דוריטוס, מוחיטוס, בואו עם הרבה מצב רוחיטוס, אלה קוצ'יקה, רגע עם המוזיקה. תודה רבה ליוני, למורן, לחגית, למעץ, למס הכנסה, לביטוח לאומי, לעם שהיו איתי לאורך כל הדרך ולא ויתרו לי גם כשהיה קשה. תודה לאלוף פיקוד מרכז, לדובק, תודה לאבי מימה, לימה. תודה לעמותת עת לתת, לעמותת עת לקחת, לאבי שמרון, מדפוס שמרון, לגלית אורבך, מאורבך עיצובים. תודה לתמי, מתמי, ספרי תמונות על דפך רומא, ליורם, איתן, דוד, צילי. תודה לעורך דין משה רונן, מספר אחת בתחום. תודה לחבר'ה של יהודה, המחלקה אהובה עליי, ערנצ'וק, עידודי, טומטום, רועיקי, נוני, יותמי, ללה, צולי, מולי ובולי. תודה רבה לכם.
2: תודה, תודה, שאולי.
1: תודה, צביקה. תודה גם למחלקת מחשבים, יפים, דימה, אלכס, אנטון, סטס, לכל החבר'ה מהטיול ליוון, לדביר, שרה, עמוס, יונקיס המדריך, שלא הפסיק להצחיק אותנו. תודה מיוחדת וענקית ליאיר, משה, שלומי שעוזב אותנו. שלומי, אוהבים אותך, רק אל תשתנה לנו, שלומי. אם לא הייתי מזיע ומסריח, הייתי יורד לחבק אותך. אני רוצה להודות גם, תודה רבה, שנייה, תודה אחרונה, תודה חמה ומיוחדת לבית הספר על רוגוזין, על שם רוגוזין, ליולי, ליורם, כמעט שכחתי, יורם, תודה רבה, גדול מכולם, לויקי שהפכה השנה לאימא חד-הורית, בהצלחה ויקי, שיהיה במזל. אני רוצה להודות, תודה אישית, אישית, אחרונה, תודה אישית לפרופסור שפרמן, חיים שפרמן, הפסיכיאטר האזורי של רמת גן, אנחנו מכירים רק שלושה חודשים וכבר אני חל שיפור ענק. תודה אחרונה לאמי זיכרונה לברכה שנמצאת איתנו כאן היום בקהל.
2: תודה רבה.
1: לסיום, אני רוצה לבקש סליחה מכל מי ששכחתי. אבי, איתן, גלית סוסטיאל, מנה שבוקובזה, מיטל, דקלבאום, שילוח, ציפי ופרדי, אני אפצה אתכם. תודה אחרונה, אחרונה, התודה הכי גדולה, לאו שם למעלה שיושב ומכוון הכל, בודה, תודה רבה, וחמי, חמי, תודה לחמי, שכחתי אותך, תודה רבה.
2: תודה, תודה רבה.
3: תסלח לי, זוהי מסעדת הברווזים?
4: ברווזים.
3: וזה שולחן שלישי משמאל?
4: שלישי.
3: בגדר במקרה.
4: במקרה, במקרה.
3: צבדינה במבינה?
4: במבינה.
3: זהו, זאת אומרת, אני...
4: והאדון?
3: יוחנן בורג', אני קודם ורשה. ועכשיו רמתיים.
4: שב. נעים מאוד.
3: רמתיים? די נעים.
4: מקום גדול רמתיים?
3: בשביל ללבוש גדול, אבל בשביל לחיות קטן.
4: או.
3: בטח. אני זאת אומרת, הגעתי ביוזמתו של השטחן האדון קלמפר.
4: אוטו?
3: טקסי. 3:40 מהבית עד לכאן. גנבים. וגם הבאתי פרחים.
4: פרחים? מלצר כוס מים, בבקשה.
3: בשביל.
4: לא, בשביל הפרחים.
3: תודה, אבל הם שתו בבית לפני שיצאנו.
4: אז מה? אדון יוחנן, אתה מכיר את אדון קלמפרר השטחן?
3: כן, כן, כן, אני מבין שגם הגברת באה לאדון קלמפרר ושפכה את ליבה לפניו.
4: עליו!
3: איש מאוד נחמד, קלמפרר. אני פגשתי על מה רזה ודקת גזרה. שחורת צמה, יודעת קרוא וכתוב, רקוד וקפוץ, אוף וטוס, נגון וצבוח. והעיקר, בעלת השכלה עממית, שבין העם אנחנו חיים, ואני באחד העם 34.
4: זאת אני?
3: מי?
4: העלמה שחיפשת?
3: אני תכף הכרתי, לפי השולחן.
4: ואני ביקשתי מהאדון קלמפרר, אלם חן, צעיר ושחור בלורית.
3: בעבר.
4: אוהב.
3: בהווה.
4: יפה תואר.
3: בעתיד.
4: ובעל מקצוע.
3: מורה לי דקדוק.
4: הייתי צריכה תכף לדעת לפי החיריק.
3: לא הבנתי.
4: אני רציתי להגיד שלאדון קלמפרר יש הרבה מאוד דמיון.
3: כשאין מציאות יש דמיון.
4: אני יודעת, מר יוחנן, במחירת סוף העונה לוקחים הכל.
3: אז הוא ניגש ישר לעניין, גברת צפדינה.
4: חפץ לב.
3: מרצר. מרק.
4: אספרגוס.
3: מרצר. פעם אחת צלחת עם מים חמים. מזל. אבל בין הפרחים הגברת נמצא גם אספרגוס.
4: אדוני מביא תמיד פרחים?
3: לא, רק מתי שהם פרחים.
4: כן, פרחים יפים מאוד.
3: כן, אבל מסכנים, קיבלו פריחה.
4: תסביר לי בבקשה שפרחים עומדים כל כך הרבה זמן במים ולא מעלים חלודה.
3: זה בגלל הנרוסטה. הגברת הולכת לשחק טניס.
4: לא, למה?
3: אני נזכרתי בטניס.
4: איך זה מגיע אדוני מן הפרחים לטניס?
3: בקו 25. הגברת מכירה את שיר השירים?
4: לא, במצעדי הפזמונים אני חלשה, רק קלאסית.
3: חבל.
4: למה?
3: דודי צח באדום.
4: כן? המשפחה שלך לא מעניינת אותי.
3: אני חבצרת השרון, שושנת העמקים.
4: כן, אז אני אנטיוכוס.
3: קומפלימנטים מקבלים רק מאחרים, גברת צפדינה.
4: לא, כשמדברים עם אילם.
3: הגברת הייתה פעם בתל אביב?
4: הרבה פעמים.
3: אז איך זה שלא נפגשנו עד עכשיו?
4: בטח הלכנו ברחובות מקבילים.
3: אני לא מבין.
4: בתור מורה לדקדוק, אדוני בטח יודע שמעבירים דרך שתי נקודות זוג קווים מקבילים, הם לא ייפגשו לעולם.
3: עד שהם יגיעו לקלמפרר. המנה שלך, גברת צפדינה, עם המים החמים, עוד תתקרר.
4: תודה, אבל אני התרחצתי לפני שבאתי לכאן.
3: הגברת יודעת, לפעמים אני חושב, מה אומרים אחד לשני שני אנשים שרצים להתחתן?
4: מה הם אומרים, אדון יוחנן?
3: אני לא יודע. אף פעם לא הייתי שני אנשים.
4: אז אולי הם מדברים על מזג האוויר?
3: מזג האוויר הוא נושא נפלא.
4: כן.
3: הגשם, הים הגבגלי, הדגלי, החמסין, המרק שלך מתקרר, הטמפרטורות. הגברת רואה את הטמפרטורות החזויות למחר בטלוויזיה?
4: לא, אצלי שם תמיד גשם ומעונן חלקי.
3: כן, אם היא רוצה לדעת את הטמפרטורה, את יכולה לבוא אצלי.
4: יש לה אדוני טלוויזיה?
3: לא, תרממטר.
4: אני
3: מבינה. כן, מה הגברת רוצה בתור מה השנייה?
4: צדפות.
3: נפלא. מלצר, צלחת ריקה בבקשה. יש שבלולים על הפרחים. יש לגברת תחביבים.
4: זאת אומרת?
3: איזה הרגלים לשעות הפנאי.
4: כן, אני מצחצחת שיניים.
3: מעניין מאוד, אני דווקא עושה פקקים.
4: מה?
3: יש לי 5,847 פקקים, בלי החלפות, מסוגרים באלבומים. אם היא רוצה לראות את האוסף, היא צריכה לבוא לסוף השבוע, זה לקח זמן.
4: איך הגעת להובי כזה, אדון יוחנן?
3: אני הגעתי לזה דרך הפקקים. וכן, אני אפילו קיבלתי פרס ראשון בתחרות הפקקנים.
4: כן, מה היה הפרס?
3: פקק. גברת צפדינה, הצלחת שלך מתקריירת.
4: כן, אני אוהבת אותה קר.
3: להזמין משהו לקינוח, לפתן?
4: לא, תודה. תודה, אני אוכל את הפרחים.
3: לא, לא, לא, לא, לא, אי אפשר, אני צריך להחזיר אותם, אני לקחתי בשנה.
4: אדון יוחנן, כבר רבע אחרי. טוב, אדון יוחנן, אתה רוצה שאני אשלם את החשבון?
3: לשלם? לא. אני עוד מקבל עודף.
4: טוב, אז באמת היה נעים מאוד להכיר מישהו מהרמתיים צופים. טוב שהעולם גדול. ללוות אותך הביתה?
3: אבל גברת צבדינה, מה? את לא הולכת, אה?
4: מה? אתה רוצה להגיד לי משהו, אדון יוחנן?
3: בטח. אני כבר הרבה זמן, אני...
4: כן.
3: מאז שאנחנו נפגשנו, אני...
4: כן.
3: זאת אומרת... זאת אומרת...
4: נו, נו.
3: גברת צבדינה, אני... זאת אומרת, אני... גברת צבדינה.
4: כן.
3: אם אני באמת מצא חן בעינייך, האם אני יכול להציע לך חברות?
4: חברות? אני חשבתי שאנחנו מדברים על חתונה.
3: חתונה, חתונה, אבל מי ייקח אותנו?
5: את מוכנה להשתק אותו? נוני! כל הרוחות. אפילו עיתון בשקט אי אפשר לקרוא בבית הזה. נוני, אם אני אגיע אליך, אתה לא תגיע לחוק, אתה שומע? נילי! נילי, למען השם, תעשי משהו! נילי! נוני! שיגמר רע מאוד! בוקר טוב, קליאופטרה! את לא מסוגלת להשתיק אותו?
6: אבל היועצת אמרה בפירוש שצריך לתת לילד לבטא את עצמו. אז תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
5: שיבטא את עצמו כמה שרוצה, רק שלא יפוצץ לי את הראש. כאילו עיתון בשקט, אני לא יכול לקרוא בבית שלי. גם כן ממשלה, לא?
6: ואחר כך אתה מתפלא שנוני מתנהג בדיוק כמוך.
5: אם היית נותנת לי לחנך אותו ולא היית מתערבת, תאמין לי, היית עושה ממנו בן אדם תוך יום.
6: זה לא מה שהיועצת אמרה.
5: עוד פעם יועצת, יועצת, יועצת. אם מדברים על היועצת, היא אמרה בין השאר שגם האבא צריך להיות איכשהו מעורב בחינוך הילד.
6: אז למה אתה לא מתערב?
5: למה? כי מילה שלי בבית הזה כבר מזמן לא מילה.
6: קשקוש.
5: תגיד לי, למה אחרי שאני אמרתי לו לא לעשות חור באוזן, את הלכת ואמרת לו שיעשה?
6: אוי, באמת, את החור הזה הוא עשה לדעת עצמו. תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
5: זאת אומרת, כל פעם שהוא יוצא לבטא את עצמו, הוא יעשה חור באיזה מקום, אה?
6: כן, חור זה צורת התבטאות די מקובלת אצל ילדים יצירתיים.
5: יוני, מספיק, אתה עושה לי חור באוזן! מה זה אני שומע? הוא רוצה להפסיק את הלימודים בתיכון וללכת לעשות בגרות באקסטרני?
6: הוא אמר לי שאתה הסכמת.
5: אני הסכם?
6: ככה הוא אמר לי.
5: אני בחיים! אני בפירוש אמרתי לא.
6: אז אמרת, אז מה?
5: תגידי לי, את איתי או איתו?
6: אני איתי.
5: איתי זאת אומרת איתו, אה?
6: לא, איתי זאת אומרת איתי, כמו שאתה איתך וכמו שהוא איתו.
5: אם את איתי כמו שאני איתו, אז אני איתך כמו שהוא איתי. והאיתי הזה יותר לא מעניין אותי. מצידי תתרמי אותו לליבי. והכל מתחיל ונגמר עם החור באוזן.
6: עשה לי טובה, תהיה בשקט.
5: בשקט. חדר השני מסתובב, חפץ חשוד עם חור באוזן, תהיה בשקט. פוק! גם כן בורסה. ויריד.
6: נינו, אתה עושה לי את זה בכוונה?
5: מה אני עושה?
6: הרעש הזה שאתה עושה זה בכוונה?
5: איזה רעש?
6: הרעש הזה עם הנשימות האלה שלך, אתה עושה את זה בכוונה?
5: מה את רוצה, שאני אפסק לנשום?
6: כן, אם אתה אוהב אותי, אז כן. אתה אוהב אותי, נינו.
5: מה, לא רואים?
6: אז תפסיק לנשום.
5: כל הכבוד, זה קשה לי.
6: אז תנשום, פרזית, תנשום.
5: אני אנשום, אני
6: אפילו אנשום. להפסיק לנשום בשביל אשתו הוא לא מוכן.
5: מה אוכלים הערב?
6: אני בדיאטה ונוני הולך לאכול סיני.
5: ואני?
6: אתה מה?
5: מה זאת אומרת? מה אני רעב?
6: אז תלך ותכין ותאכל. רק אל תשאיר לי כלים בכיור, שלומפר.
5: גם גם כן כדורגל. זה מה שאני שואל את עצמי.
7: יש ג'ורג' מייקל בערוץ 2.
5: נו, אז מה?
7: אז קום קום, תן לי רוב.
5: איך אתה מדבר אליי?
7: אל תהיה כבד, זה ג'ורג' מייקל, מן.
5: שיהיה ג'ורג' חבש.
7: איפה אימא? נילי.
5: נפסק לצור.
7: בעצם אולי גם אתה תוכל לעזור לי. מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
5: אפס. לאן?
7: הודו.
5: מה זה, שאלה בבחינות בגרות?
7: לא, אני רוצה לצלצל לחבר שלי.
5: להודו?
7: מה אתה נלחץ? כולו הודו.
5: עכשיו אני מבין מאיפה אני מקבל חשבונות טלפון מנופחים כאלה. תגיד לי, אידיוט, מה אתה מצלצל מכאן להודו?
7: יש לי שם חבר.
5: בהודו?
7: עכשיו הוא בהודו לפני חודש, היה בתאילנד.
5: אני לא מאמין, אני בגילך החבר הכי רחוק שהיה לי, גרדלת לידי.
7: לך תמיד היו בעיות תקשורת, אבל...
5: אין שום בעיות.
7: היו, היו.
5: אני אומר לך שלא.
7: עובדה, למה אתה ומשמע אמא הולכים פעמיים בשבוע באופן קבוע לפסיכולוגית הדפוקה היא ברמת אביב ג'?
5: למה? בגללך, למה?
7: אל תלכו בגללי, אני מסתדר טוב מאוד עם היועצת הפדגוגית.
5: שמענו, שמענו עליך. בואי נה. תוציא לך מהראש אקסטרני.
7: תן לי לעשות מה בראש שלי, אוקיי?
6: ספר נורא מעניין, אני קראתי את ההתחלה, זה פשוט מרתק.
5: מה זה הספר הזה?
7: הורים ואוהבים.
5: אין דבר כזה.
7: כדאי לך לקרוא, זה ספר חינוכי.
5: אני מספיק מחונך, תתן לה.
6: אם היית מחונך, לא היית צועק על הבן שלך כמו שאתה צועק עליי.
5: אני צועק, אה?
7: תחבא מנוע, אבא, מה יש לך? אמא, מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
6: תשאל את אבא, אבא יודע.
5: תגידי לי, את ידעת מזה שהוא מטלפן מכאן לכל העולם?
6: זה מפני שהוא בודד.
5: מה שאתה אומר?
6: צלצל מותק, צלצל לאן שאתה רוצה.
5: אני לא בודד, מה, אני מצלצל להודו?
7: אבוש.
5: איך מן?
6: אבל הילד צריך לדבר עם מישהו, לא?
5: שידבר כמוני, עם הדגים, באקבר.
7: אבוש.
5: איך מן אקבר? בואי נע, איפה אתה?
6: לך, לך, לך,
5: תגיד לי, מה זה אני ראיתי שם סרדינים בתוך האקבריום? מה, אתה השתגעת? אתה זורק סרדין מלאקווריום?
6: אני לא מאמינה, אבל הילד רוצה להכיל את הדגים, תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
5: אחרי כמובן, יצירתי, שיאכיל אותם. שיפתח להם לכל לפחות את הקופסה. או שיזרוק להם איזה פותחן עם בקבוק שמפניה. אל תתפרץ לדברים שלי, פוש.
6: ככה מדברים אל הילד הגנרט?
5: אל תגידי לי איך דבר לילד, אלוקה.
6: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
7: שמעת. אמא, אני צריך ללכת.
5: לך.
7: מה עם כסף?
5: כל דקה שאתה לא פה, יש פחות פעימות מונה.
6: לאן אתה הולך, מודי?
7: הולכים כל החבר'ה למדוזה.
5: לא. מתאים לך מדוזה, חלזון. לך, הגיל כבר יש לך באוזן. מה שחסר לך זה נזם באף, צמיד על היד וזנב בתחת.
6: ככה מדברים אל הילד פה?
5: אל תלמדי אותי איך מדבר אל הילד! תולה!
6: ביקשתי 1,000 פעם לא ליד הילד.
5: בסדר.
7: אימוש.
6: מה חמודי?
7: אימוש.
5: אין כסף.
6: תגיד לי, מה הוא ביקש בסך הכל? ללמוד נהיגה על מכונית?
5: שילך לעבוד.
7: אני לעבוד? בדרנת אותי. חוץ מזה אין רישיון, אני נוסע בלי רישיון.
6: נינו לא. נינו, אני מסגירה אותך, נינו לא.
5: תגידי לי נינו לא.
6: נינו לא.
5: אני אפרק לך את הפרצוף אם אתה תעיז לנסוע בלי רישיון. אתה שומע אותי?
6: קמצן אחד, קילאי. בצבא שלו הוא בטח יוריש הכל לעצמו.
7: אבוש, אתה יודע שהגיע הזמן שתחליף את האוטו שלך?
6: הוא יחליף הקמצן הזה.
7: כביש אוהב שקוראים אותו. ואני עם האוטו שלך על כביש אלת תל אביב, ב-150 מרגיש שזה רברס.
5: מתי היית באלת?
7: פעם אחרונה?
6: ביום שלישי שעבר.
5: אני שאלתי אותך קרפדה.
7: אבל הקרפדה צודקת.
5: שלא תעיז. שלא תעיז לקרוא לאמא שלך קרפדה.
6: הוא יקרא לי איך שהוא רוצה, דביל.
7: אל תקריא לאבא דביל.
5: היא תקרא לי איך שהיא רוצה, מקרוב. אתה נסעת עם האוטו שלי לאילת בלי רישיון?
7: הייתה לי ברירה? עד שלא תחליף אותו, אני צריך לעשות אילת תל אביב עם הפחון הזה. נו, אמא, מה עם כסף?
5: על איזה כסף הוא מדבר כל הזמן?
6: תשאל אותו אתה, אני הולכת לעשות אמבטיה.
5: אני רואה שתתבעי, צפרדיה.
7: רק שנייה, צפרדיה.
5: שלא תעיז! שלא תעיז לקרוא לאמא שלך צפרדיה.
6: הוא יקרא לי איך שהוא רוצה, עם פטנט.
7: אני עם פטנט?
5: לא, לא. היא התכוונה אליי.
7: כן?
5: נכון שהתכוונת אליי, דלקת.
6: ביקשתי not in the front of the unit.
5: מה היא אמרה?
7: שצריך לתקן את הפרונט של האוטו שלך. אבו, שאתה יודע שבשבת הקרובה אתם מתחפפים מהבית?
5: מה קרה?
6: הוא עושה מסיבה רטובה עם כל החברים שלו.
5: אה, עוד פעם מסיבה רטובה. שנחזור נמצא את המטבח בסלון ואת הסלון ברחוב, כמו בפעם הקודמת.
6: תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
5: יצירתי, שמצירתי, אני לא זז מפה.
7: אבו, שללכת עם אמא ויתי כסח זה התאבדות. נו, אמא, מה קורה? מה קורה?
6: נותן לו כבר גולם.
5: מה אני צריך לתת לו?
6: כסף פוחלץ, תן לו כסף.
5: נו, קדימה, קדימה, נחש. תפתחי את הג'ורה שלך, שגם הכרוב המגודל הזה יראה וישמע עם איזה חוקן אני חי כל השנים.
6: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
7: ולחשוב שאתם התאהבתם ממבט ראשון. לא יכולתם לחכות למבט שני?
6: ואני כמו איזה מטומטמת עזבתי טייס ריסוס בגלל הג'וק הזה.
5: אני טייס ריסוס, אה?
6: לא, אתה ג'וק.
5: אם אני ג'וק, אה?
7: לא ליד הילד. נו, אמא, מה עם כסף?
5: אין כסף, טוב?
6: עוד לא ראיתי קמצן כזה שלא מוכן לתת כסף לבן שלו.
7: ולא סתם בן, בן יחיד.
5: מזל שלי, מזל שלי שאתה בן יחיד. אם היה לי עוד ומפיר כמוך, תאמין לי, הייתי נכנס שותף 50% בגן חיות. שימפנזה כבר יש לי.
6: ביקשתי לא ליד הילד.
5: לא ליד הילד, לא ליד. ליד הילד.
7: נו, אמא, מה עם כסף?
5: אין כסף.
7: אין כסף, אז אתה סבא.
5: אז אני סבא. אני מה?
7: סבא קומפלט. ולפני שתספיקו להגיד בית חולים ליולדות קריית תל אביב, יהיה לכם נכד.
6: על מה הוא מדבר?
5: אני שואל אותך על מה הוא מדבר.
7: אני אסביר לכם. אתם מכירים את אסנת?
5: היועצת הפדגוגית.
7: זה היא.
5: מה היא?
7: האמא.
6: לא, אני אמות.
5: האמא של מי?
7: של הנכד שלכם.
5: בואי, בואי, תפסיק תופף. אתה רוצה להגיד לי שאתה שכבת עם היועצת הפדגוגית?
7: זה מה שיעצה לי.
6: אתה רוצה להגיד לי שהוא הכניס להיריון את היועצת שלו?
5: מה את רוצה? הוא ילד יצירתי.

0: ¡Cadiva!
1: ¡La crega!
0: ¡Abogada! ¡Niema de Cadiva!
1: ¡Amante rega!
0: ¡Amante zar! ¡Spoopen, spoopen, spoopen, spoop!
1: ¡La prima tala!
0: ¡Abogada! ¡José, spoopen, spoopen, spoopen, spoopen, spoop! ¡Spoop! ¡Spoop! יש לכם חצי שעה לקלף את התפוחי האדמה, אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
2: מי עשה את זה?
3: הוא עשה.
4: לקחתי את זה עליי.
5: ינואר. ינואר.
4: אתה לא שומע שאני אומר אה?
5: אה?
4: אמרתי אה.
5: אתה לא חושב שהגיע הזמן שיביאו לנו איזה שחרור מהמילואים?
4: איך שחרור?
5: אני לא יודע איך שחרור. שחרור חלקי, שחרור הדרגתי, שחרור כללי, שחרור סופי, שחרור,
4: לא ידוע לי. חוץ מזה, תדע לך פסח שזה מצב חירום.
5: זה ידוע. אני לפי הפרופיל של התפוח אדמה הזה יכול להגיד לך שהמצב פטטה. תראה איזה תפוח אדמה עצבנים, רוצים שנעשה להם צ'יפס רגוע.
4: ב-48 מתפוח אדמה כזה היינו עושים אולי ביצורים, אולי.
5: איפה 48 ואיפה אנחנו?
4: הלכה 48 ולא תחזור, חביבי. 48 יש רק אחד. אתה זוכר את ההמנון השגעוני עם המילים השגעוניות מ-48?
5: אם אני זוכר, השיר הזה על ה... על הבחורה.
4: על הבחורה, נכון.
5: על צילה.
4: לא צילה, אבל בצדי.
5: בצלל.
4: בחורה אומרים לך, זה בצדי.
5: בחורה.
4: בחורה.
5: בצדי. בת שבע.
4: בצדיק, בצדיק, נכון. בת שבע, בצדיק, נכון. איך זה הלך שם? בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. איזה מילים. בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. איזה אותיות. בת שבע, בת שבע, עם כל הפלמח, כל לילה.
2: וואי, וואי, וואי. מה אתם עושים?
4: שרים?
2: מה שרים?
4: בת שבע, בת שבע.
2: בת שבע, איזה בת שבע? עוד מעט שמונה ולא הספקתם כלום. ינואר, אתם אם הייתם הולכים לפי שיטה שלי, בזמן הייתם גומרים.
4: כן?
2: כן, אנחנו בששת הימים.
4: ששת הימים, מה ששת הימים? ששת, תעזוב אותנו לעבוד לפי השיטה שלנו.
5: עזוב אותו, עזוב אותו. אתה לא רואה איזך עסק עם ילד.
2: אני לא ילד, פסח.
5: אתה יודע מה? אתה צודק. מה שנכון, נכון. אני רק אתמול אמרתי לינואר. ינואר, תדע לך, ששת זה לא ילד.
4: כן.
5: זה ילדה.
2: אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
4: ששת אוני ניו. אני רוצה שתדע שאנחנו ב-48 מגפרורים עשינו צ'יפסים. וכאלה דקים שבזכוכית מגדלת של שען חירש לא מצאת אותם בגפרורים האלה. תשאל את מוטה.
2: את מוטה?
5: מוטה, מוטה.
2: מוטה אתה מתכוון... מוטה גור?
4: למה, היה עוד מוטה אחד ב-48? מה זה כמו היום שכל מרדכי נהיה לי מוטה?
2: אתם אל תחזיקו לי מעצמכם שפים ניקולאים.
4: לא מחזיקים.
2: גם לנו היו מקרים בששת הימים, תשאל. אפשר ללמוד מהם.
4: נגיד.
2: אל תגיד נגיד.
4: אני אגיד נגיד.
2: אתה לא תגיד נגיד.
5: אני אגיד נגיד. אתה לא תגיד לו מה נגיד.
3: כן, מה שהוא יגיד, אתה תגיד מה אתה תגיד, הוא יגיד מה הוא יגיד, אתה תגיד לו מה נגיד.
2: אז הנה, אני אגיד לך מקרה.
3: אל תגיד לי, תגיד לו.
2: לא, אני רוצה שאתה תשמע מקרה שקרה לנו בששת הימים, אתה נופל.
4: נו.
2: יום אחד היה לילה.
5: כן.
2: היינו צריכים באופן בהול להכין למחת שלנו קפה, ולא היה קפה. מה אתה חושב עשינו?
4: תה.
2: נכון?
5: תה. עשו תה. תגיד לי שש צ'יק.
4: שש צ'יק.
5: את התה שאתם אומרים שעשיתם אותו, אותו תה.
2: כן.
5: ממה עשיתם אותו, אותו תה?
2: למה, ממה עושים תה? את אותו תה עשינו מתה.
5: שמעת, יאנו, תה.
4: תה עושים מתה.
2: כן.
5: הבקע עליך בכי. תדע לך, ב-48 מלחמת השחרור, תה חזק, תה קרבי, תה נון תה. לא היו עושים אותו מתה.
2: אז ממה עשו אותו?
5: מקפה טורקי.
2: אני לא שמעתי על
4: כך. למה שתשמע, אתה כל הזמן בטח מקורס לקורס.
2: אבל תה עושים מקפה טורקי.
4: אבל תן לקפה טורקי.
2: ינואר, יקירי, איך זה הולך ביחד?
4: זה היום שלא הולכים הדברים ביחד. ב-48 הכל הולך ביחד. למה ללכת רחוק? תגיד לי. למשל, לבן.
2: לבן.
4: הולך עם פלפל חריף?
2: לבן עם פלפל חריף?
4: הולך?
2: השכל שלי אומר לא הולך.
4: לא הולך, ב-48 זה לא הלך, זה רץ.
2: רץ?
4: אתה זוכר פסח איך ב-48 כל גדוד 84 רצו אחרי שגמרו לאכול את הלבן עם הפלפל החריף?
2: איך אתה עושה צחוק בחייך?
4: אתה אל תראה אותנו טבעים שש. ב-48 ביום היינו טבעים. זה בלילה?
2: בלילה.
4: מסופחים ישירות לקצין חימוש ראשי.
2: ינואר, קצין חימוש זה פצצות.
4: זה מה שעשינו, פצצות, פצצות. אתה זוכר פסח? מה אמר לנו גנדי?
5: אם אני זוכר את זה.
2: גנדי.
4: גנדי, גנדי.
2: גנדי, אתה מתכוון האלוף גנדי?
4: למה, לאיזה גנדי אתה מתכוון? היה עוד גנדי עד ב-48? מה, זה כמו היום שכל גנדי זה טרנספר?
2: היה פסח. מה אמר לכם?
5: מי?
2: גנדי.
5: מי זה גנדי?
2: מה? גנדי, נו.
5: מי? צ'רלי צ'פלין? מה אתה עושה? מה אתה עושה?
2: גנדי, נו.
5: גנדי מהפלמה.
2: כן, האלוף.
5: אז מה אתה עושה לי, ג'רי? לואיס, מה? מכיר גנדי.
2: אתה מכיר גנדי?
5: בטח, מה? מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, אמר לנו?
2: מה אמר לכם?
5: אמר, מה זה אמר? אמר על בית דברים. לא הפסיק לדבר, מה אתה מדבר? מה, היה מדבר דברים של טעם, לא כמו היום. היה מצב, זכור לי, היה מצב חמור.
4: חירום.
5: חירום.
2: חירום.
5: והוא בא אלינו תוך כדי הפעולה. אמר, חברה ידעו לכם, לא תחמוש את עזל, תחילקום, תעשו משהו.
4: מי אמר?
2: גנדי.
4: גנדי, מילה במילה, כן.
2: תביתי, ותעשיתם?
5: מה עשינו? תוך חצי שעה היו מוכנים לו שלושה ארגזים של פגזים שעשינו מקופסאות של חומוס.
2: מה חומוס? אתה רוצה להגיד לי שזה פוצץ?
5: אנחנו מה שבישלנו ב-48 פוצץ. אם לא באותו יום, אחרי שעה. אבל טרח.
4: ממה אתה חושב נפצע המסכן ב-48? ממה?
2: מה אני שומע?
5: חלש, רד מהעניין הזה.
2: אני לא ידעתי את זה, פסח, אני שומע פעם בשנייה.
5: חלש, forget it.
2: יא, אני לא, אני במבוכה עכשיו.
4: לא נעים לנו, לא נעים, לא עזוב.
2: פסח, אתה נפצעת במלחמת השחרור?
5: פוצץ לי הקפה בפנג'אן.
2: היה פסח.
5: אפילו משמע, זמנת, איך קוראים לה? יפה דמרי.
2: יפה דמרי, אני מכיר.
5: היא שרה על זה בלדה. אתה זוכר את זה, ינואר?
4: בטח, זה היה בפברואר.
5: נכון.
4: זה היה אז בפשיטה הגדולה שלא השתתפתי בה. על שמה נתנו לי את השם ינואר, כי זה היה בפברואר. פסח, ספר לו על הנס הגדול שקרה לנו בפשיטה הגורלית על רז בנדור. בחיית פסח, ספר.
5: מה הוא יבין?
2: יבין, יבין.
5: זה ילד, מה יבין?
4: אם חיים יבין, יבין גם הוא יבין.
5: חיים יבין?
2: ספר, נו, אל תקבל.
4: חיים יבין.
5: מה אני אספר לך? תוך כדי הפשיטה על רז בנדור. וואלה, אני חושב, אם זה היה היום, מנחם גולן היה עושה מזה אחלה סרט.
2: בחייך.
5: צ'יק נוריס היה מצחיק אותי.
4: סילבסטר סטלונה היה אני.
2: מעניין אם הייתי איתכם, מי היה מצחיק אותי?
5: גבי עמרני. חלק, תוך כדי הפשיטה על רז בנדורה, אנחנו מקבלים פקודה באוגי דוגי.
2: באוגי דוגי, כן.
5: להכין מיד שלוש מנות קרב פנים מול פנים. באים למטבח, אין כלום.
2: כלום.
5: שום דבר.
2: והכנתם.
5: איך? אני אומר לך, לא היה כלום. ואז רץ אלינו מפקד הפלמ"ח, בכבודו ובעצמו רץ, צעק, חברה, יא נס, נס. אני זוכר, בא אלינו, חיבק אותנו, מה, נשק לנו את הידיים. אמר, כל הכבוד לכם, פסח בינואר, איך הצלחתם מכלום להכין ארוחה דליקטס? אתה זוכר אותו?
4: מה זה זוכר? היה אחלה גבר שבעולם.
5: איזה חבוב.
4: היה ככה מלא שערות לבנות.
5: כן, עם משקפיים.
4: מלא משקפיים. היה נחמד כזה, עם זקן. היה עממי, חברותי, תמיד היה יורד לעם. אתה זוכר? היה שמנמן.
5: כן, רזה.
4: רזה, גבוה.
6: נמוך.
4: נמוך כזה, עם ג'יפ. איך הראו לו?
2: אני יודע, הוא בן גוריון.
4: לא, שערות לבנות היה.
2: בגין.
4: עם משקפיים. האם זקן? איך קראו לו?
5: יצחק יער.
4: יצחק יער.
5: יער?
4: שדה. שדה. יצחק
5: שדה.
4: יצחק שדה.
2: יאנו, אתם בישלתם למפקד הפלמ"ח יצחק שדה?
4: שדה, שדה. חצי שעה לחץ לנו את הידיים, חצי. אמר, לא עוזב שדה מערכה עד שאין לי תמונת לוחמים למזכרת עם פסח וינואר. אמרנו לו, צחיק, תעזוב, נו, מה? אנחנו לא בשביל צלמוניות ובלגני.
2: מה?
4: התעקק, רצתנו, כן,
2: ינואר, תראה לי את התמונה, שאני אראה את התמונה, לראות אותה, את התמונה.
4: למה אני אלבום מסתובב עם תמונות, תגיד לי? פסח, תראה לו התמונה.
5: מה יש לראות? תמונה.
2: תמונה, מראים, חברים.
4: מה אנחנו טבחים פרש בחייך מסתובב עם תמונות? פסח, תראה לו
2: תמונה.
5: אני מאיפה יש לי תמונה?
4: תראה לו את שלי. תסתכל. תסתכל משמאל לימין.
2: מי זה מצולמים, פסח?
5: מי זה מצולמים? זה תמונה היסטורית. מרכז השדה יצחק שדה, קיצוני ימני, תנחש מזה עם המכנסיים הקצרים, הבלורים.
2: מי זה?
5: זה רבין.
2: בחייך.
5: אותו עוד היה בר מצווה. בן גוריון, משה דיין, גל ידין, גל אלון. פה יושב בצד, זה דדו.
2: דדו.
5: כל הגוורדיה, זה חבר'ה אחד אחד.
2: ואיפה אתם בתמונה?
5: אנחנו... איפה אנחנו, ינואר?
4: אנחנו בערך פה, אתה רואה? פה היה עץ, מאחורי העץ.
2: למה התחבטתם?
4: יש עדיין הרבה דברים שאי אפשר לדבר עליהם מ-48 בגלל הביטחוניות של המצב הכללי.
5: חבום, כדאי שיהיה לך קצת כבוד, אם לא לנו, לכל הפחות לשנת 48, מלחמת השחרור.
2: אז הנה, תדעו לכם שיש לי את כל הכבוד ל-48.
4: לא רואים עליך.
2: אל תגיד לא רואים עליך, ינואר. אבל תדעו לכם שגם אנחנו בששת הימים, היו לנו ניסים.
5: נגיד
2: לך נס שקרה לנו בפריצה לעיר העתיקה, אתם נופלים.
5: כן.
2: היינו צריכים להכין לכל הגדוד מרק חם, ולא היה מים. בנס מצאנו בתוך מערה, סיר מלא מרק, הספיק לנו לשבעה ימים. זה לא נס, ינואר? זה לא חנוכה פסח?
5: איזה מרק עדשים?
2: מרק עדשים, נכון.
4: עם רוטב כזה סמיך של עגבניות.
2: רוטב סמחמח של עגבניות.
5: עם פלפלים קטנים.
2: פלפלונים, אז ערים.
4: והמערה הייתה בתחילת הוואדי מצד ימין, מול תחנת הדלק.
2: מול תחנת הדלק. לא נס, ינואר?
4: אחלה נס שבעולם, אין מה לדם. זה הסיר של מרק שפסח ואני השארנו אותו ב-48, חביבי.
2: יאללה, בחייך איזה קשקושים.
5: מה קשקושים? היה כתוב בתחתית של הסיר, ברוך ג'מילי.
2: נכון.
4: זה הסיר, חביבי.
7: שלום לקהל, אני מבקש לסגור את הדלת, אני הפלור מנג'ר. מנהל אולפן, כבר יש לך שאלות?
8: שקט!
7: סגור את הדלת, אז תסגור על היד שלו, מי זה בכלל? גברת, לשבת. אין לה שירותים. גברת, אין לה, אז אצל טופס, כן, אצלנו לא. עוד מילה אחת, את אפה מפה. שקט, חברים.
8: שקט!
7: מה אתה מפריע לי? חברים, נתחיל במחיאות כפיים כולם כאיש אחד. 3, 4! החוצה, להסתדר בשלשות. נותנים לכם הזמנות, אתם יורקים לבאר שממנה שתינו!
8: שקט!
7: אוקיי. חברים, הצחוקים זה דבר נורא חשוב. עם משהו נורא מצחיק, אני רוצה צחוק גדול מכל הלב. שלוש, ארבע.
6: כל הפרה שולחים לפה. במקבילי את המוחות יש קהל יותר טוב.
7: אוקיי, אם משהו לא כל כך מצחיק, צחוק יותר קטן. משהו יותר מסומן. אוקיי, חברים, תזכרו, לעולם לא להרבה בין הקהל. זה מבלבל את הצופים בבית ובייחוד את העולים החדשים. אוקיי, מוכנים, קדימה.
9: שקט, שקט,
10: שקט,
9: שקט.
11: לא להסתכל למצלמות.
7: רול VTR 7, 6, 5, 4.
12: שבוע עם רבקה מיכאלי.
13: ערב טוב ושבבבה, בת שלום.
9: קאט.
13: סליחה, קאט. עוד פעם, עוד פעם, אני מצטערת, עוד פעם.
7: רבקה, רק התחלנו, בחיי.
13: בסדר, אוקיי, אוקיי.
9: שקט!
7: אוקיי, רבקה, תתחילי עוד פעם, רול VTR 7, 6, 5, 4, שלוש.
13: ערב טוב, טוב, ערב, סליחה, אני אגיד את זה עוד פעם.
7: רבקה, מה יש לך היום? רבקה, מה קורה?
13: נו, מה?
7: קדימה. שקט, רבקה, שקי אותה, תרים את הכתפייה, מסלמות זום רול מיד 25, 36, 99, בינגו!
13: שבת טוב וערב שלום.
7: קאט.
13: אנחנו...
7: קאט, שקט.
13: מה קרה? למה אתה מפסיק?
7: את לא מרוכזת, רבקה לב.
13: מי לא מרוכז? למה אתה מפסיק סתם?
7: מה אתה צועק לי באזניות? אני לא שומע את עצמי.
9: שקט,
7: קאט, רול מיד 19, 15, 21, והמספר הנוסף 10.
13: ערב טוב ושבת שלום לכולכם ושלום לאורח הראשון שלנו, מר פפסי קוקשווילי. אתה מרפא אנשים.
14: הו, אני מרפא אנשים וגם, איך אומרים, גברות אנשים. אנשות. אנשות ואנשים.
13: אתה יכול לפרט קצת באילו שיטות בדיוק אתה מרפא?
14: הו, למשל באבנים.
13: יפה.
14: מה בן אדם, או איך אומרים, גברת של בן אדם. בן אדמה. אומר... אומר אני לא שומע כל כך טוב. אני לוקח אבן שסבא נתן לי, מתי הייתי במרשושה, זורק אל הבן אדם, או אל הבן אדמה, ואז הוא שוכח למה הוא בא.
13: עכשיו אני מבינה שאתה גם מרפא בעזרת נחש, נכון?
14: לא נחש, זה גברת שנחש. איך אומרים בעברית? נחשה.
13: לא, אז מה אתה עושה עם הנחשה, עם הנחש?
14: כן.
13: מה אתה עושה?
14: אני לוקח... קקי של החשה, שם בתה.
13: למה בתה?
14: קפה יקר. נותן לו שתרופה טוב, עושה שערו שחור.
13: אפשר לראות את הנחש?
14: חוחו, אני להביא את הנחשה במזוודה.
13: אתה יכול בבקשה לפתוח את המזוודה?
14: חוחו. נחשה הזמנית, נושכת, נוחשת, נושכת. הנחשה נוחשה. החברים של נחשה. הלו, גו גו. גוגו מודיע כה!
13: סליחה, איפה הנחש?
14: לא יודע, הלכה!
13: אין, הנחש לא במזוודה?
14: הלו!
13: חבר'ה! גוגו! אני לא רוצה להכניס אף אחד לפאניקה, אבל יש בנחש אולפן!
14: גוגו!
13: יש אולפן בנחש! יש במזוודת ארץ!
7: יש באול...
14: ילד, עזרו בנחשה! אני צריך אותו לעבודה! הלו, ילד!
9: שקט באולפן!
13: למען התרבות, בכל תוכנית אנחנו מזמינים זמר שזה אתה הוציא תקליט! שחקן, חקיין, סטנדאפיסט, חלטורה, זה היום נחשב קולטורה. הבעיה היא שלפעמים אתה מזמין מרואיין שהוא גם בדרן והוא רק בדבר אחד מעוניין, הוא בא לעשות לעצמו יחסי ציבור למופע ואין למכה הזאת שום תרופה.
15: ערב טוב, שלום.
13: שלום לשלום שלום.
15: שלום, ערב טוב, שלום. לא שלום שלום, שלום שלום. שלום זה על שם סבתי ושלום זה להתראות.
13: בסדר, שלום שלום הוא שחקן.
15: תודה רבקלה, את נראית פגז, הלווה הזה ממש כחול
13: הרבה. תודה, אתה שחקן, נכון?
15: אני שחקן, גם כותב, מצייר.
13: טוב, בסדר, אבל הערב אנחנו הזמנו אותך לא כשחקן, אלא בעיקר כיליד שרילנקה. בימים אלה נפתחת בארץ סגרירות שרילנקה.
15: לא באמת, לא קר שם, במציא צודקת.
13: לא, זה בסדר, אני בעריכה. והיינו רוצים שתשפר לנו על סרילנקה. אתה נולדת שם.
15: אני נולדתי בסרילנקה. למשפחת פליטים, ספק יהודים. לקח לי הרבה זמן לצאת מזה, בגלל זה החלטתי לקרוא למופע החדש שלי, יצאתי מהארון ברמת השרון. זה גם נהדרת, זה לא אני אומר. אני עושה במופע שלי פעם ראשונה בארץ, סטנדאפ ברכיבה על סוס. לא, הקהל נדרס מצחוק, זה לא,
13: אנחנו,
15: לא, זה
13: אנחנו
15: שאני
13: לא
15: אומר
13: נדבר,
15: את זה.
13: כן, כן. בסדר, לא אכפת לך שלום, אנחנו לא נדבר הפעם על המופע שלך, יודע, אנחנו נזמין אותך במיוחד לשם כך בפעם אחרת.
15: צריך להגיד לי דבר כזה.
13: טוב, אוקיי, אז אוקיי. נדבר על סרי לנקה, זו אוקיי. היא מדינה שאנחנו מעט מאוד יודעים עליה. איך זה קרה שנולדת בסרי לנקה?
15: זה סבא שלי היגר לשם עם הנושאים השוויצרים, הוא סבא גר בסרי לנקה בכפר, תראי מה זה, סבא גר בסרי לנקה בכפר, והערב אני מופיע בכפר סבא.
7: חיי, לא תכננתי את זה. איך דברים מתחברים.
13: אני יכולה לחזור איתך בבקשה לסרי לנקה? יש לך זיכרונות ילדות מסרי לנקה?
15: רק זיכרונות חמים. אני זוכר את אמא שופכת עלינו מרק רותח. לא, אין חימום, אין חימום בסרי לנקה. אין להם את ה-220 בגלל האוזון שם. יש איזה קטע דרך אגב במופע שלי, יצאתי מהארון מרמת השרון, אני יורד על אבא שלי כסח, ממש לא עושה לחשבון.
13: שלום, אתה מוכן לתאר לנו איך נראית סרי לנקה?
15: סרי לנקה זה בעצם אי טרופי, רק בלי מים בגלל האוזון, יש שם בערך 40-45% מהילדים שם הם זקנים בעצם, ו-30% מהזקנות הם ילדות, זאת אומרת, זה אוכלוסייה נורא צעירה בסך הכל. יש שם קבוצה של ילדות מעניין באים הטרופים, לא ערומות דרך אגב, הם פשוט ללא בגדים. ותראי תופעה מעניינת, אתמול הייתה קבוצה של ילדות מראשון, דווקא נורא מכופתרות כאלה. אני רוצה להגיד לך רבקה, אני הסתובבתי הרבה בעולם, אבל ילדות כמו במופע שלי יצאת מרון מרון שרון, רואים...
13: בפעם האחרונה אנחנו חוזרים לסרי לנקה.
15: כן, סליחה.
13: שלום, המשפחה שלך.
15: כן.
13: הם כולם היו תמילים.
15: היינו נכון? תמילים עם תרמילים, ופגשנו תרמיטים מהסוכנות, מה ששכנע אותנו לא לבוא לפה, אבל הם חטפו אותנו בלילה ושמו אותנו בשוק את המעברה. את רואה בעצמך, רבקה. אתמול הגל דרש את זה 3 פעמים. לא, זה לא שאני, את יודעת, מת להכיל את הפרה יותר מה שהעגל מוכן לנהוג. בכל מקרה, במופע שלי יצאתי מהארון, אני רוצה להגיד לך רבקלה, כשהקהל בארץ חם, אז הוא חם. לא, בשום מקום בעולם לא פגשתי קהל מזיע כמו בארץ. ואני אומר את זה עם יד על הדופק. ממש.
13: טוב, אני נכנעת, אתה רוצה לדבר על המופע שלך, בבקשה.
15: איזה מופע? יצאתי מהארון ברמת השרון?
13: כן.
15: אמרנו שנדבר על זה פעם אחרת, לא?
13: בדרך כלל, מאחורי הקלעים, יש לי שיחה מוקדמת עם המרואיינים. כדי שלא יתרגשו, כדי שיהיו נינוחים. רבי תנדורי, אני רוצה קצת להכין אותך לפני הצילומים, בסדר?
10: קשה לקלט.
13: לפני שמצלמים אני רוצה לעשות לך חזרה קטנה.
10: כן, לקלט.
13: אז אני אשאל אותך כמה שאלות.
10: כן, לקלט.
13: אתה מהודו.
10: מהודו, כן.
13: ואתה, כפי שאני יודעת, מר תנדורי, אתה באמת זה שהקים את תנועת ההודים למען האינדיאנים בני דת משה.
10: כן, כן, לקלט.
13: מה אתה הכי אוהב בארץ?
10: ערב טלטוטנים.
13: זה בסדר. אתה תשאיר את השיר הזה בסיום. אני יודעת שקבעו איתך שאתה שר שיר בסוף, זה בסדר גמור. אבל אני רוצה עוד כמה שאלות על עצמך לפני השיר, אם לא אכפת לך, בסדר? תספר לי קצת על עצמך.
10: אני פקיר.
13: אתה ישן על מסמרים?
10: כן, כמו אומר פתגמורי, מי ישן על מסמרים חסר לו בורק.
13: אוי, זה פתגם נהדר. גם יפה מאוד. יש לך אולי במקרה פתגם הודי שמתאים למציאות בארץ?
10: כן. אונטורי כזה גדם, קונטו פאי, תנגיד לו אנטארה.
13: מה הפירוש הפתגם הזה?
10: שני קברניטים על אונייה, האונייה תתקע בהר.
13: אוי, זה משפט נפלא. זה משפט נפלא. אתה יודע מה? כשאנחנו נתחיל להקליט, אני אשאל אותך ואתה תגיד את הפתגם, אוקיי? זה בסדר? אתה הבנת? אתה יודע מה להגיד? כן?
10: ערב טלטוטה.
13: לא, לא, לא, לא, לא. מר תנדורי, תקשיב טוב. תקשיב טוב. קודם אתה תגיד את המשפט עם השני קברניטים בהר, ואחר כך אתה תשאיר ערב של שנים, וזה בסדר? אתה הבנת עכשיו?
10: כן.
13: בסדר?
10: כן.
13: אוקיי, רול ביטיאר.
16: רול ביטיאר, 3, 2, 1, וכי.
13: מר תנדורי, איך התרשמת מביקורו של מר פרס בארציכם הקטנטונת?
10: פרט, כן, פרט. פרט.
13: לא, לא שמעת שהוא היה עכשיו?
10: עודו.
13: טוב, לא משנה. יש לך אולי פתגם הודי שמתאים למציאות בארץ.
10: ערב טלטון.
13: לא, לא, לא, לא, סליחה, סליחה, לא התכוונתי לשיר. יש פתגם, פתגם הודי שמתאים לארץ.
10: לא.
13: מה לא? קאט, קאט.
16: קאט, קאט, קאט. לעזאזל, מה קורה? מה קורה?
13: לא, לא.
16: מה קורה?
13: רבי קארי. I want you first to say the idiom.
10: And you? Yeah.
13: And then to sing Night of the Roses.
10: Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah.
13: Okay?
10: Okay. I don't like this guy. I don't like him. I don't like this guy.
16: אני לא חייב לסבול את זה.
10: I don't like him.
16: טק שלישי. עשה לי תיאבון התנדורי הזה.
7: שקר. רול ביטיאר. לכי רבקה. 3, 2, 1, אלוהינו.
13: רבי תנדורי, לסיום, פשוט מעניין אותי, יש במקרה איזה פתגם הודי שמתאים לארץ?
10: כן.
13: מה הוא?
10: מה שאמרתי מקודם.
7: אז תגיד איזה...
10: ערב תנדות, אני מודד,
13: עוד אב טיפוס של מרואיין. קורה שמרואיין יושב לפני המצלמה, ואז הוא נכנס להלם. הוא פשוט לא מוציא אף מילה. מר בלקאוט, מתי גילית את היהדות? מר בלקאוט, אני אעזור לך. אולי כדאי שאני אספר עכשיו לצופים שמישקה, מכונה פישקה, לא, בעצם פישקה שמכונה מישקה, הגיע ארצה באונייה אקסודוס, נכון? יותר מאוחר הצטרפת למוסד? לשבק. מה זה היה, המוסד או השבק? והיום עשית תפנית מזהירה בקריירה והפכת לרקדן בלט קלאסי. אני מאוד נהניתי לדבר איתך, תשובות ממש מאלפות. מר בלקאוט הבוהה עדיין עדיף על אלה שמדברים ומדברים ומביאים לך את הסעיף. נמצאת איתנו גברת שרית גיינר ממושב תלמי תלם, שעברה לפני מספר ימים חוויה מעולם אחר. היא נפגשה באופן אישי עם אבם. שרה, ספרי לנו בדיוק איך זה קרה.
17: אז ככה, זה היה שלשום, אני זוכרת את זה ממש כמו אתמול. רגע, לא, לא שלשום, רגע, זה היה יום שני. כן, יום שני, כי ביום שני היה לי יוגה. לא יכול להיות, כי היה לי יוגה באמת. אז זה היה, כן, זה היה ביום ראשון. כן, זה בדיוק, אני זוכרת, זה היה לי שיעור ריקוד והמורה הייתה מצוננת, השיעור התבטל ונחום התעורר, זהו. זה בדיוק מה שאני זוכרת, נחום התעורר. אני זוכרת את זה כמו הרגע, כמו אתמול, כמו מחר.
16: סליחה שאתה מפריע, סליחה שאת חברים חצי תרזו, צריך לצלם את בועז שרעבי, הוא בדרך לסערנה. נורא מבקש, גברת, אי אפשר, מחזיקה אולפן
13: שלם. זה דבר נדיר.

0: מסתמשת.
1: חברים, השחר עולה בחוץ. אנחנו מאבדים את הניידת, יצא כבר סקר צפייה של החודש הבא. ערוץ הילדים הוביל. אנחנו לא נצא מזה ככה. סליחה, גבר, זה לא אישי נגדך, אבל...
0: תראי, הוא צודק.
1: אתה צודק.
0: ניגש לעניין ובקיצור.
2: נחום התעורר, וזה היה ביום שלישי. האוטו שלי היה בגראז' ואמרתי לנחום, נחום, תקום.
1: גברתי, רבקה מנומסת.
2: אני לא! מה הבעיה לדבר עליהם פעם? אלא פרדיים שקל, אני צריך לצרוע פה.
0: תני לי רק כן או לא. את ראית את האבם?
2: כן.
0: נו?
2: מה?
0: ראית את האבם?
2: כן, פתאום היה... עשן.
0: וראית את האבם?
2: לא, הקומקום נשרף. זה היה שבת, אוי, עכשיו תודה רבקה.
0: שרית, תסתכלי עליי, תסתכלי עליי, תתקרבי קרוב.
2: כן.
0: תסתכלי טוב.
2: כן.
0: אפילו הרופאים לא נותנים לי יותר מ-50 שנה.
2: כן, כן, כן.
0: את חושבת שאני אשמע את הסוף של הסיפור הזה?
2: אוקיי, הבנתי אותה. אוקיי, הבנתי. אני אספר את זה. אוקיי, אוקיי, אני אספר את זה, בסדר?
1: תראי, שמנו את המצלמות על אוטומט. רבקה, כשאת יוצאת, תנעלי את הדלת, תעשי לי טובה.
2: חברים, כסף!
0: אוקיי. את ראית הבן, נכון?
2: אוקיי, אני אספר את זה טלגרפית.
0: יפה.
2: יצאתי עם רקסי הכלבה לטיול, הלכתי על הדשא והתלכלכו לי הסנדלים.
3: די, את מטומטמת, מה יש לך?
2: קניתי את הסנדלים האלה בהונג קונג. לא, לא, לא בהונג קונג, בפריז. לא, בבוקרשט, בלונדון.
3: מה עשיתי לך?
2: אני זוכרת את זה כי היינו בטיול מאורגן. בדיוק כשהגענו לרומא...
1: תחזרי אחריי! שני קברניטים על אונייה, האונייה תתקע בקרי!
2: ערב פנטות
4: ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול. נו, אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. ציגלה, בואי נרגע, נו. נו, ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. אני יכול משהו לשאול. אז בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול. אני יכול משהו לשאול. בואי נרגע, נו, ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול. אני יכול משהו לשאול. אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו, טוב? בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. יש לי זכויות לשאול משהו. אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. בואי נרגע, ציגלה, בואי נרגע. בשביל מה אנחנו צריכים מקום להגזיה? מה פתאום מקום להגזיה? מה פתאום?
5: מפני שמקום להגזיה זה עסק שמן! פיק שלה, שמן! תאמין לי!
4: בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, באמת, תפתח את העיניים שלך, תראה אותך חי.
5: אנשים במדינה הרזה הזאת לא מפסיקים להשמין. ושמן רוצה רק דבר אחד, לרזות. אז אנחנו נרזה אותם ככה ששומן ינזול מהר. תסמוך על סיגל.
4: אבל יכולנו פעם אחת לפתוח משהו רציני, משהו שמביא כבוד.
5: אתה רוצה עסק עם כבוד או עסק עם כסף?
4: בוא נפתח גן ילדים.
5: מה?
4: גן ילדים? למה לא, סיגל? למה לא? סיגל, בואי. אתה לוקח 40-50 ילדים, לוקח מכל ילד 4,000-5,000 פונט, עשית עסק, לא נורמלי.
5: ומי יהיה הגננת?
4: אני יהיה הגננת, מה? אחרי שהייתי מסאג'יסטית בעד בידיים, גם גננת אני יכול להיות שאני יכולה להיות.
5: ילדים היום זה ילדים, מחר הם גדולים. אבל שמן נשאר תמיד שמן. אפילו אם הוא חושב שהוא רזה.
4: אבל מה אנחנו מבינים בהגזיית אנשים? ציגלה, מה אנחנו מבינים בזה?
5: באמת, תפתח את העיניים שלך, תראה אם אתה חי. אם במדינה הזאת כל מי שהיה פותח עסק היה גם צריך להבין בזה, תאמין לי, המדינה היה סגור מזמן. גם בכל זאת, אלוהים גדול ויהודים חיים. מה זה, קבלנים שלא מבינים, בונים. עיתונאים שלא מבינים, כותבים. ושרים שלא מבינים, שרים. אז אתה רוצה שאנחנו נבין במה שאנחנו עושים?
4: ציגל, לפני שנתיים פתחנו מכון לקריאה מהירה בשיטה איטית. אני אמרתי משהו, ציגל. וכרגי זה פתחנו בצורה חגיגית מכון לסגיגה מהירה בשיטה עיוורת. אני באתי בטענות.
5: מה אני אשם שהמטומטמת הזאת הכניסה את המסרגות בשיטה עיוורת לתוך השטקר? אני אשרפה בבניין ומחה באשבע וסגר, מה אני אשם?
4: ואיך שיצאנו בערבות מבית המשפט אמרת פיקסלה, בוא נפתק מכון לדיבור מהיר בשיטה עיוורת. ואני לא סופר לך את המקום ללימוד השפה האנגלית בשיטת השפה הצרפתית ועוד לפחות איזה ש... איפה אתה תיגע לבואי נגיד? אני רוצה להיות גלב, אני אהיה גלב, אתה תיגע את זה.
5: לך תהיה גלב. לך תהיה גלב.
4: גמרנו.
5: לך תנקה את הקקי של הילדים. אחר כך תעלה בדרכה, תהיה מורה.

0: יציצו לך עם ראי בשביל לראות מה יש לך מתחת לסמדה. שתהיה לי פרופסור עם השכלה גבוהה בראש ובלי גרוש נמוך בכיס. אל תבוא לציגלי שיתן לך 50 פונט בשביל לקנות אחרי שזה חצי מנה חלב.
1: אתה גמרת?
0: אני גמר.
1: ומה עם רישיון?
0: איזה רישיון?
1: לא אין לנו רישיון, ציגלי, אתה לא מבין את זה?
0: למי במדינה הזאת יש רישיון למי? תפתח את העיניים שלך, תראה ואתה חי. ועד הפועל של ההסתדרות יש רישיון. במועצת גדולי תורה יש רישיון. ערב תגיד לי שלנהגים של אגד יש רישיון.
1: יש.
0: תחורים יש להם. חוץ מזה, אם אני הייתי צריך להישאר על כל עסק שאני פותח, הלו הייתי צריך לגור במשרד הרישוי.
1: ציגה זה משגע.
2: שלום.
0: בשמי ובשם הנהלה.
2: זה פה מחול להחזייה, לא יאכל ולא ישתה שמן ישראל?
1: למה שלא יאכל ולא
2: ישתה? זה השלט מחול, שמן ישראל, לא יאכל ולא.
0: נכון, אדוני, אתה באת למקום הנכון. נכון?
1: בוא נברך קצת. מה שנכון, נכון.
0: אני מוכן לשבוע שאדוני בא לעזור.
2: נכון.
0: תכיר בבקשה, זה דוקטור פיקסל בוכטר. זה המומחה שלנו לפיזיותרפיה פיזית אותנטית.
1: נעים מאוד, ציגלה.
0: תכיר לו אותי.
1: כן, זה דוקטור ציגלה קלציום. הוא המומחה שלנו לפיתוח שרירי האוזן.
2: מה?
1: הוא לא שומע, ציגלה, גשתי.
0: כן, אדוני, מה הבעיה שלך?
2: נו, כל העניין התחיל אצלי לפני שנה בערך. בכל מקום שהיית הולך, היו מדברים איתי רק על מחולים.
0: איזה מחולים?
2: כל מיני מחולים, מחולי הרזייה, מחולי הורדת שומן, איזה דיאטה אתה עושה, מה אתה אוכל, מה אתה שותה. אני פשוט הרגשתי שאין לי על מה לדבר עם החברים שלי.
1: אז לא מדברים, מה
2: הם חולים? אבל דוקטור, הפסיקו להזמין אותי למסיבות, והייתי ממש בודד וגלמוד.
1: אז מתבודדים ומתגלמדים, מה אתה בודד?
2: אני לא מבין אותך, אני רוצה שתסתכל עליי, בבקשה. אתה חושב שאני צריך לחזות?
0: מה אתה צריך ללכת את כל הקילוגרמים האלה של השומן? מה אתה? אריק שרון?
2: אני גם רציתי לדעת איזה תרגילים אתם עושים אצלכם?
0: הספציאליטה של המכון שלנו זה מוסאז' בארבע ידיים. זה בשיטת הקסטנייטס. אתה תצא מפה, אתה תרגיש כמו פלמנקו.
2: אני יודע. אני גם רציתי לדעת...
0: כן.
2: אם יש אפשרות להוסיף לי כמה סנטימטרים לבור?
1: בוודאי! בוודאי שבוודאי. בטח שבוודאי. בוודאי שבטח. אומה. בטח שאומה.
2: לא, אני לא הייתי שואל את זה, דוקטור בוכטה. העניין היא שיש לי חברה גבוהה ואני לא מגיע.
0: זה השטח של דוקטור בוכטה. תגיד לו על המכשיר היפני.
1: איזה מכשיר יפני, ציבי? מה אתה משגעת? מה אתה...
0: תגיד, זה המיטה בחוץ, תגידו שאנחנו נשכיב אותו ונמתח אותו.
1: המיטה הזאת בחוץ, הקלודה הזאת, זה יפני?
0: בן כמה אתה?
2: בן כמה אני נראה?
0: בן כמה הוא נראה אפיק שלה?
1: לא רואים אותו מפות.
2: דוקטור, היית נותן לי 25?
0: אז אתה היית נותן לי 25?
1: אין לי גרוש בו, ציגה לבן כמה. אתה לוקח ויזה?
0: תאמין לי, אדוני. אני אדבר איתך בתור מומחה ספציאליטה.
2: כן.
0: אתה מוכרח להיכנס לדיאטה חמורה. אם אתה לא רוצה להגיע לגיל 26 על ג'ק.
2: אני כבר עשיתי הרבה דיאטות.
0: איזה למשל?
2: כל מיני, מה זה בשנה האחרונה עשיתי דיאטת פרחים.
0: פרחים?
2: כן.
0: פיקסלי, אתה שמעת על דיאטה כזאת?
1: לא, מה זה, זה עוד... אוכלים פרחים?
3: לא אוכלים, מה אומר?
2: מריחים.
1: מריחים? אני הרגשתי שפה משהו מסריח, אתה רואה?
0: תגיד לי, זה מעניין אותי, איך זה הולך שם?
2: שם זה לארוחת בוקר, אתה מריח, זה גלדיולה.
0: גלדיולה.
2: בארוחת צהריים אתה מריח חזנתמום.
0: כן.
2: ובערב לפני השינה, 2-3 דקות של אפונה ריחני.
1: אה, זה דיאטה לא קשה, זה 3 הרקות ביום. הרקת בוקר, הרקת צהריים והרקת ערב. אני מעריק אותך מאוד מאוד, שאני מלך.
0: תגיד לי, וכמה זמן אתה הרחת את הדיאטה הזאת?
2: שנה.
1: שנה?
0: מה שנה? שנה אתה לא אכלת כלום?
2: כלום, תסתכל.
0: מה הפלא שאתה...
2: מה?
0: אתה... נשמנת כמו בלון גז. אבל אצלנו בטיפול מדהים אתה תוכל לאכול הכל.
2: הכל.
0: ובלי הגבלה.
2: נהדר, אני רוצה להתחיל בטיפול מיד.
0: יופי.
2: אתם נראים לי אנשים הגונים ואני נותן בכם אמון.
0: יופי, אתה גם תתן לנו כסף.
2: כמה?
0: פיקס עליה, תשגור חשבון.
1: מה?
2: כסף.
1: אתה רוצה כסף?
2: לא,
1: כמה זה עולה? כמה זה עולה? אז אתה בן אדם נורמלי שבא ושואל כמה זה יעלה לי.
2: אני רוצה לשלם.
1: אתה רוצה לי, זה משהו, משהו, אני רואה את סיגלי, הכל ביחד, זה משהו, עם בולים ודמי הקשבה. הכל ביחד, זה משהו בסביבות, אני רואה את סיגלי, הכל ביחד, זה משהו בסביבות, בוא נגיד, 50,000 לירות.
2: וואו. ואיך אני אראה אחרי הטיפול?
1: אתה לא תראה, קביל.
0: מה אתה מדבר? אתה תהיה יפה וגבוה. בלונדיני עם עיניים כחולות.
2: מה אתה אומר?
0: אתה תהיה גבוה כמו שחקן קולנוע.
2: כמו גרי קופר?
0: אין גרי קופר גמד. אתה תהיה גבוה כמו...
1: כמו איירון סייד, משהו גם
2: כזה. אני רוצה יותר גבוה מאיירון סייד.
0: אתה תהיה גבוה כמו ריאלי אקטיוד פוליצאי קולומבו.
2: קולומבו?
0: קולומבו שלום.
2: החלום שלי זה קולומבו.
1: אז תתפשט ותשכב על המיטה היפנית, אנחנו כבר באים לקלם בו אותך. שמעת? שמעת? סיגלה, אני אומר לך זה שוטף. תשמע, תשמע, תשמע, כן.
2: רציתי, יש שם הרבה מיטות, איזה זאת היפנית.
1: עם העיניים האלה, אתה תיגע כבר, זה מצד ימין שם. ציגלה זה שוטר, שמעת? הוא רוצה להיות קולומבו. ציגלה זה מלכודת, אני אומר לכם, הוא צריך לגזות בגייק, אתה מוריד ממנו קילו, הוא עומד במקום, ציגלה בגייק, בוא נפגע כזה.
0: איך תחליש את המיטה היפה מבלבל את המוח? שותפים מצאתי לי. פיקס עלי! תדליק לו גם את המנורה הכחולה, נעשה לו קוורציום. אה, חבוב, איך אתה מרגיש על המיטה היפנית, על המצובישי, כאן רלקס, לפני הטיפול אנחנו רק צריכים לבדוק לך את הדופק. פיקסלה שם, זה הפרוצדורה לפי מכון התקנים. פיקסלה! אני בודק דופק, שעון. פיקסלה שעון.
1: תבדוק, תבדוק.
0: פיקסלה שעון!
1: יש לי שעון, מה אתה רוצה?
0: אני בודק דופק, תסתכל על השעון.
1: נו, מהר, מהר.
0: אתה שומע משהו?
1: מה זה רדיו, ציגלי בגייק, אתה יודע מה זה דופק?
0: אתה מזמין אותי. תשלח לי, משקר עליי, עליי. אתה מזמין אותי! משקר עליי, עליי. דוקטור בוכטה יתחיל עם מוסאז', אחר כך אני אמתח אותך 4 סנטימטר בשביל התחלה. תשקר עליי, אל תעשה שום תנועות, תסתכל על המנורה הכחולה, יעשה לך קוורציו. דוקטור בוכטה, מוסאז' בבקשה.
1: תעשה אתה, אני אשגיע בינתיים.
0: דוקטור בוכטה, מוסאז'.
1: תעשה אתה, אני
0: משגיע,
1: מה אתה רוצה?
0: מה אתה משגיע? מה אתה מרבנות?
1: מה אתה רוצה?
0: מוסד!
1: מוסד? זה מוסד? זה מוסד? זה מוסד?
0: אלץ,
1: חבור,
0: אלץ. לא! תגיד לי, מה אתה קליידר?
1: זה מדגדג בהתחלה, נכון? אתה תהיה אולסי פג, תאמין לי, אתה תהיה אולסי פג, אתה תהיה גבוה נוגע, יופי, אתה מרגיש משהו? אתה רואה, זה שווה כל גבוש, תאמין לי, תאמין לי, אופלה.
0: הרי,
2: זה גבוה!
0: הרגל הזאת כבר 4 סנטימטר יותר גבוה מזה. עכשיו אני אגש לרגל השנייה.
1: רק לאט לאט.
0: שחרר את הרגל. לא, אתה מחזיק חזק.
2: שחרר, לאט.
0: תשחרר, אה!
2: לאט,
0: לאט, לאט. לא, אתה מפריע.
1: לא לצעוק, לא לצעוק.
0: מה אתה עושה? זה כואב?
2: כן. תחזיק
0: חזק.
2: לא,
0: תחזיק לו את הידיים.
1: לא לצעוק.
0: לא לצעוק.

0: אנחנו נטען בפני השופט את כל הטענות הצודקות שלנו, והשופט יקבע את מה שיקבע, אבל הצדק איתנו.
1: בית המשפט! תנו את הצ'ק! היוס מחר החנן! 29 שנים אני עובד פה, הוא צעק לי בתוך האוזן! פיצץ לי את החצוצרה של הטוף! את המשפט, את המשפט! כאילו שאני לא יודע שזה בית משפט! אתה הנאשם?
2: לא, לא, אני הנאשם.
1: אתה נראה לי יותר נאשם ממנו. למרות שהוא נראה יותר חשוד ממך. אז היום אי אפשר לדעת מי נאשם ומי אשם. מאחר ששמעתי את כל הצדדים מכל הכיוונים, הגעתי למסקנה שנאשם אשם. אז הנה אני הולך לתת עכשיו בפסק הדין. מאחר ונאשם מעל בכספי ציבור בסך של 2,000,000 לירות. כמו כן החזיק כסף זר ולא מוכר בכל מיני בנקים בשוויץ, בטורקיה, באקוודור ובגדרה. אני גוזר על הנאשם קנס של 150,000 לירות בפועל.
2: מה?
1: יש, מה אמרתי? 150,000. אני יודע שכנס זה אומנם גבוה, אבל אני מקווה שכנס זה ירתיע פקידים בכירים אחרים. עכשיו, לפני שאנחנו סוגרים והולכים לראות סטרסקי והאש. אם יש לנאשם או לבא כוחו להעיר משהו על גובה הכנס או על נונח השופט. לא, לא, זה לא, זה לא, רבתי, זה אני לא אוהב את זה. מה זה, סודות בבית משפט? מה הוא לחש לך?
3: כבוד השופט, הנאשם לחש לי, וזה הרגע שבית המשפט חייב להתחשב בעובדה שמורשי היה מראשוני מביאי המעפילים לארץ.
1: באמת? אתה הבאת מעפילים?
2: 50-60 כל יום.
1: כל הכבוד.
2: נרטבתי עד פה. מהאונייה לחוף, מהחוף לאונייה.
1: אני מבין מהאונייה לחוף, אבל למה מהחוף לאונייה?
2: כבר אז היו יורדים.
1: של הבאת עולים יורדים, אני מוריד לנאשם 100,000 לירות.
3: הייתי גם רוצה לציין דבר חשוב, כבוד השופט, שאחותו של הנאשם, אחותו של הנאשם הייתה אחות רחמנייה בבית החולים משגב לדך בירושלים העתיקה. וכאחות רחמנייה היא תרמה רבות לקידום המחלות המדבקות בבתי החולים.
1: אחות רחמנייה זה נוגע ללב, 10,000 לירות פחות.
3: זה הכל?
1: רבותיי, אל תעשו לי פה מסחרה, מה זה פה, צרכנייה? בית משפט, יש תעריף. אחות אכזריה, 5,000 לירות, אחות רחמניה, 10,000 לחמניה, חצי לי רק בינה אחות השתיים, 20 לי בניה. רבותיי, זה בית משפט פה.
3: כן, אבל היא הייתה אחותו היחידה.
1: לא, אז תדבר, דבר, 80,000 לירות.
2: אני גם תומך בהורים.
1: 50,000.
3: הוא גם יתום.
1: 30,000, גמרנו.
2: אני גם אוהב את המדינה כמו משוגע, כבוד השופט.
1: מאחר ובמצבה של המדינה כיום, חשוב מאוד שמישהו גם יאהב אותה. אני מוריד לנאשם 180,000 לירות. גמר.
3: מה החשבון?
1: כן. מה היה לנו? היה לנו הבאת מפילים, אחות רחמניה, שתייה, היה לכם?
2: לא.
1: יוצא שהמדינה חייבת לנאשם סך של 400,000 לירות.
2: איך אנחנו מקבלים את הכסף?
1: איך הייתם רוצים לקבל?
3: בדולרים.
1: אין בעיה.

0: חבל לליכוד עושה לו סלואו, ארבעה משמח כבר. נורית, חמשי ליהושע, בואו נכבד. תקתקי, יש לי עוד אירוע היום.
1: שני ליהושע!
2: עובד,
1: שני ליהושע! ליהושע, ליהושע, מה הלך? דרבת על כפר, עצוב! יאו, כתבים בורים ולא אנשים שעשו את בורים, תבין! מה זה פייר? לא!
0: אין צורך בכפיים, הלוויה. בואו נכבד, רבותיי. עכשיו אני רוצה להזמין אדם יקר, את האיש שילד את יהושע כשנולד, דוקטור פיליפ. בואו ואמור מספר מילים על הנער.
3: כשיהושע נולד הוא היה 2800.
0: תודה רבה לדוקטור פיליפ. ועכשיו אני רוצה להזמין את האיש שדרס למוות את יהושע. דוקטור פיליפ, בבקשה.
3: מה שיפה זה שאני גם ילדתי אותו וגם קבעתי את מותו, זה מין סגירת מעגל.
0: ורבותיי, לא נשכח לציין שההלוויה נערכת בחסות מטבחי רפי. שיש לכל אירוע. ועכשיו רבותיי, בואו נכבד, רבותיי, מעט כבוד. אני רוצה להזמין את האב גדעון, בואו נכבד. תקתק. מפסיד פה כסף. רבותיי, בואו נכבד. פוסט, גדעון? פוסט, לא שומעים אותך, אני מוכן להרים את הווליום, תודה.
4: שיתקרבו פשוט, בואו.
0: לא, לא, אי אפשר, גדעון. מקומות מסומנים, קדימה, אי אפשר, גדעון, גדעון, יאללה, תקתק, תקתק, יאללה, הפי. הלך, הלך, כפרה, קדימה, אין לי את כל היום. בואו נזדרס קצת, קדימה. פוסט, גדעון, אחת הסבתא אותי התעלפה שם, אם את מוכן לקרוא לאמבולנס?
4: אמבולנס.
0: תודה. תודה רבה גדעון, היית על הכיפק, רק בשמחות. ועכשיו רבותיי, אני רוצה להקריא לכם משהו מרגש. בעל מיצובישי ורודה, בעל מיצובישי ורודה שמספרם 613-210, הרכב חוסם את היציאה, האמבולנס עם הסבתא לא יכול לצאת, אנא. אנא גש ופנה אותו. ועכשיו רבותיי, אנחנו מגיעים לקטע המרכזי עם הכפיים שלכם, אנחנו ניקח את הנער. מה זה? לא מבין תחתיו. תחתיו לא ברור.
4: תפתח
0: את
4: זה.
0: אוקיי. בעל מיצובישי ורודה, בעל מיצובישי ורודה, אין צורך להזיז את הרכב, זה כבר לא יעזור לסבתא. שתי ציפורים במכה, תחפור, היד שלה, היד. ורבותיי, הגענו למסמר הערב, קטע, שריפת הגופה. אני רוצה שלימוד עם מי אתכם בכל ההסכמות, ב-30 למותו ובשנה למותו, עם הרבה יותר פרסים והרבה יותר שמח. תודה רבה.
5: באמת, שלא מזמן, היא רצתה שנלך לקורס הכנה ללידה. אמרה לי, יעקב, אני רוצה ללכת לקורס הכנה ללידה. אמרתי לה, כפר, אני מגדל העמק, לא בא לי להיכשל בעוד קורס. יש פה מרוקאים? כן? שיש פה עוד הרבה שלא הבינו. יש פה? תימנים יש? חרות, איזה עדה. מה הבאתם למדינה? חוץ מצעד, מה הבאתם? כלום. אין, צעד, גד וחרמנות. רוסים יש? כן, מתי אתם עוזבים? או, שלום לכם. בחיים לא היה לי הכבוד להופיע ככה עם כינורות. כן, אני נרגש, באמת. אתם יודעים עכשיו שיש אופנה חדשה, מסעדות, גורמה. יודעים מה זה גורמה? זה לעני טעם, לחר. פעם הייתי במסעדה כזאת, אוקיינוס. מישהו היה שם פעם? 600 שקל מים מינרלים. אני זוכר, נתתי לו את הוויזה להעביר אותה, איך שהוא בא להעביר את הוויזה, הוויזה הסתכלה על האחורה ככה, לעבור או לא לעבור? אמרתי לה, כפרה, תעשי מה שאת מרגישה, אל תלחיצי אותי. זה לא כמו מסעדות מזרחיות, יש להם תפריטים עם צילומים, והצילומים בכלל לא קשור למה שיש במסעדה. הוא רק אומר לך, אם היינו משקיעים, היינו מגיעים לתוצאה כזאת. אבל פעם הייתי במסעדה כזאת, אוקיינוס, וזו מסעדה שאתה חייב להזמין מקום לפני. הזמנו, הגענו, נכנסנו, ואני רעב, רעב לי. ותמיד יש שואר כזה בכניסה, שלום, אמרתי לו, שלום, אני הזמנתם מקום, אמרתי לו, כן, הזמנו. אומר לי, חכו, אמרתי לו, הנה חכה. והמסעדה חצי ריקה, ואני רעב, רעב. אחרי כמה זמן ביקשה לשבת, אמרתי לו, הנה לשבת. חבר שאומר לי, יעקב, מה תאכל? מה תאכל? מה תאכל? אוכל, מה תאכל? אומר לי, אני אזמין לך קרפצ'ו, אמרתי לו, מה זה בבצ'ו? מה זה בבצ'ו? מה זה בבצ'ו? אני רוצה לאכול, אומר לי, זה דג, דג. אמרתי לו, דג, תזמין לי דג. מחכה, והרעב עולה לי, עולה לי. פתאום, אחרי כמה זמן מגיע המלצר עם צלחת בגודל של הגה של אוטובוס. ככה. איכשהו שם לי אותה, עשיתי לו, שק, תעלה אחורה. ואני מחכה, מחכה, חבר שלי אומר לי, יעקב, למה אתה לא אוכל? למה אתה לא אוכל? אני מסתכל ככה בצלחת, אני אומר לו, אין באמא שלי, אוכל עוד ליקי, הנה, אני מחכה, אין כלום. יש רק עגבניה עם עלה, עגבניה קטנה, שירי, שירי, עגבניה קטנה. אומר לי, יש יעקב, תסתכל טוב, האוכל בצלחת, תסתכל טוב. אמרתי לו, אין באמא שלי, אין כלום, הסתכלתי עוד פעם, יש איזה כתב באנגלית ואין לי יום הולדת. כתבו לי את זה, לא יודע מה הוא כתב. אומר לי, יש יעקב, תסתכל טוב, זה הפס הלבן, הפס הלבן. אמרתי לו, זה דג, זה שריטה של דג, זה לא דג, אני רוצה את האוכל. תביא לי עכשיו את הבבצ'ו, איפה כל הבבצ'ו? עם הראש וכל הזנב של הבבצ'ו עכשיו. אין דבר כזה, אין דג. איפה כל העצמות של הבבצ'ו? אני רוצה לספור אותם, אין דג כזה. תביאו את זה לאבי פיטר, תראו מה יעשה לכם, תביא לי עכשיו את כל הדג. אחרי כמה זמן בא אליי מלצר עם בקבוק יין משובח כזה, מראה לי אותם, אמרתי לו, מה אתה משגע לי את העיניים? ראיתי, תמזוג ותלך. פתאום הוא מוזג לי ככה, טיפה מוזג לי ועושה לי ככה. אמרתי לו, תגידי, המניאק, למי עשית את התנועה הזו? למי עשית את התנועה הזו? הוא אומר לי, זה טעימה. אמרתי לו, תמזוג. ראית פעם מישהו טועם ערק, תמזוג. ויש אנשים במסעדות האלה, לא משבור מה הם מזמינים. מזמינים סטייק, מוקרם בחמאה, עליו שמנת בשמן עמוק. למה לא להזמין ישר את המחלה וזהו? תזמין את המחלה, תגיד לו שלום, אני יכול לקבל כולסטרול גבוה, אני רוצה גם לחץ דם שיקרע איתי מאמא שלי, ואם יש מנה אחרונה, סוכרת נעורים.
6: דני! דני, תפסיק עכשיו עם הרעש של התופף! לילי, לילי, את מוכנה להשתק אותו? דני! אפילו עיתון בשקט אי אפשר לקרוא בבית הזה. דולי, אם אני אגיע אליך, אתה לא תגיע לחוק, אתה שומע? לילי, לילי, למען השם, תעשי משהו. לילי. דולי, שיגמר רע מאוד. בוקר טוב, קליאופטרה. את לא מסוגלת להשתיק אותו?
7: אבל היועצת אמרה בפירוש שצריך לתת לילד לבטא את עצמו. אז תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
6: שיבטא את עצמו כמה שרוצה, רק שלא יפוצץ לי את הראש. כאילו עיתון בשקט, אני לא יכול לקרוא בבית שלי. גם כן ממשלה.
7: ואחר כך אתה מתפלא שנוני מתנהג בדיוק כמוך.
6: אם היית נותנת לי לחנך אותו ולא היית מתערבת, תאמין לי, היית יושב ממנו בן אדם תוך יום.
7: זה לא מה שהיועצת אמרה.
6: עוד פעם יועצת, יועצת, יועצת. אם מדברים על היועצת, היא אמרה בין השאר שגם האבא צריך להיות איכשהו מעורב בחינוך הילד.
7: אז למה אתה לא מתערב?
6: למה? כי מילה שלי בבית הזה כבר מזמן לא מילה.
7: קשקוש.
6: תגיד לי, למה אחרי שאני אמרתי לו לא לעשות חור באוזן, את הלכת ואמרת לו שיעשה?
7: אוי, באמת, את החור הזה הוא עשה לדעת עצמו. תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
6: בסדר, כל פעם שהוא יוצא לבטא את עצמו, הלך יעשה חור באיזה מקום, אה?
7: כן, חור זה צורת התבטאות די מקובלת אצל ילדים יצירתיים.
6: יוני, מספיק, אתה עושה לי חור באוזן! מה זה אני שומע? הוא רוצה להפסיק את הלימודים בתיכון וללכת לעשות בגרות באקסטרני?
7: הוא אמר לי שאתה הסכמת.
6: אני הסכם?
7: ככה הוא אמר לי.
6: אני בחיים! אני בפירוש אמרתי לא.
7: אז אמרת, אז מה?
6: תגידי לי, את איתי או איתו?
7: אני איתי.
6: איתי זאת אומרת איתו, אה?
7: לא, איתי זאת אומרת איתי, כמו שאתה איתך וכמו שהוא איתו.
6: אם את איתי כמו שאני איתו, אז אני איתך כמו שהוא איתי. והאיתי הזה יותר לא מעניין אותי. מצידי תתרמי אותו לליבי. והכל מתחיל ונגמר עם החור באוזן.
7: עשה לי טובה, תהיה בשקט.
6: בשקט. בחדר השני מסתובב, חפץ חשוד עם חור באוזן, תהיה בשקט. גם כן בורסה. מה?
7: נינו, אתה עושה לי את זה בכוונה?
6: מה אני עושה?
7: הרעש הזה שאתה עושה זה בכוונה?
6: איזה רעש?
7: הרעש הזה עם הנשימות האלה שלך, אתה עושה את זה בכוונה?
6: מה את רוצה שאני אפסק לנשום?
7: כן, אם אתה אוהב אותי אז כן. אתה אוהב אותי, נינו.
6: מה, לא רואים?
7: אז תפסיק לנשום.
6: כל הכבוד, זה קשה לי.
7: אז תנשום, פרזית, תנשום.
6: אני אנשום, אני
7: אפילו אנשום. להפסיק לנשום בשביל אשתו הוא לא מוכן.
6: מה אוכלים הערב?
7: אני בדיאטה ונוני הולך לאכול סיני.
6: ואני?
7: אתה מה?
6: מה זאת אומרת? מה, אני רעב?
7: אז תלך ותכין ותאכל. רק אל תשאיר לי כלים בקיו, שלומפר.
6: גם כן כדורגל.

0: אתה עושה פה?
1: זה מה שאני שואל את עצמי.
0: יש ג'ורג' מייקל בערוץ 2.
1: נו, אז מה?
0: אז קום קום, תן לי רוב.
1: איך אתה מדבר אליי?
0: אל תהיה כבד, זה ג'ורג' מייקל, מן.
1: שיהיה ג'ורג' חבש.
0: איפה אימא? נילי.
1: תפסיק לצור.
0: בעצם אולי גם אתה תוכל לעזור לי. מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
1: אפס. לאן?
0: הודו.
1: מה זה, שאלה בבחינות בגרות?
0: לא, אני רוצה לצלצל לחבר שלי.
1: להודו?
0: מה אתה נלחץ? כולו הודו.
1: עכשיו אני מבין מאיפה אני מקבל חשבונות טלפון מנופחים כאלה. תגיד לי, אידיוט, מה אתה מצלצל מכאן להודו?
0: יש לי שם חבר.
1: בהודו?
0: עכשיו הוא בהודו לפני חודש, היה בתאילנד.
1: אני לא מאמין, אני בגילך החבר הכי רחוק שהיה לי, גרדלת לידי.
0: לך תמיד היו בעיות תקשורת, אבל...
1: אין שום בעיות.
0: היו, היו.
1: אני אומר לך שלא.
0: עובדה, למה אתה ומשמע אימא הולכים פעמיים בשבוע באופן קבוע לפסיכולוגית התפוקה היא ברמת אביב ג'?
1: למה? בגללך, למה?
0: אל תלכו בגללי, אני מסתדר טוב מאוד עם היועצת הפדגוגית.
1: שמענו, שמענו עליך. בואי נה. תוציא לך מהראש אקסטרני.
0: תן לי לעשות מה בראש שלי, אוקיי?
2: ספר נורא מעניין, אני קראתי את ההתחלה, זה פשוט מרתק.
1: מה זה הספר הזה?
0: הורים ואוהבים.
1: אין דבר כזה.
0: כדאי לך לקרוא, זה ספר חינוכי.
1: אני מספיק מחונך, תתן לה.
2: אם היית מחונך, לא היית צועק על הבן שלך כמו שאתה צועק עליי.
1: אני צועק, אה?
0: תחבא מנוע, אבא, מה יש לך? אמא, מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
2: תשאל את אבא, אבא יודע.
1: תגידי לי, את ידעת מזה שהוא מטלפן מכאן לכל העולם?
2: זה מפני שהוא בודד.
1: מה שאתה אומר?
2: צלצל מודו, צלצל לאן שאתה רוצה.
1: אני לא בודד, מה, אני מצלצל להודו?
0: אבוש.
1: איך מן?
2: אבל הילד צריך לדבר עם מישהו, לא?
1: שידבר כמוני, עם הדגים, בכבר.
0: אבוש.
1: איך מן כבר? בואי נה, איפה אתה?
2: לך, לך, לך, לך, לך, לך, לך, לך, לך, לך, לך, לך, לך, לך, לך.
1: תגיד לי, מה זה אני ראיתי שם סרדינים בתוך האקווריום? מה, אתה השתגעת? אתה זורק סרדין מלאקווריום?
2: אני לא מאמינה, אבל הילד רוצה להכיל את הדגים, תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: אחרי כמובן, יצירתי, שיאכיל אותם. שיפתח להם לכל לפחות את הקופסה. או שיזרוק להם איזה פותחן עם בקבוק שמפניה. אל תתפרץ לדברים שלי, פוש.
2: ככה מדברים אל הילד הגנרט?
1: אל תגידי לי איך דבר לילד, אלוקה.
2: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
0: שמעת. אמא, אני צריך ללכת.
1: לך.
0: מה עם כסף?
1: כל דקה שאתה לא פה, יש פחות פעימות מונה.
2: לאן אתה הולך, מודי?
0: הולכים כל החבר'ה למדוזה.
1: לא. מתאים לך מדוזה, חלזון. לך, הגיל כבר יש לך באוזן. מה שחסר לך זה נזם באף, צמיד על היד וזנב בתחת.
2: ככה מדברים אל הילד פה?
1: אל תלמדי אותי איך לדבר אל הילד, תולעת.
2: ביקשתי 1,000 פעם לא ליד הילד.
0: אימוש.
2: מה חמודי?
0: אימוש.
1: אין כסף.
2: תגיד לי, מה הוא ביקש בסך הכל? ללמוד נהיגה על מכונית?
1: שילך לעבוד.
0: אני לעבוד? בדרנת אותי. חוץ מזה אין רישיון, אני נוסע בלי רישיון.
2: נינו לא. נינו, אני מסגירה אותך, נינו לא.
1: תגידי לי נינו לא.
2: נינו לא.
1: אני אפרק לך את הפרצוף אם אתה תעיז לנסוע בלי רישיון. אתה שומע אותי?
2: קמצן אחד, קילאי. בצוואה שלו הוא בטח יוריש הכל לעצמו.
0: אבוש, אתה יודע שהגיע הזמן שתחליף את האוטו שלך?
2: הוא יחליף הקמצן הזה.
0: כביש אוהב שקוראים אותו. ואני עם האוטו שלך על כביש אלת תל אביב, ב-150 מרגיש שזה רברס.
1: מתי היית באלת?
0: פעם אחרונה?
2: ביום שלישי שעבר.
1: אני שאלתי אותך קרפדה.
0: אבל הקרפדה צודקת.
1: שלא תעיז. שלא תעיז לקרוא לאמא שלך קרפדה.
2: הוא יקרא לי איך שהוא רוצה, דביל.
0: אל תקריא לאבא דביל.
1: היא תקרא לי איך שהיא רוצה, מקרוב. אתה נסעת עם האוטו שלי לאילת בלי רישיון?
0: הייתה לי ברירה? עד שלא תחליף אותו, אני צריך לעשות אילת תל אביב עם הפחון הזה. נו, אמא, מה עם כסף?
1: על איזה כסף הוא מדבר כל הזמן?
2: תשאל אותו אתה, אני הולכת לעשות אמבטיה.
1: אני רואה שתתבעי, צפרדיה.
0: רק שנייה, צפרדיה.
1: שלא תעיז! שלא תעיז לקרוא לאמא שלך צפרדיה.
2: הוא יקרא לי איך שהוא רוצה, עם פטנט.
0: אני עם פטנט?
1: לא, לא. היא התכוונה אליי.
0: כן?
1: אה, נכון שהתכוונת אליי, דלקת.
2: ביקשתי not in the front of the unit.
1: מה היא אמרה?
0: שצריך לתקן את הפרונט של האוטו שלך. אבוש, אתה יודע שבשבת הקרובה אתם מתחפפים מהבית?
1: מה קרה?
2: הוא עושה מסיבה רטובה עם כל החברים שלו.
1: אה, עוד פעם מסיבה רטובה. שנחזור נמצא את המטבח בסלון ואת הסלון ברחוב, כמו בפעם הקודמת.
2: תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: יצירתי, שמצירתי, אני לא זז מפה.
0: אבוש, ללכת עם אמא ביתי כסח זה התאבדות. נו, אמא, מה קורה? מה קורה?
2: נותן לו כבר גולם.
1: מה אני צריך לתת לו?
2: כסף מוחלץ, תן לו כסף.
1: נו, קדימה, קדימה, נחש. תפתחי את הג'ורה שלך, שגם הכרוב המגודל הזה יראה וישמע עם איזה חוקן אני חי כל השנים.
2: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
0: ולחשוב שאתם התאהבתם ממבט ראשון. לא יכולתם לחכות למבט שני?
2: ואני כמו איזה מטומטמת עזבתי טייס ריסוס בגלל הג'וק הזה.
1: אני טייס ריסוס, אה?
2: לא, אתה ג'וק.
1: אם אני ג'וק...
0: לא ליד הילד. נו, אמא, מה עם כסף?
1: אין כסף, טוב?
2: עוד לא ראיתי קמצן כזה שלא מוכן לתת כסף לבן שלו.
0: ולא סתם בן, בן יחיד.
1: מזל שלי, מזל שלי שאתה בן יחיד. אם היה לי עוד ומפיר כמוך, תאמין לי, הייתי נכנס שותף 50% בגן חיות. שימפנזה כבר יש לי.
2: ביקשתי לא ליד הילד.
1: לא ליד הילד, לא ליד... ליד הילד!
0: אמא, מה עם כסף?
1: אין כסף!
0: אין כסף, אז אתה סבא.
1: אז אני סבא. אני מה?
0: סבא קומפלט. ולפני שתספיקו להגיד בית חולים ליולדות קריית תל אביב, יהיה לכם נכד.
2: על מה הוא מדבר?
1: אני שואל אותך על מה הוא מדבר.
0: אני אסביר לכם. אתם מכירים את אסנת?
1: היועצת הפדגוגית.
0: זה היא.
1: מה היא?
0: האמא.
2: לא, אני אמות.
1: האמא של מי?
0: של הנכד שלכם.
1: בואי, בואי, תפסיק תופף. אתה רוצה להגיד לי שאתה שכבת עם היועצת הפדגוגית?
0: זה מה שיעצה לי.
2: אתה רוצה להגיד לי שהוא הכניס להיריון את היועצת שלו?
1: מה את רוצה? הוא ילד יצירתי.

0: 話してこと。何？
1: כל הרוחות. אפילו עיתון בשקט אי אפשר לקרוא בבית הזה.
0: נוני, אם אני אגיע אליך, אתה לא תגיע לחוק, אתה שומע? נילי, נילי, למען השם, תעשי משהו. נילי. נוני, שיגמר רע מאוד. קליאופטרה,
1: את לא מסוגלת להשתיק אותו?
2: אבל היועצת אמרה בפירוש שצריך לתת לילד לבטא את עצמו. אז תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: שיבטא את עצמו כמה שרוצה, רק שלא יפוצץ לי את הראש. כאילו עיתון בשקט, אני לא יכול לקרוא בבית שלי. גם כן ממשלה.
2: ואחר כך אתה מתפלא שנוני מתנהג בדיוק כמוך.
0: אם היית נותנת לי לחנך אותו ולא היית מתערבת, תאמין לי, היית עושה ממנו בן אדם תוך יום.
2: זה לא מה שהיועצת אמרה.
1: עוד פעם יועצת, יועצת.
0: אם מדברים על היועצת, היא אמרה בין השאר שגם האבא צריך להיות איכשהו מעורב בחינוך הילד.
2: אז למה אתה לא מתערב?
1: למה? כי מילה שלי בבית הזה כבר מזמן לא מילה.
2: קשקוש.
1: תגיד לי, למה אחרי שאני אמרתי לו לא לעשות חור באוזן, את הלכת ואמרת לו שיעשה?
2: אוי, באמת, את החור הזה הוא עשה על דעת עצמו. תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
0: זאת אומרת, כל פעם שהוא יוצא לבטא את עצמו, הוא יעשה חור באיזה מקום, אה?
2: כן, חור זה צורת התבטאות די מקובלת אצל ילדים יצירתיים.
0: יוני, מספיק, אתה עושה לי חור באוזן!
1: מה זה אני שומע? הוא רוצה להפסיק את הלימודים בתיכון וללכת לעשות בגרות באקסטרני?
2: הוא אמר לי שאתה הסכמת.
1: אני הסכם?
2: ככה הוא אמר לי.
0: אני בחיים! אני בפירוש אמרתי לא.
2: אז אמרת, אז מה?
1: תגידי לי, את איתי או איתו?
2: אני איתי.
1: איתי זאת אומרת איתו, אה?
2: לא, איתי זאת אומרת איתי, כמו שאתה איתך וכמו שהוא איתו.
1: אם את איתי כמו שאני איתו, אז אני איתך כמו שהוא איתי. והאיתי הזה יותר לא מעניין אותי. מצידי תתרמי אותו לליבי. והכל מתחיל ונגמר עם החור באוזן.
2: עשה לי טובה, תהיה בשקט.
1: בשקט. חדר השני מסתובב, חפץ חשוד עם חור באוזן, תהיה בשקט. גם כן בורסה. בעירים.
2: נינו, אתה עושה לי את זה בכוונה?
1: מה אני עושה?
2: הרעש הזה שאתה עושה זה בכוונה?
1: איזה רעש?
2: הרעש הזה עם הנשימות האלה שלך, אתה עושה את זה בכוונה?
0: מה את רוצה, שאני אפסק לנשום?
2: כן, אם אתה אוהב אותי, אז כן. אתה אוהב אותי, נינו.
1: מה, לא רואים?
2: אז תפסיק לנשום.
1: כל הכבוד, זה קשה לי.
2: אז תנשום, פרזית, תנשום.
1: אני אנשום, אני
2: אפילו להפסיק לנשום בשביל אשתו הוא לא מוכן.
0: מה אוכלים הערב?
2: אני בדיאטה ונוני הולך לאכול סיני.
1: ואני?
2: אתה מה?
1: מה זאת אומרת? מה אני רעב?
2: אז תלך ותכין ותאכל. רק אל תשאיר לי כלים בכיור, שלומפר.
0: גם כן כדורגל.

0: אותו ספר?
1: זה מה שאני שואל את עצמי.
0: יש ג'ורג' מייקל בערוץ 2.
1: נו, אז מה?
0: אז קום, תן לי רוב.
1: איך אתה מדבר אליי?
0: אל תהיה כבד, זה ג'ורג' מייקל, מן.
1: שיהיה ג'ורג' חבש.
0: איפה אימא?
2: נילי.
1: תפסיק לצור.
0: בעצם אולי גם אתה תוכל לעזור לי. מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
1: אפס. לאן?
0: הודו.
1: מה זה, שאלה בבחינות בגרות?
0: לא, אני רוצה לצלצל לחבר שלי.
1: להודו?
0: מה אתה נלחץ? כולו הודו.
1: עכשיו אני מבין מאיפה אני מקבל חשבונות טלפון מנופחים כאלה. תגיד לי, אידיוט, מה אתה מצלצל מכאן להודו?
0: יש לי שם חבר.
1: בהודו?
0: עכשיו הוא בהודו לפני חודש, היה בתאילנד.
1: אני לא מאמין, אני בגילך החבר הכי רחוק שהיה לי, גרדלת לידי.
0: לך תמיד היו בעיות תקשורת, אבל...
1: אין שום בעיות.
0: היו.
1: אני אומר לך שלא.
0: עובדה, למה אתה ומשמע אמא הולכים פעמיים בשבוע באופן קבוע לפסיכולוגית התפוקה היא ברמת אביב ג'?
1: למה? בגללך, למה?
0: אל תלכו בגללי, אני מסתדר טוב מאוד עם היועצת הפדגוגית.
1: שמענו עליך. בואי נא. תוציא לך מהראש אקסטרני.
0: תן לי לעשות מה בראש לי, אוקיי?
2: ספר נורא מעניין, אני קראתי את ההתחלה, זה פשוט מרתק.
1: מה זה הספר הזה?
0: הורים ואוהבים.
1: אין דבר כזה.
0: כדאי לך לקרוא, זה ספר חינוכי.
1: אני מספיק מחונך, תתן לה.
2: אם היית מחונך, לא היית צועק על הבן שלך כמו שאתה צועק עליי.
1: אני צועק, אה?
0: תחבא מנוע, אבא, מה יש לך? אמא, מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
2: תשאל את אבא, אבא יודע.
1: תגידי לי, את ידעת מזה שהוא מטלפן מכאן לכל העולם?
2: זה מפני שהוא בודד.
1: מה שאתה אומר?
2: צלצל מודו, צלצל לאן שאתה רוצה.
1: אני לא בודד, מה, אני מצלצל להודו?
0: אבוש.
1: איך מן?
2: אבל הילד צריך לדבר עם מישהו, לא?
1: שידבר כמוני, עם הדגים, באקבר.
0: אבוש.
1: איך מן כבר? בואי נע, איפה אתה? תגיד לי, מה זה אני ראיתי שם סרדינים בתוך האקבריום? מה, אתה השתגעת? אתה זורק סרדין מלאקווריום?
2: אני לא מאמינה. אבל הילד רוצה להכיל את הדגים, תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: אחרי כמובן, יצירתי. שיאכיל אותם. שיפתח להם לכל לפחות את הקופסה. או שיזרוק להם איזה פותחן עם בקבוק שמפניה. אל תתפרץ לדברים שלי, כפוש.
2: ככה מדברים אל הילד הגנרט.
1: אל תגידי לי איך דבר לילד, אלוקה.
2: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
0: שמעת. אמא, אני צריך ללכת.
1: לך.
0: מה עם כסף?
1: כל דקה שאתה לא פה, יש פחות פעימות מונה.
2: לאן אתה הולך, מודי?
0: הולכים כל החבר'ה למדוזה.
1: לא. מתאים לך מדוזה, חלזון. לך, הגיל כבר יש לך באוזן. מה שחסר לך זה נזם באף, צמיד על היד וזנב בתחת.
2: ככה מדברים אל הילד פה?
1: אל תלמדי אותי איך מדבר אל הילד, תולעת.
2: ביקשתי 1,000 פעם לא ליד הילד.
0: אימוש.
2: מה חמודי?
0: אימוש.
1: אין כסף.
2: תגיד לי, מה הוא ביקש בסך הכל? ללמוד נהיגה על מכונית?
1: שילך לעבוד.
0: אני לעבוד? בדרנת אותי. חוץ מזה אין רישיון, אני נוסע בלי רישיון.
2: נינו לא. נינו, אני מסגירה אותך, נינו לא.
1: אז תגידי לי נינו לא.
2: נינו לא.
1: אני אפרק לך את הפרצוף אם אתה תעיז לנסוע בלי רישיון. אתה שומע אותי?
2: קמצן אחד, קילאי. בצוואה שלו הוא בטח יוריש הכל לעצמו.
0: אבוש, אתה יודע שהגיע הזמן שתחליף את האוטו שלך?
2: הוא יחליף הקמצן הזה.
0: כביש אוהב שקוראים אותו. ואני עם האוטו שלך על כביש אלת תל אביב, ב-150 מרגיש שזה רוורס.
1: מתי היית באלת?
0: פעם אחרונה?
2: ביום שלישי שעבר.
1: אני שאלתי אותך קרפדה.
0: אבל הקרפדה צודקת.
1: שלא תעיז לקרוא לאמא שלך קרפדה.
2: הוא יקרא לי איך שהוא רוצה, דביל.
0: אל תקריא לאבא דביל.
1: היא תקרא לי איך שהיא רוצה, מקרוב. אתה נסעת עם האוטו שלי לאילת בלי רישיון?
0: הייתה לי ברירה? עד שלא תחליף אותו, אני צריך לעשות אילת תל אביב עם הפחון הזה. נו, אמא, מה עם כסף?
1: על איזה כסף הוא מדבר כל הזמן?
2: תשאל אותו אתה, אני הולכת לעשות אמבטיה.
1: אני רואה שתתבעי, צפרדיה.
0: רק שנייה, צפרדיה.
1: שלא תעיז לקרוא לאמא שלך צפרדיה.
2: הוא יקרא לי איך שהוא רוצה, עם פטנט.
0: אני עם פטנט?
1: יאללה. היא התכוונה אליי.
0: כן?
1: נכון שהתכוונת אליי, דלקת.
2: ביקשתי not in the front of the unit.
1: מה היא אמרה?
0: שצריך לתקן את הפרונט של האוטו שלך. אבוש, אתה יודע שבשבת הקרובה אתם מתחפפים מהבית?
1: מה קרה?
2: הוא עושה מסיבה רטובה עם כל החברים שלו.
1: עוד פעם מסיבה רטובה, שנחזור נמצא את המטבח בסלון ואת הסלון ברחוב. כמו בפעם הקודמת.
2: תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: יצירתי, שמצירתי, אני לא זז מפה.
0: אבוש, ללכת עם אמא ביתי כסח זה התאבדות. נו אמא, מה קורה? מה קורה?
2: נו, תן לו כבר גולם.
1: מה אני צריך לתת לו?
2: כסף פוחלץ, תן לו כסף.
1: נו, קדימה, קדימה, נחש. תפתחי את הג'ורה שלך, שגם הכרוב המגודל הזה יראה וישמע עם איזה חוקן, אני חי כל השנים.
2: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
0: ולחשוב שאתם התאהבתם ממבט ראשון. לא יכולתם לחכות למבט שני?
2: ואני כמו איזה מטומטמת, עזבתי טייס ריסוס בגלל הג'וק הזה.
1: אני טייס ריסוס, אה?
2: לא, אתה ג'וק.
1: אם אני ג'וק, אה?
0: לא ליד הילד. נו, אמא, מה עם כסף?
1: אין כסף, טוב?
2: עוד לא ראיתי קמצן כזה שלא מוכן לתת כסף לבן שלו.
0: ולא סתם בן, בן יחיד.
1: מזל שלי, מזל שלי שאתה בן יחיד. אם היה לי עוד ומפיר כמוך, תאמין לי, הייתי נכנס שותף 50% בגן חיות. שימפנזה כבר יש לי.
2: ביקשתי לא ליד הילד.
1: לא ליד הילד, לא ליד. ליד הילד.
0: נו, אמא, מה עם כסף?
1: אין כסף.
0: אין כסף, אז אתה סבא.
1: אז אני סבא. אני מה?
0: סבא קומפלט. ולפני שתספיקו להגיד, בית חולים ליולדות קריית תל אביב, יהיה לכם נכד.
2: על מה הוא מדבר?
1: אני שואל אותך על מה הוא מדבר.
0: אני אסביר לכם. אתם מכירים את אסנת.
1: מהיועצת הפדגוגית.
0: זה היא.
1: מה היא?
0: האימא.
2: לא, אני אמות.
1: האימא של מי?
0: של הנכד שלכם.
1: בואי, בואי. תפסיק תופף. אתה רוצה להגיד לי שאתה שכבת עם היועצת הפדגוגית?
0: זה מה שיעצה לי.
2: אתה רוצה להגיד לי שהוא הכניס להיריון את היועצת שלו?
1: מה את רוצה? הוא ילד יצירתי!

0: אנשובי, שיבס, חבר'ה, בואו קצת לדשא. הלו, אנשובי. לחיים.
1: לחיים, לחיים, פסטרמה. שמענה קוקטייל פארטי על הכיפאק. איפה שיבס?
0: שיבס.
1: הלו, שיבס. על הכיפאק. מה נשמע, שיבס? איך הביזנס?
2: הביזנס קצת קשה. ימים קשים. אני ממש לא זוכר ימים קשים כאלה. אתם לא מרגישים את זה?
0: זה. כל המשק במצב קשה.
1: קשה.
2: ממש קשה. הנה, שלחתי את הילדים לסאמר סקול בג'נבה. כמו בכל שנה. איזה מחירים זוועה. לחיים.
1: אוי, קשה.
0: ממש קשה.
2: אמרתי לאשתי, אם לא נעמוד בזה, משנה הבאה נשלח אותם ללונדון. נכון. יש לך ברירה?
0: קשה. איך היה כבד אווז, אנשובי?
1: אוי, קשה.
2: קשה.
0: כבד אווז היה קשה?
1: לא, הכבד רע. המצב קשה.
0: מצב קשה.
1: אם המצב היה כמו הכבד, היה הרבה יותר קל, אה? אין אנדינקו.
2: על איפול רוח אחר. הנה, הזמנתי לילדים אצלי בחצר איזה בריכה. הפקקתי בריכה. 20/30. כן. 11 מיליון לירות.
0: מה אתה אומר?
2: ובלי מקפצה.
0: בלי מקפצה.
2: זה מדינה שלנו, מה לעשות? לחיים.
0: אבל לא יודעים מה לקחת, אתה אומר.
1: גם אני באמת הבאתי בבית 3 פיליפיניות מבומבי.
2: 3?
1: 3, אחת בשביל הילד, אחת בשביל ילדה, ואחת ספר. מנכון לחון עלה לחון.
0: כמה?
1: חון.
0: כמה?
1: לא, מכרתי סטוק בלל.
2: לחיים.
0: שעשים לכם אולי איזה סינטרה או משהו לשקוע?
2: סינטרה זה אולד פיישן. שים אולי אם יש לך איזה פלטרס יפה.
0: פלטרס, ודאי
1: ש... באמת, הפלטר זה מזכיר את הדפרסיה שקיבלתי שהבורסה נפל.
0: נו.
1: אתם יודעים מה אני עשיתי?
0: מה?
1: לקחתי עכשיו הילדים לוויקנד. 180 יום סביב העולם מתחת למים. אינן דינקום.
0: ולפופולי...

אני אתחיל בגילוי נאות, מי שעדיין לא מכיר אותי, אני הסטנדאפיסט הכי מצחיק בארץ במחיר ששילמתם. אני אספר קצת, אני בן 36 מבת ים. אני מת להגן על העיר הזאת, באמת. אני רוצה להגן על העיר הזאת ולהגיד שזאת עיר מדהימה והכל סתם סטיגמות ושטויות, אבל זה קשה לי, כי אני מוציא את הילדה מהגן, והגננת אומרת לי, תדע לך, יש לך ילדה חכמה חושרמוטה. אתה לא יכול להגיד לך. בוא נתחיל, חבר'ה, בוא נתחיל. אני נשוי כבר 8 שנים. לגמרי. הזמן טס, תעסוק בלרצות מישהו. כל החברים שלי רווקים, נשבע לכם, זה דור אחר לגמרי, כל החברים שלי... חבר שלי שואל אותי, תגיד, איך זה לחיות עם אישה? אמרתי לו, מכיר את זה שאתה מוריד את הציפורן באצבע יותר מדי? מציק, אבל אפשר לחיות עם אישה. אתם יודעים מתי זה טיפה מייאש להיות נשוי? כשאני רואה אנשים שמתחתנים פעם שנייה, וקוראים לזה פרק ב'. אתה רוצה להגיד לי, שכל החרא שאכלתי עכשיו 8 שנים היה רק פרק אחד? תכלס אני מתגעגע לרווקות, כאילו מה זה לרווקות? לתקופה של ההתחלה, לחברות בהתחלה. בכל זוג, כל קשר, אין על התקופה של ההתחלה. למה? כי זה נטו אהבה, לא משכנתה, לא ילדים, נטו אהבה. זוכרים? איזה כיף בהתחלה, שעות בטלפון. לא, אתה תנתק, לא, אל תנתקי. בודל לך זנב מהקרינה, לא, אתה תנתק. היום לפני שאני אומר לבית, ביי. והודעות, איזה אס-אמסים פעם? כל הודעה אתה כותב, מתלבט, מוכר, אני אשלח עכשיו, אחר כך זה ישפיע על הכיף. היום אני מקבל אס-אמסים רק מה שחסר בבית? הולך ברחוב, מקבל ביצים. איזה ביצים? איפה הודעות של פעם, של ההתחלה, של הכיף, של העירה? אין, אתה מתחתן, ילדים, זהו, אין יותר עירה, יש נרדמו. אני מרוב שאני נשוי, האייפון שלי לא מכיר את המילה עירה. רציתי לשאול את אשתי, הילדה עירה, האייפון תיקן לי את זה, הילדה ערב? לא עושה כלום בבית, חייב להודות, לא עושה כלום. המשימה היחידה שלי בבית, אני המוביל בגדים של אשתי, זאת העבודה שלי. מריה מכונה סימה, תעביר למאבש. המאבש סיים, בוא אליי, בוא אליי. כל עושה בבית עם בגדים ככה, כל היום. זה לא נגמר פה, הילדות גדלות. בא לי עכשיו עם משימה, 2 שקיות מפוצצות בבגדים. אמרת לי, בוא, תעשה משהו טוב, בוא. אמרתי לה, מה? קח, תן את זה נזקקים. אמרתי לה, מה? אמרת לי, מה, אתה לא יודע שיש ילדים שאין להם בגדים? בסדר, איפה אני אמצא אותם עכשיו? אמרה לי, סס, ליד הבית כנסת, אתה תראה כבר. בקיצור, אני נוסע ליד הבית כנסת, מחפש ילדים קטנים בלי בגדים. לא מוצא. התחיל לשאול אנשים, סליחה, איפה יש פה ילדים קטנים ערומים? אני רוצה לעשות להם טוב. נולד לי בן עכשיו, לפני 5 חודשים, אחרי 3 בנות, זה קרה בסוף, קרה. הילד בא, חמוד כזה קטן, קצת צבוע האמת, קצת צבוע. צורח, בוכה, רק אני מביא לו לאכול.

חלון אחד קטן בינינו לבינו כמו בכלא. אבא שלי סוף הנסיעה לא יודע מי מת, מי שרד, מי חי. פותח כאילו זה מסעית של תנובה, הופה! שבא לכם פעם עברה לידנו, מסעית שמובילה תרנגולים, מסתכל עלינו איזה תרנגול במבט שלה, אני לא מאמין שמובילים אנשים בתנאים כאלה. איך נינו דור כזה מפונק? תגידו, איך נינו דור כזה מפונק? בזבזים כסף, לא רואים בעיניים, על ימין ועל שמאל, קונים, שטויות. איך נינו דור כזה מפונק? אני חושב שאני יודע למה, אבל. בגלל הצרפתים. הם דפקו לנו פה את המחירים של הנדלן. אתה מבין היום שאתה לא יכול לקנות בית. פעם ההורים שלנו הוא מוכווני מטרה, יודעים, אחרי החתונה, ישר בית, מהכסף של החתונה, בית, אני הייתה מסנן את הדי-ג'יי כי לא כיסיתי את האירוע. איזה בית? היום אתה מבין שבשביל לקנות בית אתה צריך לחסוך איזה 900 משכורות, להביא איזה 18 ערבים ולהקריב בתולה לאחים חג'אג', אתה אומר, טוב, בית כבר לא יהיה לי. בוא לפחות נהנה מהחיים, אני יודע מה, נטוס לחול, נקנה את האייפון החדש, נאכל בחוץ. ההורים שלנו אוכלים בחוץ. אולי ביום הולדת 50, משהו עגול בקפולסקי פעם ב... אנחנו סתם סיבות, נשבע לכם, אשתי מתקשרת לפני כמה שבועות, אומרת לי, תודה שמחר הילדה אימא של שבת. אמרתי, סגירי לנו מקומות בסגב דחוף מטרצינית. כזה אירוע לא לחגוג. מים, מים, לכל בן אדם בבית יש תמי ארבע, מי עדן, נביאות. מה קרה לה למלא בקבוק קוקה קולה ריק במים מהברז ולשים במקרר? איך פתאום זה לא טוב? אני לא מצליח להבין את זה. למה אני צריך למלא לילדות שלי בקבוקי מים לבית ספר, שאני בהפסקות הייתי מצטרפת עם ברזייה חלודה, עם שלולית של דיזנטרה וחיידקי טיפוס, שלפני שאתה כלב אסקי סידירי ומעלי ארבע דבורים בלחץ על הברזייה. מבחות. אני חייב להודות שהגיע לי הבן, מטרת העל שלי בחיים השתנתה, באמת, השתנו לי קצת המטרות בחיים, ונכון להיום, מטרת העל שלי זה להיות האבא הכי טוב שאני יכול, באמת להיות האבא הכי טוב שאפשר, למרות שאני בדעה שלא משנה כמה אבא טוב אתה, אתה בחיים לא יכול להגיע לרמות של האמא, מסכימים? נכון, אמא זה אמא, לא יעזור כלום, אמא זה אמא. אני זוכר אבא שלי היה נהדר מהבית חודש, כל הבית היה מתקתק. לפעמים גם הייתה אווירה קצת יותר טובה בבית. אמא שלי ערב אחד הייתה הולכת לאירוע של הבני דודים הרחוקים שלה לבד, כל הבית קורץ. אבא שלי לא יודע מי אני, מסורף הבית, כאילו יצא מהמעלית בקומה הלא נכונה. מכין אישו קומר, מערבב עם סכין בשרי, סמיכות בסלון, ריח של סיגריות כל הבית, בא לי ביציאות מוזרות, שער לישון פה היום. אני בן 9, אבא, איפה אני אשן? אין, אבא לא יודע כלום, היינו רואים אותו פעם ו... תודה, אבא. אין, היום אני עושה איתם הכל, עושה איתם הכל, לוקח את הילדות לכל מקום, חוויות, הכל. לקחתי את הילדה הקטנה שלי לגן שעשויים לפני כמה שבתות, רק אני והקטנה, בסבבה שלנו. קודם כל, גן שעשויים זה לא מה שכולם פה זוכרים. זוכרים גן שעשויים פעם? הדבר נורא פשוט, נורא ברור, היית יודע כל דבר מה עושים, היית יודע, נדנדה מתנדדים, מגלשה מתגלשים, היית התרנגול הזה עם הקפיץ באמצע, וזהו. היום אתה נכנס לגן שעשויים, אתה לא יודע מי נגד מי. קודם כל, כל הרצפה מהחומר הזה של הקפקפי הוויאנס. כל מיני עמודי סטרפטיס, סולמות שנפחים לפסל, שסבדור דלי, אתה לא יודע להתנדנד, לעבוד אלילים, אתה לא יודע מה לעשות שם. אז יש לי אומר, תהיה ביחד עושים פעם, אמרת, לא יודע, תרוצי, כנסי עם הראש, אולי אלך כיף, אני לא מכיר. זה היה ביום שבת, זה תמיד מצחיק אותי. היא ראתה איזה ילד מהגן, הסתכלה עליו 4 דקות בהלם, שהוא קיים גם במציאות. אתה בטוחה, כולם מהגן נעלמים, מתפיידים ב4, כולם ניצבים ורק היא אמיתית. שמתם לב שילדים לא אומרים שלום אחד לשני מחוץ למסגרות? זה מקסים בעיניי. למה שלא נאמץ את זה כחברה? אתה רואה מישהו מחוץ לשעות העבודה, תתעלם. בקיצור, אז היא משחקת עם הילד הזה בגן שעשועים, אני יושב, פצח גרעינים, קורא עיתון, פתאום היא צועקת לי מרחוק, אבא, אני חולה עליך. ככה אמרה לי, הפתיע אותי, מה זה התרגשתי? באמת, היה לי רגע נורא מיוחד, נורא קסום. אבא, אני חולה עליך, אמרה לי, אמרתי לה, גם אני חיים שלי חולה עלייך. רוצי, תהני, תשתוללי, כי זו המטרה שלקחתי אותה, שתתעייף. ואני כזה יושב עם עצי, פצח גרעיני, ונהנה, וזה פתאום, אבא, אתה החיים שלי. אמרתי לה, כפר עלייך, איך רואים שאת מבת ים? פחות, פחות, לא צריך את כל ה... אבל נורא התרגשתי, באמת, היה לי רגע נורא מרגש, נורא כיף, פתאום אמרתי איזה כיף זה ילדים. הבעיה עם ילדים, שהמעבר מזה שהם הכי חמודים בעולם לזה שהם מסגנים של היטלר, זה מעבר קיצוני, אתה לא יכול לצפות את זה. שני אחת צועק, לי אבא אני חולה עליך, ואני גם אני חיים שלה, צריך ללכת הביתה, נאי, נאי, איכמה לשלוח את התושקל, אישי לשלוח, איכביל קנצר, הוא פטור, ואני מהלחץ אוסף לחם, לא יודע מה יהיה לה.

0: אתה יכול להסיר? לא רואה אותי ממטר, לא רואה אותי ממטר, היום ילדים לא רואים את ההורים שלהם, היום אתה רואה ילדים, אבוש! אבוש! אתה היית רואה ילד בשנות ה-80 קורא לאבא שלו אבוש? כולם טלטלים, ספמים, בלי שיניים תוכנות, איזה אבוש? זה פאבלו אסקובר, הוא ירצח אותך, איזה אבוש? ילדים בשנות ה-80 פחדו מאבא, היום אני אומר, לכי לחדר שלך, לך אתה לחדר שלך! אני אומר דבר כזה לאבא שלי, היה דורך לי על הראש מאינסטינקט, בכלל בלי לחשוב. אבא שלי בכלל לא דיבר איתי, היה מסתכל עליי עם המבטים, מרים אותי בחדר, ככה עם המבטים. אין לי לדבר בכלל. ילדים בשנות ה-80 פחדו מאבא, בשנות ה-60 גם אמא קצת פחדה מאבא. דור שלם של ילדות היו מפחדות להתלבש ליד אבא שלהם, היו יוצאות ליציאות עם חרמונית וחצאית מיני בתיק מחליפות בחדר מדרגות. היום ילדות לא רואות בעיניים, התייעצות עם אבא שלהם, אבא, יפה לי החוטיני. להכניס לברזילאי, מה אתה אומר? שומה! ואיזה יד הייתה לאבא בשנות ה-80, לא כמו היום. יד של חקלאי, נהיה זכוכית, אתה עובר עליו שולחן, שייף אותו ככה בלי כלום. אני נותן לך פצצה לפנים מהעיר, כי הוא לא עפת מאופנוע. תראו איזה יד יש לי של יועצת יופי בסופר פארם, על מי אני יכול לאיים? נשבע לך. אבא שלי... אבא הולך לישון צהריים, פעם מישהו יכול לדבר איתו? כל הבא יש... אל תפתח את הפעם ושומעים את זה בחדר הזה. לפני כמה שבתות נרדמתי על השפה בטעות, טעות שלי, באמת טעות שלי. אבא! אבא! מה קרה? בת כמה אני? חותך בת כמה? תדעת, אנחנו... פעם נשרף לנו הבית, אבא שישן צהריים, אף אחד לא העיר אותו? אבא מפחיד, מה זה? אני זוכר, הייתי מעצבן את אמא שלי באמצע היום, אבא שלי היה מתקשר מעבודה. זוכרים את הטלפון המלחיץ של אבא מהעבודה? היה טלפון אחד בבית, טלפון קווי, פתאום מצלצל, אמא שלי מתחילה לעשות שמיניות בבית, הנה אבא שלך, נגמר הסיפור שלך עכשיו, אני לא אחראית מה שיעשה לך, איפה התחבושות, לא יודעת, לא יודעת, אני לא קשורה. מה זה פחד אלוהים? איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, תביא לי אותו, תביא לי אותו, איפה, איפה, איפה, איפה, תביא, תביא, תביא אותו, תביא. רק מהנעימות. עושה בעיות. מה אני אעשה איתך? הוא גם התייעץ איתך, מה אני אעשה איתך? אני מורה עם המגריפה, אני מורה, אני אקשור אותך, אני אקלף לך, אני אצא אותך, אני מפחיד! מפחיד! אנחנו לא יודעים מה לעשות בדור הזה, אנחנו עבודים, חבר'ה, והדור הולך ונהיה יותר בעייתי, כל הדור הגודלים הזה שגדל פה, כל הוואטסאפ, אינסטגרם, אופניים חשמליים, עוד כמה שנים ילד בלי אגודה לא יכול להתקדם מטר. מה יהיה? יש להם הכל ולא טוב להם, הכל. תראה, ילד בן 11 יש לו הכל היום, אופניים ואוברבורד והכל. אני לא היה לי כלום בגיל 11, הדבר היחיד שהיה שלי בגיל 11 זה החוט הזה של הטלפון עם המפתח. זהו. זוכרים את הקבל הירוק זרחני שהם מסמן אותך לפדופילים? זה לבד בבית כל היום. אנחנו נשלם על זה, אני אומר לכם, אנחנו עוד נשלם. אני כבר משלם על זה. גילוי נאות, אני נעזר בשירותיה של פסיכולוגית ילדים, מדריכת הורים, יש מקצוע כזה היום, פעם לא היה. יש הרבה מקצועות חדשים היום, יש יועצת שינה גם. כן, הלכתי אליה, אמרה לי, תשמע, אתה איפה, אתה צריך לישון. קיצור, אז הפסיכולוגית ילדים, אני אספר לכם איך זה נראה. אני ואשתי הולכים אליה, ילדה בבית, כן? אנחנו הבעיה. חושבים אצלה, והיא כזה...
1: אתם צריכים לגרום לילדה להבין למה כדאי לה להתקלח. אתם לא יכולים להכריע. היא צריכה להבין מדוע כדאי לה. זה 400 פלוס מע"מ, אמרתי לך כמו ש...
0: אני אומר, שבועיים כבר, היא לא מבינה למה כדאי לה, שבועיים כבר, זה כבר...
1: בשלב מסוים... היא תרגיש שהיא לא נעימה לסובבים אותה. אתם צריכים חשבונית או שאני יכולה לטשטש את זה?
0: זה מקצוע שלא היה פעם. לא היה פעם פסיכולוגית ילדים, כי היה קפקף לפנים. או מקלחת או קפקף לפנים. אף ילד לא אמר, היום אני אתקלח מחר קפקף. לא היה את זה. איך המתי אמרה לי? אתם הבעיה. הדור של היום, אתם, ההורים של היום, אתם חנונים. הורים חנונים, זה בסדר מדי פעם לתת פליק פה, פליק שם לחינוך. הנה אנחנו הרביצו לנו, קרה לנו משהו, עשרה אחים, אחד נרקומן, אחד התאבד, אחד בכלא, אתה לא יודע מה לעשות. עוד בעיה גדולה בדור הזה, יש יותר מידה אותיות תאבי בשמות של הילדים. יותר מידה אותיות תאבי, ראיתי איזה אמא מנסה להשתלט על הילדים שלה בבריכה באילת. תהל ויהלי. יהלי ותהלי. לידה משפחה של ערבים, חמד, תהל, תהל, חמד. יותר גרוני, הילד יבוא, יותר גרוני. אתה רק נסה לעבור את היום, רק נסה לעבור את היום. איזה קשה זה, בונה, איזה קשה זה, אני לא ידעתי את זה. אני רק השנה גיליתי שהגן לא נגמר בארבע וחצי. הייתי בטוח שהגן נגמר בארבע וחצי, אבל לא. הגן נגמר באחד וחצי, ויש צהרון. צהרון זה דבר מדהים, תמורת דמי כופר של כמה מאות שקלים. מחזיקים לך את הילד עוד כמה שעות של אושר. לא צריך שום השכלה, שתי סייעות בנות 60 רק שיהיה להם אייפון. מטרת העל זה שאף אחד לא ימות בשלוש שעות האלה, זה רמת השגחה. אנחנו, היה לנו צהרון, אנחנו. 12 נגמר הלימודים, לך קיבינימה, תחצה כבישים, תתרואה עם פדופילים, את מי אתה מעניין? אבל מאז שיש לי ילדות בגן, נפטרה לי שאלה מאוד גדולה לגבי המהות שלי בבית. כי עד אז לא ידעתי איך להגדיר את עצמי, באמת. לא ידעתי איך להגדיר את עצמי, כי מצד אחד אני עושה בשביל המקול, קונה להם, פנק אותם, מוכל, מצד שני, הם לא ספרות אותי. אשתי, כאילו, היא האוטוריטה בבית, מה שהיא אומרת קדוש. ואיתי יש אווירה של שכונה, וזה נורא עצבן אותי. עד שלקחתי את הילדות לאום, ביום הראשון לגן, וראיתי את הגננת ואת הצוות, ואז נפל לי הסימון. סייעת. אני סייעת. ומחרת אשתי יראה אותי הבוקר, אמרתי, אני לא קם, יש ביטת סייעות, את לא בעניינים? הגן של הילדה, וואי, הגן של הילדה הקטנה, זה... כל פעם, ביי, יוצאתי מלא חותמות, כאילו הייתה בחתול והכלב, לא יודע, מלא לחוצה על המוצץ, כמו איזה ארס של החוץ על הסיגרה של מוצץ. טוב, רגע, ושנייה, לא מוצאת המיל, איפה הבקבוק? יאללה, בואי כבר, ואני חונה, דאבל פארקינג. עד שאני בא לצאת, הגננת עוצרת אותי, רגע, רגע, רגע. היא לא לקחה את העבודות שלה. איזה עבודות, בחיית רחל, יש לה פה ציורים, יצירות. זה עצמה, היא בשנקר, מה זה? רגע, שנייה, חכה, בוא שנייה, תראי, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה. תביא כבר אחד קומה, נכפתי אם זה זה או לא זה. כאילו יודעתי אם יצירה את זה או לא. גננות וסייעות זה לא חשוב לנו, תלו לנו בשיטת הפיפו. אבא ראשון שבא, ציור ראשון שיוצא לך. מבטיח לך, אף אבא לא יתלונן. מה זה חשוב? גם ככה הכל נזרק לפח בשטיפת הרכב הקרובה. את מי זה מעניין? זה במקום שטיחים אצלי באוטו, מה אכפת לי אם כתוב על זה גיא או יאלי? את מי זה מעניין? מה לעשות? לפעמים אתה מגיע למצב ש... יום אחד אני ואשתי הלכו להוציא את הגדולה מהגן, שזה נדיר, כי זו שאני מוציא אותה כמו שאני. ואיך שאנחנו באים לצאת, רחל הגננת עוטרת אותנו על הדלת. חבר'ה, תקשיב, אני חייבת להגיד לכם משהו. יש לכם ילדה חכמה, מקסימה, נבונה, משתתפת, זה היה חשוב לה, משתתפת, כי אם את הביאה את הזרת עד המרפק, משתתפת. אבל שימו לב איך אתם מדברים לידה בבית. ואנחנו כזה, למה רחל, מה קרה, מה קרה? אמרת לי, אתה לא יודע, אבל היום, כל היום, הילדה שלך הסתובבה בגן ככה, כולה בכיף השלט, איפה? אשתי, מה זה שטפה אותי באוטו? איזה בושות, למה אני צריכה לעבור את הבושות האלה? שים לי את ההתנהגות שלך ליד הילדות, מה אני זה? וואלה, לקחתי על עצמי, אמרתי, יותר לא קורה. כמה ימים אחר כך נסעתי איתם באוטו. איזה מישהו חתך אותי בכביש, באלון, נתן לי אורות גבוהים, צפצף לי, קורה. בכניסה לבתי ים, על המזל שלי, היינו שנינו ראשונים ברמזור. מה עשה הפסיכופת הזה? קלט אותי, חסם אותי עם האוטו שלו, יצא מהאוטו, בא לריב איתי מכות, זה מה האוטו עכשיו, פרק את הצורה, אתה לא יודע על מי נפלת, אני אין לי הכי מכורה בבת ים, אני, אתה לא יודע, אני... ואיני נגיחות, נגנב, אני אומר, מאיפה נפל עליי, דביל הזה? והיא נזכר מה אשתי אמרה לי, ואני כזה, יום אחר, אחי, יום אחר, יום אחר. מחר, אין אותך מחר. מה זה, התעצבן, דפק לי בעיטה כזה בדלת, היא כן התהפך בדלת, אבל נסע משם, איך שהגענו הביתה השאר, הילדה שלי יחידת להב, 443, רצה לאשתי, אמא, את לא תאמיני מה קרה בכביש. את לא תאמיני מה קרה בכביש, איזה מישהו בא לאבא בכביש, וצעק עליו, וקילל אותו, ורצה להרביץ לו, וישר אשתי אמרה לה, ואיך, איך אבא התנהג? אבא יצא קוקסינל, אחו שרמוטה. אני בא מבית מרוקאי, כיף להיות מרוקאי, כן, כן. אוהבים אותך סתם בבית, כפר עליו, איך הוא נושם. איך הוא שומר על הדופק? הוא לא עושה כלום, יושב. נסעתי עם בחורה אשכנזיה תקופה ארוכה, איזה הבדל בין הבית שלי לבית שלה, אני בא מבית מזרחי, חם, אוהב, מחבק, היא באה מבית אשכנזי, קר, כפור, אימים. תצא באמצע הקיץ, לא אכלתי, ראיתי מקור. אמרתי לאבא שלה, בוא נעברו, מרקת אותנו עם המזגן. הוא אומר לי, אין לנו מזגן. אמרתי לו, אז מאיפה הקור הזה? שנאת חינם? אחותה גדולה חזרה אחרי שנה מאוד, וכך הוא הגיב, שלום? את יודעת שלא חיבית האור שנסעת. אני הייתי בקריטים שלושה ימים, אמא שלי חיכתה לי בנדבג, הבן שלי כבר אכלת. אמא שלי שמחה סתם, אני רואה, אתה שוכבת על הספה, חיוך מאוזן לאוזן, אמא, מה עצמך? מה, זכינו בלוטו? לא, אכלו את כל האוכל של שבת. רדע, אתה בא מבית מרוקאי, בכל שעה יש אוכל, הכל טוב, אמא, מה יש? יש בשר, יש דגים, יש ציצות, אבא יכין סחוג, אשכנזי, מסכן, חוזר הבית, אמא, מה יש? יש לי מגרנה צרבת ולחץ דם גבוה. או אוכל או ירושה, אין גם וגם. מה אתה מעדיף, בית או קוסקוס? האוכל המרוקאי מדהים, נכון? כולם יודעים איזה אוכל, עשיר, מטבח, ניחוחות, מה תאמין? השמות קצת ועשים, שמות מלחיצים, אמא, מה יש לאכול? גרע! למה אתם לא אוכלים את המשושים? חנתי שחלוק מחרי החורשוף, לא נגעתם, וטעים? אני אוכל, טעים לי, אמא, מה זה? זה לחשור. לא, הטעים הזה שאני לחשור. הטעים הזה של... אתה לא יכול לקחת אוכל כזה לעבודה? מה זה, מה הבאת לאכול? אוכל, אוכל. איך קוראים לזה? לא קוראים לזה, אוכלים ושותקים, ככה זה... כולו שקט. רק בבית מרוקאי החשבון של הגז יותר מהחשבון חשמל. אמא שלי, מי לא חותכת ירקות או מבשלת, צעירי לא יודעת מה לעשות עם הידיים. זה ככה, מה נעשה? תרעב, תרעב, וזה, למה אני פה? אולי נתגן חצילים לשבת. שבי יום ראשון, איזה שבת! ומטבוחה, למה כזה חריף? איך עשית אותה עם השטן? מה זה הדבר הזה? שבת אחרונה, ארבע הרוגים, היא צריך את החר הזה. לא פשוט. לא פשוט, לבוא מבית מזרחי. אחד הדברים הכי מעשים לבוא מבית מזרחי, זה שאתה לא יכול להדליק את המזגן בלי לשאול את אבא. אבא חם לנו, אפשר להדליק את המזגן. בא, מחתים אותך על טופס, רעיונות סגורים. כולם בבית, יאללה, חמש דקות. ואם הוא לא בבית, לא מספיק, צריך להתקשר אליו, אבא, כולם פה בבית, חם לנו רצח. הדליקים מזגן שלא תגיד שלא אמר לי. תמיד שהוא חוזר, אתה עובד עליו. הרגע, הדלקנו עכשיו, עכשיו, עכשיו. כל הבית, כפו, פינגוינים כבר מהקור. אבא שלי הכי מצחיק בארץ, הולך לשפוך זבל, חוזר עם תחתון, זה שלנו זה? חפשי את זה, מאוד זה שלנו. ככה הוא מגדיל את הצי של התחתונים בלי לקנות תחתון בחיים, אני לא... איזה הבדל בין אבא לאמא, נכון? בכל בית, אמא שלי מתקשרת אליי 6 פעמים ביום, אבא שלי פעם אחת בחודש, וגם זה טעות.
2: הגעתי אליך?
0: עשית דיק טלוויזיה, מה זה, איך נלחץ? אמא באמת אכפת לה ממך, מה שלומכם, איך בעבודה, מה עם הילדות? אבא לא, מתקשר, אומר מה שיש לו מנתק, יש לך מכתבים. מאז שעזבתי את הבית, אבא שנייה דבר של מביא לי רק דוחות, הוצאות לפה, אני רואה אותו ברחוב, אני עובר מדרכה, שלא אקלוט אותי בטעות. איזה בוקר אחד בא אליי, 8 בבוקר, אמרתי לו, מה, באת לראות את הילדות? לא, יש לך מכתב רשום, תחתום לי פה, עכשיו, סבתא שלי גידלה אותי. סבתא שלי, השם ישמור לי, עד 120, היא גידלה אותי, וסבתא מרוקאית, יש לה מטרה אחת בחיים. לדחוף לך פירות מקולפים לפה. זה מטרת העל שלה, בגלל זה אתה צריך להיות מהיר. סבתא, לא רעב, לא רעב. רגע, בוא נקבל עלי כאן, רגע, נשים לך עוד. בוא הנה, אני אביך לקליפ. אתה אצלי שבוע בבית, הפכה לי את כל הבית. קפל עלי כאן, המשקל שלך לא טוב. אמרתי, סבתא, זה לא משקל, זה הלפטופ. שוקלת 5,000 שקל, סבתא. יאללה, ילדים, צחוקים, צחוקים. תיזהר, אני אוציא אותך מהירושה. ככה אמרה לי. לסבתא, איזה ירושה? אנחנו מזרחים. אנחנו, אין לנו, למה, חסר לנו משהו? יש לה סוף כל משפט, כמו בלט של הרוסים. אמרתי לה, אמרתי, אולי יש משהו שאני לא יודע, אמרתי, מה הסבתא, מה זה... שמרת לי איזה משהו? אמרתי לי, בטח, אתה גם כן, אתה משוגע, אתה, מה זה? נשכח אותך. הפריזר במטבח, הקפואים בצד ימין שלך ידבע. כמעט נשלה אותי מהעופות. אבל מה שלא תגידו על סבתא, סבתא יודעת הכל, מה יש לך, מה עובר עליך, מה כואב לך, באינטרוולים של יום, מה עם העצירות? סיימת? יאללה, דף חדש, יאללה, פתק. סבא בדיוק ההפך, לא יודע כלום, מה איתך, עדיין בצבא? אין לסבא, השתחררתי לפני 13 שנה, אבל עשית צבא! מה אכפת לך, מה אתה לוקד עריקי? ניחד סבא, שחררתי מה שאלה? תחליף שאלה, אני לא רמטכ"ל, דבר הרבה. אבל אוהבים אותך, אוהבים אותך. אחת הבעיות היחידות שהיו לי בגיל ההתבגרות זה שהרגשתי שלא שמו לב אליי ממש עד הסוף. אין מה לעשות, אתה בא מבית מזרחי, יש לך איזה 400 אחים. השמירה היא יותר אזורית. ובאמת, הייתי בתקופה מאוד מאוד קשה. היום בדיעבד אני יודע לנתח את זה, תקופה של חצי שנה של דיכאון ושישה ניסיונות התאבדות, אבל באמת, התקופה לא קלה. ונורא קיניתי בשכן שלי, שדלת מולנו היה שכן שלי, בן יחיד, אבא ואמא פולנים, עד היום אנחנו חברים. וואלה, הוא לא יכל להזיז את הגבות בלי שההורים שלו ישאלו אותו, הכל בסדר, הכל טוב, מה איתך? אז יום אחד אני חוזר איתו מהתיכון, וואלה, מה אני אגיד לכם, הוא לא היה שמח. אמא שלו מסתכלת על הברנו? הכל בסדר?
1: לא, אמא, אני קצת מבואס
0: אתם. מבואס? לא התבלבל הרשמה אותו לשמונה טיפולים לצל פסיכיאטר הכי טוב במדינה. אני חצי שנה אחר כך נפרדתי מהחברה שלי, חשבתי שאני הולך להתאבד, זהו, התחלתי לתכנן את זה, הסתכל על בניינים, איפה אני קופץ, איך אני עושה את זה. היה לי פה רמע על הלב פה רע, כל זה לא עבר לי חצי שנה רע, ואני לא יודע מה, איך להתמודד עם זה, עד שאיזה ערב אחד אני יושב עם סבתא שלי במרפסת, בוכה לה, התפרקתי, סבתא, זה לא עובר, זה לא עובר, זה כבר ככה כל הזמן, זה ככה כל החיים עכשיו, מה אני אעשה, מה? היא הסתכלה עליי. יאללה, יאללה, יאללה, עם השטויות שלך! הוציא אותי מזה.

0: תעלת סואץ לתחנה המרכזית שעה. מהתחנה המרכזית הביתה שלוש שעות. רק לפני איזה חודש, כשהיה המצב המתוח, באו אלינו באמצע הלילה עם אוטובוסים, תעלה כמו חתן אל החופה. אבל עכשיו, נה.
1: הלו, אוטובוס!
2: רגל ודן צריכים להתאפל.
3: ולא יעדות שום דבר.
1: משה,
4: משה, משה, משה, משה, משה, משה, משה,
1: משה, משה, משה,
5: מה איתך? חזרת אלינו, אה? יופי, יופי, יופי. קיבלת חופשה לכמה שעות או?
0: לכמה שנים.
5: יופי, יופי. מה אתה עושה פה אצלנו בתחנה?
0: מחכה לאוטובוס.
5: יופי, יופי.
0: ואתם?
4: גם כן מחכים.
0: יופי, יופי.
5: נו.
6: איפה היית?
0: מה זה חשוב?
6: בדרום?
0: מה זה חשוב?
5: בצפון?
0: בדרום.
5: עם הבגדים האלה בדרום?
0: מה, זה לא יפה?
5: זה יפה, אבל זה קצת בולט בשטח, לא?
0: לא, לא, זה היה לבן.
5: אותו שובה, אותו שובה.
0: מה נשמע איתכם?
5: ברוך השם, ברוך השם.
0: איך האישה?
6: סוחרת.
0: איך הילדים?
5: נגררים.
0: איפה הייתם אתם?
5: מה זה חשוב?
6: מה זה חשוב?
0: בצפון?
5: לא.
0: בדרום?
5: לא. זה חשוב.
0: ים!
6: אנחנו דגים, איזה ים? מה ים?
0: ים. אז איפה הייתם?
6: היינו בהגה.
5: הגה, כן.
0: מה? אתם בהגה?
5: לא לבד, היו עוד.
0: מה? בחורים כמוכם בהגה?
5: כן.
6: אל תסתכל בקנקן, אלא משהו.
1: הלו, אוטובוס!
7: מה אני אגיד לכם? זמנים חדשים, זמירות ישנות. רק לפני איזה חודש היה המצב המתוח. היית עומד בתחנת אוטובוס. היה עובר אוטובוס. למה אוטובוס? טקסי, פרייבט. עוצר, אדוני, תעלה ותיסע.
5: אפילו ברמזור.
1: כן.
5: וקולנוע?
0: כן.
5: אתה סתם הולך מטייל על יד איזה קולנוע?
0: כן.
5: הסדרן קורא לך, אדוני, תבוא אלינו, תראה ותצא.
7: השכנים?
0: כן.
7: רק הייתי עולה במדרגות, הייתה נפתחת הדלת. אדוני, תיכנס, תשתה אולי כוס תה.
0: תה!
7: תה, קפה, ביסקוויט, בומבונים, הכל!
5: ומשטרה?
7: עזוב את המשטרה!
5: לא, זה אני מוכרח להזכיר.
0: כן.
5: אתה עומד מעבר חצייה, אור אדום מחכה לירוק.
0: כן.
5: אל תחכה, אדוני, תעבור את הדבר. היה נחמד, היה נחמד. אבל היום אתה רק נוגע בכביש, רפורט.
7: השכנים? ולי עליי.
0: זאת אומרת, זמנים חדשים,
5: זמירות ישנות.
6: רגע אחד.
1: אני הייתי
6: קודם. כולנו חיילים, כולנו.
5: רגע,
6: איפה נכנסים פה עם הלבים? אנחנו לא ראיתם מקום.
1: אין מקום.
5: גברת, כל רגע יש אוטו.
0: כן.
8: يا ساره يا عيني يا روحي كفاره عليك يا ساره عذبت ابا شلخ املال عمد لواد برحوف كل الناس مستقلين علام
9: متبيش
8: داي لعن ربك لما لخت
9: داي تحزيك اتعصمخا تا جبر
8: انا جبر انا ولا لوي شموت اخشاب فوق بمكمي ما انا جبر سي بو تجي لا למה אני מכה אותה? תגיד, למה אני מרביץ לה?
9: מה, התחצפה.
8: התחצפה?
9: כן.
8: טוב, שהתחצפות נותנים מכות, יא מטומטם. סיבו, בוא. סיבו. בוא, הנה, אתה כמו אח שלי. שני אחים אומללים. לא יודעים מה לעשות. טוב, מה נעשה, סיבו? תגיד, מה נעשה?
9: אולי אולי תכתוב למכתב שתחזור.
8: אני לא יודע לכתוב מכתב. אולי תכתוב אתה, שיבוא תעשה טובה.
9: שכחתי.
8: אז מה נעשה? טוב, תגיד מה נעשה.
9: אתה יודע איפה בית משפט?
8: לא, לא צריך מישהו עשי בו
9: בעת. איפה בית משפט?
8: כן.
9: יש שם אחד חותם מכתבים לפי הזמנה.
8: כן.
9: אתה מזמין והוא חותם.
8: כן.
9: יוצא אותיות יפות, ככה ראיתי. כמו דפוס.
8: כן.
9: יפה.
8: אז תבוא.
9: אבל אל תתעצבן.
8: אם זה יעזור, לא, לא, אתה לא מדבר.
9: שלום.
2: שלום ברכה.
9: אדוני חותם מכתבים לפי הזמנה?
2: אני חותם הצהרות בשבועה וכו' וכו' וכנסה בעללו. אתם יחד?
9: יחד, כן. זה המכתב, זה בשבילי.
8: בשבילי.
2: בבקשה לשבת.
8: תודה רבה.
2: רוצים קפה?
9: קפה, כן.
8: כן, למה לא?
2: גם אני רוצה, אבל אין קפה. מה זה פה, בית קפה?
9: לא.
2: כמה העניין?
8: סך הכל לא היה שום דבר משהו מיוחד. אני באתי הביתה יום שישי רגיל, כמו שבן אדם מגיע יום שישי, זה הכל. מה היה?
9: אני אספר.
8: הוא יספר לך, הוא זוכר הכל פרט בפרוטרוט, הוא יספר לך הכל, אל תדאג.
9: הוא יש לו בת,
2: בחורה
9: יפה מאוד.
2: יפה מאוד.
9: גם הוא אוהב לשתות.
2: לשתות?
9: כן.
2: מה שותה?
9: מה שיש. שותה ויסקי, ערק, בודקה, קוניאק, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע.
2: שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע. שבע, שבע, שבע. שלוש פעמים שבע.
9: כן, אבל הוא שותה שני בקבוקים.
2: עיוני. אה. יש עליך קצת שבע שבע?
8: לא, וואלה, לא נוגע יותר בדברים. שום דבר, אחרי מקרה כזה, לא נוגע. אולי דיאט וודקה, אבל ככה שום דבר, תאמין לי, בחיים לא נוגע. אתה, יש עליך קצת משהו
2: שבע? מה נגמר הרגע?
9: הסלו, בא יום שישי והוא בא.
8: אני באתי.
9: לך. היה קצת מסתול כשבא.
2: מסתול.
9: למה היה במסיבה ואת מסתיק? כמו שהוא מגיע, ראתה אותו הבת שלו, נעלבה.
2: למה?
9: למה? הוא הבטיח לה שלא ישתה יותר. אבל שכח.
2: שכח.
9: רק ראתה אותו, לבשה מעיל על הפיג'אמה שלה, וברחה אצל האמא שלה בירושלים.
8: כן, כן.
9: ראו אותה, לקחה ספשע.
8: כן, כן.
2: זה 50-60 לירות.
8: 70, חביבי.
2: תגיד לי, האמא שלה, אשתו, היא לא גרה איתו?
9: לא, היא גם ברחה אצל האמא שלה.
8: כן. ארגון אמהות בורחות, כן.
2: מה אני שומע? אתה מרביץ לבת שלך?
8: חס ושלום, אני אכה אותה. ילדה חלשה כל כך, נחמדה כל כך, אני אכה אותה. אני סך הכל באתי בבית, היא לא רוצה לתת לי להיכנס. טוב, אני ככה, בעדינות, אתה יודע, נכנסתי, אתה יודע, ככה. בכל זאת לא רוצה לתת לי להיכנס. טוב, הרמתי אותה בשביל לשים אותה על המיטה. התחלקה לי מהיד, נפלה, נעלבה בראש, ברעה.
2: אתה ביקשת ממנה שתחזור?
8: כן, היינו אצלה בבית שלוש פעמים, צעקנו שרה, שרה. הייתה יוצאת האמא שלה בבלקון, שופכת עלינו קליפות של גרעינים וגרעינים של זיתים. על מי? על הבעל שלה, האבא של הבת שלה. כבוד האב מרמס.
2: מרמס. טייב, עכשיו מה, אתם רוצים לכתוב למכתב שתחזור?
9: כן.
2: שבע לירות.
9: חמש.
2: טוב.
9: ככה כסף.
8: מה ככה? לא, סיבו, סיבו,
9: לא
8: יעזור.
9: לא יעזור.
8: סיבו, זה בת שלי.
9: לא יעזור. חלס, אמרתי, חלס, לא יעזור. לא יעזור. לא יעזור. לא יעזור. אני אין לי כסף.
8: אין לך חמש לירות? חמש לירות שלא יהיה לך? אבל תחזיר, אה?
2: חף בית באלול, תפשין חף זין.
8: תגיד לה, שרה, יעני, ירוחי. איזה דבר כזה?
2: לכל מנדבעי.
8: שום מנדבעי.
2: אתה מה שמך?
9: הוא אהרון מזרחי.
2: מזרחי?
8: כן, כן.
2: אתה מזרחי מהירקות?
8: מהפירות והירקות, כן.
2: נתבקשתי על ידי שולחי.
8: איזה שולחי? אני האבא שלה.
2: עד כמה הם?
8: היא נכנסה ל-16.
9: כן, בפסח היא תצא.
2: הנני להסב את תשומת ליבך לסעיף בריכה 16 פסקה א' על פי החוק המנדטורי.
8: תגיד לה, יא שרה, לא יפה לברוח מהבית של האבא, זה תגיד.
2: כל אדם שיברח מבית אבי והוא קטין יגרום בכך צער רב להוריו, אלא אם כן הסתייד בטופס בית רש 16, תיקון חוק משנת 1950.
8: תגיד לה גם כן שאול, אולי אני לא התנהגתי בסדר, אני מודה, אבל בשביל זה לא צריך לברוח מהבית, זה חשוב.
2: אולם מאחר ושולחי טוען שלא נהגת לפי כל הכללים דלהלן, עליי להזהירך ולהציע לך לחזור בך מסורך.
8: יופי.
2: ולא, נאלץ לנקוט נגדך באמצעים חמורים.
8: מה יעשו לה?
1: איום.
2: שלא ינעמו לך כפי שציינו להלן.
8: אהלן וסהלן.
2: אהלן וסהלן.
8: אני חושב שזה האימא שלה משפיעה עליה רע.
2: נכון, זה חמור מאוד.
9: תכתוב.
8: לא, זה אל תכתוב, לא. תגיד לה רק שתבוא אצלי בבית, אני אקנה לה שמלה חדשה וארנק עור מפלסטיק. זה תגיד לה.
2: אה, צער גידול בנים.
8: בנות.
2: בנות. אילה זאת, הלאה להזכירך שבבריחתך גרמת לאביך עגמת נפש.
8: נכון.
2: שלא לדבר על הקלון שהמתת על משפחתך.
8: נכון.
2: ככה מתנהגים, תתביישי לך, יא סוררת.
8: הלו.
2: יא מלעונה.
8: הלו.
2: ככה חינך אותך אבא שלך, הוציא את נשמתו עלייך.
8: איך אתה מדבר? לא יפה.
2: מה לא יפה? איפה כבוד האב? ילען רבא!
8: איך אתה מעיש לדבר אתה? איך אתה מעיש לדבר?
2: אני לא תגיד לי מה לדבר אתה.
9: למה?
2: אתה חינכת אותה בשביל מה? בשביל שתלך תברח?
9: לא.
2: אולי תלך תעבוד אצל מישהו אחר.
8: ככה אתה אומר על הבת שלי?
2: אולי כל הבחורות אותו דבר.
8: איך אתה מעיש לדבר על הבת שלי?
2: אולי לעזים רק אתפוס אותה, נשבור לה את כל העצמות.
8: למי תשבור את העצמות?
2: הבת שלך שרה, ילען אביה.
8: איך אתה מעיש לדבר? איך אתה מעיש לדבר אתה? מה אתה מתערב אתה? היא תרצה תברח, לא תרצה, לא תברח.
2: עזוב, אתה צומע.
8: מה זה עניין לך? מה אתה? אבא שלה?
1: חלס, אל תתעצבן.
2: אני הדוד שלה.
8: אתה הדוד שלה?
2: אני הדוד שלה.
8: מאיפה לאיפה? למה אתה, מה שמך אתה?
9: מה שמך אתה?
2: אני מרדכי.
8: מרדכי איזה?
2: אני של סמוכה עליה שלום.
8: אתה מורדו? אתה אמור? אהלן וסהל, אני אמור דוח, מה נשמע? מה הענייני? מה שלום אמא עליה שלום? מה תגיד על הבושה? מה תגיד על הבושה?
2: ולא בושה.
8: מה נעשה? תגיד מה נעשה? אתה כמו עורך דין, לא טוב, תגיד מה נעשה?
2: טוב, אני צריך לחשוב.
8: טוב, תחזיר את השבע לירות.
2: חמש.
8: בסדר.

0: תקריא מה שכתוב.
1: לא אקריא.
0: אולי בכל זאת תקריא מה שכתוב.
1: לא, בכל זאת לא.
0: אתה תקריא מה שכתוב.
1: לא צריך, תקרא אתה.
0: שלום אברה.
1: שלום.
0: אתמול אמרת שתבוא, בסוף לא באת. אני חיכיתי כל הזמן במספרה ואמרתי למנהלת שלי אם יהיה טלפון בשבילי שתגיד לי מהר. בסוף חיכיתי עד שנסגר המספרה ולא באת. גם כן השארתי את אחותי הקטנה רבקה שתחכה בבית, אולי תבוא, ואז היא תבוא במספרה להגיד שבאת.
1: חלק בקה
0: אברהם, למה אתה מתנהג ככה? באמת לא יפה. נתנתי לך רדיו טרנזיסטון מתנה. טרנזיסטון קיבלת מתנה?
2: כן.
0: ששומעים?
2: לא.
0: שלא תחשוב שזה מתנה בשביל שתאהב אותי. אם הבן אדם לא אוהב, אז לא יעזור אפילו טרנזיסטון. וואלה נכון.
1: וואלה נכון.
0: נתן אחי אמר שאתה לא בחור טוב.
1: וואלה נכון.
0: וואלה לא נכון.
1: נכון. לא נכון.
0: אמרתי לו, לא נכון. היא אמרה לא נכון.
1: לא נכון. מה שנכון, נכון.
0: אבל אם אתה רוצה לדעת, אז לפי ההתנהגות שלך, נתן צודק. וואלה צודק. גם כן, עלבת את האמא שלי.
1: וואי.
0: העליבות את אמא?
1: כבד את אביה ואת אמיה. ספן.
0: אמא אמרה, אולי לא נעים לך לבוא אצלנו בגלל שאנחנו רוצים להשפיע עליך שתתחתן. אברהם, למה אתה מתנהג ככה? אמרתי לך פעם, בוא נתחתן, או אני מפריע לך באיזה דבר בחיים שלך? תדע שאני עוד אוהבת אותך, אבל הכל תלוי כמובן בהתנהגות שלך. דש לדוד, דשת שלום
1: יש לך.
0: הנה כן כתוב.
1: וואלה נכון.
0: ממני אסתר.
3: כל האברכים ימינה וכל הבתולות שמאלה. לא להתקרב למחיצה ולא להתערבב. מה העניין? חבוב, זה ההוראות האחרונות שקיבלתי. יש לך טענות, תפנה לשס. לשס. הם אחראים על החופים עכשיו. ילד, מה? תחשב אם אתה צולל, אני לא רואה לך את השנור כאל? איך משם? זה מה שחסר לי, יבוא המשגיח, אני רואה אותך צולל בעזרת נשים עם השטרום כאל בחוץ. גברת, מה זה עם החזמה על המים, מה זה? חנסי עמוק. עוד, עמוק. עד הגרון. גרון עמוק, אני אומר לך. איזה ברדק. אולי יבוא המשגיח, ראה מה הולך פה, פטר אותי על המקום. ומפה איפה שמתחיל החול, זה החול.
4: ברוך המבדיל בין קודש לחול.
3: אמן, אמן.
4: נהי לך שופה.
3: ואללה, רק באתם כבר התחילו הימים הנוראים.
4: זה במקום משרוקית, זה מתנת מועצת גדולי המצילים.
3: כל הכבוד מודו, זה עובד זה?
4: זה חדש, כן.
3: ואללה, זה שופר צ'ופר. תאמין לי, זה יעזור לנו להשתלט על הברדק. סליחה, על הזימה.
4: החוף עדיין נגוע בזימה?
3: כן, כבודו, יש הרבה עבודה.
4: אבל לא שלחנו לך שמש מציל, איפה הוא?
3: עמזלג, זה שחזר בתשובה.
4: היה עמזלג, עכשיו זליג, מה איתו?
3: זליג, כן, הרגע אני שלחתי אותו שטפל באיזה עבריינית אחת ששוכבת על המזרון ים.
4: למה עבריינית? במה חטאה?
3: משתזפת. זה עוד כלום, כבודו. חצי ערומה.
4: איפה זליק?
3: אני אקרא לו. זליק! בוא בוא, המשגיח הגיע! לא המשיח, המשגיח! אבל...
4: הנה זליק, הנה זליק, הנה הוא.
3: כבודו, אפשר לשאול אותך שאלה?
4: לא עכשיו, הנה זליק, הנה...
3: כבודו גמר?
4: כן. מה הבעיה?
3: זה בעניין הנשמה מפה לפה.
4: מה קרה?
3: בקורס האחרון שעשיתם לנו בישיבת אורטובה, אמרו לי שאם אני עושה את זה לגבר, אז אני סוטה. ואם עושים את זה לאישה, אז היא פרוצה. אז אני לא הבנתי מה שאני אעשה, שאני אפסיק עם הנשמה או שאני אמשיך עם זה.
4: בסוגיה זו כבר פסק הרשפון לטבעון, שבעניין הנשמה מפה לפה, תנאי הוא שהמונשמת תהיה מעל 85, ואף אחד מהצדדים שלא יהנה חס וחלילה.

0: אתה משוגע? אתה? מה אתה עושה? מה? כמה פעמים אמרתי לך, אתה שמש מציל או שמש מטביע?
1: זה ליגור רק בראשית דרכו, והזימה שהוא רואה כאן על החוף מעבירה אותו על דעתו.
2: זה עוד כלום, כבודו. מה שראיתי בחוף הים באילת, לא ראתה שפחה חרופה על המים.
0: עוד פעם אתה עם הסיפורים שלך על אילת, מה אתה רוצה להגעיל את כבוד המשגיח?
1: תן לי להחליט מה מגעיל לי ומה מגדיל לי. מה ראית באילת זה?
2: בחוף הים באילת מסתובבות בתולות נוכריות בלבוש חווה ימינו. ערומות.
1: זה בגלל שאין משגיח, זה מה שקורה. אני אדרוש שישלחו אותי דחוף לאילת.
3: כבודו, יש משגיח.
1: שלחו כבר?
3: כן.
1: עם חיי שמאל. מה קרה?
3: איזה עבריינית אחת עם בגד ים שני חלקים.
1: למה לתקוע בשופר, למה?
3: טוב, מה שאני אעשה, כבודו?
1: תן קודם לראות אם העבירה מצדיקה תקיעה.
2: שילך להטביע אותה, כבודו.
0: תגיד לי, מה אתה מטביע לי כל הזמן? מה יש לך?
1: זה לי. אנחנו פה לא בשביל להטביע. אנחנו פה בשביל להציל את עם ישראל.
4: העלו את מס הנסיעות $150. דפקו גם 20% מס על הכרטיס. מתחיל להיות סיפור יקר כל הנסיעה הזאת לחוץ לארץ, אבל כמו שאנחנו מכירים את עם ישראל, אנחנו נמשיך לנסוע. יש לנו ארץ נהדרת, זה נכון, אבל מה שווה הארץ שלנו בלי חוץ לארץ? אתה מת לצאת מפה, אבל עוד יותר מת לחזור. ומי שכבר התנסה בחוויה הזאת של לחזור ארצה מחוץ לארץ, רוצה לחזור ולחזור ולחזור על החוויה הזאת של לחזור ארצה. יש מין התרגשות כזאת שאי אפשר להסביר אותה. אי אפשר, מהרגע שאנחנו רואים את הרצועת חוף של הארץ שלנו, אנחנו מתחילים להתרגש. הלב עובד שעות, מוחאים כפיים בזמן שהמטוס נוחת, מרוב התרגשות. ואיפה מתרגשים הכי הרבה? ב-30 מטר האלה של המכס. יש מסלול אדום ומסלול ירוק, והנה אתה באמצע צריך להחליט על איזה צבע אתה הולך. האמת היא שאתה יכול לעבור באדום, להצהיר ולשלם. אז בשביל מה נסעת? אתה יכול לעבור בירוק, לא להצהיר ולא לשלם. אבל אז אתה יוצא החוצה ואומר, יא אללה, איזה חמור, אני יכולתי גם להביא וידאו. האמת היא שאם תופסים אותך בירוק, אתה משלם כפול. יש פה בעיה. בואו נראה איך אנחנו יכולים לפתור את הבעיה הזאת. אז ככה, קודם כל, כמו שמגיעים ארצה ועוברים ביקורת של דרכונים, יש שם מצד ימין ערימה גדולה של עגלות. אף פעם אל תרוצו לתפוס עגלה. אם אתם ממהרים, יוצא שאתם תופסים איזושהי עגלה שהגלגל הקדמי שלה קצת ככה מדלדל. וכששמים את המזוודות ויוצאים החוצה, היא מושכת פתאום ימינה. אתה מנסה ליישר את העגלה, אבל היא שוב פעם מושכת ימינה לכיוון המוחס. המוחס רואה שאתה מנסה לברוח ממנו, אכלת אותה. עכשיו, אם אתה יוצא עם אשתך, למשל, אם אתה יוצא עם האישה, אל תדברו כל כך הרבה. אף פעם אל תדבר עם האישה בזמן שאתה עובר בירוק. המוחס הלו גם הוא בן אדם נשוי, הוא יודע שאתה 20 שנה לא מדבר עם אשתך, פתאום פה ב-30 מטר יש לך לספר לה את כל המעשיות, את כל החוויות. אל תדבר עם האישה. וכמובן לא לשרוק. לא לשרוק זה תרגיל שקוף, המוחסים מכירים את זה. אל תשרקו כשאתם עוברים בירוק. וכמובן לא לשיר. אף פעם אל ת... הנה פרייר.
3: חבריקו, בובו. כן, אתה, בובו. בוא לגשר.
5: גשר צר מאוד.
3: אני רואה שבילית יפה בחול.
1: יופי, אתה יודע מה, טוב לצאת, טוב, אתה פותח קצת את הראש ככה, מרחיב אופקים, רואה עולם, אין מה לדבר. אבל אחרי שבוע אפס מתחילים שם הגעגועים, זה משהו שאי אפשר להסביר.
3: כל הכבוד, כל הכבוד. יש לך מה להצהיר?
1: כן, תרשום. אין לנו מה להתבייש בארץ שלנו. יש לנו ארץ משגעת. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת.
3: יופי, יופי. שר מי ששר אחרון. תגיד לי, מאיפה אתה בא?
1: מיקונוש, מיקונו, תנריף, תנערף, אני לא חזק בשמות. אבל מה זה חשוב מאיפה אתה בא? העיקר זה לאן אתה חוזר. אני חוזר.

0: תשמע, נעשה פה מסלול ירוק, לא מצד פזמונים. אז תפסיק לשיר ותגיד לי בבקשה מה הבאת.
1: בקושי שני דברים. תאמין לי, לא חסר לנו בארץ שום דבר. יש לנו, באמת יש לנו בארץ הכל. אתה נוסע פעם אחת לחוץ לארץ, אתה רואה שיש לך בארץ הכל. ארץ זבת חלב, החלב.
0: בוא הנה, זבת חלב. בוא. אתה אל תגיד לי שאתה שילמת מס נסיעות בשביל לחזור ארצה עם איזה שני קרטונים מלברו, ומה זה? פסק זמן?
1: זה קשה להשיג בארץ, אבל ככה, חוץ מזה יש הכל. תאמין לי, יש לנו באמת הכל בארץ. אתה יודע מה? נכון, נעליים שם באמת בזיל הזול. טוב, במחיר של זוג אחד בארץ אתה יכול להשיג במדריד 2.5 זוגות נעליים, שזה לא הולך ברגל. אבל מה, אני אסע למדריד בשביל נעליים, או תחבושות היגייניות. שם זה 3 דרחמות, משהו כמו רבע דולר. אני אסע לקוס בשביל טמפקס. זה היגייני.
0: תראה, אני לא שואל אותך מה אתה לא הבאת, אני שואל אותך מה כן הבאת.
1: בקושי שני דברים, תאמין לי, לא חסר לנו בארץ. באמת, יש לנו בארץ. מה חסר? טוב, נכון. חצוצרות שם בקורפו, חצי מחיר. שמה זה גן עדן למחצרצים. אבל מה, אני יודע לחצרץ? אני קורא תביא? ואם אני רוצה חצוצרה, אני לא יכול לקנות בארץ?
0: בכל זאת, 50% פחות זה משמעותי.
1: בטח משמעותי. רק חצוצרות? ושעון קוקייה? אתה יודע שאם את השעון אתה קונה בשוויצריה ואת הקוקייה בגרמניה, אתה מרוויח 66%? דרך אגב, הקובייה ההונגרית הכי זול בטורקיה. שגדר, אבי, שגדר.
0: בוא הנה, קרוזו, בוא הנה. תראה, אתה לא סתם עברת במסלול ירוק, אתה בטח יש לך משהו להסתיר.
1: אני?
0: משהו הבאת.
1: בקושי שני דברים, תאמין לי, יש לנו בארץ מכל דור. באמת, מה חס...
0: זה שלך?
1: כן, למה?
0: לא, כי אתה אמרת...
1: מה אמרתי?
0: שבקושי הבאת שני דברים.
1: כן, אשתי והעגלה. למה, מה קרה?
0: תפתח את המזוודות, אתה צריך לשלם בשביל כל זה.
1: על מה לשלם?
0: על כל אלה, על כל אלה.
1: מה אתה שר לי? מה, אתה שרה לשרון? גם שר, מה אתה שר לי? אז הבאתי כמה דברים קטנים, מה קרה? למה, יש פה בארץ מה לקנות? בחייך. ואם אתה כבר נכנס לחנות, פושטים ממך את האור. אז קניתי כמה דברים קטנים, מה יהיה?
0: אמרת שלא חסר פה כלום.
1: עכשיו לא חסר כלום, בחייך.

0: רציתי לשלם חשבון חשמל, ואז הם שאלו אותי שאני לא רובוט. מכירים את הטמטום הזה? בוא תוכיח לי שאתה לא רובוט, המחשב. מה זה תוכיח לי שאני לא רובוט? מה, למה שלא הרובוט יוכיח שהוא לא בן אדם? הלכתם הפוך, כאילו. אני צריך להוכיח לך שאני לא רובוט? בוא תראה, זה אוטובוס, זה רמז. מכירים את הטמטום הזה? זה. עכשיו, מה אכפת לכם? יש רובוט פילנטרופ שעף בחלל. הוא רוצה לפנק אותי בחשמל. מה אתם נדחפים? הכל היה מוזר, מי פה ניקה קוטה שום לאחרונה? חבר'ה, אני מחמם אתכם קצת, עם דברים מטומטמים, מחבר לכם את המוח, ואז אנחנו... זה אותו דבר, זה אותו... לא יקרה כלום. למה להבטיח? זה כמו שאתה מביא אחורה הביתה, אתה אומר לה, תקשיבי, היום בערב, וזה, וכן, כן, אתה מרים לה, בסוף 10 שניות, אז למה? חבל. אני אומר לכם, זה הרמה. מי שעד עכשיו לא הבין שאני גאון, אתם כבר תלכו הביתה עם ההרגשה הזאת. עושה פקבוקים, חבר'ה.
1: לא הבנתי אם אתה בגן שעשועים או אצל רופא שיניים עדיין.
0: לא הבנתי אם אני בגן שעשועים אצל רופא שיניים.
1: נכון.
0: לא, אני עכשיו בחדרה פה איתך, אני פה בהופעה. דעו לכם שזה הכי קל לרדת על אנשים שמעשנים סמים קלים, אבל... אבל אני פשוט כל כך יודע מה הוא עובר, שאני... זה אחווה אחרת. אני גיליתי שאני חרה של בן אדם השנה, זו הייתה שנה טובה, אבל גיליתי שאני חרה של בן אדם, הייתי בסקי, כבר נהלך. הייתי בסקי, ויש את החדר הזה, זה חדר שקוף כזה שלוקח אותך להר של הסקי, זה נקרא סקי ליפט, יושבים כזה 16 איש, מחכים, פתאום הרכבל נתקע. ואנחנו תלויים על חוט כזה בין נהרים מושלגים, כולם מחכים, אף אחד לא יודע, אין שם קשר, אין שם כלום, אין קליטה בטלפון. והתחילו לי מחשבות לבריאות, לבריאות! איך תמיד אתה נחמד בראשון לבריאות, תבורך, תחליף, בשני, לבריאות, בשלישי, אולי תמות? למה אתה... מה קורה, חבר? סליחה שהקדמנו. איך קוראים לך?
2: אמרו לכם 9:30.
0: אמרו לכם 9:30, מי אמר?
2: אשתי.
0: איזה צחוק. נשמה. מה, איחרתם בגלל המזג אוויר?
3: לא.
0: מה קרה?
3: עישנתי.
0: עישנת? נו. זה הקהל שלי, חבר'ה, ואני אוהב אותו ככה, שלא ישתנה. אישנת? לא, זה טוב לי שאישנת. חייב, אולי נעביר ג'וינט אחד בין כולם. פתאום הקהל מפרגן יותר, ונהנים. את מוכנה, ברור שאת מוכנה. מה זה, אני... נראה לך שיש לי בר מצווה כאילו? יואו, הביאה לי סניקרס, תראו איזה אחות. סניקרס ומרס, תודה רבה כפרה, אני באמת אשתמש בזה. חייב לאכול איזה שזה. מתן, עשינו בלנס הרי, לא? יפה. כל הכבוד, מתן. יש לך שם אינטרנט?
3: לא.
0: חבל. רציתי שתתחיל לחפש עבודה אחרת.
3: לא, אבל היית ממשלה.
0: סתמי את הפה! סתם אחותי. מה? מה? מה, את נעלבת לי? אנחנו לא זוג. מה זה, עושה לי סרט, פוגש את הפעם הראשונה. אכפת לי באמת. שילמת כבר, תלכי גם. סתם, חבר'ה, כל מי שפה הוא חשוב. במידה. עלינו להר, חבר'ה. ההר נעצר. הרכבל נעצר. ונתקענו כזה, עכשיו זה בדיוק באמצע, אתה רואה כאילו שלג מסביב, אין כלום. עכשיו מתחילות לך מחשבות, האמת הרי במקרה חירום האמת יוצאת החוצה. מתחילו לי מחשבות, מה זה רעות, חבר'ה, שאני מתבייש אפילו לספר לך. סתם אמרתי כאילו, מתי מחליטים, מתי אוכלים מישהו? כאלה מחשבות. תראו איזה אידיוט, אני מסתכל כאילו, הסקוטי, היחיד שהיה גבוה ממני וטיפה יותר חזק, זה היה הסקוטי, אמרתי אותו, אני חייב לאכול ראשון, ואז כולם יעשו לי כבוד. אבל רציתי לדעת את המתי, שיהיה טקט, כי אי אפשר איך שזה עוצר, בום, לתת לו בזמן, צריך חכות קצת, נימוס. ולא רק, לא עצרתי שם, תכננתי תפקידים לכל מי שישב שם ברכבל, כי אמרתי, עם אשתו אני אתחיל את האנושות מחדש, קוראים מחשבות מטומטמות. המבוגרת תבשל לנו את שאר החבר'ה. הבחור הקטן פה יהיה הכלבה שלי, ממש כל אחד קיבל תפקיד, עברתי בן אדם, בן אדם כזה, הצרפתי לא בא לי טוב, הוא ישמור עליי, כן, ממש ככה עברתי על כולם, ואיך שסיימתי להכין את כל הקבוצה לשלב הבא, הרכב להמשיך לנסוע, הכל בסדר גמור, הגענו להר, אף אחד לא קרה לו כלום, הכל היה בסדר גמור חוץ מדבר אחד. אני כבר בחיים לא יכול לחזור להיות אותו אדם חמוד שהכרתי לפני הצירה הקטנה הזאת. הבנתי שאני חרה. וגם המשכתי עד המלון לעשות סקי אחרי הסקוטי, כי אמרתי, עד שאני לא רואה אוכל, הוא הארוחה שלי, לא מעניין אותי כלום. אני עושה סקי אחריו. הבנתי שאני בן אדם רע גם בהודו. גם בהודו, כשהייתי בהודו, בהודו מי שהיה, אז אין תור. אין דבר כזה תור בהודו. אתה עומד ויש לך פה בן אדם מספק לך חמצן לתוך ה... נושם לך לתוך האף. פה. אין תור, הם כולם ככה. עכשיו, הוא גם אכל משהו מסריח, והוא נשם לי לתוך האף, ואני כזה... היו לי מחשבות שאמרתי, אם עכשיו הבן אדם הזה חוטף את כיף לב, תראו איזה בן זונה אני, הוא חוטף את כיף לב, אני אומר שאני רופא, ואני מטפל בו גרוע בכוונה. אני חוסם. חוסם גישה לרופא אחר, משחק אותה מנסה ומוודא שהוא מת. זה מה שעבר לי בראש. בן אדם סתם אכל שום והוא הודי, זה כל מה שהוא עשה.
3: אנחנו בני 13.
0: רגע, 13, 13, 13, 39. ביי, איך ההורים שלכם נתנו לכם לבוא להופעה הזאת?
3: ברגל.
0: ברגל באתם. יש פה עוד ילדים? זה מוזר. כן, אתם חמודים מאוד, בסדר. מה אני אעשה להם? איזה בדיחות אני אעשה להם? מכיר את זה שהקינדר לא נפתח ואתה עם הציפורן? מכיר בפורים שאתה מתחפש לא טוב וה... מה אני אגיד לו?
3: מה, אין לך בדיחות?
0: מה זה? לא, לגיל 13 כאילו. יש לי בדיחות, זה מה שבאנו לעשות, אחותי. מסתכלת עליי מוזר מתחילת המופע. למה הוא לא שר? זה שהוא לא שר. אין טופים, אין כלום, והוא לא שר. אתה איתה בגלל המראה, אה? שהוא איתך בגלל המראה, אבל את לא תביני את זה. זה מה שאני בקהל בארץ, שהוא כאילו, הוא מאוד אמיתי, ועדיף לעשות סטיין באנגלית בחול. סבר לי, מה? אני רוצה להיות סטנדאפיסט.
3: כבר חזרת.
0: מה? אוקיי, בואו נעשה, רגע.
3: אני מציעה להוציא אותם.
0: נכון, בואו נוציא. וואי, אפשר להוציא אתכם. הכי כיף.
1: זה סטארט-אפ.
0: מה זה אומר?
1: כיסא מילות.
0: כיסא מילות.
1: כיסא כפתור, מעיף את הקהל.
0: מעיף את הקהל.
1: בלי מצנח.
0: בלי מצנח. אתה עושה לי בדיחות שלי מפני 10 שנים?
1: אני לא יודע, תגיד לי אתה.
0: תגידו, אתם מותחים אותי? זה מצולם לזה תוכנית טלוויזיה? מה זה הקהל הדפוק הזה? מה זה החרא הזה? אתם מותחים, מצלמים פה את הדמטום הזה? אני מצלם. מה, אני מותח אותי? מה?
1: מרימים לך
0: לקטעים. מרימים לי לקטעים ביוטיוב, תודה רבה אחי. אחד מרים, אחד מוריד, אתה צריך להבין, מהבמה זה לא תמיד, זה לא תמיד מהבמה נראה הרמה. אני מליץ לכם, אני אתן לכם טיפ איך להיות... אני אגיד לך איך להיות קהל. סתום את הפה! גם את! יופי. אבל אם מישהו רוצה להגיד משהו בכיף, באמת, זה סטנדאפ, מה שקורה, קורה. כן, נשמה שלי, בבקשה.
3: אני מהמאבטחת.
0: את מהמאבטחת? את רוסיה?
3: אתה שאלתי אותי פעם שעברה.
0: נו, מה, הפסקת להיות רוסיה מאז?
3: מה את חושבת על זה שכל הרוסיות משרמו אותו?
0: חבר'ה, היא הוציאה דברים מהקשרם. זה היה שיחה על שרמוטות, ואני... אני שאלתי אותך מה את חושבת על זה שרוסיות שרמוטות. על זה שזה... אבל אמרתי לך שזה הסטיגמה ושאני בא להפריח אותה.
3: נכון.
0: זה הכל. מה את אומרת על הסטיגמה הזאת שאומרים שרוסיות הן שרמוטות? דרך אגב, אני ממש שונא את זה. אני ממש שונא את זה, אבל בואי נדבר על זה רגע, בואי נפתח את זה.
3: כשעליתי לארץ, כן, זה היה מאוד קשה.
0: הרוסיות, מה שקרה, היה שתי מלחמות עולם שרוסיה השתתפה בהן. את איתי? אין גברים, מלא גברים מתו בשתי מלחמות עולם, זה מיליונים, זה מעל 60 מיליון איש בשתי מלחמות עולם של זכרים, שאין אותם. המאזן מתהפך, למה? על כל גבר יש 9 נשים, מי מתחיל עם מי? נשים מתחילות עם גברים, וככה הם עלו לארץ, של כאילו, באו להעמיס. רוסיה היא לא שרמוטה, היא זיין. נכון? בבקשה, עכשיו, אתה יוצא עם בחורה רוסיה, אין סקס 3 ימים, היא באה אליך בטענות. נמאס לך כל היום כואב לך הראש, מה אתה הומו? יש לי פה צרכים, יוטפו יומת. מה זה נראה? חטוטה לקישוטה? ראית את הקטע הזה?
3: בידע.
0: סבבה, תודה רבה. מרינה גם קוראים לך, לא?
3: לא.
0: נשמע, שכל אחד יזכור את השם של עצמו, אחרת אנחנו לא נצא מזה. תני לי לעשות תופעה! משהו הכי מעניין שיש, יכולה להגיד את הדברים הכי משעממים. חבר'ה, יותר גרוע מזה כבר לא יכול להיות, עיניים לפה. אני התמודדתי פה עם דברים, ההופעה הזאת תיכנס לסיפורי חלטורות גרועות שלי, אני אומר לכם, ההופעה הזאת. זה עשית ביוטיוב, תעשה קטע מיוטיוב, איזה... אנחנו בן 13! סאונדמן בלי סאונד, חלק מוחים בקצב, חלק לא. אתה בפרדס, אתה בפרדס, אתה בפרדס. לאו, איזה קושי. איזה קושי. אבל כיף, קושי שהוא קפי. הוא לקח אותי חזרה, הוא רצה להחזיר אותי חזרה, זה כמו לחזור בתשובה. את יכולה לקנח את האף יותר חזק? כאילו, לא סבלתי מספיק. אני אעשה כאילו לרגש אתכם כזה, אני חזרתי בתשובה, אני רוצה דעת. אני אומר אולי אחד, שתיים, איזה שש. איזה אחות, לא, אני גם מצונן, אני אגיד לך מה, אני גם מצונן, יש לי חבר. אבל איך הצטננתי? אמרתי חבר, אמרתי לו, אחי, אני מפחד שתדביק אותי, וזה אומר, לא, אל תדאג, זה לא מדבק. כאילו, המצוננים, הם גם נדבקים והם גם מומחים לשפעת, איך? אני מקשיב לו שאני אין לי שפעת, תקשיב לי אתה, אתה זה שחולה, אתה צריך ללמוד ממני איך לא חולים. אם זה לא מדבק, לא מדבק, הלכתי ונדבקתי.
3: למדת הרבה
0: מאבא. פארק שעשועים. מה, זה מה שאני, כל אחד לוקח משהו אחר. כל אחד לוקח משהו אחר.
3: פרדס.
0: פרדס, פרדס. כיף גם לדעת שיש ערים שאתה לא תחזור אליהם, זה גם משחרר. זה משחרר, זה כאילו, בסדר, אני סובל, אבל זה לא יקרה שוב. זה באמת יוצא ממך, את נראית על אדם רגיל לגמרי. לא הייתי... באמת צריך לנחש מי הצרצר?

השפה העברית, דבר דבילי, דבר קטן, אבל תראו. יש בעברית ביטויים שאתה לא מבין מה האדם אומר כשהוא אומר אותם. ואני לא מדבר על משחקי מילים, נושאים, נושאים, נושאים, זה יש בכל שפה. אבל יש בעברית ביטויים שקיימים רק בעברית ואין באף שפה אחרת. ואם אומרים שהשפה זה הראי של העם, אנחנו נראים בראי הזה עקומים מאוד. אתן לכם דוגמאות של ביטויים שיש רק בעברית. למה מי אתה? מה תגיד באנגלית? Why, who are you? לא עובד. לא בגלל שבאנגלית חסרות מילים, זה בגלל שבאנגלית אין את הזלזול הזה בשני. שאתה אומר, למה מי אתה? עם היד. טרומפלדור לא היה יכול להגיד את זה. עוד ביטוי שיש רק בעברית, אין מאף שפה אחרת. לא. זה עוד שום דבר. לפעמים אתה אומר בעברית משהו אחד, ומתכוון למשהו הפוך. תחשבו על זה, למשל, אם אתה אומר למישהו, אל תשאל, תמיד שהוא ישאל אותך. בואנה, אתה זוכר את האימא אתמול בערב, אל תשאל מה היא עשתה לי. אם הוא לא ישאל, תכניס לו מכות. או שאתה אומר למישהו, תגיד, אתה מתכוון שאתה רוצה להגיד, תגיד, אתה אידיוט? מה אתה רוצה שהוא יגיד? או למשל, בוא הנה, come here, מה זה בעברית? בוא הנה, עוף מכאן. איך אתה יודע שישראלי הולך לבלבל לך את המוח שעתיים ולספר לך את כל סיפור חייו? כשהוא אומר, אני אגיד לך בקיצור. איך אתה יודע שישראלי הולך לשקר אותך? כשהוא אומר, אני אגיד לך את האמת. בטוח מרמה אותך עכשיו. אני אגיד לך את האמת, אין לי כסף להלוות לך, אין לו. אני אגיד לך את האמת, אני אוהב אותך. עכשיו תבינו אולי מה קורה כשלפעמים אומן עומד לפני קהל ואומר להם, אני אגיד לכם את האמת, אתם קהל נהדר. השפה העברית היא שפה מדליקה ואיננה קלה או דלה. ויש במילים זאת עובדה מצחיקה שלהן משמעות יש כפולה. כיכר למשל, זאת כיכר שבעיר, וגם כיכר לחם לבן. ויש ציר בדלת, ויש ציר שגריר, ויש ציר לידה כמובן. אך יש גם מילים שאומנם הן זהות, אך צריך בן לנהוג בזהירות. כי אם במשפט הן פתאום מופיעות, פירושן משתנה במהירות. למשל, אם גבר יגיד למוכרת את ליס, תני לי 2 קילו חזה, זה בסדר גמור, אבל הוא לא יעיז ברחוב להגיד לה את זה.

0: צווארבור, כמה זמן לוקח לך עד שאתה סוחב את זה? אתה חיברת שם את הקומפרסיה?
1: כן.
0: אתה זוכר איך אני למדתי אותך לעבוד עם המכשיר?
1: לא.
0: מה לא? מה יש לך בראש שם? מה יש לך שם? שאני אגיד לך, אודרוב, טודרוב.
1: בסדר.
0: אבל תזיק חזק בשתי ידיים שלא תעוף.
1: כן.
0: אתה מוכן?
1: כן.
0: יאללה, טודרוב.
2: אני מהטלוויזיה, אני רוצה לשאול. לא, אנחנו פשוט עושים סקר דעת קהל, רציתי לדעת שמעה. תפסיק רגע את המכונה. אני מהטלוויזיה, אנחנו עושים פשוט סקר דעת קהל. ואם אפשר, אה?
0: תגיד לי, מה אתה צועק? מה, אנחנו לא שומעים? מה יש?
2: כן, רבותיי, אנחנו פשוט עושים סקר ורצינו לשאול שאלה אם זה אפשרי. כן, רבותיי, השאלה היא מה, לא? למה לא? מה הבעיה? למה לא?
0: יכול לשאול.
2: רבותיי, השאלה היא מה הבעיה?
0: אני לא מבין, אתה אמרת שאתה רוצה לשאול אותה לשאלה?
2: כן, שאלה, כן.
0: בבקשה, אנחנו מוכנים לשמוע.
2: כן, אבל הוא מתנגד, אני לא יודע.
0: הוא לא מתנגד, הוא מסכים לכל מה שאתה תשאל אותו.
2: כן, רבותיי, השאלה היא באמת, נו, תחליטו, רבותיי, זו שאלה לא קשה, זה שום דבר, שאלתי...
0: אבוב, יש לנו עבודה, אתה רוצה, תשאל, אתה לא רוצה ללך לשלום.
2: הוא אומר לא, אני לא...
0: זה לא, זה כן, זה במכונה, אתה לא מבין.
2: רבותיי, השאלה היא באמת, מה דעתכם על פנייתו של ראש הממשלה אל אזרחי המדינה לתרום כל אחד 36 ימי עבודה ממשכורתו החודשית על מנת באמת לעזור לצרכים הדחופים של הממשלה? מה דעתכם?
0: אתה יכול לרשום כל מה שעברה שם. אתה יכול להגיד לכבוד ראש הממשלה, אני כבר עובד, עובד כבודו במקום המונח. מה, אני 50 שנה כבר עובד בביוב. אתה יכול לראות בידיים, בידיים של פועל, לא של איזה סמרקץ. שהוא יכול להגיד לכל הממשלה שם, מי זה מי המחווה, ושוסטק, ופט, ושמט, ובוחצרה, ובוגדרה, וכל הממשלה עם הצרכים הדחופים שלה יכולים
2: תודה רבה לכם. הכתבה הזאת תעשה רעש גדול במדינה.
3: כל האברכים ימינה וכל הבתולות שמאלה. לא להתקרב למחיצה ולא להתערבב.
4: מה העניין? חבוב, זה ההוראות האחרונות שקיבלתי. יש לך טענות, תפנה לשס. לשס, הם אחראים על החופים עכשיו. ילד, מה? תחשב אם אתה צולל, אני לא רואה לך את השנור כאל? איך משם? זה מה שחסר לי, יבוא המשגיח, אני רואה אותך צולל בעזרת נשים עם השטרום כאל בחוץ. גברת, גברת, מה זה עם החזה מעל המים, מה זה? חלסי עמוק. עוד, עוד, עמוק. עד הגרון. גרון עמוק, אני אומר לך. איזה ברדק. אולי יבוא המשגיח, ראה מה הולך פה, פטר אותי על המקום.
5: בין קודש לחול.
4: אמן, אמן.
5: נהי לך שופר.
4: וואלה, רק באתם כבר התחילו הימים הנוראים.
5: זה במקום משרוקית, זה מתנת מועצת גדולי המצילים.
4: כל הכבוד כבודו, זה עובד זה?
5: זה חדש, כן.
4: וואלה, זה שופר צ'ופר. תאמין לי, זה יעזור לנו להשתלט על הברדק. סליחה, על הזימה.
5: החוף עדיין נגוע בזימה?
4: כן, כבודו, יש הרבה הרבה עבודה.
5: אבל לא שלחנו לך שמש מציל, איפה הוא?
4: אמזלג, זה שחזר בתשובה.
5: היה אמזלג, עכשיו זליג, מה איתו?
4: זליג, כן, כן, הרגע אני שלחתי אותו שתפל באיזה עבריינית אחת ששוכבת על המזרון ים.
5: למה עבריינית? במה חטאה?
4: משתזפת. זה עוד כלום, כבודו. חצי ערומה.
5: איפה זליק?
4: אני אקרא לו. זליק! בוא בוא, המשגיח הגיע! לא המשיח, המשגיח!
5: הנה זליק, הנה זליק, הנה הוא.
4: כבודו, אפשר לשאול לך שאלה?
5: לא עכשיו, הנה זליק, הנה זליק.
4: כבודו גמר?
5: כן. מה הבעיה?
4: זה בעניין הנשמה מפה לפה.
5: מה קרה?
4: בקורס האחרון שעשיתם לנו בישיבת אורטוביה, אמרו לי שאם אני עושה את זה לגבר, אז אני סוטה. ואם עושים את זה לאישה, אז היא פרוצה. אז אני לא הבנתי מה שאני אעשה, שאני אפסיק עם הנשמה או שאני אמשיך עם זה.
5: בסוגיה זו כבר פסק הרשפון לטבעון, שבעניין הנשמה מפה לפה, תנאי הוא שהמונשמת תהיה מעל 85, ואף אחד מהצדדים שלא יהנה חס וחלילה.
4: ומה אם המונשמת תהיה בת 17?
5: שתחכה שתגיע ל-85. מי זה?
4: זה זליק, זה שחוזר בתשובה הזאת.
5: זה ששלחת לפרוצה בלי החולצה?
4: כן, זה הוא.
5: נו זליק, דווח, מה היה שם על המזרון?
1: עניין של פריצות, כבודו. שכבה חצי ערומה במלוא מערומיה.
5: לא, לא, אני רוצה לראות.
1: כבר אי אפשר, כבודו.
5: למה?
1: העניין טופל.
4: הוצאת לה תעביר מהמזרון, אה?
1: גם.
4: מה גם?
1: גם עבים נטפו מים על המזרון, מרכבות פרעו יחלו ירו ים, ומבחר של ישב טובעו בים סוף.
4: מה, תדבעת אותה?
1: כן.
4: תגידי, מה אתה משוגע אתה? מה אתה עושה? מה? כמה פעמים אמרתי לך, אתה שמש מציל או שמש מטביע?
5: זה ליגו רק בראשית דרכו, והזימה שהוא רואה כאן על החוף מעבירה אותו על דעתו.
1: זה עוד כלום, כבודו. מה שראיתי בחוף הים באילת, לא ראתה שפחה חרופה על המים.
4: עוד פעם אתה עם הסיפורים שלך לאילת, מה אתה רוצה להגעיל את כבוד המשגיח?
5: תן לי להחליט מה מגעיל לי ומה מגדיל לי. מה ראית באילת זה?
1: בחוף הים באילת מסתובבות בתולות נוכריות בלבוש חווה ימינו. ערומות.
5: זה בגלל שאין משגיח, זה מה שקורה. אני אדרוש שישלחו אותי דחוף לאילת.
4: עודו, יש משגיח.
5: שלחו כבר?
4: כן.
5: עם חייס מוהן. מה קרה?
4: איזה עבריינית אחת עם בגד ים שני חלקים.
5: למה לתקוע בשופר, למה?
4: טוב, מה שאני אעשה, כבודו?
5: תן קודם לראות אם העבירה מצדיקה תקיעה.
1: שילך להטביע אותה, כבודו.
4: תגיד לי, מה אתה מטביע לי כל הזמן? מה יש לך?
5: זה לי. אנחנו פה לא בשביל להטביע. אנחנו פה בשביל...

0: כאן שידורי ישראל.
1: במסגרת תוכניתנו בית אבי ישוחח היום מר זבולון זיסקין על בית אביו.
0: ערב טוב מר זבולון.
1: לא, זבולון, זבולון, זבולון.
0: ערב טוב מר זבולון.
1: ערב טוב.
0: תרשה לי לקרוא לך זבובי.
1: לא.
0: ערב טוב, מר זבולון. מר זבולון, מהו הזיכרון היקר לך ביותר מבית אבא?
1: אבא שלי.
2: ודאי, שלך.
1: אני לא חושב שיש לי זיכרון יקר מבית אבא.
2: אבל אביך היה אחד מעמודי התווך של היישוב בארץ.
1: מה אתה אומר?
2: אני מתאר לעצמי שהוא סיפר לך על כל מפעליו החקלאיים והתרבותיים באזור השפלה והגליל.
1: מה אתה אומר? לא, הוא לא סיפר שום דבר.
0: מה זאת אומרת? הרי אביך היה אחד ממייסדי גידול הירדן בעמק הבננה.
1: מה אתה אומר?
2: הוא היה אחד ממחיי השפה העברי.
1: יס.
0: מה זה, אדם בעל חזון?
2: בעל מעוף.
1: מה אתה אומר?
0: אדם שדאג לכל אדם?
2: אדם שחסך בפי ונתן לאחרים.
1: מה אתה אומר?
0: מה זאת אומרת? אדם מוסרי במלוא מובן המילה.
2: פשוט אדם משכמו ומעלה.
1: מה אתה אומר? אני לא ידעתי על כך.
0: מה זה לא ידעת? הרי זה אביך.
1: נכון, אבל אבא ברח מהבית יום וחצי אחרי שנולדתי.
2: מה אתה אומר? פייביש זיסקין ברח?
1: לקנדה.
2: מה אתה אומר?
1: שמו עכשיו פייר זיסקו.
2: מה אתה אומר? בוודאי בשליחות האומה.
1: לא, לא, לא, יש לו בית חרושת לנקניק.
2: מה אתה אומר? האזנתם לתוכניתנו בית אבי, בה סיפרנו למר זבולון זיסקין על אבי.
1: זיכרונות ארץ ישראל. במסגרת תוכניתנו זיכרונות ארץ ישראל יספר לנו הערב רב זכריה מנסור מראש העין כיצד הוא עלה ברגל מתימן לפני 64 שנים. רב זכריה! ספר בבקשה למאזינים כיצד עלית ברגל מתימן לפני 64 שנים.
3: כן, אני זוכר, הוא שם אחר. אני זוכר, שם אחר. אני זוכר,
1: איפה? מיקרופון.
3: מה מיקרופון? זה הוא! אני זוכר זה היה בסהריים, לא אחרי, בערב, בבוקר. בבוקר, כן, בבוקר יסעתי מהבית, לא היה מדרכה, לא היה כביש, היה חול. רק חול וחול וחול.
2: כן, כן, מאזינים יקרים, אלה הסיפורים הידועים של לפני 64 שנה כשהייתה עלייה מתימן. לא היה כביש, לא הייתה מדרכה, לא היה אוטובוס. אמרתי למאזינים, סבא, לא היה אוטובוס.
3: איפה האוטובוס? היה חול, רק חול.
1: חול וביצות כמובן.
3: לא. חול וחול.
2: כן, כן, מאזינים יקרים, זה מה שהיה אז בימים ההם. אמרתי, זה מה שהיה אז בימים ההם.
3: מה הימים ההם? זה היה היום בבוקר. בשיקון שלנו אין מדרכה ואין כביש. אנחנו נעשה הפגנה.
1: במסגרת תוכניתנו, הכה את המומחה. נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני קוסמטיקה, דוקטור אברהם פדרו.
4: פודרה.
1: או, אתה עברתת את שמך?
4: אני עברתתי את שמי לעברית איתי מפדרו לפודרה.
1: ובכן, כפי ששמעתם, דוקטור אברהם פודרה יענה...
4: פודרה.
1: סליחה, אבקש את סליחתך. דוקטור טלק יענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה. בבקשה, מר טלק.
4: שלום, מאזינות צעירות, אתמול נתתי לכם מרשם, ובעברית רצפט, איך לשמור על אור יבש באקלים לך. ובכן, רשום נא, קחי מלפפון, תקתקי אותו לעגבנייה, תקציסי אותו דק עד שנייה לך שום, את השום את קוטשת דק דק דק עד שנייה פלפל. את הפלפל את מורחת על הפנים שלך, לוקחת את הפנים שלך, מכניסה אותם בתוך התנור, למשך שתי דקות על אש בינוני, האור יוצא רך וטעים. נסי ותהני, בעלך יאהב אותך. עכשיו אני מוכן לענות למאזינות בענייני קוסמטיקה.
1: כן, כפי ששמעתם, אנחנו נענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה, ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה. הלו.
4: הלו.
1: הלו, האם מישהו נמצא על הקו?
2: אני.
1: מה אתה עושה באולפן, אדוני?
2: זה התוכנית הכה את המומחה.
1: כן.
2: מי המומחה?
1: דוקטור פדרו.
2: אז אל תסתיר, טוב?
4: נעים מאוד.
2: אתה המומחה?
4: כן.
2: נעים מאוד.
4: כן,
3: מבקש, כי אני נושא מהאדם.
1: אדוני, מה ההתפרצות הזאת לך?
2: אתה תסלק מפה, טוב?
3: אני מבקש אותך בלי אלימות, כן?
2: אתה זה מה שאומר לאנשים להוציא את הירקות מהגינה לשים על הפנים?
3: כן.
2: אשתי שמעה את הפינה שלך, אמרת לשים אבוקדו על הפנים. שמה כמעט לחנקה. למה נכנסת לגרעין באף? נגמר אבוקדו, אמרת קישואים נגד קסקסים. לקחה קישו, שמה פה, קישו פה, קישו פה, וקישו אחד לא מוצאים אותו עד היום. אתה יודע מה זה? אתה יודע מה זה שאתה מתחתן עם בחורה צעירה, רעננה, בריאה, נכנס בלילה למיטה, קם בבוקר, מה רואה? כוסה מחשי! גברת, אני מזהיר אותך. אם העור יצא רך וטעים, בעלך יאכל אותך. במסגרת תוכניתנו הקט, המומחה נמצא איתנו כאן באולפן, המומחה שלנו לנימוסים והליכות, מר אברהם אדיבי. והוא יענה בכל הקשור לנימוסים והליכות. והאם מישהו נמצא על הקו?
1: הלו?
2: כן.
1: אני, יש לי שאלה בנימוסים והליכות.
2: כן, כן, זוהי השאלה. מהי הפינה? זוהי הפינה, מה השאלה?
1: ובכן, אני רציתי לשאול, כשאני עולה במדרגות והשכנה היא יורדת, מי צריך לומר שלום ראשון? זה שעולה או זה שיורד?
2: שמעת, אמר אדיבי, פה נשאלת שאלה מאוד מאוד... מאוד מאוד שאלתית, אני חושב. שאלה שיש בה הרבה מן השאלתיות. היא דרך אגב שאולה משאלות אחרות, ואולי באמת כדאי הפעם לתת עליה את הדעת, מכיוון שאנחנו נתקלים בה, לא... מה הייתה השאלה?
1: אני שאלתי כשאני עולה במדרגות...
2: אתה מוכן טיפה להרחיק את הרדיו שלך, כי זה עושה לנו פה רעשים.
1: אבל אין לי רדיו.
2: אז תקנה, אידיוט.
1: סליחה. אז מי צריך לומר שלום? זה שעולה או זה שיורד?
2: שמעת, אמר אדיבי, מי צריך לומר ראשון שלום? זה שעולה או זה שעולה?
1: לא, זה שעולה או זה שיורד?
2: זה שיורד או זה שיורד, סליחה.
3: כן, כמובן שהגבר צריך להקדים שלום לאישה, הלקוד קידה עמוקה ולומר, צפרה טובה, גברת זליבנסקי.
1: אבל קוראים לה מועלם.
3: אז צפרה טובה, גברת מועלם.
1: מה זה צפרה טובה?
3: בוקר טוב.
1: אבל אנחנו יוצא לנו לפגש בעקב הצהריים.
3: אז צהרה טובה, גברת זליבנסקי.
1: מועלם.
3: העיקר לקוד קידה עמוקה.
1: זה לא ילך.
3: למה?
1: בגלל הלומבגו.
3: אתה סובל מלומבגו.
1: אני לא, היא.
3: אז תסתפק בגחינה קלה ונשק את ידה.
1: זה לא ילך.
3: למה?
1: היא מחזיקה ביד את הפח של הזבל.
3: אז תוציא לה את הזבל מהיד.
1: היא מתעקשת.
3: אז תכופף לה את היד לאחור.
1: היא תצעק.
3: אז תסתום לה את הפה, ובאדיבות בידך הימנית אתה מכניס בראשה זפתה איומה.
2: הלו?
1: כן?
2: זה הפינה לנימוסים והליכות?
1: כן.
2: יש לי שאלה בהליכות.
1: שאל בבקשה.
2: תראה, אני גרוש פעמיים ואשתי גרושה שלוש פעמים.
3: יפה.
2: גרושתי הגרושה מגירושיי הראשונים עומדת להינשא עם גרושה הגרוש לגרושתי הגרושה מגירושיי שניים.
3: יפה.
2: ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושי שניים היא תאהבה בבנו האמצעית של גרושה הגרוש של גרושתי הגרושה מגירושי שלישיים.
3: מה השאלה?
2: השאלה היא אם להזמין למסיבת הגירושים שלנו גם את ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושי שלישיים.
3: תראה, איך קוראים לך?
2: גרשון.
3: גרשון מה?
2: גרשון גרושובסקי. כאן בחצי היום.
1: נכון, חצי היום.
2: נמצא איתנו כאן באולפן פרשננו המדיני לענייני המזרח התיכון בכלל.
1: ועניינים ערביים בפרט.
2: מר דוב ערב. מר ערב.
1: מר ערב.
2: מר ערב.
1: מר ערב.
2: מר ערב.
1: מר ערב.
2: מר ערב.
1: מר ערב.
2: מר ערב. האם לדעתך המצרים ינסו לבצע את תוכניתם האידיוטית לחצות התעלה?
1: או במקרה של חצייה זו, האם לפי דעתך ארצות הברית יתערב?
2: או שהם ישאירו את העבודה לצהל.
1: שאגב הוכיח את עצמו עד עכשיו.
2: בשלוש מלחמות יוצאות מהכלל.
1: אתה נראה לי לא מרוצה מהשאלה, מר ערב.
2: אולי בגלל ועידת חרטום האחרונה.
1: אגב, השמועה אומרת שחוסיין כועס.
2: ואפילו טרק את הדלת.
1: אשתו בלונדון שלושה חודשים.
2: ולכן נשאלת השאלה, האם לא תהיה הסתערות כללית על מדינתנו הקטנה והמתגבשת?
1: או שהאום יצטרך לקחת את ענייניו דרכנו.
2: מעניין מה דעתך, מר ערב.
1: ואמור זאת בכל הלב.
2: מר ערב, זמננו תם, אני מוכרח להפסיק אותך.
3: רגע אחד! אני רק באתי למסור לכם שדוב ערב לא יוכל להגיע. מה, אתם
2: מסתכלים? יש לנו כאן טלפון דחוף מאוד משדה התעופה לוד, שם עומד להגיע העולה המיליון מברית המועצות. הלו?
1: הלו?
2: אליך, חנוך.
1: אני נמצא בשדה התעופה לעוד מאזינות, ואני ממש נרגש, מאזינים, נרגש הדומק נשמתי לקבל את פני העולה המיליון מברית המועצות. והנה הוא מגיע, גבירותיי ורבותיי. אתם יכולים לשמוע אותו, הוא נרגש עד עומק נשמתו.
3: שטות החוצ'ס, ישראלסקי פרימיטיבסקי. ברברסקי. שטות החוצ'ס.
1: כאן שידורי ישראל.
3: או, שדדי ישראל. יאה, יהודה וולים בית מייסטרנה, בראבו ישראל. אנו באתי ארצה לתפוס את הבנות בה.
1: אני, תסלח לי, אבל אני מוכרח מישהו שיתרגם לי מה שאתה אומר, כי אני לא מבין רוסית.
3: מסיבה, מסיבה.
1: תסלח לי, חבר, תסלח לי. אולי אתה יכול לתרגם לי מה הוא אמר.
2: הוא אומר שהוא שמח מאוד שהגיע סוף סוף פה לארץ.
3: לא.
1: כן, אני רציתי שתשאל אותו אם היה קשה לו להשיג ויזה.
2: היה לך קשה להשיג ויזה?
3: מולשק פרבלמסקה ויזה ישראל, טוב קטשת.
1: מה הוא אמר?
2: הוא אומר שהיה הרבה בעיות, זרקו אותו מהעבודה וגם כן ממשרד למשרד, צלך צבו, צלך צבו, והיה הרבה קשיים קוסיים גדולים מאוד שהיו.
3: דדה.
1: תשאל אותו בבקשה אם זה נכון שהוא יחזיר להם את המדליות.
2: זה נכון שאתה החזרת להם את כל המדליות?
3: דדה, ידעת שמה עם מדליונסקיה, כוסיגינו אברשניהו יפיידות את שורתי וסנאית אשתו.
1: מה הוא אמר?
2: הוא אומר שהוא זרק להם בפרצוף שלהם את כל המדליות, אפילו עם מדליה אחת שהוא פגע לקוסיגין בעין, שיהיה לו גם כן סן.
1: תאמר לו שאנחנו שמחים מאוד לבואו והכנו לו דירה בת חמישה חדרים עד שהוא יתחתן ויתקלם בר.
3: טולקה, יחד שו דירה בצפון תל אביב.
1: מה הוא אמר?
2: הוא אומר שהוא רוצה דירה רק בצפון תל אביב.
1: תאמר לו שזה בסדר, יש לנו דירה בשבילו ברמת גן.
3: יחדשו רמת גן, יחדשו בצפון תל אביב. ארלזרובה, פינתקובה, דיזנגובה.
1: תאמר לו שרמת גן זה לא רחוק, כי יש אוטובוס ישיר כל שתי דקות.
3: אני חדשו פייכם אוטובוסם, אני חדשו מויה פרייבט. תוקה, תוקה.
1: תאמר לו שהוא יקבל כל מה שהוא מבקש.
2: הוא יודע.
1: אני מודה לך מאוד. באמת, לא יודע מה הייתי עושה בלעדיך.
2: גם אני לא יודע מה הייתי עושה בלעדי.
1: מעניין מאיפה אתה יודע רוסית.
2: מאיפה שאני יודע רוסית?
1: אז איך אתה תרגמת כל מה ששאלתי?
2: מה יש פה לתרגם? אני כבר עובד פה שנתיים? אתם תמיד שואלים אותם שאלות, הם עונים אותם תשובות, מה יש פה לתרגם?
1: ואני לתומי חשבתי שאתה מתורגמן מטעם הסוכנות.
2: לא, אני עובד ניקיון מטעם הלכלוך. נענד רבון הרוסים האלה, באים פה, אחרי חצי שעה, יש להם פרייבט וג'ירה.
3: אני אחרם תחלם זה לא.
2: אתה לא מרוסיה?
3: איזה רוסיה, אני בקריית שמונה. אני נסעתי לחוץ לארץ וחזרתי ליתר ביטחון דרך וינה. בוינה אני ליתר ביטחון התחתנתי עם רוסיה ובאתי פה, מה הייתי מקבל חמש חדרים ככה?
2: איך עושים דבר כזה?
3: בוא אני אסביר לך, גם תכיר את המשפחה שלי. נטשה, פייב, ולדימיר, פושקין, רחמים, יסי.
2: איך עושים דבר
1: כזה? במסגרת תוכניתנו הקט המומחה נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני לשון עברית, מר אברהם חטף פתח. ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה, האם מישהו נמצא על הקו?
5: הלו.
1: האם מישהו נמצא על הקו?
5: הלו.
1: כן.
5: זה רדיו.
1: נו כן, ודאי זה רדיו. האם אתה נמצא על הקו?
5: לא, אני על המרפסת בבית.
1: כן, מהי השאלה?
5: שאלה בעברית.
2: שאל בני ונען.
5: מה, לא, אני לא מנען, אני מאשדור.
2: כן, מה השאלה?
5: שאלה בעברית, איך אומרים בעברית סחה?
2: סחה, סחה, עברית סחה עם סגול.
5: כן, איך קוראים בעברית?
2: איך מכנים, לא איך קוראים, איך מכנים.
5: תראה, סבי, אני רק סלסלתי בשביל משהו.
2: כדי, או למען, אבל לא בשביל.
5: הלו?
2: כן.
5: זה הרדיו?
2: ודאי, ודאי.
5: יאללה, לא נותנים לבן אדם לדבר.
2: לבן האדם, לא לבן אדם שהוא יציר לשוני וולגרי, לבן האדם, בית רפוי אחרי אותיות בחלם.
5: הלו?
2: כן.
5: זה הרדיו?
2: ודאי, ודאי.
5: תראה, אני בחלם לא התכוונתי, אני רק רציתי לשאול איך קוראים בעברית לשופשיק של הקומקום.
2: למה?
5: לשופשיק של הקומקום, זה שמשפיח את התה.
2: קודם כל, קומקום במיל רע ולא קומקום במיל על. כמו טומטום במיל רע ולא טומטום במיל על.
5: מה? הלו?
2: כן.
5: זה רדיו?
2: ודאי, ודאי.
5: לשופשיק של הקומקום.
2: שופצ'יקו של הקומקום נקרא בעברית שיחה זרבובית. זרבובית. זין בפתח.
5: מה, זה רדיו? הלו?
2: ריש בשוון נח, בית דגושה אחרי בגד כפת.
5: הלו?
2: כן.
5: לשופשיק של הקומקום!
2: זרבובית, ובהטייה זרבוביתי, זרבוביתך, זרבוביתו, זרבוביתה וכן הלאה.
5: יחרב ביתך.
6: לאמהות הצעירות הזמנו במיוחד לערב חגיגי, זה את רופא הילדים הנודע, דוקטור נפתלי שיבאגו. נפתול?
7: שלום לך.
6: שלום לך, נפתול.
7: שלום.
6: תשקיע.
7: כן, שלום.
6: דוקטור, האמהות הצעירות מתל אביב, תשמחנה לשמוע מפיך כמה עצות טובות, איך לטפל ולגדל את הרך הנולד.
7: כן, שלום, אני באמת קיבלתי מכתב מאמא צעירה מתל אביב, היא כותבת לי, ילד שלה יש בעיה. אני חשבתי דבר הכי טוב, להזמין ילד לאולפן. תכניס בבקשה, ילד.
8: ילד, בוא צוקים זה.
7: ובכן, אמהות צעירות, כפי שאתם רואות את הפחד.
8: אתה צועק.
7: מי זה?
8: מי זה? זה הילד.
7: זה הילד?
8: כן.
7: מה הבעיה שלו? מה הפרובלמה שלו? מה הוא רוצה ממני?
8: הילד מרטיב.
7: מרטיב?
8: אני הולך.
7: אתה הולך לחכה פה, אתה לא הולך לשום מקום. למה אתה מרטיב, ילד?
9: זה מהביר אותו.
8: מהביר!
7: אני מבקש לא להשאיר אותי לבד עם הגורילה. צעירות, קודם כל ילד צודק, ילד תמיד צודק, אסור אף פעם לומר לילד מילים כגון פויה, ילד רע, נו נו נו, אני אביא שוטר יוכל אותך, זה עלול לגרום לקומפליקציות מסובכות בגיל ההתבגרות, כלומר ילד עלול לצאת דביל מושלם. אבל זה במקרה זה ילד סימפטי, נכון? קוצי מוצי, אני הייתי מציע להשתמת. זה לא ילד, זה ילד זאב. מעניין באמת, איך קוראים אותך ילד?
9: דוב ברמן.
7: איך?
9: דוב ברמן.
7: דוברמן. אני הייתי מציע להשתמש בשיטה הרבה יותר בדוקה, בשיטת הקראטה או הג'יוג'יצו היפנית. כלומר, סתירת לחי מצלצלת בטוסיק של ילד תפתור בעיות אחת ולתמיד. אמהות, אל פחד, אתם עומדות רגליים פסוקות. יד ימין משוחררה בתנופה לעבר פרצופו של הילד בצורה כזאת.
9: אבל אני ילד חזק, אני מחבורת הזבל, אני איציק מפליציק.

0: אתם מהטלוויזיה? נגמר השביתה? זה ערוץ 2, ערוץ 2 הזה, כל הכבוד. לא, אני לא רפי, אני יודע, אמרו לי בשער, תכף אני אקרא אותו. את רפי, רק רגע. על הטלוויזיה. רפי! בוא! בוא, קוראים אותך, בוא! תכף יבוא, תכף. הנה, זה רפי. תגיד, אני אף פעם אני לא יודע איך לחזור לך. הם מצלמים אותנו בטלוויזיה, נכון? עם המצלמה. אחריכם זה הולך בטפלקולדם, ואחריך זה הולך בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה? איזה אנחנו נהיה? איפה אנחנו נהיה?
1: בטלוויזיה.
0: אני יודע, אבל איפה, איזה קטעים יהיה? איזה קטעים יהיה בטלוויזיה?
1: אני לא יודע.
0: אם הם מצלמים אותנו עם המצלמה, אז המצלמה הולך בחרך בטפל כל זה, ואחרי זה עולה בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה?
1: בטלוויזיה,
0: נו? אני יודע בטלוויזיה, אבל... איזה הופעה זה? איזה הופעה בטלוויזיה?
1: מה זאת אומרת איזה הופעה? מה אתה רוצה? אז אולי מרושה.
0: מרושה.
1: לא יודע.
0: קשקשת, זהו.
1: תעשה צחוק.
0: טוב, טוב, הגמנש. אל תעשה לי ברז. אני אשאל אותך כמו שקבענו.
1: כן, מה?
0: איפה, מי זה?
1: הנה הוא בא.
0: מי?
1: זה מהטלוויזיה.
0: זה גם מהטלוויזיה? אה, וואלה, חיים ימין. איך קוראים אותו איזה? זה, נו, דניאל פאר.
1: מה פאר?
0: לא פאר.
1: אתה קל עליו, אתה לא מכיר אותו?
0: אה, רפיק חלבי.
1: איך
0: אפילו? אולי עכשיו אני גיליתי אותו, זה נו, קרמית גיא. קרמית גיא, זה רואים לפי הרווח בין האוזניים. היום היה צילום.
2: מה שלומכם?
0: שלום, שלום חביבי.
2: שלום לכם.
0: כל הכבוד לכם, אתם על הקבק.
2: שלום, שלום.
0: אתם, אתם הטלוויזיה ועובדי הזבל ביחד. פרס נובל תחבלו. הולכים ונובלים, נובלים. תאמין לי, מזל שיש גלי צהל, יודעים איזה גביר. אלה, כל הכבוד. איזה גביר.
2: כן.
0: אני יודע איך ללכת לשאול, עם נעליים או עם גרביים.
2: כן.
0: כל הכבוד לכם, אבל. אתם חבר'ה, כן?

0: كين.
1: رك سلحة عود سلحة أحد سلحة. אני אשאל, אני אשאל אותו ביחד.
0: אתם משרים, יש אתם משהו ביחד?
1: אנחנו ככה, יענו צמד.
0: צמד זה יופי, כן.
1: אתה שמעת, צמד הפרברים?
0: כן.
1: זה לא אנחנו.
0: כן.
2: בין עתלית לבין חיפה, כלא שש הוא שם נמצא. אם תרצה לראות אותי בכלא שש, תמצא אותי. ויילי, ויילי, ויילי. אני לבד. סיגריות מקבלים 5, זה חביבי כלא 6. בכל זאת 120 מטבק של מזרונים. תצטרף. ויילי, ויילי, ויילי.
0: קולות אלה שאינכם שומעים עתה הינם של אסיר וסוהר מבית כלא ידוע כאן בארץ. לבטח שאלת את עצמך לא פעם בעוברך ליד אי שם, בדרכך לאי שם, בצומת עתלית, מהו הבניין המוזר שסביבו פזורים אוהלים? אם כן, זהו כמובן כלא שש הידוע. אנו נמצאים עתה באולם חדר האוכל של בית הכלא. לפנינו, שבו חברה, שבו לכיסא אותך.
1: על העיני.
0: על הכיסא, כן?
1: על העיני.
0: על הכיסא.
1: על העיני, עיוני.
0: כן. שמך. שמך.
1: איך? שמי, אין בעיה. שמי...
2: הוא יודע,
1: אהרון. אהרון, אהרון. באמת, אהרון. למה אני חשבת פנחס, וואי?
2: אהרון.
1: אהרון, אני סוער 442093.
0: כן, משמך אתה.
1: זה רפי ועשיל 442092.
0: כן.
1: רפי, רפי, כן.
2: רפי.
0: רפי.
1: רפול, רפול.
0: רפול, כן. רפי, ידוע לנו ששיר זה, שזה אתה שמענו, הוא פרי אתך.
2: פרי?
1: פרי גורט.
0: האם גם אתה, אהרון, מושך בעת הסופרים?
1: מה, תרגום, תרגום.
0: האם גם אתה כותב לפעמים?
1: לא,
2: לא. לא. מה אתה חותם?
1: מה לא, שאל אותך, שאל אותי, מה
2: אתה חותם? אתה לא חותם.
1: בטח, אני אגיד לך את האמת, אני חותם הרבה לפעמים. כל הזמן אני חותם. כל הזמן אני חותם בקשות עברה. אני חותם על ההתנהגות הטובה של האסירים, ואם יש לפעמים התפעלויות, אז אני גם חותם את זה על המקום.
2: מה יש?
1: אם יש התפעלויות.
2: מה זה?
1: מה זה? אתה לא יודע מה זה התפעלויות, לא? זה ככה יענו לכם מכות, נו, זה התפערויות.
0: התפערויות.
1: אמרתי התפערויות. הנה, אתמול, אתן לך דוגמה, היה התפערות רציני מאוד. דוד זה חבר שלו, הוא תעצבן בחדר אוכל על הרסר. ואת האמת, אגיד לך, הוא, זה בכלל זה משוגע, זה, הוא יש לו סעיף. אז לא, הוא לקח את המסלינג, זרק אותו על הרסר, חייתי קיבל, הוא שפח לו את כל השיניים. אז הוא קיבל, תפסו אותו, קיבל ישר עברה לכלא 4. והרסר קיבל עברה לתל השובר. שמו לו את השיניים בגבס. אהלה, אהלה.
0: כן, רפי. ידוע לך ודאי רפי ששירים אלה שנולדים פה בבית הכלא מקובלים מאוד גם על אזרחי המדינה החופשיים. שאלנו את עצמנו לא פעם, כיצד זה נולד שיר כזה ומי הוא מולידו? האם תמיד כתבת שירים?
1: כן.
2: לא, אני לא הייתי אומר שתמיד כתבת שירים, למה אתה יודע לכתוב שירים? בכל זאת יש לך פה עניין שאתה צריך שיהיה לך מוזה.
1: מוזה, בטח, זה מוכרחים את זה.
2: למה אמרת מוזה?
1: מה?
2: למה אמרת מוזה?
1: מה? אתה אמרת גם אני אמרתי, מה? עשו לדבר.
2: אתה יודע מה זה מוזה?
1: יאללה, יאללה, כי אני לא יודע מה זה מוזה.
2: מה זה מוזה?
1: מי לא יודע מה זה?
2: תגיד לי מה זה
1: מוזה. יאללה, זהו, כולם יודעים מה זה.
2: תגיד לי מה זה מוזה, מה אתה?
1: יאללה, חפף, סגור עניין, ואני אומר לך, אני יודע, אני יודע.
2: תגיד לי מה זה מוזה.
1: אני יודע מה זה מוזה. אני יודע איפה בלוזה.
2: לא חשבי של דוגמה, אני רוצה לספר לך, יש לי חבר שמו דוד, שאל עליו, הוא מכיר את
1: זה. זה מה אמרת לך, הוא זרקת על השר, על המסטיק. את ה... מה, אני מפריע? יהיה בסדר, סחבי, על הרס. על הקסדתי.
2: דוד הוא...

0: כותב רק שירים של גסויות, ובשביל הדוגמה שהבטחתי לך, הנה תשמע איזה קטע.
1: אלא זה שיר זה אורגינל.
0: יש לנו סגל
2: מיש. אל תשיר את זה.
0: למה?
2: מה, אתה משוגע אתה?
0: אבל זה דוגמה, מה אכפת לך?
1: זה דוגמה, מה, זה אמא שלך, תשמע את זה, זה הולך בטלוויזיה.
0: אבל זה דוגמה, אל תעשה
1: את זה. תשמע את זה, תערוג אותי.
0: לא תעשה שום דבר, אני אדבר אותה.
1: לא, אני לא מעניין לזה, את חפף אותי מהזה.
0: למה, מה יש לך?
1: חיית רפי, עד שקיבלתי את הרעש, עזוב אותך.
0: אבל זה דוגמה, אתה לא מבין.
1: בוא נעד, תדע לך, אתה, זה דוגמה.
3: דוגמה, כן.
0: שאלת חיים?
1: תן גז.
0: יש לנו סגל משנה, איזה בחור בן 16, יש לנו קצינת מיון, וואלה אישה על המשכן שלו.
1: אלויה, אלויה.
3: כן, כן.
0: מה כן? אתה רוצה עוד דוגמאות?
3: לא, לא, לא, לא, אבל דוד כותב שירים של גסויות. ואילו אתה, רפי?
0: אילו אני כותב לך שירים של עצבות, שירים של אמת, שירים שהם ספציאליסטים בשביל התנאים המיוחדים, ותמיד אני מוכרח שיהיה לי, וזה חשוב שיהיה לי, אלמנט עצוב.
3: אלמנט. כן.
0: ובשביל זה קוראים אותי כל החברים שלי, הנה הוא רפי לירי.
1: לירי,
0: למה אני אגיד לך את האמת שלי, הלירי עוד 70% מהחיים. ברוטו.
3: ברוטו.
1: ו-40% בבית סוהר, נטו. לא מצטעי
3: לגלל. כן, רפי, יש לי לך שאלה קטנטנה. האם יש לצפות, רפי, שגם בצאתך מבית הכלא תמשיך לכתוב?
1: כן.
0: לא. לא, אני לא חושב שיש לי צפות, מפני שבחוץ הבן אדם אין לו את התנאים שיש לנו פה. גם אין לו את הפרובלמות של החופש, אבל אין ספק שאם אני אחזור לפה, אז בליינד יש לי צפות.
3: אתה תחזור לפה?
0: יש לי צפות.
3: כן, רפי, עוד שאלה, באמת עוד שאלה קטנטן. אגב, אתה יליד הארץ?
0: לא, אני מהתפוצות.
3: מהתפוצות. ואתה, אהרון?
1: אני אותו תפוצה שלו. אנחנו שנינו באנו מצ'כוסלובקיה.
0: כאילו שאתה יודע איפה זה.
3: מעניין, אהרון, איפה זה צ'כוסלובקיה? איפה זה צ'כוסלובקיה?
1: מה, אני אטלס חרטא?
3: כן, רפי, עוד שאלה, באמת, עוד שאלה קטנטנה, רפי, אבל תענה לי בכנות. רפי, מה?
0: אתה לא צריך לגמגם, תדבר אוטוסטרדה.
3: כן, רפי. רפי, באמת, מה?
1: הלך מה יש לך אתה? איך אתה בכלל בטלוויזיה, אם אתה מה, ככה? חיית קבל עברה לטלוויזיה עראקית. מה? תדבר רנג'אדה. אנו פינקולדה. שחק אותה ספרינג, ככה.
3: כן, רפי, מה...
0: מה נשתנה?
3: לא, מה נשתנה, רפי? מה הביא אותך? מה הביא אותך הלום?
1: מה שאל?
3: שאלתי מה הביא את רפי הלום.
1: שלום, הרסן מקלה ארבע הביא אותך. אבל זה שום דבר זה. תאמין לי ככה, אנו בשביל התחצפות, אז הוא קיבל 30 יום מאסר עולם. מה הסיפור שלך? הוא שואל אותי, אני עונה לו. נראית עליי מי התחלה אתה. הוא אומר לי, אוס, מה אוס? אתה אוס! עצבין אותי, באמת! אגיד לך, אתה אמת, רפי זה בחור טוב.
3: בחור נפלא.
1: חיית העיניים שלי, אני מכיר אותו מילדים. אנחנו אותו שכונה, וגם היינו הולכים יחד בית ספר.
3: כמה זמן?
1: שבועיים.
3: שבועיים?
1: אין, הוא שבוע, אני שבוע. אינטגרציה. תאמין לי בחיי, הוא נותן דוגמה טובה לכל העשירים. אבל מה זה 30 יום? זה לא מספיק לעשירים לקבל את הדוגמה הטובה של אחי. אני הגשתי בקשה להערכת מעצר על התנהגות טובה. אבל לא קיבלנו תשובה. אבל אני מכניס לו נערות ואפרונות ומוחקים, שהוא רק טוב שירי.
3: כן, רפי, ובכל זאת רציתי לשאול זאת מפיך, מה הביא אותך הלום?
0: אני אגיד לך, במקרה אני ניצחתי את כל הפרשה הזאת בצורת שיר.
3: בצורת שיר, עם מנגינה.
0: בטח.
3: היית מוכן להשמיע לנו ככה קטע קטן שניים?
1: למה לא, עד רבה.
3: בטח.
4: סל, סל.

0: שלום. הלו, יוספינקה. יוספינקה, שלום. תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו, סילבלה. שלום. זה דוקטור ליכטי. לא, סילבלה, אני נורא מצטער, ואני פשוט לא אוכל לבוא היום. לא, אני מוכרח להשיג אינסטלטו. האמבטיה נסתמה לי והבית מוצף בצורה איומה. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים ושתמשיך אולי באינטרמצו ואולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינאל. כן. צ'או. שלום.
1: שלום.
0: האינסטלטור ישנו?
1: הוא עסוק.
0: עשה לי טובה, זה משהו נורא דחוף.
1: אתה הזמנת אותו?
0: לא.
1: צחקת אותי.
0: אדוני, תאמין לי, זה משהו ממש דחוף.
1: אמרת לך, הוא עסוק, לא?
0: אולי יותר מאוחר.
1: איזה חודש אנחנו?
0: מרץ.
1: מרץ, אז תבוא סוף כסלב, תחילת נובמבר.
0: אדוני, עשה לי טובה, תאמין לי, זה ממש דחוף.
1: אני מבין שזה דחוף. אבל הוא בהתייעצות.
0: איזו התייעצות?
1: הביאו לו ממטרה שמשפרצה לכיוון אחד.
2: נו, מה עם הממטרה, שייבה?
3: תכף אני אתחיל להשפריץ לכל הכיוונים פה.
2: לאן אתה הולך עם הברד?
3: לשטוף את הפנים. מה אתה רוצה?
0: אני בקשר לאמבטיה.
3: אתה הזמנת אותו?
0: לא.
3: הצחקת אותו.
0: אני מוכן לשלם כל מחיר.
3: אתה שמעת פעם, הוא מוכן לשלם. תכף תגיד לי שאתה גם רוצה קבלה.
0: כן.
3: הצחקת אותו.
0: זה להעיף מבט.
3: נו טוב, תכניס אותה.
0: מי?
1: האמבטיה, תכניס, נו, תחוק.
0: האמבטיה בבית.
3: מה?
0: אני חשבתי שאתם תבואו אליי.
3: מי יבוא אליך, אדוני?
0: אתה.
3: מי?
2: חי
3: וחייך,
2: האינסטלטורים כבר לא עושים
3: בקורי
2: בית. מה אתה מדבר?
0: אמבטיה קומפלט,
3: לסחום
0: את זה פה.
3: ומה חשבת, אדוני? לסחום אותי קומפלט לאמבטיה שלך? מה אתה חושב, שאנחנו איזה רופאים או סיידים שהולכים לבית לבית?
0: רגע, אתם באמת מוכרים. אתם לא סיידתם אצלי לא מזמן.
3: נכון, פמפה, זה הרקדן. איך קוראים לך?
0: ליכטיג בר זוהר.
2: ליכטנשטיין.
3: נכון.
0: אגב, עדיין לא גמרתם לסייד את התקרה.
3: מה אתה אומר? אתה יודע מה מחר, שתביא את האמבטיה, תביא איתך גם את התקרה. איזה דיירקט קיים להציג? הדיסק החדש.

0: לשכת העסוקה שלום, עוזרי מדבר. עוזרי. תוקת לי, הוא עסוק. הוא עסוק, אדוני. הוא עסוק עד מעל הראש. כמה פיתרתם? 450? נו באמת רבותיי, מה אנחנו נעשה איתם? איפה נמצא להם עבודה? מה זה תמצאו להם עבודה? מה זה? תפטרו קצת יותר לאט, נכון? שערוריה, פיתרו 450 בטקסטיל.
1: נו, מה אפשר לעשות, עוזר?
0: לא, באמת, מה זאת אומרת?
1: נגמרו ימי השירותים. צריך לדחוף מה שיותר לייצור.
0: תוקעת לי, איפה נדחוף? אין לנו עבודה גם בייצור.
1: זה אני יודע, עוזרי. אז מה אתה מציע? שלא נעשה כלום? שנשב כל היום ונשתה תה? הלו, יפטרו גם אותנו.
0: נכון.
1: אנחנו את העבודה שלנו מוכרחים לעשות. אז בוא נעשה את העבודה שלנו. תכניס את הראשון, נגיד לו שאין עבודה ונצא לצהריים.
0: טוב רבותיי, הראשון שייכנס.
2: פנחס וסרמן, יש פתק, יהיה כתוב. זה וסרמן פנחס.
1: אתה פותרת לפני שבוע.
2: משפריץ פרץ ממטרות, אחרי 36 שנה. נו, מה יגיד?
1: מה שהיה, היה, וסרמן, תשכח מהעבר. מה המקצוע שלך?
2: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ פרץ ממטרות. אני הייתי עושה להם את הקפיץ-קפץ המחזיר.
0: מה זה?
2: קפיץ קפץ. זה ממתי הממטרה, היא מתחילה את הסיבוב ככה. איך היא יכול ללכת בחזרה?
0: איך? למה שאלת?
2: הוא לוקח את הממטרה ברוורס ככה. זה מה אני עושה 36 שנה עכשיו פיתרו. נו מה יגיד?
0: מה לרשום, תוקעת לי?
1: תרשום. מה אתה רוצה לרשום?
0: בכל זאת הבן אדם בא מתעשיות עתירות שפריץ.
1: תרשום מה שאתה רוצה, עוזרי. השאלה היא מה הוא יכול לעשות.
2: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ, שפרץ, ממטרות. אני הייתי עושה את הקפיץ, קפץ, המחזיר. זה פעם לא היה.
0: לא היה.
2: לא, ממטרה אמצע לילה. היה נעמד ככה. לא היה מה ייקח ברוורס. אני בא וסרמן עם הקפיץ, קפץ. זה מה היה עושה 36 שנה. עכשיו פתרון, נו.
1: וסרמן, נגמרו ימי הת... היום פנינו לייצור. אתה רוצה להמשיך לעבוד בטיז-טז ממטרות? שב בבית, נשלח לך דמי אבטלה.
2: אני לא רוצה דמי אבטלה, אני רוצה לעבוד. אני אמרתי לך, אני 36 שנה.
1: מה יש לך עם העבר, וסרמן? אתה הולך להוציא ספר זיכרונות? היום מה שהמדינה זקוקה זה לאנשים תעשייתיים.
2: וסרמן, זה תעשייתי. אני מוכן לעבוד איפה שתגידו.
0: איפה?
2: מה שתגידו.
0: אין עבודה.
2: אני אשבור לך עצמות, אתה תגיד לי אין עבודה. אני 36 שנה, אני אעבוד, עכשיו אתה יגיד אין עבודה. אני מפרק לכם פה לשכה, כל לשכה אני מפרק לך. עד אתה מוצא לי עבודה, אני לא זז מפה. ואתה לא יגיד לי, אני לא... אני לא זז מפה, אתה מסדר עבודה, אני רוצה לעבוד.
0: מה נעשה, תוקעת לי?
1: לא יודע, הוא משוגע, הוא רוצה לעבוד, אתה ראית דבר?
0: אבל אין לנו עבודה בשבילו.
1: אני יודע, עוזרי, אבל מוכרחים למצוא לו משהו, אני ממש מפחד. זה בן אדם תעשייתי, אתה רוצה שהוא יעשה מאיתנו ממטרה בעייך? תמצא לו משהו מתחת לאדמה,
0: אבל אין לי שום דבר בשבילו.
1: אני יודע, עוזרי, ידוע לי, תמצא לו משהו, אני מפחד, עוזרי. חוץ מזה כבר 10:30 ועוד לא יצאנו לצהריים, עשה טובה, תמצא לו משהו.
0: אני אמצא לו משהו, בסדר.
1: איפה תמצא? אין עבודה. אתה יכול... איפה תמצא? אין עבודה.
0: אז מה אתה מציע שאני אעשה?
1: שתמצא לו משהו מתחת לאדמה. אני לא יודע. מצידי, תשלח אותו שיצוד נמרים.
0: אדון וסרמן, יש לי עבודה בשבילך.
2: תודה רבה לך. מה זה עבודה?
0: לצוד נמרים.
2: מה לעשות?
0: לא, אם אתה מפחד, אז לך לשירותים.
2: אני אמרתי לך שאני מפחד, אני לא שמעתי מה אמר אדון. איזה סוג עבודה?
1: תחזור לו על הסוג עוזרי.
0: העבודה היא לצוד נמרים.
2: לצוד נמרים? מה זאת אומרת? זה הנמר, זה אביל דחייה. אז כלומר לתפוס אותם.
0: לתפוס אותם.
2: לצוד נמרים.
1: מה, אתה מכיר את העבודה ממקודם? מה, אתה כבר עשית פעם דבר כזה?
2: לא, אבל אני מוכן ללמוד. אני מוכן לעשות כל עבודה מה שמכניס דולרים למדינה.
1: רגע, אתה רוצה להגיד לי שאתה הולך על הנמר?
2: אני הולך עליו.
0: פסרמן, זה עבודה מסוכנת מאוד.
2: אני לא פחד.
0: זה בלילה, בחושך.
2: יש לי פנס.
0: מה נעשה, תוקעת לי?
1: אתה בישלת נמר, אתה תאכל נמר. אני הולך לאכול שניצל עוזר.
0: רגע אחד, תוקעת לי, יש לי רעיון, יש לי רעיון. אדון וסרמן, אתה יודע שאם אתה לוקח את העבודה הזאת, תצטרך לחתום לנו על טופס שחרור מאחריות.
2: מה זה?
0: זה טופס שאתה משחרר את הממשלה מאחריות לשלומך.
2: רגע אחד.
1: מה רגע? זה הגיוני, לא? אתה לא מצפה שהממשלה תיקח עליך ריזיקות ותתחיל לשלם פיצויים לאלמנה?
2: מה זה, אבל אני יש אישה ושלושה ילדים.
1: למי אין אישה ושלושה ילדים?
0: אז תשב בבית כמו כל אחד שיש לו אישה ושלושה ילדים ותחכה עד שיתפנה מקום בשירותים.
2: רגע אחד.
1: תגיד לי, אתה רוצה לצוד נמרים או לא רוצה לצוד
2: נמרים? אני רוצה. רק אם אפשר שעבודה יהיה קרוב לבית. יענקי אשתי חולה.
1: שתהיה בריאה, אבל מה הבעיה?
2: מה זה בעיה? הוא אומר נמר.
0: נמר.
2: נו, מה נאמר? זה צריך לנסוע רחוק, אכביס בזה, לג'ונגול, לאפריקון, סיסקאי, בוטוצואנה, אכביס.
1: אתה לא מתבייש, וסרמן? עוד לא התחלת לעבוד, כבר אתה רוצה להיות שליח, אה? כבר לתפוס נסיעה, אה? להביא פריג'ידר ורהיטים?
2: אז איפה אני אתפוס אותו?
1: חסר איפה, וסרמן? אם רוצים, חסר בחייך, וסרמן. מה, אתה ילד, יש לך 1001, מה הבעיה? אתה... איפה הוא תופס נמר עוזר?
0: בגבעתיים.
2: מה בגבעתיים?
1: גבעתיים?
0: בגבעתיים.
2: מה בגבעתיים?
0: נמר.
1: נמר בגבעתיים?
2: אלי, אתה עושה צחוק ממני?
1: רגע, וסרמן.
2: אל תעשה צחוק ממני, אתה שומע?
1: אתה רצית ייצור, קיבלת ייצור. רצית קרוב לבית, הנה קרוב לבית. אתה לוקח צד נמרים או לא לוקח?
2: אני לוקח, אבל אתה אמרת זה עבודה בייצור.
0: ייצור?
2: נמר זה ייצור.
1: מה זה נמר אם לא ייצור? תגיד לי, נמרים אנחנו צריכים בארץ, כן או לא?
2: לא.
1: זהו, בשביל זה אנחנו תופסים אותם, מוכרים אותם לחוץ לארץ, מקבלים בשבילם דולרים. מה אנחנו עושים עם הדולרים?
2: זה מתחת למזרון.
1: נכון. המדינה זקוקה למזרונים, לדולרים?
2: כן.
1: אז לך לישון, לך לעבוד. עוזרי, בוא לצהריים, עשה לי טובה.
2: אני צריך להביא אותו חי או מת. אני שאלתי אם אני צריך להביא אותו חי או מת.
1: את מי?
2: את היצור, את המוצר, את התוצרת, את התשלובת, את הנמר, נו.
1: הוא צריך להביא אותו חי או מת?
0: תלוי.
1: תלוי.
2: מה תלוי?
0: תלוי אם לפרווז מת ואם לקרקס, אז חי.
1: אתה יודע מה הכי טוב, תביא אותו חי, נרצה אותו מת, נדרוך עליו, מה הבעיה? עוזרי, בוא נאכל משהו, עשה לי טובה.
2: רגע אחד, תסלח לי, תתקע לי, בוא רגע.
1: יש עוד המון אנשים שמחכים שנחזור
2: מצהריים,
1: מה הבעיה?
2: תגיד לי, של מי זה המפעל הזה?
1: המפעל? איזה מפעל?
2: זה של הנמר.
1: של טרזן.
0: לא, הוא צוחק, לא. המפעל הוא של אייזנברג.
2: אייזנברג. רגע, אז מי משלם?
1: מה זה? הממשלה, כרגיל, אייזנברג.
2: הממשלה זה בסדר, וכמה משלמים?
1: כמה זה יוצא היום לנמר עוזרי?
0: 10,000 דולר.
1: העלו את זה ל-10,000 דולר במכה?
2: כן. 10,000 דולר?
0: כן.
2: מה, זה לחודש?
0: לא, זה לפי חתיכה.
1: מה חתיכה? כל נמר שהוא תופס יש לו 10,000 דולר?
0: תאמין לי, וסרמן, אם לא הייתי קבוע בשירותים, הייתי לוקח את העבודה אני.
2: רגע אחד, אני לוקח עבודה, אני לוקח, אתה ירשום וסרמן. רק, איך אני אתפוס אותו?
1: הוא צודק, איך תופסים נמר?
0: זה מאוד פשוט, וסרמן, אתה תופס אותו אחד בזנב, אחד באוזניים, ואתה מביא אותו.
2: אז זה צריך שני פועלים.
1: אז זה מה שאני אומר לך, שב בבית עד שנמצא עוד אחד כמוך.
2: אני לא זז מפה עד אתה מסדר עבודה, אל תבלבל את המוח עכשיו. רגע.
0: לשכת העסוקה של... לשכת השר.
1: הלו, שלום כבוד השר, מה שלומך? איך האישה? נגמרו ימי השירותים, בטח, כן, מוכרחים לצמצם, אין מה לת... איפה, אצלנו? לא, יש פה לחץ גדול מאוד, מישהו מוכרח? 50%? אנחנו פה בסך הכל שניים, 50% זה כמעט אחד. שאני אחליט את מי? שלום כבוד השר, שלום.
0: לא, תוקעת לי, באמת אתה לא יכול לעשות, יש לי אישה ושלושה ילדים, מה אני אעשה?
2: אתה תתפוס אותו באוזניים ואני בזנוב.

0: לא, תעשה רק מה שאבא לימד אותך. תעשה רק מה שאבא אומר, אתה תהיה שחקן כדורסל. תאמין לי, אתה תהיה שחקן אולימפי, מה יותר... תהיה על המפה, מבטיח לך. תעשה רק מה שאבא אומר. תקיף את המטבע. יופי. או, יותר גבוה. או, ניתורים גבוהים נשאר. או, או, או, יופי, גבוה. אופ, זהו. מעל הפריג'ידר, כן, יופי, זהו. או, או, יופי, בחזר... אל תסתכל עליי, תסתכל קדימה. או, או, בתוך האקווריום, כן, יופי, זהו. או, או, יופי. מבט תקיף חזה חשוף. או, או, זה... כן, כן. תשמור על כל ניטור, נשר. כל ניטור חשוב, תאמין. יופ, יופ, יופ, זה, יופ, יופ, יופ, זה, יופ,
1: יופ. שלום לך, אדוני.
0: שלום, שלום. בחזרה, או, או, יופ, תחליף, או, זה, יופ.
1: אדוני, יורשם לי להציג את עצמי, שמי הוא תושייה.
0: תושייה, כן.
1: אני מורה ומחנכה הוא של בנך נשר.
0: שמחת סקנתי. יופי, אופ, בחזרה, אופ, אופ, אופ, יותר כלילות, אופ, זה, יופי, יופי, יופי, תמשיך.
1: האם ידוע לך, אדוני, שנשר לא פקד את ספסל הלימודים מזה כשבועיים?
0: ידוע, ידוע. אני פקדתי עליו שיפסיק לפקוד את ספסל הלימודים. כל האחריות הספסלית עליי. חוץ מזה, אין מה לדבר, הבן שלי נשר לבית ספר יותר לא ילך.
1: וכי למה?
0: וכי ככה. אופלה, זהו, יופ, יופ, בחזרה, אופלה, זהו, אופ, יותר מהיר, אופ, זהו.
1: תמהני, אדון...
0: סלים ורזה. יופי, כן, יופ, אופ, יופ, זהו. את כל המסלול מההתחלה.
1: אדון ורזה, עם כל הכבוד שאני רוחש למדע הספורט, ואני רוחש. מקומו של הנער הוא אך ורק בבית הספר.
0: איפה?
1: בבית הספר.
0: בית הספר עם כל הילדים החברים, הרזים, אלה שנראים כמו ילקוטים, אלה שהפרופיל שלהם יותר נמוך מסרגל. הבן שלי יהיה כמו אבא שלו, חבוב, אתה אל תראה אותי ככה. אני והכדורסל הולכים ביחד עוד מהזמנים שבכדור היה חור. לסבא שלי היה בית חרושת לסלים, על שמו קוראים אותי סלים. יובי, אופלה, זהו.
1: אדם סלים, אתה אולי לא יודע, אבל נשר הוא גאון, נער גאון ומחונן. בבית ספרנו מנבים לו עתיד מזהיר במכון ויצמן.
0: באיזה מכון?
1: מכון ויצמן.
0: אתה תשלח את הבן שלך למכון ויצמן, אני את הבן שלי למכון שמשון, נראה מי יגיע הראשון. הבן שלי יהיה פיבוט, חבוב, אתה תהיה פיבוט, נשר כן.
1: מה זה פיבוט?
0: מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה האהבל מה זה פיבוט. הרכז זורק את הכדור לסל, הריבאונדר קולט את הכדור החוזר, זורק אותו לפיבוט, הפיבוט בג'אמפ שוט, שם אותו בתוך הסל, ואז כולם ביחד. לא לא לא לא, לא לא לא לא, היי היי היי, לא לא לא לא.
1: אני לא מאמין למראה עיניים.
0: תאמין אדון תושייה, בלי האמונה הצסקה לא הייתה אוכלת אותה.
1: שנשר ילמד באוניברסיטה.
0: חס ושלוש, שהבן שלי יידרדר לאוניברסיטה. על גופייתי, הבן שלי יהיה ברקוביץ'. אתה תהיה ברקוביץ', נשר.
1: מי זה ברקוביץ'?
0: איזה בושה. לכלכת, אדון תושייה. מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה, מי זה ברקוביץ'? תגיד לי, מה מלמדים אתכם בבית ספר את הילדים המסכנים?
1: אנחנו מלמדים אותם מולדת. אנחנו מלמדים אותם ספרות. הנה השבוע לימדתי את הנערים על שי עגנון, י' למד פרץ, שין בן ציון.
0: לברקוביץ' לא הגעתם.
1: לא, לברקוביץ'. אדון ורזה, אתה מתכוון לסופר המחונן י' ד' ברקוביץ'.
0: אני מתכוון לשחקן המהולל מ' י' ק' י' ברקוביץ'.
1: מי הוא הנל?
0: מי הוא הנל? אינג'ינר הניצחון. מי הוא אינג'ינר? ארדיכל, ארכיטקט, ארכיבישוב הניצחון.
1: אבל אם זיכרוני אינו מטעני, נשר לא יכול להיות כדורסלן.
0: למה?
1: נשר נמוך.
0: כולם בהתחלה נמוכים. אתה ראית את אולסי פרי שנולד? היה בקושי 1.80 מטר. אני פעם בקושי הגעתי עם הרגליים לרצפה, אבל עם האימונים בא הגובה. תכף תראה את נשר, לא תאמין איזה שינוי חל בנער. לא תאמין. נשר כן. תקיף את חדר המיטות, כן, בניטורים, דרך הפרוזדור, ניטורים בואים, לתוך הסלון. אוף, אוף, אוף. היית מאמין, אדון תושייה?
1: מעולם, מעולם לא הייתי מאמין.
0: נשר, אל תשכח שאני אבא שלך, תזכור שאתה בן שלי, ותשכח מבית ספר, ונתר, נתר,
2: אבא, אולי נעשה חצי יום אימונים, וחצי יום לימודים.
0: בשביל לנתח, צריך להתאמן 25 שעות ביממה.
2: אבל יש רק 24.
0: תקום שעה קודם, טוב? תראה למורה ג'אמסו.
2: מה זה ג'אמסו?
0: יש את זה, אבל ג'אמסו.
2: מה זה ג'אמסו?
0: ג'אמסו, זה תמיד... תחזיק, תחזיק רגע אחת. אתה מתרומם. הוא כבד בגלל שנשארו לו כל מיני שאריות מהבית ספר שלכם. אבל אני אוציא לו את כל הלכלוך הזה מהראש, מילה של ברזת.
1: הנער מבוהל, אדון ברזת.
0: הוא לא מבוהל, הוא קצת מתרגש, וזה טבעי. And now you must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
2: Okay.
0: Okay.
2: Ma?
0: You must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
2: Okay. Okay. Ma?
0: Mama, you understand? This is the ball.
2: Yes.
0: This is the cell.
2: Yes.
0: So put the ball in the cell, okay? That's all.
2: Okay.
0: One, two, but I don't know. But he's also going to be on the legs. מתחת לבטן. את הכדור לתוך הסל.
2: בסדר, אל תצא, איפה הכדור?
0: את הסל, לתוך
2: הסל. איפה הסל, איפה?
1: הוא לא רואה, אתה אומר.
0: הוא רואה, הוא בהתחלה גם לא שמע. אבל עכשיו, ברוך השם, כל מילה, נכון, נשף?
2: מה?
0: אתה רואה? לתוך הסל. לא, לא, לא, לא, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל. יש לעודד את הזחקן, כולם ביחד. יש אלוהים, יש אלוהים,
2: יש אלוהים. די, אבל די, די, אני רוצה פסק זמן.
0: לא.
2: אדוני המורה, תגיד לו, תשלח אותי לבית ספר.
1: אדון ברזה, אני פונה לך כמורה אל הורה. אנחנו מדינה מוקפת אויבים, אנחנו זקוקים למדענים.
2: בדיוק.
1: הבן שלך יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור מדען.
0: אתה טועה, אדון דושיה, הוא יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור כדור סלן. יש אלוהים, אדון דושיה. ואם דיברת כבר על כבוד, אז תגיד לי, כשהגיע ארצה, הזמר המהולל פרנק סינטרה ירום הודו. מי שהוא קפץ לבריכת הניצחון בכיכר מלכי העירייה בשביל לתת לו קצת כבוד?
1: לא ידוע לי.
0: אפילו לא צפרדע. אבל כשהגיעו ספרטאינו המכבים עם גביע אירופה. איפה היו קודני ישראל? איפה היו בני ישראל נשאר?
2: במדבר.
0: בבריכה?
2: מה? בבריכה?
0: כולם? הנשיא, ראש הממשלה, שרים, כולם היו בתוך המים? ולמה היו בתוך המים נשאר?
2: בגלל החמסין.
0: בגלל הכבוד?
2: בגלל הכבוד.
0: כבוד, מדושיה. יש אלוהים? יש אלוהים? אנחנו ניצחנו את רוסיה, ניצחנו את בלגיה, אנחנו נצליח את כל העולם. יש אלוהים? יש אלוהים נשק?
2: יש לי התכווצות!
3: סניורס, סניוריטס, איסינוסיטיס. סילנציו מזוגנבגום, פרופסורס, גנרלוס, מאסטרו דל פרנויה, ואמוס אקנטר! Bambinos y bambinas, pipitas, pisgados y patatas. ¡Bonna sera! ¡Bonna noce! ¡Bona testemuta pesa! ¡Suiza! Escúchame. Ahora quiero cantar un pizmonico de la vida. Si pur ahava me ahaim. ¡Gracias! ¡Merci! ¡Thank you a todos! ¡Shukran! ¡Por favor! ¡Dankeschön! ¡Disneyland y Dustin Hoffman! A todos los públicos de mi alejem, maestros del paranoia, vamos a cantar. ¿Quién es esta ahora? Gabriel, los cajalos me jaquemos al psicotes.
4: Azov, titov, azov, atroez, ani atzbani.
3: ¿Atzbani, per qué?
4: Atzbani, de acol, per qué.
3: ¿Ma per qué? ¿Por qué?
4: ¿Por qué cupat jolimos?
3: קופת חולימוס?
4: סי, יאי מונצוטור, קופת חולימוס.
3: אה, מונצוטור.
4: תור. תורוס די חולימדוס, תורוס.
3: נו פרקי נובטס אונה דוקטור פרטי ציק צק מתרפיאנדו.
4: פרקי יוסטו חבר הסתדרותוס. איו מסלמנדוס מיסימוס כמו און פוצו.
3: היי, זה בבן. אגורה כרו קנטר לפיזמוניקו דלווידה.
4: סיפור מהחיים?
3: סיפור אהבה מהחיים.
4: Y ahora muchacho.
3: No, no, no, no, Gabrielo, yo estoy odiando. Only yo. ¿Estás me viendo?
4: Yo no estoy hablando. Estamos a ver.
3: Maestro del paranoia, vamos a cantar. ¿Quién es esta ahora, bastardo? Buenas noches.
4: עכשיו באים מסייאו?
5: אוס גבריאלוס, אוס. אל תספוך מלח על הפצעים, אוס. טוב, אוס.
3: קרה מה זהו?
5: יש עיצומים עוד של חברת חסמלוס, הבסטדרוס. כל הרמזורות צהוב, צהוב, צהוב, צהוב, צהוב. יאי מונצ'ו פקקים מרחוב הרצל, וולפסון, זרות בן ציון, זרות צמת, סוקולוב, זרות רוטשילד, איפלצה דליריה. צהוב, צהוב, צהוב. הכל בגלל ציבוטרו, כוסודה עליו.
3: Ay, te va bien. Ahora quiero cantar la pizmonico de la vida.
5: Sipur mahaim.
3: Sipur ahava mahaim.
5: Maestro del...
3: No, no, no, no. Yo estoy odiando only yo.
5: ¿Sí?
4: Sí, sí, only who.
5: ¿Only you?
3: Only you, only me. Maestro del paranoia,
6: ¡vamos a cantar!
1: Mite ala tzuetz la tahana merkazit sha'a. מהתחנה המרכזית הביתה, 3 שעות. רק לפני איזה חודש, כשהיה המצב המתוח, באו אלינו באמצע הלילה עם אוטובוסים, תעלה כמו חתן אל החופה. אבל עכשיו, נה.
7: הלו, אוטובוס!
8: רגל ודן צריכים להתאפל. ועוד לא יעדות שום דן.
2: מושה,
7: מושה, מושה,
2: מושה, מושה,
7: מושה,
9: מה איתך? חזרת אלינו, אה?
7: כן.
9: יופי, יופי, יופי. קיבלת חופשה לכמה שעות או?
7: לכמה שנים.
9: יופי, יופי. מה אתה עושה פה אצלנו בתחנה?
7: מחכה לאוטובוס.
9: יופי, יופי.
7: ואתם?
9: גם כן מחכים.
7: יופי, יופי, יופי.
9: נו,
2: איפה היית?
7: מה זה חשוב?
2: בדרום?
7: מה זה חשוב?
9: בצפון?
7: בדרום.
9: עם הבגדים האלה בדרום, אה?
7: מה, זה לא יפה?
9: זה יפה, אבל זה קצת בולט בשטח, לא?
7: לא, לא, זה היה לבן.
9: אותו שובה, אותו שובה.
7: מה נשמע איתכם?
9: ברוך השם, ברוך השם.
7: איך האישה?
2: סוחרת.
7: איך הילדים?
9: נגררים.
7: איפה הייתם אתם?
9: מה זה חשוב?
2: מה זה חשוב?
7: בצפון?
9: לא, לא, לא.
7: בדרום?
9: לא. זה חשוב.
7: ים!
2: אנחנו דגים, איזה ים? מה ים?
7: ים. אז איפה הייתם?
2: היינו בהגה.
9: הגה, כן.
7: מה? אתם בהגה?
9: כן. לא לבד, היו עוד, כן.
7: מה? בחורים כמוכם בהגה?
9: כן.
2: אל תסתכל בקנקן, אלא משהו.
7: הלו, אוטובוס!
2: מה אני אגיד לכם? זמנים חדשים, זמירות ישנות.
9: כן.
2: רק לפני איזה חודש היה המצב המתוח.
7: כן.
2: היית עומד בתחנת אוטובוס.
7: כן.
2: היה עובר אוטובוס. למה אוטובוס? טקסי, פרייבט. כן. עוצר, אדוני, תעלה ותיסע.
9: אפילו ברמזור.
7: כן.
9: וקולנוע?
7: כן.
9: אתה סתם הולך מטייל על יד איזה קולנוע?
7: כן.
9: הסדרן קורא לך, אדוני, תבוא אלינו, תראה ותצא.
2: השכנים?
7: כן.
2: רק הייתי עולה במדרגות, הייתה נפתחת הדלת. אדוני, תיכנס, תשתה אולי כוס תה.
7: תה!
2: תה, קפה, ביסקוויט, בומבונים, הכל!
9: ומשטרה?
2: עזוב את המשטרה!
9: לא, זה אני מוכרח להזכיר.
7: כן.
9: אתה עומד מעבר חצייה, אור אדום מחכה לירוק.
7: כן.
9: אל תחכה, אדוני, תעבור את
7: המשטרה.
9: היה נחמד, היה נחמד. אבל היום אתה רק נוגע בכביש, רפורט.
10: השכנים?
9: כן.
10: ולי עליי. זאת אומרת, זמנים חדשים,
9: זמירות ישנות.
10: כן.
9: רגע, אחד.
10: אני הייתי
9: קודם.
10: כולנו חיילים.
9: גברת, כל רגע יש אוטו.
10: כן, חבר.

0: דוקטור פליישר, דוקטור פליישר, מבקשים אותך לחדר ניתוח. אחות קריסטינה, אחות קריסטינה, דוקטור פליישר מחפש אותך.
1: דוקטור פליישר.
2: אוף, זה קריסטינה, אני מחפש אותך. תאמרי לי, איפה זה, קוראים אותו, חמרה?
3: החלפתי לו הרגע אינפוזיה.
2: עוד פעם החלפתם אינפוזיה? בדרך זאת הוא יגמור לנו את כל הסטוק. תשליחי אותו מיד לאחד הרופאים, בבקשה.
3: חמרה שמעון,
0: אחות קריסטינה מחפשת אותך.
4: נשבענו זה לזו ברגע של חולשה, שאם זה ייגמר נשים בקבוק אחר. אני יודע
2: שימה, יש חתימה של אבא לה?
4: עוד לא, דוקטור.
2: מה זאת אומרת עוד לא?
4: הוא לא חתם.
2: אני לא מבין, כבד שלך סמרטוט, חרוס מאלכוהול, ואתה אומר לי עוד לא. מחר בבוקר אתה נכנס לניתוח השתלה. ותדע לך שבלי חתימה של אבא אין ניתוח. אז בבקשה ממך, איפה אבא?
4: אבא שלי בדרך.
2: אבא שלך בדרך. תודה רבה לכם. למה אתם מחכים? למה? שאני אהיה יותר צעיר? שידיים שלי יתחילו לרעוד?
4: שיש בעיות עם אבא שלי.
2: זה בעיות, אני כבר הסברתי לכם שהשתילו אצל בן אדם לב של בבון.
4: נכון.
2: אז מה אתם עושים עניין מכבד?
4: מזה שאתה הולך לשתול לי כבד לא רגיל.
2: מה לא רגיל?
4: איזה כבד אתה הולך לשתול לי?
2: כבד אבז.
4: מה רגיל?
2: מה לא רגיל? אחרי לב בבון? באמת, שמעון, תסתכל על עצמך. הרי אתה לא יכול להמשיך לחיות ככה עם אינפוזיה של ערק ישר לברידים.
4: למה לא?
2: כי פה זה איקי לא. לא קרמל מזרחי.
4: אבל אתה יודע שאבא שלי הוא מהדור הישן. אבא הוא מדורי דורות. הוא ישמע ניתוח, הוא יפוצץ לך בית חולים.
2: אני רואה שאנחנו מדברים לקיר.
4: למה?
2: תדע לך, ניתוח שלך אי אפשר לדחות אפילו ביום אחד.
4: למה לא?
2: ככה. כי אני הזמנתי למחר בבוקר אמצעי תקשורת. טלוויזיה.
4: טלוויזיה?
2: נו, על מה אני מדבר איתך כבר שעה? מחר בבוקר אחרי בבון אתה תהיה בן אדם הראשון בעולם עם כבד אבז בשידור חי. ואז אם ניתוח יצליח כמובן, אני יוצא לצלמוניה ואומר לנושות, רבותיי, צעד קטן לחמרה, צעד גדול לאבז, לדוקטור פליישר, ראשון בעולם.
4: אבל אתה לא אמרת לי שיש לכם ניסיון קודם בזה?
2: בוודאי שיש, על אבזים.
4: על אבזים.
2: מה כבר הבדל?
4: יש הבדל.
2: מה זה אבז?
4: אבז, ציפור.
2: נכון, חמרה, ציפור. זה ציפור קצת טיפש, קצת מטומטם.
4: לא.
2: היא נראה שאתם תסתדרו מצוין.
4: בעיה, אבל אבא שלי הוא לא יסכה, הוא יפחד.
2: מה יש לפחד? מה סיפרת לאבא על פופוביצה?
4: מה איתו באמת?
2: הנה, הלך לי ניתוח השתלת שערות נגד קרחת, בלי בעיות.
4: ומה שלמה?
2: מצוין, השתלה אצלו עברה באופן יוצא מן הכלל.
4: יופי.
2: מה זה, הבן אדם שעיר מעל המסוער. מה קרה?
4: אבא שלי בא.
2: הוא שיחתום והיידה להשתלה.
4: אני אדבר, הוא יחתום.
2: תזכור, אתה תהיה סטאר בטלוויזיה, ככה כמו סואלן.
3: מי זה המשנון הזה, אה? עושה לי חתימה טובה ואנחנו ערב חנוכה, אה?
4: עזוב, אבא. עזוב אותך, זה בדיחות של רופאים.
3: מזל שהוא לא רופא.
4: הוא רופא, אבא.
3: זה רופא?
4: כן.
3: טוב שלא שלך.
4: שלי.
3: לא, הוא לא מוצא חן בעיניי, שמעון. מה נשמע?
4: יופי, אבא.
3: כן, יופי.
4: על הכיפה.
3: על הכיפה. 100%.
4: לא כל כך.
3: לא כל כך.
4: ככה.
3: ככה.
4: חרה.
3: חרה. הלוואי על כולנו. למה משהו מדברים במזרונות, שמעת?
4: שמעתי אותם אומרים לא נותנים לשבועיים.
3: למה? לא שילמנו קופת חולים לכל השנה? תגיד לי, עם מי צריך לדבר שאני שובר עליו שולחן? הכל פרוטקציה שלו.
4: רגע, תן לי.
2: אני רואה שאנחנו מבזבזים זמן לשם. נעים מאוד, מר חמרה, שמי דוקטור פליישר. תרשה לי לדבר לך. בינינו, תדע לך מצב של בן שלך בחירה.
3: כן, הוא סיפר לי.
2: מה הוא סיפר לך?
3: שלא נותנים לו שבועיים.
2: אם נותנים לו שבוע, שיחתוב. כבד שלו סמרטוט. תדע לך, יש לו גם הפטיטיס וגם היפוכירוסיס.
3: בחיית רבה. ממה זה בא לו כל התיאודורקיס הזה?
2: מארקיטיס וקוניאקיטיס.
3: ככה סתם? מה אתה אומר?
1: אבא, תביא נגימה.
3: אסור לך לערבב, מה אתה מדבר?
2: אני רואה שזה מוכר לך כל החרטטיטיס הזה.
3: ערקיטיס, חרטטיטיס? לא, זה טוב, זה הורג את החיידקיטיס, זה לא מסוכן.
2: זה לא מסוכן, מר חמרה? אתה יודע מה זה? זה אינפוזיה זחלבית. אתם מביאים מלבנון. אתה יודע מה זה לעבור את האבלי בשל זחלבי? צריך להיות אבלי בשל זה.
3: שולחים אותך לבנון, שמעון?
5: לא, בפתרום, תן לי...
2: לא, לא, אנחנו קצרים בזמן, ואני עדיין לא הצלחתי לתפוס תורם.
5: הוא יחתום.
2: שיחתום וחיידל השתלה.
4: בסדר. הוא נחמד.
3: הוא לא מוצא חן בעיניי, שמעון.
4: הוא הכי טוב שיש, אבא.
3: שמעון, למה לא ניקח אותך לסלי בבא? יעשה לך איזה קומפרסים עם נענע, אולי ירשום איזה קמיע.
4: אבא, מה אתה מדבר איתי על סלי בבא כשאנחנו חיים בתקופה מודרנית? אנחנו חיים במאה האחרונה. אתה מדבר על סלי בבא כשהוא מדבר על ניתוח.
3: ניתוח?
4: כן.
3: שמעון, תוריד את הבגדים המפחידים האלה, תלבש את הפיג'אמה ויאללה הביתה.
4: למה?
3: הבית חולים הזה לא מוצא חן בעיניי.
4: לא נכון.
3: וכשאני אומר לא מוצא חן, אז זה לא מוצא, שמעון.
4: אבא, אתה זוכר את פופוביצק?
3: אני לא מכיר אנשים עם שם כזה.
4: פקד מדיסקון.
3: הקריח.
4: הקריח.
3: אז דקית הקריח, מה את אומר לי פופוביצ'ק? מה איתו?
4: שכב פה מיטה על ידי.
3: ברמינן, מת, אה?
4: לא מת, מה פתאום? הלך לניתוח השתלה.
3: איזה ניתוח?
4: משתילים לו שערות נגד קרחת.
3: משתילים לו על הראש?
4: כן, ודוקטור פליישר אומר, הניתוח הצליח לוקס.
3: תודה לאל, אבל מה זה עניין שלנו?
4: אז קראתי לך שתחתום.
3: על מה לחתום, שמעון?
4: שאתה מסכים להשתלה.
3: אבל אתה אין לך קרחת, שמעון.
4: נכון, אבל אתה...
3: משתילים לך קרחת?
4: לא, מה פתאום?
3: אז מה עושים, שמעון?
4: משתילים לי את השוסמו, את
3: ה... את הבקבוק?
4: לא, מה פתאום?
3: אז מה עושים?
4: כבד.
3: לא נכון.
4: נכון.
3: כבד עם השורשים?
4: כבד קומפלט, אורגינלי.
3: אה, וככה משקים את זה עם הטפטפה הזה, אה?
4: כן.
3: יאללה הביתה, שמעון.
4: למה?
3: לבן שלי לא ייקחו חלקי חילוב מבר מנן.
4: זה לא מבר מנן. זה לוקחים מתורם חי.
3: חי?
4: חי.
3: היי?
4: היי.
3: אתה רוצה להגיד לי שיש איזה בן אדם זר שאנחנו לא מכירים שהוא מוכן לתת לך את הכבד שלו?
4: זה לא בן אדם זר.
3: זה מישהו שאנחנו מכירים, שמעון?
4: יכול להיות.
3: זה לא חס ושלום דוד הפוזל שיש לו אח בבית סוהר?
4: זה לא דוד, לא, לא.
3: אז זה חס וחלילה מיוחס שיש לו לא עלינו גיבנת.
4: זה לא מיוחס.
3: אז מי עוד אנחנו מכירים, שמעון?
4: מה זה חשוב?
3: מה זה חשוב? אני יכול לראות את התורם לפני שאני חותם?
4: בשביל מה לך?
3: בשביל לראות שהוא משלנו, שלא מאיזה דנמרק.
4: הוא לא מדנמרק.
3: הוא שחור?
4: לבן.
3: מדנמרק, שמעון, אני רוצה לראות את הבן אדם.
4: בשביל מה לך?
3: בשביל להגיד לו תודה רבה לך, אדון יורגנסון, בסדר?
4: הוא רוצה בעילום שם, זו תרומה בעילום שם.
3: שמעון, בוא ניקח אותך לרב דורה, שם לך יונה ממולאה על הבטן, לוקחת לך מחלה בשני רגעים.
4: אז זה הפטנט של פליישר.
3: גם כן עם יונים?
4: זה דומה ליונים.
3: מאיים בנשק, אה? תהרוג אותי אני.

0: לשתול לך כבד אבא, שמעון. בוא נברח לפני שישימו לך בצל על הראש ויאכלו אותך בפיטה בתקווה, שמעון. שמעון שלי בפיטה. ואחר כך ישאלו, שישים לך עוד סטחינה על שמעון? יאללה הביתה כמו שאתה עם הטפטפה.
1: מצידי אתם יכולים ללכת, מר.
0: בטח הולכים.
1: חבל מאוד, אני חשבתי בן אדם ראשון בעולם עם כבד של אבז, יש שמעון, אבל לא יהיה חמרה, יהיה זילברמן.
0: את זילברמן תעשו ממנו לאפה.
1: חבל, חבל, מחר הוא יכול היה להיות סטאר בטלוויזיה.
0: מה טלוויזיה?
1: מחר יהיו פה מטלוויזיה לצלם ניתוח ראשון בעולם של השתלת כבד אבז.
2: חבל, אבא.
0: שמעון, אתה לא אמרת לי טלוויזיה, בחייך.
2: שכחתי.
0: אבל למה כבד אבז, למה?
1: זה הולך טוב עם ערק.
0: הרבנות לא תאשר את זה, הם ישחטו אותנו.
2: לא נכון, אבא, יש פסק הלכה של הרב אנטריקוט. הוא אמר שרק המוח זה השכל, כבד זה חרטה, זה פילטר.
0: רגע, הרי לפני שעושים לי פה כל מיני קומבינות, אני רוצה לדעת, אחרי שישתלו לו את הכבד אבז, הוא יישאר הבן שלי או שהוא יהיה ברווז? הבן של האבז, ברווז, לא?
2: לא.
1: שלום, שם מטלוויזיה. שלום, עד ניסים קיוויתי, מה שלומך?
2: קיוויתי.
1: לא, אין לנו עדיין שם של מנותח. זה יהיה או חמרה או זילברמן.
0: זילברמן, זילברמן, שמעון, זה מסוכן.
1: מה אתם רוצים לצלם את הניתוח לתוכנית השתלת השבוע?
2: השתלת השבוע.
0: שיהיה כבד החודש, מה זה העניין שלי?
1: תהיה גם זמרת.
0: עושים חפלה על הכבד שלך, אתה רואה, שמעון?
1: מי? אופרה חזה.
2: אופרה חזה.
0: ניסים, תרשום חמרה, תרשום חמרה. תמחק זילברמן, תשאיר חמרה. לא, אני רק החזקתי, אני מבני יהודה. אני רק החזקתי אותך. אח שלי, הוא נתן לך את הסתירה. שלום. הוא זכר אותי.
1: זה התראות בגלי האתר. נו, מר חמרה, אפשר להגיד בשעה טובה?
0: עופרה חזה. חבל שאימא לא תוכל לשמוע את זה בטלוויזיה.
2: מדוע? אימא לא שומעת טוב.
0: היא טיפ-טיפה חירש.
1: נו, מה הבעיה? תביא אותה אליי, נשתול לה.
0: מה נשתול לה?
1: אוזני המן.
2: אוזני המן.
3: אשכל, זה צודק שרב סמל סוויסה שמו אותנו פה מהבוקר שנשמור שלא יבואו מתנחלים ואף מתנחל לא בא פה. נח, תראה, כולם הולכים שם.
4: סבלנות, משה, אלה לא מתנחלים הרבה זמן באותו מקום.
3: לא?
4: לא, אני מכיר אותם, אלה מתנחלים קצת פה, קצת שם. אולי יהיה מזל, יבואו, יתנחלו גם אצלנו.
3: נח, תראה, גם כן מהטלוויזיה באו לצלם. נח, תראה את רב סמל סוויסה מצטלם איך הוא מרים מתנחל. מהאוטובוס, למסעית, לטנדר, לסנדוויצ'ים, לבקבוקים, לאחלה חפלה שבעולם שם, אני אומר לך.
4: באמת התורה, שמחת תורה שם.
2: חייש, חייש, חייש, חייש, חייש, חייש, חייש, חייש, חייש, חייש, חייש, חייש, חייש.
4: מתנחל, אני אבקשך לא לעבור יותר את הקו הירוק.
5: מגנה לך חייל שזו זכותנו ההיסטורית להתנחלות.
4: יופי. כבוד להיסטוריה, שלא נראה אותך יותר.
3: יחזקאל, אתה זוכר את ההוראות, כן? יורים רק באוויר, לא נוסחים, לא מרביצים, לא שום דבר כזה. בלי
4: לכל הפחות היה איזה מתנחלת.
3: אני בשביל מתנחלת הייתי חותם קבע.
4: איך, מה אתה עושה לי טירונות? תחזיק את האוזי לכל הפחות.
5: רגדה לך חייל שזו זכותנו ההיסטורית להתנחלות.
4: שמענו. אבל תראה לי איפה כתוב בהיסטוריה שאני צריך להרים אותך.
3: יחס כל ההוראות, כן? יורים רק באוויר, לא נוסחים, לא שום דבר כזה. בלי אלומיניום. חייסקל, עוד שתי מסעיות עם מתנחלות מכל המינים והצבעים. תאמין לי, אני הייתי מתנחל עכשיו איזה רבע שעה, חצי שעה, שעה של התנחלות עם איזה נחלאוית.
4: בוא נעים.

0: يا عمر اطفى ما تصحى بصوت
1: هل
0: تعسك كنت مليان كوره
2: حشك حشك حشك حشك حشك حشك حشك انت روز الدفع
1: انت ايو تركي روبي حشك البحية غمد عزيزي روبي بعمل دي عايز كلمة تعالوا سلم معاك
0: هلو ديك بلبلنو
3: انشوبي انشوبي شيفاس خبرة بوو قصت لدشة هلو انشوبي لخايم
0: لخايم لخايم باسترامي שמע נא קוקטייל פארטי על הכיפאק.
3: תודה.
0: איפה שיבאס?
3: שיבאס.
0: הלו, שיבאס.
3: מה שלומכם?
0: על הכיפאק.
4: נהדר.
0: מה נשמע, שיבאס? איך הביזנס?
4: הביזנס קצת קשה. ימים קשים. אני ממש לא זוכר ימים קשים כאלה. אתם לא מרגישים את זה?
3: זה. כל המשק במצב קשה.
0: קשה, קשה.
4: ממש קשה. הנה, שלחתי את הילדים לסאמר סקול בז'נבה. כמו בכל שנה. איזה מחירים זוועה. לחיים.
0: אוי, קשה, קשה.
3: ממש קשה.
4: אמרתי לאשתי, אם לא נעמוד בזה, משנה הבאה נשלח אותם ללונדון. נכון. יש לך ברירה?
3: קשה.
0: קשה, קשה.
4: קשה, קשה.
3: איך היה כבד הווז, אנשובי?
0: אוי, קשה, קשה, קשה.
4: קשה, קשה.
3: כבד הווז היה קשה?
0: לא, לא, הכבד רע. המצב קשה.
3: מצב קשה.
0: אם המצב היה כמו הכבד, היה הרבה יותר קל. אין אנדינקו.
4: על יפול רוח אחר. הנה, הזמנתי לילדים אצלי בחצר איזה בריכה. הפקקת בריכה. 20 על 30. 11 מיליון לירות.
3: מה אתה אומר?
4: ובלי מקפצה.
3: בלי מקפצה.
4: זה מדינה שלנו, מה לעשות?
3: אבל לא יודעים מה לקחת, אתה
0: אומר. גם אני באמת... הבאתי בבית שלוש פיליפיניות מבומבי.
4: שלוש?
0: שלוש, אחת בשביל הילד, אחת בשביל ילדה, ואחת ספר. מנכון לכון עלה לכון.
3: כמה?
0: חון.
3: כמה?
0: לא, מחרתי סטוק בלל. לחיים.
4: לחיים.
3: שעשים לכם אולי איזה סינטרה או משהו לשקוע?
4: סינטרה זה אולד פיישן. שים אולי אם יש לך איזה פלטרס יפה.
3: פלטרס, ודאי.
0: היי, באמת, הפלטרס זה מזכיר לי את הדפרסיה שקיבלתי שהבורסה נפל. אתם יודעים מה אני עשיתי?
3: מה?
0: לקחתי שם הילדים לוויקנד. 180 יום סביב העולם מתחת למים. אין אנדינקום.
5: ולפופוליס. חליפת מכתבים בין המורה זאב לבין האימא של יוסי פולנסקי.
6: גברת פולנסקי היקרה, ענייני המחנך של כיתה ו' שלוש שבה לומד בנך יוסי. עליי להודיעך כי בנך מפריע לכל המורים, מתפרע ובורח משיעורים, עליי לבקשך לסור בדחיפות לבית הספר לשם דיון במצבו הטרגי של בנך. בכבוד רב, זאב ישראלי, מחנך כיתה.
5: מר ישראלי הנכבד, קיבלתי את מכתבך אדם במצבו של בני יוסי. עליי לציין כי הוא ילד ממושמע ומנומס. עם זאת, אהיה מוכנה להיפגש איתך בהקדם האפשרי. מאחר וזהו עניין מאוד דיסקרטי, הרשה לי להציע מקום מפגש אינטימי מחוץ לעיר. ברשותך אציע את בית הקפה שליד הפארק הלאומי ברמת גן. אהיה שם ביום בית הקרוב ב-8 בערב. בכבוד רב, חדווה פולנסקי, אמא של יוסי.
6: חדווה יקרה. נהניתי לשוחח איתך אל תוך הלילה על התנהגותו של יוסי. עליי לציין את האווירה הלבבית ששררה בשיחה הזאת. מאז פגישתנו האחרונה חל שיפור רב בהתנהגותו של בנך, ואני נוטה להאמין שמנהל בית ספרנו פשוט לא מבין את הילד. לעניות דעתי, גם במקרה שילד מנפץ את כל שמשות בית הספר, אין זה מן הראוי להעמידו בפינה. עם זאת, עליי לציין כי ישנם אי אלו דברים בקשר להתנהגות בנך שעודם טעונים בירור. מאחר והמדובר בבירור שיגזור זמן רב, הרי אני מצרף למכתבי זה הזמנה לסוף שבוע במלון קיסר. שם נוכל ללבן את הדברים לעומקה. להתראות, זאב, מורה ומחנך.
5: אהובי זאב. לעולם לא אשכח את שיחותינו בסוף השבוע האחרון. היית משכנע מאוד. אני מצפה בקוצר רוח להפרעות נוספות של יוסי. שלך חדווה.
6: יקירתי, מעולם לא פגשתי אימא שכדואגת לעתיד בנה. הם כל מסורה ומתמסרת לעניין. אם שעושה ימים כלילות למען חינוך בנה. עליי לציין בסיפוק כי חלה הטבה נוספת בהתנהגות בנך. לדעתי המורה לטבע של יוסי איננה יורדת לסוף דעתו של הילד ולא מבינה את ההומור התמון בו. העובדה שיוסי זרק הצית על המורה לטבע מעידה אך ורק על ערנותו וכושר הכליאה של יוסי שלך. אני מגנה בחריפות את התנהגות המורה כאשר נכנסה לפאניקה בעת שהגיעה האמבולנס שהסיעה אותה לבית החולים. שלך לעד, זאביק.
5: אהובי הנצחי, הצטערתי לקרוא על השיפור שחל בהתנהגותו של יוסי. לדעתי הולך בני מדחי אל דחי, דבר המצריך שיחה דחופה וממושכת. לצורך זה אני מצרפת למכתבי כרטיס טיסה בכיוון אחד לדרום אמריקה. אהיה מוכנה לשוחח איתך עד יומי האחרון על מצבו של בני. למענו ואח למענו אהיה מוכנה להקריב הכל, כולל אותו, כדי להיות עם מחנכו. באהבה בוערת, חדבוש.
6: גברת פולנסקי הנכבדה, לאחר שבנך רצח אמש את מנהל בית ספרנו, הרי אני נאלץ לנתק כל מגע עמך. בעתיד הקרוב עליי להשקיע כל מרצי וכוחותיי בשיחות ממושכות עם גברת כהן, אמו של תלמיד אחר. בכבוד רב, זה...

0: בזמן האחרון אלון מתנהג מתחת לכל ביקורת. הוא אומר כל מיני מילים לא יפות, הוא משתמש בביטויים לא נעימים.
1: מה הוא אומר?
0: זה לא נעים לי להגיד.
2: תגיד לי, זה בסדר.
0: הוא אומר, בתחת. משתולל כל הזמן, הוא קופץ כל הזמן, הוא לרגע לא יושב בשקט בכיתה. כל הזמן כאילו יש לו קוצים בת...
1: איפה?
0: זה כאילו שיש לו קוצים בת...
1: איפה? תגידי.
0: בתחת?

0: סבתא? מה את עושה פה?
1: לא הרגשתי טוב, אז באתי אליכם.
0: מה יש לך, סבתא?
1: יש לי כאבים.
2: איפה?
0: איפה?
1: בגב. וגם בתחת.

השפה העברית, דבר דבילי, דבר קטן, אבל תראו. יש בעברית ביטויים שאתה לא מבין מה האדם אומר כשהוא אומר אותם. ואני לא מדבר על משחקי מילים, נושאים, נושאים, נושאים, זה יש בכל שפה. אבל יש בעברית ביטויים שקיימים רק בעברית ואין באף שפה אחרת. ואם אומרים שהשפה זה הראי של העם, אנחנו נראים בראי הזה עקומים מאוד. אתן לכם דוגמאות של ביטויים שיש רק בעברית. למה מי אתה? מה תגיד באנגלית? Why, who are you? לא עובד. לא בגלל שבאנגלית חסרות מילים, זה בגלל שבאנגלית אין את הזלזול הזה בשני. כשאתה אומר, למה מי אתה? עם היד. טרומפלדור לא היה יכול להגיד את זה. עוד ביטוי שיש רק בעברית, אין מאף שפה אחרת. לא. זה עוד שום דבר. לפעמים אתה אומר בעברית משהו אחד, ומתכוון למשהו הפוך. תחשבו על זה, למשל, אם אתה אומר למישהו, אל תשאל, אתה מת שהוא ישאל אותך. בוא'נה, אתה זוכר את האימא אתמול בערב, אל תשאל מה היא עשתה לי. אם הוא לא ישאל, תכניס לו מכות. או שאתה אומר למישהו, תגיד, אתה מתכוון שאתה רוצה להגיד, תגיד, אתה אידיוט? מה אתה רוצה שהוא יגיד? או למשל, בוא הנה, come here, מה זה בעברית? בוא הנה, עוף מכאן. איך אתה יודע שישראלי הולך לבלבל לך את המוח שעתיים ולספר לך את כל סיפור חייו? כשהוא אומר, אני אגיד לך בקיצור. איך אתה יודע שישראלי הולך לשקר אותך? כשהוא אומר, אני אגיד לך את האמת. בטוח מרמה אותך עכשיו. אני אגיד לך את האמת, אין לי כסף להלוות לך, אין לו. אני אגיד לך את האמת, אני אוהב אותך. עכשיו תבינו אולי מה קורה כשלפעמים אומן עומד לפני קהל ואומר להם, אני אגיד לכם את האמת, אתם קהל נהדר. השפה העברית היא שפה מדליקה ואיננה קלה או דלה. ויש במילים זאת עובדה מצחיקה שלהן משמעות יש כפולה. כיכר למשל, זאת כיכר שבעיר וגם כיכר לחם לבן. ויש ציר בדלת ויש ציר שגריר ויש ציר לידה כמובן. אך יש גם מילים שאומנם הן זהות, אך צריך בן לנהוג בזהירות. כי אם במשפט הן פתאום מופיעות, פירושן משתנה במהירות. למשל, אם גבר יגיד למוכרת את ליס, תני לי 2 קילו חזה, זה בסדר גמור, אבל הוא לא יעיז ברחוב להגיד לה את זה.

0: אנחנו שמחים להיות בכנס להקות הנחל, וכפי שאתם יודעים, פולי ואני היינו בלהקת הנחל, אבל שייקה לא היה.
1: לא קיבלו אותו.
0: אז אתם אולי לא יודעים, אבל אסור לנו להופיע בלי שייקה, ועד עכשיו זה הצליח. אז תודה רבה. אם זה לא הצליח, אז אני אספר לכם ששאלנו את שייקה למה לא קיבלו אותו ללהקת הנחל, והוא סיפר לנו. אז תרשו לנו להראות לכם את הבחינה של שייקה בלהקת הנחל. במסגרת תוכניתנו, הקטע נבחן, נמצא איתנו באולפן הבמאי הקבוע של להקת הנחל, מר אינגריד ברגמן, אשר יבחן את הנבחנים ללהקת הנחל.
2: נו?
0: בית הנבחן! ואני מזמין את הנבחן הבא. בבקשה.
2: תעמוד שם. אתה תעמוד שם. שלום חביבי, מה שמך?
3: שייקה לוי.
2: שייקה לוי? לוי, אתה אח של יוסי בנאי.
3: שייקה לוי.
2: לוי,
3: כן.
2: שייקה לוי.
3: לוי, כן.
2: לוי.
3: שייקה.
2: רגע, לוי, אח של טופול.
3: לא, שייקה לוי.
2: שייקה לוי.
3: שם משפחה לוי.
2: אתה בטוח שום קרבה?
3: לא, למה זה חשוב?
2: חשוב מאוד, שייקה לוי.
3: אני שכן של מסקין.
2: מסקין. ידעתי שאני מכיר אותך מאיזשהו מקום. תאמר לי, שייקה לוי, מה אתה רוצה?
3: להתקבל ללהקת הנחל. להצטרף ללהקה. להיות עם...
2: תאמר לי, אתה יודע לשיר?
3: אני יודע, לא יודע. שרים.
2: אתה מקיבוץ?
3: קיבוץ, כן.
2: מה תשיר לנו?
3: מול הר סיני, טוב.
2: טוב מאוד.
3: אפשר להתחיל?
2: בבקשה. תודה רבה, שייקה, תודה רבה. תאמר לי, שייקה. אולי אתה יודע, מה עוד אתה יודע לעשות? אתה יודע לרקוד?
3: מה שרוקדים.
2: מה שרוקדים בקיבוץ.
3: כן.
2: מה אתה רוקד? מה תרקוד לנו?
3: אל גינת אגוז, טוב?
2: קשה? טוב מאוד.
3: אפשר להתחיל?
2: קשה? אני אבקש שקט. תודה רבה, שייקה.
0: עברת, מאה. אני חושב שהוא עבר.
2: תאמר לי, שייקה.
3: בחזרה זה כבר נגמר מזמן.
2: תאמר לי, שייקה.
3: לוי.
2: אתה, לוי, כן. אתה בכל זאת בטוח שום קרבה.
3: שום דבר.
2: שום דבר.
3: שכן של מסקי.
2: רק מסקי. תאמר לי, שייקה, אתה יודע לשחק?
3: שש בש, טוב.
2: מה זה שש בש, גברי?
0: פינג פונג.
2: טניס.
0: טניס.
2: טניס. תאמר לי, לא הכנת לנו שום קטע משחקי?
3: לא, עכשיו שאתם תיתנו לי משהו.
2: אני מבין. תאמר לי, אני אתן לך אתיוד.
3: תודה רבה.
2: תסביר לו מה זה אתיוד.
0: גליה, אני מבקש, הצחוק שלך חזק מדי. אתיוד זה מין מצב שאתה נמצא בו ואתה צריך לצאת ממנו בכבוד.
2: תשמע, שייקה.
3: כן.
2: עכשיו תקשיב טוב. אתה עומד על צוק גבוה.
3: איפה?
0: בבל צוק.
2: בבל צוק. אתה עומד על צוג גבוה.
3: כן.
2: לפניך תהום, מימינך אריה, ומשמאלך בבון מצוי. מאחוריך עומד ברוסלי, אלוף הקראטה. מה תעשה ולאן תלך? בבקשה, שייק. לאן אתה הולך, שייק?
3: אני הולך להקת פיקוד מרכז.
1: חבילה מביזה, כתוב כאן ככה, מבצע חופשה לאילת, מרגוע בריאות ונופש, נחת פעילות וחופש. אמרתי לאשתי, נשמע טוב, נלך על זה. נחתנו באילת, הדלת של המטוס נפתחת, 49 מעלות בצל, וזה עוד בלי צלזיוס. לקחנו מזוודות, הלכו למלך שלמה, נכנסים לחדר, פתאום טלפון, רק נכנסנו, טלפון. הרמתי, אני מרים, אני שומע בן אדם צועק, איפה אתם? כל החבילה מחכה לכם למטה, מסע טרקטורונים לבד עם החלול. אמרתי, סלח לי, בממותה ממך, מי מדבר? המדריך מהחבילה מביזה, הרד ובר, למה אתה מעבים את כולם? אמרתי, רק רגע, אני שאלת אשתי, אמרתי אשתי פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה כלל בחבילה, אני ראים נהנה קצת, מה כבר לך נקרא? ירדו למטה, שמו אותנו כל אחד על טרקטורנו, והתחלנו להתקטרר. אתה נוסע על מכונת תפירה מהר. והמדריך נודניק פה ליד האוזן, צועק, תראו איזה נוף, תראו איזה נוף, תראו איזה נוף. שקרן חרה, כל הרים, חום, הרים, חום, הרים, חום. אחרי 3.5 שעות, אני אומר לו, אלו, טרקטורנו, הבדות לא מאלומיניום, מה קרה? אני, יש לי מיניסקוס, סובל ממיניבוס בגר. אומר, עוד מעט מגיעים, אחרי 4 שעות הגענו לפסגה של הר. מה זה הר? האברסט גבעה לידו. אני אומר לו, איך יורדים? הוא אומר, נסנפלינג. אמרתי לו, בסדר, שיבוא לפה, נראה אותו גבר, מוריד אותי למטה. הוא אומר לי, לא הבנת, אתה רואה קשור על חוט. אמרת, לא הבנת, אמא שלך קשורה על חוט. אני אוכל זה חבל הטבור, עממי תיכון, הבאנו מההתחלה. אומר, לא, אתה יורד מדולג על חוט. אמרת לו, רק רגע, אני שואל את אשתי, אמרתי לאשתי פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה כלל בחבילה, אני ארד לי, זה כמו אחרי קרות. קשר את פנינה לקח 2 דקות בי למטה. קשר אותי לקח 6 שעות עד שבא הליקופטר לחלץ אותנו. פתאום אני מרגיש שבב גרירה על הצוואר, מושך אותי ישר לתוך הליקופטר. את מי אני רואה בהליקופטר? צביקה, הטייס. צביקה, אני הייתי מכונאי בבח"ש 8, אומר, תגיד לי, המסוק זה כלול בחבילה? אומר לי, מה פתאום? תרגע, אבל זה כלול בחשבון. לקחו אותנו לחדר, יחסנו לחדר, מסטרוכי מהטרקטורנו וזה. פתאום דפיקות עדינות בדלת. עוד לא נכנסנו, דפיקות. אמרתי, בטוח באו לשחרר את הסדין. אתם מכירים שהם שמים את הסדין, מלחינים אותו עם ניטים וברזלים? אתה לא יכול להיכנס לישון. אתה רוצה להיכנס לישון ב9, תבוא ב7, כל המשפחה למשוך את הדבר הזה. אני לא מבין מה זה, יום אחד אני עובד עד איזה חדר, אני עובד ליד חדר, אני רואה בן אדם, אני אסלח לי, אתה יכול שחרר אותי? או שיש להם כזה, אני משהו וולקאם, שמים סוכריות מנטה מסרוכות על הקרית. יש לי 2 חבר'ה, אכלו לא קמו יותר. אני פותח את הדלת, אני רואה בחורה לבושה בגד ים, משות ביד וגלגלי הצלה. תדק נעמד לדום, נעמד תדום! פעלה ג'יי, פעלה ג'יי. אמרת לה, כן, גברת, מה קרה? היא אומרת, אתם הזמנתם ספינת שי תענוגות בחבילה של ויזה? אמרתי לה, כן, אבל רק עכשיו חזרנו מהטרקטורנות. את לא רואה? אברהם אבו חמרה? הנה אשתי, פסל של תום ארקין, את רואה? היא אומרת, חבר'ה, אתם מעגבים את כולם, האונייה עומדת להפליץ. להפליג, רדו מהר למטה. אמרת, רק רגע, אני שואל את אשתי, אמרתי לאשתי פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה כאילו בחבילה, אני ארגע, אני אסתכל כבר איך נקרה. רק אז קלטתי שאני נשוי לפוסטמה. ירדנו למטה, אני רואה אונייה, משהו 4 קילומטר, 3 קומות מפוארת, כמו של הזה, של השיע ציצי, ענק כזה. אני בא לעלות לאונייה, פתאום רצה עם הכדורי, אומרת, איפה אתי? אתם לא על הגדולה, אתם על הקטנה עם הפדלי. התחלנו לפדלן, 5 שעות היינו תפועים בלב ים, קרישים עשו מעלינו סללום, חיילים מצרים ירו לנו מעל הראש, יצאו לי יבלות של סוס בפרסה של הרגל, עד ששמעתי את הקול של ההליקופטר. מי בהליקופטר? כולכם הייתם בטיול? מה קרה? שלח לי כבל, מרים אותי למעלה, אומר לי, אמסלם, פעם שלישית זה גלידה. דוד שמה גלידה, שריקי על התחת. 23 בבוקר לקחו אותנו לחדר, מסרוכי מקסקסים על הידיים, הבן שלי עם מדוזה על הראש. 3 בבוקר דפיקות עם גרזן על הדלת. גרזן, אני קם, אני רואה בן אדם לבוש גלביה, אבאיה, כפיה ושבריה. צעקתי פלינה, חיזבאללה, תסתתרי! הוא אומר לי, לא, אני לא חיזבאללה, אני מדריך מהגמלים של ויזה. אמרתי לו, תגיד לי, מה זה חבילה? טירונות בן 4? מה קרה? מה זה, הקרת ארצך בעל כורכך? לא רוצה. אשתי התגייסה לדובדבן ואני לא יודע. אומר, אדוני, חבל שלא קראת את האותיות הקטנות, רנו מהר למטה, אתם מעקבים את כולם. אמרת לו, רק רגע, אני שאל את אשתי. אמרת, סתימי את הפה, אני יודע. רגע, זה עוד כלום. ירדתי למטה, שמו אותי על גמל חרבש בלי דבשת. רק אחרי 3 שעות התברר לי זה חמו. ומתחילים לגעור וחושך, לא רואים כלום, מה זה חושך? אני אומר, מדריך רחמנות, מלא תיירים נופלים מהגמלים. אומר, עזוב, השנה יש לנו הרבה מהם. וממשיכים לדור, ומה זה חושך? נשבע לכם חושך עד כדי כך שהגמל ביקש מפה. אחרי שעתם הגענו לאיזה חוש, המדריך אומר, לרדת מהגמלים, ישנים כאן באוהלים. פה זה פעם ראשונה שעלה ל-21 לפסיכיאטרי. באתי לאמר, כבוד, כל החבילה הזאת הגיעה לי עד כאן. כי מכאן הייתי עם טריקו. אמרת, אני שילמתי על חבילה מלון 5 כוכבים, מה זה הדבר הזה? אומר לי, מה אתה צועק? סתכל למעלה של כוכבים כמה שאתה רוצה. כל לילה עקתו אותי ברחש עם תולעים הקרבים. בבוקר אני מתעורר לו פנינה, לו גמלים. דממה, אני טמבה, אני טפחתי יותר מדי. נפלתי לוואדי קוצנית. עד ששמעתי את הקול של ההליקופטר. מי בהליקופטר? אח של צביקה. שלח לי כבל, מרים אותי למעלה, אומר לי, אמסלם, למה לא תקנה מסוק פרטי? בוא ניקח אותך מהר לחדר אוכל, דוד שמע חדר אוכל, ישר אתה יעסיקי על דוד. בדרך עוד לא נחתנו, בן שלי אומר לי, אבא, הבטחת לקחת אותי לבריכה למגלשון. אמרתי לו, תגיד, אתה לא רואה שאבא שלך עשוי משאריות? אומר, אבא, אבל הבטחת, לא גמרתי את המשפט, מצאתי את עצמי על מגלשה, במהירות 300 קמ"ש, נכנסתי לסחרור, איבדתי ברקסים, אני מסתכל למטה, אני רואה אין מגלשה, אבל אני עף. עפתי כמו טיל טומהוק לתוך הזכוכית ישר לקבלה של המלון. שאלה אותי הפקידה לאיזה חדר? אמרת חדר מיון!
4: גבירותיי ורבותיי, אני רוצה לשיר לכם שיר על אגוטריפ. שיר עליי, שיר עליכם, שיר על עם שלם שחי בתחושה המוזרה שהכל מגיע לו. התחושה המיוחדת הזאת שיש לנו בתוך הלב הפטריוטי שלנו. אולי ליד הלב, אולי בסביבות הריאות, אולי בכליות, אולי אפילו באזור שקית האשכים. אנחנו לא יודעים בדיוק,

לקנות לעצמי BMW 89 שחורה מושבי אור חמס על הדשבורד פרסה על הטמבון מנועה סגולה מתחת לגלגלים וסמל של שני שפנים בתחת על הגריל כן אני הולך לנסוע ב-BMW שלי לשמוע מוזיקה מעצבנת על הטבע 300 אלף דציבלים להשאיר פקט של קטע ארוך ולהגיע ככה עד טורקיה ובטורקיה אני הולך לקרוא את הקזינו אני הולך לצעוק בקול רם על המוחים בחנויות הולך לגנוב מבתי מלון דברים שאני לא צריך אני הולך לאכול כמו חזיר ואני הולך לנגב את הפה עם דגל ישראל ואף אחד לא יגיד לי כלום אתם יודעים למה? כי אנחנו עם נבחר זה למה, שלוש מילים עם נבחר אמריקה, אירופה, אסיה הם יכולים לנפנף בתרבות שלהם כמה שהם רוצים יכולים לדבר בנימוס על קונצרטים ותיאטרון ואקולוגיה ושלום ואחווה לעולם וזה לא ישנה כלום כי אנחנו עם נבחר הבנתם? טרומפלדור לא מת! Wakna!

0: מעולים את עצמכם בשביל זה, בשביל המדינה הזאת, זה כמה שטרומפלדור יהיה מוצמד. עלו איך לקחת את טרומפלדור ואת בן גוריון ואת הרצל ואת ירון זהבי וארגז בירות, ואנחנו נסתם ביחד ל...
1: בוא נה, אתה יודע שאתה באמת חרה.
0: לא מטפל ותמשיך לשיר, חומד.

0: אני מניאק ואני גאה.
1: חסקל, זה צודק שרב סמל סוויסה שמו אותנו פה מהבוקר שנשמור שלא יבואו מתנחלים ואף מתנחל לא בא פה. נח, תראה, כולם הולכים שם.
2: סבלנות, משה, אלה לא מתנחלים הרבה זמן באותו מקום.
1: לא?
2: לא, אני מכיר אותם, אלה מתנחלים קצת פה, קצת שם. אולי יהיה מזל, יבואו, התנחלו גם אצלנו.
1: נח, תראה, גם כן מהטלוויזיה באו לצלם. נח, תראה, את רב סמל סוויסה מצטלם איך הוא מרים מתנחל. מהאוטובוס, למסעית, לטנדר, לסנדוויצ'ים, לבקבוקים, לאחלה חפלה שבעולם שם, אני אומר לך.
2: באמת התורה, זה מעט תורה שם. מתנחל, אני אבקשך לא לעבור יותר את הקו הירוק.
3: מגנה לך חייל שזו זכותנו ההיסטורית להתנחלות.
2: יופי. כל הכבוד להיסטוריה שלא נראה אותך יותר.
1: יחזקאל, אתה זוכר את ההוראות, כן? יורים רק באוויר, לא נוסחים, לא מרביצים, לא שום דבר כזה. בלי אלומים.
2: לכל הפחות היה איזה מתנחלת.
1: אני בשביל מתנחלת הייתי חותם קבע.
2: איך, מה אתה עושה לי טירונות? תחזיק את האוזי לכל הפחות.
3: רגדה לך חייל שזו זכותנו ההיסטורית להתמחלות.
2: שמענו. אבל תראה לי איפה כתוב בהיסטוריה שאני צריך להרים אותך.
1: יחס כל ההוראות, כן? יורים רק באוויר, לא נוסחים, לא שום דבר כזה. בלי אלומיניום. חשקל, עוד שתי מסעיות עם מתנחלות מכל המינים והצבעים. תאמין לי, אני הייתי מתנחל עכשיו איזה רבע שעה, חצי שעה, שעה של התנחלות עם איזה נחלאווית.
2: בוא'נה, אם זה עובר עוד פעם, אתה סוחב אותו. אל תעשה קונצים, אני אין לי כוח.
3: חשקל, חשקל, חשקל, חשקל, חשקל, חשקל, חשקל, חשקל, חשקל, תרוץ את הפעם.
1: אתה יותר קרובי, חשקל, בחייך, מה אתה עושה לו בקושב? פעם אתה, פעם אני. חייסקל, מה אתה עושה למעלה?
2: אני לא יודע, התבלבלנו.

0: והחזאי אמר
1: מעונן חלקית, יש לצפות עם תרות כבדים.
0: והקריין אמר
2: הלו הלו, משה משה, אתה שומע אותי?
1: צהל קורא לך מותק.

0: Καλό, δεν το έχω τραύμα με τα μπέρ. Σελόν και βέρε φούξ μας λόμε. Και να δει, και. Ανού τυρί και βέρε φούξ και ψυχολόγ με κοιο έτσι είναι η ζωή. Μανιλό έχω όλη φτώρ παγιόν με τηλεφόν. Μάζω το μέλλον δεν τα κούφ. Μπαλέ λο ρότσε. Λάμα χω λο ρότσε. Ουέντα υποχέτ. Το πνίλιο το. Σελόν φούξ. Σε δόκτο τραύμα με τα μπέρ. Να χάω τα χούγκο, χούγκο τραύμα. Τα είλε φόξ, α τα infantil. Αλλά με τα λέω ρωτσέ. Μη μάτα πω χέλε χώλα σε την βρουχό. Ιωσιο σαχώσε. Α τα λέω θα χέτμε χώσε. Μπέτα με Πολανιά, η λόγη χώλα λισμπόλ σε ό,τι μισούν ενέ. Το φτέλιο τάβα κασά. Σαλόμ και βερεθόξ δε σούμενη τραύμα. Τι είναι η μάτη σου τα γάτ, μάτω σαν χώσε. Μα τλώ είχα λαλή ρότα τον πεόρ. Νο λέει τα τχίλου πεόρ με την κμηρού με χώσε. Γανή με βακές, το, ας αυτή λέω το. Φούξα λόμ, δε σούβαν η τραύμα. Τι ρε φούξη, αρέγα την πάρτη η φούξα. Η φτύχα λία σάβια κόλμε σε δερ κφότς, βελοήμι αζόρ λεχα. Φούξ φότς. Φούξ τα βίνα χρέες, ρίμ σνότε ζωήματα μου χράχ, πάμα χάτ με χαίμλα κάχα δρίσκ. Ας κφότς κφαρνούτνικ. Ψάκρα, ευκολέρα. Όλγα, τα νύση τα ζούγα με χουσάρ χαμπά. Έτσι αφά, αν είχα σαν τους είχα να ζούγουν ή να σπέρε.
1: Ποιο που το καταλώνω κύρω.
0: Αν είλω τσαρίκλα, κύρω, είχα με τη μπιχτέλη ρότσα, τα με ματσάβ, καταστροφάλι. Πέσε, χαίνει σου ήμις λεγά χαρουσίμ.
1: Χαίνει σου ήμις λίμου χουσαρίμ.
0: Εμέτ, ας λάμα πάτα λεβάντ.
1: Αν είλω λεβάντ, είστε
0: παχούτς. Αχα, είστε κα παχούτς.
1: Και κράλα.
0: Με παπατάει, μα τα χωσέψε είναι χακές σε τυχτόβλα.
1: Αν
0: είναι κράλα. Αν είναι κράλα,
1: τι
0: εγέβερ. Αν είναι κράλα. Λάμα τα
1: λοκορέ.
0: Αν είναι κράλα.
1: Κούκι!
2: דוקטור, שמענו לך הרים וגבעות.
1: שמענו לך סיפורים מרקיעי שחקים.
2: שמענו לך שחקים.
0: רבותיי, אולי אני ארד מהשחקים לעמקים וניגש לשורש בעיה.
1: קיקי, ספרי לו.
2: ספר לו דקי.
1: לא, קוקי, ספרי לו.
2: קיקי, ספר אותנו.
1: קוקי, ספרי לו.
2: קיקי, ספר לו.
0: רבותיי, אולי תחליטו מי מספר קיקי או קוקה. בגלל שקוקו יוכל לשמוע.
1: טוב, אז אני אספר.
2: קיקי ואני חיים בהרמוניה פילהרמונית נפלאה.
1: דוקטור, אנחנו מתאימים כמו תקה לשקה.
2: כמו שבר לנקה.
0: אם אתם כל כך מתאימים כמו תקה לנקה וכמו מוחמד למקה, אז מה בכלל באתם אליי?
2: שמענו אותך ברדיו בתוכנית הפופולרית תפוח ועץ, וחשבנו שזה יהיה נחמד, נבוא ונדבר איתך ככה כמו תפוח לגויאבה.
0: תסלחו לי שאני מתפרס לזוג פתוח, כמה זמן אתם נשואים?
1: 20 שנה.
0: 20 שנה?
1: כן.
0: ואתם רוצים להגיד שאחרי 20 שנות נשואים אתם עדיין אוהבים?
2: לא רק אוהבים, דוקטור, אפילו מאוהבים.
1: נכון.
0: מי החליט בשבילכם שאתם אוהבים?
1: דוקטור, אהבה לא צריך להחליט אהבה, אם היא פורצת אתה לא יכול לעצור את ההתפרצות שלה.
0: מתי פרצה אצלכם אהבה?
2: עם הקידוח הראשון.
0: אני מוכן לשים ראש, אתם בטח ישנים במיטה זוגית.
1: נכון.
0: ובכן, תדעו לכם שאתם ממיטים אסון על חיי הנישואים שלכם במו מיטתכם.
1: במו?
0: במו! אנשים אוהבים ישנים בשתי מיטות נפרדות, לחוד, רחוק אחד משני.
2: אבל אם ישן רחוק, דוקטור, איך יפרצו הילדים?
0: את חייבת להבין שישולינה, שבכדי ליצור מגע פסיכוסקסואלי בין שני פסיכופטים, צריכים בני הזוג להתרחק זה מזו, וזו מזה, וזה מזי. אחרת הם יכולים להיכנס לקלסטופוביה אנמית, דבר שיכול לגרום להם לתסכול פסיכו-אקוויוולנטי לכל ימי חייהם הפרפנדיקולריים.
2: דוקטור, אבל חיי המין של קיקי ושלי זה ממש פסטיבל זמר חסידי.
1: נכון, זה הרבה יותר, זה ממש אירוויזיון.
2: זה וודסטוק.
1: אנחנו נורא משלימים אחד את השני.
2: קודם הוא משלים ואני נחה, אחר כך אני משלימה והוא נח.
1: מה תגיד על זה, דוקטור?
0: אני רק אגיד על זה שהקשר ביניכם הוא פסיכוסקס מניאקי.
1: אבל דוקטור, אנחנו לא יכולים אחד בלי השנייה.
0: אנחנו לא יכולים. ניסיתם?
2: לא, לא ניסיתם. ניסינו הכל, אבל אחד בלי השנייה לא ניסינו.
0: אני מוכן. לפחות יש לכם מזל שאין לכם ילדים?
1: יש לנו ילדים.
0: באמת? כמה ילדים יש לך, צוציק?
1: 2.
0: וכמה לך צוצה?
2: 2.
0: אפשר לראות?
1: יש לי תמונה, בבקשה. הוא לא דומה לקוקי?
2: הוא לא דומה לקיקי?
0: הוא דומה לקקי.
1: איך אתה מדבר אל אשתי, דוקטור?
0: אני מדבר עליה כפסיכולוג אל קורבן.
2: אני קורבן.
0: את קורבן והוא מקרבן.
1: את מי קרבנתי?
0: אותה.
2: אותי?
0: הלא כל מיקרוב יודע שאישה היא קורבן של הבעל. בו בזמן שהבעל הוא קורבן שלו עצמו. וזה מה שגורם לתנודות פסיכו-אקוויוולנטיות לולות שגורמות לווישרים בתאי הסילקים של משאבת המוח הוונטילי.
2: דוקטור, אם אני הבנתי נכון את מה שאתה אמרת, אז אני הבנתי שאני לא הבנתי את מה שאתה אמרת. אני הבנתי נכון, דוקטור?
0: פסיכולוגיה לא צריך להבין, מדם. פסיכולוגיה צריכה פסיכולוג כמוני, שיסביר לכם כמה שלא טוב לכם ביחד.
1: אבל טוב לנו ביחד.
0: אפילו שטוב לכם ביחד. זה מה שנותן לחיים רמה פסיכולוגית. ולפסיכולוג, רמת חיים. מה שמזכיר לי, עדיין לא שילמתם.
1: מה החשבון?
0: 500 לירות ועוד 300 לירות.
2: מה זה 300 לירות?
0: בולים.
1: אתה אוסף בולים?
0: אני אוסף לירות.
3: ערב טוב. אני לא אגיד לכם הקלטות וכאלה, תצחיקו. אני אגיד לכם, כדאי לכם מאוד לצחוק. כי אני פה על מנגנון, אני אתפוצץ כל רגע. לפני שנתפזר, בואו נצחק קצת, אה? אני באתי עם חולצה מתאימה, בום. תודה רבה. תודה. אז ערב טוב לכם. אני עבד מואסי. אני גומל אופיע כאן, הולך לשטוף את הכלים. זה מה שנקרא לחזור לפעילות שוטפת, או משהו כזה. היה לנו את הקאמל הישן, ופעם מישהו ישב על הבר בקאמל וביקש סלט ערבי. עכשיו אתה בא חיצון אשכנזי, נו, לא יודע לחתוך סלט, אמרו לה, תרד מהר מהבמה, רוצים סלט ערבי. ירדתי מהבמה, חתכתי מלפפונים דקים, עגבניות דקות, שמתי מלח, שמן זית, לימון, זעתר. שטענתי בזה. יותר ערבים זה לא יכול להיות, מה נגיד לכם. גם את הטוסטים אני מכין, בתאבון. איך קוראים לך אתה? יניב, מה זה החולצה הזאת? הערבים כבר לא לובשים דברים כאלה, מה זה החולצה הזאת? מי שיצביע פרס שירים את היד. מי שיצביע ביבי שיצא החוצה ויחשוב על מה שעשה. תראה שכל פעם שאני עושה ביבי, אני שואל את עצמי אם זה טוב ליהודים או לא טוב ליהודים, אני כבר לא יודע. כל פעם שביבי מופיע בטלוויזיה ואומר, אני לא יכול לחשוב, אני מאמין לו. אם את גומרת, כמו שאת צוחקת, חבל על הזמן, בלעת אותו. איי, איי, איי. אני הצפעתי גנדי. באמת, הוא היחידי שהבטיח לטפל בערבים. באנו לגנדי, משלחת ערבית ישראלית, אומר, תגיד איך הוא שרתוך, מה הקטע שלך, מה אתה אומר, לוקחים אתכם לים, מסעיות, אנחנו ערבים ישראלים נאמנים למדינה. אומר, טוב, בסדר, אתכם נשים בקבינה. אתה שכל שנה אני חוגג ליל סגר? השנה חגגתי ליל סדר בכפר, כפר שלם. אבל אני עשיתי מסיבת בורים בכפר. בורים, מושטים, לוקוסים, דגים על האש, היה גדול. שנה שעברה במסיבת בורים, התחבסתי למורדכי יהודי, דבר ראשון, עשיתי עוצר. איזה קטע זה, אנחנו בונים לכם בתים, אתם הולכים לגור שבוע בסוכה? אף פעם לא הבנתי את הקטע הזה, לא מבין את זה אף פעם. לנו יש את רמדאן, שזה 30 יום, לכם יש יום כיפור, שזה יום אחד. יש לכם מזל, משה לא זכה במכרז, אה? מה התלהבות? כולה ערבי. פעם הופעתי בבת ים, אמרתי ערב טוב, אני עבד מואסי, אם מישהו חושב להרביץ, אז יאללה, הלכו ביניהם מכות, מי מרביץ לי? ואני הופעתי בקריית ארבע במועדון שקראו לו הרופא ברוך הוא, ואמרתי ערב טוב, אני עבד מואסי, אני בן 27, פשלה של צהל. הם לא צחקו, הם קמו לתקן את העבודה, נשבע לכם, הם לא צחקו. ועל ההופעה האחרונה שלי הייתה בפני נרקומנים, היה כיף, ים בכיף. מאיפה אתם? מאיפה אתם? נתניה. ואתם נראה מה זה מבינים. נתניה זה המקום היחידי בעולם שעל החוף אין מצילים שם, יש בלשים. לא לעשות סנט, נתפוצץ כולנו פה. לא, לא. מאז החיסול של המנדס כולם קונים סלקום, אף אחד לא רוצה יותר להיות זמין. סלקום. סלקום זה טלפון של מילה אחת. אלו, אלו, אלו, אלו. מה אתה אומר? איפה נאפר? ממילא אני מנקה אחר כך, אתה אומר, מה אכפת לך? אתה יודע מה אני רוצה לעשות עכשיו? אני רוצה לצאת החוצה, לתפוס איזה תאילנדי, לדפוק לו מכות, ושילך לספר לחברים שלו שזה מה שקורה למי שלוקח לנו את העבודה. ושיגיד מיהו. מתפלאים למה התאילנדים מוכנים חתולים וכלבים, נכון? הם באים שמות כאלה, מיהו לין, יאנג האו, אנה ערב. איך השמות שלנו הערבים בארץ השתנו, אה? ולדימיר, יבגני, בוריס. אתה יודע, כשפה מתחילים ללמוד עברית, דנה קמה, דנה נמה, רמה נמה, רמה קמה, אצלנו כיתה ג' מלמדים אותנו עברית. משפט ראשון זה משפט שירך איתך שנים. משפט ראשון בעברית, חומוס צ'יפסלט. אני למדתי בית ספר, תודה. אני למדתי בית ספר יהודי, כל הזמן אמרו לי, אבי תקבל 10 בערבית, תיקחו אותך למודיעין. ואני הלכתי למודיעין, נפלתי בגיבוש, נשבע לכם. אבל אני הייתי בצבא. באמת, הייתי בצבא, אני בצבא הייתי מטרה. אני את המילואים עושה במטווח. הייתי מטרה טובה, החיילים חרה. עמדתי ככה וככה ומסמן להם, לא בגוף. עצרו אותי פעם באלון והשוטר משטרת התנועה והשוטר אמר לי שעברתי על פס לבן. אז מה, מחקתי אותו, אז עברתי על פס לבן. עצרו אותי פעם והשוטר ביקש ממני רישיונות וזה. נתתי לו ושאלתי אם הכל בסדר, רק אמרתי לו אחלה. ואז שאל אותי אם אפשר לעשות חיפוש. שאלתי אותו אם אפשר מחר. אבל יש יותר מפגרים מהשוטרים בארץ. השוטרים הפלסטינאים. עצר אותי שוטר בטול קרם לפני איזה חודש וחצי, ביקש ממני רישיונות, לא היה לי רישיונות, היה איזה חשבון חשמל, נתתי אותו לשוטר, הלך שילם אותו. שוטרים פלסטינאים רואים אינטיפאדה, יורים הפוך. לא מבינים את זה. אבל אני גרתי ברמת אביב ערבי צפוני כזה, קם בבוקר, רואה ערב חדש, הולך לסופר, קונה קונפלקס, פטיט ושוקו בדי בדי. אני והקונסול המצרי גרנו באותו הבניין, הערך של הבניין ירד 20%, שני ערבים בניין אחד זה יותר מדי. אבל אני והוא לא שילמנו ועד בית, אני ניקיתי את החדר מדרגות, הוא את הגינה, אחלה סידור, מה אני אגיד לכם? אבל היה סיפור אמיתי, הייתה ישיבת ועד, ואני עליתי לישיבת ועד, אמרתי להם, חבר'ה, האינטרקום בבית לא עבד. אמרתי להם, חבר'ה, האינטרקום בבית לא עובד, אני מרגיש בו לא בטוח. ערבים מסתובבים בו חופשי. אחרי חצי שעה תקנו את האינטרקום. איי, איי, איי, מה יקרה לי אם אני אחזור לכפר? בקה, אתה יודע איפה זה בקה? בקה, ליד מחנה 80. אני הייתי קלאב. תן לי את הטלפון, בבקשה.
4: אלו. אלו, מי זה?
3: אחלה. מי אתה? תשמע, תדבר עברית, אני מבקש. לא מבינים אותך פה. באמא שלך, איפה אתה? אנחנו פה באיזה מועדון. איזה רוי, אני עבד, איזה רוי, איזה רוי. אני עבד, עבד. אתה מדבר עם ערבי עכשיו. פעם נסענו להופיע לחברה לטיולי ג'יפים על הצוק במחמורת. עכשיו שמנו את האוטו שלנו בחנייה וירדנו עם הג'יפ שלהם. אני ישבתי מאחורה, ביד אחת מחזיק את הגיטרה, ביד שנייה מחזיק את הברזנט. נוסעים 200 מטר, הג'יפ אף 2 מטר באוויר, ואני עפתי החוצה 20 מטר באוויר. מה אני אגיד לכם, לא רגיל לנסוע בג'יפים לא קשור. או על הרצפה, או על הטמפונים. ראית את ההמצאה החדשה? החוט הזה שנראה כמו פטיל? מת לרדת לי מישהי מצית, לפוצץ את הקוש של האמא שלה, נשמע לכם. עבד מואסי, אשף הסטנדאפ.

0: to try to break my balls.
1: על בטוח שפרו לי את הביצים.
0: Mother should build a wall.
1: בטח, מי בונה?
0: Mother could run for president. לא.
1: יכול להיות ראש ממשלה? אתה רוצה להצביע לי? יודמם, ירקות מואסי, אתה רוצה להצביע לי? זה הסיסמה. חוץ מזה יורים בראשי ממשלה, אני לא רוצה להיות ראשי... אתה יודע, שמעתי יגאל אמיר לא הסכים לעשות שחזור, עד שלא מביאים לו את פרס. מחפשים לו קלה בארצות הברית, שמעת? מחפשים לי יגאל אמיר כעכשיו קלה בארצות הברית. אני אומר לא לדאוג, אם לא ימצאו לו קלה, ימצאו לו איזה חתם בכלא באר שבע. ישלחו לו איזה אסיר ביטחוני אחד, יזהן לו את הצורה. אבל מה אתה אומר על זה? המדינה בת 48 והחמאס עוד חושבים שהיא שווה זיון. אתה יודע ש... אני רוצה לעשות עכשיו דיסקוטק חדש בכפר? רוצה לעשות דיסקוטק חדש בכפר שותפות עם החמאס? אני קורא לו שחיתות. באמת. אתה יודע שהולכת להיות פה טלוויזיה פלסטינאית? אתה יודע? יש כבר טלוויזיה פלסטינאית. פנו אליי עכשיו בטלוויזיה פלסטינאית, רוצים שאני אעשה תוכנית ילדים? הקרנבל של חמיס? באמת. יש שם תוכנית ספורט? מר גול? באמת, הם עושים סרט חדש, רשימת גולדשטיין. הוא יזכה באוסקר בקריית ארבע, מה אתה חושב? שאלתי פעם מישהו מקריית ארבע, תגיד מה דעתך על הטבח? אמר מצד אחד, אני שמח. מצד שני, אני מבסוט. חשבת פעם למה לערפת שפתיים אבות? אני חקרתי את העניין, כשערפת היה תינוק, הוא ינק מאמא שלו, אז בדיוק מתה, אז ינק מאבא שלו. סיפור אמיתי, נשבע לכם. טוב, אני חייב לסיים לפני כניסת שבק. אני רוצה להודות לכמה אנשים לפני שאני הולך. אני רוצה להודות לממשלה על המאמצים שהשקיעה לקידום החינוך, התרבות והשלום במגזר. אני רוצה להודות למשטרה, למבצע החדש, סוויטל, למשטרת ישראל. ואני רוצה להודות לצהל, שהבאני יד הלום. אין לכם מושג איזה לום זה היה. מטר וחצי כזה לום דפקו לי בראש. תודה רבה, לילה טוב. תשמרו על עצמכם, ביי.
2: מה קורה, אבל בסדר? אני אשפול אחורה ותתחיל. 5, 6, 7. לפעמים אני מרגיש קצת מכוער, ושאני עם אנשים אני מרגיש כוזר, ואז משהו בתוכי פשוט נשבר, אז אני פותח את הפה ושר. אומרים לי לעונן, אתה משוגע, וזה פוגע בי נורא. אני מרגיש כמו מצורע, כאילו שאני דרכתי על חרה. כשהייתי קטן הייתה לי פלטה, כל שן הייתה בגודל בטטה. ואז הרגשתי רגשי נחיתות, ומיד נרשמתי לחוג הישרדות. בואי, מה קרה? אולי אני קצת מטומטם, אבל אני לא טיפש.

0: בסדר.
1: אולי אתה קצת מטומטם.
0: כן?
1: כן.
0: אולי אתה...
1: מה?
0: אתה צודק.
1: אולי לך המוח נסתם.

0: תן גולדשטיין, מה קרה?
1: הרב אבוקסיס פה.
0: רק הוא חסר לי עכשיו הפרינק פארק הזה. תגיד לו שאני עסוק, אני במקווה.
1: אמרתי לו.
0: אז תגיד לו שאני יושב עם דוי לתורה.
1: גם את זה אמרתי לו.
0: אז תגיד לו שאני באמצע ההבדלה. תגיד לו משהו.
1: הוא אומר שהוא רוצה לדבר איתך.
0: מה זה הוא רוצה לדבר איתי? אבל זה אני שלא רוצה לדבר איתו.
1: הוא אומר שזה דחוף.
0: דחוף. מה לא דחוף אצלם של השפעה שלך איזה אלה? מה יש? הוא ספרנט. הלו מחר הוא יראה אותי בוועדת הכספים של הכנסת. מה הוא צריך לבוא אליי הביתה?
1: הוא אומר שזה פיקוח נפש.
0: פיקוח נפש. ושואל, תכניס אותו. וגולדשטיין.
1: יו.
0: תגיד לו לאבוקסיס שיזכור שאני לא מדבר איתו.
1: זה חדש בשבילי.
0: כן, אני לא מדבר איתו. אחרי שהלך ופתח ממול מפלגה דתית אחרת ועשה קונקרנציה למפלגה שלנו. אז תגיד לו שאני ברוגז אותו. אתה שומע?
1: שומע, שומע.
0: ושידבר אליי בגוף שלישי כשהוא מדבר אליי. הצ'ילבה. אני אראה לו לבוקסיס הזה שרב אשכנזי בישראל זה לא ילד טוב ירושלים. אצלי זה או ברוגז ברוגז לעולם או שואלים שואלים אף פעם.
2: שבוע טוב, רב קלוצמח.
0: אם הוא בא אליי, שבוע טוב כבר לא יהיה לי. לעניין אבוקסיס.
2: הוא רוצה קלפים פתוחים, רב קלוצמח?
0: רק פתוחים, ובלי פעיל שתיק.
2: למה הוא מתכוון, רב קלוצמח?
0: הוא מתכוון. שלא יוציא לי מהשרוול איזה דרעי קטן. לעניין, לעניין.
2: הוא לא מציע לי כיסא לשבת?
0: לא, לעניין.
2: העניין שבשבילו באתי הוא סודי, רב קלוצמח.
0: מה כבר יכול להיות סודי אצלכם?
2: אני פה כי השעה היא שעת חירום.
0: מה קרה?
2: אני באתי בעניין המשיח.
0: לא זמחות מדם בופקס. מה רשחק? מה אתה בעניין למשיח? שהוא אומר משיח, למה הוא מתכוון?
2: כשאני אומר משיח, אני מתכוון למשיח.
0: צדקנו?
2: צדקנו, המשיח כאן.
0: הוא מדבר בצינות?
2: בצינות.
0: הוא יברוך. גולדשטיין! אל תעביר לי שיחות! רגע אחד, מאיפה הוא כל כך בטוח שזה יהיה משיח, כמו שאומרים מהאורגינלי?
2: אורגינלי, היה זיוף, הייתי מרגיש.
0: וזה לא זיוף?
2: שמן אמיתי.
0: זה אסון.
2: אסון, אסון.
0: זה אסון. הולך פה להיות כזה ברוך שאפילו הקודש בו יכול להוציא אותנו מזה. והוא, איפה אתה?
2: מה?
0: לא ראה אותו?
2: לא, אבל היה טלפון.
0: ממי?
2: ממשיח.
0: מתי?
2: ביום שישי, דקה לפני שהשבת נכנסה.
0: ומה הוא אמר?
2: אמר, אני פה.
0: מה עוד?
2: זהו, לא הספיק הרבה מפני שפתאום השבת נכנסה.
0: השבת הזאת לפעמים נכנסת כמו איזה קוץ. אבל לא, זה לא יכול להיות, זה לא הוא.
2: מה זה לא הוא?
0: זה לא הוא, לא סוכם בפירוש, הוא יעבור רק באחרית הימים.
2: מי סיכם איתו על אחרית הימים?
0: מי לא? כל גדולי תורה, הרב משטנץ, הרב ניונטרוויר, רבה הראשי של העדה האשכנזית מלאס וגאס, האדמור מסלוטמשין.
2: רב קלוצמח, חלילה לנו לתת למשיח לבוא בשעה זו כי בנפשנו היא.
0: לא רק בנפשנו היא, גם בכיסינו היא.
2: בשום אופן לא, אתה שומע? בשום אופן לא.
0: אבוקסיס משיח בשלינה עכשיו זה פשיטת רגל.
2: שתוביל אותנו לפשוט יד.
0: בואי נשאלו אלו.
2: הוא לא פה, הוא שם.
0: בואי נשאלו אלו. רק עכשיו התחלנו לקבל קצת כספים ייחודיים.
2: תן לי לומר לו מילה.
0: יהיה קצת סגני שרים. קצת יושבי ראש ועדות כספים.
2: תן לי לומר מילה.
0: רק קצר, כי זה שיחת חוץ.
2: ואנחנו, ריבונו של עולם, עוד לא הספקנו להחזיר מלחמה שערה לקיבוצים שהוציאו את אחיותינו לשמד. והנה בא המשיח ועושה לנו אשכרה בעיניים.
0: הוא יכול במטותא ממנו להגיד לי, איך זה שמשיח טלפן דווקא אליו?
2: למה, אל מי הוא היה צריך לטלפן?
0: אליי, למשל.
2: אבל משיח הוא משלן?
0: אזוי.
2: משיח הוא ספרדי?
0: אזוי.
2: אזוי, האמא שלך. עובדה, קוראים לו משיח.
0: אני אמר לך, הוא משלן, הוא ליטאי. שמו הקודם היה מוישי משמושקביץ. מוישי משמושקביץ, אז זה לא שם מסחרי, זה לא שם שמושך קהל. אז אנחנו שינינו את שמו מוישי משמושקביץ למשיח.
2: מוישי משמושקביץ, מוישי קשקביץ.
0: אוקיי, נתנו לו שם אחד, אתה לא מבין. משיח, כמו אלוויס. כמו ריטה, כמו אדם, כמו
2: מדונה.
0: פו, ימח שמה ושם שלא תזכיר את שמה של המופקרת הזאת אצלי בסלון.
2: אבל היא יפה, ימח שמה.
0: מה כל כך יפה?
2: היא יפה, יפה.
0: מה כל כך יפה, רקדת כמו זה הוילדחי עם התחתונים והחזייה עם כל הציסס בחוץ? היא מוציאה קולות כמו של נחש צפה.
2: מאיפה הוא יודע את כל זה, רב קלוצמח?
0: מהקליפים.
2: מהקליפים.
0: הוא יודע מאיפה הוא יודע. אתה אל תשכח. אל תשכח שאני הייתי יושב ראש ועדת הצנזורה. אני הייתי חייב לראות את כל הנה, את כל הזימה ואת כל התואבה ואת כל ה...
2: ציצקלה.
0: נכון. ציצקלה. הייתי חייב. זו הייתה שליחות ציבורית. ואם בציצקו לך סקינון הבוקסיס, הוא זכר משמה של השחקנית המופקרת הזאת.
2: אני יודע, אליזבת טיילור.
0: אליזבת טיילור, זה סאלטר קאקר. היא יושבת לי על קצה הלשון.
2: רגע אחד, כבוד הרב מתכוון אולי לשחקנית הזאת קים בסינג'ר.
0: יו, קים, אוי קים. אוי קים ההר קים. איזה פריצות נהדר, איזה נחש מחושחש. אני לעולם, אני לא אשכח את המעשר, את המופקר.
2: איזה
0: סדר? תשע וחצי חודשים של שיקרון חושים.
2: לא. כבוד הרב מתכוון תשעה וחצי שבועות של שיקרון
0: חושים. נכון, זה תשע וחצי שבועות, אבל לי לקח תשע וחצי חודשים בשביל להאמין שקיימים כאלה דברים זקופים ומושחתים בעולמו של הקדוש ברוך הוא. ללקק את הפילים. אוי, מי? מה זה?
2: זה הוא!
0: מי?
2: המשיח הגיע!
0: אוי, דיבור! גולדשטיין! תסגור את כל הדלתות והחלונות! איפה אתה, אבוקסיס?
2: לא, אז מה, איפה?
0: אתם בואי לי שלא יהיה למאמי! אוי, מה?
2: אף אחד זה, אף אחד! איפה אתה, קלטמח?
0: איפה אתה, אבוקסיס? אוי, מי? עפר ואיפר אני לרגליך.
1: הלו, הלו, לקום, לקום, טוב. אני בסרט הזה היית. אסך בר אבוקסיס, כיפינתי.
2: מזיה, מזיה, משיח, כתר חרק, לכתר חרק.
1: נו, ווסרצך, רב קלוצמה.
0: מלאי פסח.
1: ונגישפטן.
0: נסתהיר, נסתהיר. אבל יש כפר לך.
1: זהו, אני פה וזה סופי.
2: אבל...
0: כבודו, סוכם שאתה תבוא רק באחרית הימים.
1: ואחרית הימים אתה יוצא?
2: יוצא?
1: יוצא? יוצא?
2: באחרית הימים, עד שנחזיר עטרה ליושנה.
1: עד שנחזיר עטרה ליושנה. הרסתה מה יעשה? עד שאתם תחזירו עטרה ליושנה, אני אצטרך להחזיר ציוד. כל יום אתם באים ואומרים, בשנה הבאה בירושלים הבנויה, בשנה הבאה בירושלים הבנויה.
2: בשנה הבאה. בשנה הבאה בירושלים הבנויה. בשנה הבאה בירושלים הבנויה.
1: טוב, די. ירושלים הגיעה לי עד כאן. בנויה, בנויה, מרוב בנויה, הגיעה כבר עד נתניה. עוד הודיעו שהמשיח הגיע.
0: זה אי אפשר.
1: אפשר, אפשר.
2: זה לא על פי התוכניות.
1: אני יורק על התוכניות.
0: בואי נשאר, איך אתה מדבר, כבודו? אם אנחנו נודיע שהמשיח בא, הולך לנו פייפון כל מה שהצלחנו לקבל עד עכשיו.
2: חבל. חבל, אם אנחנו רוצים, הממשלה קמה, אם אנחנו רוצים, הממשלה נופלת.
0: חבל, כבודו, אנחנו מחזיקים את הממשלה בביצים.
1: תחליטו, מה אתם רוצים, גאולה או את הביצים של הממשלה?
2: גאולה.
0: אי אפשר גאולה עם קצת ביצים?
1: לא. עכשיו תקשיבו טוב טוב, גם אתה אבוקסיס, וגם אתה רב קלוצמח, מה יש למשיח להגיד?
0: כן, בבקשה.
1: אני קצה נפשי.
0: איך פשטי?
1: כמו שאומרים, עייפתי.
0: זה תפקיד קשה.
1: או במילים אחרות, ובכדי שלא יהיו פירושי רשי למה שאני אומר, אני רוצה לומר בפורום המכובד הזה, מרנן, רבנן ורבותיי.
0: אני אבקש שקט בקהל.
1: יוצא לי מהתחת כל זיוני השכל שלכם.
2: איך אתה מדבר, אדוני המשיח?
0: אתה מדבר. זה לא להאמין שאתה המשיח.
1: לא להאמין שאני המשיח. לכו תודיעו שהמשיח הגיע, או שאני עושה מסיבת עיתונאים ומודיע קובל עם ועדה שאני פה.
2: אבל רק רגע.
1: ואני לא צריך לספר לכם שאני משבילם אחלה סקופ שבעולם.
2: כן, אבל פודו.
1: מילה אחת שלי ואני בערב חדש.
0: הנה, רק עכשיו. רק עכשיו הנחנו על שולחן הממשלה את חוק החזיר.
1: רק עכשיו הנחנו את החזיר על שולחן הממשלה. תראו עם מה אתם מתעסקים.
2: מה זה, מה אתה? חזיר זה לא תומעה שבתומעה.
1: נכון, לא, אז מה?
2: מה זה, אז מה?
0: אסור, בואי נשמע לי, מה אסור שבארץ הקודש אנשים יאכלו טריפה?
1: מי שרוצה שיוכל, מי שלא רוצה שלא יוכל. מה זה, איזה של אביכם?
2: השומעות אוזני נכון את אשר שומעות המה.
1: שומעות המה, שומעות אמו. מה שבשבילכם טריפה, בשבילם זה דליקטס.
2: כן, אבל
0: אני לא כל כך מבין מה כל כך טעים בכל השרצים האלה.
1: מאיפה אתה יודע, רב קלוצמח, אם שרימפס טעים או לא? יצא לך למשל לטעום את זה ברוטב שום, יין, קצת בזיליקוס, חתיכה בגט. ואתה, אבוקסיס?
2: אתה שאלת אותי?
1: אותך, אותך, אבוקסיס.
2: אולי פעם בזמן שהייתי משגיח כשרות באולמי חתונות, אולי טעמתי, כן?
1: נו.
2: לא השתגעתי בזה בכלל.
0: כי אתה טעמת שרימס דמוי שרימס, גוילר.
2: מה פתאום דמוי שרימס?
0: אתה מקשקש באולמי חתונות, יתנו לך שרימס אמיתי.
2: זה היה שרימס אמיתי.
0: אתה יודע כמה זה עולה?
2: כמה זה עולה?
0: 60 שקל קילו.
2: מה? 60 שקל זה לובסטר.
0: זה לובסטר. זה שרימס. זה כלום, זה השרימס הקטנים, זה לא הקריסטל הגדולים.
1: מאיפה אתה כל כך מתמצא, רב קלוצמח?
0: אתה שאל אותי?
1: אותך, אותך, רב קלוצמח.
0: אני אגיד לך, כבודו, שאני הייתי ב-48 בשלדק.
1: איפה?
0: בפלדק, בפליאם.
2: בפליאם.
0: ואיזה החבר'ס נתנו לנו שם לטום משני הסוגים של השרימס, בשביל שאנחנו נדע להבדיל מה הקשר ומה טעים.
1: כן טעים, לא טעים, באמת. תנו לבן אדם לחיות איך שבא לו. אני הולך לתקוע בשופר.
0: בוא!
2: לא!
0: אם אתה תתקע בשופר, אתה הורס לנו את כל הביזנס. ממה נתפרנס?
1: תפתחו פרוזן יוגורט, אני יודע.
2: חבל, חבל, כל הכספים הייחודיים שאנחנו מקבלים ושיכולים להמשיך ולקבל, חבל.
1: כספים ייחודיים, אה?
2: כן, זה לישיבות, למחבאות, לעמותות.
0: עמותות.
1: ישיבות.
2: ישיבות.
1: עמותות.
2: עמותות.
1: עמיה.
2: עמיה.
1: עלינה. לכו לעבוד, תפסיקו לשנורר. בית מדרש יוצאי קלאץ' ובית מדרש נוכלי לנש. כספים ייחודיים לאדמור מיקש וכספים ייחודיים לעמותת הרב סעדי מששבש. צריך להפסיק עם כל המונקי ביזנס הזה, אתם שומעים?
2: שמעים.
1: חוץ מזה, כשמשיח בא, לא צריך כסף. אין עמותות, אין ייחודיים, אין אשכנזים, אין ספרדים.
0: יש כבודו.
1: ואני אומר לך, אין.
0: הנה אבוקסיס.
1: הוא לא דוגמה, הוא ספרדי מקצועי. אני הולך לתקוע.
0: לא, לא.
2: לא תקיעה אחת שלך ואנחנו תקועים עמוק באדמה.
0: עשי טובה, תן לנו 100 שנה מהיום.
1: בחיית רבי. שנה, רוצים שנה?
2: שנה, לא נספיק הכל.
1: לא תספיקו, תיקחו טורקים, תאילנדים, פורטוגזים, מה? חסר דרוזים של שבת בארץ הזאת? שנה או שאני דוקר?
2: שנה, שנה.
1: לא שאני מאמין לכם, אבל אמרתי, אמרתי.
0: שנה, מילה של קלוצמן.
1: מילה של קלוצמן. טוב, אז אני פה בעוד שנה, אה?
2: אם יחצה השם.
1: אל תתחיל איתי. הוא ירצה, ירצה. נכון? אז זהו, יאללה, תראות, אה? רגע, איך אני יוצא לאיילון? אני רוצה להגיע לתיק.
0: לפני שאתה הולך, גם אבוקסיס וגם אני, היינו מאוד מעוניינים לדעת איך זה נשמע תקיעה.
2: אולי אפשר שתתקע לנו איזו תקיעה קטנה.
1: אבל זה אסור על פי דין תורה.
2: אבל בשקט, בשקט, בשקט.
1: בשקט אז אפשר. טוב, תן לי את הכלי.
2: קע את הכלי.
0: הוא בקש ממני, מה אתה נדחה?
2: תראה, ואני חשבתי שופר.
0: היי, שופר זה פסה. היום הכל זה סטייל קומפקט דיסק. שחק אותה משיח.

0: Thank you very much. חבר'ה, תדעו לכם שלא הצלחתי לרזות שנים. שנים אני עושה דיאטות כל הזמן. מה שאתם עשיתם, אני שכחתי. חוץ מהדיאטה של ילנה מלישבה! אתם זוכרים את ילנה מלישבה? עשיתי הכל. הייתי אצל מירי בלקין. אתם יודעים זאת מירי בלקין? קבוצות תמיכה, היא נורא נורא נורא מצחיקה. עכשיו, אני הייתי עונה לה, העיפו אותי מהקבוצות. כל מה הייתה אומרת לקבוצות, היא הייתה שואלת אותי, ניקוס, מה אכלת היום? אז אמרתי לה, מירי, היום אכלתי שני קורסונים. אז היא הייתה מסתכלת לקבוצה ואומרת, חברים, לא מכניסים אויבים הביתה. אמרתי לה, זה בסדר, תקעתי אותם בדרך, הם לא נכנסו. והיה יום שקילה, אתם זוכרים, יש לנו בכל קבוצה, יש ימי שקילה. אתם יודעים מה זה לשמנמן? יום שקילה. אתם מגיעים, אתם לא אוכלים כלום עד 5 בערב, אתם מגיעים לסמינר לוינסקי, כאילו, גלעד שליט, מגיעה. ואנחנו השמנמנים, אנחנו תחמנים לפני השקילה, מורידים נעליים, ז'קטים, מפזרים שיער, מורידים צמדים. אני שרוף על אלה ששוקלות 140 קילו, ושנייה לפני השקילה מורידות טבעת פנדורה, 4 גרם, נכון? זה יהיה ההבדל, נשמה. וואו, מה לעשיתי? הלכתי חיל עם אמן, פגשה אותי באיזה תוכנית בוקר, אמיתי. אמרה לי, בוא אליי פרטי. אמרתי, אני אבוא. נסעתי אליה, היא אומרת לי, מה אתה אוהב לאכול? אמרתי לה, חיל, אני ערב, חוץ מירקות הכל. היא אומרת לי, לא, אבל מה... ככה אמרתי לה. היא אומרת לי, לא, אמרתי לה, אני אוהב חטיפים. אני יודע, אחרי הופעה אני אוהב חטיפים. בקיצור, היא אומרת לי, את כל החטיפים, תקשיבו, לי, את כל החטיפים, שים במדף הכי גבוה במטבח. לא להנגיש את זה. בסדר גמור. כאילו שאני אקום ב3 בלילה, עם דחף לאפרופו, אני אבוא למטבח ואני אגיד, אה, לא, זה גבוה. לילה טוב. לילה טוב. מה יש נמוך? עלי בייבי, אני אקטוף. אגב, אני שונא ספורט. ספורט זה לא לנו השמנמנים. לא, אני לא אוהב, אבל אמרתי, יאללה, הייתי בן 40 לא מזמן, לפני 3 שנים. ואמרתי, בוא נראה איזה ספורט יתאים לנו השמנמנים. והילדים, עשיתי גוגל, כתבתי ספורט שמתאים לשמנמנים. יצא לי שחייה. עכשיו אמרתי, יכול להיות שזה הגיוני, למה שומן צף על מים, ויאללה, טי-טי-טי-טי. נכנס, מתחיל לשחות. אחרי 7-8 דקות, התחילה לקרקר הבטן. עכשיו, אתם יודעים מה זה לשמוע קרקור בטן במים? כאילו חימום קולי של מאי בוסקילה. אז עשיתי 2 כניסות, אמרו לי, למה לא הגעת עוד 8 כניסות? אמרתי להם, חברים, אני אחזור לשחות רק אם בעל הקפיטריה ישחה לידי עם הבוז וטוס. ומכון כושר, תסלחו לי, אחרון חביב, זה הדבר, זה סיוט.
1: נכון.
0: אתה נכנס למכון כושר, בא אליך מישהי, אהלן, אני ורד, אני נכנעה. אמרתי לה, בסדר? שנמדוד אחוזי שומן? אמרתי לה, כפרה, תרשמי 100%, מה יש לך למדוד? מה, אני חדר? וכל הנודיקים האלה עם הבגדים היפים האלה של המכון כושר, זה מביך. כל הגברים והנשים עם הטייצים ועם הזה ו- just do it, under armor, מירונה. רק אני עם חולצה של בגט ניר מטבריה, ברמודה מלאה כיסים, נראיתי כמו פתרון אחסון של אייס. בקיצור חבר'ה, יש כאלה שאוהבים מאכלי ים, אני אוהב ים מאכלים, הכל טעים לי, תאכלו. ביי, תודה רבה.
2: נעים מאוד, את?
3: חיה, אני איתך ערב במשמרת.
2: אה.
3: אתה מתפלא?
2: בערב. אני אגיד לך, זה חצי שנה שאני במשמר האזרחי, כל הזמן יוצא לי לשמור עם איזה זקן או עם איזה זקנה, ופתאום...
3: הפתעה.
2: כן, הפתעה צעירה ונעימה. הצעת בלבלתיק. זאת אומרת, הייתה לי החודש איזה זקנה, אל תשאלי, לא סתמה את הפה שלה.
3: אמא שלי.
2: מה זה?
3: הזקנה שהייתה איתך במשמרת, זאת אמא שלי.
2: אמא שלך?
3: כן, לא יכלה להגיע הערב, אז אני הגעתי במקומה.
2: נחמדה, נחמדה מאוד. אמא שלך, כן.
3: כן. גם היא אמרה עליך.
2: שאני נחמד?
3: לא, שאתה לא סוכם את הפה.
2: יש לה הומור, לאמא שלה. זה מה שיש לה, האמת, יש בה משהו באמא שלה, כן. היא לא שקנה בכלל. זאת אומרת, יש בה משהו צעיר כל כך, רענן.
3: מה כל כך צעיר אצלה?
2: הכל, ההופעה, הכל, מה שיש לה, כן. היא נראית יותר כמו צעירה זקנה מאשר זקנה צעירה. זאת אומרת, זה ההפך, גם כן.
3: גם אתה נראה לא רע.
2: תודה רבה. למה שאני נראה רע? אני בסך הכל ב-36.
3: מה זה בסך הכל?
2: בסך הכל, בסך הכל, 36, אפילו לא שנה יותר, 36.
3: יוסקה. חייך, 36 זה חצי מ-72.
2: כן, אז מה?
3: אז כבר עשית לפחות חצי דרך.
2: בסדר? תודה רבה לה.
3: אל תיקח ללב.
2: היתך, אפילו לפי החשבון שלך, יש לי עוד 36 שנה, וזה המון.
3: אל תגזים, אל תגזים. 36 שנה, תנקה מזה 33% מס הכנסה במקור, 8% מס ערך מוסף, כמה נשאר לך?
2: כמה?
3: 18 שנה מקסימום. בלי להביא בחשבון, מחלות, מגיפות וכוח עליון.
2: תגידי, את עובדת בהנהלת חשבונות?
3: ביטוח חיים.
2: את לא מביאה הרבה קליינטים, אה? אני בטוח שכשהם שומעים את החישובים שלך, הם מרגישים את מלאך המוות נושם להם בעורף.
3: מה משנה מלאך המוות, יוסקי? העיקר החיים.
2: כן, את צודקת.
3: ילד, אתה יודע למשל שאימא שלי כבר עברה מזמן את הקו האדום של תחולת החיים הנורמלי?
2: מה זאת אומרת?
3: מה שאתה שומע? בגילה כבר לא מוציאים פוליסת חיים.
2: זאת אומרת שאם את מנקה לה במקור 33% וה8% מס ערך מוסף, אז מה המצב שלה אז?
3: היא באוברדרפט.
2: בכלל לא נראית במילה הזאת.
3: אוברדרפט.
2: כן. היא זקנה צעירה חביבה מאוד, אמא שלה. מאוד. מאוד, מאוד חביבה. מאוד צעירה. זאת אומרת, עד לכך שמרחוק כשבאת, אני הייתי בטוח, תפינה שאת זאת היא.
3: תודה רבה על המחמאה.
2: אל תקראי לי בשמות, בסדר? אני מבקש מאוד. אנחנו בתפקיד עכשיו ואני התכוונתי בכל הרצינות. אלוהים. הנושאים שאת מדברת עליהם כל הזמן, מה תכנסה, צריך מוסף, ביטוח חיים שלך, עשית לי לא טוב, את יודעת? בחורה צעירה שמדברת כל הזמן.
3: טוב, טוב, טוב, סליחה, נורא מצטער, מה יש, לא טוב לך?
2: לא, לא, לא טוב לי, רע לי, ויש לי בחילה. וכאב ראש, גם יש לי צרבת, וסחרחורת, ובכלל.
3: טוב, אני נורא מצטערת, באמת תסלח לי.
2: זה עוזר לי באמת הסליחה שלך, אבל צריך לצאת לשמירה. באת במקום האמא שלך אבוד, עכשיו שימי לב. יש לנו אזור שאנחנו צריכים לסייר בו, כן? שימו לב כולם, אזור השמירה שלנו ידוע בכינוי אזור ב'. למה ב'?
3: להבדיל מאזור א' או ג' המפקד.
2: טוב מאוד. אנחנו מצוידים, אנחנו מצוידים בפנס ורובה קרבין. הקרבין הוא רובה חצי אוטומטי. למה חצי אוטומטי?
3: כי רק חצי ממנו אוטומטי. 100 קנה עד להדק רגיל, 100 הדק לקס אוטומטי.
2: איפה שמעת את הדבר המטומטם הזה?
3: זה מה שמחרת לאמא שלי.
2: אז אני מודה שכשהיה לי קצת בצבוע טוב, הייתי לספר לה את הבדיחה הטיפשית הזאת.
3: מטומטמת.
2: אל תדברי ככה על אמא שלך, רספקט שיהיה.
3: כוונתי לבדיחה המטומטם, קדימה.
2: רגע, מה הייתה המכה הזאת על הגב ישר בחוליה שזזה לי?
3: מה, זזה לך חוליה?
2: כן, זזה לי חוליה, כן, איך זה?
3: פצצה, דווקא אמא שלי התעקשה שאתה ספורטאי.
2: אז אני בהחלט ספורטאי, אבל אני לא זוכר שאמרתי את זה לאמא שלך.
3: אמרת לאמא שלי שאתה זורק דיסקוס.
2: אני לא אמרתי לה שאני זורק דיסקוס, אמרתי לה שיש לי דיסקוס. כן, והלוואי הייתי יכול לזרוק אותו. חוץ מזה, זה גם זמני, זה בכלל היה צריך לעזור לי, לולא המכה שלך.
3: אתה רוצה שנשב?
2: לא, אני בהחלט יכול לעמוד.
3: אני רוצה להגיד לך משהו. תגיד לי, אתה מרשה לי קצת בשמירה לדבר איתך פילוסופיה?
2: כן, זה יהיה שינוי לטובה.
3: טוב, אז תראה, מה שהורג את העולם וכמובן את חברות הביטוח זה המחלות, המגפות והמלחמות. היום ביטוח חיים זה רווח נקי למשפחת הנפטר.
2: סליחה, אבל אני רוצה קצת להישען.
3: מה קרה? אתה מרגיש לא טוב?
2: לא, למה? אני מרגיש טוב, רק סתם בא לי להישען על העץ, אסור.
3: סליחה, סליחה, אני שכחתי שדברים כאלה משפיעים עליך, אני... טוב, אני אכניס על מוזיקה קלאסית, הולך?
2: כן, הולך טוב.
3: סנסה, קרנבל החיים.
2: אוהב מאוד.
3: איך מות הברבור?
2: להישען. פחדת, פחדת, אה?
3: לא.
2: לא, כי כשמפחדים בלילה אז שורקים.
3: לא, זאת השריקה שלי ושל החבר שלי.
2: זה יפה זה, מה זה?
3: מר שאבה.
2: תישאר.
3: אוי, סליחה, אז נדבר על תיאטרון.
2: טוב, טוב.
3: איך מות הסוכן של ארתור מילר?
2: זה בטח הסוכן ביטוח שחנקו אותו.
3: לא, לא, לא.
2: חבל, אולי אתה יכול לדבר קצת על החיים.
3: יוסקב, חייך, החיים זה לא הכל.
2: בסדר, את מספרת לי? אבל את עושה לי רע, תביני.
3: בסדר, בסדר. תגיד לי, תגיד, אמא שלי אמרה שהיית קצין בסיירת צנחנים.
2: נו?
3: אז איך זה שאתה כזה חולני?
2: הם לא אכפת לך, גם נפוליאון היה חולה.
3: נפוליאון מת. תגיד, תגיד את האמת. איפה היית בצבא?
2: בסיירת, אבל לא אמרתי כלום.
3: איך זה אביק? בסדר?
2: זאביק?
3: המפקד.
2: דדי! אני לא הבנתי את המבטא שלך, אז זה אביק, זה זאביק, זאביק. מבינה? לא אומרת את זה נכון. למה, מה יש לו?
3: הרגל.
2: כן, הרגל שלו. ועוד איזה רגל. למה, מה יש לרגל?
3: הוא שבר רגל, לא?
2: זה אצלנו, לא שמים לב לזה. זה עניין של יום יום, הילד.
3: נו, אז מה איתו עכשיו?
2: בסדר, מה שלא עשה שכל, עשה גבת.
3: וזה, טוב שפגשתי אותך.
2: כן, למה?
3: פתאום אני יודעת שזאביק שבר רגל.
2: סודי ביותר.
3: לא, וגם פעם ראשונה בחיים שלי שאני שומעת שיש בסיירת אחד זאביק. כי אם לא אכפת לך למפקד של הסיירת קוראים שמעון.
2: מה לא קוראים לו, זאביק?
3: למי?
2: לשמעון. אני הייתי בטוח שקוראים לו זאביק כל הזמן, אני אהיה.
3: תגיד, אתה בטוח שהיית בסיירת?
2: שום דבר אינו בטוח בחייו של לוחם. ואם כבר מדברים, גברת, מה את עשית בצבא? מטכ"ל? פקידת מילואים? צלי קריאה?
3: אני הייתי בצנחנים, והייתי מסופחת לחטיבה שהייתה בתעלה. עברתי קורס צניחה, טוב, זה היה סתם בשביל הכיף. עברתי קורס ניווט, קורס... כן, מה קרה?
2: אני חושב שאני שומע מישהו חשוד, אולי זה מרגל, שפיון.
3: לא מרגל, יוס, כי זה חתול.
2: לא חייב להיות, לא חייב להיות. בריגול של היום, הכל אפשר.
3: חתולים מרגלים, אה?
2: רגע, אז אם את רוצה לדעת, אז כבר מלחמת העולם השנייה, הפעילו הגרמנים חתולים להעברת ידיעות.
3: יונים, יוסקה, יוני דואר, וזה היו הבריטים, יונים.
2: יונים, ומי את חושבת אכל את היונים? חתולים של שירות הביון הנגדי הגרמני. בבקשה, שנודעו בשם חתולי הוורמאכט. לא שמעת עליהם? בבקשה, אני שמעתי. תראי, בריגול, בריגול נגדי, אז אל תלבי אותי, בסדר?
3: מה, היית במודיעין?
2: סודי.
3: שריון?
2: סודי, אני אומר לה.
3: סותחנים?
2: סודי.
3: וכמה ופלה?
2: חצי לירה ומצופה 60 עד...
3: טוב, בסדר, הבנתי. אז אחרי השקל, מה עשית?
2: הרב.
3: פקיד או חובש?
2: חולה. אוקיי, חיילת. נגמרה לנו המשמרת.
3: כן.
2: מי בא מחר?
3: אמא שלי.
2: את באה איתה?
3: מה? בשביל מה? אם אתה פה, האזור מוגן מספיק.
2: כן, אפשר לראות אותך גם בחיים האזרחיים?
3: כן, כל שבת אני קופצת במועדון התניחה החופשית. תבוא, תצטרף אלינו.
2: אין בעיות, מה? איזה גבעים אתם צורכים?
3: 9,000, 10,000.
2: 10,000? אני אגיד לך, הבעיה אצלי זה שכשאני עומד ככה הרבה זמן עם הראש למעלה, אני מקבל כאבים בעורף.
3: תבוא לצנוח, לא להסתכל.
2: הולך. באיזה גובה אתם פותחים לצנח?
3: יש לך 30 שניות נפילה חופשית מגובה 8,500 רגל.
2: יש לי רגל. אני אגיד לך, יש לי גם קצת בעיות עם הרגל.
3: תגיד, אתה נשוי?
2: נשוי, חוץ מזה אני גם מתחתן פה ושם.
3: אתה אחד מאלה, אה? תשמע, יש לי רעיון, אני אתן לך את מספר הטלפון שלי.
2: זה נהדר, זה פגז של רעיון. זאת אומרת, האמת שאני רציתי, אני רציתי להגיד לך את זה, אבל אני חשבתי שזה לא יהיה מספיק גברי אם זה יבוא ממני, מבינה? אז חיכיתי שאת תעשי את הצעד.
3: כן, כן, אז תבוא ככה אחרי השקיעה.
2: יש.
3: אני מבינה שבשמש אתה מרגיש לא טוב.
2: לא להגזים, לא להגזים, כן?
3: תבוא, תשם, פטפט,
2: שתי קפה. תפסתי את הפרינציפ, חיה נשמע תקליטים, עבירה רומנטית.
3: כן, ואז אני אעשה לך ביצוע חיים.
2: מה תעשי לי? ביצוע חיים? רגע, את באת באופן מיוחד הערב לעשות לי ביצוע חיים? זה באמת יפה מצידך.
3: תראה, יוסקה, תאמין לי, אנשים כמוך עם כל כך הרבה בעיות רפואיות, אתם עסקה מצוינת לכל חברת ביטוח. לפי הסטטיסטיקה אתם תקברו את כולנו.
2: תדעת מה, הסבנת אותי, אז אני אגיד לך משהו. אני אעשה אצלך ביטוח ואני אסדר את חברת הביטוח שלך באותה.
3: טוב מאוד, אז אשתך תהיה מאושרת.
2: למה?
3: סוף סוף תביא הביתה כסף.
1: הלו, נילי! אני תקוע במוסך עם האוטו.
4: בזק שלום. המספר שחייקת הוחלף, ומעטה הוא בין 7 ספרות. אנא הוסף את הספרה 5 לפני המספר שחייקת. כל יתר הספרות נשארו ללא שינוי. תודה.
1: 5, 4, 1, 5, 5, 5, 5, 5. הלו, נילי! אני תקוע במוסך עם האוטו.
4: בזק שלום. שתי הספרות הראשונות במספר שחייגת.
1: לא, אני לא מאמין.
4: והן מעטה 6-9. כל יתר הספרות נשארו ללא שינוי. תודה.
1: הלא דבר. נילי?
4: לא, כאן בזק שלום.
1: מה עכשיו לא בסדר?
4: המספר שחייגת.
1: בוא נה, אל תגיד לי שעוד פעם אוכלה.
4: עם טיפה, ומעטה עליך להוסיף את הספרה 0 אחרי כל 3 ספרות.
1: ואם אני אוסיף 0, אני אקבל את נילי?
4: קודם תוסיף, אחר כך נראה. בזק שלום.
1: חלס, מה קרה לכם?
4: המספר שחייגת.
1: מה, אני מחייג את המספר שאמרת לי לחייג?
4: אתה יודע מה?
1: נו.
4: בזק מוכן ללכת לקראתך.
1: רגע, רגע.
4: אז בוא ונתחיל את זה שוב.
1: תן לי לדבר, נו.
4: אתה מוכן.
1: תן להגיד משהו.
4: אתה מוכן.
1: לא מוכן, טוב.
4: בזק שלום.
1: בזק אחותך.
4: המספר שחייגת.
1: אולי תסתום את הבזק שלך ותשמע רגע.
4: בזק שומע.
1: תודה רבה לך. כשאני חייגתי 415553, אמרת שהמספר הוחלף. וצריך להוסיף ספרה 5 לפני המספר שחייגתי.
4: חבל על הזמן, אדוני. מה היה מספר הטלפון שלך לפני שחייגת?
1: 415553.
4: אז למה אתה מחייג 6-9-1-0-5-5-5-0-1?
1: מה, אתה אמרת לי לחייג את המספר הזה.
4: אני אמרתי לך?
1: כן.
4: אז בזק שלום.
1: לא רוצה להגיד לך שלום.
4: חבוב, אתה רוצה מלחמה?
1: אני רוצה לדבר עם נילי.
4: נילי זאת אשתך?
1: כן. מאיפה אתה יודע?
4: בזק יודע הכל. טוב, איפה אתה גר?
1: בשיקון למד.
4: למד?
1: כן, למה?
4: עכשיו אני מבין מה קרה.
1: מה קרה?
4: אתה צריך להוסיף למד לפני המספר שאתה מחייג.
1: אבל אין פה למד.
4: יש, יש. אל תהיה קטן אמונה. כשרוצים למד, מוצאים למד. מה הגובה שלך?
1: 1.70 מטר. מה זה הגובה
4: שלך? טלפון, אתה נשמע יותר גבוה.
1: בסדר.
4: עכשיו תשמע אותי טוב.
1: נו.
4: תשכח את כל המספרים שחייגת עד עכשיו.
1: כן.
4: תיקח את מספר השיניים שלך, תוסיף עליהם את הספרה האחרונה של תעודת הזהות שלך, חלק את הגובה שלך עם הלמד שזה 30,
1: תגיד לי, מה אתה
4: מקבל 15. תכפיל את ה-15 עם מספר האוטובוס שאתה נוסע.
1: לא, הכפלתי, לא.
4: כמה ילדים יש לך בבית?
1: אחד.
4: תוסיף את ה-1 למספר הבית שבו אתה גר, אבל בו זמנית תוריד 6 שנים מהגיל של אשתך נילי. מה קיבלת?
1: 415553.
4: המספר הזה מוכר.
1: מה אתה אומר? זה מספר הטלפון שלי.
4: אתה רואה כמה זה פשוט?
1: תגיד לי, מספר הטלפון שלי זה 415553?
4: עם הפרטים שמסרת לי נכונים.
1: נכונים, נכונים.
4: אז אין לי ספק שזה המספר.
1: כל הכבוד, כל הרוחות.
4: בזק תמיד לשירותך.
1: מה אתה אומר? הלו, נילי?
5: לא.
1: זה 415553?
5: כן.
1: מי זה?
5: בזק.
1: בזק שלום?
5: שלום, שלום.
1: רגע, מה אתה עושה אצלי בבית?
5: את מי אתה רוצה?
1: את נילי.
5: מי מבקש אותה?
1: בעלה.
5: נילי זה שוב בעלי חנודניק.

0: מצעד הפזמונים היומיומי מוגש לכם בחסותה האדיבה של חברת המשקאות הקלים טרופיסודה ובחסותה של החברה הרי הודעה מטעם המועצה לחיסכון במים
1: אזרח, אל תבזבז מים
0: חסוך במים
1: חבל על כל טיפה
0: התגלח עם קולה
1: התרחץ עם פרימה דונה חפוף את ראשך עם אורנג'אדה
0: ומצעד הפזמונים שלנו היום צועד עם
1: צמד מס הכנסה בליווי תזמור את ההוצאה לפועל טריו טריסול בקונצ'רטו לקוסקוס בכלי מטבח
0: שלישיית ארבעת החמישיות
1: להקת הפינצטות עם העפעף של פיפי פפרמן והפאפס והממליגס
0: ולהקות חביבות אלו נבחרו לידי המאזינים ברוב קולות ונשמע אותם בהמשך הערב בהתאם לדירוג ועד אז, מה בפי המפרסם?
1: הודעה חשובה לכל היתושים הקשיבו יתושים מר סילברמן בעל בית החרושת לפליט טוש מוט הכריז עלינו השמדה אנו קוראים לכל היתושים לאספת חירום שתתקיים מחר בשעה 7 בערב בביתו של מר סילברמן נפגשים ליד האוזן השמאלית
0: והמצעד מוסיף לצעוד זעזועים בצמרת, נשירות בתחתית, דגדוגים בקורקבן, והפעם פנים חדשות במצעד. פנים משלנו. פנים נדירות. פנים עם סבר פנים. הסבר פניך לפנים. פנו דרך לפנים. בירותיי ורבותיי, המכוערים. שלום חבריה
2: שלום שלום
0: עוד יש לכם אפשרות להיוולד מחדש
2: תודה תודה
0: כן אני יכול לשוחח איתכם באופן
1: דבר בחופשיות
2: דבר בחופשיות
0: אתם באמת מכוערים
1: תודה רבה
2: תודה רבה באמת תודה
0: מכוערים זה לא מילה
2: תודה באמת תודה
0: פשוט צבעה
2: טוב, תראה, משתדלים, כן.
0: מיד רואים,
1: כן. זה לא הולך ברגל, הכיעור.
0: זה פשוט קשה להסתכל עליכם.
1: תודה.
2: תודה, באמת תודה. אתה פשוט מביא אותנו במבוכה קצת.
0: אתם ממש מגעילים.
1: כולם אומרים את זה.
0: אני מתאר לעצמי.
2: וזה לא קל שיש כל כך הרבה מכוערים.
0: לא, אתם הכי מכוערים שראיתי בחיים שלי.
2: תודה, תודה על העידוד.
1: All you need is love!
0: אפרופו לב, הראש שלך מלא קסקסים.
2: זה שלו.
1: אנחנו מתחלפים.
0: אם כן, מה אתם עומדים לשיר לנו הערב, מכוערים?
2: מה זאת אומרת?
1: אנחנו לא שרים.
0: מה אתם עושים?
2: אנחנו מכוערים.
0: אבל בטח יש לכם איזה שהם תוכניות לעתיד.
2: אין לנו עתיד.
1: עתיד מאחורינו.
0: ומה בהווה?
2: אנחנו עושים רשימה לכנסת.
0: איך אתם קוראים לרשימה?
1: מפלגת המכוערים המאוחדת.
0: ואתם חושבים שתזכו באיזה שם קולות?
2: כן, 100%, 100%. אנחנו עושים מערך עם העקומים.
0: חדשות מן המצעד העולמי.
3: לונדון! למקום הראשון במצעד הבריטי טיפסה להקת הקלינקס. בפזמונה, נחיריים אלה נועדו להרחבה.
0: מוסקבה. המנדולינה המורעלת טיפסה אל צמרת הקרמלין בפזמונה גנרלים אלה נועדו להרעלה
1: ישראל
4: את רוצה לנסות תחליף לקפה?
0: משהו שונה מקפה?
1: משהו שלא יזכיר לך קפה
0: איכלי לקרדה והמצעד מגיע לסיומו וניגש ישר לפזמון שעומד במקום הראשון ובמקום הראשון הלהקה שלא תזיזו ממקומה לעולם להקת הפנים הקפואות של פקידי הקבלה
5: הלו כבר על הבוקר שותים תה המלוכלכים מי המנהל פה? אני פה סגרו לי את השעון מים למי עלי לפנות?
0: יסטר בר
5: לא הוא אמר קומה ג' חדר מספר 6
0: יסטר קלוס
5: זה אמר שאלך קודם אצל המזכירה
0: אסטר קה
5: אסטר קה אבל היא בחופש היא בהיריון אז שלחו אותי אצל דוקטור
0: פינקלשטיין
5: לא פרנקלשטיין לא פרנקלשטיין מה כתוב פה?
0: לך מפה
5: מה לך מפה? טוב תעזרו לי
0: אין לי זמן
5: אין זמן עכשיו 11
0: 12
5: 11
6: 12
5: يا حيات عبوي زي شعون مايم زي 11
6: 12 و5

רוצה ומגיד תודה מחבש ילדודה, מה תזמין אותי בפה בשביל לספר איך מתחיל מבחורות. אני מתחיל במקצוע הזה עוד באירופה. באירופה זה קל לדעת איך מתחיל מבחורות, בשביל באירופה יש קלאס, יש פיניס. פה בישראל, כמו אומר פתגם, ברומא תהיה כמו רומני. גם בישראל תהיה כמו ממזר. זה אומר, אתה צריך חושב מה הדבר הכי חשוב בישראל. פוליטיק. של זה אתה מתחיל מבחורות לפי איזה מפלגה היא מצליה. אני נותן דוגמאות, מתחיל עם מפלגות קטנות. מתחיל מרץ. רץ. בחורה מרץ זה בחורה מה רוצה שוויון זכויות נשים. זה אומר, לא כל הלילה אתה למעלה, גם לא אכפת לי, נחמן מאוד, אבל מה יש? למה בחורה מרץ רוצה לעלות הצעות לסדר היום כל הלילה, היא כבר בלילה ראשון, קריאה ראשונה, קריאה שנייה, קריאה שלישית. כואב בלב. תראו יוסי שרית, היה מפלגת עבודה, הכל היה בסדר, אבל לרץ, קיבל שבת. שלווה, אני תגיד, אתה יכול לקחת בחורה מתחייה. בחורה מתחייה זה בחורה מה אוהבת ארץ ישראל. אתה לוקח אותה מטייל מגדל העמק, שתראה המגדל, משם לרמה, שתראה את הרמה. משם להר הבית, קיבלה אקסטאזה. מהר הבית אל הבית. נכנס בבית, אומר לה, זה מיטה, נגרות עשה רפול. אי בפול. אבל יש בעיה עם בחורה מתחייה, למה זה בחורה מה לא מבטרת על אף סנטימטר. לפעמים זה כל מה יש לך. אני לא אדבר באופן אישי, אני אדבר על פסנתרן. בכל אף... בשביל זה אני אומר, אתה יכול לקחת בחורה ממפדל. בחורה ממפדל, אתה תקף מזה, יש לה חזייה סרוגה. אבל היא לא באה באופן אישי, היא באה לעשות התנחלות. פועלים, קרוונים, גם מסוכן משכנים, באמצע לילה יכולה לשיר, אופה רצתה, אופה רצתה, אופה, שכנו להתעורר בלגן בראש. של זה אני תגיד, אתה יכול לקחת מפלגות גדולות. מערך. בחורה ממערך זה בחורה מה חושבת עצמה אינטליגנט. אתה לא יכול תגיד לה בואי אצלי בבית. אתה צריך אומר לה, אני עושה חוג בית. היא באה אליך הביתה, אתה כבר עושה לה חוג. עבודות יד, חליל, איזה חוג אתה אוהב. יש שתי סוגים בחורות מערך. יש מחנה רבי. זה בחורה מה לוקח הרבה זמן עד היא גומרת. יותר גרוע מחנה פרס, זה כל הלילה, כן ולא, לא רוצה. שזה אני תגיד, אתה יכול לקחת בחורה מליקוט. בחורה מליקוט, אתה קובע פגישה ברחוב ז'בוטינסקי. אתה עם הליקוט בדרך הנכונה. בא בבית, עכשיו יש בעיה, בחורה מליקוט זה בחורה מה... לא נותנת עיגולה בשטחים. בטח לא במקומות קדושים. אבל רק קצת שיחות שלום, בחורה מליקוד תיתן יותר ממה שביקשת. נותנת רצועה, פיתחה, אתה מגיע עד התעלה. החלום של החיים שלי, לעשות אצלי בבית קואליציה. כל המפלגות על מצע אחד, בלי אחוז חסימה. אני צריך רק לעמוד בצד ולהסתכל איך הם אוכלים.

0: שלמה, רק חשוב להגיד שאת השיר הזה אי אפשר להשיג בחנויות.
1: אי אפשר להשיג בחנויות.
0: די, די, די. סוציומט.
2: חגריי, מה עושה בחיים? אתה נראה, אתה מורה לשלח. אתה עושה משהו שקשור למדינה, אתה כאילו קם בבוקר ויוצא לטייל, אתה הרפתקן. אני יודע, אני יודע, רבותיי. חגריי, מה עושה בחיים? מדריך, אני ידעתי את זה! הבן אדם... אני מריח את הסנדלים שלו, רבותיי. אני מריח את הבוהן בסנדל. אתה עם סנדלים יוצא לטיולים? לא, עם איזה נעל אתה עכשיו?
1: רק על הביתה להון, פום, אי מהכון, נראה לי יש לי טיול לבית חולים עכשיו להשיג את הצווארון הרפואי, הרגת את רבי.
2: וואו, חגי, אתה מדריך טיולים? מדהים. ותמליץ לנו על טיול שאפשר לטייל פה, משהו מדהים. אתה בבתי ספר מדריך או שאתה... תיירים. So how is your English?
1: Good, אתה מדבר, this is...
2: Put a note,
1: good. Write something, put.
2: פוטה נויז!
1: תני לי רגע, שיהיה לי אני עשירה, יאללה, אז תני לי רגע. הוא לוקח אותם לים המלח, don't jump, don't, because it's...
2: התיירים, oh my god! He didn't tell us about the salt!
1: אמרתי לך מלוח, יא אבלה, בת אבלה.
2: יכול לשאול לך שעה לכל אתר, אתה איתי אחי? כן, אז איפה הטיול המומלץ על איך שאתה לוקח את התיירים? Only Americans? Do you know that I do stand up in English? You need to work on your accent. You know, you need to work on your accent. מבטא זה הדבר האחרון, זה כמו שאתה רואה להומלס ברחוב, תגיד לו, היי, אתה חייב לקנות חמסה שתהיה לך מה לקנות על הקיר. אין לו בית! He doesn't have a house! איזה חמסה?
1: תגיד לי! רגע, על מה מדברים? על מצוקת הדיור?
2: רבותיי, מה לעשות? זה בדיוק שכאילו, האנגלית שלי, תמיד אומרים לי, אתה צריך לעבוד על המבטא, אם אתה רוצה להופיע בארצות הברית, לעבוד על המבטא, כי יזהו שאתה לא משם. כאילו, ככה לא יזהו! אין יותר ישראלי ממני, אני נראה כמו כל מוטי שראית בחיים שלך, אני מוטי! אין יותר ישראלי מהלוק הזה, אני נראה כאילו אמא שלי זה קומבינה ואבא שלי זה כדור פלאפל, זה כבר! ואני רק הייתי בכתובת, בערך באיות. הוא אומר לי, where you come from? אמרתי, כפוארם, אני אומר לו, עכשיו ישראל, הוא לוחץ על הלחתום, פו, שנינו. שנינו מתים, מגיעים לגן עדן, בלבלים את הסלטור, כי גם אני...

0: חסון.
1: מאיפה הוא אמר חסן? חסן? חסן? שתי מונים כי אנחנו מחבלים. חסן? חסן.
0: זה יבלבל את הבתולה.
2: חסן, חסן, חסן. חסן, חסן,
0: חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן,
2: חסן, חסן, חסן,
0: חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, והוא אמר לי, where do you come from? אז לא רוצה להגיד לו ישראל, אמרתי לו דובאי, כי... הוא אמר לי, you don't know how to write Dubai? It's really easy, דובאי. וניתי הבדיחה של החדר, כולם, אה דובאי, אתה דפוק את החושר מותה. תהיה לי בחיים, כשיהיה לך חבר, יש לך חבר? בן 16, איפה אתה? כולם, מי באתי את ההופעה?
3: כל המשפחה.
0: כל המשפחה? אבל אתה חזק כזה שמשלב ידיים?
1: תן לי להדגים לו מה זה כל המשפחה.
0: כן, אני מכל המשפחה, אתה אבא. שלום אבא, מה שלך?
1: אלי.
0: זה אתה?
1: כן, אני קיצרתי לאלי, נמאס לאלוהים, זה רשמי. קיצרתי לאלי, אלי יוצא בגלל אלוהים. אני אלי, דברו אליי, אני כמוך, כמוך כמוני. אני זה אתה, אתה זה אני, אני אלי.
0: אלי, שלום, מה זה בחיים? סוחר שעונים! אתה אלוהים!
1: מתתי לכם זמן.
0: סוחר? סוחר או סוחר? סוחר. איזה שעון אתה יכול להמליץ לנו פה? ואם אפשר לקבל הנחה פה לחבר'ה ש... אדוני, אני מכין לך שעון חבל לך על הזמן. אדוני מבסוט, אני רוצה שעון חול. תן לי שעון חול. גם שעון חול, כשאתה עובר לשעון חורף, אז נהיה בוץ. זה יורד עוד? יורד גשם, אתה יודע? וואו, אתה, טוב, בוא ננסה להשיג הנחה על שעונים, תראה איך אני תופר פה את כולם כבר, אני רוצה גם מצפן, לחגי, המורה דרך, איך המצפן, אחי, תבוא לתיירים,
4: this is,
0: no, not it,
4: is it, is it, is it, is it.
0: עכשיו, איפה החנות שלך? בהרצליה אין לנו תקציב לחנות הזאת.
1: הרצליה, זה רק רולקס והרקולס ושמרקולס.
0: שעון אוקראינה, אחי? לא, פה, מה השעון הכי יקר? מיליון שקל? זין, אחי. בשביל לך סליחה, מה השעה?
3: לא יכול להגיד לך.
0: נראה לך? כמו שאני אומר מה השעה, זה 3,000 דולר. מיליון שקל שעון? מי קונה מיליון בשעון? מי קונה שעון במיליון? מי קונה מיליון בשעון? איך זה יכול להיות? איך זה? מישהו משלם מיליון שקל על שעון?
3: לא.
0: מי? איזה מחוגים יש לו? למה זה מיליון? מה זה, המנוע? מה זה, מנוע של מרצדס? מה יש לו פעמים? גלגל שיניים חתיך כזה. זה בא עם היד של הבן אדם? מה קורה? מיליון שקל, רבותיי. מישהו קנה את זה? מישהו קונה כזה שעון? או שזה כאילו לתצוגה, זה כאילו בכזה ליופי. השעון באבו לאפו לא עולה מיליון שקל, אחי. סליחה, אחי? וואו, כנראה שאני לא נכנסתי עדיין לקליקה של ה... אני נותן שמות של זמרים, ואני כפרה, אני גם
5: הנה אחורה. הנה.
0: השעה רבע לסתימה. חצות אחרי הששת. מישהו משלם מיליון שקל לשעון, רבותיי? מישהו משלם מיליון שקל לשעון, רבותיי? אה? רגע, איזה חברה זה? מסקרן. מה חשב חברה?
4: סליחה,
0: מה? מישהי מנסה להראות ידע.
4: זה של בינג בינג.
0: מה זה?
4: בינג בינג.
3: זה חברת שעונים. בינג
0: בינג. פחות בינג, פחות בינג. אלי, איך קוראים לחברה של השעונים? איך? ריצ'רד גיר? זה לא אומי פריטי וומן. אני לא מכיר את זה, אבל בריספקט, אחי. והילד איזה שעון אתה עונה? בטח הילד קיבל לבר מצווה, כפר השעון, הגיע לכיתה ככה, אמרו, או! חגגו לי בר מצווה, הביאו לי גורמט עם החוג. מה השעה? אחי, סלאפסטיק, אחי, סלאפסטיק. קודם כל סלאפסטיק. אחי, למדתי אצל לואי דה פינס. זה בינג בינג, יא אבלה, מה את מבינה?
4: בינג בינג, על מה מדברים? על מה סיגים? יש את הבינג בינג, מה זה בינג בינג?
6: שאומרו אותה, אני רואה סט, חבר לך על הזמן. החבר שואל אותי גם מה שם, פוחדים, סליחה, מה שם? לא משנה. כי הפרידה, כי היא נראית כמו ארזי, היא אמרתי בפה. חושב שאני מזלזל לה. מי אמרה בינג בינג? סליחה. כי זה לא פייר מה שעשיתי עכשיו. שפטתי, והיא בחושך יכולת שהיא... ג'וב, איך קורא לך אותי? הגברת עם הבינג בינג, איך קורא לך? סליחה? את פה? או שאת תכננת הרצח שלי עכשיו? שיהיה איתו מה אנחנו עושות, אתי. אקי, תקשיבי טוב למה אני עכשיו, הוא עצבן אותי, אתה לא מבינה בשעונים. את יודעת שפעם היה לי שעון, חבל לך הזמן עם הסוכריות מסביב ופה. השעון היה, זה מה שאתה, מהשרשרת, זה היה אותו דבר. השאריות סביב זה צמידים, זה יותר לי, כשאתה לוקח אחת, כפר ושובר שן. טוב, שתרצי לדבר, תגידי, וזה מה שמה, אני רוצה שנפתור אותך את העניין. איפה היא? כן, זה מה שאמרתי. יש לך פה? תביא לי, אפשר, את יכולה לזרוק לי בבקשה? אוי, יש פה מישהי בא עם הסוגרות הזאת, מישהי בת שלוש. תביא לי, כפר, אל תהיה קמצנית, רכי. נו, אתה רואה איתי כבר איזה קמצנית, לך אחד אחרון לפני, רגע, לפני. זרוק לבמה, אחי, ואני אחזיר, מה יש לך? שעון, אשכרה עם הטירדון הזה! כפרה, מה? איפה הוא ברח? מהרווח לזה במכונה של הבובות שיש גם כל מיני צעצועים, מכירים את זה? מכירים? לפי מה זה, יש את המכונות האלה, יש גם כזה וגם... מאיפה הוא עשה את זה? אה, זה מכורן גם! או, לא, שעון אמיתי! סליחה? זה אמיתי? אתה רוצה ברטר על השעון, אחי? אפשר לקחת לך אחד? אפשר לעשות לך אחד? שזה היה בתוך הפה. סליחה? השעון אמיתי, לא, כן, לא לקחתי ביס מה שעון.
7: איזה מטורללת.
6: לא חבר, אתה לא... אני רואה שזה שעון אמיתי, זה עובד. אני הבנתי שזה לא ממתק, זה לא הגיוני שבפנים כל הסוכרים... אפשר ביס קטן? הסוכרות לא אמיתיות. הייתי באמת שובר את השן עכשיו. הייתי כל ההופעה כפרה אחי עם שן אחת. אה, זה סוכרות לא אמיתיות, זה רק נראה ככה. אז תגידי, תודה, שמשתי. טוב, אז סליחה, אבל בוא ניתן לך, סליחה, כן, אבל בוא... זה מפטר, מה, זה סכנה, זה מלכודת אחותי. כי מישהו יכול לבוא, אז בי בן אדם, מגיע אוגר. מה-80s. עם אפו. שהיה כאלה אכילות, הוא לא יודע כפרה. איתי אחי דופק ביס בשעה שלי, אתה מה זה אוגר בלי שיניים אחי? איך תפצח אגוז? אימא, רואים אתה אוגר עם הידיים? יאללה, פיקן עם הידיים. כאילו אוגר, אין לו את הידיים אחי. אני מצפה ממך ליותר הבנה במה שאני מדבר, בנומס הזה בשטויות, כי היית כבר בהופעת, איתי אחי. היית בחמש הופעות שלי. היית קונה שעון במיליון שקל כבר. איך קוראים לך? ליאור, אתה גר
8: בהרצליה? ומזל טוב, ומזל טוב, וסימן טוב, יאללה, אני... בת זונה, אני לא מכירה שיר כזה, מה אתה?
6: מוסיע, נכון? מה זה הכעס הזה? לא מכירה את השיר הזה! שלום, יפיוף! מה, כפר, אנחנו תכף הולכים הביתה! מי, איך הגעתם? אתה חשבתם שהופעה מתחילה?
9: הוא ישן!
6: הוא ישן! הוא ישן? קצת, כולנו ישנים, אף אחד פה לא... כל הזמן! לא הבנתי, אה, ישנת צהריים ונרדמת? מה, מה עשית? מה אתה עובד? שאתה כזה עייף? אתה רופא? אה, פעם, מסכן, אחי. אתה נרדמת במסדרון במיטה של פציינט. תעשי לי מקום, גברת. תעשי לי מקום, וואלה, משמרת האגב, אני עובד 25 שעות, אני עוד אחרי לומדים משמרות כפולות, כפה. יו, אחי, מה, אתה רופא של מה? שאנחנו יודע על מה, עם איזה, עם איזה תקרה לא לבוא, לבית חולים.
7: מישהו יושב מאחורה, שעשועון, שעשועון, שעשועון. סליחה, השעשועון.
1: השעשועון, השעשועון.
6: כפול שלוש, אתה לא יבין את הלג'ון.
1: השעשועון, השעשועון, השעון, או-או.
6: אז ברוכים הבאים לשעשועון! רופא של מאו! איתנו שני מתמודדים, שלום, אחותי יפהפייה פה עם השקט האפור הזה, שלום, את כפרה לך, כן, עם השקט, זה שקט נכון. כן, איך קוראים לך אחותי? נועה, נעים מאוד, נועה, בכיף. ודעו לי כאבר חזק, אתה חזק עם הזקן, כן, ותגעת אחורה כפרה כשמחה. מישהו עם זקן, מישהו יותר זקן מזה? איך קוראים לך? כן? שלב ונועה, עכשיו, תן לנו רמז אחד לשמה שלי, אתה בסדר, אתה ער? פה שנייה שיש לו, הוא נרדם כפרה, יש לו את הזה של הפנים, הוא שם אותו על העיניים. הסטריליזציה לעיניים.
1: אין יותר כיף לי לנמנם קצת במשמרת.
6: בתוך האמבולנס.
1: לא נטלטל, לא נטלטל.
6: עכשיו תן לנו רמז אחד, באיזה אות זה מתחיל, הדבר שאתה מרפא.
10: באיזה מה?
6: באיזה אות?
11: הוא עייף. יש לו כל מיני הקפיצות של שם.
1: באיזה מה? מאמי!
6: באיזה עוד מוצאים?
10: אנחנו תמיד
6: בודקים
10: מה אתם שומעים.
6: אתם בודקים מה אתם שומעים?
1: לא!
6: עושה לך, תגיד אה, והוא בעצמו, אתה אומר לו, תגיד אה.
1: אה.
6: אתה משרק מקלות ארטיקים לרופאים.
1: חבר לך על הזמן, יש לזה כמוח של ארטיק מישמיש.
6: עכשיו, נועה, מה אתה אומר? הם תמיד בודקים מה שהם שומעים. אין לך מושג, אתה כרופא צריך לבלבל אותנו. מה אתה אומר, שאלו? אין לך מושג. וואו, אף אחד לא יודע, תן לנו עוד רמז. באיזה עוד זה מתחיל? איך? ביוד. אתה רופא שזה שהמקצוע מתחיל ביוד. מה אתה שומע ילד מה, הם בודקים לפני שהם שומעים? ילד, בוא שנייה. לך, אתה בריא, לך. כל רופא שומע, צריך לדעת שיש דופק. זה מתחיל מלבדוק את השמיעה את זה. הם שומעים עם הטרלול הזה, עם האוזניות האלה שלחו בבות לכלום. למה לכם מלכותי? אין מצב מלכותי? אתם עושים ביוד איזה זה נגמר? במה?
10: במין.
6: במין? במין. רבותיי, אני כמוכם, אני מנחה. אני מנחה את
1: השעשועון, שעשועון, שעשועון.
6: לא, תנפשי, אני גם לא יודע. נושא ביום נגמר במין, שומעים לפני שפותחים. יאללה, אתה רופא מטורלל. בבקשה, מה אתה אומר, שאלה? איך? ילדים. ילדים? אתה רופא ילדים? אכן, אתה רופא ילדים, כפרה? אתה עם הלוק הזה, אתה נראה כפרה כאילו, אתה ברחת מאל-קאידה, מסכן הילד. הילד נכנס אליך ל... תקשיב, זה הכי מפחיד שיש, אחי. לא יודע איך אחי לרפא מחבלים, אחי, אתה לא למד? למה אתה לא מתגלח? סליחה, טוב שאימא לא פה, אימא שאמרה לך להתגלח. אני יודע, אחי, זה מפחיד. אני לא הייתי סובר. היית כזה, עם זקן כזה, כפרה עליך. תראה, אם היית סופר סתם זה יפה, אבל אתה רופא. ילדים זה לא מפריע. נכון, כי ילדים לא שופטים. ילדים נהנים ממה שיש תופנים מוזרקות, אתה רופא, טוב. אז מה עושים? להתחסן נגד שפעת או לא להתחסן? שאלה טובה, עשו ספר של רופא. להתחסן או לא להתחסן? כן, אתה חושב? כי היה לי מהופעה, היה לי הופעה, נראה לי זה רק מהופעה בחולון. אתה זוכר שהייתה איזה מישהי שאמרה, אל תתחסנו! מישהי כמה, לא להתחסן! אמרת, מה? אני אחות ואני יודעת שהגוף מחסן את עצמה! אז כמה, איזה מישהו מאחור?
1: אל תקשיבו לה, תתחסנו, אני רופא, היא לא מבינה כלום.
6: לא שנייה פתאום ריב בין הרופא לאחות כאפה, ואז אמרתי, טוב, אני לא יודע מה לעשות, הם יצאו לריב תוך כדי הופעה. אמרתי, טוב, מי שעובד בבית חולים יותר כאילו איכותי, אני לוקח דדית שלו. ואז הוא רופא בתל השומר, והיא איפה היא אחות, אחי? בוולפסון! וולפסון, כאפה זה לא בית חולים לשמה שלי, זה אתר צילומים, רק צילומים שיש לסדרות. יש שם רופא עם מדבקה, המציג אינו רופא. מה לכם? ואימא שלי, בעין צדק, אחי, אין להם שם אמבולנסים, נשמע שלי, זה כפר זה אוטוגלידה, מחברים אותה, אין אינפוזיה, קורנטו, יש לך קורנטו. אח שלך עובד בוולפסון, אז הוא יודע את האמת.
1: יוסי מרשק, יוסי מרשק, תגיע לאתר הצילומים.
6: אין דוקטורים, לא שחקנים שם. מה, ואיפה אתה רופא?
10: מה?
6: איפה אתה רופא? באפולה! קו, קו! אתם עליך לא סומך.
11: רופאים, אין להם כל מיני ילדים. דוקטור, בלעתי גרעין, שיהיה פה.
6: דוקטור, מה שמך? דוקטור מוחמד. תגיד לי, אתה מסתלבט
11: עליך? אני מבין את הזקן, אחי.
6: אנא בחיבה, כי עזר אני שתהיה בריא ומאושר טובה, ותשמור, תשמור, תשמור. ואל תעשה אפליה בין ילד ערבי לילד יותר, תהיה
11: לזה. תחליף להם את המקלות.
6: אני אתן לך את המקל שבור ולאיזה מקל טוב. תהייתי, אחי. לי מותר לדבר על גזענות, כי אני בתחתית שרשרת המזון של הגזענות. אני מופיע בחול רבותיי, אני בתחתית שרשרת המזון. אני חום, אני יהודי ואני גיי. אין יותר... אני לא הומו, אבל אני אמצא את זיים של הבדיחה הזאת, לא פעם.
11: אם אתם צוחקים ולדמיין אותי עם בולבול בפה, אומר, פרדלי, זה בדיחה,
6: כן? אני מכיר בכי, אז אני, אתה יודע שבאת אני הכניס כאן העניינים, ממש כמלא דברים. התחלנו שיחה על שעונים, אתה יודע איזה יחלים? לא, אז התחלנו שיחה שפה בן אדם שיש לו שעונים במיליון שקל, הייתה כל עשור שעון במיליון שקל? קוקו תתעורר ואז דבר. ויש פה מהם מדריך טיולים, שהוא מדריך רק תיירים, שהוא מדריך מחול, כל מיני אנשים עושים פה על זה, ויש פה את הבחור שכזה, זה גרע עונג, הוא היה בהופעה שלי 5 פעמים, אין לו עבודה, אף אחד לא נתקע, כל התחלות חדשות, תצלונות. ילדה בת 14, ילד בן 16, שהכל התחיל בזה שאני מנסה לשדך ביניהם זוגיות, כי היא גרה בנתניה, והוא גר בהרצליה, פיתוח, אחי. תחון. תחון, אחי, ישן עם ריצ'רד גיר ביחד באותה מפה. שיר כקורח. האבא, הילד, אותו... עורב לאבא, עורב לאבא. כשאבא יכתוב צוואה, הילד יחסל אותו. אתה אין לך חברה, נכון? ולא אתם חבר, נכון? נו! זה רק אני והקורקינט. זה מדהים בעיניי, איזה כיתה אתה? י"ד, ואת? ט? זה כבר גיל שמתחילים כאילו חברים, נכון? שיקות וכאלה, ומזמוזים וכאלה. אני עד שלא אותי, אני בגיל 22 הייתה פעם ראשונה שלי, עד גיל 22 אחרי... טוב, אם תרצו אחרי זה תחליפו אינסטגרם, בסדר אח שלי? דו, השיר הוא מעניין, חבל לך, תראה אבא מבסוט.
1: לא מאוד, אני אקח אותם לטיול. איפה? לבנק למשכנתאות שלך, תראה.
6: איפה שאר המשפחה, בפרה?
10: יש לי
6: אימא
10: מצרפת
6: שיושבת שם. יש לך אימא מצרפת? וואו, בפרה זה עמיקו וחדניו. יש לי אימא מצרפת, אומר בונג'ורנו. אומר הלו, לילה לילה לילה לילה, אומר בונג'ורנו, לילה לילה לילה לילה לילה. איך הולך השיר הזה? אני מצפת, אומר בונג'ורנו, לילה לילה לילה לילה לילה לילה, סיד מסיפן, אומר צסירותו, שכח מתמר אומר, שלומי ממרוקו אומר, איזה קנשל, בת יגיעי רק אומר, קנטול, ואורי מגיאורגיה אומר בישו, בישו. ומוחמד הרופא אומר... אמרתי אחר כך יעזור אל הישר. מי שנתקע לו גרעין שישתה מים. הוא ידע פרד את הקלה הרגיל. איפה אימא שלך מצרפת? אימא? שלום, אימא, נעים מאוד. מה שמך? דלת, על הדין? אני אמרה לך שוטיה. תפסים! משה! תשאל את אבא משה!
1: עשרה! מיליון! עשרה עם רבע למיליון!
6: אל תדאגו, נגיע למערכת, אני בדוק! עושים כל השאר לי מה מאחר לי מה אני בא בבעל עד אם זה אותו אחד? אתה ממליץ להתחתן או לא להתחתן, אלברט? וואט?
11: הוא פתאום היה לו קאפסלוס.
6: מה? אבא אמריקאי? אבא אמריקאי? Excuse me? No, no, wait, listen, I want to practice. What?
12: We are from America, Abishanim.
6: Abishanim, Albert, nice, where do you live? Excuse me? Modin. Without information. Right now, do you live in Israel?
12: Yeah.
6: As you did, Aliyah. This is amazing! And as a kid in Israel, what's your name?
12: Alexa.
6: Alexa? Alexa! Alexa, bring the remote control! Alexa, move the remote control! Rata la adashra kaparto shlo, rata la iPhone 10! How do you live with the name of Alexa? Because every time people say, Alexa, bring something. Excuse me?
12: Bekoshiram.
6: Bekoshiram. So you can change the name. You can be...
13: Siri.
6: Gur Tov, who is that? Who is that? Who is that? Who is that? Who is Siri? You? Yeah, yeah, but it's Victor Ben Zonachi. I looked at... What? You saw 10 seconds that you said you're looking for? Where are you going? מה? לא אמרת את זה? מה? עשי את הדבר הכי טוב שיש בך בקושר, כפרה!
11: טורלן.
6: לא, אמרתי שהיה לי כמה שניות שהמוח שלי... הרי מה קורה לי? כשאתה מתחיל ללדור, זה כמו לקלף קלמנטינה. אתה מתחיל את הקלמנטינה, תהייתי אחי? ואז כשיש לי, הכל זורם לי בראש, אז אני מוריד את הקליפה בבת אחת. אבל פה, טק, וזה, פה, טק, אתה מבין? עד שבאתי מעלי סירי, הייתי יכול אולי להגיד לכילוף שלם. היום תמיד את הדימוי לקלמנטינה, זה לא קלמנטינה, אני לא קלמנטינה.
11: סירי. סירי.
6: So why don't you change your name to Siri? Alexa, it's a beautiful name. How old are you? No fucking way! Do you have a boyfriend? Do you want somebody that he's got a lot of money? I will count from three.
11: From three.
6: כשאני מדבר, אתם יודעים, אומרים לי, אנשים שמדברים אנגלית, אני רוצה לבוא לראות אותך מופיע באנגלית, לראות איך אתה שובר את השיניים. רבותיי, לא שוברים שיניים באנגלית. חותכים לשון, כל המילים זה 33. כשאני מדבר אנגלית, אני נראה שאני סופר, אני נראה כאילו כמו צפרדע עיוור שמחפש את מזון. I will count from 3 to 0 and you're gonna turn around, okay? And to your right shoulder, okay? 3, 2, 1. The mom is happy.
13: Eli, go slow.
6: מה, זה מדהים, ילדה, תצטור. כי הוא עם ה-16 ואת כאן איתה. 16 זה. וואו, זה מדהים, אלברט. אלברט, תהייתי. מה עשת באמריקה? מה אבא עשה באמריקה?
12: אינג'יניר.
6: אינג'יניר? היה מנוע.
11: שאלה ראשונה שבורים לו.
6: ואלי, מה הטיפ שלך להעסיק 27 שנה עם בנארי?
14: אלי.
11: אלי.
6: סליחה?
14: לא
6: עובד. מה, יחסים פתוחים? בנארי? לא יודע איך שם את הבגד איפה שהוא רוצה. אם אני בא, אני רואה חצי בגד. אם אחד בא, תראה לי מורה קינטוס. מה, אני רוצה לתת טיפ לזרוק שלך שרוצה להחזיק 28, כמה זמן אתה איתה, אחי? כן. איזה, אתה רוצה להחזיק 27 שנה, אחי? תמיד פרגן, אבל מתי פעם אחרונה רכשת שעות במיליון שקל?
13: אלי, או, או, או! מסיבושת!
15: מביא בוא שד אחי, בוא ההלום. מביא בושת!
16: מה קרה?
15: היי, היי, היי, היי, היי, היי, איפה אחינו שובב יבוא מהר?
16: שובב יניו.
15: שובב!
16: שובב!
11: מה קרה?
15: השמעתם את אשר קרה לדוד מלכנו?
16: לא.
15: מיכל, העלוב העליבה ורגוז הרגיזה את דוד מלכנו?
11: בחיית רבן.
16: מיכל בת שאול?
15: בת שאול.
11: ולמה היא עליבת הוא?
15: ויהי היום והעם נושא את ארון הקודש בדרך לירושלים, ודוד מלכנו מפזז ומחרקר ושר שירים עליזים לפני הארון.
16: נו טוב, יש לו קול דוד ליפה.
15: כן. ותראה זאת מיכל ותומר, דוד, החיצת זה לא תבוש לפזז ולחרקר ככה כמו...
16: כמו בדרן.
15: בדרן.
6: ומה ענה דוד למיכל?
15: לא ענה לה וגם ענה, ולא בכל ענות חלושה ענה. ויאמר דוד למיכל, מיכל, אני לא שואל אותך אם לפזז ולחרקר, כי לפני הארון אני שער ולא לפנייך, יא פורמייקה.

0: טוב, השבוע שלחת אותנו לבלות בדיסקוטק, והיה פשוט זוועה.
1: אה, באמת?
0: מה זה הדבר הזה? איזה טינף המקום הזה? מה זה הגול נפש הזה?
2: זה גם איזה פחד, זאת אומרת, זה פחד אלוהים. אתה צריך לשלם לנו על המשימה הזאת תוספת סיכון.
0: לגמרי.
2: כאילו, מה זה? טוב שלא שלחת אותנו לעיראק.
0: לא, מה? מה זה מה היה? מה, באמת, כאילו, תשמע, קודם כל הבאנו לך מתנה, אנחנו נותנים לך מתנות, זה החותמת של הדיסקוטק.
1: לא, לא, אל תשינו.
0: עכשיו, תנסה להוריד את זה כמה חודשים, זה לא יורד. אז שיהיה בכיף.
2: אני דווקא מצאתי שיטה להוריד את זה.
0: אה, באמת?
2: גיהוץ.
0: אז תגעת צעד. בקיצור, אתה אמרת...
2: גם גז חרדל יכול לעזור בעניין הזה.
0: בקיצור...
2: ואם אתה משרה את היד בג'ין אנד טוניק, טיפה לימון, וזה...
0: טוב, מה יש? תשים את היד בבמיה עם עגבניות ומלח. מה את לוחצת? מה קרה?
2: אני רוצה שיצא לו.
0: אני רוצה. בואי נמשיך לשון את הפה.
2: יד וקדימה.
0: יאיר, אתה אמרת לנו, מהפקה, אתם רשומות ברשימה של ביז'ו, זה הכל רשימות.
1: כן.
0: תמצאו את ביז'ו, תיכנסו.
1: נכון.
0: אני מוצאת את עצמי, עומדת בשתיים בלילה, בכניסה לדיסקוטק וצועקת, ביז'ו, ביז'ו, ביז'ו. אתה יודע איזה טיפוסים הגיעו אליי? מה זה הסרט הזה?
2: זה פחד אלוהים.
0: לא משנה, בסוף מצאנו את ביז'ו דווקא. בחורה נחמדה, הכניסה אותנו, היה נורא נחמד. נכנסנו?
2: רותם לא אהבה את המוזיקה.
0: נכון?
2: היא לא אהבה את המוזיקה, והגיעה לדיסקוטק.
0: זה זוועה, מה המוזיקה?
2: נו, מה רצית?
0: נשמה.
2: היא כל רגע הולכת לדי-ג'יי, מתי את עושה מזרחית, מתי את עושה מזרחית. כאילו, מה רעיון?
0: ענת, מזרחית עושה שמח בכל מקום.
2: עושה שמח, אבל זה לא חתונה.
0: תסתכלי בבר, כפיים. מה ברוק אלה? מה מפריע ליאיר?
2: אבא שלו לא מרשה לו מזרחית. רותם.
0: בסדר.
2: נכון יאיר?
1: נכון יאיר. אני מנוע מלהגיב על זה.
0: עזבי אותך. נו, תראי את הקהל, שמח.
2: כן.
0: עזוב אותך. המוזיקה, בוא נדבר אם כבר דיברנו על מוזיקה, זה לא מוזיקה, זה סתם I wanna be dance, what do you want to be כבר? תגידי מה את רוצה, היא לא מדברת.
2: אבל למה, למה ככה? דווקא מקום נחמד, כאילו הבאנו לך תמונה, אנחנו רוצות שתראה.
0: זה מקום מדהים. אתה רואה? זה הדי-ג'יי, זה הבר, הנה פה רחבת ריקודים.
2: רוקדת שם.
0: מהמם.
1: מקסים.
0: בהתחלה לא רואים כלום, לאט לאט זה מתבהר.
2: אנחנו לא ראינו כלום בהתחלה.
0: תשמע, זה מקום צפוף, עמוס, דחוק, אתה מרגיש כמו בפקק.
2: אתה בפקק, זה מגלגלצ תבחו 40 דקות להגיע מהבר לדי-ג'יי.
0: נכון, אם אתה לא צריך לזוז, אין מה לזוז. אם אתה בכל זאת צריך ללכת, מצאנו כמה שיטות איך מתקדמים בדיסקוטק.
2: נכון, יש את שיטת ההליכות...
0: המרווחים.
2: המרווחים. אתה רואה רווח, אתה נכנס. רואה עוד רווח, אתה נכנס. על הגל, נכנס.
0: יש שיטה יותר מתקדמת, שיטת האמבולנס. שזה אתה מוצא מישהו שכבר פותח לך את הנתיב, אתה נדבק אליו. הוא לוקח איתך את הטרם, ואתה תופס איתו על הגל. נכון?
1: הליכת יום כיפור? מה זה הליכת יום כיפור?
0: סליחה, אני מצטערת, אני מצטערת. תשמע, אני גיליתי שהמסיבה האמיתית מתרחשת בשירותים.
2: נכון, אבל לא, אבל זה לא שירותים רגילים.
1: יש תוכנית ילדים, רואים את התוכנית?
2: לא, אני רוצה להעביר, זה לא אחד נכנס, אחד יוצא. לא, זה אחד נכנס, ארבעה נכנסים אחריו.
0: והם לא יוצאים.
2: עכשיו, הם לא יוצאים?
0: מה הם עושים שם? אלוהים ישמור! מה הם לעשות בפנים? למה אתם לא יוצאים? יצחק פיפי!
1: אוי ואבוי, אני אחראי שקלקלו אתכם.
2: תשמע, אני הייתי חייבת פיפי, אני הייתי חייבת לכנית, אני נכנסתי, אני השתנתי על מישהו. הוא דווקא נורא אהב את זה.
1: ענת.
0: לא, אתה מבין אם אני צריכה לעשות משימה?
2: מה?
0: אז בוא נדבר על הריקודים, נתי, תקשיב, בוא נסגור את הסיפור הזה, בנים לא יודעים לרקוד.
2: נכון.
0: ואתה הוכחת את זה מאוד יפה בפרומו?
1: אני יודע, כן.
0: עכשיו, בנות מסתדרות ברחבה, יאיר. הן אוספות תנועות מהג'אז, מהאי-טי-בי. עם השנים הן אוספות תנועות. בנים רוקדים מהלסת. אוקיי?
2: מקסימום הם מוסיפים ידיים.
1: נכון. רגע, תמשיכו רגע. אנחנו מיד אחרינו, כמו שנאמר, משחק מכור, תוכנית הסאטירה הכי טובה שיש היום בארץ.
0: אני רוצה לדבר על משהו נורא חשוב, על הסמים בדיסקוטקים, זה בעיה מאוד חמורה.
2: איזה סמים? מה סמים? לא היה שם שום סמים, סמים, היא אומרת לי סמים. לא היה שם שום סמים, יאיר.
0: זה בדיוק הבעיה, אין מספיק סמים, יאיר.
2: לא, זה לא מצחיק, מה זה הצחוקייה הזאת?
0: תגידי לה על המריחואנה.
2: רגע, אני רוצה להגיד דבר אחד, סמים עושים נזק, אתה יודע מה הנזק הכי חמור שמריחואנה עושה?
1: מה?
2: אני לא זוכרת כרגע, אבל אני אחזור אליך, דודו.
0: יאיר! זה יאיר תולדנו, מה יש לה? תקשיב, אומרים שאין הבדל בין סמים קשים לקלים, וזה שטויות.
2: נכון.
0: זה לא נכון. סמים קלים עולים הרבה פחות כסף, 50% פחות.
2: 50% פחות.
1: עוד פעם, אמרו.

0: אין תקציב,
1: מה עושים?
0: מפעל הפיס,
1: בשביל מה?
0: בשביל לבנות הרבה בתי ספר מה שאין.
1: בשביל מה לבנות?
0: בשביל ללמוד וללמד.
1: מה? ללמד?
0: ללמד שלא תסמוך על המזל ובזה

0: הפסיק לאכול, התחיל לאשר.
1: אלא מה?
0: נהיה האצבע צהוב, והבפנים שחור,
1: שלל צבעים טכניקולו.

0: מצעד הפזמונים היומיומי מוגש לכם בחסותה האדיבה של חברת המשקאות הקלים טרופיסודה ובחסותה של החברה הרי הודעה מטעם המועצה לחיסכון במים.
1: אזרח, אל תבזבז מים.
0: חסוך במים.
2: חבל על כל טיפה.
0: התגלח עם קולה.
1: התרחץ עם פרימה דונה.
2: חפוף את ראשך עם אורנג'אדה.
0: ומצעד הפזמונים שלנו היום צועד עם
2: צמד מס הכנסה בליווי תזמורת ההוצאה לפועל.
1: טריו טריסול בקונצ'רטו לקוסקוס וכלי מטבח.
0: שלישיית ארבעת החמישיות.
2: להקת הפינצטות עם העפעף של פיפי פפרמן.
1: והפאפס והממליגס.
0: ולהקות חביבות אלו נבחרו לידי המאזינים ברוב קולות ונשמע אותם בהמשך הערב בהתאם לדירוג. ועד אז, מה בפי המפרסם?
1: הודעה חשובה לכל היתושים, הקשיבו יתושים. מר זילברמן, בעל בית החרושת לפליט, טוש מוט, הכריז עלינו השמדה. אנו קוראים לכל היתושים לאספת חירום שתתקיים מחר בשעה 19:00 בביתו של מר זילברמן. נפגשים ליד האוזן השמאלית.
0: והמצעד מוסיף לצעוד, זעזועים בצמרת, נשירות בתחתית, דגדוגים בקורקבן, והפעם פנים חדשות במצעד, פנים משלנו, פנים נדירות, פנים עם סבר פנים, הסבר פניך לפנים, פנו דרך לפנים, גבירותיי ורבותיי, המכוערים. שלום חבריה.
3: שלום, שלום.
0: עוד יש לכם אפשרות להיוולד מחדש.
3: תודה, תודה.
0: כן, אני יכול לשוחח איתכם באופן.
1: דבר בחופשיות.
3: דבר בחופשיות.
0: אתם באמת מכוערים.
1: תודה רבה.
3: תודה רבה, באמת תודה.
0: מכוערים זה לא מילה.
3: תודה, באמת תודה.
0: פשוט צבעה.
3: טוב, תראה, משתדלים, כן.
0: מיד רואים, כן.
1: זה לא הולך ברגל, הכיעור.
0: זה פשוט קשה להסתכל עליכם.
1: תודה.
3: תודה, באמת תודה. אתה פשוט מביא אותנו במבוכה קצת.
0: אתם ממש מגעילים.
1: כולם אומרים את זה.
0: אני מתאר לעצמי.
3: וזה לא קל שיש כל כך הרבה מכוערים.
0: לא, אתם הכי מכוערים שראיתי בחיים שלי.
3: תודה, תודה על העידוד.
1: All you need is love!
0: אפרופו לב, הראש שלך מלא קסקסים.
3: זה שלו.
1: אנחנו מתחלפים.
0: אם כן, מה אתם עומדים לשיר לנו הערב, מכוערים?
3: מה זאת אומרת?
1: אנחנו לא שרים.
0: מה אתם עושים?
3: אנחנו מכוערים.
0: אבל בטח יש לכם איזה שהם תוכניות לעתיד.
3: אין לנו עתיד.
1: העתיד מאחורינו.
0: ומה בהווה?
3: אנחנו עושים רשימה לכנסת.
0: איך אתם קוראים לרשימה?
1: מפלגת המכוערים המאוחדת.
0: ואתם חושבים שתזכו באיזה שהם קולות?
3: כן, 100%, 100%. אנחנו עושים מערך עם העקומים.
0: חדשות מן המצעד העולמי.
4: לונדון! למקום הראשון במצעד הבריטי טיפסה להקת הקלינקס. בפזמונה, נחיריים אלה נועדו להרחבה.
0: מוסקבה. המנדולינה המורעלת טיפסה אל צמרת הקרמלין בפזמונה, גנרלים אלה נועדו להרעלה.
1: ישראל.
5: את רוצה לנסות תחליף לקפה?
0: משהו שונה מקפה?
1: משהו שלא יזכיר לך קפה.
0: איכלי לקרדה. והמצעד מגיע לסיומו וניגש ישר לפזמון שעומד במקום הראשון. ובמקום הראשון, הלהקה שלא תזיזו ממקומה לעולם. להקת הפנים הקפואות של פקידי הקבלה.
6: הלו! כבר על הבוקר שותים תה, המלוכלכים. מי המנהל פה? אני פה, סגרו לי את השעון מים. למי עלי לפנות?
0: יסטר בר.
6: לא, הוא אמר קומה ג', חדר מספר 6.
0: יסטר קלוס.
6: זה אמר שאלך קודם אצל המזכירה.
0: אסטר קה.
6: אסטר קה, אבל היא בחופש, היא בהיריון, אז שלחו אותי אצל דוקטור
0: פינקלשטיין.
6: לא, לא פרנקלשטיין, לא פרנקלשטיין. מה כתוב פה?
0: לך מפה.
6: מה לך מפה? טוב, תעזרו לי.
1: אין לי זמן. אין
3: זמן, עכשיו 11.
1: 12.
3: 11.
1: 12.
3: יא חיית עבוי, זה שעון מים, זה 11.
1: 12 וחמישים.

מה העניינים איתך אתה? למה אתה לא נוסע? יש לך ירוק, לא? אתה לא נוסע בירוק? מה, אתה התנחלת פה? מה זה, אלון מורה? יש לך ירוק, מה אתה עושה לי פה פקקים? חבוב, אל תבקיע איתי, זה מה שכולם עושים. בירוק נוסעים, זה הכל. סע, בלי ויכוחים, סע, סע. יש, לא, עכשיו אדום, תעמוד. תתנחל. אחד עשרה לעשרים ואחד. נצחיה, שומעת? נצחיה, תגידי לי, מה קורה לך היום, אה? כבר עברו שישה ולא עצרת אף אחד, נצחיה. זה לא נקרא עבודה ככה. כמה היו לך היום מהבוקר? זה הכל? זה לא נקרא עבודה, נצחיה. תדעי לך ששושנה אתמול בז'בוטינסקי פינת אדם הכהן, שזה מקום מאפן עשתה יותר ממך. והיא חדשה במקצוע, אז לעבוד נצחיה, לעבודה, להתנענע. אקשן, אקשן.

0: להתפזר, להתפזר רבותיי, לא קרה שום דבר, ראיתי הכל, לא לעמוד פה, אדוני, אני ביקשתי, לא לעמוד, זה מפריע, זה גברת, גם את, זה מפריע, רבותיי, ילד, מה העניינים איתך אתה? איפה אבא שלך? אז תבחר לך איזה אבא ותתפזר, לא לעמוד פה רבותיי, להתפזר זה מפריע, אתה בוא אליי מותק. צריך היה להיות
1: שום דבר, מה היה?
0: איך שום דבר, לא? אני ראיתי, לא? בשביל מה שמו לשוטר כובע? בשביל לראות, לא?
1: אז תרשום דוח ונלך.
0: דוח? בשביל דבר כזה רושמים אנציקלופדיה, דוח הוא רוצה.
1: אז תרשום אנציקלופדיה, יאללה, בחיית הבוק, אני ממהר.
0: בטח ממהר, רק תראה מה שעשית מרוב מהירות.
1: מה עשית?
0: א' כל נסעת באור אדום, ב' כל נגד התנועה, ג' כל במהירות מסחררת על המדרכה, ונוסף לכל נכנסתם אתה והלנצ'ה שלך בשעה טובה לתוך הקיוסק. תגיד לי, עד כאן זה נכון?
2: כן.
0: אם לא הייתי רואה את זה בעיניים שלי, הייתי חושב שזה איזה מערכון מצחיק של שלושת הג'וקרים האלה משבת בבוקר. תחזיק.
1: מה זה?
0: נמדוד מרחק בלימה.
1: בוא רגע, תגיד לי אבא, בחיית אבוק, תסתכל, אתה בן אדם שמבין, זה מקום לשים קיוסק?
0: למה מי אתה שתגיד לממשלה איפה לשים קיוסק, איפה לא לשים קיוסק, אה? תסתובב, תרים לך למעלה, חזק! מה, בשביל זה יש ממשלה, בשביל זה יש כנסת, בכנסת יש לך חברי כנסת, בכנסת יש מזנון, במזנון יושבים ומחליטים, חביבי.
1: אז תרשום דוח.
0: אתה לא תגיד לשוטר מתי לרשום דוח, מתי לא לרשום דוח, אה?
1: אז אתה לא תרשום לדוח.
0: בבוא השעה, פרחק, בבוא השעה, רק תגיד לי, למה נסעת על המדרכה?
1: מה למה? אמרתי לך, הכביש היה עמוס, נסעתי על המדרכה. יאללה, בחיית הבוק, אל תשחק לי פה קוז'ה, קח את התעודות שלי, תרשום רפורט ללכת.
0: אם אתה ככה מדבר, תן לי תעודות, אבסי, ברחק, ברחק, ברחק,
1: אני אין לי תעודות.
0: אין לך תעודות.
1: בחיים שלי לא היו לי תעודות.
0: בחיים שלך לא היו לך תעודות.
1: אני מכיתה א', אין לי תעודה.
0: והמכונית של מי?
1: איזה מכונית?
0: הערמה הזאת שהייתה קודם מכונית, של מי זה?
1: אני יודע, ראיתי מכונית, נכנסתי, הדלקתי ונסעתי.
0: ראיתי מכונית, נכנסתי, יענו גנובה.
1: כן.
0: ואין לך תעודות.
1: לא.
0: תסתובב, תראי בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, ל-21, 11, נצחיה, נצחיה, תעזבי הכל עכשיו, נצחיה, תעצרי שם את הפושטה כזה שזורק קליפות של גרעינים לבנים על המדרכה, כאילו שהמדינה זה פח זבל של אבא החורג שלו, תכניסי לו באבי אביב, אני כבר מגיע. ראית איזה לכלוך? תגידי, אתה מודה שנהגת ברכב גנוב?
1: מודה, בחיי שאני מודה, אני אומר לך, תרשום לי רפורט, אני ממהר.
0: אולי תסביר לשוטר שבקושי גומר את החודש, ושמטופל באישה ושבעה גמדים, לאן אתה כל כך ממהר, אה?
1: יש תכנון לאן.
0: תכנון, חבלה.
1: שוד.
0: שוד, שוד, שוד, שוד. מה שוד? שוד, שוד,
1: שוד? שוד.
0: שוד סטייל, תרימו את הידיים, זה שוד?
1: כן.
0: איפה יהיה השוד?
1: חנות תכשיטים באלנבי.
0: אתה לא עובד עליי, אה? זה לא חפלה, זה אשכרה שוד.
1: אם חוש לך שנחה שאומר לך שוד, זה שוד.
0: אתה זה חוש

0: Tenez, après.
1: Mince.
2: Ah, si, arrête ce ah, c'est lequel.
3: Et faut un manoir.
2: Wir haben immer ein Profil Elergasse im Platz ja daher, dann ich es auf diese Sicht hat, Luxus Legadel Kilif, wie ich lade die Legadel Ratsua.
3: יש לך רישיונות לזה?
2: יש רישיון, יש.
3: זריקות נגד חיסון עשו לזה?
2: גם זריקות, אבל זה רצועה טוב. אתה יכול לראות, זה לא עושה קקי על מדרך ההר. ולא טורף בני אדם.
3: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, ראיתי, לא לעמוד.
0: סלח לי, אדוני, אני יכול ללכת?
3: מה ללכת? אתה עכשיו היית צריך לשבת בכלא רמלה, לא?
0: נכון, אבל ברחתי.
3: למה ברחת?
0: בגלל השוד.
3: אה, חנות תכשיטים באלנבי. וואלה, שכחתי, אתה רואה?
2: ארצה!
3: חבוב, אני מכיר אותך מאיזה מקום?
2: תרם הקרון.
3: אותו אתה מכיר מאיזה מקום?
2: גם אותו תרם הקרון.
3: אז אם אתה לא הכיר אותך אותו, והוא לא הכיר אותך אותך, קישת מפה, תעשה לי טובה.
2: ישלח לי אדוני השוטר, דומני שאין חוק האוסר על בן תמותה או כל חי ממשפחת האדם לשובב את נפשו באווירה הצח והבהיר של הארץ הדמוקרטית הזאת.
0: תעשה לי טובה אדוני, שאתם מחכים לי.
3: תן לי רגע אחד, הוא מרגיז אותי מהעברית שלו הפרופסור הזה. אדוני, אתה תלך מפה או לא תלך מפה?
2: לא, למה עליי לקום וללכת? השמיים, שמיים לאדוני, אבל הארץ נתן לבני האדם, מה לוקח בפירוש כתוב?
3: לא הבנתי.
2: המבין יבין, מה הסופר ההונגרי פרנץ קישון, והלא מבין טיפש הוא.
3: אתה אמרת לי עכשיו שאני טיפש, אה?
2: לא, אני אמרתי כי מה הסופר ההונגרי אמר.
3: אתה אמר, אני את ההונגרי לא מכיר, חביבי. אתה שמעת.
0: מה?
3: שאמר לי טיפש.
0: תעשה לי טובה, תעזוב אותו, תגמור איתי, אה? יש לי שוד מזוין, אני אומר לך, שוד זה לא משחק ילדים.
3: שוד זה דבר חשוב, אבל יש דברים יותר חשובים. אתה תבקש סליחה, חביבי.
2: ממי עליי לבקש סליחה ומדוע?
3: ממני ועכשיו.
0: אני אבקש סליחה במקומו.
3: תן לי לשים את הפלילי הזה במקומו. עשה לי טובה. איפה התעודות שלך? עד שתיים תעודות. אפ שתיים. אפ שתיים.
2: הרי לך תעודותיי, פשפש בהן ככל שיעלה על רוחך.
3: אתה אמרת לי עכשיו שאני פשפש, אה?
2: אני אמרתי פשפש, בפתח, לא בחיריק.
3: אומר פתח או בחיריק?
0: שיגיד בפתח, שיגיד בלסגור, שיגיד בלפרוץ. יאללה, בחיית אבו, כל הנשק והעוזי והרימונים אצלי באוטו, תן לדעת.
3: מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, כל הכל,
0: כל הנשק והעוזי אצלי בבגז.
3: אני יכול... אתה תגמור אצלי רע מאוד, רע מאוד תגמור. כל...
0: יוציאו עליי גזר דין מוות אם אני לא מגיע לזמן. זעלי.
3: רגע,
0: אדוני.
3: רגע, מי היה קודם?
0: אני הייתי קודם.
2: באמת, הנעל היה לפניי.
3: אתה אל תתערב.
2: והצד לא התערב, הלא כל ישראל ערבים זה לזה.
3: תתא לך שני ערבים, תאמין לי, אני מכיר החוק. איפה תעודות שלך? עד שתיים תעודות.
2: הרי ידיך אוחזות בהן.
3: מה אמר עכשיו?
0: התעודות אצלך ביד.
3: ידיה אוחזות בהן. רגע של הונגרית. ידיה אוחזות. ידוע לך שיש ריח של קוניאק 84 מהתעודות?
2: קוניאק? אני תמיה.
3: אתה אולי תמיה, אבל אני מריח.
2: אני אינני לוגם קוניאק.
3: חבוב, אתה אולי לא לוגם, אבל לשתות גלוג גלוג גלוג בלי עין הרע, אתה שותה, אני מריח. בחיית חוש, תגיד לו אם זה קוניאק או לא קוניאק.
0: בואו נה, אתה מחליף אותו איתי. הריח של הקוניאק זה ממני.
3: זה 77 ומתעודות 84, רחייה.
2: לאן זה?
3: לבית סוהר זה. שם ילמדו אותך לא להתקהל, וכשאומרים לך להתפזר, אתה צ'יק צ'אק מתפזר. זה מה שתלמד לך.
2: אבל אדוני השוטר,
3: רבותיי, סבלנות, בני אדם, מה קרה?
0: אני יכול ללכת?
3: אתה מחפש אותו משהו?
0: כלום.
3: אתה מכיר אותו באיזה מקום?
2: תרם הקרון או אדוני?
3: לא, לא לעמוד, תתפזר, לא לעמוד. ראית עזרה? אומרים לו להתפזר,
2: צ'יק צ'אק
3: מתפזר.
2: כן, אבל אני עדיין אינני מבין על מה אתה עוצר אותי, אני הרי סתם כך משוטט להנעתי.
3: ככה זה מתחיל, חביבי, ואיפה זה נגמר? בשוד של חנות תכשיטים ברחוב אלנבי. למזלך הרע, לא ינום ולא ישן שוטר ישראל. בגלל אנשים מסוכנים כמוך, הפשע מאורגן, מאורגן כמו שמאורגן. אחריי, חביבי.

תראה, התנועה בדיזינגוף כרגע קצת חלשה משום מה. לא רואים אנשים. אולי נחכה קצת עד שיעבור מישהו? כמה הקלטנו עוד עכשיו בינתיים? 4. אז יש לנו איזה קצת. רק רגע, יוסף. רק רגע.

0: תסלחו לי רבותיי, תסלחו לי בבקשה. אתם ממש נפלתם לי מהשמיים.
1: אנחנו באנו מפה.
0: תסלחו לי רק לרגע אחד.
2: סלחנו.
0: הייתי רוצה לשאול אתכם שאלה, באמת שאלה קטנטנה במסגרת תוכניתנו. כאן כל ישראל.
1: איפה?
0: רגע, אתם... אני לא מכיר אתכם מאיזה... אתם לא הייתם בכלא 6? תסלחו לי על הביטוי.
3: רגע. אתה לא זוכר אותו זה שבא אצלנו לפני שנה לשאול שאלות, עשינו צחוק ממנו.
0: יוסף, אלה שני הבחורים מכלא 6. זהו זה הסוהר אהרון וזה רפי המשורר. שלום רפי, מה שלומך?
3: חן. מה שלומך אתה?
0: חן.
3: זאת אומרת ששנינו מחונחנים. אני דווקא שמח לראות שאתה בקו הבריאות.
0: תודה. אגב, אני גם כן שמח מאוד מאוד לראות שאתה השתחררת סוף סוף.
1: לא השתחרר.
0: לא?
1: הולך להתחתן.
0: מזל טוב.
1: הולך, איזה מזל טוב. מי התחתן איתו? אנחנו סידרנו את זה בשביל שיקבל חופש.
0: חופש, כן.
1: אבל אל תכתוב את זה.
0: לא.
1: לא לכתוב את זה!
0: כן, וכיצד מבלים אתם את חופשתכם, חבריה?
1: אנחנו מבלים יפה מאוד. אנחנו היינו בשני ימים בשישה סרטים, כן. וגם ראינו את הסרט, שוסמו, זה... גולדפינגר, כן. סרט עולמי, חיית.
0: גולדפינגר,
1: כן. אתה היית, בסרט היית, אתה זוכר, רצו לחתוך אותה על החשמל. בסוף לא חתכו. תשאל למה.
0: למה?
1: היה קצר.
0: הייתי רוצה לשאול אתכם שאלה קטנטנה במסגרת תוכניתנו. מה הייתם עושים אילו זכיתם ב50,000 לירות במפעל הפאי?
3: מה אתה עושה צחוק עלינו?
0: רבותיי, אני שואל במלוא הרצינות, מה הייתם עושים?
1: מה?
3: זה ברצינות?
0: ברצינות הכי גמורה, כן.
3: 50,000, מה היית
1: עושה? מה?
0: 50,000 לירות, תבינו, תקילין.
3: מה זאת אומרת, מה היינו עושים? יש 50,000 דברים שאלה היית עושה.
0: זהו בדיוק מה שאנחנו רוצים לדעת, רבי, מה היית עושה? מכיוון שידוע לנו שרוב הזוכים ב50,000 לירות הם דווקא כאלה שלא היו להם תוכניות לגבי...
1: לא, אנחנו יש לנו תוכניות.
0: אתם ביחד?
1: אנחנו יחד, חצי, כן. מה? אנחנו לא ביחד?
3: לא.
1: למה?
3: למה שאני צריך את הכסף?
1: מה צריך? אני לא צריך את הכסף?
3: מה אני אעשה? אני חנוק.
1: חנוק? מה? שו חנוק? אני חנוקיה, מה חנוק?
3: טוב, בסדר, אתה תהיה שותף סמוי.
1: סמוי, טוב, למה לא? למה, מה זה סמוי?
3: מה, אתה לא יודע מה זה סמוי?
1: מה, אנציקלופדיה, אני יודע מה זה סמוי, מה זה סמוי?
3: מאיפה אתה יודע להגיד אנציקלופדיה?
1: מאיפה אני יודע להגיד אנציקלופדיה? בא לי, מה אני...
3: אז עכשיו אני אסביר לך, סמוי זה אחד שלא רואים אותו.
1: טוב, אני אתחבא.
0: רבותיי, מהי תשובתכם? מהר.
3: רגע, אפשר מהר, צריך לחשוב.
0: זה כל העניין, רפי, שאסור לחשוב, מכיוון שאם תחשוב, נאלץ להסיק את המסקנה שאין לך תוכניות לגבי...
1: לא, אנחנו יש לנו תוכניות. אנחנו רוצים לקנות טוסטוס.
4: מה פתאום
0: טוסטוס?
1: טוסטוס, כן.
0: לא רע, התחלה לא רעה. 2,500 לירות טוסטוס.
3: הלו.
0: כן.
3: 2,500 לירות עולה טוסטוס?
1: חדש, אבל אנחנו לא רוצים חדשה, אנחנו רוצים משומשה. יש אצל אלברט בשכונה את הטוסטוס האדומה מהבחורה על הכנף, זה כמה זה?
3: 700
1: לירות. זה 700 לירות, זה אחרי רגולאז' והחלפת רדיאטור וניקוי גלגלים ובנזין ובכלל החלפת טוסטוס. 700 לירות.
0: 700 לירות. לא רע, גם זאת הוצאה. אם כן, כמה נשאר לנו עכשיו? 49,300 לירות. רבותיי, מה הייתם עושים בסוף?
1: הוא אגיד לך, רגע.
3: אני הייתי רוצה לעשות מסיבה לכל החברים שלי בבית הסוהר.
0: לא רע.
3: גם כן, אני מזמין אותך שתבוא אצלנו לאיזה חודש, חודשיים.
0: תודה רבה על ההזמנה, אבל זה רעיון לגמרי לא רע. נאמר, 1,000 לירות מסיבה. 1,500.
1: יאללה! מה, אנחנו בנק פוחטון ולגרל? מה 1,500? אני עושה לך מסיבה עולמית עם בירות שחורות ולבנות וחמוצים ופיתות וזיתים.
3: 50 לירות.
1: 50 לירות מינימום.
0: 50 לירות.
1: 50 לירות.
0: טוב, לא רע, גם זאת הוצאה. אם כן, נשאר לנו עכשיו 49,250 לירות. רבותיי, זה עדיין כל הסכום.
3: אני.
1: הוא יגיד לך, רגע.
3: אני הייתי רוצה לתרום סכום נכבד למען האסיר וסיכומו.
0: כל הכבוד, רפי. כל הכבוד. 8,000 לירות תרומה.
1: הוא יעלה, לא נכתב את זה! אתה רבוב, זה מה שמודה? אתה שכח את המשך.
3: סלח לי בבקשה, זה. בכלל זה כסף שלך שאתה זורק אותו באלפים. 8 לירות. אני רוצה שיבנו ספרייה על שמי.
1: כן, ספרייה, כן.
0: ספרייה ב8 לירות.
1: כן.
0: וטוב, רבותיי, אנחנו עומדים באמת קצת...
1: על שמנו, כן. חצי, הוא ייתן 4 ל-3, 1 ל-8.
0: טוב, רבותיי,
1: אנחנו... 9.
0: רבותיי, אנחנו עומדים באמת קצת יותר מדי זמן, ועוד לא הוצאתם אפילו 850 לירות, וכאן מדובר ב-50,000...
1: אני רוצה לקנות זמבורה. מה? זה בשביל הטוסטוס, מה?
0: זמבורה?
1: כן.
0: מה זה זמבורה?
1: זה פצפצה. זמבורה, זה מה שעושה פרה. זמר, כן, זה פיליפ, זה עולה 10 לירות, חדש, עם כל הצבעים. זה סרביז עם הטוסטוס ביחד.
0: טוב, רבותיי, אנחנו עומדים באמת כל כך הרבה זמן, ועוד לא הוצאתם אפילו 5,000 לירות, וכאן מדובר ב-50,000 לירות.
3: טוב, אז תן 5,000.
1: לא, אנחנו רוצים את ה-50,000.
0: אבל אין לכם מה לעשות ב-50,000. אין לכם צורך בדירה או...
3: לא. אנחנו, יש לנו דירה.
0: יש לכם דירה.
3: יש.
0: איפה?
3: בכלא 6.
0: איזה מכונית אולי?
1: אנחנו, יש לנו את הניידת.
0: כן, אבל הייתי מציע באמת שאולי תקנו איזו דירה, מכיוון שאתם בוודאי תשתחררו ביום מן הימים, לא?
3: אני אולי, אבל הוא לא.
1: אני חתמתי קבע.
0: טוב, רבותיי, מכל מקום, היה נחמד מאוד. שלום אהרונצ'יק, שלום רפי.
3: שלום.
1: איפה אתה הולך? איפה הכסף? מה, אתה אמרת לנו, אם נגיד לך את התוכניות שלנו, תתן לנו את הכסף.
0: אהרון, אני לא מפעל הפאי, זו תוכנית...
1: מה, אני אמרתי חצי מהתוכניות, החצי אני לא מעוניין להגיד לך, זה סוד, אני לא מעוניין. טוב, תתן לנו פתקה, וואלה, גנבי!
2: לכם, אנחנו שמחים להיות בכנס להקות הנחל, וכפי שאתם יודעים, פולי ואני היינו בלהקת הנחל, אבל שייקה לא היה.
5: לא קיבלו אותו.
2: אז אתם אולי לא יודעים, אבל אסור לנו להופיע בלי שייקה, ועד עכשיו זה הצליח. אז תודה רבה. אם זה לא הצליח, אז אני אספר לכם ששאלנו את שייקה למה לא קיבלו אותו ללהקת הנחל, והוא סיפר לנו. אז תרשו לנו להראות לכם את הבחינה של שייקה בלהקת הנחל. במסגרת תוכניתנו, הקטע הנבחן, נמצא איתנו באולפן הבמאי הקבוע של להקת הנחל, מר אינגריד ברגמן, אשר יבחן את הנבחנים ללהקת הנחל.
6: נו?
2: בית הנבחן! ואני מזמין את הנבחן הבא. בבקשה.
6: תעמוד שם. אתה, תעמוד שם. שלום חביבי, מה שמך?
7: שייקה לוי.
6: שייקה לוי? לוי, אתה אח של יוסי בנאי.
7: שייקה לוי. לוי, כן.
6: לוי.
7: שייקה.
6: רגע, לוי, אח של טופול.
7: לא, שייקה לוי.
6: שייקה לוי.
7: שם משפחה לוי.
6: אתה בטוח שום קרבה?
7: לא, שום דבר. למה זה חשוב?
6: חשוב מאוד, שייקה לוי.
7: אני שכן של מסקין.
6: מסקין. ידעתי שאני מכיר אותך מאיזשהו מקום. תאמר לי, שייקה לוי, מה אתה רוצה?
7: להתקבל ללהקת הנחל. להצטרף ללהקה. להיות עם...
6: תאמר לי, אתה... אתה יודע לשיר?
7: אני יודע, לא יודע. שרים. שרים.
6: אתה מקיבוץ.
7: קיבוץ, כן.
6: מה תשיר לנו?
7: מול הר סיני, טוב.
6: טוב מאוד.
7: אפשר להתחיל?
6: אפשר. תודה רבה, שייקה, תודה רבה. תאמר לי, שייקה.
2: אמר לך.
6: אולי אתה יודע, מה עוד אתה יודע לעשות? אתה יודע לרקוד?
7: מה שרוקדים.
6: מה שרוקדים בקיבוץ.
7: כן.
6: מה אתה רוקד? מה תרקוד לנו?
7: אל גינת אגוז, טוב.
6: אפשר? טוב מאוד.
7: אפשר להתחיל?
6: אפשר. אני אבקש שקט. תודה רבה, שייקי. תאמר לי, שייקה,
7: בחזרה זה כבר נגמר מזמן.
6: תאמר לי, שייקה,
7: לוי,
6: אתה, לוי, כן, אתה בכל זאת בטוח שום קרבה?
7: שום דבר.
6: שום דבר.
7: שכן של מסקין.
6: רק מסקין. תאמר לי, שייקה, אתה יודע לשחק?
7: שש בש, טוב.
6: מה זה ששבש, גברי?
2: פינג פונג.
6: טניס.
2: טניס.
6: טניס. תאמר לי, לא הכנת לנו שום קטע משחקי?
7: לא, עכשיו יש להם, תתנו לי משהו.
6: אני מבין. תאמר לי, אני אתן לך אתיוד.
7: תודה רבה.
6: תסביר לו מה זה אתיוד.
2: גליה, אני מבקש, הצחוק שלך חזק מדי. אתיוד זה מין מצב שאתה נמצא בו ואתה צריך לצאת ממנו בכבוד.
6: תשמע, שייקה.
7: כן.
6: עכשיו תקשיב טוב. אתה עומד על צוק גבוה.
7: איפה?
2: בבל צוק.
6: בבל צוק.
2: על צוק. אתה עומד... של פשה.
6: אתה עומד על צוק גבוה.
7: כן.
6: לפניך תהום. מימינך אריה. ומשמאלך בבון מצוי. מאחוריך עומד ברוס לי, אלוף הקראטה. מה תעשה ולאן תלך? בבקשה, שייק. לאן אתה הולך, שייק?
7: אני הולך להקת פיקוד מרכז.
0: תראה, התנועה בדיזינגוף כרגע קצת חלשה משום מה. לא רואים אנשים. אולי נחכה קצת עד שיעבור מישהו? כמה הקלטנו עוד עכשיו בינתיים? ארבעה. אז יש לנו איזה קצת. רק רגע, יוסף. רק רגע. תסלחו לי, רבותיי. תסלחו לי, בבקשה. אתם ממש נפלתם לי מהשמיים.
1: אנחנו באנו מפה.
0: תסלחו לי רק לרגע אחד.
1: סלחנו.
0: הייתי רוצה לשאול אתכם שאלה, באמת שאלה קטנטנה במסגרת תוכניתנו. כאן כל ישראל.
1: איפה?
0: רגע, אתם... אני לא מכיר אתכם מאיזה... אתם לא הייתם בכלא 6? תסליחו לי על הביטוי.
3: רגע. אתה לא זוכר את זה שבא אצלנו לפני שנה לשאול שאלות, עשינו צחוק ממנו?
1: להם אללה.
0: יוסף, אלה שני הבחורים מכלא 6. זהו זה הסוהר אהרון וזה רפי המשורר. שלום רפי, מה שלומך?
5: חן. מה שלומך אתה?
0: חן.
5: זאת אומרת ששנינו מחונחנים. אני דווקא שמח לראות שאתה בקו הבריאות.
0: תודה. אגב, אני גם כן שמח מאוד מאוד לראות שאתה השתחררת סוף סוף.
1: לא, לא, הוא לא השתחרר.
0: לא?
1: הוא הולך להתחתן.
0: מזל טוב.
1: אני אקחו איזה מזל טוב, מי התחתן איתו? אנחנו סידרנו את זה בשביל שיקבל חופש.
0: חופש, כן.
1: אבל אל תכתוב את זה.
0: לא, לא.
1: לא לכתוב את זה!
0: כן, וכיצד מבלים אתם את חופשתכם, חבריה?
1: אנחנו מבלים יפה מאוד. אנחנו היינו בשני ימים בשישה סרטים, כן. וגם ראינו את הסרט... שוסמו, זה... גולדפינגר, כן. סרט עולמי, חיית.
0: גולדפינגר.
1: גולדפינגר, כן. אתה היית, בסרט היית, אתה זוכר, רצו לחתוך אותה על החשמל. בסוף לא חתכו. תשאל למה.
0: למה?
1: היה קצר.
0: הייתי רוצה לשאול אתכם שאלה, לשאול אתכם שאלה קטנטנה במסגרת תוכניתנו. מה הייתם עושים אילו זכיתם ב50,000 לירות במפעל הפאי?
5: מה אתה עושה? מה אתה עושה צחוק עלינו?
0: רבותיי, אני שואל במלוא הרצינות, מה הייתם עושים?
1: מה?
5: זה ברצינות?
0: ברצינות הכי גמורה, כן.
5: 50,000, מה היית
1: עושה? מה?
0: 50,000 לירות, תבינו, תקילין.
5: מה זאת אומרת, מה היינו עושים? יש 50,000 דברים שאלה היית עושה.
0: זהו בדיוק מה שאנחנו רוצים לדעת, רבי, מה היית עושה? מכיוון שידוע לנו שרוב הזוכים ב50,000 לירות הם דווקא כאלה שלא היו להם תוכניות לגבי...
1: לא, לא, לא, לא, אנחנו יש לנו תוכניות.
0: אתם ביחד?
1: אנחנו יחד, חצי, חצי, כן. כן, מה? אנחנו לא ביחד?
5: לא.
1: למה?
5: למה שאני צריך את הכסף?
1: מה עצר? ואני מה, אני לא צריך את הכסף?
5: מה אני אעשה? אני חנוק.
1: חנוק? מה? שו חנוק? אני חנוקיה, מה חנוק?
5: טוב, בסדר, בסדר. אתה תהיה שותף סמוי.
1: סמוי? סמוי? טוב, למה לא? למה? מה זה סמוי?
5: מה, אתה לא יודע מה זה סמוי?
1: מה, אנציקלופדיה, אני יודע מה זה סמוי. מה זה סמוי?
5: מאיפה אתה יודע להגיד אנציקלופדיה?
1: מאיפה אני יודע להגיד אנציקלופדיה? בא לי, מה אני...
5: אז עכשיו אני אסביר לך, סמוי זה אחד שלא רואים אותו.
1: טוב, אני אתחבא.
0: רבותיי, מהי תשובתכם? מהר מהר.
5: רגע, אפשר מהר, צריך לחשוב.
0: זה כל העניין, רפי, שאסור לחשוב, מכיוון שאם תחשוב, נאלץ להסיק את המסקנה שאין לך תוכניות לגבי...
1: לא, לא, לא, לא, אנחנו יש לנו תוכניות. אנחנו רוצים לקנות טוסטוס.
4: מה פתאום טוסטוס?
0: טוסטוס?
1: טוסטוס, כן.
0: לא רע, לא רע, התחלה לא רעה. 2,500 לירות טוסטוס.
5: הלו.
0: כן.
5: 2,500 לירות עולה טוסטוס?
1: חדש, אבל אנחנו לא רוצים חדשה, אנחנו רוצים משומשה. יש אצל אלברט בשכונה את הטוסטוס האדומה מבחורה על הכנף, זה כמה זה?
5: 700
1: לירות. זה 700 לירות, זה אחרי רגולאז' והחלפת רדיאטור וניקוי גלגלים ובנזין ובכלל החלפת טוסטוס. 700 לירות.
0: 700 לירות. לא ראה, גם זאת הוצאה. אם כן, כמה נשאר לנו עכשיו? 49,300 לירות. רבותיי, מה הייתם עושים בסוף?
1: הוא אגיד לך, הוא אגיד לך. רגע.
5: אני הייתי רוצה לעשות מסיבה לכל החברים שלי בבית הסוהר.
0: לא ראה, לא ראה.
5: גם כן, אני מזמין אותך שתבוא אצלנו לאיזה חודש, חודשיים.
0: תודה רבה על ההזמנה, אבל זה רעיון לגמרי לא רע. נאמר, 1,000 לירות מסיבה. 1,500.
1: יאללה! מה, אנחנו בנק פוחטון ולגרם? אני עושה לך מסיבה עולמית עם בירות שחורות ולבנות וחמוצים ופיתות וזיתים.
5: 50 לירות.
1: 50 לירות מינימום.
0: 50 לירות. טוב, לא רע, גם זאת הוצאה. אם כן, נשאר לנו עכשיו 49,250 לירות. רבותיי, זה עדיין כל הסכום.
1: הוא יגיד לך, רגע.
5: אני הייתי רוצה לתרום סכום נכבד למען האסיר וסיכומו.
0: כל הכבוד, רפי, כל הכבוד. 8,000 לירות תרומה.
1: הוא יהיה עליהם, לא לכתוב את זה! אתה חגוב, זה משהו עליהם. אתה שכחת משהו.
5: סלח לי בבקשה, בכלל זה כסף שלך שאתה זורק אותו באלפים. 8 לירות. אני רוצה שיבנו ספרייה על שמי.
1: כן, ספרייה, כן.
0: ספרייה בשמונה לירות.
1: כן.
0: וטוב, רבותיי, אנחנו עומדים באמת קצת...
1: על שמנו, כן. חצי חצי, הוא ייתן 4 ל-3, 1-8.
0: טוב, רבותיי,
1: אנחנו... 9.
0: רבותיי, אנחנו עומדים באמת קצת יותר מדי זמן, ועוד לא הוצאתם אפילו 850 לירות, וכאן מדובר ב-50 אלף...
1: אני רוצה לקנות זמבורה. מה? זה בשביל הטוסטוס, מה?
0: זמבורה?
1: כן.
0: מה זה זמבורה?
1: זה פצפצה. זה זמבור, זה מה שעושה פרה, פרה פה פה פה פה. זמר זמר, כן, זה פיליפ, זה עולה 10 לירות, חדש, זה עם כל הצבעים. זה סרביז עם הטוסטוס ביחד.
0: טוב, רבותיי, אנחנו עומדים באמת כל כך הרבה זמן, ועוד לא הוצאתם אפילו 5,000 לירות, וכאן מדובר ב-50,000 לירות.
3: טוב, אז תן 5,000.
1: לא, אנחנו רוצים את ה-50,000.
0: אבל אין לכם מה לעשות ב-50,000. אין לכם צורך בדירה או...
3: לא. אנחנו, יש לנו דירה.
0: יש לכם דירה.
3: יש.
0: איפה?
3: בכלא 6.
0: איזה מכונית אולי?
1: אנחנו, יש לנו את הניידת.
0: כן, אבל הייתי מציע באמת שאולי תקנו איזו דירה, מכיוון שאתם בוודאי תשתחררו ביום מן הימים, לא?
3: אני אולי, אבל הוא לא.
1: אני חתמתי קבע.
0: טוב, רבותיי, מכל מקום, היה נחמד מאוד. שלום אהרונצ'יק, שלום רפי.
3: שלום.
1: איפה אתה הולך? איפה הכסף? מה, אתה אמרת לנו, אם נגיד לך את התוכניות שלנו, תתן לנו את הכסף.
0: אהרון, אני לא מפעל הפאי, זו תוכנית...
1: מה, אני אמרתי חצי מהתוכניות, החצי אני לא מעוניין להגיד לך, זה סוד, אני לא מעוניין. טוב, תתן לנו פתקה, תתן לנו פתקה, אולי גנב, גנבי!
8: צדיקים שירו שיר חדש עם שיפודניים יממה קנטת לשוורמה אסמחו מצדיקים
9: יא אלמד וחיית עבוי אלמד היום יבדי אתה ראית את חלפון?
8: לא.
9: אז מה אתה מתערב? והיית אבוי חלפון, תראה את הפרסום שלך, עשה אותו לוח מודעות. והיית אבוי היום יום הדין.
8: מנצ'ור, מה קרה?
9: אתה, מה אכפת לך מה קרה? אתה חלפון אתה?
8: אני סוויסה, מה אתה?
9: אני יודע שאתה סוויסה ואתה, אל תתערב. סוס. يا حلفان وحياة أبوي حلفان أتسي لك أنت هنا مع حالة حد بالدقات تلاقوا تم على غاك جيت يمشوع ما بلبل شم بصل وحياة أبوي يوم يا مدين
8: طب ما كان منشور
9: أعجلوا أخلي تمزرون حدا
8: مزرونة حداش
9: وحياتي راك لفني حد شاي كانيتي وطياش نياتي الحجاج
8: حجاج
9: أنا محجاج وحياة أبوي حجان حلفان وحياة أبويا يوم يا مدين نعم مزرون شليل لي عسبيسك
8: نعم
9: طرنا قولون شليل مستوفى في مسليفة وايد عمشي على شلحانوت على عرونوت ما يتلي زلول
8: نعم
9: ولك فرش وتكلو شانا شليما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت أتيت أني لو بعد ممنو وحياة أبويا حلفان تبو بو הוציא לך את השיניים, אחד כן, אחד לא. אולי הפה שלך ייראה כמו מעבר חצייה. להיות עבוי היום יום
8: הדין. אבל מנצ'ור, אתה יודע שהוא חלפון הוא בן אדם עצבני, בשביל מה אתה מתעסק?
9: אני לא עצבני.
8: אתה עצבני עכשיו, אני רואה שאתה עצבני, אבל הוא תופס קריזה.
9: הוא קריזה, אתה מעני קריזה. הנה אני קריזה.
8: תדע לך שאין דין קריזתך כדין קריזתו.
9: אתה גם כן, אין דין קריזתך, מה קריזנת אמא. וחיית אבוי עלבון היום ימדים.
8: מנצור, תגיד לי מי שרף את בית הספר?
9: יאללה, אני, מה אכפת לי, אני מי שרף את בית הספר. מי שרף?
8: חלפון.
9: חלפון?
8: חלפון שרף בית הספר.
9: למה הוא שרף?
8: למה שלא רצו לעלות את הילדה שלו לכיתה ג'.
9: למה שיעלו אותה? היא ילדה מופרחת. ילדה רשעית כמו אביה ומכוערת כמו אמיה. אבוי, היום יום הדין.
8: מנצ'ור, תגיד לי מי שבר את לשכת הסעד?
9: אתה, מה אתה עושה לי חידון? שבר בשרף! מי שבר?
8: חלפון?
9: למה, למה שלא?
8: למה שלא רצו לתת לו הלוואה בשביל דיר חדש?
9: למה שיתנו לו הלוואה בשביל דיר חדש? בכלל למה לא דיר חדש עם הבית שלי, את הדיר שלי? היא מזבש את הכסף על ערק ומסכה עם כל הג'מה שם במתנס. יא
8: תעבו יום יום הזה. מנצור תשמע ממני כשהוא תופס קריזה תתרחק ממנו קילומטריים.
9: לא פחד ממנו.
8: אני ראיתי אותו עם קריזה שאתה לא תראה. הוא שובר והוא מקלל והוא מחרסם והוא בולע.
9: הוא מחרסם?
8: הוא מחרסם, כן.
9: הוא מקלל?
8: הוא מקלל,
9: כן. הוא בולע?
8: הוא בולע, כן. בשביל זה כולם קוראים אותו אכול בלע.
9: אני לא מפחד ממנו.
8: בבקשה.
9: חלפון!

0: ערב טוב. מחיאות כפיים לעבד מואסי. די, די, די. ערבי, סך הכל. עבד מואסי, זה איש מזיין יהודיות על רקע לאומני. שנייה, אני מזהה פה כמה חובשי כיפה רוצחים פוטנציאלים. שלום לכם, איגלים. היי, הלו דה. האם אתם חמושים? יגאל עמיר, למה הוא מחייך כל הזמן? למה הוא מחייך? יותר מדי, הירואין, קוקאין, תפילין, זה דופק את המוח. לא כל זה זמני, רבותיי, שלום יבוא בעזרת השם. ועוד מעט נראה כזה יום שישי בערב, בית פלסטיני, סלון, ואבא אומר, פאטמה, תביא גרעינים, הסרט הישראלי מתחיל. ואיזה סרטים הם יראו, לופו בניו יורק, צ'רלי וחצי, יגידו אם אלה אנחנו עושים שלום. האמת, לא יודע, כולם מבסוטים מהשלום הזה, כולם באופוריה. אף אחד לא שם לב שהפלסטינים האלה ערבים. ראיתי עכשיו שלט גדול על אוטובוס, פיגוע באוטובוס זה יחסוך לך 50 פיגועים במכוניות פרטיות. אבל לדעתי, אני מקווה מאוד, אני כבר לא יודע מה, אני מקווה שיהיה שלום, המשטרה הפלסטינית, עוד מעט נתרגל לזה, יש להם קלצ'ניקובים, אז מה? עוד מעט נתרגל לזה. עוד מעט נראה בטלוויזיה סדרות על שוטרים פלסטינים. כל מיני כאלה, רמאלה וייס, שכם 5-0, בלוז לכחולי הקפיות, סטארסקי ויוסוף. תראו כאלה שני חמאסניקים לא מגולחים עם ז'קטים צבעונים, נוסעים בעזה במכונית ספורט פתוחה. פז'ו. והם כל הזמן אומרים כזה, you have the right to remain uskut. יהיה. מי את, גברתי? דנה, hello there. אז מה? איזה מוזיקה את אוהב לשמוע? זה קול שאני די אוהב אצל בחורות. זה ו... לעומת זה, ענת עצמון, את אוהבת איך שהיא שרה? לא, ענת עצמון, יפה, אבל לא. כל פעם שאני רואה את ענת עצמון בטלוויזיה, אני אומר לה, אופ, ענת, עיניים אליי. הייתה בערוץ 2, הישן עוד, בדן שלו, אני עולה לבמה, לשיר, לפני זה היא פוצחת במונולוג קומי, היא אומרת כזה דבר. אני פוזלת, סקופ, כן? אני פוזלת, אבל זה דווקא יתרון, כי בעין אחת אני רואה את דן שלו בערוץ 2, ובעין השנייה אני רואה את גבי גזית בערוץ אחד. וזה בכלל לא באותו יום. זה בזילה חמורה מאוד. מי זה חברה שלך, דנה? מה שמך? הלו, קרן, בת כמה את? בת 20, גם כן, שתיים. בת 20, מה אפשר כאילו לדבר חופשי, אנחנו כולנו פה חברים וזה. יש לך ניסיון מיני רב?
1: במה?
0: יש לך ניסיון מיני רב?
1: לא.
0: הרשי לי לנסח את השאלה מחדש. האם הזדיין בעבר עם קושים?
1: עוד לא.
0: לא, אה? גזענית! אתה, אדוני הנכבד, מה שמך?
2: שרון.
0: שרון, בן כמה אתה שרון? 18. 18, צעיר צ'יק. מה קורה במעריב לנוער? האם איתו ויעל עדיין, כאילו... אתה יודע, יצא עכשיו יעל ואני 72. הוא מזיין אותה בבית אבות. רודף אחריי עם כיסא גלגלים, עם קוצב כזה, בואו. בואו נפתח את הנושא הזה של מעריב לנוער, אוקיי? מעריב לנוער זה עיתון שמשחית את נפש הנוער, כן? יש שם כזה מדור ייעוץ לנוער לפני צבא עם תת אלוף כזה שמרמה את הילדים המסכנים. כותב שם אחד, שלום, אני בן 16.5, אני רוצה להתנדב למשמר הגבול. האם קשה להתקבל? ואתת אלוף הרמה לו, כן, קשה להתקבל, צריך קבע גבוה, צריך דפה, צריך להיות גאון משהו משמר הגבול. או שאחד אומר, שלום, אני בן 17, אני רוצה להיות טייס מזלט. ילדה פותחת מעריב לנוער ומגלה שכל מה שהיא צריכה בחיים זה להיות דוגמנית ושיהיה לה חבר ושתהיה לה תחבושת היגיינית נורא יפה. עדיף עם כנפונים או משהו כזה, אני לא יודע. לא יודע לאן הטכנולוגיה תלך, טמפון עם 12 זיכרונות, מה? מה הלאה? אני רואה בטלוויזיה פרסומות לטמפונים ואני אומר, למה אני לא במחזור? איזה כיף הן עושות. צונחות וג'יפים וכדורף על המים וסקטים ורולר בליידס. איזה כיף זה להיות במחזור. אם הייתי בחורה הייתי במחזור כל הזמן. הייתי מתמכר לזה. שיט, אני בקריז. כן, יש לך שאלה. יפה, יפה שצבד. שלוש שאלות, אני ניגש. כן, בבקשה, דנה.
1: טוב, מצחיק אתה כן. בוא
0: נראה. תודה רבה, דנה. כן, כן. בסדר, כן.
1: שאלה מספר אחד.
0: אוקיי.
1: תן לי שלושה סוגי מטבע בינלאומיים.
0: אחרי זה אני אזיין אותך כאילו בתמורה לזאת? למה שאני אעשה את זה? שלושה סוגי מטבע? דולר אוסטרלי, דולר אמריקאי ודולר יפני.
1: תשתדל יותר?
0: תשתדל יותר? אין, יש מטבע אחר מדולר? כאילו זה, ככה את בוחנת האינטליגנציה שלי לפי דולרים? אוקיי, עוד שאלה. אני מקווה שעמדתי בזה.
1: בסדר. שאלה שנייה. שלוש סוגי...
0: פעם ראשונה שעשו לי אודישן לפני זיון. כאילו בדרך כלל שתדעי, שנייה, אני תכף חוזר. בדרך כלל, לא, אני חוזר אלייך, דנה. בדרך כלל... וזה בעיה שלי, כאילו, שאני מזיין כל כך טוב, אובייקטיבית, אני מעולה פשוט. שאחרי שאני גומר זהם בחורה, אני מוכר לטישרטים שלי. וספלים, וכאלה שהופכים, יש שלג, רואים אותי ככה? אבל בסדר. כן, מה השאלה הבאה?
1: שלא סוגי אמצעי מניעה שאתה מכיר.
0: לגמור בחוץ, לגמור בפה ולזהם בתחת. זה לא יאמן, בלונדיניות עושות לי מבחן אינטליגנציה. התרבות שלנו לאן? אני בשוק מזה, בשוק. והיא עוד חושבת, היא קראה את זה בלאישה. שאלי את הגבר, תעשי לו... אני בשוקים, טוב. בסדר, דנה. בסדר. איזה טוב לב אני. כן, דנה.
1: מהי בירת אינדונזיה?
0: ג'קרטה.
1: מהי בירת קמבודיה?
0: פנום פן.
1: שקר. רק סקס וכיף.
0: סליחה? בירת קמבודיה פנום פן, במקרה יש לי פה את האטלס שלי. כאילו, טוב, בוא נשאל את איזה שאלה עכשיו אני. אולי שאלה בתנ"ך. לא יודע כלום, אה? קובי, תן לי איזה משהו. סרוק לי איזה שאלה. שאל אתה שאלה את דנה. יש לך? בבקשה. דנה, תנערי אותו ותחשבי.
2: מי הייתה אשתו של אלקנה?
0: טוב, טוב. הוא שאל מי היה אשתו של אלקנה. היא הייתה, היא הייתה נקבה, וגם את זה אני לא יודע. אני טמבל, זה מה שיפה בי. מי היה אשתו של אלקנה?
1: מי הייתה?
0: טוב. עברה, עברה לדעתי. בסדר, דנה. בסדר, עברת המבחנים שלי, כאילו. בשביל לעשות את הכל, עבר. זה מה שצריך מבחורה. מי בא לבמה? דנה? רוצים את דנה לבמה? חיות כפיים לדנה? ארץ ציר, אתה יודע לשחק?
1: לא טובה בזה.
0: מצוין. אתה תגיד לנו א', אנחנו נגיד לך סטופ, ושיצא... היא טובה בזה, ג'קרטה, אינדונזיה וזה, היא חייבת להיות טובה. שיצא... טוב. טוב, שיצא זיים, בבקשה. רגע, א', תגיד. סדר חייב להיות. סטופ. יצא זיים. בואי בבקשה לאור, חמודה. לא, לא, תפקי. ובכן, דנה. ארץ בזין.
1: שקט. אני חושבת. טוב, זמבודיה.
0: זמבודיה? לא, כאילו, אתם הבאתם פה איזה אטלס, עשיתם לי בחינות, עכשיו זו באה לי עם זמבודיה? מה זה העיר? זימפולי העיר? בואי, זנפאולי? תודה רבה, דנה. היא הוכיחה שלמרות שהיא בלונדינית, אין לה שום מושג על מה היא מדברת. אתה אמרת טיפשה, אני לא רציתי להגיד טיפשה, אבל מאחר שאתה אמרת טיפשה, גם אני אגיד טיפשה. טוב, אחי, טוב. תודה רבה ושבוע טוב.
3: يا سارة يا عيني يا روحي كبرة عليك يا سارة عزفت تقابة شلاخ أملال عمد لفات برحوف كل أنشي مستقلين علام متبيش اللي عن ربك لما ألخت
4: داي تحزيك تعصمخة تجيبر
3: أني جيبر أني ولا لباي شاموت أخشاف فوبا مكومي ماني جيبر سيبو تجيد لا למה אני מכה אותה? תגיד, למה אני מרביץ לה?
4: מה, לא, אני התחצפה.
3: התחצפה?
4: כן.
3: טוב, שהתחצפות נותנים מכות, יא בטומטם. סיבו, בוא, סיבו. בוא, הנה, אתה כמו אח שלי. שני אחים אומללים. לא יודעים מה לעשות. טוב, מה נעשה, סיבו? תגיד, מה נעשה?
4: אולי תכתוב למכתב שתחזור.
3: אני לא יודע לכתוב מכתב. אולי תכתוב אתה, סיבו, תעשה טובה.
4: שכחתי.
3: אז מה נעשה? טוב, תגיד מה נעשה.
4: אתה יודע איפה בית משפט?
3: לא, לא צריך משפט, סיבו.
4: לא, איפה בית משפט?
3: כן.
4: יש שם אחד חותם מכתבים לפי הזמנה.
3: כן.
4: אתה מזמין והוא חותם.
3: כן.
4: יוצא אותיות יפות, ככה ראיתי. קומות דפוס.
3: כן.
4: יפה.
3: אז תבוא.
4: אבל אל תתעצבן.
3: אם זה יעזור,
4: שלום.
5: טוב ברכה.
4: אדוני חותב מכתבים לפי הזמנה?
5: אני חותב הצהרות בשבועה וכו' וכו' וכו' בעללו. אתם יחד?
4: יחד, כן. זה המכתב, זה בשבילו.
3: בשבילי.
5: בבקשה לשבת.
3: תודה רבה.
5: רוצים קפה?
4: קפה, כן.
3: כן, למה לא?
5: גם אני רוצה, אבל אין קפה. מה זה פה, בית קפה?
4: לא.
5: כמה עניין?
3: סך הכל לא היה שום דבר משהו מיוחד. אני באתי הביתה יום שישי, רגיל, כמו שבן אדם מגיע, יום שישי, זה הכל. מה היה?
4: אני אספר.
3: הוא יספר לך, הוא זוכר הכל. פרט, בפרוטרוט הוא יספר לך הכל, אל תדאג.
4: הוא יש לו בת.
5: בת.
4: בחורה יפה מאוד.
3: יפהפיה.
4: גם הוא אוהב לשתות.
5: משתות?
4: כן.
5: מה שותה?
4: מה שיש. שותה ויסקי, ערק, בודקה, קוניאק, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע.
5: שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע. שבע, שבע, שבע. שלוש פעמים שבע.
4: כן, אבל הוא שותה שני בקבוקים.
5: עיוני. אה. יש עליך קצת שבע שבע?
3: לא, וואלה, לא נוגע יותר בדברים. שום דבר, אחרי מקרה כזה, לא נוגע. אולי דיאט וודקה, אבל ככה שום דבר, תאמין לי, בחיי לא נוגע. אתה, יש עליך קצת משהו
5: שבע? אתה נגמר הרגע.
4: חסלו, בא יום שישי והוא בא.
3: אני באתי.
4: לך. היה קצת מסתול כשבא.
5: מסתול.
4: למה היה במסיבה ואת מסתיק? כמו שהוא מגיע, ראתה אותו הבת שלו נעלבה.
5: למה?
4: למה? הוא הבטיח לה שלא ישתה יותר. אבל שכח.
5: שכח.
4: רק ראתה אותו, לבשה מעיל על הפיג'אמה שלה וברחה אצל האמא שלה בירושלים.
3: כן, כן.
4: ראו אותה, לקחה ספיישל.
3: ספיישל. כן, כן.
5: זה 50-60 לירות.
3: 70, חביבי.
5: תגיד לי, מה, האמא שלה, אשתו, היא לא גרה איתו?
4: לא, היא גם ברחה אצל האמא שלה.
3: כן. ארגון אמהות בורחות.
5: אז מה אני שומע? אתה מרביץ לבת שלך?
3: חס ושלום, אני אכה אותה. ילדה חלשה כל כך, נחמדה כל כך, אני אכה אותה. אני סך הכל באתי בבית, היא לא רוצה לתת לי להיכנס. טוב, אני ככה, בעדינות, אתה יודע, נכנסתי, אתה יודע, ככה. בכל זאת לא רוצה לתת לי להיכנס. טוב, הרמתי אותה בשביל לשים אותה על המיטה. התחלקה לי מהיד, נפלה, נעלבה בראש, ברעה.
5: אתה ביקשת ממנה שתעזור?
3: כן, היינו אצלה בבית שלוש פעמים, צעקנו שרה, שרה! הייתה יוצאת האימא שלה בבלקון, שופכת עלינו קליפות של גרעינים וגרעינים של זיתים. על מי? על הבעל שלה, האבא של הבת שלה. כבוד האב נרמס.
5: נרמס. טייב, עכשיו מה אתם רוצים לכתוב למכתב שתעזור?
4: כן.
5: שבע לירות.
4: חמש,
5: טוב,
4: קח הכסף.
3: מה קח? לא, סימו, סימו,
4: לא יעזור, לא יעזור.
3: סימו, זה בת שלי,
4: לא יעזור. חלס, אמרתי, ענה זה, לא יעזור, לא יעזור, לא יעזור.
3: לא יעזור,
4: לא יעזור, לא יעזור, אין לי כסף.
5: אתה
4: לא
5: יכול
4: לעזור.
3: אין לך חמש לירות? חמש לירות שלא יהיה לך. אבל תחזיר, אה?
5: חף בית באלול, תפשין חף זין.
3: תגיד לה, שרה, יעני, ירוח, אין דבר כזה.
5: לכל מנדבעי.
3: שום מנדבעי.
5: אתה מה שמך?
4: הוא אהרון מזרחי.
5: מזרחי?
3: כן, כן.
5: אתה מזרחי מהירקות?
3: מהפירות והירקות, כן.
5: נתבקשתי על ידי שולחי.
3: איזה שולחי? אני האבא שלה.
5: בת כמה היא?
3: היא נכנסה ל-16.
4: כן, בפסח היא תצא.
5: הנני להסב את תשומת ליבך לסעיף בריכה 16, פסקה א', על פי החוק המנדטורי.
3: תגיד לה, יא שרה, לא יפה לברוח מהבית של האבא, זה תגיד.
5: כל אדם שיברח מבית אבי והוא קטין, יגרום בכך צער רב להוריו, אלא אם כן יסתייד בטופס בית רי 16, תיקון חוק משנת 1950.
3: תגיד לה גם כן שאול, אולי אני לא התנהגתי בסדר, אני מודה, אבל בשביל זה לא צריך לברוח מהבית, זה חשוב.
5: אולם מאחר ושולחי טוען שלא נהגת לפי כל הכללים דלהלן, עליי להזהירך ולהציע לך לחזור בך מסורך.
3: יופי.
5: ולא, נאלץ לנקוט נגדך באמצעים חמורים.
3: מה יעשו לה?
4: איום.
5: שלא ינעמו לך כפי שציינו להלן.
3: אהלן וסהלן.
5: אהלן ושח...
3: אני חושב שזה האימא שלה משפיעה עליה רע.
5: נכון, זה חמור מאוד.
4: תכתוב.
3: לא, זה אל תכתוב, לא. תגיד לה רק שתבוא אצלי בבית, אני אקנה לה סמלה חדשה וארנק עור מפלסטיק. זה תגיד לה.
5: אה, צער גידול בנים.
3: בנות.
5: בנות. אילה זאת הלילה להזכירך שבבריחתך גרמת לאביך עגמת נפש.
3: נכון.
5: שלא לדבר על הקלון שהמתת על משפחתך.
3: נכון.
5: ככה מתנהגים, תתביישי לך, יא סוררת.
3: הלו.
5: יא מלעונה.
3: הלו.
5: ככה חינך אותך אבא שלך, הוציא את נשמתו עלייך.
3: איך אתה מדבר? לא יפה.
5: אה, לא יפה. איפה כבוד האב? ילען רבא!
3: איך אתה מעיד לדבר אתה? איך אתה מעיד לדבר?
5: אני לא תגיד לי מה לדבר אתה.
4: למה?
5: אתה חינכת אותה בשביל מה? בשביל שתלך תברח?
4: לא.
5: אולי תלך תעבוד אצל מישהו אחר.
3: ככה אתה אומר על הבת שלי?
5: אולי כל הבחורות אותו דבר.
3: איך אתה מעיד לדבר על הבת שלי?
5: אולי לעזים רק אתפוס אותה, נשבור לה את כל העצמות.
3: למי תשבור את העצמות?
5: הבת שלך שרה, ילען אביה.
3: איך אתה מעיד לדבר? איך אתה מעיד לדבר אתה? מה אתה היא תרצה תברח, לא תרצה לא תברח.
5: עזוב, אתה צומע.
3: מה זה עניין לך? מה אתה? אבא שלה?
4: חלס, אל תתעצבן.
5: אני הדוד שלה.
3: אתה הדוד שלה?
5: אני הדוד שלה.
3: מאיפה לאיפה? למה אתה, מה שמך אתה?
4: מה שמך אתה?
5: אני מרדכי.
3: מרדכי איזה?
5: אני של סמוכה עליה שלום.
3: אתה מורדו? אתה מור? אהלן וסהלן, אני המורדוך, מה נשמע? מה העניינים? מה שלום אימא עליה שלום? ما تجد على بوشة ما تجد على بوشة
5: والله بوشة
3: ما نعز تجد ما نعز أتاك معو رغدين لو طف تجد ما نعز
5: أنا تصريك لحشوف
3: طف تحذير ده شاب علي رجل
5: حميش
3: بسير

0: לך, תאמין שזה טרי.
1: יש לך גם במבה?
0: יש במבה.
1: תן לי עוד ביסליה. כמה זה יחד?
0: 2 שקלים.
1: תרשום לי את זה.
2: אין לו כסף חבוב.
1: אתה כבר לא רושם, אה?
0: מה זה, חנות מקולה?
1: אתה שומר עליו?
2: אני שומר עליו.
1: כמה אתה משלם?
0: 50,000.
1: תן לי 100,000, אני אשמור על שניכם.

0: שחקן כדורגל מעולה, אבל הראש ממולה. הרגליים שלך רצות, אבל השכל הולך לאט מאוד. אז תעזוב לי את סידור העניין על הצד המוצלח ביותר, לטובתך ולטובת כבוד המשפחה. ואל תתערב, תן לי שאני אדבר. זהו? אל תתערב. תעשה לי טובה, אף מילה. שבת שלום, אדון אזמרלדה. גדול מאמני הכדורגל של המאה.
1: אני לא שואל אותך שום דבר, רק תגיד לי באוזניים שלי שאני אדע שאצלך מילה זה לא מילה. לך תלבש את החולצה מספר 9 ותעלה מיד למגרש.
2: לא עולה.
1: מה זאת אומרת, אתה לא עולה
2: שפילמן? אני יורד.
1: שפילמן, תביט לי בעיניים.
2: לא.
1: לא, אני רוצה שאתה תביט כמו גבר בעיניים של אזמרלדה, תביט ותשמע. תשמע 20,000 צופים שצועקים שהפנתר ילך ללבש את החולצה מספר 9.
0: אל מלא רחמי.
1: מה קרה?
0: עשיתי קדיש לכדורגל.
1: למה קדיש?
0: התגדל והתקדש שמי מגרש.
1: מי זה הבן אדם הזה?
2: זה הדוד שלי, מצד הדודה שלי.
1: מה עושה פה?
2: הוא מומחה.
1: מומחה למה?
0: אוי לאומה, אוי לשריה ואוי למוריה.
1: טוב, באיזה שפה מדבר המומחה?
2: שפה של המומחים.
0: הפנתר הדרומי יורד לאמריקה.
1: מה יורד?
0: יורד.
1: מי יורד?
0: הפנתר.
1: איפה יורד?
0: אמריקה.
1: פנתר, אתה תגיד לי באוזניים שלי מה אומר המומחה בעברית.
3: בעברית?
1: כן.
3: אז תגיד לי אתה בעברית איך זה שבן ססון קיבל 60,000

0: לפתוח בית מרחץ.
1: מלוכלכים.
2: מי קיבל? מה קיבל? הראש שלך קיבל, הוא לא קיבל שום דבר.
1: קבלנים.
0: עכשיו גם תגיד לי שבר זמיר לא פתח סטקייה, אין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה.
1: אוכלים סטקים.
2: אני אמרתי שאין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה. לא לצוק!
0: אז מי ינזיל לו כל הנזילות האלה, תגיד לי? מי ינזיל לו? אבא שלו הפוזל שמוכר פייס?
1: פייסנים.
2: זה אמא שלו, היא נחשה טוטו.
1: נחשים.
0: אז תלך ותביא נוזלים ונגמור את העניין.
2: מה נוזלים?
0: נוזלים, נוזלים.
2: איך נוזלים?
0: בצורת כסף, דולרים.
2: פנטר, אתה אל תדבר איתי על נוזלים ביום שבת קודש, למה שאין נוזלים.
1: אדון אזמרה.
2: אין נוזלים.
1: אשף הכדורגל של שנות ה-40.
2: נגמר נוזלים.
1: כוכב העבר.
2: רבותיי, נזל, ננזל והתנזל.
1: מי דיבר על נוזלים?
2: הפנטר.
1: מתי?
2: לא זוכר.
1: אתה לא זוכר, הוא לא אמר.
2: זוכר, הוא לא אמר. הוא לא אמר.
1: לא שמעתי.
2: היידה, שבת שלום.
1: שבת שלום. עכשיו תתעלם ממנו, ותקשיב טוב טוב למה שיגיד לך הדוד של אדון פנטה.
2: מקשיב, מקשיב. למה אתה בוכה?
1: אל תשאל.
2: לא שואל.
1: למה שגם גנתה תכף תתחיל לבכות. תגיד לי, בספר התורות תגיד לי, זה חיים, זה חיים, זה כדורי. תביט עליו עם שתי העיניים על האומלל הזה. תסתכל על הראש הזה. כל נגיחה שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום, אדון אזמרלדה, אה?
2: הולה מתפרפר.
1: תסתכל על הרגל המסיימת, תסתכל.
2: לא, זה, הוא ימני.
1: ימני, ימני. תסתכל, כל מסירה סרגל. ואיפה הסיום האישי? לא, אני שואל אותך ואת האוהדים. אוהדים?
2: אוהדים, זורקים בקבוקים.
1: כל שבת מתברג במערך הקדמי, כל כדור שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום, אדון אזמרלדה?
2: מה אני אגיד לך, דוטו, מה אני אגיד לך? תגיד לי, מה, למה שאתה מפרפר לי את הלב?
1: צריך ניברסיטה.
0: מה פתאום ניברסיטה? אני ביקשתי כסף.
1: תסתום את הפה שלך, יפנדר עלוב נפש. לא דיברנו בבית כל המשפחה, אתה תעשה מה שהדוד שלך יגיד, אפילו כפרת עוונות ישלח אותך באוניברסיטה? דיברנו או לא דיברנו?
0: דיברנו.
1: אז תן לי גמור. דיברנו. איפה אחזנו?
2: באוניברסיטה.
1: באוניברסיטה. היום צעד הכי קטן, אתה לא יכול לזוז בלי איזה אוניברסיטה.
2: וזה הכל?
1: זה הכל.
2: טוב, למה לבכות? אנחנו נשים אותו באוניברסיטה ונגמור.
1: איך נשים באוניברסיטה והחמור לא גמר עממי?
2: לא גמר.
3: לא יצא לי.
2: טוב שירד בעממי, אבל יעלה למגרש.
1: איך ירד בעממי ואין לו אפילו גן עירוני?
2: מה אני אעשה? באמת תגיד לי מה שאני אעשה ותדבר עברית.
1: תסדרו לו תעודות שגמר עממי, וגם כן שגמר תיכוני, ושיפול ישר באוניברסיטה, ושלום על ישראל.
2: וזה הכל.
1: מה?
2: לא, שאני אדע פה באוזניים שלי שזה הכל ונגמול.
1: זה הכל.
2: יאללה, תעלה.
1: רק תסדרו לו גם כן איזה אוטו קטן שיסע כל יום לאוניברסיטה, ולא יאחר ללימודים אפילו סקונדה.
2: איך אוטו?
1: אז שילך לאוניברסיטה עם רגלי הפז שלו, אולי תרשום איזה אוטו.
0: תרשום, מה זה אוטו?
2: מה זה אוטו? מה זה גלגלים? מה זה מנוע?
0: כן. אלבוחר קיבל אותו מסע?
2: לא נסעתי.
0: זקי הסטופר פתח קיוס?
2: לא שתיתי.
0: ואיפה בית חרושת לקרח של מלמיליאן?
2: בסקוטלנד, למה?
0: בסקוטלנד. אז תרשום אוטו מודל 66 לפטר לדרומי, כולל תלושי דלק.
2: אך מאיפה אני אביא לך תלושי דלק?
0: מאיפה שתביא את הסטריאו.
1: יותר טוב טלוויזיה.
2: יאללה, תעלה פטר לפני שיהיה קומפקט דיסק.
0: שיעלה דוד.
1: יש עוד עניין פעות אחד שהוא נוגע בכבוד של המשפחה ישירות.
2: פעות.
1: פעתעת.
2: במה עניין?
1: הזמנות.
2: הזמנות והנחות בטלות.
1: פנטר מונחה ומבוטל.
2: רגע אחת. כמה?
1: לכל המשפחה.
2: נו, כמה?
0: 10.
1: 167.
2: איזה רחוב?
1: 167, ביציע של המוזמנים, חביבי.
2: יאללה, סע לאמריקה, פנטר.
1: סע, תתנצר ותגדר את הילדים שלך באיזה מיסיון.
2: איך תסע ותיקח איתך גם את מיחיץ'.
1: תסע, תיקח את מיחיץ' ואת המתורגמן שלו.
2: סע מהר לפני שהאוהדים ישרפו אותי ואותך ואת דודך ואת כל משפחתך.
1: 167, לא אחד פחות.
2: למה לא 168?
1: אנחנו משפחה קטנה. ענית בחיוב?
2: אמרתי שיעלה למה שלפעמים האוהדים שורפים גם את המועדון.
3: שיעלה לו.
1: ועכשיו נרד לעניין.
2: איזה עניין?
1: עניין מהחיים באופן כללי.
2: איזה עניין?
1: הנער, אדון אסברלדה, הנער אינו נער.
2: מה קרה?
0: מה?
2: מה עשית? מה עשו לך?
0: אמרתי לך באוסטרליה, לא רצית לשמוע.
2: מה אמרת לי באוסטרליה, אני לא רציתי לשמוע?
0: לא, לא, אין.
2: שפילמן, שפילמן, אני כמו אבא שלך.
0: אני יודע.
2: שפילמן, תגיד לי מה אמרת לי באוסטרליה, לא רציתי לשמוע.
0: חלה, תעזוב, יאללה.
2: שפילו.
0: חלה.
2: שפילקובי.
0: חלי, אתה... תעזוב אותי למה שאני נקרא.
2: דוד, למה הוא נקרא?
1: הפנתר צריך להתחתן.
2: בשביל מה?
1: למה שהוא נקרא?
2: טוב, שיתחתן תכף ומיד אחרי המשחק.
1: לא יכול, לא יכול.
2: מה קרה?
1: אין אישה.
2: שיקח את האישה שלי ויענה.
1: כל הכבוד לכוכבי העבר, אבל האישה שלך לא באה בחשבון.
2: למה לא?
1: יד שלישית, אנחנו לא לוקחים.
2: מה רע ביד שלישית?
1: לא לוקחים מהשכרה, בחייך.
2: רבותיי, רבותיי, העניין בטיפול.
0: מה הטיפול הזה? טיפול, אני לא רוצה טיפול, אני נקרא.
2: פנטן, אתה לא סומך עליי.
0: אני לא סומך על אף אחד. תביא לי אישה מהר למה שנמאס לי להסתובב עם הדוד שלי.
2: פנטן, עליי.
1: ואיפה יגורו?
2: במגרש, יש לי מקום טוב מאוד, אמצא.
1: ואחרי החתונה?
2: אצלי בבית.
1: ולק, אדון אסמרלדה, תסדרו לו איזה שיקון אקדמה איתו.
2: שבת שלום.
1: עם 19 כיווני אוויר סך הכל.
2: חג שמח.
1: שיוכל לנשום איזה דבר.
2: כל ששון וכל שמחה.
1: הוא ובחירת ליבו.
2: כל חתן וכל קרה.
1: ושיוכל להרים קרן ישראל בזירות הבינלאומיות, אדון אסמרלדה.
2: ובזה סיימנו.
1: בזה סיימנו.
2: סיימנו סיום בהחלט מסוים.
1: סיימנו וגם כן לחצנו פה ידיים. חזק חזק ונתחזק.
2: מזל נזל ונתנזל. יאללה.
1: יאללה, תעלה, תעלה, תעלה.
0: מה תעלה?
1: תעלה.
0: איך אתה שכחת המניה באגד?
1: אני שכחתי המניה באגד?
0: אז למה לא דיברת?
1: והנה אני מדבר.
2: אל מלא.

0: האיש לא זז, אפילו זיז, כשתפוצץ בלון הגז.
1: חשבתי שנפל פגז.
2: הוא לא הפסיק את הסעודה כשביתו בלעה את התעודה.
1: הייתה רעבה, שתבלה.
0: מרוב שלווה, אשתו ברחה.
1: וואלה, שלחתי לה מברק ברכה.
3: מה יש לומר? בן אדם שלב.
1: באמת מכל הלב.
0: רואה פושטק.
1: תופס מרחק.
2: רואה שוטר.
1: עוקף מהר.
0: ביום שבת על המגרש, הוא לא חונק את השואל.
1: לפעמים קצת את השופט.
3: איך אמרתי? בן אדם שקט.
0: בלתי מתקוטט.
3: בהחלט.
0: אבל

0: בית המשפט!
1: מה עשיתי?
2: אתה עשית פומפייה מהפנים של חזקיה?
1: התיקונים על חשבוני.
0: אתה הכנסת שטוזה לשוטר ארמוזה?
1: טוב, הוא עשה לי פוזה.
3: רבותיי, הוא צייר על בנייני העירייה את ראש העיר בחזייה.
1: רק סקיצה קטנה.
0: הוא הכריח אוטובוס מלא נוסעים לשיר איתו יחד. הלך דייג למעיין, צום צום צום.
1: בזמזום.
4: מה יש לך לומר בטרם תתעלה על עץ גבוה?
1: אבקש להנמיך את העץ.
4: קריזה! לדון הצידה יש לי קריזה! תמיד הכל תקי זה קריזה!
1: צריך לתת לי
4: מה?
1: הלוואה קטנה בלי ריבית, בלי תשלומים, בלי להחזיר.

0: מופיעה. אבל
1: פתאום באופן לא קבוע, בערך פעם בשבוע, השד יוצא מהבליזה,
2: וזה התמוי תופס אז.

0: בית המשפט.
1: אתה הודעת בציבור ששר החי והצומח נולד על שיח פטרוזיליה?
2: אני?
0: תגיד לי, אתה פיזרת DDT ב-IBM של נו נו נו?
2: ככה קצת פיזרתי בפינות.
3: מה יש לך לומר בטרם תועמד לפני כיתת האש?
2: טוב, אני חשבתי אולי אפשר לפקסס.
3: קריזה!
2: אנה, אנה, אנה, קורדי.

0: את מס הנסיעות ל-$150. דפקו גם 20% מס על הכרטיס. מתחיל להיות סיפור יקר כל הנסיעה הזאת לחוץ לארץ, אבל כמו שאנחנו מכירים את עם ישראל, אנחנו נמשיך לנסוע. יש לנו ארץ נהדרת, זה נכון, אבל מה שווה הארץ שלנו בלי חוץ לארץ? אתה מת לצאת מפה, אבל עוד יותר מת לחזור. ומי שכבר התנסה בחוויה הזאת של לחזור ארצה מחוץ לארץ, רוצה לחזור ולחזור ולחזור על החוויה הזאת של לחזור ארצה. יש מין התרגשות כזאת שאי אפשר להסביר אותה. אי אפשר, מהרגע שאנחנו רואים את הרצועת חוף של הארץ שלנו, אנחנו מתחילים להתרגש. הלב עובד שעות, מוחאים כפיים בזמן שהמטוס נוחת, מרוב התרגשות. ואיפה מתרגשים הכי הרבה? ב-30 מטר האלה של המכס. יש מסלול אדום ומסלול ירוק, והנה אתה באמצע צריך להחליט על איזה צבע אתה הולך. האמת היא שאתה יכול לעבור באדום, להצהיר ולשלם. אז בשביל מה נסעת? אתה יכול לעבור בירוק, לא להצהיר ולא לשלם. אבל אז אתה יוצא החוצה ואומר, יא אללה, איזה חמור, אני יכולתי גם להביא וידאו. האמת היא שאם תופסים אותך בירוק, אתה משלם כפול. יש פה בעיה. בואו נראה איך אנחנו יכולים לפתור את הבעיה הזאת. אז ככה, קודם כל, כמו שמגיעים ארצה ועוברים ביקורת של דרכונים, יש שם מצד ימין ערימה גדולה של עגלות. אף פעם אל תרוצו לתפוס עגלה. אם אתם ממהרים, יוצא שאתם תופסים איזושהי עגלה שהגלגל הקדמי שלה קצת ככה מדלדל. וכששמים את המזוודות ויוצאים החוצה, היא מושכת פתאום ימינה. אתה מנסה ליישר את העגלה, אבל היא שוב פעם מושכת ימינה לכיוון המוחס. המוחס רואה שאתה מנסה לברוח ממנו, אכלת אותה. עכשיו, אם אתה יוצא עם אשתך, למשל, אם אתה יוצא עם האישה, אל תדברו כל כך הרבה. אף פעם אל תדבר עם האישה בזמן שאתה עובר בירוק. המוחס הלו גם הוא בן אדם נשוי, הוא יודע שאתה 20 שנה לא מדבר עם אשתך, פתאום פה ב-30 מטר יש לך לספר לה את כל המעשיות, את כל החוויות. אל תדבר עם האישה. וכמובן לא לשרוק. לא לשרוק זה תרגיל שקוף, המוחסים מכירים את זה. אל תשרקו כשאתם עוברים בירוק. וכמובן לא לשיר. אף פעם אל ת... הנה פרייר.
1: אמריקו, בובו. כן, כן, אתה, בובו. בוא לגשר.
2: גשר צר מאוד.
1: אני רואה שבילית יפה בחול.
2: יופי, אתה יודע מה, טוב לצאת. טוב, אתה פותח קצת את הראש ככה, מרחיב אופקים, רואה עולם, אין מה לדבר. אבל אחרי שבוע, אפס מתחילים שם הגעגועים, זה משהו שאי אפשר להסביר.
1: כל הכבוד, כל הכבוד. יש לך מה להצהיר?
2: כן, תרשום. אין לנו מה להתבייש בארץ שלנו. יש לנו ארץ משגעת. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת.
1: יופי, יופי. שר מי ששר אחרון. תגיד לי, מאיפה אתה בא?
2: מיקונוש, מיקונו, תנריף, תנערף, אני לא חזק בשמות. אבל מה זה חשוב מאיפה אתה בא? העיקר זה לאן אתה חוזר. אני חוזר הבית.
1: תשמע, זה פה מסלול ירוק, לא מצד פזמונים. אז תפסיק לשיר ותגיד לי בבקשה מה הבאת.
2: בקושי שני דברים. תאמין לי, לא חסר לנו בארץ שום דבר. יש לנו, באמת יש לנו בארץ הכל. אתה נוסע פעם אחת לחוץ לארץ, אתה רואה שיש לך בארץ הכל. ארץ זהבת חלב, החלב עוד...
1: בוינה, בוינה, זוות חלב, זוות חלב, בוא בוא. אתה אל תגיד לי שאתה שילמת מס נסיעות בשביל לחזור ארצה עם איזה שני קרטונים מלברו, ומה זה? פסק זמן?
2: זה קשה להשיג בארץ, אבל ככה, חוץ מזה יש הכל. תאמין לי, יש לנו באמת הכל בארץ. אתה יודע מה? נכון, נעליים שם באמת בזיל הזול. טוב, במחיר של זוג אחד בארץ אתה יכול להשיג במדריד 2.5 זוגות נעליים, שזה לא הולך ברגל. אבל מה, אני אסע למדריד בשביל נעליים? או תחבושות היגייניות. שם זה 3 דרחמות, משהו כמו $0.25. אני אסע לקוס בשביל טמפקס. זה היגייני.
1: תראה, אני לא שואל אותך מה אתה לא הבאת, אני שואל אותך מה כן הבאת.
2: בקושי שני דברים, תאמין לי, לא חסר לנו בארץ. באמת, יש לנו בארץ. מה חסר? טוב, נכון. חצוצרות שם בקורפו, חצי מחיר. שם זה גן עדן למחצרצים. אבל מה, אני יודע לחצרץ? אני קורא תביא? ואם אני רוצה חצוצרה, אני לא יכול לקנות בארץ?
1: בכל זאת, 50% פחות זה משמעותי.
2: בטח משמעותי. רק חצוצרות? ושעון קוקייה? אתה יודע שאם את השעון אתה קונה בשוויצריה ואת הקוקייה בגרמניה, אתה מרוויח 66%? דרך אגב, הקובייה ההונגרית הכי זול בטורקיה. ז'גדר, אבי, ז'גדר.
1: בוינה, בוינה, קרוזו, בוינה. תראה, אתה לא סתם עברת במסלול ירוק. אתה בטח יש לך משהו להסתיר.
2: אני?
1: משהו הבאת.
2: בקושי שני דברים. תאמין לי, יש לנו בארץ מכל טוב. באמת, באמת, מה חס...
3: תגיד לי, מה זה צריך להיות? מה זה צריך להיות? אתה משאיר אותי בחוץ עם כל החפצים, עם כל החבילות? מה זה צריך להיות? באמת, מה אתה עושה לי ככה, ככה?
1: בואי נה, בואי נה. זה שלך?
2: כן, למה?
1: לא, כי אתה אמרת...
2: מה אמרתי?
1: שבקושי הבאת שני דברים.
2: כן, אשתי והעגלה. למה, מה קרה?
1: תפתח את המזוודות, אתה צריך לשלם בשביל כל זה.
2: על מה לשלם?
1: על כל אלה, על כל אלה.
2: מה אתה שר לי? מה, אתה שרה לשרון? גם שר, מה אתה שר לי? אז הבאתי כמה דברים קטנים, מה קרה? למה, יש פה בארץ מה לקנות? בחייך. ואם אתה כבר נכנס לחנות, פושטים ממך את האור. אז קניתי כמה דברים, מה יהיה?
1: אמרת שלא חסר פה כלום.
2: עכשיו לא חסר כלום, בחייך.

0: צרה גדולה ירדה עלינו.
1: מאיפה תבוא הישועה? מאיפה?
0: וואלה, הלכה לבלי שוב.
2: שמילה! שמילה!
0: נו, ראו אותה?
2: לא, אני דיברתי עם זה מהאום.
0: מי?
2: זה מהמחלבות המחדות, המות המחדות. זה הבלגי.
0: בלגי.
2: השוודי.
0: שוודי.
2: זה מהדנמרק. הוא אמר שהוא לא שמע ולא ראה לי הדבר. וגם כן אני דברתי עם הגשש הערבי.
0: איזה?
2: זה החיוור. פולי, פולי,
0: פולי.
2: אז הוא אמר שהוא לא ראה ולא שמע לי הדבר. והוא אמר עוד דבר, הוא אמר... מה הוא אמר? הוא אמר שאתה לא תדאג. היא לא תרחיק לכת. רק מהצרה, הוא אומר, ירדו גשמים ושטפו את העקבות.
0: מלא, איפה הלכה הזו?
2: אולי אכל אותה הדבה.
0: אל תפתח פה לשטן.
1: הלכה לבלי שוב.
0: רס בן ענה אתה שוב. אתם זוכרים מתי שנולדה, איך כולם קינאו בי? אגיד לכם את האמת. אני פחדתי מעין הרע, הערתי אותה לילה אחד, שמתי עליה שקית קטנה עם מלח פלפל נגד עינה בישה. לא עזר מלח פלפל שום.
1: לא עזר מלח פלפל שום.
2: מלח פלפל שום לא עזר.
0: אם לא הגבול, לא הייתי דואג.
2: אה, דלמן, מי ידע שפה פעם יהיה גבול?
0: אין מזל.
1: אין מזל.
2: מזל אין.
1: מסכינה. מי יודע על איזה ידיים נפלה. אללה ירחמה.
0: איך אתה מדבר?
2: שמי. תעזוב. ששמת!
3: מה זה?
0: זה הבולבול.
2: אתה מבלבל, איזה בולבול. זה העפרוני המצויץ.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה ענפת הבקר.
2: ענפת... לא, אתה טועה. זה בסך הכל התור. אתה לא שומע? ענפת הבקר זה...
0: עורב?
2: עורב!
0: מבשר רעות העורב. שושנקה!
4: תראה, התנועה בדיזינגוף כרגע קצת חלשה משום מה. לא רואים אנשים. אולי נחכה קצת עד שיעבור מישהו? כמה הקלטנו עוד עכשיו בינתיים? 4. אז יש לנו איזה קצת. רק רגע, יוסף. רק רגע. תסלחו לי, רבותיי. תסלחו לי, בבקשה. אתם ממש נפלתם לי מהשמיים.
2: אנחנו באנו מפה.
4: תסלחו לי רק לרגע אחד.
2: סלחנו.
4: הייתי רוצה לשאול אתכם שאלה, באמת שאלה קטנטנה במסגרת תוכניתנו. כאן כל ישראל.
2: איפה?
4: רגע, אתם... אני לא מכיר אתכם מאיזה... אתם לא הייתם בכלא 6? תסלחו לי על הביטוי.
5: רגע. אתה לא זוכר את זה שבא אצלנו לפני שנה לשאול שאלות, עשינו צחוק ממנו?
2: להם, אללה.
4: יוסף, אלה שני הבחורים מכלא 6. זהו, זה הסוהר אהרון וזה רפי המשורר. שלום רפי, מה שלומך?
5: חן, חן. מה שלומך אתה?
4: חן, חן.
5: זאת אומרת ששנינו מחונחנים. אני דווקא שמח לראות שאתה בקו הבריאות.
4: תודה. אגב, אני גם כן שמח מאוד מאוד לראות שאתה השתחררת סוף סוף.
2: לא, לא, הוא לא השתחרר.
4: לא?
2: הוא הולך להתחתן.
4: מזל טוב.
2: הולך, איזה מזל טוב. מי התחתן איתו? אנחנו סידרנו את זה בשביל שיקבל חופש.
4: חופש, כן.
2: אבל אל תכתוב את זה.
4: לא, לא.
2: לא לכתוב את זה!
4: כן, וכיצד מבלים אתם את חופשתכם, חבריה?
2: אנחנו מבלים יפה מאוד. אנחנו היינו בשני ימים בשישה סרטים, כן. וגם ראינו את הסרט, שוסמו, זה... גולדפינגר, כן. סרט עולמי, חיית.
0: גולדפינגר.
2: גולדפינגר, כן. אתה היית, בסרט היית, אתה זוכר, רצו לחתוך אותו על החשמל. בסוף לא חתכו. תשאל למה.
0: למה?
2: היה קצר.
4: הייתי רוצה לשאול אתכם שאלה, קטנטנה במסגרת תוכניתנו. מה הייתם עושים אילו זכיתם ב50,000 לירות במפעל הפאי?
1: מה אתה עושה צחוק עלינו?
4: רבותיי, אני שואל במלוא הרצינות, מה הייתם עושים?
1: זה ברצינות?
4: ברצינות הכי גמורה, כן.
1: 50 אלף, מה היית עושים?
2: מה?
4: 50,000 לירות, תבינו תקילין.
1: מה זאת אומרת, מה היינו עושים? יש 50,000 דברים שאלה הייתם עושים.
4: זהו בדיוק מה שאנחנו רוצים לדעת, רבי, מה היית עושה? מכיוון שידוע לנו שרוב הזוכים ב50,000 לירות הם דווקא כאלה שלא היו להם תוכניות לגבי...
2: לא, לא, לא, לא, אנחנו יש לנו תוכניות.
4: אתם ביחד?
2: אנחנו יחד, חצי חצי, כן. כן, מה? אנחנו לא ביחד?
1: לא.
2: למה?
1: למה שאני צריך את הכסף?
2: מה אתה, ואני מה, אני לא צריך את הכסף?
1: מה אני אעשה? אני חנוק.
2: חנוק? מה, שהוא חנוק? אני חנוקיה, מה חנוק?
1: טוב, בסדר, בסדר. אתה תהיה שותף סמוי.
2: סמוי? סמוי? טוב, למה לא? למה? מה זה סמוי?
1: מה, אתה לא יודע מה זה סמוי?
2: מה, אנציקלופדיה, אני יודע מה זה סמוי. מה זה סמוי?
1: מאיפה אתה יודע להגיד אנציקלופדיה?
2: מאיפה אני יודע להגיד אנציקלופדיה? בא לי, מה אני...
1: אז עכשיו אני אסביר לך, סמוי זה אחד שלא רואים אותו.
2: טוב, אני אתחבא.
4: רבותיי, מהי תשובתכם? מהר, מהר.
1: רגע, אפשר מהר, צריך לחשוב.
4: זה כל העניין, רפי, שאסור לחשוב, מכיוון שאם תחשוב, נאלץ להסיק את המסקנה שאין לך תוכניות לגבי...
2: לא, לא, לא, לא, אנחנו יש לנו תוכניות. אנחנו רוצים לקנות טוסטוס.
5: מה פתאום
4: טוסטוס?
2: טוסטוס? טוסטוס, כן.
4: לא רע, התחלה לא רעה. 2,500 לירות טוסטוס.
1: הלו. כן. 2,500 לירות עולה טוסטוס?
2: חדש, אבל אנחנו לא רוצים חדשה, אנחנו רוצים משומשה. יש אצל אלברט בשכונה את הטוסטוס האדומה מהבחורה על הכנף, זה כמה זה?
1: 700
2: לירות. זה 700 לירות, זה אחרי גולאז' והחלפת רדיאטור וניקוי גלגלים ובנזין ובכלל החלפת טוסטוס. 700 לירות.
4: 700 לירות. לא רע, גם זאת הוצאה. אם כן, כמה נשאר לנו עכשיו? 49,300 לירות. רבותיי, מה הייתם עושים
2: בסביבה? הוא אגיד לך, רגע.
1: אני הייתי רוצה לעשות מסיבה לכל החברים שלי בבית הסוהר.
4: לא רע.
1: גם כן, אני מזמין אותך שתבוא אצלנו לאיזה חודש, חודשיים.
4: תודה רבה על ההזמנה, אבל זה רעיון לגמרי לא רע. נאמר, 1,000 לירות מסיבה. 1,500.
2: יאללה! מה, אנחנו בנק פוחטון ולגרם? מה 1,500? אני עושה לך מסיבה עולמית עם בירות שחורות ולבנות וחמוצים ופיתות וזיתים.
1: 50 לירות.
2: 50 לירות מינימום.
4: 50 לירות. טוב, לא רע, גם זאת הוצאה. אם כן, נשאר לנו עכשיו 49,250 לירות. רבותיי, זה עדיין כל הסכום.
1: אני.
2: הוא יגיד לך, רגע.
1: אני הייתי רוצה לתרום סכום נכבד למען האסיר וסיכומו.
4: כל הכבוד, רפי. כל הכבוד. 8,000 לירות תרומה.
2: הוא יעלה, לא לכתוב את זה! אתה חגוב, זה משהו עליו. אתה שכחת משהו.
1: סלח לי בבקשה. בכלל זה כסף שלך שאתה זורק אותו באלפים. 8 לירות. אני רוצה שיבנו ספרייה על שמי.
2: כן, ספרייה, כן.
4: ספרייה בשמונה לירות.
2: כן.
4: וטוב, רבותיי, אנחנו עומדים באמת קצת...
2: על שמנו, כן. חצי, הוא ייתן 4-3-1-8.
4: טוב, רבותיי,
2: אנחנו... 9.
4: רבותיי, אנחנו עומדים באמת קצת יותר מדי זמן, ועוד לא הוצאתם אפילו 850 לירות, וכאן מדובר ב-50 אלף...
2: אני רוצה לקנות זמבורה. מה, זה בשביל הטוסטוס, מה?
4: זמבורה?
2: כן.
4: מה זה זמבורה?
2: זה פצפצה. זמבור, זה מה שעושה פרה, פרה, פרה, פרה, פרה. זמר, כן, זה פיליפ, זה עולה 10 לירות, חדש, עם כל הצבעים. זה סרביז עם הטוסטוס ביחד.
4: טוב, רבותיי, אנחנו עומדים באמת כל כך הרבה זמן, ועוד לא הוצאתם אפילו 5,000 לירות, וכאן מדובר ב-50,000 לירות.
5: טוב, אז תן 5,000.
2: לא, לא, אנחנו רוצים את ה-50,000.
4: אבל אין לכם מה לעשות ב-50,000. אין לכם צורך בדירה או...
5: לא, לא, לא. אנחנו, יש לנו דירה.
4: יש לכם דירה.
5: יש.
4: איפה?
5: בכלא 6.
4: איזה מכונית אולי?
2: לא, אנחנו, יש לנו את הניידת.
4: כן, אבל הייתי מציע באמת שאולי תקנו איזו דירה, מכיוון שאתם בוודאי תשתחררו ביום מן הימים, לא?
5: אני אולי, אבל הוא לא.
2: אני חתמתי קבע.
4: טוב, רבותיי, מכל מקום, היה נחמד מאוד. שלום אהרונצ'יק, שלום רפי.
5: שלום, שלום.
4: שלום, שלום.
2: איפה אתה עונה? איפה הכסף? מה, אתה אמרת לנו, אם נגיד לך את התוכניות שלנו, תתן לנו את הכסף.
4: אהרון, אני לא מפעל הפאי, זאת תוכנית...
2: מה, אני אמרתי חצי מהתוכניות, החצי אני לא מעוניין להגיד לך, זה סוד, אני לא מעוניין. טוב, תתן לנו פתקה, תתן לנו פתקה, אולי, גנבי!
3: לא נותנים לעשות טוש.
6: עליו.
3: כן. מי זה? מי זה? פנינה? פנינה, תקשיבי, פנינה. לא, עכשיו אני אדבר. אני לא שוביניסט גברי. זה לא ילך, תקשיבי. אני בא הביתה, אני פותח את הפריג'ידר, אני מוצא חסה וגזר. אני לא שפן. תקשיבי, לא, אני לא שוביניסט. אני בא הביתה, אני רוצה ארוחה חמה. נכון, אני עובד קשה. לא מעניין אותי מה קרה. מה קרה? סינדלו לך את האוטו בסנדלי דנבר? תגידי, את השתגע? עמדת על האדומים, על האדומים אתה... מה לעשות? לא, מאיפה את מדברת? טלפון ציבורי. אז מה שאני אעשה? להודיע למשטרה? עירייה? הודעת כבר. אז מה את רוצה ממני? מה? שאני אפתח טלוויזיה? תגידי, את משתתפת בתשדיר הזה? אני אשבור לך את הראש. מה דלס? לא תספיקי לחזור שאני אספר לך את דלס בטלפון? תגידי, את השתגע? אמרתי לך לקנות וידאו, קנית סטוק בלל, נשאר לי כסף בשל קסטה. מותק, אני לא וידאו, בסדר, אל תפקי, אני יודע, את אוהבת את הסדרה, אני לא מכיר, אני יודע, אני אספר לך, אני אביא את הטלוויזיה, אני משוגע, אבל אני אביא, אני מטורף, אני מספר לך את הטלוויזיה, אני כבר אמרתי, פתחתי. מתחיל, עכשיו רואים את הבניין הגבוה של תדירן עם החלונות השחורים, נכון, ועכשיו רואים מכוניות על הגשר נוסעות, גם לי הייתה אחת כזו לפני שסינדלו לי אותה. כן, הנה הן נוסעות. הופה, הנה נגמר הכותרות, הנה מתחיל, הנה עכשיו נכנסת גויאבה. איך? פומלה. זכרתי פרי, מה את כועסת? זכרתי פרי, היא מחזיקה על הידיים את קולומבוס הקטן. היה קריסטופר. את לא מגלה את אמריקה. יודעת, התינוק הזה כבר 5 שנים בן שנה. שימו לו ילקוט, ילך לבית ספר. הנה, היא מחזיקה אותו, עושה פה קוצ'ו קוצ'ו קוצ'ו קוצ'ו. הנה נכנס בובי. בובי. בן אדם גדול עם שם של כלב, בובי. בעלה. כן. הוא אומר לה... הוא מסתכל עליה, והוא עושה לילד ים ככה קוצ'י פוצ'י, והוא אומר לה שהוא ינצח את ג'י אר, והוא צריך את המקדח מהאח של הגויאבה. ברנס, איך? בורנס! אין ניקוד באנגלית, מה את כועסת עליי? אין ניקוד באנגלית. הנה, הוא אומר לה, והיא אומרת לו ש... היא אומרת לה... מה זה? היא אומרת לו שלא מעניין אותה המקדח שלו. בוא נע, אני לא רוצה שהילדים יראו דלס אף פעם יותר. טוב פעם. זה סרט גס. והיא רוצה ללכת לרבנות. כן. אופה, התחלפה תמונה. רגע אחד, אני לא מבין את העלילה. רואים את הבניין של הכנסת. תגידי, צילמו דלס בארץ? לא, כי ג'י-אר דומה לפסח גרופר. תקלה. תקלה, הנה תקנו תגל. הופה, תקנו. הנה זה ממשיך, מצלצל הטלפון. מי ניגש? הנה זאתי, הגמדה הבלונדיני. מיס פיגי. איך?
6: לוסי הנקניקיה. היא מרימה את הטלפון, היא אומרת, yes, what you know? סוגרת. אוי, נכנסה לסלון. אוי, הנה כולם. כולם בסלון. אני מכיר, הנה, מיס אלי, והגדול הזה עם הכסף, עבוד כסף, ריי, ריי, ריי. והנה, מה, מה, מה? לא, בסלון אין שום דבר חדש. אותם רעיתים, לא קנו כלום. רק אפילו הג'וק עוד על הקיר. לא, לא אצלנו, עשינו ריסוס. בסרט, הג'וק הזה, נו. אבא שלהם. אבא של ג'יה, ריה, מיה, מוביה, מומיה. הג'וק, ג'וק, ג'וק. ההבדל, ג'וק, ג'וק. ג'וק, ג'וק, מקק. מקק שלא כתובה בתורה, זה הכל. הנה, הופה, התחלפה. נכנס ג'יארס. הוא בא עם הכובע הזה, עם הכובע. הנה הוא בא, הוא מוזג עכשיו וויסקי למסטולית שלו. יופה מסטולית. אל תבקי, זה נגמלת עוד כמה פרטית, פרטית, כן. הוא מוזג למסטולית, זאת דינו שהפילה אחד מהסוס. סוס אלן, סוס אלן, סוס אלן. זהו, והוא מחייך אליה את החיוך הדבילי שלו, את יודעת? כמו אמא שלך, אבל בלי שפם. והוא אומר לה שאין לה מה לדאוג, הוא ינצח. והיא אומרת לו, היא לא דואגת. ואופה, הנה נכנס הדפוק של הסרט. ברנס, ברנס. בר, בר. תגידי, הוא קרוב של זה שישב 12 שנה על כלום? לא. והוא מחבק את אפטר שף. אפטר, אפטר. זאת קרובה של כולם, נו. האחות של האח שלה, הגיסה של הגיס שלה והבת של האמא שלה. אפטר. אפטר דיוטי, מה אכפת לי? אז אני לא מכירה אותה. ועכשיו, אופ, אופה, התחלפה תמונה. הנה, ג'י ארס בדירה עם חתיכה. מה היא לובשת? זהו, שהיא לא לובשת. הוא עומד, היא עומדת, יש לה רק מגבת, והיא מורידה את המגבת. עכשיו הוא מסתיר, עכשיו הוא מסתיר. וכך ימינה. טוב, בסדר. והוא אומר לה שהוא מדבר על מניות. עכשיו אני לא אבין כלום רבע שעה. אני לא מבין. אני עוד לא מבין. עוד לא, עוד לא, עוד לא. גמר. הוא אמר לה שהוא כבר זכה בחברה. מה זכה בחברה? לא יכול להיות פנינה. הם קפצו גלגל. מתי? לא ראינו, לא. פנינה? פנינה. נרדמה. טוב, היא תמיד נרדמת בדלס.

0: והחזאי אמר
1: מעונן חלקית, יש לצפות עם תרות כבדים.
0: והקריין אמר
2: הלו הלו, משה משה, אתה שומע אותי?
1: צהל קורא לך מותק, חזור.

0: נתניה, עיר הפשע והרשע. לא, האמת יצאו לנו באמת הרבה דברים מנתניה. כל המדליות שהבאנו, הכל בזכות נתניה. אורן סמאג'ה למשל, במה הוא הביא מדליה? במכות. היה בא להתאמן בנתניה, היה מקבל מכות מאלמקייס, בלולו וזטלאווי ביחד. אחרי זה היו הולכים כולם להרביץ את הירים מגרמניה, שילמדו פעם באה לו לעשות שואה. וגל פרידמן, תחשבו בהיגיון שנייה, אוקיי? בן אדם נכנס למים בסבבה עם גלשן, איזה אינטרס יש לו להיות יותר מהיר ממישהו אחר? או, כשאלמקייס, בלולו וזטלאווי רודפים אחריך במים, אין כזה דבר להגיע מקום שני. או שאתה מגיע מקום ראשון, או שאתה לא מגיע בכלל. קרן, הכל בסדר? את כמה זמן אתם ביחד?
1: שנה
0: וחצי. שנה? וואה, כולם פה זה... אוקיי, אז בואו נשאל פרטים קצת יותר אישיים, שהקהל פה עוד לא יודע. שנה וחצי זה הרבה זמן, כבר עברתם את השלב כאילו שאת מפליצה לו מתחת לשמיכת פוך ומנערת ככה, אבל... את מפליצה, קרן? חבר'ה, אני מבקש, אני מדבר פה עם... את מפליצה? לא. תודה רבה, זה כל מה שרציתי לדעת. קרן שלנו לא מפליצה. זה הקטע של בחורות. אתה בא לבחורה, את מפליצה? אני? כי בחורות לא מפליצות. לקרן שלנו יש פקק קטן בטוסיק. היא הולכת כל היום ככה. פתאום משתחרר לה הפקק. מישהו נדבק למראה מאחורה. איזה קטע כזה, אתה נמצא לבד עם בחורה בחדר, לבד. אין אף אחד אחר בחדר. פתאום. עכשיו אתה יודע שזה לא אתה. אתה יודע שזה לא אתה. אבל הבחורה מסתכלת עליך במבט של, אני לא הייתי מאמינה. לא רב בקרן, אני יודע שזה לא הייתי אני. אם זה לא היית אף מזה יכול להיות. דני דין נכנס פה. איי, איי, איי. אוקיי. אתם בגיל הצבעה כאלה? כן. מי פה הצביע ביבי? שיערתי. חשבתם לפני זה שנייה? לא, הצבעתם ביבי, לא חשבתם, אין מה לעשות. ביבי עכשיו עסוק, הוא יוצא בדיסק חדש. ביבי והטעויות. פתחו את מנהרת החשמונאים. זה לא פעם ראשונה שביבי מסתבך בגלל 20 סנטימטר. תודה רבה לכם.
2: אנחנו שמחים להיות בכנס להקות הנחל. וכפי שאתם יודעים, פולי ואני היינו בלהקת הנחל, אבל שייקה לא היה. לא קיבלו אותו. אז אתם אולי לא יודעים, אבל אסור לנו להופיע בלי שייקה. ועד עכשיו זה הצליח. אז תודה רבה. אם זה לא הצליח, אז אני אספר לכם ששאלנו את שייקה למה לא קיבלו אותו ללהקת הנחל, והוא סיפר לנו. אז תרשו לנו להראות לכם את הבחינה של שייקה בלהקת הנחל. במסגרת תוכניתנו, הקטע הנבחן, נמצא איתנו באולפן הבמאי הקבוע של להקת הנחל, מר אינגריד ברגמן, אשר יבחן את הנבחנים ללהקת הנחל.
3: נו?
2: בית הנבחן! ואני מזמין את הנבחן הבא. בבקשה. תעמוד היום המיקרופון שם.
3: תעמוד שם. אתה, תעמוד שם. שלום חביבי, מה שמך?
4: שייקה לוי.
3: שייקה לוי? לוי, אתה אח של יוסי בנאי.
4: שייקה לוי.
3: לוי,
4: כן.
3: שייקה לוי.
4: לוי, כן.
3: לוי.
4: שייקה.
3: רגע, לוי, אח של טופול.
4: לא. לא, שייקה לוי.
3: שייקה לוי.
4: שם משפחה לוי.
3: אתה בטוח שום קרבה?
4: לא, שום דבר. למה זה חשוב?
3: חשוב מאוד, שייקה לוי.
4: אני שכן של מסקין.
3: מסקין. ידעתי שאני מכיר אותך מאיזשהו מקום. תאמר לי, שייקה לוי, מה אתה רוצה?
4: להתקבל ללהקת הנחל. להצטרף ללהקה. להיות עם...
3: תאמר לי, אתה... אתה יודע על השיר?
4: אני יודע, לא יודע. שרים. שרים.
3: אתה מקיבוץ.
4: קיבוץ, כן.
3: מה תשיר לנו?
4: מול הר סיני, טוב.
3: טוב מאוד.
4: אפשר להתחיל?
3: אפשר. תודה רבה, שייקה, תודה רבה. תאמר לי, שייקה.
5: תאמר לך. משהו, תנועה, משהו.
3: אולי אתה יודע, מה עוד אתה יודע לעשות? אתה יודע לרקוד?
4: מה שרוקדים.
3: מה שרוקדים בקיבוץ.
4: כן.
3: מה אתה רוקד? מה תרקוד לנו?
4: אל גינת אגוז, טוב.
3: בבקשה. טוב מאוד.
4: אפשר להתחיל?
3: בבקשה. אני אבקש שקט. תודה רבה, שייקי. תאמר לי, שייקה,
4: בחזרה זה כבר נגמר מזמן.
3: תאמר לי, שייקה,
4: לוי,
3: אתה, לוי, כן, אתה בכל זאת בטוח שום קרבה?
4: שום דבר.
3: שום דבר.
4: שכן של מסקי.
3: רק מסקי. תאמר לי, שייקה, אתה יודע לשחק?
4: שש בש, טוב.
3: מה זה ששבש, גברי?
5: פינג פונג.
3: טניס.
5: טניס.
3: תאמר לי, לא הכנת לנו שום קטע משחקי?
4: לא, עכשיו יש להם, תתנו לי משהו.
3: אני מבין. תאמר לי, אני אתן לך אתיוד.
4: תודה רבה.
3: תסביר לו מה זה אתיוד.
2: גליה, אני מבקש, הצחוק שלך חזק מדי. אתיוד זה מין מצב שאתה נמצא בו ואתה צריך לצאת ממנו בכבוד.
3: תשמע, שייקה.
4: כן.
3: עכשיו תקשיב טוב. אתה עומד על צוק גבוה.
4: איפה?
2: בבל צוק.
3: בבבל צוק. על צוק.
2: אתה עומד... נראה של פשע.
3: אתה עומד על צוק גבוה.
4: כן.
3: לפניך תהום. מימינך אריה. ומשמאלך בבון מצוי. מאחוריך עומד ברוס לי, אלוף הקראטה. מה תעשה ולאן תלך? בבקשה, שייק. לאן אתה הולך, שייק?
4: אני הולך להקת פיקוד מרכז.
6: מתורגמנית.

0: כפרה, את אוהבת העבודה שלך, אני רואה שיש בחור, ולקרוא שפתיים, מה, מה, לא, עכשיו חרשים לא יכולים לקרוא שפתיים בגלל המסכות, בטח חרשים, כפרה שהם פספסו את זה.
1: יש כזה עם
0: שקוף. עם שקוף, תגידי, יש מצב שבגלל שכולם עם מסכות, ואנחנו מביאים את עצמנו עם הגבות, אנחנו נלמד לקרוא גבות מתישהו? לא כדאי לך לעבור ישר לקריאת גבות במקום שפתיים? מעכשיו תעבדי על שפת גבות. סודנים! תהייתי אחי, אתה יש לך גבה טובה אחי, אתה שאתה אומר משהו זה עם נקודה בסוף. אני אוהב אותך אחי, אתה, איי, איי, איי, איי. אדוני, אתה נשוי לה?
2: כן.
0: אבל די. זוג נשוי יושבים ישיבה של נשואים. אתה מבין, הוא ישר יושב ככה, שלא ייווצר מצב שיפלט לו חיבוק.
3: מאמי?
0: מה? אין מצב שיפלט לו חיבוק. כמה שנים אתה איתה? 30 שנה, וואו, תרגיל, נשמת לך, יושבת פה מישהי רעה.
3: וואו, איך את שורדת את זה?
0: שורדת כי יש לה גבר מהמם, מה אתה עושה בחיים, אח שלי?
2: מנהל ספרייה.
0: מנהל ספרייה! איזה תירלול, אתה יודע איזה שוש חזק יש לו, אחי? הוא מנהל ספרייה, הוא עושה ש... אחי, אנשים בשקט, אחי, כלבים בשקט, בסדר? מנהל ספרייה? יו, זה יפה, אז אתה כאילו, אתה לא ספרן, אתה ספרן?
2: הייתי
0: ספרן, כאילו, וואו, רבותיי, לא יודעת אם אתם יודעים את זה, בן אדם שהוא עולה בדרגה מספרן, הוא נהיה מנהל ספרייה, שזה אתה יכול לדפוק ספרים הביתה בכיף, אחי, כמה ספרים דפקת מהספרייה, בוא, וואו, הוא שהוא צריך דף לקססה, הוא לוקח את האמצע של הספר, רק את הפילה, את האמצע, שם את האמצע של הספר, הוא לא לוקח מהצדדים שהדפים הם דרדלה, כמו אבטיח, תודה רבה, אפילו חיזק לי את הפאנץ', רבותיי, כאלה אנשים אני צריך, זה פאנץ' טוב אחי, זה שלך לגמרי, אדוני הספרן, פעם מה שאני אספר אותו, אני אשמע ברקע, שש, גדול כזה, וואו, איזה, איך אומרים בשפת הסימנים שש? אוקיי, שמח שענית ולקחת את הבדיחה שלי ברצינות. אתה ספרן, אתה מנהל ספרייה, סיסיסם, זה באמת יפה, אחי. וואו, איך מגיע, כאילו, איפה הספרייה? בוא נמליץ, אנשים רוצים עכשיו לקרוא ספרים.
2: רחוק, אם אני...
0: בערד? בערד? יש ספרייה בערד? אתה רוצה להגיד לי שאנשים, הרי ערד היא ספרייה אחת גדולה. יש שם שקט כפרת הנכנס, הרי בערד אין שום, הקלישה על ערד זה שזה אוויר טוב לחולי אסמה, תבינו שיכולו להמציא כל קלישה, שזה מגדיל לך את הזין, לא? יכולו להגיד, האוויר בערד מגדיל את הזין, אתה נוסע לערד, בא בא בא בא! לא, מה הם אמרו? זה טוב לאסמטים, אז אתה הולך לערד, ואסמטים שמתים משעמום, הם באים בגלל אסמה, ומתים משעמום, והאטרקציה הולכים לספרייה, שם כפר, בואי לספרייה, תראו מה קורה כאן. אנשים, עדיף כבר בחוץ, יש יותר שקט, בכבישים, בערד יותר שקט, תצליח אותי. נראה לי מצינו את הקטע על ערד, נכון? לא, שתראו, לפעמים אני עם עצמי, אני ממשיך, ואז מישהו צריך גם לסמן לי קצת, לעשות לי כאלה, שמישהו יראה לי את הדרך. אני גם לא מכיר את הדרך, רבותיי, אני מכיר את הדרך, תסתכלו עליי, מי יודע מה הדרך? אין דרך, רבותיי! אנחנו הולכים בדרך חדשה, בדרך לא זרועה, בדרך לא צלולה, בדרך בהלאה אל המרחק, היבה, שם במרחק. ספר שאתה הכי אוהב. יש לך כמה סוטרה?
1: הלב.
0: הלב, זה של מרקות? יש כמה סוטרה בספרי הבערד? באמת? ובטח זה, כמה עותקים? זה נראה לי, בא הביתה, תראי באמת. אשתו.
3: אוי, ביי, בוי.
0: אני אומר, אז אם יש לך כמה סוטרה ואתה בערד אין מה לעשות, כפרה עוברים שם על הקריחה, על ה... עושים את התנוחה של המחיר, 189.
2: טוב, יאללה, בוא נראה
0: איך עושים את זה. וואו!
3: היי.
0: כפרה, איפה אתן גרות? בספרייה של עלי בבא? בערד זה... מה זה אתם לא עושה? מה זה אתם עליי? נשארתם עם אדום, צבעתם את כל הבגדים, את השיער, הכל באדום? מה העניינים? חוד שלי, איפה אתם? מה תרלו לזה? מה אתם? בסדר, אתם בחג שבועות, איפה אתם? הם כפר הקדימו את החג, הם כבר רוצות שיגמר את קורונה.
3: אנחנו בשבועות, כבר התחלנו חיים חדשים, אין סלנו על כתפנו, הבאנו בקורים מגזרד.
0: אז תראו לה, זאתי כפר עם הסרט של הפרחים וזאתי כפר התחשמלה הרגע בשיער. שלום בנות.
4: יש להם הולדת.
0: כן, אני הבנתי שיש להם הולדת והיא לא... היא לא הכניסה את הפרחים הביתה בגלל הרוח.
3: האדמית הזאת לא תחזיק מעמד, אני אשים אותה פה.
0: שלום, איפה אתן גרות, בנות?
4: אני באתי לבקר אותה, זאת אמא שלי.
0: כן.
4: בתל אביב.
0: טוב, איזה חמודה.
4: היא מאוד מתרגשת.

0: כי הצמחים הלאה שלנו פוטוסינתזה לעצמם. הפרחים עושים,
1: לוקחים עלי אוויר.
0: נכון, כי פה כל הפרחים, כפרה. תראה את האימא, מי מפרצו ראשון.
1: אמרתי לך שהפרחים ימשכו צומן. אני כל הזמן...
2: אמרתי, אמרתי
1: כול. אנחנו נארגן לך מישהו, מה את לאה? תראי את הפרחים.
2: תקשיב טובים.
3: קוראים לך, איך קוראים לך? תקשיב טוב טוב, אני משלך.
0: מה?
3: אני תימניה כמובן.
0: אה, תימניה, כן. מנהגנה.
3: רואים את זה, לא? אני אוריד את הפרחים עוד מעט.
0: לא, אל תורידי, נשאר את שריתם, זה יפה.
3: לא, אתה יורד עליי בגלל זה.
0: לא? אני יכול לרדת על נסיכה. קודם כל, אחות את מהממת, מה עושה בחיים?
2: אני...
3: היא גרפיקאית, אני חושבת כאן סיפור.
2: לא, אני מנחה סדנאות ציור.
0: רבותיי, מנחה סדנאות ציור, ויש לנו כאן מורה לאומנות שגרה בערד ונוסעת כל יום לבאר שבע. קודם כל, האם היית עושה כזה מאמץ, נוסעת מערד לבאר שבע כדי ללמד אומנות?
2: יש מצב.
0: בבקשה. האם את יכולה לתת לנו איזה משהו, איזה טיפ לציור, ואנחנו נספר את זה לה, והיא תנחה. בתור מנחה היא תספר את זה לכולם. היא תהיה הראוטר של הטיפ שלך. בבקשה.
4: אני תמיד נותנת את הגבולות של המשימה, ואז אני אומרת לילדים, ותפרצו אותם.
0: וואו. This is amazing. את שמעת מה היא אמרה?
2: לא.
0: אני נותנת לילדים את הגבולות של היצירה, ואני אומרת להם, עכשיו תפרצו אותם.
2: נכון, נכון, אני גם אומרת.
0: זה, תגיע, את עכשיו לקחת המשפט. לקחת המשפט לעצמה.
1: זה נכון, אני גם אומרת את זה. רגע, לגבולות של היצירה, מה לעבר?
0: להגביל את הגבולות של היצירה, אמא עוזרת לה. ולפרוץ אותה.
1: את מה?
0: את הגבולות!
3: תקשיב, שחר, תקשיב.
0: תקשיב, וואו, אז עוד כאילו. פתאום, לפחות יודעת איך קוראים לי, שזה טוב. לפני זה, תזכיר לי איך קוראים לך בעל הבית. כן, מה, מה? כן.
3: בגלל שאתה שמת אותי פה והעלית אותי במסך, אז אני מזמינה אותך לעשות אותך יפה, אוקיי?
0: כן. מה זה?
3: אני עושה שינוי בפנים.
0: אה, את עושה...
2: קוסמטיקאית.
0: בוטוקס וכאלה?
3: כן.
2: לא, קוסמטיקאית.
3: אני קוסמטיקאית של בורא עולם.
0: אה, נראה לי שזה מאוחר מדי אצלי. לא, כבר המוצר יצא. זה לא ש... זה מאוחר מדי, תשמע, זה היה צריך להיות... נראה לי איכשהו...
3: תקשיב, קטורזה גם בא אליי, רק שתדע.
0: מה?
3: קטורזה בא אליי גם.
0: ותראי איך הוא נראה. זאת הדוגמה, עם הפרזנטה שלך זה קטורזה, כפרה, היא צריכה לתת דוגמה יהודה לוי.
5: מפרסם
0: מסכות. תודה, וגם מפרסם מסכות. קטור, זה תבין כמה זה לא עובד. היה לי דייט רביעי השבוע שעבר עם מישהי שהיה לי את השלושה דייטים גרועים. לא יודע אם ראיתם ביוטיוב. הדייט, ראית את זה? אה, בוא נענה, סליחה. כן, הדייט הראשון זה עשינו סקס בחדר של הילד שלה, כי הוא נרדם בחדר שלה. ברמות שמחם ש... אחרי זה באתי הביתה ועוד הורדתי נעליים, היה לי לגו, בנה, כמו חזיק וחזרתי מהים. בדייט השני עשינו אצלי, ניסיתי להכין לה אורז, רק שמתי אורז אחד שאתה, הכל אכלנו כפר המזון באיכילוב, שנינו כפר אוכלים מזון של איכילוב. דייט שלישי, ניסיתי להכין לה מוקפץ. מוקפץ?
2: לא עבד
0: או. לא עבד, תודה, וואי, אנשים עוקבים. סליחה? זה כמו נטפליקס. זה
5: כמו
0: נטפליקס. מצחיק אחי, דלג על כל הקטעים הקודמים. הדייט הרביעי היה הכי גרוע מכולם. רבותיי, לא יודע מה יש לי בקרמה איתה. היא אמרת לה, בא לך לבוא אליי, דייט רביעי אמרה לי כן, אבל אני אביא את המזון. אני אביא נשנושים, אל תכין כלום, כי אתה לא יודע להכין כלום. אמרת לה, סבבה. חיכיתי איזה הבית, הבחורה הגיעה, בלי מזון. היא נכנסה, אני רואה שבינשו מגיעה מזון. אין מזון, אין מגש פיצה, אין כלום. אמר לה, מה שמה, מה לא, אז אנחנו רעבים. היא אומרת לי, הבאתי שתי עוגיות. עוגיות. יש לה חברה שיש לה שמן קנאביס רפואי, אז היא מכינה עוגיות. אין לה מה לעשות עם השמן, מכינה. אמרה לי, הבאתי לנו שתי עוגיות. אמרת לה, נשמה, אבל מה נוכל? אנחנו רעבים. אמרת לי, זה אוכלים על בטן ריקה. כמובן, הכל בכיף, ולא ידעתי, שמנו את השתי עוגיות במיקרו על 10 שניות, ככה להניע את ה-THC. 10 שניות, מציב, אני אוכל עוגיה, היא אוכלת עוגיה. הכל טוב, דייט, התחלת הדייט מושלמת, אנחנו על הספה בבית, אני והיא נקראים, בלי נטפליקס, בלי טלוויזיה, אני והיא ככה, והיא עושה, נקראים אחרי 5 דקות, כזה יש התדרדרות, זה מתחיל מזה שהיא אומרת לי,
1: אז מטורפת, איזה עוגיות היא עשתה לנו, אה?
0: אחרי עוד 5 דקות,
1: איזה מטורפת, כמה היא שמה?
0: אחרי 5 דקות,
1: אני ארוג אותה, אני אזיין אותה, אני אומר לך, אני רק אני אזיין אותה,
0: רק ממלמלת,
1: אני אזיין, אני עורקת אותה, אני
0: שני טרוקים על הספה,
1: אני אזיינת אותה, אני אזיינת אותה,
0: אחי עושה, כאילו יש לה מחר אודישן ליום שישי ה-13.
1: אני ארוג אותה, אני ארצח אותה, אני אזיין אותה, אני רוצח את והורגת אותה.
0: אחי, אני יושב, אני לא יודע מה קרה לי, ואני, בחיים לא הייתי כזה מסתור, לא יודע מה, אני לא בנם סטלן, והשמן הזה נשאר לי בקבע, הרג אותי. אני יושב על הספה ואני לא מדבר, אני חושב שאני מדבר, אני גם לא יכול לשאול אותה. את מבינה? כי אני לא יודע אם אמרתי את המשפט. יכול להיות שאמרתי אותו בלב, אז אני לא יכול להגיד לה, את הבנת מה אמרתי? כי אני לא יודעת אם אני בכלל אמרתי אותו בחוץ. אני חושב על הזמן, יו, אני גמור, לא יודע למה לקחתי את הדבר הזה. ואמרתי, לא נורא, אני אביא גלידה. הלכתי למטבח, הבאתי גלידה, אמרנו, נאכל גלידה. היא ניסתה לקחת כף גלידה, נפל כל הגלידה על השטיח. אמרת, אדגי, אני אנקה את זה. הלכתי למטבח ושכחתי למה הלכתי למטבח. אני במטבח, למה באתי לפה? שתיתי מים וחזרתי? דרכתי על הגלידה. אחי, אני יושב ליד השנינו שבורים.
1: אני אזן אותך, אני אזן אותך.
0: אני רוצה, אני אזיין אותך. אחורה, הדייט הכי גרוע
1: ביקום. אזיין אותך.
0: אני אסתכל, פתאום אני רואה שהיא עם נעלי עקב. כשהייתי במטבח היא לבשה נעלי עקב, אמר לה, למה?
1: היה לי קר.
0: תקשיב לך. זה
1: תשבו. אזיין אותך, אני הורגת את זה. בוא נצא למרפסת, אני צריכה אוויר.
0: כשאתה חייב אוויר, כשאתה מסתול מדי, אתה חייב. אז אמרת לה, טוב, אני אלך להתלבש. למרפסת! הלכתי לחדר להתלבש, אחי, התלבשתי כאילו אני נוסע לכינרת, משהו אחר, משהו ללוקשן אחר. יוצאים למרפסת, אני וי, אני מחבק אותה מאחור, אנחנו שני מסטולים, אחי, בחיים נסתי כזה דבר, מחבק אותה והיא רק מלמד.
1: אני אזיין אותה.
0: ואני אומר לה, אני גם אזיין אותה, שנינו כאילו. ופתאום היא אומרת לי,
1: יו, תראה איזה פרפר יפה, אחי.
0: פרפר זבוב, אחי! זבוב!
1: איזה פרפר!
0: מה זה זבוב, אחי? אחרי שתי שניות, גם אני, יו, איזה יפה הפרפר הזה! ואז הזבוב התחיל ללכת לי על היד, אמרה לי,
1: יו, זה נעים, אתה חייב שהוא ילך לך על היד?
0: אז אני שם את היד ליד היד שלה, משכנעת את הזבוב. קפוץ אליי גם כן, תעשה גם עליי ככה, שגם אני ארגיש, אחי. שנינו שבורים ברמות שאני לא יודע מה הלוז, אני באמת, אני בחיים לא הייתי ככה, ואני, איך אני יודע שאני הייתי שבור? כי אני לא זוכר בדיחות שאמרתי לה. בדרך כלל שאני מסתול, אני זוכר את הקטעים. אני זוכר רק שני קטעים, על הפרפר, כי דיברנו על פרפרים, שפרפר זה החרק הכי נאירוטי שיש, נכון? הוא אף פעם לא יושב כדי, חודש שלם הוא הכין בקט ליסט בתוך הגולם, ויש לו רק יום לחיות. אני הולך לסופר, בגלל שהלכתי ככה, פחדתי ליפול, אז הלכתי כמו פינגווין. למה פינגווין הולך? פינגווין תמיד נראה שהוא הולך ככה, כאילו הוא בא לעשות פיפי. הייתי אחי, הוריד את המכנסיים, את התחתון, פתאום מישהו בא והוא אמר, וזה הכי גרוע להיות פינגווין ערום, כי הוא לא יכול להסתיר את הבלבל, כי הידיים שלו לא מגיעות. וזה תמיד הוא הולך אחי, אז יכול להיות שני אלה. ואז חזרנו לבית, אנחנו חושבים על הצפה, אני והיא, אחי, אני לא יודע מה קורה, בחיים לי כזה מסתול, כי אנחנו שומעים שירים, איך אתה יודע שאתה מסתול? שהשיר, שירים עם שאלות, מכניסים אותך לבלבלות. שמנו ביוטיוב שיר, ובלילות מי מחבק את הגוף שלך? ואני עם עצמי ככה, מי מחבק אותה? אחי, אני פתאום מתחיל עכשיו על השיר, מי מחבק אותה בלילה, אחי? ואני שבור, אני לא יודע מה לעשות, ואז נרדמנו קצת, 7 בבוקר היא קמה, תזמין לי מונית. אמרת רק 7 בבוקר, לא אפתור לי.
1: אני הולכת לזיין אותה. אני הולכת לזיין אותה.
0: הוא יצא מהבית עם רצח בעיניים.
1: מה אני הולכת? לזיין אותה.
0: אז זה היה דייט הרביעי, אחי. הכי גרוע, עבר, אחי. יותר גרוע מזה לא יכול להיות.

העניינים איתך אתה? למה אתה לא נוסע? יש לך ירוק, לא? אתה לא נוסע בירוק? מה, אתה התנחלת פה? מה זה, אלון מורה? יש לך ירוק, מה אתה עושה לי פה פקקים? חבוב, אל תבקח איתי, זה מה שכולם עושים, בירוק נוסעים, זה הכל, סע, בלי ויכוחים, סע, סע. יש, לא, עכשיו אדום, תעמוד. תתנחל. אחד עשרה לעשרים ואחד, נצחיה, שומעת? נצחיה, תגידי לי, מה קורה לך היום, אה? כבר עברו שישה ולא עצרת אף אחד, נצחיה. זה לא נקרא עבודה ככה. כמה היו לך היום מהבוקר? זה הכל? זה לא נקרא עבודה, נצחיה. תדעי לך ששושנה אתמול בז'בוטינסקי פינת אדם הכהן, שזה מקום מעפן עשתה יותר ממך. והיא חדשה במקצוע, אז לעבוד נצחיה, לעבודה, להתנענע. אקשן, אקשן.

0: להתפזר, להתפזר רבותיי, לא קרה שום דבר, ראיתי הכל, לא לעמוד פה, אדוני, אני ביקשתי, לא לעמוד, זה מפריע, גברת, גם את, זה מפריע, רבותיי, ילד, מה העניינים איתך אתה? איפה אבא שלך? אז תבחר לך איזה אבא ותתפזר, לא לעמוד פה רבותיי, להתפזר זה מפריע, אתה בוא אליי מותק. בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, תגיד לי, אתה חושב, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, תגיד לי, מה זה צריך היה להיות?
1: שום דבר, מה היה?
0: איך שום דבר, לא? אני ראיתי, לא? בשביל מה שמו לשוטר כובע? בשביל לראות, לא?
1: אז תרשום דוח ונלך.
0: דוח? בשביל דבר כזה רושמים אנציקלופדיה, דוח הוא רוצה.
1: אז תרשום אנציקלופדיה, יאללה, בחיית הבוק, אני ממהר.
0: בטח ממהר, רק תראה מה שעשית מרוב מהירות.
1: מה עשית?
0: א' כל נסעת באור אדום, ב' כל נגד התנועה, ג' כל במהירות מסחררת על המדרכה, ונוסף לכל נכנסתם אתה והלנצ'ה שלך בשעה טובה לתוך הקיוסק. תגיד לי, עד כאן זה נכון?
1: כן.
0: אם לא הייתי רואה את זה בעיניים שלי, הייתי חושב שזה איזה מערכון מצחיק של שלושת הג'וקרים האלה משבת בבוקר. תחזיר.
1: מה זה?
0: נמדוד מרחק בלימה.
1: בוא רגע, תגיד לי אתה בחיית אבוק, תסתכל, אתה בן אדם שמבין, זה מקום לשים קיוסק?
0: למה מי אתה שתגיד לממשלה איפה לשים קיוסק, איפה לא לשים קיוסק, אה? תסתובב, תרים לך למעלה, חשבי! מה, חשבי, בשביל זה יש ממשלה, בשביל זה יש כנסת, בכנסת יש לך חברי כנסת, בכנסת יש מזנון, במזנון יושבים ומחליטים, חביבי.
1: אז תרשום דוח.
0: אתה לא תגיד לשוטר מתי לרשום דוח, מתי לא לרשום דוח, אה?
1: אז אתה לא תרשום לדוח.
0: בבוא השעה, פרחק, בבוא השעה, רק תגיד לי, למה נסעת על המדרכה?
1: מה למה? אמרתי לך, הכביש היה עמוס, נסעתי על המדרכה. יאללה, בחיית הבוק, אל תשחק לי פה קוז'ה, קח את התעודות שלי, תרשום רפורט ללכת.
0: אם אתה ככה מדבר, תן לי תעודות, אבשי, פרחק, פרחק,
1: אני אין לי תעודות.
0: אין לך תעודות.
1: בחיים שלי לא היו לי תעודות.
0: בחיים שלך לא היו לך תעודות.
1: אני מכיתה א', אין לי תעודה.
0: והמכונית של מי?
1: איזה מכונית?
0: הערמה הזאת שהייתה קודם מכונית, של מי זה?
1: אני יודע, ראיתי מכונית, נכנסתי, הדלקתי ונסעתי.
0: ראיתי מכונית, נכנסתי, יענו גנובה.
1: כן.
0: ואין לך תעודות.
1: לא.
0: תסתובב, רבי חזן, רבי חזן, רבי חזן, רבי חזן, רבי חזן, רבי חזן, רבי חזן, ל-21, 11, נצחיה, תעזבי הכל עכשיו, נצחיה, תעצרי שם את הפושטה כזה שזורק קליפות של גרעינים לבנים על המדרכה, כאילו שהמדינה זה פח זבל של אבא החורג שלו, תכניסי לו באבי אביב, אני כבר מגיע. ראית איזה לכלוך? תגידי, אתה מודה שנהגת ברכב גנוב?
1: מודה, בחיי שאני מודה, אני אומר לך, תרשום לי רפורט, אני ממהר.
0: אולי תסביר לשוטר שבקושי גומר את החודש ושמטופל באישה ושבעה גמדים, לאן אתה כל כך ממהר, אה?
1: יש תכנון לאן.
0: תכנון, חבלה.
1: שוד.
0: שוד, שוד, שוד, שוד. מה שוד? שוד, שוד?
1: שוד.
0: שוד סטייל, תרימו את הידיים זה שוד?
1: כן.
0: איפה יהיה השוד?
1: חנות תכשיטים באלנבי.
0: חנות, אתה לא עובד עליי, אה? זה לא חפלה, זה אשכרה שוד.
1: עם חוש חשנחש, אומר לך שוד זה שוד.
0: אתה זה חוש חשנחש? אתה זה חוש חשנחש? תעמוד לי רגע מסדר זהוי. חוש חשנחש. קרה?
2: שום דבר, סתם כך משותית להנעתי.
0: להתפזר, אנחנו לא קופים, להתפזר.
1: אני יכול... מה זה?
2: עשי הרצועה של כלב.
0: איפה המנוע?
2: בימים טרופים אלה, כאשר אינפלציה דוהרת, אני חשבתי שזה קצת לוקסוס לגדל כלב, והחלטתי לגדל רצועה.
0: יש לך רישיונות לזה?
2: יש רשיון, יש.
0: זריקות נגד חיסון עשו לזה?
2: גם זריקות, אבל זה רצועה טוב, אתה יכול לראות, זה לא עושה קקי על מדרכה, ולא טורף בני אדם.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: סלח לי אדוני, אני יכול ללכת?
0: מה ללכת? אתה עכשיו היית צריך לשבת בכלא רמלה, לא?
1: נכון, אבל ברחתי.
0: למה ברחת?
1: בגלל השוד.
0: חנות תכשיטים באלנבי. וואלה, שכחתי, אתה רואה?
1: ארצה! קוט!
0: חבוב, אני מכיר אותך מאיזה מקום?
2: תרם הכרות.
0: אותו אתה מכיר מאיזה מקום?
2: גם אותו תרם הכרות.
0: אז אם אתה לא הכיר אותך אותו, והוא לא הכיר אותך אותך, קישתה מפה, תעשה לי טובה.
2: ישלח לי אדוני השוטר, דומני שאין חוק האוסר על בן תמותה או כל חי ממשפחת האדם לשורים את נפשו באווירה הצח והבהיר של הארץ הדמוקרטית הזאת.
1: תעשה לי טובה אדוני, שאתם מחכים לי.
0: תן לי רגע אחד, הוא מרגיז אותי מהעברית שלו הפרופסור הזה. אדוני, אתה תלך מפה או לא תלך מפה?
2: נו, היא למה הלילה קום וללכת? השמיים, שמיים לאדוני, אבל הארץ נתן לבני האדם, מה לוקח בפירוש כתוב?
0: לא הבנתי.
2: המבין יבין מה הסופר ההונגרי פרנץ קישון, והלא מבין טיפש הוא.
0: אתה אמרת לי עכשיו שאני טיפש,
2: אה? לא, אני אמרתי כי מה הסופר ההונגרי אמר.
0: אתה אמר, אני את ההונגרי לא מכיר, חביבי. אתה שמעת.
1: מה?
0: שאמר לי טיפש.
1: תעשה לי טובה, תעזוב אותו, תגמור איתי, אה? יש לי שוד מזוין, אני אומר לך, שוד זה לא משחק ילדים.
0: שוד זה דבר חשוב, אבל יש דברים יותר חשובים. אתה תבקש סליחה, חביבי.
2: ממי עלי לבקש סליחה ומדוע?
0: ממני ועכשיו.
1: אני אבקש סליחה במקומו.
0: תן לי לשים את הפלילי הזה במקומו. עשה לי טובה. איפה התעודות שלך? עד שתיים תעודות. אפשטיין.
2: הרי לך תעודותיי, פשפש בהן ככל שיעלה על רוחך.
0: אתה אמרת לי עכשיו שאני פשפש, אה?
2: אני אמרתי פשפש, בפתח, לא בחיריק.
0: אומר פתח או בחיריק?
1: שיגיד בפתח, שיגיד בלסגור, שיגיד בלפרוץ. יאללה, בחיית אבו, כל הנשק והעוזי והרימונים אצלי באוטו, תן לב.
0: מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, כל הכל,
1: כל הנשק והעוזי אצלי בבגז. אני יכול...
0: אתה תגמור אצלי רע מאוד, רע מאוד תגמור. כל
1: הבנה... יוציאו עליי גזר דין מוות אם אני לא מגיע לזמן. זה עלי.
0: רגע,
1: אדוני.
0: רגע, מי היה קודם?
1: אני הייתי קודם.
2: באמת, הנל היה לפניי.
0: אתה אל תתערב.
2: מחיצת לא התערב, הלא כל ישראל ערבים זה לזה.
0: נמצא לך שני ערבים, תאמין לי, אני מכיר החוק. איפה תעודות לך? עד שתיים תעודות.
2: הרי ידיך אוחזות בהן.
0: מה אמר עכשיו?
1: התעודות אצלך ביד.
0: ידיה אוחזות בהן. רגע של הונגרית. ידיה אוחזות. ידוע לך שיש ריח של קוניאק 84 מהתעודות?
2: קוניאק? אני תמיה.
0: אתה אולי תמיה, אבל אני מריח.
2: אני אינני לוגם קוניאק.
0: חבוב, אתה אולי לא לוגם, אבל לשתות גלו גלו גלו בלי עין הרע, אתה שותה, אני מריח. בחיית חושך, תגיד לו אם זה קוניאק או לא קוניאק.
1: בוא נה, אתה מחליף אותו איתי. הריח של הקוניאק זה ממני.
0: זה 77 ומתעודות 84, רחייץ.
2: לאן זה?
0: לבית סוהר זה. שם ילמדו אותך לא להתקהל, וכשאומרים לך להתפזר, אתה צ'יק צ'ק מתפזר. זה מה שתלמד לך.
2: אבל אדוני השוטר,
0: רבותיי, סבלנות, בני אדם, מה קרה?
1: אני יכול ללכת?
0: אתה מחפש לו משהו?
1: כלום.
0: אתה מכיר אותו באיזה מקום?
2: תרם הכרונו, אדוני.
0: לא לעבוד, להתפזר, לא לעבוד. ראית אזרח? אומרים לו להתפזר, צ'יק צ'ק מתפזר.
2: כן, אבל אני עדיין אינני מבין על מה אתה עוצר אותי, אני הרי סתם כך משוטט להנעתי.
0: ככה זה מתחיל, חביבי, ואיפה זה נגמר? בשול של חנות תכשיטים ברחוב אלנבי. למזלך הרע, לא ינום ולא ישן שוטר ישראל. בגלל אנשים מסוכנים כמוך, הפשע מאורגן, מאורגן כמו שמאורגן. אחריי, חביבי.

0: אין תקציב,
1: מה עושים?
0: מפעל הפיס,
1: בשביל מה?
0: בשביל לבנות הרבה בתי ספר מה שאין.
1: בשביל מה לבנות?
0: בשביל ללמוד וללמד.
1: מה? ללמד?
0: ללמד שלא תסמוך על המזל ובזה.

0: הפסיק לאכול, התחיל לאשם.
1: אלא מה?
0: נהיה האצבע צהוב והבפנים שחור,
1: שלל צבעים טכניקו.